0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khi người nổi tiếng lệch chuẩn trên mạng xã hội, câu view bằng phát ngôn gây sốc, ranh giới nào cho văn hóa ứng xử? Đã đến lúc mạnh tay làm sạch không gian mạng. Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay sẽ bàn luận về nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng ta cùng khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026.
1: Một cánh đồng tuổi thơ, một hành trình đi tìm yêu thương và hy vọng. Sang ngoài kia cánh đồng, tác phẩm giàu cảm xúc lay động trái tim người đọc vừa giành giải cao văn học Kim Đồng. Mời quý vị cùng nghe giới thiệu tác phẩm này trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết 105 của Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện đúng tiến độ. Theo đó, các bộ quản lý ngành lĩnh vực tập trung hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động, định mức nhân sự của đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục và y tế. Các bộ và địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp đẩy mạnh tự chủ đối với trường học, cơ sở giáo dục, y tế và các đơn vị trực thuộc, phù hợp đặc thù từng ngành địa phương. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, việc sắp xếp trước mắt thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 và văn bản hướng dẫn. Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay.
2: Bộ Công Thương vừa công bố đề án tổ chức lễ tôn vinh và trao giải thưởng Công nghiệp Thương mại Dịch vụ Việt Nam năm nay nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong 3 trụ cột công nghiệp, thương mại và dịch vụ, lan tỏa đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Minh, Tổng biên tập báo Công Thương nhấn mạnh, giải thưởng cần khơi dậy khát vọng tự chủ, tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đổi mới, mở rộng thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
3: Chúng tôi luôn luôn xác định sâu sắc rằng cái giải thưởng phải khơi dậy được cái ý chí khát vọng tự chủ, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam. Chúng tôi cũng nghiên cứu tìm hiểu thì có rất nhiều những giải thưởng ở trên thế giới, nhưng mà mỗi một nước thì họ cũng chỉ có một vài giải thưởng. Làm sao mà và họ đều hướng tới là cái niềm tự hào dân tộc, thì cùng với thương hiệu quốc gia Việt Nam, giải thưởng công nghiệp thương mại dịch vụ Việt Nam với 3 trụ cột then chốt của ngành công thương, chúng tôi xin hứa là sẽ nỗ lực hiện thực hóa được cái mục tiêu đó.
2: Theo kế hoạch, giải thưởng sẽ tôn vinh 30 doanh nghiệp xuất sắc và 100 doanh nghiệp tiêu biểu. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào quý 4 năm nay.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu bố trí quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích các khu công nghiệp, khu chế xuất để phát triển nhà lưu trú cho công nhân. Chủ trương được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ chỗ ở ổn định cho hàng trăm nghìn lao động nhập cư. Hiện thành phố có hơn 918.000 lao động trong 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, nhưng mới chỉ có khoảng 9 dự án nhà lưu trú với gần 8.900 chỗ ở cùng 4 dự án đang triển khai. So với nhu cầu thực tế thì nguồn cung này còn rất hạn chế. Việc mở rộng quỹ đất được kỳ vọng giúp cải thiện an sinh và ổn định lực lượng lao động.
2: Từ hôm qua, Nghị định 81 chính thức có hiệu lực, nâng mức phạt ô tô vượt đường ngang khi có tín hiệu tàu đến lên từ 18 đến

0: 20 triệu đồng, xe máy bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và có thể bị tước bằng lái tới 3 tháng. Quy định nhằm siết kỷ cương, giảm tai nạn giao thông đường sắt.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố 3 bị can về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng sau khi phát hiện giao dịch súng đạn qua mạng xã hội. Cơ quan điều tra thu giữ 4 khẩu súng, hơn 1.000 viên bi sắt cùng nhiều linh kiện liên quan và đang mở rộng điều tra.
0: Tin thế giới, Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan, làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Tướng Christopher LaLeve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ, xác nhận quyết định này trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, song không giải thích chi tiết ngoài việc cho rằng việc không triển khai lữ đoàn này là sự lựa chọn hợp lý nhất. Quyết định ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh từ hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Joe Cornyn cho rằng động thái này gửi đi một thông điệp khủng khiếp về cam kết của ông Trump đối với an ninh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Roger thuộc Đảng Cộng hòa và nghị sĩ Dân chủ Adam Smith cũng chỉ trích việc Lầu Năm Góc không thông báo hoặc tham vấn Quốc hội trước quyết định này.
1: Hàn Quốc và Mỹ vừa ký thỏa thuận sơ bộ tăng cường hợp tác về thiết bị bay không người lái UAV và hệ thống chống UAV nhằm nâng cao khả năng phối hợp chiến lược. Thỏa thuận mở đường cho việc triển khai chung sản phẩm quốc phòng, xây dựng tiêu chuẩn pin chung cho UAV cỡ nhỏ và tăng cường phối hợp kỹ thuật giữa hai bên.
0: Thái Lan hôm qua đã phải nâng mức cảnh báo virus Hanta xếp bệnh vào nhóm truyền nhiễm nguy hiểm do lo ngại nguy cơ lây lan và tỷ lệ tử vong cao. Các ca nghi nhiễm phải báo cáo trong 3 giờ, điều tra dịch tễ trong 12 giờ và cách ly người tiếp xúc nguy cơ cao tới 42 ngày. Giới chức y tế siết giám sát cửa khẩu, tăng cường xét nghiệm, điều trị và cảnh báo cộng đồng.
1: Thủ đô Roma của Italia vừa khởi công nhà máy điện rác tại khu vực Santa Palomba với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ euro. Nhà máy có công suất xử lý 600.000 tấn rác một năm và phát điện khoảng 65 MW, đủ cung cấp cho khoảng 200.000 hộ gia đình. Dự án được kỳ vọng giúp Roma tự chủ trong xử lý rác, giảm phụ thuộc vào chôn lấp và tiết kiệm chi phí vận chuyển.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ cùng với miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày mai, nắng nóng kết thúc ở các khu vực này. Hôm nay và cả ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng lưu ý, trong ngày và đêm hôm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Khu vực Bắc Bộ chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, lượng mưa từ 10 đến 25 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
7: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao

0: triển khai âm âm. Giờ không xuống trước á là lỡ sóng đấy.
1: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
0: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện Vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
1: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
0: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện Vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
1: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
0: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi, chiết khấu tới 9%, hỗ trợ lãi suất 0% tận 24 tháng. Lại còn có cơ hội trúng ngay ô tô VinFast MPV 7 nữa.
1: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
2: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai ngày nay cũng có thể trở thành người phát sóng. Nhưng cùng với sự tự do ấy, không gian mạng cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều những phát ngôn gây sốc, những màn livestream công kích, miệt thị, xúc phạm người khác để thu hút sự chú ý. Đang nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng có hành vi như vậy khiến dư luận lại đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội? Vì sao nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, thậm chí chuẩn mực đạo đức để đổi lấy lượt xem và tương tác?
1: Trong khi đó, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số với mong muốn xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, văn minh và trách nhiệm hơn. Nhưng liệu quy tắc ứng xử thôi đã đủ? Có cần những biện pháp mạnh tay hơn để làm sạch không gian mạng? Chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với nhà báo Ngô Bá Lục. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin được chào nhà báo Ngô Bá Lục ạ.
3: Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào biên tập viên.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn anh. Là người theo dõi sát lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cũng có nhiều tiếp xúc với giới nghệ sĩ thì chắc là anh cũng thấy rằng là một thực trạng khá là đáng buồn hiện nay, khi mà không ít người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Và mới đây thì xin được điểm với vụ việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm gây tranh cãi khi mà cô liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ bị cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber, và nhiều đoạn video sau đó lan truyền rộng rãi thì cho thấy là cô có những hành động phản cảm như là trừng mắt rồi quát tháo, lăn lộn trên sàn, thậm chí là nói chuyện với hình nộm với cái lời lẽ cay độc và gây tranh cãi trái chiều. Thưa nhà báo Ngô Bá Lục ạ, từ những vụ việc livestream gây tranh cãi, công kích cá nhân gần đây thì theo anh điều gì khiến cho nhiều người ngày càng dễ buông lời xúc phạm trên mạng xã hội như thế này?
3: Chúng ta có thể thấy rằng là cái mạng xã hội nó giống như là một cái công cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình. Thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là được thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ, thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
2: giải tỏa.
3: Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là

0: cái việc mà đặc biệt là những người nổi tiếng ấy, mà người ta tận lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục tiêu, mục đích mà nó không được tốt đẹp ấy, thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do. Và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài. Thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít, mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
1: Vâng. Vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói ấy, là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những cái người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
0: Nhưng họ vẫn làm.
1: Vâng.
0: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi cũng là một người làm nội dung số gần 10 năm nay,
1: vâng,
0: song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng. Mặc dù là phải chấp nhận là cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò. Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm, bởi vì có một cái lý do rất quan trọng, đó chính là cái view. Đó chính là cái sự tương tác, đó là chính cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng ở đây á, là gì? Là trên những cái hệ thống mà người ta đo lường cái việc mà bạn đứng thứ mấy ở trong cái thị trường Việt Nam chẳng hạn thế. Ví dụ nghệ sĩ thì người ta sẽ thường có xếp hạng. Ví dụ như là bảng xếp hạng sự tương tác trong tuần hoặc là trong tháng. Thì cái bảng xếp hạng đấy người ta căn cứ vào rất là nhiều những cái tiêu chí. Ví dụ như là được nói đến nhiều này, được xuất hiện nhiều này. Thậm chí là đôi khi là được người khác tác tên cũng
1: được tính
0: để đo. Và tất cả những thứ đó thì nó làm cho bạn trở nên là nổi tiếng, trở nên nổi tiếng theo những cái bảng đánh giá. Và những cái nổi tiếng đấy thì nó lại kéo theo việc tài chính. Đó, ví dụ như là Facebook bây giờ, ví dụ như Facebook, kênh Facebook của tôi đã có là Facebook nó trả tiền. Như là giống như YouTube, họ trả tiền. Khi mà view cao, YouTuber họ cũng, có rất nhiều bạn YouTuber cũng như vậy, cũng là bất chấp. Bởi vì view cao thì sẽ được trả tiền cao. Thì cái việc quay trở lại cái câu hỏi của bạn thì là cái mục tiêu, tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất chính là cái việc mà view. Mục tiêu thứ hai ấy là gì? Là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm hạ một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy, đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin. Tức là tạo được niềm tin của người khác phải đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin.
1: Vâng, đúng.
0: Đó, rất nhiều người tin, mặc dù là thực chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi. Nhưng mà vì cái cách nói của người ta quá thuyết phục.
1: Đúng ạ.
0: Đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền.
1: Vâng.
0: Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng hoặc là người ta nói xấu hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
1: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Và đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
0: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
1: Vâng.
0: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ. Nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất

0: cái xu hướng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì đấy thôi là nó đã đề xuất rồi, chưa nói là mình
1: bấm xem
0: và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất, nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này.
1: Vâng.
0: Nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách. Cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra,
1: vâng,
0: nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề, nó sẽ hoàn toàn dựa trên những thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy, và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm.
1: Đã.
0: Nhất là cái không gian mạng mở như thế này. Khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó
1: vâng.
0: trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy.
1: Vâng,
0: thì thực
1: lọc.
0: Sự là vâng. nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
1: Dạ vâng, những thông tin như nhà báo Ngô Bá Lục vừa nói thì rất là quen thuộc, khi mà tất cả chúng ta thì đều có những cái tài khoản mạng xã hội và chúng ta cũng theo dõi mạng xã hội hàng ngày, đúng không ạ? Và khi mà theo dõi các bình luận của các độc giả dưới các cái bài báo mà liên quan đến vụ việc của diễn viên Bích Trâm mà như tôi đề cập ở phần đầu ấy ạ, thì có thể thấy là phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước những phát ngôn bị cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực. Và ngay trong các cái buổi livestream của cô thì cũng xuất hiện những cái bình luận là thể hiện sự phẫn nộ từ người xem. Và sau đây thì là một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được.
2: Tôi không thích xem những cái thông tin tiêu cực, và đặc biệt là những cái người nổi tiếng mà nói về những cái thông tin không tốt như vậy.
3: Nếu mà nghệ sĩ họ vạ miệng một lần á, thì mình xem thử họ giải thích ra sao. Còn nếu mà nó lặp đi lặp lại á, thì chứng tỏ là họ kiểu toxic, cái bản thân họ toxic rồi thì mình unfollow thôi.
4: Với tôi là tôi sẽ hủy theo dõi mà không theo dõi các chương trình diễn xuất của các nghệ sĩ này nữa.
5: Nghệ sĩ khi mà đã là người của công chúng cần phải có trách nhiệm trong lời nói và hành vi của mình, kể cả những nội dung liên quan đến những phát ngôn của cá nhân đưa lên trên mạng xã hội.
6: Theo tôi thì Việt Nam nên có một cái quy định cụ thể đối với tất cả những cái người nổi tiếng, blogger hoặc là các ca sĩ, nghệ sĩ, với những cái phát ngôn của họ thì nên có một cái quy định cụ thể. Ví dụ với những cái người mà phát ngôn bừa bãi thì sẽ có thể là chặn tất cả các cái tài khoản đấy của họ.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng vừa nghe thì thấy rõ ràng là có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ súy cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục ạ, anh có thể lý giải như thế nào về cái việc điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
0: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu, chúng ta nếu là chúng ta đều là con người, thành ra là cái việc mà tự ý thức bản thân ấy thì đúng thực sự là phải có một cái độ trải nghiệm, độ trưởng thành nhất định. Thế còn với giới trẻ, ngay như con mình thôi, có những cái việc mà hàng ngày mình, ngay cái việc đơn giản nhất là ngủ dậy là phải gấp chăn màn, mà đến tận 18 tuổi rồi mà nó vẫn chưa thực hiện được, thì rõ ràng là gì, cái ý thức ấy. Nhưng khi nào mà mình áp dụng cái hình thức phạt thì nó lại thực hiện.
1: Đúng.
0: Thì đấy là gì, đấy là cái gọi là cái bản năng của con người thôi, nhất là những người trẻ. Thế thì ở đây rõ ràng là tôi nghe giọng những cái người bạn ở trong phóng sự này thì đều là những người trưởng thành.
1: Người trưởng thành, vâng.
0: Và những người trưởng thành thì đương nhiên họ có màng lọc. Còn những người trẻ thì thường là họ, cái màng lọc của họ rất là yếu. Nghệ sĩ thì sống bằng cảm xúc, hành động cũng hay bằng cảm xúc, suy nghĩ bằng cảm xúc. Bởi vì nghệ sĩ nếu mà họ sống bằng lý trí thì là họ lại thường rất là khó làm nghệ thuật.
1: Vâng.
0: Làm nghệ thuật phải để cho tâm hồn bay bổng, và thường là họ sẽ cái chỉ số cảm xúc của họ rất là cao. Và đấy là lý do vì sao mà biết là xấu ngày hôm nay nhưng ngày mai trong một phút nào đấy bạn lại bắt đầu lại làm tất cả những cái thứ mà đến lúc

0: mà bạn tĩnh tâm thì bạn lại thấy là sai.
1: Vâng.
0: Thì nhưng mà fan thì ôm ấp vuốt ve, khán giả thì đấy, mấy bạn nói rằng là tẩy chay nhưng
1: Tẩy
0: mà bạn
1: chay
0: có tẩy chay được không?
1: vẫn
0: Tôi hỏi
1: xem
0: thật
1: nhỉ.
0: là có những cái lúc mà chúng ta có những cái trào lưu tẩy chay những cái sản phẩm nước ngoài mà đóng tại Việt Nam mà đưa lên cái hình ảnh mà bản đồ Việt Nam không có Trường Sa Hoàng Sa. Trời ơi, một cơn sóng tẩy chay một hồi vài tháng sau tôi lại thấy hàng nó bán ầm ĩ.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là gì? Rõ ràng là ở đây ấy, cái vai trò của cơ quan quản lý tôi cho rằng vẫn là số 1.
1: Vâng.
0: Nhất là luật. Tôi nói thật, cái bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa nó là thực thực ra ấy, nếu mà tác dụng tôi cho rằng nó chưa đến 10%. Nó chưa đến 10% tác động vào cái ý thức của người dân.
1: Vâng.
0: Bởi vì ở Việt Nam chúng ta, tôi đã nói rồi, xin lỗi, không phải là Việt Nam mà tất cả chúng ta, kể cả bản thân tôi,
1: Dạ.
0: nếu như không phải là có luật thì mình cũng chưa chắc mình đã ý thức được tất cả mọi việc. Chứ đừng nói rằng là những cái người trẻ mà cái màng lọc của họ còn yếu.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi quan trọng nhất, tôi vẫn coi cái luật an ninh mạng là cái quan trọng nhất.
1: Vâng.
0: Và làm sao mà để cho luật an ninh mạng là chỉ là không gian số mà chúng ta cần phải có điều chỉnh luật luật ở ở ở bên ngoài á, bên ngoài đời. Ví dụ bây giờ Bộ Văn hóa không phải là bộ quy tắc nữa
1: Vâng.
0: mà chúng ta có một cái luật, mà cái luật này chúng ta, tôi nghĩ rằng là như này, các cái cơ quan ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là các cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta có cái VNID đấy.
1: Vâng.
0: Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá, luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự.
1: Vâng.
0: Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm điểm điểm hạnh
1: Điểm
0: kiểm
1: chấm,
0: đi.
1: vâng.
0: Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nháy nháy trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái, ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng nhé, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nhé, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn, thế ví dụ còn 7 trên 3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe,
1: Vâng.
0: bạn không được đăng ký kết hôn, ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta, cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng, chúng ta còn phải làm mạnh hơn này,
1: Dạ.
0: cái răn đe mạnh hơn này, luật thì chúng ta cái chúng ta trừ điểm công dân chẳng hạn thế.
1: Trừ
0: Và
1: điểm
0: khi
1: công.
0: mà bị trừ điểm công dân, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta. Ví dụ bạn xây nhà nhưng bạn có đầy đủ tiền, bạn đất có rồi, nhưng nếu điểm công dân của một trong hai vợ chồng bị
1: Bị
0: chưa
1: thấp
0: đủ
1: quá,
0: là
1: vâng.
0: người ta không cấp giấy phép cho bạn
1: Đúng
0: xây
1: rồi,
0: dựng,
1: đúng rồi.
0: ví dụ thế.
1: Vâng.
0: Hoặc là nghệ sĩ, tôi nghĩ là Trung Quốc có cái phong sát nó rất hiệu quả luôn, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng họ vẫn làm, bởi vì là họ nghĩ rằng là với một cái đất nước 1 tỷ dân như thế,
1: Vâng.
0: nếu không làm như vậy, mà nhất là bên Trung Quốc, mà đấy là Trung Quốc, là họ còn là mạng của họ, với mấy cái mạng Douyin các thứ là mạng của Weibo là mạng của họ, mà họ đã rất dễ quản lý rồi mà họ vẫn còn phong sát.
1: Vâng.
0: Ở Việt Nam mình tôi nghĩ rằng là nên, bởi vì gần đây các bạn có thể thấy ngay cái câu chuyện mà nghệ sĩ mà chúng ta lấy ví dụ đầu
1: Vâng.
0: đầu tiên, nếu mà không phong sát chỉ là gì, chỉ là phạt hành chính thôi,
1: Hoặc nhắc nhở hoặc là gì đó thì vẫn
0: ngày
1: tiếp
0: mai
1: tục.
0: anh sẽ cũng
1: Vâng.
0: sẽ bạn ấy vẫn bản thân bạn ấy vẫn làm, chưa nói là người khác, người ta không sợ.
1: Đúng ạ.
0: Nếu như ở việc ở chúng ta mà có luật phong sát chứ, thì là ví dụ như này, nếu mà bạn có chia là 3 mức đi hoặc là 4 5 mức đi, nếu bạn ở cái mức cao nhất, thôi xin lỗi bạn, bạn từ bỏ nghệ sĩ, bạn đi làm nghề khác và họ họ sẽ không cho bạn làm nghệ thuật nữa. Tức là chúng ta phải mạnh như thế. Chứ còn đây nói một vài câu xong lên xin lỗi khán giả là xong. Thế là khán giả Việt Nam này, mình hôm nay là mình có thể là mắng chửi lên án cái bạn kia dữ dội, có khi là một tuần sau chả biết bạn đấy là ai, thì họ lại hoạt động bình thường.
1: Vâng.
0: Và đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta đang rất rất rất sơ hở cái vấn đề này.
1: Dạ vâng ạ. À, chúng ta cũng vừa nói về những cái biện pháp để xử lý mạnh tay hơn, để mà răn đe, để mà làm sạch mạng xã hội. Và thực tế hiện nay, như nhà báo Ngô Bá Lục cũng đã nhắc đến một vài luật đúng không ạ? Và những quy định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại xem những cái quy định đáng chú ý cụ thể nó như thế nào.
2: Theo luật an ninh mạng, các hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Tháng 3 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng đến mục đích định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Điều 5 quy tắc ứng xử cá nhân nhấn mạnh, khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự, sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân, không nói xấu, bôi nhọ tổ chức cá nhân. Đối với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bộ quy tắc yêu cầu phải gương mẫu chấp hành pháp luật, lan tỏa nội dung tích cực, thực hiện lối sống lành mạnh, không cổ suý các hành vi trái thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức xã hội. Hiện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai sáng kiến chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng đến tất cả tổ chức cá nhân đang tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng.
1: Vâng đấy ạ, đó là những tổng hợp của chúng tôi về những quy tắc ứng xử về cả luật nữa. Thế nhưng mà quy tắc ứng xử thôi, có lẽ như nhà báo Ngô Bá Lục nói vừa rồi ạ, thì là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có những cái giải pháp mạnh tay hơn và những cái chế tài cụ thể hơn. Giống như nhà báo Ngô Bá Lục có chỉ dẫn ra là chúng ta phải có một cái bộ, đúng không ạ, đánh giá công dân chẳng hạn. Thế sau đó chúng ta chấm điểm và sau đó chúng ta đưa ra để mà xử lý những cái vụ việc mà rất là nghiêm trọng đối với mạng xã hội. Và thậm chí là cả phong sát, một cái hình thức mà nhiều người cũng nhắc đến, đặc biệt là nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc làm rất mạnh điều này. Và một câu chuyện mà có lẽ là cũng hơi vĩ mô hơn một chút, đó là cái bối cảnh mà nghị quyết 80 thì xác định là công nghiệp văn hóa sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Vai trò và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và người nổi tiếng thì chắc chắn từ đó cũng sẽ phải ngày càng lớn hơn. Theo anh thì khi đã trở thành một phần của công nghiệp văn hóa thì nghệ sĩ cần đặt ra cho mình những cái chuẩn mực như thế nào về phát ngôn, hành xử và trách nhiệm xã hội trên mạng xã hội?
0: Tôi nghĩ là khi mà chúng ta có một cái nền công nghiệp văn hóa bắt đầu phát triển rồi, tức là chúng ta cũng có chuẩn bị mất gần 30 năm cho cái nền công nghiệp văn hóa này, từ cái việc mà chúng ta manh nha đến với thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Đến bây giờ chúng ta thấy năm 2025 là cái năm mà chúng ta cảm thấy rằng là nền công nghiệp văn hóa của chúng ta thực sự là đã có, chứ không phải là chỉ là manh nha nữa. Đó, những cái concert quốc gia hoặc là những cái chương trình đầu tư âm thanh, ánh sáng, kỹ năng biểu diễn, tất cả nó là đẳng cấp, ngang hàng với rất nhiều nước trong khu vực rồi. Thế thì bản thân những người nghệ sĩ phải xác định được rằng là nếu như chúng ta trước đây làm nghệ sĩ chỉ là nó đa phần là tự do này, nó đa phần là kiếm tiền theo cái kiểu là một cách kiểu rất là ngẫu hứng đó, thì bây giờ khi nền công nghiệp, khi bạn đã bước chân vào một cái guồng máy công nghiệp thì bạn phải chấp nhận giống như là một cái nghề mà nó có rất nhiều quy định về mặt lý trí, và các bạn nghệ sĩ không phải là chỉ hoạt động làm theo tất cả 100% cảm xúc nữa. Chúng ta cần phải có luật, chúng ta cần phải có những cái bộ luật chúng ta đã có, nhưng mà thậm chí là chúng ta có thêm những cái bộ luật khác. Chúng ta phải chuyển từ cái quy tắc ứng xử thành bộ luật, chuyển từ cái phóng sát. Thực ra chúng ta chưa có phóng sát, nhưng mà rõ ràng bây giờ chúng ta vẫn đang có cái việc là các hội đồng nghệ thuật của các sở, của các tỉnh thẩm định. Và họ hoàn toàn có thể gạt ra. Vậy thì chuyển từ cái việc là thay vì bạn lại phải họp một lần nữa để bạn gạt ra, chúng ta có một cái luật, không gọi là phong sát nhưng mà luật quy định đối với nghệ sĩ. Khi bạn bị vi phạm như thế, bạn bị phốt về chuyện bạn hút bóng cười hay là thế nọ thế kia, những cái chuyện hình ảnh xấu mà gây ảnh hưởng xấu chính mà người ta khẳng định chính thức là bạn, thì bạn sẽ bị ví dụ phạt 1 tháng hoặc là 1 năm bạn không được biểu diễn. Thay vì các sở cấp phép thì nó cũng không cấp phép thì cũng giống như phong sát thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đừng làm như thế, chúng ta không sợ là chúng ta phải bị thế nọ thế kia, bởi vì đấy, hiện tại chúng ta không có phong sát, nhưng chúng ta vẫn không cấp phép cho nghệ sĩ đó biểu diễn trong các chương trình. Thì bây giờ chúng ta chuyển hóa một cách công khai luôn, quy định luôn, và để họ, bản thân họ khi có những cái bộ luật như thế thì trong cái nền công nghiệp chúng ta phát triển thì chúng ta mới có thể là quy lát, chúng ta mới có thể là có những cái nghệ sĩ sạch, chúng ta mới có thể là có những cái người mà người ta ít nhất là người ta đang sống như thế này, nhưng mà người ta vì người ta bước chân vào đây rồi, người ta phải chấp nhận là người ta phải điều chỉnh. Và những khi mà bạn điều chỉnh ở trong một cái khung như thế này, ví dụ bạn làm nghề 10 năm thì ít nhất hình ảnh của bạn 10 năm đấy không bị ảnh hưởng xấu đến đến công chúng, mà chỉ ảnh hưởng tốt thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta bước vào một nền công nghiệp phát triển như thế này thì tất cả mọi thứ đều phải thể hiện bằng luật.
1: Đúng ạ.
0: Khi mà chúng ta, bởi vì là kinh tế mà chúng ta công nghiệp văn hóa, khi mà chúng ta đã gọi là công nghiệp rồi là chúng ta phải có thu nhập về kinh tế. Mà đã kinh tế thì chúng ta phải có luật. Nếu chứ không có luật thì chúng ta không thể làm được. Cho nên một nghệ sĩ bây giờ bước chân vào nền công nghiệp văn hóa thì các bạn cũng đang chính là những gọi là công nhân, chúng ta giống như chúng ta làm nghề, chúng ta phải
1: tạo ra giá trị cho xã hội. Đó. Thế còn ở chiều ngược lại ạ, nhắc đến giải trí thì chúng ta cũng phải có cả công chúng. Thế thì công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mà tiếp xúc với mạng xã hội mỗi ngày, thì theo anh cần có cái cách tiếp nhận thông tin như thế nào để mà không bị cuốn vào những cái nội dung độc hại, những phát ngôn cực đoan và những cái trào lưu drama ngày càng phổ biến hiện nay?
0: Thực ra chúng ta khi mà chúng ta xem công chúng thì chúng ta sẽ phân biệt ra rất là nhiều, phân loại ra những cái người trưởng thành này, những cái khán giả trung lập này. Thế còn những cái khán giả mà là fan ấy mới là những cái khán giả mà cần phải thay đổi. Thay đổi đây là gì? Là nếu như là bạn nhìn nhận idol của mình giống như cách bạn nhìn nhận một nghệ sĩ khác mà bạn không idol, khi mà bạn áp hai cái đấy vào nhau thì bạn sẽ rất là tỉnh táo và bạn sẽ rất là ok. Tức là gì? Tức là khi bạn thích một người nào đấy quá thì bạn thường hay bị không phân biệt được cái tốt cái xấu của chính họ. Cái xấu của họ bạn cũng thường không nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy nhưng bạn vẫn bỏ qua bởi vì trái tim của họ yêu bạn. Nhưng nếu mà một nghệ sĩ khác mà có những hành động như thế thì bạn sẽ lên án một cách rất mạnh mẽ. Thì ở đây không phải câu chuyện là bạn không có đủ nhận thức. Các bạn có đầy đủ nhận thức nhưng các bạn đang bị cái cảm tính nó che đi rất là nhiều. Cho nên là khi mà các bạn áp dụng cái đó vào trong tất cả những cái nghệ sĩ, kể cả idol của mình, thì tôi nghĩ rằng là cái màng lọc của các bạn thì tự dưng nó vững chắc. Các bạn đã có sẵn hết rồi. Nên tôi nghĩ rằng là hãy sử dụng cái lý trí khi mà idol một nghệ sĩ nào đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn lên mạng thấy rằng là cái việc mà cái nhận thức của giới trẻ bây giờ họ cũng rất là cao nha, chứ không phải là không cao đâu, chỉ có điều là họ hay bị cái cảm tính cuốn đi. Cho nên chỉ cần các bạn tỉnh táo một chút là ok.
1: Cần tỉnh táo, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hay nói một câu là lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nền văn hóa, công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng sẽ phát triển đẹp hơn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay với những chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, mạng xã hội thì mang lại cho mỗi người quyền được lên tiếng, được thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân. Nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì mỗi phát ngôn, mỗi hành động không chỉ là tác động tới hình ảnh cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Và giữ gìn một môi trường mạng văn minh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự tử tế trong cách hành xử của mỗi người trên không gian số.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Và như chương trình đề cập, không gian mạng sẽ chỉ thực sự văn minh khi mỗi phát ngôn được đặt trong trách nhiệm, mỗi lượt chia sẻ đi cùng sự tỉnh táo, và mỗi người dùng, đặc biệt là người có sức ảnh hưởng, ý thức được giá trị của hình ảnh và chuẩn mực ứng xử của mình. Xin mời cùng quý vị và các bạn đến với ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa, như một thông điệp nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Hãy sống đẹp, sống tích cực và lan tỏa những điều tốt lành trong cuộc sống.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
14: Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
13: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh, tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách và lan tỏa.

0: các giá trị văn hóa nhân văn trong đời sống xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam kỳ vọng Viện sẽ phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham mưu chính sách, tập hợp đội ngũ nhà khoa học chuyên gia để đóng góp cho phát triển bền vững.
1: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức khoa học công nghệ của Liên hiệp hội Việt Nam mà được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đấy là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Mong rằng việc của chúng ta nên tập hợp và sẽ tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có những tư vấn, những tham mưu về chính sách, phát triển đội ngũ. Sắp tới công tác tư vấn phản biện này tôi nghĩ rất có giá trị và viện của chúng ta sẽ tồn tại và phát triển bền vững.
2: Thành phố Huế hiện có gần 150 dự án tồn đọng, chậm tiến độ hoặc bỏ hoang, gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng môi trường đầu tư. Nhiều khu đất vàng, trong đó có các dự án gần Đại Nội Huế bị bỏ hoang hoặc thi công dở dang nhiều năm. Thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra chuyên đề 17 dự án chậm tiến độ nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Một số dự án như khu nghỉ dưỡng Nam Ma vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài. Động thái này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ ách tắc, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
0: Tỉnh Sơn La vừa đưa mận hậu lên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hệ thống bán lẻ lớn như là WinCommerce, Saigon Coop hay là Go. Năm nay thì Sơn La dự kiến đạt khoảng 100.000 tấn mận, riêng hơn 1 tấn mận đầu tiên đã được xuất hành ngay sau lễ khởi động, mở rộng đầu ra và nâng giá trị nông sản địa phương.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn từ nay đến hết năm nhằm ngăn chặn vi phạm, hạn chế ngộ độc và bảo vệ sức khỏe người dân. Các đợt kiểm tra tập trung vào trường học, xuất ăn công nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, thực phẩm chức năng, sữa, nhà hàng tiệc cưới và các cơ sở dịch vụ ăn uống.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị 24 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô năm nay. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát tình hình nguồn nước, phối hợp vận hành hồ chứa và điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp, đồng thời đẩy mạnh tưới tiết kiệm trong nông nghiệp, tận dụng nguồn nước tại chỗ và nâng cấp hạ tầng cấp nước.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua cho biết đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bất đồng liên quan kế hoạch Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Hai bên khẳng định quan hệ đối tác trong một NATO vững mạnh, nhất trí Iran cần quay lại đàm phán, mở lại eo biển Hormuz và không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời trao đổi về giải pháp hòa bình cho Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.
0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu sau khi kết thúc họp báo về cuộc gặp vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho biết hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các hoạt động tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy thêm kết quả hợp tác mới.
2: Quân đội Mỹ và Anh hôm qua đã tiến hành thử nghiệm các công nghệ chống máy bay không người lái UAV tại thao trường Pabrade của Litva trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Flytrap 5.0, cuộc tập trận chung vào khả năng phát triển năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV trên chiến trường hiện đại. Theo Thiếu tá Galen King, sĩ quan điều hành của Trung đoàn Kỵ binh số 2 thuộc Lục quân Mỹ, việc đối phó UAV hiện không thể dựa vào một giải pháp đơn lẻ.
3: Không có giải pháp duy nhất nào cho việc chống lại UAV. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận đa tầng, kết hợp nhiều loại cảm biến và thiết bị tác chiến khác nhau nhằm tạo ra hệ thống bảo vệ toàn diện cho binh sĩ.
0: Ấn Độ vừa công bố tuyên bố chủ tịch và văn kiện kết quả hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng tại New Delhi. Các bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên 3 trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế tài chính và giao lưu nhân dân. Dù còn khác biệt, BRICS thống nhất kêu gọi giải quyết khủng hoảng bằng đối thoại và ngoại giao, bảo đảm luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải, đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động đối với kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu. Văn kiện cũng tái khẳng định lập trường về Palestine, kêu gọi chấm dứt xung đột, thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và ủng hộ cải cách quản trị toàn cầu.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là không gian của những thông tin văn hóa âm nhạc đáng chú ý.
5: Đến với tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng ta cùng khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026.
4: Liên hoan phim Cannes 2026, khi điện ảnh độc lập lên ngôi và công nghệ AI lấn sân, sẽ là nội dung có trong muôn màu cuộc sống cuối chương trình. Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị đang nghe những giai điệu sôi động của Dai Dai, ca khúc chính thức của World Cup 2026. Chỉ còn ít tuần nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Mỹ, Canada và Mexico. Nhưng ngay lúc này, bầu không khí lễ hội đã nóng lên không chỉ bởi trái bóng tròn mà còn bởi âm nhạc. Khác với những kỳ World Cup trước, các người hâm mộ chỉ nhớ đến một ca khúc biểu tượng, World Cup năm nay đang mở ra cả một vũ trụ âm nhạc đa sắc màu theo cách gọi của truyền thông quốc tế. Chúng ta sẽ khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026 sau ít phút dành cho những tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên của Áo, thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới. Thành phố Viên đã huy động tối đa nguồn lực để tổ chức kỳ Eurovision lần thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Năm nay, tâm điểm chú ý đang hướng về đại diện Phần Lan với màn kết hợp được kỳ vọng bùng nổ giữa ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampinius. Bộ đôi được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân nhờ tiết mục song ca giàu cảm xúc và đậm chất trình diễn. Bên cạnh đó, các đại diện đến từ Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Australia cũng được giới chuyên môn đánh giá cao, hứa hẹn tạo nên một mùa Eurovision đầy cạnh tranh và bùng nổ cảm xúc. Không chỉ là sân chơi âm nhạc, Eurovision còn là nơi kết nối văn hóa và cảm xúc của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
2: Tôi yêu âm nhạc và điều khiến cho tôi thích thú hơn cả là cơ hội được gặp gỡ. Điều tuyệt vời nhất là cảm giác được tự hào về đất nước mình, đồng thời cũng được khám phá và trân trọng những quốc gia khác.
0: Nam ca sĩ The Weeknd vừa chính thức xác nhận châu Á sẽ là điểm khép lại tour diễn toàn cầu After Our Teen Dawn, chuyến lưu diễn sân vận động lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Theo lịch trình, tour diễn sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2026, đi qua 7 thành phố lớn gồm Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur. Với quy mô tổ chức tại các sân vận động quốc gia, chặng lưu diễn được dự đoán sẽ thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Không chỉ nổi bật bởi sân khấu điện ảnh cùng hệ thống hình ảnh hoành tráng từng tạo nên cơn sốt cháy vé tại Mỹ và châu Âu, tour diễn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem là lời chia tay của nam ca sĩ Abel Tesfaye với nghệ danh The Weeknd. Nam ca sĩ cho biết anh muốn mở ra chương mới trong sự nghiệp và dự kiến hoạt động bằng tên thật sau khi tour diễn kết thúc.
1: Nhóm nhạc K-pop BTS tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu khi khép lại thành công 3 đêm diễn tại Mexico City trong khuôn khổ tour lưu diễn BTS World Tour Ariang. 3 đêm diễn của BTS đã thu hút khoảng 150.000 khán giả, biến thủ đô Mexico thành tâm điểm của làn sóng K-pop những ngày qua. Trong đêm diễn, nhóm mang đến loạt ca khúc mới từ album phòng thu thứ 5 Ariang như Stream 2.0 hay Hooligan, đồng thời khuấy động sân khấu với các bản hit quen thuộc như Dynamite, Butter và Idol. Phần dàn dựng hoành tráng cùng vũ đạo đồng đều tiếp tục khẳng định đẳng cấp biểu diễn của BTS. Không chỉ gây sốt bằng âm nhạc, BTS còn ghi dấu với người hâm mộ địa phương khi liên tục giao lưu bằng tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt, nhóm còn có buổi gặp gỡ với Tổng thống Mexico, cho thấy sức ảnh hưởng của BTS đã vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc để trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu.
0: Bộ đôi K-pop Flayu chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay Just Era vừa phát hành. Nhóm gồm Charlie Yu và Kang Yu Jin, hai gương mặt từng nhận được sự chú ý từ chương trình tuyển chọn Boys to Planet. Album Just Era gồm 6 ca khúc xoay quanh hành trình trưởng thành của những người trẻ với các vấp váp, sai lầm và sự đồng hành để cùng tỏa sáng. Ca khúc chủ đề Way to You mang màu sắc tươi sáng, kể câu chuyện về tình bạn dần chuyển thành cảm xúc đặc biệt hơn. Với hình ảnh trẻ trung cùng thông điệp gần gũi về tuổi trẻ, Flayu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường K-pop sau khi bước ra từ các chương trình tuyển chọn. Vừa rồi là những tin tức âm nhạc nổi bật trong tuần, thưa quý vị và các bạn. Từ New York, Mexico City tới Toronto, FIFA đang chuẩn bị cho một kỳ World Cup chưa từng có tiền lệ. Không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là một đại nhạc hội toàn cầu kéo dài suốt mùa hè. Khác với nhiều kỳ World Cup trước, người hâm mộ chỉ nhớ đến một bài hát chính thức. World Cup 2026 được định hình như một hệ sinh thái âm nhạc với concert, fan festival, show diễn giữa giờ và hàng loạt nghệ sĩ quốc tế tham gia.

tháng 5, nữ ca sĩ Shakira đã chính thức ra mắt phiên bản đầy đủ ca khúc chính thức cho mùa World Cup năm nay, Die Die, màn kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao nổi tiếng của Nigeria. Với nhịp điệu Latin pop hòa trộn cùng âm hưởng châu Phi hiện đại, Die Die nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Lời của ca khúc như "Từ khi sinh ra bạn đã biết rằng bạn thuộc về nơi đây, bạn luôn dũng cảm như thế. Điều từng khiến bạn gục ngã, giờ lại khiến bạn mạnh mẽ hơn." Nhiều nhà phê bình cho rằng FIFA đang muốn tạo ra một ca khúc chính phản ánh đúng tinh thần của World Cup năm nay, đó là đa dạng văn hóa, đa ngôn ngữ và kết nối toàn cầu

từ mỗi vé bán ra trong tất cả các buổi biểu diễn đó. Nhưng Die Die không phải bài hát duy nhất của mùa World Cup năm nay. Khác với trước đây khi FIFA chỉ chọn một ca khúc đại diện cho giải đấu, thì từ World Cup Qatar 2022, tổ chức này đã chuyển sang mô hình phát hành cả album âm nhạc chính thức với nhiều nghệ sĩ và nhiều phong cách khác nhau. Ngay từ đầu tháng 3 năm nay, FIFA đã mở màn dự án bằng ca khúc Lighter, màn kết hợp giữa nghệ sĩ Mỹ Jaliron và ca sĩ Mexico Karin Leon. Dù vậy, ca khúc chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Lighter thiếu điểm nhấn cảm xúc và chưa đủ sức khuấy động bầu không khí của một kỳ World Cup. Sau đó, Pon Ella, ca khúc mang màu sắc lễ hội của Mỹ Latin với sự góp mặt của Belinda và ban nhạc cumbia huyền thoại Los Angeles, Azulet. Cuối tháng 4 vừa qua, FIFA tiếp tục phát hành Echo, có sự kết hợp giữa huyền thoại Daddy Yankee và nữ nghệ sĩ Jamaica, Sancia. Và mới đây nhất là Illuminate, ca khúc tiếp tục hâm nóng bầu không khí trước ngày khai mạc giải đấu.

0: Nếu như World Cup 1998 từng gắn với tiếng hô Ale Ale Ale của Ricky Martin trong ca khúc The Cup of Life, hay World Cup 2010 là ký ức của hàng triệu người với Waka Waka, thì World Cup 2026 lại mang diện mạo của thời đại streaming và mạng xã hội. Một ca khúc giờ đây không chỉ cần vang lên trên sân vận động mà còn phải đủ sức lan tỏa trên các nền tảng như TikTok, Spotify hay YouTube. Năm nay cũng là năm đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup sẽ có halftime show, tức là chương trình biểu diễn giữa hiệp vốn là đặc sản của giải Super Bowl ở Mỹ. Theo thông báo từ FIFA và Global Citizen, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động New Jersey với sự góp mặt của nhóm BTS, ca sĩ Madonna và ca sĩ Shakira. Sự kết hợp này được xem như biểu tượng cho thế giới âm nhạc của World Cup 2026. Nhiều chuyên gia nhận định FIFA đang biến giải đấu thành một siêu sự kiện văn hóa đại chúng, nơi thể thao, âm nhạc và mạng xã hội hòa vào nhau. Còn chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì nhận xét.
1: Khi nhìn vào dàn nghệ sĩ như là Shakira, Madonna hay BTS xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới trong ngày diễn ra trận chung kết World Cup 19 tháng 7 tại New York, New Jersey, đó đã là điều vô cùng đặc biệt.
0: Điều thú vị là dù âm nhạc World Cup thay đổi theo từng thời đại, tinh thần kết nối vẫn còn nguyên vẹn. FIFA kỳ vọng chuỗi các ca khúc và sự kiện âm nhạc không chỉ đồng hành cùng giải đấu mà còn trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu, nơi âm nhạc và bóng đá cùng tạo nên trải nghiệm chung cho người hâm mộ khắp hành tinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Die Die, ca khúc chính thức của World Cup 2026, một nhạc phẩm đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí Âm nhạc Quốc tế. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã khai mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026. Liên hoan diễn ra đến ngày 19 tháng 5 với sự tham gia của 11 đơn vị xã phường cùng hơn 300 nhạc công diễn viên mang đến 64 tiết mục đa dạng như là đơn ca, tốp ca, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc và trích đoạn tuồng cổ. Sự kiện không chỉ tôn vinh những làn điệu dân ca Nam Bộ giàu bản sắc mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.
1: Cũng tối qua, tỉnh Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch năm 2026 với chủ đề Bản giao hưởng Hồ trên núi, trà trong mây, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và trải nghiệm kéo dài đến ngày mai 17 tháng 5. Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là các màn trình diễn mô tô nước, dù bay tại Hồ Núi Cốc cùng nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc vùng trà. Đêm khai mạc khép lại bằng chương trình nghệ thuật trình diễn drone và pháo hoa đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách.
0: Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và khoảng 120.000 ca tử vong trong bối cảnh già hóa dân số và bệnh không lây nhiễm gia tăng. Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2026 diễn ra hôm qua, tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tầm soát sớm là giải pháp then chốt để giảm tử vong. Bệnh viện đang đề xuất mô hình tầm soát ung thư theo hướng phát hiện bệnh khi chưa có triệu chứng, tập trung vào nhóm nguy cơ cao và gắn với dữ liệu sức khỏe điện tử.
2: Hiện nay chính sách của nhà nước chúng ta cũng như của thành phố đang chuyển dịch từ điều trị chuyển qua phòng ngừa và tầm soát sớm, phát hiện bệnh sớm để từ đó có thể phát hiện sớm bệnh tật nói chung, không chỉ riêng về ngành ung thư mà các bệnh khác nữa, để có cái hướng điều trị hiệu quả tích cực hơn và đỡ tốn kém hơn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa. Theo chủ trương vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đường sắt đô thị số 1 đề xuất, hướng tới tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận loại hình giao thông công cộng hiện đại.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Donald Trump đã rời Bắc Kinh sau 2 ngày thăm chính thức Trung Quốc và tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới quan sát đánh giá chuyến thăm được mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về chính trị, thương mại.
1: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định việc Mỹ điều chỉnh luân chuyển quân đội sẽ không ảnh hưởng đến an ninh hay khả năng răn đe của Ba Lan. Mỹ đã cam kết đây chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, không thay đổi chiến lược phòng thủ chung hay cam kết với nước này. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng

0: cũng cho biết hiện nay lực lượng thường trực và luân phiên của Mỹ với khoảng 10.000 binh sĩ vẫn hiện diện trên lãnh thổ nước này.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những biện pháp kinh tế mà chính phủ Nga triển khai thời gian qua đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế tháng 3 ghi nhận tăng trưởng. Minh Phượng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá các quyết định và biện pháp hỗ trợ kinh tế được triển khai gần đây đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Theo ông Putin, các số liệu thống kê tháng 3 cho thấy nền kinh tế đang có xu hướng dần phục hồi. Các biện pháp và quyết định được chính phủ Liên bang Nga triển khai trong thời gian gần đây đã bắt đầu mang lại một số kết quả nhất định. Điều này được phản ánh qua các số liệu thống kê tích cực trong tháng 3 năm nay. Nhìn chung, GDP của cả nước trong tháng 3 tăng thêm 1,8%. Tôi đề nghị chính phủ tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho các vấn đề hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện duy trì ở mức thấp kỷ lục 2,2%. Hoạt động tiêu dùng và thương mại nội địa cũng ghi nhận đà tăng trưởng ở mức khá. Doanh thu bán buôn trong tháng 3 tăng 8%, còn bán lẻ tăng 6,2%. Theo giới chức Nga, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang được cải thiện và tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực chính hỗ trợ nền kinh tế.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Tuy vậy, cường độ nắng nóng đã giảm so với hôm qua. Cụ thể, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cùng với miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng kết thúc ở các khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ do đang có hình thái gây mưa cho các khu vực này. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Mưa có thể xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày. Các khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực Bắc Bộ, từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa. Lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to từ 50-70mm. Mưa chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo khi trời đang nắng, mây đen kéo đến nhanh đột ngột, gió bắt đầu nổi lên là thời điểm mọi người cần hết sức cẩn trọng. Nếu đang đi ngoài đường thì cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố để đảm bảo an toàn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em.

0: giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mỗi tuần một cuốn sách.
9: Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị cuốn sách này trong chương trình hôm nay.
10: Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng hưu sống từ bé nơi đầm nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng hưu được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây cậu đã có một mùa hè kỳ diệu bên bà nội, cô bé Chẳng Hương, cậu bạn nhái bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên xây dựng thế giới đồng thoại, trong sáng nhưng giàu triết lý, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ và cả người lớn muốn tìm lại chút bình yên. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ:
11: Tôi muốn truyền đạt ý tưởng là đối với các bạn nhỏ, chân trời rộng mở luôn là một cái sức hút, một mong muốn được đi khắp mọi nơi, được khám phá, được trải nghiệm, phù hợp với cái tính cách của các bạn đấy. Nhưng sau những tất cả những điều đó thì gia đình, người thân yêu chính là nơi mà dang rộng vòng tay, có cái ôm dịu dàng nhất, cái sự bao dung nhất để cho các bạn đấy trở về và cảm thấy được cái hơi ấm gần gũi của gia đình. Và đôi lúc đó là cái sự bao dung trước những sự ích kỷ một chút này, sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Và khi trở về thì các bạn ấy hiểu mình hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ với những người thân yêu của mình.
10: Cuốn sách mở ra cả mùa hè sôi động trong khu vườn nhỏ nhà bà để những độc giả nhỏ tuổi được thả sức phiêu lưu tới những miền xa xôi đẹp đẽ. Xa ngoài kia cánh đồng được ví như cất tiếng hát cho tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ mà đôi lúc tưởng như vội vã lớn lên và rời bỏ sau lưng. Nhưng dù lớn bao nhiêu, đi xa cách mấy, chỉ cần quay đầu sẽ thấy những kỷ niệm luôn còn đó, lấp lánh trìu mến, xoa dịu và cổ vũ mỗi người bằng tình thương, lòng tốt cùng sự bao dung. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh khẳng định, chẳng có gì ngọt ngào hơn tuổi thơ và chẳng có tuổi thơ nào đẹp hơn tuổi thơ mà mỗi người gìn giữ trong trái tim mình.
12: Xa ngoài kia cánh đồng là một câu chuyện đồng thoại. Và tôi cho rằng là tác giả Cao Nguyệt Nguyên đã có một đóng góp không nhỏ cho nền văn học thiếu nhi và đặc biệt là ở mảng đồng thoại. Viết đồng thoại không hề dễ một tí nào. Một cái thế giới của riêng mình giống như trước đây chúng ta đã có để dẫn dắt được vào cái thế giới tự nhiên, thế giới thiên nhiên ấy không hề dễ là lấy được cái tiếng cười mà tiếng cười một cách gọi là dí dỏm mà đáng yêu thì Cao Nguyệt Nguyên đã có cái điều đấy.
10: Xa ngoài kia cánh đồng là dải đất mênh mông, là ánh trăng vàng chiếu, loang loáng cả con đường. Ở xa đó có gì, tôi nghe tiếng trị gió, tôi nghe tiếng trị mây, tôi vẫn luôn tự hỏi. Ở xa có gì đây, và tôi sẽ muốn đi, khi tôi còn rất trẻ, khi hoài bão vẫn còn. Nhưng những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại ngôi nhà nhỏ bé xưa. Độc giả lớn tuổi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ mình xưa bé, còn nhiều độc giả nhí lại háo hức mong chờ sẽ có những ngày hè thú vị, bổ ích như cuộc phiêu lưu kỳ bí ở đầm nước của chàng hưu.
13: Em tên là Hoàng Hương và em hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Giáo dục.

0: Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Em cảm thấy nó rất là hay và hấp dẫn, bởi vì là khi mà em đọc thì em cảm giác như được trở về một tuổi thơ, trở về cái hình ảnh yên bình của ngày xưa. Khi mà còn nhỏ em còn được ở bên cạnh bà, được ở bên cạnh bố mẹ ạ. Đồng thời thì cái quyển sách này được in rất là đẹp, có những hình ảnh rất là bắt mắt với những hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh và đáng yêu.
1: Em tên là Huyền Trang ạ. Em cảm nhận là bức tranh này rất đẹp, có chiều sâu về tâm hồn khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn vào bức tranh, những mảng màu thai hoa và tinh tế ạ.
2: Xa ngoài kia cánh đồng, tác phẩm đạt giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 của tác giả Cao Nguyệt Nguyên. Giải thưởng Văn học Kim Đồng là giải thưởng do nhà xuất bản Kim Đồng thành lập với mục tiêu tìm kiếm các cây bút mới và khuyến khích cổ vũ các tác giả sáng tác cho thanh thiếu nhi. Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng gồm những tác phẩm đoạt giải góp phần tạo nên diện mạo sống động của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc.

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển cùng tên ở miền Nam nước Pháp, mở ra một mùa hội điện ảnh đầy hứa hẹn, sôi động và kịch tính. Năm nay, sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn trở thành sân chơi quan trọng của dòng phim độc lập và những thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
1: Khác với không khí của những năm trước, Liên hoan phim Cannes 2026 ghi nhận sự vắng bóng tương đối của các bom tấn từ Hollywood. Theo các chuyên gia, việc các hãng phim lớn của Mỹ trở nên thận trọng hơn trong việc ra mắt phim tại Cannes xuất phát từ tâm lý ngại rủi ro trước những đánh giá khắt khe từ giới phê bình. Tuy nhiên, khoảng trống này đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một làn sóng phim độc lập đầy mạnh mẽ, kinh phí thấp. Ông Scott Roxborough, trưởng văn phòng đại diện châu Âu của tờ The Hollywood Reporter nhận định, với hàng chục dự án thú vị ra đời, dù ngân sách khiêm tốn hơn, chỉ từ 10 đến 15 triệu đô la Mỹ so với mức từ 30 đến 50 triệu đô la Mỹ trước đây, nhưng tham vọng nghệ thuật không hề giảm sút. Trong đó không thể không nhắc đến thành công rực rỡ của Sentimental Values, bộ phim giành được giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2026 sau khi ra mắt tại Cannes 2025. Ông Scott cho rằng,
2: những thành công đang đến từ khắp nơi trong ngành công nghiệp phim độc lập hiện nay. Với những bộ phim như Sentimental Value, bộ phim đã được trình chiếu tại Cannes năm ngoái, một bộ phim đầy tham vọng về mặt nghệ thuật và đã giành được giải thưởng, đoạt giải Oscar và thu về hơn 10 triệu đô la trên toàn thế giới. Một thành tích rất đáng kể đối với một bộ phim như vậy, cho thấy rằng điện ảnh có tham vọng nghệ thuật cao vẫn có thể thành công về mặt thương mại dù kinh phí thấp hơn.
1: Một trong những chủ đề nóng hổi nhất về thị trường phim ảnh năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không thể tránh khỏi. Cannes 2026 được kỳ vọng sẽ là nơi thiết lập những hàng rào bảo vệ và định hình cách thức mà AI sẽ thay đổi tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cannes 2026, điện ảnh Việt Nam tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra biển lớn với danh sách dự án phim đa dạng từ kinh dị tâm lý đến hành động. Đáng chú ý, phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Về cuộc đua giành giải Cành Cọ Vàng năm nay, hiện có 22 bộ phim đang tranh tài gay gắt với các bom tấn như Hope của đạo diễn Na Hong Jin, Fatherland của đạo diễn Powell Palikowski và George của đạo diễn Kristen Munju. Năm nay, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu, đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Sự kiện khai mạc năm nay cũng ghi dấu ấn lịch sử khi minh tinh Trung Quốc Củng Lợi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes. Trong bộ váy lộng lẫy, cô cùng huyền thoại Jane Fonda khẳng định điện ảnh vượt qua ranh giới ngôn ngữ và văn hóa là sức mạnh giúp con người thấu hiểu nhau hơn. Trong bối cảnh AI đang len lỏi vào từng khung hình, dòng phim độc lập lên ngôi. Dù vậy, sự góp mặt của hàng nghìn dự án phim và những gương mặt nghệ sĩ tâm huyết, Cannes năm nay không chỉ dừng lại ở một cuộc vui, một bữa tiệc nhan sắc trên thảm đỏ, mà vẫn là lời khẳng định rằng chỉ cần có câu chuyện hay, điện ảnh vẫn luôn có cách để chạm đến trái tim khán giả.
0: Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Bùi Chuyên, Anh Tú và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: VTV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, ngành y tế cũng liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch khi nhiều loại dịch bệnh cùng xuất hiện trong cùng một thời điểm, áp lực lên hệ thống y tế và nguy cơ đối với sức khỏe người dân sẽ gia tăng đáng kể. Vậy làm thế nào để kiểm soát nguy cơ? Người dân cần chủ động phòng bệnh ra sao? Ngành y tế cần chuẩn bị những gì để hạn chế tối đa bùng phát dịch trên diện rộng? Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế.

0: Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin kính chào biên tập viên Thúy Nga và các bạn nghe đài của VOV.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư, ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn về khái niệm dịch chồng dịch và mới đây thì xuất hiện thêm những khái niệm như là dịch trong dịch là gì và vì sao nguy cơ này đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm hiện nay ạ?
1: Vâng, các bạn cũng biết thì trong mấy năm gần đây và đặc biệt cũng thời gian này thì chúng ta cứ nói cái khái niệm là dịch trong dịch, và tôi nói cho rằng cái khái niệm này là của người dân và cũng như là của cộng đồng chúng ta có một cái khái niệm khi mà dịch bệnh nó xảy ra, nó thể hiện là trong cùng một địa điểm ấy, hoặc một vùng nào đó thì nhiều dịch bệnh nó xảy ra cùng một lúc. Có thể như tại một xã chúng ta nói rằng dịch chồng dịch ở xã này, cũng có thể là một thành phố và khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam chẳng hạn, hoặc là cả quốc gia. Và cái này thì cũng được người dân là rất là quan tâm. Thế rồi các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là Bộ Y tế, ngành y tế cũng rất quan tâm, bởi vì khi lúc đó thì nó khó giải quyết hơn mà khi mà xuất hiện những cái dịch đơn lẻ, hoặc là đầu tư cũng phải tốn kém hơn cho cái việc giám sát, cho việc chẩn đoán, điều trị. Thì bởi vì các bạn biết rằng là rất nhiều các cái dịch bệnh mà nó cùng có những cái gây ra những cái triệu chứng nó ban đầu nó giống nhau, hoặc là các gây ra cái ảnh hưởng mà gây cho khó khăn cho công tác về vấn đề y tế cũng như là vấn đề xã hội.
0: Vâng ạ, xin được thông tin thêm, theo Bộ Y tế thì trong 4 tháng đầu năm 2026, nước ta có nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình như sốt xuất huyết thì dẫn đầu với 45.000 ca mắc, 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với bệnh tay chân miệng thì ghi nhận gần 12.000 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong với sự lưu hành của chủng EV71 gây biến chứng nặng. COVID-19 cũng quay trở lại với số ca mắc tăng hơn 4 lần. Và trong khi đó thì não mô cầu tiếp tục xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương. Còn với bệnh dại thì ghi nhận 20 ca tử vong từ đầu năm đến nay. Vâng, thưa Phó Giáo sư, nhìn vào tình hình dịch bệnh như vậy thì theo ông thì những yếu tố nào đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng ạ?
1: Vâng, các bạn biết thì Việt Nam của chúng ta là một quốc gia có cái dịch bệnh lưu hành và nó có cái tính chất mùa rất là rõ rệt. Ví dụ như là ngoài Bắc thì dịch theo bệnh 4 mùa, miền mùa xuân, miền mùa hè, miền thu và miền Nam, và các cái bệnh trong mùa nó có cái sự rất là khác nhau giữa các mùa. Tôi nói ví dụ như ngoài Bắc thì chúng ta không có sốt xuất huyết vào những mùa đông, mùa lạnh. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà miền Nam thì nó có hai cái yếu tố, thì yếu tố là mùa khô và mùa mưa. Thế thì nó có dịch bệnh sốt huyết quanh năm, nhưng mà mùa mưa thì sốt huyết nhiều hơn do cái đặc tính của liên quan tới sự sinh sản và phát triển của virus. Thế và trong cái mùa đó thì nó có cái dịch xảy ra cùng một lúc đấy. Ví dụ như là các bạn cũng biết rằng là cái mùa mà nó có thời tiết thuận lợi đấy, như mùa hè thì các cái bệnh lây đường tiêu hóa, bệnh hô hấp và kể cả những cái bệnh sốt huyết nó gia tăng thì nó trùng lại và nó xảy ra, có thể là gây nên dịch trùng giật dịch nếu mà chúng ta giải quyết không tốt. Cái thứ hai ấy, là do cái tác nhân đến thời điểm nó cùng một chu kỳ nó tăng lên, và có bệnh dịch thì nó 3 năm, có bệnh dịch nó 5 năm chẳng hạn, thì cùng cái lúc chu kỳ đó thì dịch bệnh nó bùng lên. Thế rồi do đi lại gia tăng, và tôi cho rằng cái việc đi lại tiếp xúc của là một cái yếu tố nó rất là tăng cái việc mà bùng phát dịch ở tại một cái điểm. Ví dụ như trước kia chúng ta thấy một địa phương ấy, người ta ít có những cái sự đi lại thì thường thường ấy, là dịch bệnh nó chỉ xảy ra khi mà nó theo những cái yếu tố tự nhiên mà thôi. Nhưng bây giờ ấy là do cái việc mà đi lại thì có thể, tôi vẫn nói là dịch bệnh trong 24 giờ có thể xảy ra từ quốc ca xa xôi nhất đến Việt Nam và ngược lại. Nhưng trong nước thì các bạn biết là chỉ trong 2 giờ có thể là dịch từ vùng này nó sang vùng khác, từ miền Nam nó ra miền Bắc, từ vùng Bắc nó ra và miền Nam chỉ một chuyến máy bay thôi, các bạn biết như vậy. Thế thì cái việc mà lây lan để bùng phát dịch và nó gặp phải có cái tác nhân gây bệnh ở tại cái vùng đó là nó bùng lên. Thì do vấn đề tiếp xúc, rồi đi họp hành, đi lại, ăn uống, để vui chơi, và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến du lịch, lễ hội, thì tôi thấy rằng là cũng là nguyên nhân. Thì rồi thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh không tốt, ví dụ như chúng ta thực hiện những vấn đề ăn uống không an toàn thực phẩm, đấy, vừa qua xảy ra rất nhiều những cái việc vấn đề ngộ độc thực phẩm. Thế thì thường là vấn đề là phòng dịch là không tốt. Thế rồi vấn đề tỷ lệ tiêm chủng,

0: tỷ lệ tiêm chủng mà chúng ta không tiêm chủng đúng lịch đủ liều thì dịch nó cũng sẽ bùng lên ở tại một cái vùng đó. À, ví dụ nó không phải là cả nước, nhưng mà có thể một cái xã nào, một cái thôn nào, một cái vùng nào mà tiêm chủng không tốt thì dịch nó cũng có thể bùng lên. Và đấy là những cái nguyên nhân mà khi mà mỗi bệnh riêng lẻ nó bùng lên tại một cái kết hợp với nhau tại một cái thời điểm thì có thể là gây nên cái bùng phát nhiều dịch trong cùng một thời điểm.
1: Vâng ạ. Và trước cái tình trạng mà nhiều bệnh dịch cùng có nguy cơ bùng phát và lây lan thì các cơ sở y tế thì sẽ phải đối mặt với những áp lực gì trong công tác điều trị ạ?
0: Vâng, trước mắt thì tôi biết rằng là các bạn biết rằng là vấn đề là nhiều áp lực. Cái thứ nhất là khó khăn trong chẩn đoán và phân biệt. Bởi vì các bạn biết là dịch bệnh truyền nhiễm thì thường nó có các cái triệu chứng ban đầu giống nhau, như sốt này, như mệt mỏi này, như chán ăn này. Thế rồi nó chưa có những cái bệnh gì là cái bệnh mà nó có triệu chứng ban đầu mà nó có thể phân biệt được ngay. Và rất nhiều những cái đó là chúng ta lầm tưởng sang vấn đề bệnh này sang bệnh nọ. Ví dụ như sốt huyết, ban đầu thì nó cũng không có sốt huyết và nó cũng không có triệu chứng khác, nó giống cúm. Thế mà COVID-19 thì có khi nó cũng giống cúm, và cúm thì nó cũng giống COVID-19, vân vân. Tất cả những cái đó là khó cho cái việc mà chẩn đoán, để xác định phân biệt. Để cái thứ hai là tốn kém trong giám sát. Chúng ta phải đi giám sát này, phải đi xét nghiệm này, phải huy động nguồn lực, rồi xét nghiệm xử lý, rồi cũng như là nếu như bệnh nào đó phải cách ly này. Đấy, trẻ em mà bị tay chân miệng phải cách ly khi mà không được đi học này. Thế rồi chúng ta nếu mà xác định ra, chúng ta phải tổ chức tiêm chủng này. Có thể là tiêm chủng bù liều mà nhiều quá thì chúng ta phải tiêm chủng chống dịch. Nhưng mà đặc biệt các bạn biết rằng trong điều trị thì chúng ta phải bố trí những phòng cách ly này, tăng cường thuốc này, trang thiết bị này. Thì dồn nhân lực vào những cái chỗ mà bệnh dịch. Nếu như mà không có bệnh dịch thì các thầy thuốc không phải dồn nhân lực vào đó. Thậm chí huy động cả những các thầy thuốc vào cấp cứu để mà cấp cứu những bệnh nhân nặng. Thế rồi huy động các cái khoa khác vào làm việc, vân vân. Và quá tải bệnh viện. Và nếu mà quá tải bệnh viện thì gây nên không những ảnh hưởng cho bệnh nhân mà ảnh hưởng cho cả thầy thuốc và cho cả tất cả các cái công việc chăm nom bệnh nhân. Và tôi vẫn nói rằng cái việc mà tiếp cận không tốt, cái việc bệnh nhân không được tiếp cận với các thầy thuốc ấy, thì là có thể là tiến hành các cái bảo vệ xử lý sức khỏe của mình không tốt và sẽ bị bệnh nặng và tăng cái gánh nặng bệnh viện và cũng có thể là tử vong nếu như không mình. Và vấn đề kể cả truyền thông báo chí các bạn cũng biết rằng khi mà dịch nó trồng dịch, khi dịch xảy ra nhiều thì các bạn cũng phải làm tốt cái công tác truyền thông. Đấy, tất cả những cái đó là nó đều phải gây ra những cái áp lực rất lớn, và đặc biệt là cho toàn xã hội, cho bệnh nhân, cho cộng đồng, nhưng mà đặc biệt cho đối với cán bộ y tế.
1: Vâng ạ. Và thưa ông, trước nguy cơ là nhiều bệnh dịch cùng xuất hiện ạ, thì người dân cần thực hiện những cái biện pháp cơ bản nào để chủ động phòng ngừa nguy cơ này ạ?
0: Trước tiên tôi mới nói rằng là phòng bệnh hơn trước, phải đi trước chữa bệnh. Ta không muốn nói dùng cái từ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thế nhưng mà phải đi trước. Phòng bệnh thì nó sẽ không bị mắc bệnh. Phòng bệnh thì chúng ta đi bệnh viện được sớm, tiếp xúc cơ sở sớm, chúng ta không bị nặng, chúng ta không bị tử vong, vân vân, không bị các cái quá tải bệnh viện. Còn tất nhiên là dịch nào thì phòng bệnh theo các cái vấn đề đó. Ví dụ như hô hấp thì các bạn phải thực hiện các cái biện pháp như là vấn đề đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc với bệnh nhân, và những cái người mà có những dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta cần tiếp xúc để không lây lan đến người khác. Thế rồi vấn đề đeo khẩu, rửa tay với xà phòng, thì thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường không những là tốt cho các bệnh hô hấp mà cả các bệnh đường tiêu hóa. Thế rồi tiêm chủng. Tiêm chủng ở đây tôi muốn nói hiện nay chúng ta thực hiện tiêm chủng trọn đời, nghĩa là tất cả các độ tuổi chúng ta đều có những cái vaccine tiêm chủng. Chúng ta tiêm chủng thì chúng ta không bị mắc bệnh nữa. Ví dụ tôi nói trẻ em thì đẻ ra là phòng hộ sinh đã tiêm RNB, từ 2, 3, 4 tháng thì chúng ta tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván, 9 tháng tiêm sởi. Vừa qua các bạn biết rằng chỉ thiếu hụt các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì các cái dịch, ví dụ như là bạch hầu, dây ho gà, dây sởi nó đã bùng phát lên. Thì đấy là tôi cho là như vậy. Và chúng tôi muốn khuyến cáo rằng tiêm chủng đủ liều nhưng cũng phải đúng lịch. Bởi vì đúng lịch, nếu các bạn không tiêm chủng đúng cái lịch đó thì có thể chúng ta mắc trước khi mà chúng ta đi tiêm chủng. Thế và đặc biệt là chúng ta cần đi đến cơ sở y tế khi mà chúng ta thấy cơ thể mình nó nhiễm các bệnh truyền nhiễm mà nó bị tổn thương như thế nào. Và chúng ta phải được là chẩn đoán xác định và tiếp cận với nhân viên y tế để người ta xác định cho mình là mắc bệnh gì. Như tôi nói ở phần trên, các cái bệnh nó giống nhau.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai ấy, là chúng ta điều trị để chúng ta không bị chuyển nặng, chúng ta không bị tử vong. Và đặc biệt là lưu ý đến cái nhóm mà dễ bị tổn thương, như là những người già, người mắc bệnh nền, trẻ em, rồi phụ nữ có thai, vân vân. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần chủ động để chúng ta làm tốt đi việc mà phòng bệnh cho chúng ta.
1: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, một bệnh dịch nguy hiểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood sau khi mà 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus này được ghi nhận trên con tàu du lịch, thì Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tàu MV Honduras chở gần 150 người xuất phát từ Argentina vào đầu tháng 4 vừa qua, trước khi ổ dịch bệnh được phát hiện khi tàu đang dừng ở ngoài khơi Cape Verde, một quốc đảo nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km về phía Tây vào ngày 4 tháng 5. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận virus Hanta phát hiện trên tàu thuộc chủng Andes, có khả năng lây truyền giữa người với người nếu tiếp xúc gần kéo dài. Ông Hugo Pizzi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết.
3: Khi một người bị lây nhiễm virus từ loại gặm nhấm và xuất hiện các triệu chứng ở phổi, họ có thể phát tán virus qua không khí cho những người ở gần. Đây chính là điều đã xảy ra trên con tàu, vốn là một môi trường khép kín với nhiều người, tạo điều kiện cho virus lây lan.
2: Dù nguy cơ virus Hanta lan rộng được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là rất thấp, song nhiều quốc gia như Hà Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và Nam Phi đang khẩn trương truy vết những hành khách đã rời tàu trước khi ổ dịch được phát hiện. Theo giới chức Hà Lan, khoảng 40 hành khách đã xuống tàu tại đảo San Helena, nhưng đến nay nơi ở của nhiều người vẫn chưa được xác định. Hãng hàng không Hà Lan KLM vào ngày hôm qua cho biết một nữ hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay tại Johannesburg, Nam Phi do tình trạng sức khỏe xấu vào ngày 25 tháng 4 và sau đó đã tử vong. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nữ hành khách này đã nhiễm virus Hanta. Tàu MV Honduras dự kiến sẽ cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận tàu theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, dù chính quyền địa phương và người dân đã bày tỏ lo ngại trước nguy cơ phải thực hiện các biện pháp phong tỏa và giãn cách như đã từng làm trong giai đoạn dịch COVID-19. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết toàn bộ hành khách không có triệu chứng sẽ được đưa về nước, còn 14 công dân Tây Ban Nha sẽ được cách ly tại Bệnh viện quân sự tại Madrid. Trước tình hình các ca mắc virus Hanta được ghi nhận từ Nam Mỹ cho tới Tây Phi, theo lộ trình của con tàu, và một số ca nặng đã được chuyển tới Nam Phi để điều trị tích cực. Tiến sĩ Mohamed Zanabi, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ, việc nâng cao năng lực y tế tại các khu vực còn nhiều khó khăn như châu Phi là hết sức cần thiết nhằm đối phó với các làn sóng dịch bệnh.
1: Thưa Phó Giáo sư, virus Hanta thì đã từng xuất hiện chưa và mức độ nguy hiểm cũng như là khả năng lây lan của nó thì như thế nào ạ?
0: Các bạn biết, ở Việt Nam thì chúng ta không thấy có những cái báo cáo nhiều về cái bệnh mà do virus Hanta gây nên. Tất nhiên là trong những cái bài báo cáo khoa học thì cũng có những cái trường hợp mà khi mà xét nghiệm các cái huyết thanh của các cái bệnh dịch ấy, thì cũng có phát hiện ra những cái trường hợp mà dương tính với virus Hanta này, nhưng mà những cái người đó thì có những triệu chứng nó rất là nhẹ và gần như là rất là thoáng qua. Thế và cái việc mà tôi cho rằng là cái bệnh mà này thì nó cũng đang không có cái lưu hành mạnh mẽ ở Việt Nam.
1: Vâng.
0: Và trên Ivan thì các bạn cũng biết là bệnh lây lan với cái tỷ lệ không cao, nó qua cái tiếp xúc do dù hết phải chất thải của có chứa cái virus của nước tiểu, của nước bọt của con chuột ấy, bệnh là lây là từ động vật sang người, hoặc là do tiếp xúc bằng tay với cái việc mà chất thải mà có chứa virus, và khi mà chúng ta lên mũi miệng. Và tôi nghĩ rằng là cái khả năng lây lan lần này là rất là thấp và không có phải lo lắng quá gì cả, bởi vì các bạn biết tại sao đây là một cái những cái trường hợp xảy ra trên cái tàu, mà cái tàu đó thì lại cũng không liên quan gì tới cái việc cập bến ở Việt Nam. Thế và hiện nay thì các cái nước ở trên thế giới cũng không phát hiện những cái trường hợp nào mà ở trong nội địa. Thế và các bạn ấy cũng biết rằng là cũng đang, tức là các quốc gia cũng như là đặc biệt Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang thực hiện tốt các cái biện pháp giám sát, quản lý những cái trường hợp bệnh nhân này. Nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không phải quá lo lắng một cái khả năng xuất hiện mà phát hiện ở Việt Nam thì rất là thấp.
1: Vâng ạ, và dự kiến thì cuối tuần này thì con tàu này sẽ cập bến ạ. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam qua rất nhiều vụ dịch rồi, thì

0: Theo ông, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phòng ngừa lây lan virus Hanta ở trên tàu thì cần được thực hiện ra sao?
1: Các bạn biết rằng Việt Nam của chúng ta thì trước đây chúng ta cũng có những cái quy định về vấn đề kiểm dịch trên tàu, và đặc biệt là đối với tàu biển, bởi vì tàu biển thì nó thường có thể xuất hiện những cái vấn đề các cái chuột nó ở trên các cái tàu biển. Thế và cụ thể là các bạn biết là dịch hạch là nó lây qua chuột qua cái tàu biển, và Việt Nam của chúng ta ngày xưa ấy, cũng đã bị những cái dịch hạch mà chuyển từ nước này sang nước khác và thông qua những cái tàu biển. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là các cơ quan kích hoạt các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, chúng ta phải tiến hành khai báo các bệnh nhân, nếu như mà đặc biệt là cầu thủ có cái triệu chứng gì không thì chúng ta có thể là xem xét cách ly, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta cũng không đặt ra quá cái nặng nề trong cái việc mà cách ly. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra vệ sinh của các tàu bè, nhất là chuột, và chúng ta có thể xử lý diệt chuột. Và trong các cơ quan kiểm dịch y tế thì người ta có những cái kỹ thuật xử lý diệt chuột trên tàu để mà làm sao loại bỏ được tất cả các cái đoàn chuột mà nó đang mang mầm bệnh, mà khi mà nó xâm nhập vào một cái quốc gia nào nói chung ở Việt Nam thì chúng ta cũng đều không bị lây lan ra chuột. Cái thứ hai, ba đấy là những cái người đi từ vùng dịch về, mà đây chúng tôi lưu ý trên tàu chẳng hạn, chúng ta theo dõi mà có triệu chứng thì yêu cầu là khai báo và hướng dẫn, nếu như mà trong quá trình về mà xuất hiện những cái triệu chứng gì, hoặc là về đến Việt Nam rồi mà có những triệu chứng gì, cần đến ngay những cơ sở y tế để được chẩn đoán và xác định, để ví dụ như là có triệu chứng sốt này, có triệu chứng mệt mỏi vân vân. Thì đấy là những cái mà triệu chứng chỉ điểm của virus Hanta này thì được các cơ quan y tế tiến hành, và nếu như mà chúng ta xác định mà dương tính thì chúng ta tiến hành cách ly rồi xử lý. Thế và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng có đầy đủ những cái biện pháp mà để thực hiện cái biện pháp kiểm dịch này.
0: Vâng ạ, và còn cái nguy cơ mà lây lan của dịch bệnh này ra cộng đồng thì theo ông là nó ở mức độ nào ạ?
1: Như trên tôi nói thì nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất rất thấp. Và bởi vì là bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh, và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè thì có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là đã được kiểm soát, và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Thế rồi các cái quốc gia mà cũng đang thực hiện tốt các cái kiểm soát, và cũng như là tổ chức thế giới cũng đã vào cuộc. Thế và trong đó của Việt Nam thì cũng Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta hết sức là không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà như ở trên ta đã nói đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, ví dụ như là tay chân miệng vân vân.
0: Trở lại câu chuyện của nước ta thì đang có nhiều bệnh dịch cùng xuất hiện và cùng đang ở cái mức độ lây lan khá là cao, và hiện thì tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh những cái bệnh mà đã có vaccine ạ. Vậy theo phó giáo sư thì vai trò của vaccine hiện nay cũng cần được người dân nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Các bạn biết thì nghiên cứu cho vaccine và tiến hành tiêm chủng là người ta vẫn cho rằng là một cái thành tựu quan trọng bậc nhất của nền y học. Thế và chính nhờ có vaccine mà chúng ta đã thanh toán được bệnh đậu mùa này, chúng ta thanh những năm 80 của thế kỷ trước thanh toán được bệnh bại liệt vào những năm 2000, loại trừ vân vân vô sinh, và rất nhiều các cái vaccine có trong tiêm chủng, chương trình tiêm chủng mở rộng như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản B thì vân vân, thì đã được giảm đi hàng trăm đến hàng ngàn lần số mắc cũng như là số tử vong. Thế và các bạn cũng biết rằng là vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Và nếu như mà trong thời gian qua mà chúng ta thấy rằng khi mà thiếu hụt một cái vaccine nào thì rõ ràng dịch bệnh nó bùng phát lên luôn. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là như tôi nói phần trên là chúng ta phải thực hiện tốt là tiêm chủng đúng lịch để đủ liều để mà chúng ta phòng bệnh. Nhưng rất quan trọng, bởi vì không đúng lịch thì là có thể chúng ta mắc trước khi chúng ta tiêm chủng. Người ta căn cứ vào cái thời điểm mà miễn dịch của mẹ truyền sang con nó xuống thấp

0: nhất thì bắt đầu là người ta tiêm chủng. Ví dụ như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, người ta phải tiêm một lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Nhưng sởi người ta lại tiêm một lúc 9 tháng. Thế hoặc là tiêm theo vòng đời thì các bạn biết rằng là trẻ em thì tiêm khoảng 10 loại vaccine. Thế
1: Vâng.
0: rồi lớn lên thì có thể là tiêm phòng HPV, ung thư người tử cung, đúng. Rồi vấn đề là già thì tiêm phòng phế cầu, phòng cúm, thế rồi phòng virus Hợp bào, vân vân. Và trong quá trình tất cả các độ tuổi chúng ta đều tiêm một số vaccine sốt xuất huyết, vân vân. Tất cả những cái vấn đề thì tôi cho rằng là cái việc mà vaccine là rất quan trọng. Nhưng mà tôi lưu ý là hiện nay thì cũng có nhiều người vì lý do nọ, vì lý do kia. Ví dụ như là vấn đề trẻ chưa hiểu biết hết, rồi vấn đề anti vaccine, thế rồi vấn đề là kinh tế điều kiện, vấn đề mải làm, vân vân, mà chúng ta không thực hiện tốt công tác tiêm chủng. Nhưng mà tôi cho rằng cái đầu tư cho công tác tiêm chủng là một cái đầu tư hiệu quả nhất trong phòng bệnh, và vấn đề thực hiện tốt trong phòng bệnh là cái vấn đề mà bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình mà cũng như cho cộng đồng.
1: Vâng ạ. À, thưa Phó giáo sư, trong bối cảnh mà thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều chiều như hiện nay thì người dân cũng cần tiếp cận những cái thông tin phòng bệnh như thế nào để tránh hoang mang hoặc là tránh cái tâm lý chủ quan ạ?
0: Các bạn biết thì mạng xã hội là một cái truyền thông mà nó nhanh nhất, bây giờ nó hiệu quả, hiện nay cũng là hiệu quả thế và nhất, và nó lan tỏa rộng nhất, thì tôi cho rằng đấy là cái ưu điểm của cái mạng xã hội. Và chúng ta cũng phải tận dụng những cái mạng xã hội để mà thực hiện công tác truyền thông. Và tôi biết rằng Bộ Y tế là cũng ngoài những cái thông tin trên các cái trang web thì cũng là có những cái thông tin trên mạng xã hội, nhưng mà thì tôi nghĩ rằng các bạn cần lấy những cái thông tin chính thức, có thể là từ Bộ Y tế chính thức, từ các cái của các cái người người ta sản xuất ra thông tin đó, như là của cái y tế các tỉnh, các thành phố, thế rồi các cái cơ quan y tế. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta không nên rằng là căn cứ vào những cái nguồn thông tin mà nó không uy tín, nguồn thông tin nó không chính xác, nguồn thông tin câu view, người không nguồn thông tin mà giật gân, hoặc là những cái nguồn thông tin mà vì một cái mục đích nào đó. Và tất nhiên là tôi nghĩ rằng là chúng ta xem nhiều trên mạng xã hội thì chúng ta đều có thể nhận biết được cái này. Và tôi cũng biết rằng hiện nay Bộ Y tế và cũng như tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đều có những cái trang web để các cái thông tin mà chúng ta cung cấp ở trên mạng xã hội, thì chúng ta cần cho rằng đi hiểu những cái nguồn thông tin là vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, và một lần nữa thì xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích đến quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
4: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch.

0: cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
2: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây.

0: đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng do xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo leo thang. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Tối qua, tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc mùa du lịch 2026 với chủ đề Hồ trên núi Trà trong mây, mở đầu của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
2: Sân khấu được thiết kế hoành tráng với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, kết hợp hài hòa cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã mang đến cho nhân dân và du khách nhiều cảm xúc, bất ngờ và sự hào hứng trong đêm khai mạc. Lần đầu tiên tại Thái Nguyên, màn trình diễn drone show hiện đại với hàng trăm thiết bị bay đồng loạt thắp sáng bầu trời đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn, tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Tại buổi lễ, Thái Nguyên cũng đã nhận kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn nhảy sạp với 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 5, có phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây được dàn dựng công phu, có phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người Thái Nguyên. Bà Vương Thị Bình ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ:
3: Tôi là người dân Thái Nguyên, tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi.
2: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy Những dấu chân trên miền Hồ Biếc, gala xiếc toàn quốc cùng cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: Chúng tôi xác định một cái chủ đề rất là rõ ràng, đó là du lịch Thái Nguyên, bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây. Đây là cũng là hai cái trục du lịch của tỉnh muốn quảng bá và giới thiệu với khách du lịch. Khi đến với Thái Nguyên thì sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch gắn với cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, những hồ nước ở trên núi như là Hồ Núi Cốc, Hồ Ba Bể. Cái thứ hai là cái du lịch văn hóa trà. Chúng tôi có tổ chức một cái chương trình khai mạc có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay.
2: Với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, chương trình không chỉ mở ra một mùa du lịch sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử và con người, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
0: Tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã khai mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố năm 2026. Diễn ra đến ngày 19 tháng 5, liên hoan gồm 64 tiết mục gồm các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, túp ca, hoạt cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc của 11 đơn vị xã phường tham gia. Bên cạnh các làn điệu dân ca, ban tổ chức còn mở rộng các loại hình như nói thơ, trích đoạn tuồng cổ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những thành tựu xây dựng quê hương đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới, hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương và du khách những chương trình tiết mục thật sự hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa.
1: Tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Vietnam Airlines và các hệ thống bán lẻ lớn tổ chức lễ khởi hành đưa mận hậu Sơn La lên sốt ăn hàng không và vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Theo đó, 1 tấn mận hậu đạt tiêu chuẩn đã được tuyển chọn, xử lý kỹ lưỡng để phục vụ các chuyến bay nội địa, quốc tế của Vietnam Airlines, đồng thời có mặt tại hệ thống Wincommerce, Saigon Coop và Go, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt tại thị trường miền Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định và khẳng định thương hiệu mận hậu Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Năm học này, Hà Nội có gần 130.000 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Đây cũng là thời điểm áp lực đang tăng lên không chỉ với học sinh mà cả nhiều phụ huynh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
5: Những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các vùng nội đô.
6: Gia đình cũng rất là lo cho con. Nhiều lúc là con cứ mải học quá rồi đi ngủ muộn quá. Có nhiều hôm mà thấy 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ. Nếu mà không giữ sức khỏe thì đến cái hôm thi là nguy hiểm. Thì bao nhiêu cái công lao trong mấy cái năm vừa rồi mà đến ngày thi mà ốm, coi như mình mất hết cái công sức của mình.
7: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường quanh khu vực gần nhà tôi.

0: đều có số lượng nó gấp nhiều lần. Do vậy chúng ta không thể may rủi mà đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
1: Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất.
2: Cha mẹ sẽ phải đồng hành với con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, để con có cái nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi cũng không gây áp lực hay bạn thứ hai không bị áp lực nhiều đâu. Ngay khi mà bạn lớn thi vào 10 xong thì tôi đã chia sẻ lại với cả hai bạn sau là đấy, con nhìn thấy thi vào 10 cũng rất là áp lực. Nếu như các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt và có mục tiêu rõ ràng, đến lúc đấy con sẽ không gặp khó khăn.
1: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng. Bên cạnh điểm số hay thứ hạng, điều mà nhiều học sinh cần hơn cả ở giai đoạn này là sự thấu hiểu, chia sẻ từ phụ huynh. Đôi khi một lời động viên đúng lúc, một bữa cơm đủ đầy hay những phút nghỉ ngơi trọn vẹn cũng có thể trở thành nguồn động lực quan trọng để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và vững vàng hơn.
3: Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và khoảng 120.000 ca tử vong. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí. Trước thực tế này, ngành y tế đang chuyển mạnh sang tầm soát và phát hiện sớm. Tin của phóng viên Kim Dung.
4: Tại hội nghị khoa học kỹ thuật 2026 do Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15 tháng 5, tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc bệnh viện cho biết, hiện cả nước có hơn 400.000 bệnh nhân ung thư hiện hữu trong vòng 5 năm tính tích lũy. Trước đây, ung thư là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai sau bệnh tim mạch. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, ung thư đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Một nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy, từ 50 đến 80% bệnh nhân ung thư tại Việt Nam đến khám ở giai đoạn 3-4, việc phát hiện muộn khiến hiệu quả điều trị giảm, chi phí điều trị tăng và tiên lượng sống thấp hơn. Về cơ cấu bệnh, nam giới chủ yếu mắc ung thư gan, phổi và dạ dày, trong khi nữ giới thường gặp ung thư vú, phổi và đại trực tràng. Tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam hiện cao hơn nữ. Theo tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, nhiều quốc gia tập trung vào 3 giải pháp chính để cải thiện hiệu quả điều trị ung thư, gồm phòng ngừa thông qua thay đổi lối sống, tầm soát phát hiện sớm và ứng dụng các phương pháp điều trị mới. Trong đó, tầm soát sớm được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn, qua đó giảm chi phí điều trị và giảm tử vong. Hiện bệnh viện đang đề xuất mô hình tầm soát ung thư tại Việt Nam theo hướng phát hiện bệnh khi chưa có triệu chứng lâm sàng, tập trung vào nhóm nguy cơ cao và gắn với dữ liệu sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn liên quan nhân lực, hạ tầng công nghệ, tài chính và khả năng tích hợp dữ liệu tại y tế cơ sở.
5: Hiện nay chính sách của nhà nước chúng ta cũng như của thành phố đang chuyển dịch từ điều trị chuyển qua phòng ngừa và tầm soát sớm, phát hiện bệnh sớm để từ đó có thể phát hiện sớm bệnh tật nói chung, không chỉ riêng về ngành ung thư mà các bệnh khác nữa, để có cái hướng điều trị hiệu quả tích cực hơn và đỡ tốn kém hơn.
6: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng nền nhiệt giảm từ 2 đến 3 độ so với hôm qua, cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ đêm nay miền Bắc bắt đầu có mưa rông rải rác, từ ngày mai miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà không đạt được thỏa thuận lớn nào về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Washington và Bắc Kinh đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
7: Viết trên mạng xã hội Truth Social ngay sau khi lên chuyến cơ rời Trung Quốc, ông Trump cho biết hai bên đã thảo luận gần như mọi vấn đề. Song theo giới quan sát, hội nghị lần này chủ yếu mang tính thiết lập lại quan hệ hơn là tạo đột phá thực chất. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm nhất. Theo thông báo của phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cảnh báo việc xử lý không phù hợp vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới đụng độ, thậm chí là xung đột giữa hai cường quốc. Còn trong khi đó, phía Mỹ không đề cập tới Đài Loan trong bản tóm tắt chính thức. Ông Trump sau đó đã tiết lộ ông và ông Tập Cận Bình đã thảo luận rất chi tiết về gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan và cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định. Về thương mại, hai bên đã không đạt được các bước tiến lớn nào liên quan tới thuế quan. Ông Trump cho biết vấn đề giảm thuế hoàn toàn không được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la đậu tương từ Mỹ. Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty của Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.
6: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò trung gian của Trung Quốc nhằm giảm nhiệt khu vực. Đáng chú ý, chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược này, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép cho thêm nhiều phương tiện lưu thông. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Thông báo mới của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập. Trong một số bình luận mới nhất, một số chuyên gia khu vực tin rằng việc Iran cấp phép cho nhiều tàu, trong đó có tàu Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz những ngày qua là kết quả của các cuộc thảo luận liên quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
3: Cũng tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn tại Liban đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
6: Liên Hợp Quốc cảnh báo gần 19 triệu 500 nghìn người tại Sudan đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng do xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo leo thang. Báo cáo mới nhất của các cơ quan Liên Hợp Quốc cho thấy cứ 5 người dân thì chỉ có 2 người rơi vào khủng hoảng lương thực cấp tính, trong khi gần 9 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh. Các tổ chức quốc tế nhận định tình trạng bất ổn an ninh, gián đoạn các hoạt động cứu trợ và tiếp cận cứu trợ đang khiến Sudan trở thành một trong những điểm nóng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột và bảo đảm hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
11: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đối thoại.
1: Đối thoại.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đối thoại. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, mà còn để lại một di sản tư tưởng ngoại giao sâu sắc mang giá trị thời đại. Đó là tư tưởng về độc lập tự chủ, dĩ bất biến ứng vạn biến, thêm bạn bất thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, đồng thời kiên trì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.

0: hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Vậy đâu là những giá trị cốt lõi trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự cho hôm nay? Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ấy như thế nào trong xử lý quan hệ với các nước lớn, trong bảo vệ chủ quyền, trong hội nhập quốc tế và nâng tầm vị thế quốc gia? Và cần tiếp tục phát huy ra sao để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới? Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chương trình đối thoại hôm nay sẽ bàn chủ đề Vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với sự tham gia của hai vị khách mời. Trước hết xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ạ.
1: Xin kính chào quý vị.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ.
2: Xin kính chào quý vị.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa các vị khách mời ạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã được hình thành như thế nào và những giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là gì ạ?
2: Vâng, qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy là cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã được hình thành qua một cái quá trình rất là lâu dài, gắn với cái hoạt động thực tiễn cách mạng của người và sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Điều này nó thể hiện ở 4 cái điểm như sau. Thứ nhất là người kế thừa cái truyền thống ngoại giao của dân tộc Việt Nam, cái lòng yêu nước, nhân văn, nhân nghĩa, hòa hiếu, nhưng mà kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc và dĩ bất biến ứng vạn biến, mềm dẻo về sách lược nhưng kiên quyết về chủ trương. Cái ý thứ hai trong cái việc hình thành, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, về ngoại giao ấy, là người tiếp thu tinh hoa tư tưởng văn hóa ngoại giao của phương Đông, phương Tây. Ví dụ như là ở Nho giáo thì là có cái lòng nhân nghĩa vị tha, ở Phật giáo thì có cái lòng từ bi. Đấy. Rồi là ở phương Tây thì có tự do, bình đẳng, bác ái. Rồi là quyền con người, quyền dân tộc tự quyết, tức là người tiếp thu cái sự kết tinh đó. Cái yếu tố thứ ba ấy, đó là tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin. Ở đây thì là có cái mối quan hệ gắn bó giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giữa giai cấp vô sản và giai cấp những cái người lao động trên thế giới. Và cái ý thứ tư là qua thực tiễn hoạt động cách mạng của người rất là phong phú, thì cái quá trình hình thành cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ thông qua các cái tổ chức quốc tế, các bạn bè quốc tế, qua lãnh đạo hoạt động ngoại giao Việt Nam thực tiễn. Thì theo tôi cái quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nó có 4 yếu tố như vậy. Thế còn giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thì tôi thấy có mấy cái ý như thế này. Thứ nhất, đó là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Và đây là cái giá trị xuyên suốt trong cuộc đời cách mạng, hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh. Cái thứ hai, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ ba là kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo với sách lược. Thứ tư là ngoại giao nhân văn, hòa hiếu nhưng kiên quyết. Thứ năm là ngoại giao phải vì nhân dân. Và thứ sáu là phải đoàn kết quốc tế rộng rãi. Thì đấy là những cái giá trị cốt lõi theo nghiên cứu của chúng tôi.
0: Dạ vâng, ông Nguyễn Mạnh Hà đã vừa phân tích rõ 6 cái giá trị cốt lõi trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Còn thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, từ cái thực tiễn nhiều năm hoạt động đối ngoại thì ông nhìn nhận như thế nào về sức sống trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Việt Nam ạ?
1: Vâng, có thể nói rằng là Bác Hồ đã tổng kết lại những cái cuộc đấu tranh của chúng ta trong hàng nghìn năm qua. Trong đó là bao giờ chúng ta cũng phải tính đến và bao giờ cũng có cái nhân tố ngoại giao trong đó. Mặc dù trước đây thì cái quan hệ quốc tế của chúng ta không nhiều, nhưng mà chúng ta xuất phát từ cái truyền thống của đất nước ta là truyền thống hòa hiếu và sống hòa bình với các dân tộc. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng ở trong một cái hoàn cảnh là luôn luôn là bị ngoại xâm, cho nên là chúng ta luôn luôn là phải luôn luôn coi cái những cái biện pháp hòa bình, đấu tranh hòa bình kết hợp với lại đấu tranh quân sự là những cái có thể nói đấy là những cái biện pháp rất là cần thiết. Thế thì trên cơ sở tổng kết lại những cái truyền thống của dân tộc, kết hợp với việc mà tận dụng những cái nhân tố tốt đẹp và thuận lợi của bên ngoài, thì Bác Hồ đã tổng kết ra cái đường lối ngoại giao của chúng ta. Và sau này thì các nhà lãnh đạo của chúng ta nâng lên

0: thành ra tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nhiều điều thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa trường tồn của cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh ấy, nó thể hiện ở chỗ tức là cái mặt trận ngoại giao hay là chính sách ngoại giao của chúng ta luôn luôn gắn chặt với những mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Và mục tiêu đó là gì? Thứ nhất là độc lập dân tộc, thứ hai là chủ quyền thống nhất, thứ ba là toàn vẹn lãnh thổ, và thứ tư là cuộc sống hòa bình và hạnh phúc ấm no của dân tộc. Chính vì thế những cái nguyên tắc này là không bao giờ thay đổi.
1: Vâng.
0: Và cái đó nó thể hiện là cái sức sống trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Việt Nam.
1: Vâng ạ. Chặng đường hơn 80 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, vượt qua bao gian truân thử thách đã chứng minh cái giá trị trường tồn vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Và một trong những nét đặc sắc trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là sự mềm dẻo về sách lược nhưng kiên định về nguyên tắc. Trong cái bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng khó lường và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng gay gắt như hiện nay, thì cái bài học dĩ bất biến, ứng vạn biến cần được hiểu như thế nào, thưa ông Nguyễn Mạnh Hà?
2: Vâng, trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn hiện nay ấy, mà Việt Nam chúng ta ngày càng tham gia hội nhập sâu vào quốc tế, thì theo chúng tôi ấy, là cái bài học này nó thể hiện ở mấy cái điểm như này mà chúng ta cần phải nắm được. Thứ nhất là phải kiên định lợi ích quốc gia dân tộc. Vì đây là bác đã dặn là phải dĩ bất biến, ứng vạn biến mà. Thì
1: vâng.
2: Dĩ bất biến thì chúng ta biết đó là chủ quyền quốc gia dân tộc. Đấy là cái bất biến rồi.
1: Vâng.
2: Đấy, và phải ứng với những cái thay đổi, biến chuyển của tình hình để chúng ta ứng xử với nó. Thì cái lợi ích quốc gia dân tộc là phải kiên định. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai là phải linh hoạt trong quan hệ với các nước. Đấy, ứng vạn biến mà, phải linh hoạt quan hệ các nước vì tình hình thế giới là biến động liên tục, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, xung đột địa chính trị, biến động kinh tế công nghệ, vân vân, và các vấn đề an ninh phi truyền thống, thì chúng ta phải linh hoạt trong cái quan hệ quốc tế. Cái thứ ba là Việt Nam không nên đứng hẳn về một phe nào hiện nay.
1: Vâng.
2: Trong cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, họ rất muốn lôi kéo Việt Nam, nhưng mà chúng ta trong truyền thống lịch sử là chúng ta không có đứng về bên nào cả, mà chúng ta luôn luôn có cái độc lập, mà có độc lập thì mới có tự chủ, mà có tự chủ thì mới có sáng tạo. Đấy, cho nên là không đứng, mà chúng ta nên có với nhiều đối tác, nên có quan hệ với nhiều đối tác. Đấy, và trong cái linh hoạt thì lại vừa hợp tác vừa đấu tranh, chứ không phải là chỉ có đấu tranh mà không phải chỉ có hợp tác không. Đấy, rồi là một cái yếu tố nữa, cái bài học nữa, đó là kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, và luôn luôn là đối tác, là bạn bè đáng tin cậy của các nước. Đấy. Cái thứ tư là mềm dẻo, nhân nhượng, nhưng về chủ quyền thì phải rất là kiên quyết.
1: Vâng.
2: Đấy, thì cái đấy là cái dĩ bất biến, biến. Và một cái nữa là chủ động thích ứng với thời đại mới. Đấy, thời đại mới đặt ra rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta thích ứng, nhưng vẫn cứ xoay quanh cái trục là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và cuối cùng ấy, là dĩ bất biến, ứng vạn biến, nhưng mà phải luôn luôn giữ bản sắc quốc tế trong hội nhập quốc tế, giữ bản sắc Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Thì theo tôi là những cái bài học nó thể hiện rất là rõ như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời ạ, đánh giá về vai trò của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay thì giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, có nhận định đáng chú ý ạ.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận cũng như nền tảng thực tiễn để chúng ta thực hiện cái đường lối chính sách đối ngoại hiện nay. Một cái khó hiện nay chính là cân bằng lợi ích, cân bằng quan hệ, đặc biệt với các nước lớn. Thì cái Bác Hồ đã để lại chính là một cái kinh nghiệm, chính là một bài học để ta vận dụng vào trong hoàn cảnh hiện nay. Ví dụ Bác nói là phải quan trọng quan hệ với nước lớn và phải hiểu chiến lược của họ và vị trí của Việt Nam trong chiến lược của họ. Mình thực hiện chính sách hiện nay chính là tư tưởng của Bác Hồ, nghĩa là trung lập trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc. Tất nhiên không phải là dễ, đảng nhà nước phải rất là khéo, rất là tài, rất là hiểu biết đối tác thì mới làm được.
1: Vâng, ông Vũ Dương Huân vừa đề cập cái khó trong đối ngoại là phải cân bằng lợi ích, cân bằng các mối quan hệ ạ. Thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, ngoài cái bài học dĩ bất biến, ứng vạn biến thì chúng ta nên vận dụng lời dạy nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ứng xử khéo léo trong các quan hệ quốc tế ạ?
0: Vâng, chúng ta vừa nghe giáo sư Vũ Dương Huân phân tích, và trước đó thì ông Nguyễn Mạnh Hà cũng đã nói về cái nguyên tắc, về những cái chủ trương dĩ bất biến, ứng vạn biến của chúng ta trong lĩnh vực ngoại giao. Thì tôi nghĩ rằng là cái ngoài cái bài học

0: về dĩ bất biến ứng vạn biến, có nghĩa là về nguyên tắc là chúng ta phải kiên trì, phải phải phải kiên định, nhưng mà có thể năng linh hoạt về sách lược. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng của chúng ta thì không phải lúc nào chúng ta cũng mạnh, có những lúc chúng ta ở cái vị thế rất là khó khăn, rất là hiểm nghèo. Thế thành ra luôn luôn chúng ta phải vận dụng như thế nào để mà ứng xử khéo léo trong cái quan hệ quốc tế, để làm thế nào để mà mình tăng cường cái lực lượng của cách mạng mà đồng thời là không để bị lôi kéo vào những cái vòng xoáy của cái tình hình thế giới. Thì tôi ở đây tôi thấy rằng là có hai cái câu nói mà của Bác Hồ mà chúng tôi luôn luôn là những người làm công tác ngoại giao luôn luôn phải ghi nhớ. Đấy là trong những hoàn cảnh rất là hiểm nghèo thì Bác Hồ luôn luôn dạy chúng ta là phải biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự. Đấy là cái có thể nói rằng là một cái câu nói mà nhà ngoại giao nào khi mà anh có một cái vị trí nhất định, có cái trọng trách, anh cũng phải ghi nhớ. Cái điều thứ hai là một cái câu nói của Bác Hồ, lời dạy của Bác Hồ là ngũ chi, tức là chúng ta phải biết cái gì, tức là cần biết là biết mình, biết người, biết thời thế, biết rừng và biết biến hóa. Thì cái này thì có thể nói rằng là trong lịch sử của chúng ta là những cái câu chuyện này là nó rất là phổ biến. Nếu mà chúng ta không biết mình, có những lúc mà chúng ta yếu nhưng mà chúng ta lại có những cái mạnh là chính nghĩa. Nếu mà chúng ta không biết phát huy những cái đó mà chúng ta lại nhiều khi bỏ qua thì cái đó là rất là thiệt hại cho cách mạng. Thứ hai là chúng ta phải biết người. Biết biết người đây thì biết cả những cái nhân tố xung quanh và biết đặc biệt là biết cái đối tác hay là đối tượng mà mình đang đấu tranh là họ như thế nào. Và họ mạnh yếu ở chỗ nào. Và biết thời thế. Thời thế thì có thể là có những lúc mà chúng ta mong muốn là chúng ta được nhiều hơn. Nhưng mà thời thế lúc đó chưa cho phép. Tôi lấy thí dụ như là khi mà chúng ta ký Hiệp định Geneva và sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ thì lúc đó là chúng ta mong muốn là chúng ta phải được khi mà trong cái đàm phán ấy chúng ta phải đưa cái vĩ
1: Bồi
0: tuyến
1: thường
0: và cái đường ranh giới Bắc Bắc Nam tạm thời ấy là phải là lùi xuống phía Nam. Nhưng mà thực ra là lúc ấy là chúng ta cũng biết là tình hình thế giới rất phức tạp, cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận là có cái điểm dừng. Đấy, cái điểm dừng là cái điểm thứ tư đấy, là tạm thời đến thế để chúng ta chuẩn bị có những bước chuẩn bị kỹ hơn. Hay là năm 73 là tạm thời là khi mà lực lượng của chúng ta là mới đạt được cái mức độ là chúng ta ký được cái hiệp định Paris với Mỹ với chính quyền Sài Gòn thì là chúng ta tạm thời chấp nhận đấy. Thì khi mà chưa có lực lượng chưa chuẩn bị đầy đủ mà thứ nhất là chúng ta cũng tận dụng được là cái khi mà cái phía bên chế độ ở phía bên kia là họ cũng rất là lo ngại và họ cũng chủ động nhiều khi là họ vi phạm cái hiệp định thì chúng ta có cái lý do ấy để và chúng ta phản công và chúng ta giành được cái thắng lợi cuối cùng vào năm 1975. Thế cho nên là có thể nói là những biết dừng bước ở đâu, tạm thời dừng ở đâu và biết biến hóa như thế nào thì cũng là những cái ngũ chi mà cái điều mà Bác Hồ vẫn dạy chúng ta và phải nói rằng là sau này là các nhà lãnh đạo của chúng ta là tận dụng được những cái lời dạy đó để mà áp dụng vào trong cái việc thực hiện những cái giai đoạn cách mạng nhất định.
2: Dạ vâng. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng từng khẳng định là thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn. Tư tưởng ấy cho thấy mối quan hệ rất là biện chứng giữa nội lực đất nước và vị thế đối ngoại. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông nhìn nhận như thế nào về yếu tố tự lực tự cường, nâng cao sức mạnh nội sinh, cái nền tảng vững chắc để Việt Nam thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong bối cảnh hiện nay ạ?
1: Vâng, qua nghiên cứu lịch sử thì ngay từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 ấy, Bác đã từng nói ấy, là ta có mạnh thì họ mới đếm xỉa đến. Ta yếu thì ta chỉ là khí cụ trong tay kẻ khác thôi. Thì đấy là rõ ràng là chúng ta phải có cái nội lực. Nên thì cách mạng tháng 8, Đảng và Bác đã xây dựng cái nội lực rất là mạnh mẽ trên ba cái lĩnh vực. Đó tôi coi là ba yếu tố cần để cho cách mạng tháng 8 thành công. Đó là xây dựng lực lượng chính trị. Thứ hai là xây dựng lực lượng vũ trang. Thứ ba là xây dựng căn cứ địa, chỗ đứng chân. Nhưng một cái điều kiện đủ nữa.

0: đó chính là phải có liên hệ với quốc tế, có sự giúp đỡ quốc tế, tức là phải có cả điều kiện cần và đủ. Nhưng ở đây rõ ràng là cái nội lực của chúng ta đóng vai trò quyết định, nội lực đóng vai trò quyết định. Mà cái này thì sau này trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới, thì chúng ta cũng luôn luôn quán triệt cái câu chuyện đó là phải xây dựng nội lực. Và chính cái nội lực của chúng ta thì mới quyết định được thắng lợi, chứ không phải chúng ta dựa bên ngoài. Không phải dựa bên ngoài, mặc dù bên ngoài rất là quan trọng. Chúng tôi đã có một cái tổng kết là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ấy, 30 năm từ 45 đến 75 ấy, thì nước ngoài họ giúp chúng ta về vật chất là chiếm 22%.
1: Vâng.
0: Còn 78% là do chúng ta.
1: Vâng.
0: Đấy rõ ràng nó thể hiện cái nội lực của chúng ta chứ. Mà chúng ta một cái cơ thể khỏe thì chúng ta mới tiếp nhận được cái sự giúp đỡ bên ngoài. Thế cho nên là cái chuyện tự lực tự cường nó rất quan trọng. Và cái điều này sau này Đảng đã tổng kết thành một cái bài học rất quan trọng, đó là phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Trong đó sức mạnh dân tộc đóng vai trò quyết định. Thì cái câu nói của bác đây, ngoại giao là cái tiếng, thực lực, cái chiêng, nó đúng như thế. Chúng ta có thực lực thì tiếng chiêng nó mới to ra được. Nếu mà chúng ta có thực lực thì chúng ta mới có thể giải quyết được các cái câu chuyện trong quan hệ quốc tế, chúng ta mới có cái thế của chúng ta.
1: Vâng.
0: Đấy, độc lập thì phải tự chủ được, mà tự chủ thì chúng ta sẽ có được cái sáng tạo.
1: Dạ vâng. Và trong những năm qua thì đối ngoại Việt Nam cũng đã bước vào một cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chủ động và đầy bản lĩnh, với cái dấu ấn đậm nét là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, rồi đối tác chiến lược toàn diện với ngày càng nhiều quốc gia chủ chốt của khu vực và thế giới. Những cái khuôn khổ quan hệ này thì không chỉ mở ra các cái kênh hợp tác sâu rộng trong chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, mà còn tạo ra nền tảng quan trọng để Việt Nam tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế ạ. Và lúc nãy thì ông Nguyễn Mạnh Hà cũng vừa nói tới cái việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về cái bài học này để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững ạ?
0: Vâng, đây là một cái bài học rất là quan trọng mà xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta từ khi ra đời. Là Đảng ta luôn luôn xác định và luôn luôn nhấn mạnh cái câu chuyện là phải xây dựng được cái sức mạnh dân tộc. Đấy, cái sức mạnh dân tộc nó gồm là sức mạnh vật chất và cả sức mạnh tinh thần. Sức mạnh vật chất là lực lượng con người, là vị thế chiến lược của chúng ta. Còn sức mạnh tinh thần đó là cái truyền thống lịch sử, truyền thống nhân văn, văn hóa, hòa hiếu và cái vị thế của chúng ta, cái quyết tâm lòng yêu nước của chúng ta. Thì cái sức mạnh dân tộc này Đảng đã và bác đã tập trung xây dựng và phát triển nó lên ở một cái tầm cao mới. Nó tạo ra được một cái sức mạnh mạnh hơn hẳn kẻ thù, tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp mạnh hơn hẳn kẻ thù. Tuy nhiên bên cạnh cái xây dựng sức mạnh dân tộc mà như ông Nguyễn Phú Bình cũng vừa nói đấy, là chúng ta đương đầu với các thế lực đế quốc xâm lược, thực dân xâm lược, thì chúng ta thường ở thế khó khăn, thế yếu hơn, thì rõ ràng chúng ta phải xây dựng được cái sức mạnh của dân tộc đấy, nhưng mà phải cộng được với cái sức mạnh của quốc tế. Nhưng mà quốc tế người ta viện trợ cho chúng ta thì họ cũng lại xem chúng ta có thể tiếp nhận được những cái viện trợ của họ hay không. Tức là chúng ta phải có đủ cái năng lực tiếp nhận và sử dụng được các cái vũ khí trang bị như thế. Nếu mà trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là cái việc mà cái 12 ngày đêm B-52 đấy, tôi lấy ví dụ, là nếu mà không có ý chí quyết tâm sáng tạo con người Việt Nam thì cái vũ khí tên lửa của SAM-2 của Liên Xô chúng ta cũng không thể là bắn rơi được B-52 đâu. Nhưng mà phải do con người Việt Nam sử dụng, thì đấy chính là cái nội lực của chúng ta, cái con người chúng ta. Chính vì thế cho nên là cái yếu tố nội lực hay là cái sức mạnh tự cường, sức mạnh dân tộc nó đóng vai trò quan trọng nhất. Và cái sự giúp đỡ của quốc tế cũng vô cùng quan trọng, nhưng nó chỉ là đóng cái vai trò hỗ trợ thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, chúng ta luôn luôn khẳng định như thế, và bác của chúng ta luôn luôn khẳng định như vậy.
1: Vâng. Vâng, cái việc kết hợp giữa sức mạnh dân tộc chủ yếu và cái sức mạnh thời đại hỗ trợ, vâng, nó sẽ làm nên những cái thắng lợi cho cách mạng của Việt Nam và cũng là những cái bài học lớn cho chúng ta về sau này. Thưa các vị khách mời, Việt Nam ngày nay thì không chỉ tham gia mà còn ngày càng chủ động đóng góp vào các cái cơ chế đa phương quốc tế như là ASEAN, APEC hay là Liên Hợp Quốc ạ. Xin được hỏi ông Nguyễn Phú Bình ạ, với cái phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trong cái đường lối đối ngoại của chúng ta hiện nay, thì chúng ta đang kế thừa ra sao cái tư tưởng thêm bạn bớt thù trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh ạ?
2: Thực ra

0: thì tôi nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn ở trong một cái trong lịch sử chúng ta thì chúng ta luôn luôn ở trong một cái vị thế là rất là khó khăn, thì chúng ta luôn luôn là bị nước ngoài nó xâm lược. Đấy, cho nên chúng ta trong lịch sử chúng ta là có, tôi nhớ là có mười mấy cái cuộc xâm lược,
1: 17
0: cuộc xâm lược bên ngoài. Thế thì nếu mà chúng ta mà cứ tự cô lập mình, bởi vì ngay cả trong cái thời gian chống Mỹ cứu nước vừa qua thì có thể nói rằng là chúng ta sống ở giữa một cái vòng vây. Thế nếu mà sau này khi mà hòa bình lập lại mà chúng ta lại vẫn tiếp tục mà giữ một cái trạng thái tự cô lập ấy, thì cái điều đó là rất là nguy hiểm. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta tăng cường vận dụng cái phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và kế thừa tinh thần thêm bạn bớt thù trong tư tưởng ngoại giao của Bác Hồ là hết sức cần thiết. Trong tôi cũng có những cái dịp mà đi làm nhiệm kỳ ở nước ngoài, ở những cái nước mà trong quá khứ họ đã từng là đứng về phía bên kia.
2: Vâng.
0: Thế nhưng mà khi mà người ta hỏi chúng ta về cái chuyện quá khứ thì chúng tôi luôn luôn là lấy một cái phương châm mà chúng ta đã được gọi là vận dụng rất là nhuần nhuyễn ấy, là chúng ta gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Là các bạn rất là hoan nghênh. Và trên thực tế là cho đến nay là cái phương châm này là mang lại những cái kết quả rất là tích cực. Hiện nay là chúng ta là không có kẻ thù. Chúng ta có những đối tác, và trong những cái đối tác ấy thì có thể là có khía cạnh này, có khía cạnh kia, nó chưa phù hợp với chúng ta. Nhưng mà hiện nay là chúng ta có quan hệ với 195 quốc gia. Có thể nói là ở trên thế giới có bao nhiêu quốc gia mà đã tham gia Liên Hợp Quốc thì chúng ta đều có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, rồi chiến lược, rồi quan hệ toàn diện với lại trên 30 đối tác.
2: Vâng.
0: Có thể nói rằng là 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bây giờ chúng ta đều có quan hệ đối tác chiến lược cả. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là có lẽ chưa bao giờ mình lại có một cái vị thế quan trọng như hiện nay.
2: Vâng.
0: Và chúng ta có cái quan hệ với 230 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau. Thì có thể nói rằng là cái chính sách thêm bạn bớt thù và đã mang lại những kết quả tích cực mà nó giúp chúng ta là ngoài cái nguồn lực nội sinh của chúng ta thì chúng ta tăng cường rất nhiều những cái mối quan hệ và chúng ta đảm bảo được hòa bình, hữu nghị, nhưng mà đồng thời chúng ta có thể là tận dụng được những cái nguồn lực từ các bạn bè quốc tế để hỗ trợ cho chúng ta trong công việc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
2: Dạ vâng. Còn thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, chúng ta đang ngày càng thể hiện cái vai trò chủ động hơn, vai trò đóng góp vào cái việc mà định hình cái cuộc chơi trong các cái diễn đàn đa phương trên trường quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về cái bước phát triển này trong tư duy đối ngoại của Việt Nam ạ?
1: Tư duy đối ngoại của Việt Nam là chúng ta cũng đã có một cái thời kỳ là đất nước bị bao vây, bị cấm vận, bị cô lập. Đấy. Tôi nói thời kỳ đất nước bị bao vây, ví dụ như trong nửa đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố thành lập, nhưng mà không có một tổ chức quốc gia, một tổ chức quốc tế nào công nhận chính phủ Hồ Chí Minh, kể cả là chính phủ Liên Xô. Mà mãi đến tận đầu năm 1950, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sang Trung Quốc, đi sang Liên Xô và cuối cùng là đạt được cái mục tiêu là các nước công nhận đặt quan hệ ngoại giao chúng ta. Thì rõ ràng một nửa cuộc kháng chiến chống Pháp là chúng ta chiến đấu trong hoàn cảnh bị bao vây. Cho nên đường lối kháng chiến của Đảng là dựa vào sức mình là chính. Đấy. Rồi là sau khi mà chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cũng có thời kỳ là quốc tế, nhất là Mỹ đứng đầu là bao vây cấm vận chúng ta. Rồi là lấy lý do là chúng ta đưa quân sang Campuchia. Rồi chúng ta bị một cái thời gian khá dài như thế. Thì rõ ràng là Đảng và Bác sau này ấy, là Đảng đã nhận thức được là phải luôn luôn tìm cách là mở rộng cái quan hệ quốc tế này. Cho nên là đến Đại hội 6 của Đảng là Đảng đã bắt đầu là sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước rồi. Cái tư duy đối ngoại, mở rộng hội nhập quốc tế. Đấy, làm bạn, làm đối tác tin cậy. Dần dần cái tư duy nó phát triển. Rồi là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tức là dần dần chúng ta thấy là cái vị thế đất nước phát triển đến đâu thì chúng ta nhận thức được là chúng ta tham gia hội nhập và chúng ta có trách nhiệm với quốc tế như thế. Thì tôi thấy là cái tư duy đối ngoại của Đảng và của Bác là thể hiện một cái kim chỉ

0: Nam cho cái đối ngoại Việt Nam là dần dần chúng ta định hình, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, trên bản đồ quốc tế. Cho nên là Đại hội 13 của Đảng đã ngay khẳng định là chưa bao giờ, đúng không, chúng ta có vị thế rồi tiềm lực uy tín quốc tế như ngày hôm nay, thì rõ ràng là do cái thực lực chúng ta, nhưng mà cũng do cái đường lối chủ trương đối ngoại chúng ta.
1: Dạ vâng. Và qua 40 năm đổi mới thì đã chứng kiến cái hành trình chuyển mình mạnh mẽ của đối ngoại Việt Nam từ phá thế bao vây cấm vận đến hội nhập sâu rộng và toàn diện. Tuy nhiên bước sang kỷ nguyên mới, khi mà bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng thì tư duy đối ngoại cũng buộc phải thay đổi tương ứng. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh là cùng với quốc phòng an ninh đối ngoại thì đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên ạ.
2: Đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước. Cần phải nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, trọng yếu, cốt lõi, lâu dài, kiên trì của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng an ninh đối ngoại với phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới, để quốc phòng an ninh đối ngoại thực sự trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia và là động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước ta vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy yêu cầu đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới ạ. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông đánh giá như thế nào về điểm mới trong tư duy đối ngoại của Đảng và điều đó phản ánh sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy là cái thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên ấy, là phải kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Và cùng với quốc phòng, an ninh thì đối ngoại là phải là một cái nhiệm vụ chiến lược trọng yếu thường xuyên. Thì tôi thấy cái điều này rất là đúng, bởi vì nó đã thể hiện rõ cái câu chuyện là đối ngoại là chúng ta cố gắng làm sao để đảm bảo được cái môi trường hòa bình, rồi kết hợp với quốc phòng an ninh để bảo vệ được cái thể chế, bảo vệ được cái lòng tin của xã hội, rồi bảo vệ được cái sự tin tưởng, khẳng định được sự tin tưởng của quốc tế đối với chúng ta, đối với một cái thành viên có trách nhiệm, bởi vì chúng ta tham gia vào tất cả các cơ chế quốc tế rồi. Mà thông thường tất cả các cái hội nghị quốc tế, Việt Nam đều có những sáng kiến rất là giá trị, được quốc tế đánh giá cao. Chính vì thế cho nên đây là Tổng Bí thư nhấn mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài, thường xuyên, chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Và cái kết hợp được quốc phòng an ninh với đối ngoại là nó phải là đặt ra trong mọi cái chiến lược phát triển đất nước của chúng ta, mọi quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển đất nước chúng ta. Cho nên tôi thấy đây chính là một cái chủ trương trong kỷ nguyên mới của Đảng ta, nó phù hợp với cái mong ước của Bác Hồ chúng ta là chúng ta sánh vai được với các cường quốc năm châu. Cái điều này đều là rất quan trọng, mà đây là một cái trọng trách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà đặc biệt thế hệ thanh niên trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập và phát triển.
1: Dạ vâng ạ. Còn ông Nguyễn Phú Bình ạ, ông có suy nghĩ gì khi mà đối ngoại được đặt vào vị trí trung tâm hơn trong cái tổng thể phát triển của đất nước ạ?
3: Vâng, là một người đã lâu năm công tác trong ngành ngoại giao thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà Đảng và Nhà nước đã có một cái chủ trương rất là quan trọng như thế này. Chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của chúng ta thì ngoại giao mặc dù rất là gắn kết với các lĩnh vực khác, đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, nhưng mà dù sao thì ngoại giao cũng là đóng một cái vai trò tham gia, đóng góp là chính. Như là Bác Hồ đã nói, tức là thực lực như là cái chiêng, ngoại giao là như cái tiếng, cái chiêng mà to thì tiếng nó mới lớn được. Thế như thế tức là ngoại giao thì vẫn là phụ thuộc vào cái tiềm lực của đất nước. Thế nhưng mà đến bây giờ thì đất nước sang một kỷ, chuyển sang một kỷ nguyên mới, như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu ấy, thì chúng ta thấy rất rõ ràng là trong giai đoạn mới này thì là ngoại giao đóng một vai trò là trọng yếu và thường xuyên. Thì đấy là một cái phát triển mới rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cũng là giành được hòa bình, cũng là được

0: Thế là 50 năm rồi.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là chúng ta vẫn cố gắng để chúng ta duy trì cái tình hình hòa bình phát triển này kéo dài, lâu dài và trường tồn. Thì nếu mà như thế thì tôi nghĩ rằng là ngoại giao nó sẽ đóng cái vai trò và cần có một cái vai trò nó mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Ở đây tức là chúng ta thấy có ba khía cạnh. Một là đóng vai trò là một trong những trụ cột bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Tức là không phải là chỉ là quân sự mà ngoại giao phải làm được cái việc này.
1: Vâng.
0: Đấy. Cái thứ hai nữa là nó trở thành động lực để phát triển đất nước. Đấy. Thì đấy là rõ ràng là ngoại giao bây giờ là khi mà chúng ta có cái phương châm là kết hợp sức mạnh giữa dân tộc và sức mạnh thời đại, thì rõ ràng cái nhân tố bên ngoài là rất là quan trọng, về chúng ta phải chủ động, chúng ta thu hút để trở thành cái nguồn động lực của đất nước. Và thứ ba là chúng ta phải nâng đóng góp, tức là ngoại giao đóng góp vào việc nâng tầm vị thế của đất nước. Thì vị thế của đất nước hiện nay rất là mạnh, vững mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có một cái sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Thì ngoại giao sẽ cùng với các lĩnh vực khác, cùng với các trụ cột khác đóng một vai trò rất tích cực. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để mà cái lĩnh vực ngoại giao phát huy được cái sức mạnh của mình trong cái tổng thể sức mạnh chung của dân tộc. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng trước cái chủ trương mới của Đảng và Nhà nước.
1: Dạ vâng. Vâng. Và cái năm 2026 này thì được xác định là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu đầy tham vọng, trong đó có cái mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 là từ 10% mỗi năm trở lên. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì nhiều bạn bè quốc tế cũng bày tỏ tin tưởng là Việt Nam sẽ đạt được những cái bước tiến vượt bậc.
2: Truyền thông quốc tế nhận định, những tháng gần đây, một làn sóng vốn đầu tư, nhà máy và chuỗi cung ứng khổng lồ đang đổ vào Việt Nam. Chất lượng dòng vốn FDI được cải thiện. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB tại Việt Nam nhận định.
3: Việt Nam còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao.
2: Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí, địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiến sĩ Wacharat Lelawat, nguyên Giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan cho rằng
4: The Vietnam policy framework, outward-looking policy, make Vietnam very attractive.
5: Khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng không với các đối tác hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài.
2: Còn ông Alvaro Pereira, Kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
6: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe bạn bè quốc tế đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, và Đại hội Đảng 14 cũng đã nhấn mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Việc thúc đẩy ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao xanh trong bối cảnh hiện nay như vậy nên là đóng vai trò quan trọng. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông kỳ vọng như thế nào vào cái tính hiệu quả của ngoại giao phục vụ phát triển, nhất là trong các lĩnh vực này?
7: Vâng, chúng ta thấy là trong lĩnh vực quốc phòng cũng có đối ngoại. Trong lĩnh vực an ninh cũng có đối ngoại. Trong lĩnh vực kinh tế thì càng có đối ngoại nhiều hơn, mà thể hiện là bằng các cái hiệp định thương mại tự do. Thì ở đây là ngoại giao đóng vai trò rất là quan trọng để mà quảng bá ra các nước là cái mong muốn của Việt Nam, cái vị thế của Việt Nam, cái tiềm lực của Việt Nam như thế nào, để cho họ hiểu được. Mà vừa rồi chúng ta đã nghe quốc tế họ bình luận về cái tiềm năng phát triển của Việt Nam, thì tôi rất là đồng tình. Bởi vì rõ ràng là chúng ta đã đi theo rất là đúng hướng, theo cái xu hướng phát triển thế giới là ngoại giao số, là ngoại giao xanh, ngoại giao để phục vụ phát triển. Thì đây là một cái yếu tố rất quan trọng mà đúng là trong những năm vừa qua tôi nhận thấy Việt Nam chúng ta và nền ngoại giao chúng ta đã đóng vai trò rất quan trọng trong cái sự phát triển của đất nước. Hầu hết tất cả các nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới, ví dụ như năm 23-24 đều đến Việt Nam. Thì rõ ràng là Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng. Và họ đến Việt Nam, họ mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam và đặc biệt là cái quan hệ kinh tế. Và chúng ta lại ra được các nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vân vân, kinh tế tuần hoàn, các thứ. Thì rõ ràng là ngoại giao là ngày càng có cái vai trò quan trọng, dẫn dắt để phục vụ phát triển đất nước.
1: Dạ vâng, và trong cái phục vụ phát triển đất nước, chúng ta cần rất là nhiều nguồn lực. Và suốt cái cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng tới cái sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Theo ông Nguyễn Phú Bình, chúng ta cần vận dụng tư tưởng này như thế nào trong việc phát huy vai trò cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay trong cái công cuộc phát triển đất nước ạ?
0: Vâng, có thể nói là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì nó đã được hình thành trong cả cái quá trình phát triển của đất nước ta và trong quá trình đấu tranh để giành độc lập dân tộc và phát triển hiện nay. Thế thì người Việt Nam ở nước ngoài thì nó khi mà họ đi ra ngoài thì với những cái hoàn cảnh rất khác nhau và những cái trong những cái thời kỳ rất khác nhau, cho nên là không tránh khỏi có những cái sự khác nhau về quan điểm. Và nhất là khi mà đất nước chúng ta đã từng trải qua những cái cuộc chiến tranh lâu dài thì không tránh được những tình trạng là có những người đứng về phía bên này, có những người đứng phía bên kia. Mặc dù cái số lượng ấy thì nó cũng hạn chế. Khi mà hiện nay người Việt Nam ở nước ngoài thì trước đây là chúng ta có khoảng 1-2 triệu người, nhưng mà hiện nay là có đến 6 triệu rưỡi người. Và cái số lượng mà trong quá khứ và sau hai cuộc chiến tranh thì nó ở cái mức độ là độ 2 triệu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái số anh em, các giới trẻ mà đi học ở nước ngoài, sau đó ở lại làm việc thế và cũng có giữ một cái quan hệ rất là gắn bó với đất nước. Tuy nhiên vẫn còn có một cái bộ phận là người ta cũng còn giữ được những cái, vẫn giữ những cái thái độ cũ. Chưa phải là đã hoàn toàn là đã hướng về đất nước. Thế cho nên là chúng ta luôn luôn coi trọng gọi là cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Và năm 1993 thì chúng ta đã có một nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Nhưng mà cái nghị quyết lúc đó thì chủ yếu là giới hạn ở trong nội bộ các cơ quan đảng và nhà nước để chuẩn bị cái tinh thần và thái độ đối với cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Nhưng mà vào năm 2004 thì lúc đó là Bộ Chính trị đã ra một cái nghị quyết số 36. Cái nghị quyết này là coi cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là đặc biệt. Và thứ hai là một cái nguồn lực để phát triển đất nước. Cái điều này là trước đây là chúng ta chưa đề cập đến. Và thứ ba là đây là những nhân tố rất quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Thì như vậy là cái vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài rất là quan trọng. Thì bây giờ tôi thấy là Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã phát huy cái tinh thần này. Và các cơ quan, các tổ chức thì cũng là thực hiện cái chủ trương này. Cho nên là Mặt trận Tổ quốc mà chúng ta vừa tổ chức đại hội lần thứ 11 cách đây mấy hôm đấy, là có hiện nay là có rất nhiều đại diện, tức là có 17 vị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện cho các cộng đồng người Việt Nam tại những nước, những cái địa bàn quan trọng. Ngoài ra có một số nước, một số vị nữa thì cũng nằm ở trong làm việc ở Việt Nam, cũng đang ở trong tổ chức này. Thì đây là một cái ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc để mà thu hút cái trí tuệ và cái sự sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng. Và hơn 40 phút đồng hồ vừa qua thì các vị khách mời cũng đã làm rõ nhiều khía cạnh của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh cũng như là cách thức vận dụng sáng tạo và hiệu quả tư tưởng này trong hoạt động đối ngoại của nước ta. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, trong một thế giới đầy biến động và khó đoán định thì những nguyên tắc nào mà Việt Nam chúng ta cần kiên định để giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển?
7: theo tôi cái nguyên tắc quan trọng nhất

0: là độc lập tự chủ. Đấy. Mà hiện nay thì trong nghị quyết đại hội 14 có đưa ra là cái tự chủ chiến lược.
1: Vâng.
0: Cái tự chủ chiến lược ở đây nó bao hàm câu chuyện là chúng ta phải xây dựng được cái nội lực mạnh. Nội lực mạnh để chúng ta có thể tự chủ được. Nhưng cái tự chủ chiến lược đây nó có bước phát triển mới là chúng ta phải hội nhập sâu hơn nữa vào quốc tế để mà chúng ta tận dụng được các cái nguồn lực của quốc tế, tận dụng được kinh nghiệm quản lý, tận dụng được khoa học công nghệ của quốc tế để chúng ta càng ngày càng tự chủ. Đấy. Nhưng mà vẫn phải luôn luôn giữ vững được cái nguyên tắc là phải độc lập. Đấy, phải độc lập bởi vì cái độc lập tự chủ nó xuyên suốt trong cái quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta, và cứ khi nào nếu chúng ta giữ được độc lập tự chủ thì cách mạng thắng lợi, thành công, và khi nào mà cái độc lập tự chủ có phần lơi lỏng, có phần thực hiện không đầy đủ thì cách mạng bị tổn thất, bị khó khăn. Cho nên tôi rất tâm đắc cái nguyên tắc là độc lập tự chủ và tự chủ chiến lược hiện nay.
1: Dạ vâng ạ. Và nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì nếu mà muốn gửi gắm một thông điệp tới thế hệ trẻ và như là đội ngũ làm công tác đối ngoại hôm nay ạ, thì thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, ông muốn nhấn mạnh điều gì từ di sản ngoại giao Hồ Chí Minh ạ?
2: Vâng, có thể nói là tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là nó có một cái giá trị rất là cốt yếu và nó có một cái sự sống trường tồn.
1: Vâng.
2: Và sẽ là lâu dài. Chúng ta thực hiện cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh sẽ có thể là mang lại những cái lợi ích rất là to lớn cho dân tộc chúng ta. Vì ở đây là chúng ta kiên trì những cái nguyên tắc, đồng thời là chúng ta những cái nguyên tắc của cách mạng của đất nước, nhưng đồng thời chúng ta lại vận dụng những cái nghệ thuật ngoại giao rất là khéo léo của Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng tôi rất mong muốn là mặc dù chúng tôi là những lớp người mà đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn của đất nước, thế nhưng mà hiện nay chúng tôi đã nghỉ hưu, thì bây giờ chúng tôi rất mong muốn là những cái thế hệ tiếp theo chúng ta tiếp tục vận dụng cái tư tưởng này, bởi vì nó có giá trị trường tồn và nó mang lại những cái lợi ích rất thiết thực. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục vận dụng hơn nữa và tận dụng hơn nữa và vận dụng khéo léo hơn nữa những nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh để mà áp dụng trong cái nền ngoại giao hiện tại của chúng ta.
1: Vâng ạ. Còn ông Nguyễn Mạnh Hà, ông có muốn chia sẻ thêm điều gì?
0: Vâng, tôi chỉ xin nói rất là ngắn gọn thôi. Trong cái di sản ngoại giao Hồ Chí Minh mà chúng tôi tâm đắc ấy, đó chính là cái lời người dặn lại, nó là phải dĩ bất biến ứng vạn biến. Cái thứ hai ấy, là giúp bạn, tức là mình tự giúp mình. Đấy, vâng. Cái đấy là cái rất là quan trọng. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta trước hết chúng ta phải thể hiện được cái lòng yêu nước của chúng ta, đồng thời là thể hiện được cái trách nhiệm quốc tế của chúng ta đối với cái vị thế của Việt Nam hiện nay.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại và tư duy chính trị của thời đại mới. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, những giá trị ấy không hề cũ mà ngày càng được khẳng định bằng chính thực tiễn đối ngoại của Việt Nam hôm nay. Từ đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, từ nghệ thuật dĩ bất biến, ứng vạn biến, từ tinh thần thêm bạn bớt thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tất cả đang tiếp tục được vận dụng sáng tạo để Việt Nam vừa giữ vững môi trường hòa bình ổn định, vừa nâng cao vị thế và uy tín quốc tế trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, càng trong một thế giới bất định thì tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh càng cho thấy giá trị dẫn đường không chỉ cho hoạt động đối ngoại mà còn cho bản lĩnh trí tuệ và tầm nhìn phát triển của Việt Nam. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ. Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, luôn là một tấm gương lớn về đạo đức, tư tưởng, lối sống để chúng ta noi theo. Trong dòng chảy của văn học nghệ thuật Việt Nam thời hiện đại, từ sau năm 1945 đến nay, hình tượng Hồ Chủ tịch là một nguồn cảm hứng lớn. Biết bao

Thế hệ nghệ sĩ đều muốn thử thách trí tuệ và tấm lòng của mình với những tác phẩm viết về Bác. Trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, nhiều thế hệ nhạc sĩ đã cất lên ngàn vạn lời ca dâng Bác. Mỗi bài hát đều thể hiện nhãn quan riêng của người sáng tác

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác nổi tiếng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Thuận Yến, bài Bác Hồ một tình yêu bao la do ca sĩ Hạ Vân trình bày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong mạch nguồn ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhạc sĩ đặc biệt khai thác vai trò của lãnh tụ đối với lịch sử và vận mệnh dân tộc. Bởi lẽ, vào những năm đầu thế kỷ 20, khi cả nước còn đang trong vòng nô lệ thì từ làng Sen có một người trai chí lớn, mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương, ra đi tìm khắp bốn phương, đường đi cho cả dân tộc, dặm trường mà sông pha. Vâng, lời ca trong ca khúc Từ làng Sen của nhạc sĩ Phạm Tuyên mỗi lần vang lên lại khiến mọi người dân Việt Nam rưng rưng một niềm xúc động và lòng cảm phục vô bờ bến đối với Bác Hồ kính yêu. Vào thời điểm ấy, người chỉ là một chàng thanh niên 21 tuổi nhưng đã sớm nhận thức được những vấn đề lớn lao và bức thiết của dân tộc mình. Và rồi từ một làng nhỏ ở miền Trung, người đã rời mái nhà tranh, rời cánh đồng gió Lào cát trắng, xuống một con tàu ở bến nhà Rồng, bước ra thế giới. Giây phút này, khoảnh khắc này thật ý nghĩa biết bao. Nó đã in dấu ấn mãi trong tâm thức người Việt Nam và trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Chúng ta cùng hồi tưởng hình ảnh chàng trai Nguyễn Tất Thành những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, cùng hoài bão khát vọng lớn lao giải phóng dân tộc qua ca khúc Từ làng Sen của nhạc sĩ Phạm Tuyên ngay sau đây.

Vừa rồi là bài hát từ Làng Sen, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên do nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo trình bày. Thưa quý vị và các bạn, khai

và sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian, đặc biệt là chất liệu dân ca miền Trung trong các sáng tác viết về Bác khá phổ biến. Bởi Bác là người con của quê hương xứ Nghệ nên thích hợp hơn cả là vận dụng những làn điệu dân ca nơi mảnh đất người sinh ra. Mỗi nhạc sĩ, bằng sự cảm nhận và ngòi bút tinh tế của mình, đã khắc họa sinh động, lấp lánh hình tượng người trong những âm hưởng của hồn dân tộc, của quê hương, xứ sở. Bài Lời ca dâng Bác của nhạc sĩ Trọng Loan là một trong những sáng tác như vậy. Đây là ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trọng Loan viết về đề tài lãnh tụ. Bài hát được viết với một tình cảm tha thiết, chân thành, lời ca và âm nhạc hòa quyện với nhau, khắc họa thành công hình tượng Bác Hồ với tấm lòng yêu nước, yêu dân bao la như biển cả. Giai điệu trữ tình, ngọt ngào đậm âm hưởng dân ca miền Trung, như một giọng hò sông nước man mác, đằm thắm gây xúc động với người nghe.

Chúng ta vừa nghe bài hát Lời ca dâng Bác, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn trình bày. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy âm nhạc Việt Nam luôn dành phần thiêng liêng, trang trọng nhất để cất tiếng hát về Bác với những tình cảm yêu thương sâu lắng, thành kính.

biết ơn. Song song với đó, hình ảnh của Bác Hồ vẫn luôn hiện lên thật giản dị mà gần gũi trong suy nghĩ, góc nhìn của nhiều nhạc sĩ. Như trong ca khúc Những bông hoa trong vườn Bác của nhạc sĩ Văn Dung, việc khai thác hình ảnh những bông hoa, vườn hoa bình dị bên lăng Bác là nét văn hóa gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh nét bình dị thường thấy, những bông hoa trong vườn Bác còn mang một hàm nghĩa rộng lớn, sâu sắc khác, bởi ở đó ánh lên nét đẹp cuộc đời, nét đẹp tình người. Tình đời, tình người và lòng đoàn kết dân tộc, lòng tôn kính của nhân dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi gian khó để giành thắng lợi. Giá trị nghệ thuật, nội dung tư tưởng của bài ca được tác giả thể hiện một cách bình dị, tự nhiên. Ca khúc này nhạc sĩ Văn Dung không dùng nhiều từ gắn với tên Hồ Chủ tịch, nhưng người nghe vẫn thấy hình ảnh Bác hiện ra đọng lại, đậm nét trong tâm trí mỗi người và gợi niềm nhớ thương Bác khôn nguôi. Hình ảnh những bông hoa muôn sắc màu trong vườn hoa bên lăng Bác khiến ai nghe ca khúc này cũng ước mong được đến thăm, được tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới người.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Kiết Tường do ca sĩ Minh Vương trình bày. Bài hát mang chất liệu âm nhạc dân gian của điệu hò sông nước Nam Bộ với giai điệu trữ tình sâu lắng, thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu.

0: lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường đã kết thúc chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Cần xây dựng hành lang pháp lý với AI, deepfake. Tiểu mục An ninh cuộc sống là nội dung giữa làn danh sinh tử, câu chuyện thoát hiểm từ vụ cháy nổ xe ô tô. Tiếp đến là tiểu mục câu chuyện nhân quyền. Kết thúc chương trình là mục điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vừa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn của Lào phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 27 kg ma túy các loại. Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm ma túy, sau thời gian dài điều tra ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn đấu tranh triệt phá thành công hai vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 23 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại. Tang vật gồm 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 3,1 kg ma túy tổng hợp dạng nước vui, 4,5 kg lá ca thom có chứa chất ma túy, 12 kg tiền chất dùng để sản xuất heroin cùng một khẩu súng kíp. Tổng trọng lượng ma túy và tiền chất thu giữ là 23,4 kg. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng và thủ đô Viên Chăn về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm cách đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng. Chỉ tính từ tháng 9 năm 2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, công an hai tỉnh đã xác lập một chuyên án chung, phát hiện hai đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ. Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen công an tỉnh Thanh Hóa. Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 2007, trú tại ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn. Sơn là đối tượng mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào cửa hàng bách hóa xanh thuộc ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang ngày 13 tháng 5 đe dọa nhân viên để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Sau khi công an vận động kêu gọi, Sơn đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ gồm một con dao Thái Lan dài khoảng 30cm và số tiền 300.000 đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý, sinh năm 1985, ở ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cụ thể là cà phê bột giả hiệu Văn Quý 4x7. Trước đó, cơ quan điều tra phát hiện cơ sở cà phê Văn Quý 4x7 của Quý sử dụng bắp, đậu nành, rang, tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả bán ra thị trường từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Khám xét cơ sở của Quý, công an thu giữ gần 80 kg cà phê thành phẩm, trên 1.000 kg nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc phụ gia bao bì phục vụ sản xuất. Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện. Qua kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho kết quả không phát hiện hàm lượng caffeine ở tất cả các mẫu cà phê Văn Quý 4x7. Đủ căn cứ xác định đây là cà phê giả theo quy định hiện hành.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.

0: Thưa quý vị, trong thời đại trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ không phanh, những video hình ảnh được tạo bởi AI deepfake ngày càng trở nên chân thật, khiến người ta rất khó phân biệt đâu là hình ảnh thực, đâu là hình ảnh ảo. Lợi dụng sự tinh vi của sản phẩm trí tuệ nhân tạo, nhiều đối tượng đã sử dụng công nghệ AI deepfake để thực hiện hành vi phạm pháp. Đứng trước thực trạng đó, việc xây dựng hành lang pháp lý đối với loại công nghệ này là vô cùng cấp bách. Phản ánh của phóng viên Khôi Nguyên, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trong năm 2025, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp với xu hướng gia tăng, việc lợi dụng công nghệ AI, deepfake để mạo danh tống tiền và chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ trong 8 tháng đầu năm đã ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại trên 1.600 tỷ đồng. Số tên miền lừa đảo tăng gần 90% so với năm trước. Nhiều vụ sử dụng hình ảnh, giọng nói giả mạo tinh vi. Đáng lo ngại, AI deepfake không chỉ phục vụ mục đích lừa đảo mà còn bị sử dụng để bôi nhọ danh dự, vu khống, dựng nội dung sai sự thật, tống tiền hoặc mạo danh người nổi tiếng, lãnh đạo nhằm trục lợi. Thực tế này cho thấy AI deepfake đang gây tác động tiêu cực cả về kinh tế, uy tín cá nhân và trật tự xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện pháp lý, tăng cường biện pháp kỹ thuật và nâng cao nhận thức cộng đồng. Trước những cảnh báo về việc công nghệ AI deepfake ngày càng bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật, anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân đang sinh sống tại Hà Nội cho biết, anh cũng lo lắng khi biết được hiện nay lại có loại công nghệ tinh vi và nguy hiểm như vậy.
2: Trước đây tôi nghĩ rằng những video giả mạo bằng AI chỉ xuất hiện trên phim ảnh hoặc là mạng xã hội cho vui. Nhưng mà khi biết công nghệ deepfake nó có thể giả mạo cả khuôn mặt, giọng nói người thật để lừa đảo hay bôi nhọ người khác thì tôi cũng thấy rất là lo ngại.
1: Chị Lê Thị Mai, một phụ nữ đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ. Chị rất bất bình trước tình trạng này. Phụ nữ thường xuyên sử dụng mạng xã hội để giao tiếp, kinh doanh và chia sẻ hình ảnh cá nhân nên càng dễ trở thành mục tiêu bị kẻ xấu lợi dụng.
3: Tôi thường xuyên sử dụng mạng xã hội nên khi nghe nói chỉ cần vài bức ảnh là có thể tạo ra video, giọng nói giống hệt người thật nên tôi thực sự bất ngờ và sợ bị lợi dụng hình ảnh cá nhân của mình.
1: Việc Quốc hội khóa 15 thông qua luật trí tuệ nhân tạo đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động quản lý và định hướng sự phát triển của các công nghệ mới. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó cũng nổi lên một thách thức rõ rệt, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đi trước khuôn khổ pháp lý. Khi công nghệ có thể thay đổi từng ngày, từng giờ, thì việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật vẫn cần trải qua những quy định chặt chẽ kéo dài. Nếu khoảng cách này không sớm được thu hẹp, nó sẽ tạo ra những khoảng trống tiềm ẩn nhiều rủi ro, nơi các hành vi lạm dụng công nghệ và vi phạm pháp luật có thể dễ dàng phát sinh. Trước tình trạng như vậy, luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng nhận định, yêu cầu cấp thiết hiện nay là sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật từ hình sự, hành chính đến dân sự, đến xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi nạn nhân. Pháp luật cần có tầm nhìn dài hạn, mang tính dự phòng, đi trước sự phát triển của công nghệ. Bên cạnh đó, luật sư nhấn mạnh yếu tố phát hiện sớm, thu thập chứng cứ xử lý và tuyên truyền kịp thời các vụ việc.
4: Bây giờ là tôi cho rằng đã đang là nóng bỏng nhất là chúng ta kịp thời phát hiện, thu thập các tài liệu chứng cứ để chúng ta xử lý. Cũng không thể nói rằng là hệ thống pháp luật nguồn chúng ta không có được, chúng ta có rồi, chúng ta sẽ hoàn thiện. Nhưng mà trước mắt nó tùy theo tính chất mức độ nào. Thì tôi cho rằng là trong ví dụ như pháp luật hình sự hay là pháp luật hành chính, mà khi sử dụng công nghệ với các cái tội danh tôi nêu trên ấy, thì nó là một trong những cái tình tiết tăng nặng, hoặc là tình tiết tăng nặng định khung, hoặc tình tiết tăng nặng trong vấn đề và xử lý về tính chất mức độ. Thì vấn đề này chúng ta phải tuyên truyền để mọi người rộng rãi biết, kể cả các cơ quan thực hiện quyền tư pháp, các cơ quan tham gia tố tụng và đặc biệt là cái người dân và những người đang có hành vi như này.
1: Trong giai đoạn hiện nay, dù chưa có luật riêng về AI hay deepfake, các hành vi sử dụng công nghệ để phạm tội vẫn có thể được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự hoặc hành chính hiện hành, coi đây là tình tiết tăng nặng khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, luật sư Hoàng Văn Hướng cũng kiến nghị rằng nên đưa thêm nghị định riêng về quản lý AI deepfake.
4: Chúng ta xây dựng kỹ hơn thành một cái chương, một chi tiết ở trong cái nghị định. Mà nếu không thì chúng tôi cho rằng là xây dựng nghị định của chính phủ thì không phải là cái khó khăn như là xây dựng luật. Thì tôi nghĩ là xây dựng riêng một nghị định cũng được. Thì chúng ta thấy là vấn đề chúng ta đồng bộ hóa. Và nếu thấy cái hiện tượng này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, rồi ảnh hưởng cả đến vấn đề về chính trị, thì chúng ta phải có cái tâm chính trị. Mà quyết tâm chính trị thì tôi tin tưởng là vấn đề từ đường lối của Đảng, rồi xây dựng pháp luật của nhà nước. Chúng ta thấu triệt đến những người thực hành, thi hành pháp luật, rồi chúng ta tuyên truyền, thì tôi nghĩ là nếu đồng bộ hóa thì không có gì khó khăn để mà chúng ta không làm được cái việc này.
1: AI deepfake là thành tựu của khoa học công nghệ

0: Nhưng nếu không được quản lý chặt chẽ, chúng có thể trở thành công cụ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền con người, trật tự an toàn xã hội và niềm tin cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cần triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và trách nhiệm của các nền tảng số. Chỉ khi pháp luật theo kịp công nghệ được sử dụng có trách nhiệm, AI mới thực sự trở thành động lực phát triển, thay vì mối đe dọa trong không gian số hiện nay.
1: Vụ cháy nổ ở cây xăng Đà Nẵng khiến hai người ngồi trong ô tô tử vong. Vì sao hai người ngồi trong xe ô tô không thể thoát ra ngoài? Việc thoát hiểm cần được trang bị ra sao trong tình huống này? Tất cả sẽ có trong tiểu mục An ninh cuộc sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khoảng 15 giờ chiều ngày 1 tháng 5 mới đây, một chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang dừng đổ xăng tại một cây xăng ở Đà Nẵng. Ngọn lửa bùng phát từ phía sau xe, nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện. Dù đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút, nhưng hai thiếu niên ngồi trong xe đã không kịp thoát ra ngoài. Theo cơ quan chức năng, trong xe có chứa nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy, yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là việc các nạn nhân không thể mở cửa xe để thoát thân. Các chuyên gia nhận định, trong các vụ cháy liên quan đến pin, trước khi bùng lửa thường xuất hiện khói dày. Nếu hít phải, nạn nhân có thể nhanh chóng bị ngạt, mất ý thức và không còn khả năng thao tác mở cửa. Bên cạnh đó, nhiều dòng xe hiện nay có hệ thống khóa cửa tự động hoặc khóa trẻ em ở hàng ghế sau. Nếu không nắm rõ cách mở, người ngồi trong xe có thể bị mắc kẹt trong tình huống khẩn cấp. Chỉ cần chậm trễ vài chục giây, khói độc và lửa có thể khiến nạn nhân mất phương hướng, thậm chí bất tỉnh. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các khu vực dễ phát sinh nguồn nhiệt, đặc biệt là cây xăng, nơi tập trung nhiều yếu tố dễ cháy. Nhưng điều đáng nói hơn chính là kỹ năng xử lý tình huống và thoát hiểm của người trong cuộc. Theo các chuyên gia an toàn, trong trường hợp xe có dấu hiệu cháy, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh, nhanh chóng mở cửa và rời khỏi xe ngay lập tức. Từ vụ việc này, các chuyên gia an toàn khuyến cáo trong trường hợp ô tô bốc cháy, thời gian vàng để thoát hiểm chỉ tính bằng giây. Nếu còn tỉnh táo, người trong xe cần nhanh chóng mở khóa cửa bằng lẫy bên trong, thoát ra ngoài ngay lập tức, không quay lại lấy tài sản. Trường hợp cửa bị kẹt, cần phá kính xe, ưu tiên đập vào góc kính bằng vật cứng hoặc dụng cụ phá kính, sau đó thoát ra ngoài và di chuyển ra xa tối thiểu 30 mét. Ngoài ra, việc trang bị sẵn dụng cụ cắt dây an toàn và phá kính trong xe cũng có thể giúp tăng cơ hội sống sót trong tình huống nguy hiểm. Một lưu ý quan trọng khác là khi dừng đổ xăng, cần tắt máy và mở khóa toàn bộ cửa xe để phòng ngừa sự cố bất ngờ. Thực tế cho thấy, không ít người vẫn còn tâm lý chủ quan hoặc lúng túng khi gặp sự cố. Nhiều trường hợp do hoảng loạn đã không thể mở cửa, không biết cách sử dụng búa thoát hiểm hoặc không xác định được hướng thoát an toàn. Những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được từ sau vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng cho thấy mỗi chúng ta cần trang bị nhiều hơn kỹ năng sinh tồn, bởi tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
3: Xem clip mà mình thấy thực sự rất là ám ảnh. Thực ra thì bình thường mình cũng không để ý mấy cái khóa cửa đâu. Nhưng mà sau vụ này chắc phải tìm hiểu kỹ, chứ ngồi trong xe mà không biết mở thì đúng là nguy hiểm thật.
4: Mình thì nghĩ là ai đi ô tô thì cũng nên được hướng dẫn cách xử lý thoát hiểm ấy, đặc biệt là trẻ em hoặc là người già, tại vì là nhiều khi thì họ cũng không biết mở cửa hoặc là xử lý khi có cháy.
5: Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh, nhưng mà nói thật là khi gặp cháy thì ai cũng hoảng, nên là tốt nhất là phải tập trước, biết cách phá kính, mở cửa thì may ra mới thoát được cái tình huống nguy hiểm đó.
2: Bên cạnh kỹ năng cá nhân, các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi phương tiện cần được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn như búa phá kính, bình chữa cháy mini và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu để phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt, tại các cây xăng nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn là yếu tố then chốt. Người dân cần tắt máy khi đổ xăng, không sử dụng điện thoại, không hút thuốc và luôn quan sát xung quanh để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Thưa quý vị, những vụ cháy ô tô không phải là hiếm, nhưng hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng nếu người trong xe thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Chỉ một thao tác đúng, mở khóa cửa, phá kính hay rời xe kịp thời, có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát hiểm không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm với những người thân yêu trên mỗi hành trình.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là tiểu mục câu chuyện nhân quyền, đề cập đến nội dung danh dự con người cần được hiểu đúng và được bảo vệ cả ở trên mạng xã hội.
6: Những thông tin bôi nhọ lực lượng công an nhân dân được sâu chuỗi cắt ghép từ các nguồn khác nhau và không có các minh chứng rõ ràng. Nhiều bài viết chủ yếu dưới dạng suy diễn cá nhân, tung hỏa mù, thổi phồng sự thật, không có góc nhìn thực tiễn, không khảo sát xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội không còn là chuyện hiếm. Với những người có lý trí tỉnh táo, trước khi ấn nút bày tỏ thái độ hay viết confirm bình luận, họ thường đặt câu hỏi, liệu có đúng sự thật hay không? Liệu có phải AI, deepfake? Chân dung thực sự của người chiến sĩ giữa thời bình như thế nào? Giữa những cơn bão dư luận ấy, có một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Sự thật của những bước chân trong lũ dữ, những bàn tay lấm lem bùn đất trên đồng ruộng giúp dân mồ gặt, những người lính cứu hỏa quên mình trong lửa đỏ, những chiến sĩ miệt mài trên hành trình phá án, truy bắt tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học, phân tích. Tất cả cần cái nhìn khách quan trước những thông tin chỉ trích về một sự việc hiện tượng. Một bức tranh toàn cảnh không thể được vẽ nên từ vài mảnh vỡ rời rạc. Để hiểu đúng về một lực lượng đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho nhân dân, chúng ta cần một cái nhìn khách quan, đa chiều và quan trọng nhất, hãy để sự thật cất lời. Với cường độ hoạt động 24/7, khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, không thể chỉ cắt ghép qua vài clip ngắn mang dụng ý xấu trên TikTok, Facebook, YouTube hay những lời đồn thổi vô căn cứ để quy chụp bôi nhọ. Bởi đằng sau bộ quân phục ấy là những áp lực mà ít ai hình dung hết. Từ những yêu cầu cấp thiết trong cuộc chiến bảo vệ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đến đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phần lớn những công việc ấy đều diễn ra không có ống kính, không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự tận tâm, tận hiến âm thầm vì nước, vì nhân dân. Những câu chuyện công an nhân dân vì nhân dân phục vụ là minh chứng sống động và câu trả lời hiệu quả nhất để cộng đồng có cách nhìn toàn cảnh, đúng đắn, khách quan. Rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2026, đã xảy ra vụ cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đang trong hoàn cảnh hết sức hiểm nguy với nhiệt độ tăng cao, khói khí độc tỏa ra dày đặc, bản thân cũng đang gặp sự cố bị ngã từ trên cao xuống, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao độ, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, Công an phường Tân Thới Hiệp vẫn tìm mọi biện pháp để tiến sâu vào bên trong ngôi nhà đang rực lửa ấy. Giây phút anh phát hiện và giải cứu một sinh linh bé bỏng ngay trên làn danh sinh tử đã khiến hàng trăm người có mặt tại đó xúc động. Đặc biệt trong quá trình di chuyển, Đại úy Kiệt đã cởi chiếc áo của mình để che chắn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cháu bé trước sức nóng và khói độc. Đó không chỉ là kỹ năng cứu hộ, đó là bản năng của tình thương, là mệnh lệnh từ trái tim thúc giục. Cùng lúc đó, các chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 cũng đã nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế đám cháy, cứu thoát thêm 5 nạn nhân, ngăn chặn thảm họa cháy lan rộng ra các khu vực lân cận. Khi màu áo xanh hòa vào bùn đất, lũ dữ, lực lượng công an luôn ghi nhớ quán triệt phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Tại đảo Ngọc Phú Quốc, trong trận lũ lịch sử tháng 8 năm 2025, khi nước ngập sâu tới 2-3 mét, lực lượng công an đã huy động từng chiếc thuyền thúng len lỏi vào các vùng cô lập để di dời người dân. Nhiều chiến sĩ đã thức trắng nhiều đêm, thấm mệt, nhưng vẫn nở nụ cười khi đưa được một sản phụ hay một cụ già đến nơi an toàn. Tại rốn lũ miền Trung và miền núi phía Bắc, từ bản Sa Ná, Thanh Hóa đến những vùng ngập sâu tại Đắk Lắk, hình ảnh các chiến sĩ công an lội bùn cõng dân qua suối xiết để lại dấu ấn sâu đậm. Đó thực sự là minh chứng phản bác luận điệu cho rằng công an xa rời nhân dân. Hay trong câu chuyện tại xã Vạn Xuân, Thanh Hóa, đầu năm 2026, trong vụ chiêm xuân, hình ảnh những chiến sĩ công an xã sắn quần lội ruộng cấy lúa giúp các hộ gia đình neo đơn bị tai nạn lao động đã tạo nên một bức tranh ấm áp. Với họ, giúp dân có một mùa vụ kịp thời cũng chính là bảo vệ an ninh trật tự từ gốc, là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhất. Và còn rất nhiều những hình ảnh đẹp khác của các chiến sĩ an ninh trong cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia với những công việc miệt mài, thầm lặng mà khó có thể mô tả qua ống kính truyền hình hay bài báo cụ thể nào. chúng ta không né tránh một thực tế rằng

0: trong một tập thể lớn vẫn sẽ tồn tại những con sâu làm dầu nổi canh. Có những vụ việc về thái độ ứng xử, thái độ thiếu chuẩn mực hay sai phạm trong quy trình công tác của cán bộ chiến sĩ công an gây phản cảm, vi phạm nội quy, kỷ luật. Cũng có những vụ việc sai phạm tiêu cực bị phát tán thông qua các video clip trên mạng Internet gây bức xúc dư luận. Điều quan trọng là trước những vụ việc sai phạm tiêu cực xảy ra liên quan đến cán bộ chiến sĩ công an, với thái độ nghiêm minh, tinh thần cầu thị, công an các đơn vị địa phương đã làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm nội bộ, kiên quyết chấn chỉnh, xác định rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan. Vấn đề là không thể đánh đồng quy chụp một số cá nhân sai phạm thành vấn đề của tập thể, của cả một lực lượng. Ở góc độ xã hội, việc đánh đồng một số trường hợp tiêu cực với một ngành, một lực lượng là biểu hiện của tư duy phiến diện, mang động cơ cá nhân, dễ bị dẫn dắt bởi các động cơ mục đích tiêu cực. Cách nhìn này không chỉ thiếu công bằng đối với đa số cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho các thông tin sai lệch lan rộng. Một thái độ đánh giá khách quan là phải dựa trên cái nhìn tổng thể, vừa thẳng thắn trước những hạn chế để tiếp tục khắc phục hoàn thiện, vừa nhìn nhận đầy đủ những thành tích, kết quả công tác, vai trò, đóng góp của công an nhân dân trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hơn nữa, trong bối cảnh thông tin hiện nay, các hiện tượng cá biệt rất dễ bị khuếch đại, cắt ghép hoặc khai thác theo hướng tiêu cực nhằm phục vụ mục đích riêng, nhất là với ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi người dân không chỉ là tiếp nhận thông tin mà còn là năng lực chọn lọc, phân tích và đánh giá một cách lý trí. Chỉ khi giữ được cái nhìn cân bằng như vậy, xã hội mới có thể vừa thúc đẩy sự minh bạch tiến bộ, vừa tránh được những nhận định cực đoan thiếu cơ sở. Trước khi nhấn nút chia sẻ hay bày tỏ cảm xúc, đưa ra lời bình luận trước một thông tin, một bài đăng, mỗi chúng ta hãy tự hỏi, ta liệu đã nhìn thấy đúng đắn vấn đề chưa? Đây có phải là thông tin đúng, có cơ sở hay tin trôi nổi phát ra từ những nguồn không rõ ràng, chưa rõ thực hư? Hãy nhìn nhận thận trọng hơn, đừng để bị dư luận, các thế lực xấu dẫn dắt. Hãy để sự thật lên tiếng và hãy để lòng dân là thước đo chính xác nhất cho giá trị của một lực lượng. Dù ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt đô thị, dấu chân của những người chiến sĩ công an vẫn luôn in đậm, bởi phía sau sự bình yên ấy, đó là công sức lặng thầm, là mồ hôi, là sự hy sinh, là lý tưởng và trách nhiệm của những người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Thưa quý vị, kết thúc chương trình hôm nay là mục điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tin tuần này, có lẽ sẽ khó có tin tức nào nóng hơn vụ Miu Lê bị bắt, làm dư luận bàng hoàng về hình ảnh một cô ca sĩ trong sáng với sự nghiệp đang thăng hoa lại xa vòng lao lý. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 5, Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại các khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Vũ Khương An, sinh năm 1995 ở phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991 ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990 ở đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996 ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, tức ca sĩ Miu Lê, ở phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh; và Vũ Tài Nam, sinh năm 2002 ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã đưa những người trên về trụ sở để làm rõ. Quá trình làm việc, cả 6 người đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 Hải Phòng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, quê gốc Thừa Thiên Huế, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên nhân vật July Miu trong bộ phim Đầu Tay và họ Lê của cô. Cô từng học tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, thành phố

0: Hồ Chí Minh và bỏ học giữa chừng năm thứ hai đại học để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Từ câu chuyện một ca sĩ nổi tiếng đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì phút sa ngã, mới thấy rằng trên không gian mạng hay ngoài đời thực, chỉ một chút mất cảnh giác thì cũng có thể khiến nhiều người rơi vào vòng lao lý hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm. Và cũng lợi dụng tâm lý ham hàng rẻ trên mạng xã hội, mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1996, trú tại Thái Nguyên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, đối tượng sử dụng Facebook và Zalo đăng bán ô tô cũ giá rẻ hơn thị trường để du khách chuyển tiền đặt cọc giữ xe. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, Trung tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như vận chuyển, làm giấy tờ, rồi chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Có lẽ sau vụ việc này, nhiều người sẽ rút ra một bài học quen mà chưa bao giờ cũ. Trên mạng xã hội, thứ gì càng ngon bổ rẻ thì càng nên tỉnh táo kiểm tra lại. Bởi đôi khi xe thì chưa thấy đâu, nhưng mà tài khoản ngân hàng thì đã về số mò từ lúc nào không hay. Từ những chiêu trò lừa đảo, răng bẫy trên mạng xã hội đến những clip giật gân để câu view, có thể thấy không gian mạng đang tác động không nhỏ tới suy nghĩ và hành vi, đặc biệt là của giới trẻ hiện nay. Đôi khi chỉ vài nghìn lượt thích hay là vài chục giây video ngầu lại phải đánh đổi bằng cả tương lai phía trước. Tại Thanh Hóa, tối 10 tháng 5, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện nhóm gồm 17 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô che hoặc tháo biển kiểm soát, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành và khu vực giáp danh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định nhiều đối tượng thường tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, quay video, đăng mạng xã hội để khoe khoang, câu view, thể hiện bản thân. Công an đã bắt giữ 13 thanh thiếu niên thuộc 3 nhóm, thu giữ một thanh kiếm, một khẩu súng bắn đạn bi, nhiều chai thủy tinh cùng các xe mô tô đã tháo biển kiểm soát. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giới trẻ bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn trên mạng xã hội. Bởi suy nghĩ cho cùng, vài phút làm content có thể đổi lại hàng tháng làm bản kiểm điểm. Còn clip chưa chắc nổi tiếng, nhưng mà phụ huynh thì chắc chắn nổi nóng. Không chỉ bị lợi dụng để câu view hay lừa đảo, không gian mạng thời gian qua còn bị các đối tượng xấu sử dụng để phát tán thông tin, xuyên tạc, chống phá nhà nước. Tại Đồng Tháp, sáng 12 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam Trần Ngọc Sương, sinh năm 1956, để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, đối tượng đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng là đối tượng liên quan đến khủng bố đang bị truy nã để trả lời phỏng vấn, đăng tải và chia sẻ nhiều video, tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động chống phá. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo rằng like và share trên mạng tưởng đơn giản, nhưng mà nếu vượt qua giới hạn pháp luật thì cái giá phải trả hoàn toàn không hề ảo. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Sự ra đời của Nghị quyết 59 cũng là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.
2: Khẳng định vai trò của Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt Việt Nam trước những yêu cầu cấp bách mới, đòi hỏi phải chủ động hơn, quyết liệt và sáng tạo hơn trong đường lối đối ngoại.
3: Từ những lá thư đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Liên Hợp Quốc và nhiều chính phủ trên thế giới, ngay từ những ngày đầu lập nước, nêu bật chính sách đối ngoại của Việt Nam. Là một dân tộc hòa bình, muốn làm bạn, thiết lập quan hệ với tất cả các nước. Qua các kỳ đại hội đảng lần thứ 9, 11, 13, nghị quyết 22 và đến nay là nghị quyết 59, Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ. Từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ tiếp nhận sang chủ động đóng góp, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.
4: Gia nhập vào ASEAN nhiều năm trước, Việt Nam liên tục thúc đẩy tầm quan trọng của ASEAN trong khu vực, đoàn kết các quốc gia trong khu vực lại với nhau để đưa ASEAN thực sự trở thành trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
5: Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, môi trường kinh doanh thuận lợi với thị trường gần 100 triệu dân. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục, từ đó hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định nhanh hơn và thuận lợi hơn.
2: Với cách tiếp cận trúng và đúng của nghị quyết 59, bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam đang nhanh chóng bắt nhịp, gửi đi những tín hiệu của bước đột phá mới để từng bước nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao 11 giờ trưa nay với một số tin đáng chú ý. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn 14 cầu thủ cho giải vô địch bóng chuyền các đội tuyển quốc gia châu Á 2026. Pickleball Việt Nam chắc chắn có suất vào chung kết đơn nam tại giải PPA Kuala Lumpur Open 2026. Cục Thể dục Thể thao vừa chính thức thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giai đoạn 1-2026 nhằm tham dự giải AVC Cup. Đợt tập trung này bao gồm 14 cầu thủ xuất sắc nhất sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện từ ngày 25 tháng 5 tới tại tỉnh Bắc Ninh. Đội tuyển giữ vai trò đương kim vô địch và sẽ lên đường sang Philippines thi đấu chính thức từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay, khởi đầu cho chuỗi nhiệm vụ quan trọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại vòng 2 giải Futsal vô địch quốc gia 2026 diễn ra chiều qua ở nhà thi đấu Cầu Giấy, hai ứng cử viên vô địch là Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Thái Sơn Bắc cùng giành chiến thắng đậm. Thái Sơn Nam vượt qua Hà Nội với tỷ số 6-1, trong đó ngoại binh Macedo Henrique lập hat-trick. Lý giải về chiến thắng tương bừng này, trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Sau trận đấu đầu thì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội và tất cả cầu thủ đều rất là tập trung, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp. Tất cả cầu thủ đã hoàn thành cái mục tiêu của toàn đội đề ra, đó là cái chiến thắng của ngày hôm nay. Điểm nhấn của tôi là toàn đội với tinh thần đoàn kết và kỷ luật nên tạo nên cái chiến thắng ngày hôm nay.
4: Còn Thái Sơn Bắc thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Luxury Hạ Long tới 9 bàn không gỡ với màn tỏa sáng của Nguyễn Đa Hải cùng cú hat-trick. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta Garcia bày tỏ.
6: Một trận chúng tôi không vô địch tại vì chúng tôi thua về ký hiệu số bàn thắng. Thực ra đây là một trận đấu khá là khó khăn vì đối thủ này người ta chủ động, người ta phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi ghi được khoảng 2-3 bàn thì người ta đã vỡ. Thì lúc đấy là càng phải kiểm soát trận đấu, bình tĩnh và không ra quyết định nóng vội. Hôm nay cầu thủ đã kiểm soát trận đấu tốt.
4: Sau hai lượt trận, Thái Sơn Bắc tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, bám sát phía sau là đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako cùng có 6 điểm. Pickleball Việt Nam chắc chắn có suất vào chung kết đơn nam tại giải PPA Kuala Lumpur Open 2026 sau khi hai tay vợt Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hữu Hùng Anh cùng vượt qua vòng tứ kết. Trận bán kết hôm nay, 16 tháng 5 sẽ là cuộc đối đầu nội bộ giữa hai đại diện Việt Nam, đồng nghĩa với việc Việt Nam chắc chắn có tay vợt tranh chức vô địch. Vinh Hiển tiếp tục gây ấn tượng sau khi trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng chuyên nghiệp với hệ thống PPA Tour, trong khi Hùng Anh ghi dấu ấn với hành trình thăng hoa, từng tạo bất ngờ khi đánh bại thần đồng pickleball thế giới là Tama Shimabukuro. Sau 6 ngày tranh tài tại Lào Cai, giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026 đã chính thức khép lại. Đội boxing Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 17 huy chương vàng, thống trị cả nội dung nam và nữ. Đặc biệt, đội nữ Hà Nội áp đảo với 13 huy chương vàng, trong khi các tay đấm nam cũng đã góp 4 huy chương vàng để đứng đầu hệ vô địch. Điểm nhấn của giải là sự trở lại ấn tượng của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khi giành chức vô địch hạng 52kg nữ, hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN 20. Vận động viên Phạm Tiến Sản của Bắc Ninh vừa xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đột lơn nam tại Cúp Thiệt Lơn Châu Á 2026 diễn ra ở Tam Trúc, Ninh Bình. Thi đấu ở nội dung này gồm chạy 5km, đạp xe 20km và chạy 2,5km. Phạm Tiến Sản duy trì nhóm dẫn đầu trước khi bứt tốc ở

0: chặng cuối, vượt đối thủ người Australia để cán đích đầu tiên với thành tích là 57 phút 58 giây. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế của Tiến Sản trong làng Thiathlon Việt Nam và khu vực.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Tối qua, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emek Faye với những gương mặt nổi bật như là Frank Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sanaye hay Ahmad Diallo. Nằm ở bảng E cùng đội tuyển Đức, Ecuador và Curacao, bờ biển Nga đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra đêm qua rạng sáng nay đã kết thúc với chiến thắng đậm 5-0 của U17 Nhật Bản trước U17 Tajikistan và thắng lợi 3-1 của U17 Trung Quốc trước U17 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, lúc 0 giờ đêm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia trong trận tứ kết 3. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục viết nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên.
4: Và tôi là Lê Thông, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 5 phút phát sóng ngày hôm nay với một chủ đề khá bất ngờ nhưng mà vô cùng quan trọng, đó là phòng bệnh viêm phổi trong mùa hè.
3: Vâng, có lẽ khi nhắc tới viêm phổi thì nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa đông, mùa lạnh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy rằng viêm phổi vào mùa hè đang ngày càng gia tăng, thậm chí có thể trở nặng nếu như không được phát hiện và điều trị sớm.
4: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Gần đây thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ thính giả, trong đó có một trường hợp khá là đáng chú ý. Một nam thanh niên 28 tuổi làm việc trong văn phòng, thể trạng khỏe mạnh, thế nhưng bị viêm phổi nặng giữa mùa hè, phải nhập viện điều trị đến gần 2 tuần.
3: Vâng, điều tra kỹ thì hóa ra là nguyên nhân không quá xa lạ, đó là thường xuyên ngồi điều hòa nhiệt độ thấp, uống nước đá liên tục, lại cộng thêm với việc làm việc căng thẳng và thức khuya kéo dài khiến cho sức đề kháng suy giảm. Môi trường khô lạnh từ điều hòa chính là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, virus tấn công hệ hô hấp.
4: Thưa quý vị, mùa hè nóng bức, nhiều người phụ thuộc vào điều hòa, quạt mát, thế nhưng không để ý đến việc giữ ấm ở vùng ngực, cổ hay là họng, hay uống đồ lạnh quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp. Trong đó có viêm phổi, một bệnh lý không thể chủ quan.
3: Và để giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bảo vệ phổi trong mùa hè, cũng như vai trò của thảo dược thiên nhiên như đông trùng hạ thảo trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hô hấp, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine, đây là tiền chất của ATP, nó giúp cho cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt.
4: Cảm ơn bác sĩ Vân Anh về những chia sẻ rất là thiết thực. Như vậy là có thể thấy việc phòng bệnh hô hấp nói chung và viêm phổi vào mùa hè nói riêng không chỉ nằm ở môi trường sống mà còn cần chú ý đến việc nâng cao sức đề kháng ngay từ bên trong.
3: Và viên bổ phế Banica chính là một lựa chọn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược như cam thảo, rẻ quạt, lá hen, bách hợp, Banica giúp giảm ho, bổ phổi, làm sạch phế quản và tăng cường miễn dịch tự nhiên.
4: Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên ho khan, ho có đờm, viêm họng kéo dài, người đang phục hồi sau các bệnh lý đường hô hấp hoặc đơn giản là những ai mong muốn bảo dưỡng cho lá phổi của mình mỗi ngày.
3: Chỉ với 2 viên mỗi ngày thôi, quý vị có thể chủ động phòng tránh nhiều bệnh lý hô hấp, một giải pháp an toàn, lành tính từ thảo dược tự nhiên. Và đặc biệt thì Banica được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
4: Đừng để viêm phổi hay là các bệnh hô hấp làm gián đoạn mùa hè của các bạn. Hãy bắt đầu từ việc giữ ấm cổ ngực khi ngồi điều hòa, hạn chế uống nước đá, bổ sung dinh dưỡng. Và nếu cần, hãy lựa chọn những sản phẩm thảo dược uy tín như là viên bổ phế Banica để có thể bảo vệ hệ hô hấp một cách toàn diện.
3: Quý vị hãy gọi tới số 0914 001080 để được tư vấn.

0: vấn về viên bổ phế Banika. Chương mục của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc quý vị có một mùa hè an lành và hô hấp khỏe mạnh.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ. Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ.
3: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư.
2: Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mở ra định hướng mới cho phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.
4: Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy Việt Nam sẽ lựa chọn những công nghệ nào để bứt phá? Cơ hội và thách thức đặt ra là gì? Và làm thế nào để đầu tư hiệu quả, tránh giàn trải, tạo ra những sản phẩm thực sự mang tính dẫn dắt? Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu nội dung này.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn, làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi là khát vọng, là mong ước của mọi quốc gia trên thế giới. Và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã khẳng định Việt Nam bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược. Vậy Việt Nam sẽ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược nào để từ đó đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới?
5: Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Thông tin hiện đang triển khai nhiều dự án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật IoT. Một trong những điểm đáng chú ý là nghiên cứu hệ thống thiết bị IoT có khả năng tự thu thập năng lượng, có thể hoạt động độc lập mà không cần thay pin hay cấp nguồn điện. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc môi trường khắc nghiệt. Theo tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, để phát triển các hệ thống này đòi hỏi những kỹ thuật thiết kế vi mạch tiêu thụ năng lượng cực thấp.
6: Bên cạnh đó, hiện nay thì Viện Công nghệ Thông tin đang phối hợp với các đối tác nước ngoài thực hiện một số cái hướng nghiên cứu mới về các thiết bị mà có thể chạy được với điện áp rất thấp. Thì những cái thiết kế vi mạch này thì có thể được ứng dụng trong các hệ thống tự thu năng lượng để phát triển các hệ thống trong tương lai mà không cần phải bảo trì, không cần phải thay thế pin và không cần phải cấp nguồn.
5: Không chỉ dừng ở nghiên cứu, Việt Nam cũng định hướng rõ các lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, môi trường, vật liệu tiên tiến, robot và tự động hóa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc lựa chọn lĩnh vực mà còn ở cách thức đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, bài học từ các chương trình trước đây cho thấy nếu đầu tư dàn trải sẽ khó tạo ra sản phẩm chiến lược thực sự.
3: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia. Với 57, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
5: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, nhiều ý kiến cũng cho rằng Việt Nam cần tận dụng lợi thế về con người, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, nơi không có đòi hỏi hạ tầng quá lớn nhưng có thể tạo ra giá trị cao. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam có thể tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin hay chuyển đổi số để tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
4: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe bây giờ quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu, giống như Ấn Độ người ta đã đi về công nghệ phần mềm. Cái vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi, chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển, tất nhiên cái nào cũng quan trọng cả, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội, và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
5: Ở góc độ chính sách, việc hoàn thiện thể chế cũng đang được đẩy mạnh. Cùng với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 đã xác lập định hướng rõ ràng về việc chuyển từ một quốc gia chủ yếu sử dụng công nghệ lõi sang làm chủ các công nghệ chiến lược có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết các nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược sẽ được giao cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu có năng lực trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu ra. Đồng thời, nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhằm tạo nền tảng cho nghiên cứu và phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy với định hướng rõ ràng từ chính sách, cùng sự tham gia của các nhà khoa học và doanh nghiệp, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để từng bước làm chủ công nghệ lõi. Tuy nhiên, để bứt phá trong kỷ nguyên mới, bài toán lựa chọn đúng hướng đi và đầu tư đủ mạnh vẫn là yếu tố quyết định.
1: Tại quyết định số 21 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số giữ vai trò trung tâm với các trụ cột như là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối. Bên cạnh đó là các lĩnh vực quan trọng như mạng di động thế hệ mới, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng và vật liệu mới, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ biển, hàng không, vũ trụ và đường sắt tốc độ cao. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược được chia thành hai nhóm. Nhóm sản phẩm đã có thị trường gồm mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, trợ lý ảo, AI chuyên ngành, thiết bị 5G, robot công nghiệp và các giải pháp an ninh mạng. Nhóm sản phẩm nền tảng tương lai gồm chip chuyên dụng, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp, công nghệ khai thác tài nguyên, năng lượng ngoài khơi và lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ.
0: Thưa quý vị, tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã khẳng định phát triển mạnh mẽ các công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh chạy theo phong trào. Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ ngành địa phương, rà soát, đề xuất nâng cấp, khai thác hiệu quả, dùng chung các phòng thí nghiệm trọng điểm, phục vụ công nghệ chiến lược, ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược và sản phẩm ứng dụng thông thường, hỗ trợ các bộ xây dựng cơ chế phối hợp ba nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ. Thưa quý vị, cũng xung quanh câu chuyện phát triển các công nghệ chiến lược, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa ông ạ, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo đánh giá của ông thì hiện nay chúng ta, mà cụ thể là các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thì đang có những cái thuận lợi và thách thức gì trong việc phát triển và làm chủ các cái công nghệ chiến lược ạ?
3: Khi mà chúng ta đánh giá về thuận lợi hay thách thức của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ nhìn cân bằng ở hai phía. Thì thực tế là không có cái hướng nào đơn giản hết. Về yếu tố thuận lợi thì cá nhân tôi đánh giá là có một số cái thuận lợi sau. Thứ nhất ấy, thì Việt Nam bây giờ có lực lượng kỹ sư bắt đầu vào cái giai đoạn trưởng thành, có một cái cộng đồng kỹ sư phần mềm và AI càng ngày càng có chiều sâu hơn, đặc biệt là những cái lĩnh vực như là xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, computer vision hay là an ninh mạng. Mà đây chính là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đang có năng lực cạnh tranh thực chất. Cái thứ hai là Việt Nam là một thị trường đủ lớn để thử nghiệm và tích lũy. Chúng ta có những cái bài toán đặc thù riêng về ngôn ngữ, về văn hóa, quy định. Thì đây là những cái điều mà nó tạo ra lợi thế tự nhiên cho doanh nghiệp trong nước nếu mà chúng ta biết cách khai thác. Cái thuận lợi thứ ba, như bạn biết là bây giờ cái tín hiệu về chính sách của Việt Nam thì nó rõ hơn bao giờ hết. Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, các cơ quan phối hợp với doanh nghiệp và viện nghiên cứu, cơ sở đại học. Và đây là cái cách mà chúng ta tiếp cận theo một cách là hệ sinh thái, chứ chúng ta không tiếp cận theo những cái hướng đơn lẻ. Nếu mà nói về mặt thách thức thì nó cũng có một vài cái điểm mấu chốt. Ví dụ như đầu tiên, cái thách thức đầu tiên đây là vốn. Tại vì mọi người đều biết rằng là đầu tư dài hạn cho R&D, làm chủ công nghệ lõi là một cái cuộc chơi dài hạn. Nó không phải là cuộc chơi của 1-2 năm và nó tốn rất nhiều tiền. Thì các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì hầu hết là phải cân đối cái áp lực về mặt tài chính ngân hàng. Thì đây là cái bài toán về mặt chính sách, thì chúng ta cần phải có cơ chế tài chính thực sự là thực chất, như quỹ đầu tư mạo hiểm của nhà nước hay là ưu đãi thuế R&D mà chúng ta đã có rồi, nhưng mà chúng ta cần phải làm cái thực chất hơn để support cho các cái doanh nghiệp Việt có được cái thuận lợi về vốn. Bởi vì nếu mà vướng cái này thì chúng ta sẽ không rất khó để chúng ta có thể làm được những cái khác. Cái thứ hai là chúng ta đang cố gắng tạo ra cái hệ sinh thái. Tuy nhiên thì là cái hệ sinh thái của Việt Nam mình bây giờ đang còn khá là mỏng. Nhiều các cái công nghệ trong danh mục như thế chúng ta đề cập về, chúng ta cần phải làm chip, làm 5G, làm các cái pin lưu trữ về năng lượng, thì nó đòi hỏi cái chuỗi cung ứng và các cái đối tác công nghiệp phải nó rộng, chứ còn không có một cái doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể làm được một mình mà cần liên minh ngành. Thì cái này của Việt Nam hiện tại thì chúng tôi đánh giá là đang còn mỏng và chúng ta còn phải tập trung để mạnh hơn. Cái thứ ba để thách thức là cái khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa thì ở Việt Nam thì thực sự nó còn lớn. Kể cả chúng tôi là những cái doanh nghiệp tư nhân thì chúng tôi cũng có những các cái trung tâm, những các cái viện nghiên cứu. Thế tuy nhiên thì là từ nghiên cứu và đến thương mại hóa thì còn thiếu rất nhiều thứ. Thiếu về mặt cơ chế được kết quả nghiên cứu ra thị trường một cách có hiệu quả. Thì có thể ngắn gọn những các cái thuận lợi và thách thức như thế.
2: Tại cuộc họp mới đây thì Thủ tướng cũng đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu ban hành các cái danh mục cụ thể đảm bảo chọn đúng công nghệ, sản phẩm có ý nghĩa dẫn dắt và đặc biệt là không để xảy ra tình trạng dàn trải chạy theo phong trào. Theo ông thì việc đánh giá và lựa chọn này thì cần được tiến hành ra sao để đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng ạ?
3: Thực ra là khi mà cái chỉ đạo của Thủ tướng về cái việc mà không dàn trải, không chạy theo phong trào ấy, thì đối với tôi đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách, vì áp lực dàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống chứ không phải đến từ bên ngoài. Đấy, thì để mà làm được cái này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc để mà thực hiện. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực. Chúng ta không chạy theo xu thế. Bây giờ cứ ở đâu thì chúng ta cũng nói đến AI, cũng nói đến công nghệ chiến lược các thứ khác. Nhưng nếu chúng ta không gắn với bài toán thực ấy, thì chúng ta không làm được. Thì cái việc đấy, mỗi một cái công nghệ được lựa chọn thì phải trả lời được rất rõ về câu hỏi đấy là ai, khu vực nào ở Việt Nam đang cần giải quyết cái bài toán này và ai sẽ là những người mua sản phẩm đấy. Và nếu chúng ta không có một cái câu trả lời rõ ràng, nó là mơ hồ, thì đấy là cái việc mà chúng ta chạy theo phong trào và chúng ta không nên đầu tư vào đấy. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Hiện tại thì trên thị trường thì chúng ta cũng nghe rất nhiều nơi về cái việc là chúng ta có thể làm cái này, chúng ta có thể làm cái kia và chúng ta có thể làm chủ từ A đến Z. Nhưng mà có mấy cái thực tế. Thứ nhất là Việt Nam không phải công nghệ nào chúng ta cũng cần làm chủ từ A đến Z. Chúng ta phải phân biệt rất rõ là làm chủ ở lớp nào. Nó là lớp ứng dụng, lớp tích hợp hay là lớp nền tảng. Tại vì là cái tham vọng của chúng ta ấy, nó cần phải tỷ lệ thuận với cái năng lực thực tế. Nếu chúng ta không đáp ứng được cái nguyên tắc này thì cũng rất khó để chúng ta thành công. Thậm chí nó là lãng phí. Mà lãng phí rồi thì nó lại gây ra cái việc tụt hậu. Vì thời gian nó không chờ. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra. Thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Chúng ta không chấp nhận cái mục tiêu theo cái kiểu là chúng ta làm cái này để nâng cao năng lực hay là xây dựng nhận thức, mà chúng ta không có một cái sản phẩm kiểm chứng được. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là tôi đề nghị thì chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập

0: chuyển giao công nghệ toàn cầu. Tự chủ công nghệ lõi không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là bước đi chiến lược giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt phát sóng ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh hen phế quản ở người lớn.
3: Vâng, nhiều người vẫn cho rằng hen phế quản ở trẻ em mới đáng lo, còn người lớn ý thức được dấu hiệu của bệnh thì không có gì đáng ngại. Trên thực tế điều này chưa hẳn là đúng đâu ạ, bởi vì khi người lớn xuất hiện cơn hen phế quản nặng thì vẫn có thể nguy kịch đến tính mạng.
2: Rất nhiều thính giả đã gọi điện đến số hotline 0914001080 mong muốn được nghe tư vấn về căn bệnh này. Và trước khi lắng nghe chia sẻ của thính giả, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Để tìm hiểu thông tin về sản phẩm, quý vị và các bạn có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0914001080.
3: Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ đọc thắc mắc của thính giả Nguyễn Thùy Hương ở thành phố Hà Nội đã gửi thư đến chuyên mục. Cô Hương có đặt câu hỏi như thế này. Qua tìm hiểu, tôi được biết bệnh hen phế quản có thể nhầm lẫn với nhiều loại bệnh hô hấp khác như viêm mũi dị ứng hay viêm phế quản. Vậy khi có những dấu hiệu nào thì tôi cần đi khám để được chẩn đoán đúng bệnh của mình? Ở những người cao tuổi như tôi, có thể sử dụng sản phẩm Banica để cải thiện chức năng của phổi, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh hen suyễn hay không?
2: Với thắc mắc này của cô Hương, Lê Thông xin được nhờ sự tư vấn của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình. Xin mời cô Hương và quý vị chúng ta cùng nghe.
4: Hen phế quản là một bệnh lý về đường hô hấp, bệnh nhân có cái dấu hiệu là khó thở, sau mấy cơn mà khó thở theo từng cơn tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và cái mức độ khó thở nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên các cái cơn khó thở đối với hen phế quản thì thường xuất hiện vào ban đêm và đặc biệt là khi thay đổi thời tiết. Sau cơn khó thở đó làm cái tình trạng ho rồi khạc đờm rất là nhiều. Trong trường hợp như bệnh nhân có viêm mũi dị ứng thì bệnh nhân bao giờ cũng có dấu hiệu là khó chịu, ngứa mũi, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi. Đặc biệt các cái dịch ở trong mũi chảy rất là nhiều, có cái dấu hiệu hắt hơi rất là rõ. Có thể sử dụng cái sản phẩm như là Banica để hỗ trợ được không? Tôi nghĩ rằng nói chung các bệnh lý về đường hô hấp hay là nhiều các cái bệnh lý khác thì phải nói rằng với công dụng hiệp đồng với nhiều tác dụng từ đông trùng hạ thảo với các thành phần như là bách hợp và cam thảo, nó có tác dụng tuyên phế trừ ho cùng với nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể và vừa có tác dụng bổ phế. Như vậy thì những người có tuổi hoặc là những người mà có sức đề kháng yếu hay là hệ miễn dịch suy yếu thì chúng ta có thể sử dụng và như vậy có tác dụng hỗ trợ rất là tốt, chưa kể đến những cái tác dụng khác ví dụ như là chống lão hóa rồi đẹp da, hoàn toàn có thể hỗ trợ.
3: Viên bổ phế Banica là kết quả từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nên rất an toàn cho người sử dụng. Ngoài thành phần đông trùng hạ thảo, sản phẩm còn bổ sung các thảo dược quý giúp tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ, ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Đặc biệt hiện nay, Thiên Phúc đang có chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng Banica viên bổ phế đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng, đỉnh điểm của mùa hè, với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
9: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất, bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
8: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
9: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
8: cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài

0: ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
1: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
0: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
1: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
2: Thật và giả.
3: Kính chào quý vị. Khi sức nóng của FIFA World Cup 2026 đang ngày một lan tỏa, thì cũng là lúc những chiêu trò lừa đảo bắt đầu ăn theo giải đấu lớn nhất hành tinh. Từ vé xem bóng đá giá rẻ, tour du lịch cổ vũ đội tuyển, cho đến dịch vụ lưu trú dành cho người hâm mộ, tất cả đều có thể trở thành cái bẫy nếu nạn nhân thiếu cảnh giác. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của bản tin. Quý vị đang nghe bản tin Thật và Giả. Ban chỉ huy quân sự phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo cán bộ quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng dùng hồ sơ giả mạo để tạo vỏ bọc uy tín, qua đó môi giới giao dịch đất trái phép và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, phí làm hồ sơ. Cơ quan chức năng khẳng định đây là thủ đoạn giả mạo tinh vi, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Nếu ở Đà Nẵng là màn khoác áo quân nhân, thủ đoạn tiếp tục được nâng cấp bằng các lời khoe mẽ quan hệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam Nguyễn Thị Mận để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc mạo danh nhân viên công ty tài chính, đồng thời đưa thông tin gian dối về việc có quan hệ với một số bộ ngành trung ương để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt 660 triệu đồng của doanh nghiệp. Chuỗi thủ đoạn tiếp tục nối dài với một kịch bản khác tại Đắk Lắk. Phạm Trung Nghĩa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự nhận quen cán bộ hải quan ở thành phố Hồ Chí Minh, giao bán lô xe Mercedes GLC 300 giá rẻ để tạo sức hút. Tin vào lời giới thiệu có quan hệ, bị hại đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ trong các giao dịch trực tiếp, cơ quan chức năng còn cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân từ hoạt động livestream bán hàng. Việc công khai số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phục vụ việc giả mạo vay tiền hoặc lừa đảo trực tuyến. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, nhưng điểm chung vẫn là khai thác niềm tin và sơ hở thông tin của người dân. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cảnh báo:
4: các đối tượng phạm tội chỉ còn có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào. Và chỉ còn có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
3: Thưa quý vị, khi sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 bắt đầu lan rộng, thì giới chức nhiều nước và các tổ chức tài chính đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến vé xem bóng đá, dịch vụ du lịch và lưu trú dành cho người hâm mộ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
5: Tại Canada, trong khi đội tuyển bóng đá nam nước này nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm World Cup 2026 đồng đăng cai cùng Mỹ và Mexico, công tác chuẩn bị cho giải đấu cũng bị phủ bóng bởi nguy cơ gian lận gia tăng. Ông Jeff Horncastle thuộc Trung tâm chống gian lận Canada cho biết.
6: Những kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng các điểm yếu. Chúng biết rằng rất nhiều người Canada và cả những người nước ngoài muốn tham dự sự kiện này.
5: Một trong những nạn nhân là Adonis Ibrahim, người điều hành một giải bóng đá nghiệp dư tại Windsor, bang Ontario, mong muốn sở hữu vé xem trận mở màn của đội tuyển Canada tại Toronto. Anh đã tìm đến Facebook Marketplace để mua vé. Sau khi thỏa thuận mua vé với giá 400 đô la Canada và chuyển trước một nửa số tiền, Ibrahim không bao giờ nhận được vé.
6: Tôi thậm chí còn ngại ngùng khi kể cho vợ mình nghe. Tôi đã bị lợi dụng.
5: Không chỉ vé giả, nhiều người hâm mộ cũng bị lừa trả tiền thuê các bất động sản phục vụ World Cup nhưng thực tế không hề tồn tại. Các sản phẩm giả mạo và dịch vụ mạo danh liên quan tới giải đấu cũng đang có chiều hướng gia tăng. Nghị sĩ công đảng Anh Rupert Hooke cho rằng, khi sự háo hức dành cho World Cup tăng cao, các nhóm lừa đảo cũng đang chuẩn bị lợi dụng lòng trung thành và tâm lý nóng vội của người hâm mộ.
7: Thị trường này hiện

0: chẳng khác nào một miền viễn Tây hoang dã và cần phải được lập lại trật tự. Thật khó chấp nhận khi có những người tìm cách trục lợi.
1: Trong bối cảnh World Cup 2026 được dự báo sẽ thu hút lượng du khách và người hâm mộ lớn nhất lịch sử giải đấu.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kết nối năm tư, nơi những nhịp cầu yêu thương được bắc qua mọi miền biên viễn, nơi những câu chuyện về tình người được kể bằng cả trái tim. Thưa quý vị, có những hành trình dài không tính bằng số cây số, mà tính bằng những giọt nước mắt và nỗi lo âu chịu nặng trên vai. Hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị đến thôn Khuổi Roài, xã Tắt Ngà, một vùng đất xa xôi của tỉnh Tuyên Quang. Giữa cái nắng cái gió của đại ngàn, nơi những nếp nhà sàn nằm chênh vênh bên sườn núi, có một gia đình người Mông đang rơi vào cơn bĩ cực. Mà có lẽ nếu không có sự chung tay của cộng đồng, họ chẳng thể nào tìm thấy lối ra. Nhân vật mà Kết nối năm tư muốn nhắc đến hôm nay là cháu Hầu Thị Mây, một cô bé mới tròn 9 tuổi. Ở cái tuổi này, đáng lẽ Mây đang cùng bạn bè tung tăng trên những con đường mòn đến lớp, học cái chữ để sưởi ấm ước mơ. Thế nhưng, số phận lại nghiệt ngã, đặt lên vai đôi chân nhỏ bé ấy gánh nặng của bệnh tật. Suy gan, suy thận, lại thêm chứng huyết áp cao ác nghiệt, những căn bệnh mà ngay cả người lớn cũng khó lòng chống chọi, nay lại bủa vây lấy cơ thể gầy gò của em.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh một gia đình người dân tộc thiểu số, tài sản quý giá nhất là đàn trâu, đàn bò cũng đã phải bán sạch để đổi lấy những ngày nằm viện. Hình ảnh một người cha không biết tiếng Kinh, lơ ngơ giữa thủ đô để chăm con. Và hình ảnh người anh cả, mới ngoài đôi mươi, đã phải bươn trải khắp các công trường Quảng Ninh để chắt bóp từng đồng gửi về. Tất cả những hình ảnh đó đang hiện lên xót xa hơn bao giờ hết. Để ủng hộ nhân vật, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của gia đình cháu Hầu Thị Mây, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân

Thôn Khuổi Roài, xã Thát Ngà, tỉnh Tuyên Quang là nơi mây mù thường xuyên bao phủ những nếp nhà sàn xám xịt vì sương gió. Ở đó có gia đình cháu Hầu Thị Mây. Mới lên 9, cái tuổi đáng lẽ về hồn nhiên như bông hoa ban chớm nở, thì Mây lại đang phải đối mặt với một bản án nghiệt ngã của số phận. Suy gan, suy thận độ nặng, kèm theo huyết áp cao mãn tính. Trong căn nhà sàn lộng gió ở Khuổi Roài, thứ duy nhất còn sót lại sau 3 năm chạy chữa cho Mây là sự im lặng đáng sợ. Chuồng trâu là tài sản lớn nhất của gia đình, nay đã trống hoác. Chúng đã hóa thành những tờ biên lai viện phí, thành những chuyến xe xuôi ngược từ Tuyên Quang xuống Hà Nội. Gia đình Mây có 4 anh em, nhưng sự nghiệt ngã của cái nghèo đã tước đi quyền được đến trường của 3 đứa trẻ đầu. Chỉ còn duy nhất cô em út 7 tuổi là còn được cầm cuốn sách, nhưng chẳng biết ngày mai có phải gấp lại để lên đường hay không. Rời bản làng với 4 tiếng kinh ít ỏi tự học được, Hầu Mí Nô, người anh cả 23 tuổi, đã chọn con đường đi làm thuê viễn xứ. Quảng Ninh là nơi có những công trường đầy bụi bặm và nắng cháy, là nơi Nô đang đánh đổi mồ hôi

0: và cả sự an nguy của bản thân để chắt bóp từng đồng. 6 triệu đồng mỗi tháng, với nhiều người đó có thể chỉ là một bữa ăn thịnh soạn ở phố thị. Nhưng với Nô, đó là sinh mạng của em gái, là bát cháo của mẹ, là hy vọng của cả gia đình. Hầu Mỹ Đô kể về những ngày tháng tối tăm này.
1: Em có thằng em gái út đấy, nó còn đưa đi học thôi. Ba chị em, anh thì không được đi học vì nhà nghèo quá, không bố mẹ không cho đi học được.
0: Nô cứ thế bươn chải hết tỉnh này đến tỉnh khác. Đôi bàn tay của chàng trai 23 tuổi đã chai sạn vì gạch đá, gương mặt sạm đi vì sương gió. Mỗi khi nhận lương, Nô chỉ giữ lại vài trăm ngàn để ăn mì tôm qua ngày, còn lại gửi hết về thủ đô cho bố. Nô nói rằng nỗi sợ lớn nhất của em không phải là sự vất vả, mà là sợ một ngày nào đó em không còn sức để đi làm nữa thì ai sẽ cứu Mây. Hiện tại Mây đang nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thế nhưng bố của Mây lại không biết tiếng Kinh. Nỗi đau bệnh tật của con đã lớn, nhưng nỗi sợ hãi vì không thể hiểu và không thể nói còn lớn hơn. 3 năm bệnh tật đã biến cô bé Mây xinh xắn thành một hình hài gầy guộc xanh xao. Những cơn cao huyết áp khiến em đau đớn, những đợt suy gan thận khiến cơ thể em phù nề mệt mỏi. Mỗi tháng 6 triệu đồng tiền lương của Nô là một con số không nhỏ với bản làng, nhưng lại như một hạt cát giữa cơn bão viện phí của bệnh viện. Gia đình đã rơi vào ngõ cụt, tài sản hết, sức lao động đã vắt kiệt. Nếu không có sự trợ giúp, có lẽ hành trình của Mây sẽ phải dừng lại ngay tại nơi mà em chưa kịp hiểu lấy một câu tiếng phổ thông. Sự khốn cùng đã đẩy họ vào một góc khuất của xã hội, nơi mà cái nghèo, bệnh tật và rào cản ngôn ngữ đan quyện vào nhau, tạo thành một sợi dây siết chặt lấy tương lai của một gia đình. Hầu Mỹ Nô cho biết thêm.
1: Bố mẹ thì ở nhà thì chỉ biết trồng ngôn thôi, nuôi trâu, nuôi bột, nhưng mà bây giờ thì bột trâu thì bán hết rồi, bây giờ nhà thì không có cái gì nữa. Bây giờ không, anh ấy còn không có tiền, không biết đi vay ở đâu nữa, bây giờ đi vay ngân hàng rồi, vay ngân hàng nhưng mà còn không vay được nữa thì bây giờ chẳng biết là sao.
0: Mây 19 tuổi, em cần được sống. Người cha tội nghiệp của em cần được hiểu rằng con mình đang được cứu chữa. Và Hầu Mỹ Nô, người anh trai kiên cường kia, cần một điểm tựa để không ngã gục trên công trường nắng gió. Mọi tấm lòng vàng xin hãy hướng về cháu Hầu Thị Mây. Hãy cùng chúng tôi, những người làm chương trình Kết Nối Năm Tư, nối dài những vòng tay nhân ái, chung tay giúp đỡ cháu Mây. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất lúc này của quý vị, chính là giúp cho gia đình cháu vơi bớt được phần nào khó khăn. Hãy gọi điện vào số máy 0243 8255 667 để biên tập viên của chương trình hướng dẫn chi tiết cách thức ủng hộ cháu Mây, quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái nghèo bền vững đã đeo bám gia đình cháu Mây suốt hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chính quyền địa phương tại xã Tát Ngà. Tiếng nói của những người sát cánh cùng dân bản sẽ cho chúng ta thấy một sự thật còn tàn khốc hơn cả những gì chúng ta vừa nghe. Không chỉ là bệnh tật, không chỉ là nợ nần, mà ngay cả mảnh đất dung thân của họ cũng đang bị đe dọa. Ông Sùng Mí Sình, tổ trưởng tổ an ninh thôn Khuẩy Roài, xã Tát Ngà, bàng hoàng chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Hầu Mí Già, bố của cháu Mây như thế này.
3: Cái hoàn cảnh của bố cháu này là tên họ bố mẹ là Hầu Mí Già, là bây giờ hiện tại là gia đình của nó là cũng là gia đình nghèo. Bây giờ là đi chữa tận trong ương về thì bây giờ bé cũng chưa khỏi. Thì hiện tại là vay tiền anh em đi chữa về, bây giờ đi không có tiền đi chữa lại nữa, không đi chữa được. Thì bây giờ là cho bò cũng bán hết rồi, thì không có tiền đi vay anh em được, không có nữa. Dân vùng cao ở trên này nó nghèo, thì bây giờ hiện tại cái nhà nó cũng sát sạt lở nữa, nước hết nền nhà hết rồi, không có chỗ nào mà đi ở nữa, thì bây giờ hiện tại đang nghèo.
2: Nhà của Mây đang bị sạt lở và chưa tìm thấy chỗ nào để đi. Giữa lúc con gái đang thoi thóp vì suy gan, suy thận ở Hà Nội, thì ở quê nhà Tuyên Quang, mái nhà nát là tài sản duy nhất còn lại để che mưa che nắng, cũng đang trực chờ sụp đổ theo những đợt trượt lở đất. Lời chia sẻ chân thành của ông Sình cho thấy, dù điều kiện kinh tế của vùng cao Tắt Ngà còn nhiều thiếu thốn, nhưng người dân nơi đây luôn dành cho nhau sự sẻ chia lớn nhất có thể. Vay mượn anh em chính là cái nghĩa tình lúc hoạn nạn của bà con dân bản dành cho cháu Mây. Tuy nhiên, với một căn bệnh cần điều trị dài ngày như suy gan, thận, nguồn lực tại chỗ của bà con vẫn còn rất hạn hẹp. Chính quyền địa phương dù luôn trăn trở và nỗ lực hết mình trong công tác hỗ trợ, nhưng vẫn rất cần thêm những cánh tay nối dài từ cộng đồng.
3: Chính quyền địa phương thì hỗ trợ thì cũng không có được nhiều, bởi vì ở trên này là nhiều quá, nhiều nhà quá, một năm chỉ hỗ trợ được ít gạo rồi. Trên này còn nhiều người khó khăn lắm. Không, con cái là đi học cũng không có tiền, bởi vì trên này là học, nếu mà học ở trường chính ấy thì nhà nước hỗ trợ cái tiền ăn ở thôi, thì còn là đi lại là của mình hết. Nếu học ở thôn thì mình khá tự tu hết.
2: Quý vị thân mến, qua lời xác nhận của đại diện thôn Khủy Rài, chúng ta thấy rõ những chính sách hỗ trợ của nhà nước đã và đang hiện hữu, như việc hỗ trợ tiền ăn cho các em học tại trường chính. Đó là những nền móng đầu tiên để duy trì con chữ cho trẻ em vùng cao. Tuy nhiên, với gia đình cháu Mây, khi đôi vai của người anh cả Hầu Mí Nô đã quá nặng gánh viện phí, thì một chút chi phí đi lại hay đồ dùng học tập cũng trở thành một thử thách. Chính quyền địa phương đã luôn sát sao dành những phần gạo hỗ trợ kịp thời để gia đình không ai bị đói. Nhưng để Mây có thể tiếp tục điều trị, để ngôi nhà được kiên cố hơn trước mùa mưa bão, chúng ta cần lắm những bàn tay nhân ái từ quý vị thính giả. Sự giúp đỡ của quý vị lúc này không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là sự tiếp nối những nỗ lực thầm lặng của chính quyền địa phương, là sự vun đắp cho những mầm xanh như Mây và các anh em trong nhà có một tương lai tươi sáng hơn.
0: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã kể với quý vị về hoàn cảnh éo le của gia đình chị Và Thị Vi, 34 tuổi, đồng bào dân tộc Mông ở bản Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. Một gia đình 7 miệng ăn, sống đương tựa vào nhau trong căn nhà gỗ mới cất, nay đang bị dồn vào bước đường cùng bởi căn bệnh quái ác mang tên liệt dây thần kinh số 6 hai bên. Mất đi sức lao động của người vợ, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy gò của người chồng là anh Thảo A Dia. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tài sản lớn nhất là sức dài vai rộng để bám đương bám rẫy. Nhưng khi vợ đổ bệnh, rẫy nương cũng đành bỏ hoang. Dưới mái nhà ấy còn có một người mẹ già đã 70 tuổi cần được chăm sóc. Và xót xa hơn, có thêm hai đứa trẻ mồ côi là con của anh trai ruột anh Dia. Người anh trai vắn số đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại hai cháu thơ dại. Ngày sau chương trình phát sóng, những vòng tay nhân ái của quý vị thính giả đã kịp thời nối dài, thắp lên tia hy vọng cho gia đình chị. Thay mặt chị Và Thị Vi và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Đinh Thanh Tùng ở Quảng Ninh, Phan Thị Sửu, Nguyễn Phú Thành ở Bắc Ninh, hai cháu Phương Nhi và Thủy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, nhóm thiện nguyện Tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, anh Hà Trung Hiếu, Phạm Lê Kim Vũ và thính giả Dương Văn Mai. Ủng hộ 1 triệu đồng có thính giả Nguyễn Thị Lan Hương và Võ Khoa Nguyên. Tuần qua chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả ủng hộ chị Hoàng Thị Trinh. Đó là thính giả Hoàng Thị Thơm, cháu Hằng ở Lào Cai, Vũ Hải Phong ở Hà Nội. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên vô giá, giúp những số phận kém may mắn tin rằng trong gian khó, họ chưa bao giờ đơn độc.
4: Kết nối 54, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
2: Trở lại với nhân vật của tuần này là em Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang. Chương trình Kết nối 54 mong muốn là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng đến với thôn Khuẩy Rài, đến với giường bệnh của cháu Mây tại Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi thắp lại hy vọng cho Mây. Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ, xin quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 8255 667. Hoặc quý vị có thể nhắn tin vào trang fanpage Facebook kết nối năm

0: 24, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Chương trình Kết nối 54 tuần này do biên tập viên Phương Cúc thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình.
2: Việt Anh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình, tổng đài 1800-6723 với chủ đề Tiểu đêm, tiểu nhiều lần nên điều trị như thế nào. Chương trình rất vinh dự mời tới tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Pháp để cùng giải đáp về vấn đề này. Và ngay sau đây, chương trình xin được kết nối với thính giả đã gọi về cho chương trình.
3: Tôi là Lê Hy Vọng, 85 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa. Trước đây tôi là bị tiền đình tuyến. Tôi đi tiểu đêm thì là khoảng 6 lần, 5 đến 6 lần. Hàng ngày khoảng 20 lần. Uống nước vào thì anh này khoảng 10 phút anh này đi tiểu. Mà đi tiểu liên tục, tiểu rất cũng có. Rồi tiểu không hết này, rồi tiểu không tự chủ. Cái đi tiểu đêm thì ông rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết đến cái tháo dược vô lép có chứa hạt bí đỏ và mầm đậu nành. Tôi về mua về tôi dùng. Tôi thấy người nó êm dịu mà nó đỡ đi hẳn đó. Ban đêm thì từ 5 lần mà rồi sau bây giờ xuống 2 lần. Sức khỏe của tôi bây giờ cải thiện được 70-80%. Trước đây tôi có bị tiền đình tuyến nhưng mà chữa khỏi rồi. Nhưng mà vẫn còn đi tiểu nhiều. Tiểu đêm, tiểu giấc, tiểu không tự chủ. Tôi xin hỏi chuyên gia nguyên nhân từ đâu?
4: Ngay sau đây xin được mời bác Lê Hy Vọng lắng nghe những tư vấn chia sẻ chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp.
5: Trong trường hợp này của bệnh nhân Vọng ấy, thì tôi nghĩ rằng là đã sang đến giai đoạn 2 là giai đoạn có thêm biểu hiện của bàng quang bị kích thích. Cho nên dù đã điều trị mà tuyến tiền liệt trở lại kích thước bình thường rồi, thế nhưng mà cái bàng quang vẫn bị kích thích, cho nên vẫn dẫn đến cái mà người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Trong cái bàng quang tăng hoạt OAB thì người ta chia làm 4 nhóm triệu chứng chính là tiểu đêm nhiều lần, tiểu ban ngày nhiều lần, tiểu gấp. Nếu như tiểu gấp mà không kìm hãm được ấy, thì nó sẽ xón nước tiểu ra làm ướt quần.
2: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, vừa rồi bác Vọng có đề cập tới giải pháp thảo dược Goles đã giúp bác Vọng giảm rõ rệt các rối loạn tiểu tiện khó chịu. Mong chuyên gia tư vấn thêm, thảo dược này có điểm gì đặc biệt so với rất nhiều sản phẩm hiện có hiện nay ạ?
5: Goles là một cái sản phẩm độc quyền từ hãng Frutarom ở Thụy Sĩ và có tác dụng là giảm cái co thắt của bàng quang. Trong cái Goles thì nó có hai thành phần chính, một là hạt bí đỏ Pepo của vùng Địa Trung Hải. Trong cái hạt bí đỏ này thì nó có cái hàm lượng phenolic rất cao. Với cái phenolic này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó làm giảm cái co thắt của bàng quang. Tác dụng thứ hai là nó ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang để nó kiểm soát cái việc đi tiểu. Nhóm thứ hai, trong cái nhóm Goles thì nó có một cái mầm đậu nành, và với cái mầm đậu nành người ta chiết xuất ra một cái chất nó gọi là isoflavon. Nó có tác dụng là tăng sức dẻo dai của cơ sản chậu để nâng đỡ bàng quang. Chính nhờ vậy mà hạt bí đỏ Pepo cộng mầm đậu nành có tác dụng rất tốt trong việc khống chế những cái tình trạng đi tiểu nhiều lần của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ngoài ra, ở các nhà khoa học Việt Nam thì người ta đã du nhập cái nhóm Goles vào Việt Nam, và thêm nữa người ta còn bổ sung thêm là đỗ trọng và L-carnitin thì đã được chứng minh hiệu quả trên người dùng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Được biết, thảo dược Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ đã được chứng minh hiệu quả với 96% người dùng, giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vượt qua hàng nghìn sản phẩm khác trên thị trường, Ích Niệu Khang đã vinh dự lần thứ 3 đạt huy chương vàng, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định sự uy tín, chất lượng và hiệu quả của Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu xón và bàng quang tăng hoạt UAB hay bàng quang kích thích. Quà tặng đặc biệt dành riêng quý thính giả chương trình khi gọi tới số điện thoại tổng đài 1800-6723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng trị giá lên tới 895.000 đồng.
4: Đồng thời, mỗi ngày Ích Niệu Khang cũng sẽ gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên có trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm tiểu nhiều lần 1800-6723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723 hoặc website ichniệukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm Ích Niệu Khang. Xin được nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichniệukhang.vn.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cốc.

0: Động Gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà An à.
3: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
2: Ui, bà bị đau khớp à?
3: Vâng.
2: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
3: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
2: Thế à?
3: Đêm đau khó ngủ quá.
2: Ừ.
3: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
2: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
3: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
2: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc, mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Trong phần tin thế giới, 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực thông qua tuyên bố chính trị về nhân quyền và di cư mang tính bước ngoặt, trong đó cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba. Iran mở rộng cấp phép thêm nhiều phương tiện lưu thông qua eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, ngày 16 tháng 5 năm 1906, ngày 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 761 đến 770 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng thầy và trò trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, biểu dương trường đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng trân trọng trong 120 năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng

0: chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100, cái top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
1: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam.
0: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
2: Việc chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình cần tính toán đồng bộ với các công trình lớn đang được triển khai, trong đó có khu đô thị thể thao Olympic. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc làm việc với các bộ ngành và thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau 25 năm hoạt động, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa thể thao của đất nước, song còn nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần được đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 5 này để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời đảm bảo hoạt động của khu Liên hợp Thể thao diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao. Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên đầy tự hào của tổ chức hội. Hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hành trình tiếp tục đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi chặng đường sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, được bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm. Thông qua hành trình, các cấp bộ hội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo cho đồng bào vùng khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, đồng thời tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu.
4: Việc lựa chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang một thông điệp vô cùng đặc biệt. Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn đuốc của lý tưởng, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun

0: lắm. Tôi mong rằng các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tham gia 7 chặng hành trình cùng chúng tôi. Và qua hành trình, mỗi bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của hội, để chúng ta cùng nhau vững vàng trước những thử thách của thời đại. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và thanh niên cả nước hãy tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, những phần việc thiết thực nhất.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An. Hội đồng đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An trao tặng một sân chơi thể thao cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
2: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi sự chung tay của cộng đồng cùng hành động theo tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tại chương trình, các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau cùng các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở Đắk Lắk đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Nhưng phía sau những tín hiệu tích cực vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã, đang được cần quan tâm, tháo gỡ. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh thực tế.
3: Trong dòng người khá đông đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ea Phê để làm thủ tục hành chính, ông Đỗ Thanh Tài ở thôn 4 xã Ea Phê đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Ông Tài cho biết điều ông cảm nhận rõ nhất sau sáp nhập là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực hơn trước.
4: Hiện nay dịch vụ công của xã Ea Phê tôi thấy làm rất tốt, không nói dịch vụ công mà tất cả các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Phê. Từ khi mà dồn xã lại thì thấy cái nhịp sống của xã và phấn khởi của nhân dân hơn lúc trước. Tại vì tôi làm thường xuyên giao tiếp với chính quyền hoặc là dịch vụ công. Cán bộ rất gần dân, rất hòa đồng, thấy làm rất là logic.
3: Sự thay đổi theo hướng phục vụ người dân rõ nét hơn cũng đồng nghĩa với áp lực công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Ea Phê, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc do thiếu nhân lực. Ông Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Ea Phê cho biết, theo đề án vị trí việc làm, trung tâm cần 21 người, nhưng hiện chỉ bố trí được 5 người.
5: Công việc đơn vị mới thì nó rất là nhiều cái mảng mà trước giờ ví dụ như cá nhân mình chưa bao giờ tiếp cận. Thật sự là anh em rất là vất vả. Thì mình phó giám đốc phụ trách, còn lại 4 bạn khác thì một bạn thì phụ trách cái mảng về bên khuyến nông, kiêm luôn cả kế toán tại vì là không có kế toán. Rồi các bạn khác thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều mảng nữa nên là rất là mệt. Bây giờ phải làm theo việc là chính. Có những trường hợp thì làm đến 7-8 giờ tối.
3: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, càng đi sâu vận hành, những điểm nghẽn của mô hình mới cũng bộc lộ rõ, đặc biệt là ở cấp xã. Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Bung cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở khối lượng công việc quá lớn trong khi biên chế thiếu nghiêm trọng.
6: Hiện giờ bộ máy của chúng ta là về phía bên chính quyền là chỉ có 2 phòng đảm nhiệm chính, đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Thì riêng cái phòng kinh tế đó là chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của 8-9 cái sở ngành ở trên tỉnh. Mà xã thì phải làm việc trực tiếp và phải đi cơ sở, mà biên chế thì rất ít, cho nên là phòng kinh tế với lại cái phòng văn hóa rất là nặng công việc và sẽ cái áp lực rất lớn.
3: Tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ

0: tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thừa nhận tình trạng thiếu cán bộ đang diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành.
1: Về công tác cán bộ hiện nay thì nhiều phường thì đang thiếu cán bộ, nhưng mà nhiều sở ngành cũng lại thiếu cán bộ. Thế thì cứ xin đề nghị chuyển chỗ này chỗ kia, bây giờ nhiều cái vị trí nó đang khuyết thiếu, bây giờ chỗ nào thiếu người cả.
0: Từ thực tiễn sau một năm vận hành, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng bài toán hiện nay phải chuyển sang nâng chất lượng quản trị địa phương. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh.
2: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Xác định đây là cải cách về phương thức quản trị, không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức. Thực hiện nghiêm nguyên tắc là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó, phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
3: Trong vòng 5 năm trở lại đây, xuất khẩu rau quả vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt là trái cây. Từ một ngành hàng ít được người biết đến thì nay rau quả đã trở thành ngành xuất khẩu chủ lực và là động lực tăng trưởng mới của nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh thị trường quốc tế đang có nhiều biến động. Đó là thực tế của ngành rau quả. Trong nông nghiệp nói chung, từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà là ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
5: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, và cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
4: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi.
6: Mấy cái được là người ta cũng biết rồi. Một là năng suất, hai là giá trị gia tăng, ba là xuất khẩu, rồi là hệ sinh thái, rồi có tiềm tiền từ chuyển đổi. Mình nói cái lợi thì nó dễ rồi, nhưng nói là để chuyển đổi mà làm được cái đó thì nó mấy cái rào cản nha. Là tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải có nhà nước đầu tư, có một phần mềm chung cho từng loại sản phẩm, từng ngành, từng nghề, thậm chí từng cái vùng miền nữa. Và công bố công khai như một cái thương hiệu quốc gia vậy. Thì nếu có đó thì mang niềm tin trên nông dân thì họ nhận cái đó để họ làm và họ chuyển đổi liền.
4: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
7: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống là phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
4: Nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao, theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực, nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém.
8: Chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình ở đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
4: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
3: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai, sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An thuộc phường Phan Đình Phùng. Phóng viên Đình Trung thông tin.
9: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2026 với tinh thần cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai cho thấy vai trò rất quan trọng của cộng đồng trong công tác phòng chống ứng phó với thiên tai cực đoan. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp, chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai. Nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
10: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
9: Để nhận thức về thiên tai đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng đã được phát động trong tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai như cuộc thi đại sứ học đường, vẽ tranh tường sẵn sàng ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu của các học sinh trường Chu Văn An, Thái Nguyên, cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai.
3: Trước mùa mưa bão, tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi trên địa bàn nhằm chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình hiện quản lý 19 hồ chứa, 30 đập dâng. Ngay từ đầu năm 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng các công trình. Theo ông Nguyễn Viết Quyến, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình, trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, đơn vị cũng chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó thiên tai với từng công trình hồ chứa đập dâng.
12: Đơn vị bám sát vào cái tình hình thực tế, theo dõi các cái thông tin về mưa bão, có những cái kịch bản đề ra để xử lý cho nó phù hợp đối với tình huống thực tế.
11: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều công trình xuống cấp như hồ Khao Hường, hồ Dọ Nghè, hồ Khung Tòng hay hồ Lũng Vài với các hiện tượng thấm thân đập, biến dạng mái đập và thiếu hệ thống quan trắc đồng bộ. Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại một số địa phương vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập. Để chủ động ứng phó trước mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá các công trình sung yếu và xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời, đồng thời tăng cường kiểm tra các công trình đang thi công để bảo đảm tiến độ vượt lũ an toàn. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết.
13: Để chủ động trong cái công tác phòng chống thiên tai, chúng tôi cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các cái hệ thống hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh để có cái kế hoạch sửa chữa khắc phục. Cũng thấy rằng có một số cái hồ đập hư hỏng, có cái nguy cơ mất an toàn. Và vì vậy là đề xuất với Ủy ban tỉnh bố trí cái kinh phí để sửa chữa khắc phục ngay từ đầu năm. Cho đến nay có thể nói là đánh giá sơ bộ các cái công trình hồ đập của Lạng Sơn cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ của năm nay.
3: Thưa quý vị, đêm nhạc với chủ đề Tỉnh đất do tập đoàn TH tổ chức vừa diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH Chumiu ra đời. Không đơn thuần là một concept giải trí, đêm diễn như một hành trình thị giác và âm nhạc đưa khán giả về với thiên nhiên, những mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng sự sống. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
14: Đêm diễn mở ra đầy mê hoặc với bản mashup Đồng Xanh, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh qua tiếng hát của nhóm O Plus và Thùy Chi, đưa khán phòng bước vào không gian của cỏ cây, đồng nội và ký ức tuổi thơ trong trẻo.

0: Chu Concert khép lại với ca khúc Bất Hủ, Tình Cây và Đất qua tiếng hát của Sanka Bảo Yến. Thưởng thức chương trình, nhiều khán giả cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thiên nhiên về ý thức bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời sống.
1: Thể hiện được rất rõ cái thông điệp tình cây và đất, sự biết ơn giữa con người với cả thiên nhiên, khơi dậy cho mỗi con người được mong muốn là được cống hiến nhiều hơn.
2: Tôi thấy một buổi hòa nhạc rất đầy ý nghĩa, sâu sắc, là chúng ta hãy sống hài hòa với thiên nhiên, hãy biết trân quý những gì mà mẹ thiên nhiên đem lại cho cuộc sống của chúng ta.

0: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, khoảng 9 giờ 50 phút sáng nay, xe buýt do tài xế Phạm Trung Kiên điều khiển đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt thuộc phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, đoạn gần trường Trung học phổ thông Việt Đức thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt. Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển, hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế. Ngay sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách xuống xe an toàn trước khi phương tiện xuất hiện khói dày đặc rồi bùng cháy từ phần đuôi xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Và tiếp nối chương trình, trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
1: Hôm nay, cả nước tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến nắng nóng duy trì diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng nền nhiệt có giảm từ 1 đến 2 độ so với hôm qua, cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa dông. Từ ngày mai, miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 18 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Đáng lưu ý, tuy nhiệt độ các khu vực có xu hướng giảm nhưng cảm giác oi nóng vẫn kéo dài do nền nhiệt tích tụ sau nhiều ngày nắng mạnh. Đặc biệt từ chiều tối, khu vực miền Bắc và từ Đà Nẵng đến phía đông Đắk Lắk, Khánh Hòa và cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cũng đã được lên kế hoạch tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu, mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
3: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác, hướng tới lợi ích chung trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.
2: Trong các phát biểu công khai sau chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump đánh giá.
4: Đó là một thành công lớn, chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời.

0: xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
1: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không đề cập công khai tới Đài Loan trong thời gian ở Bắc Kinh và chỉ cho biết trên đường trở về nước rằng ông sẽ xem xét việc triển khai các gói bán vũ khí đã được phê duyệt cho Đài Loan. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Donald Trump cho biết Trung Quốc dự kiến mua khoảng 200 máy bay của Boeing và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Trong khi đó, Nvidia được cho là đã nhận tín hiệu tích cực về khả năng nối lại việc bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
2: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò trung gian của Trung Quốc. Đáng chú ý, chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chính nước này, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép thêm nhiều phương tiện lưu thông. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo mới của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập. Một số chuyên gia khu vực tin rằng việc Iran cấp phép cho nhiều tàu, trong đó có tàu Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz những ngày qua là kết quả của các cuộc thảo luận liên quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
2: Cũng tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn tại Liban đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, ngoại trưởng của 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực vừa thông qua một tuyên bố chính trị mang tính bước ngoặt, trong đó chấp thuận các phương pháp tiếp cận mới về nhân quyền đối với vấn đề di cư. Thỏa thuận này có thể thay đổi cách áp dụng công ước châu Âu về nhân quyền, bao gồm cả việc cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba.
5: Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc 46 nước thành viên Hội đồng châu Âu diễn ra ở thủ đô Chisinau của Moldova. Mặc dù mang tính không ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản này được đánh giá là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, mở đường cho những thay đổi trong thực tiễn xử lý các vụ việc di cư tại Tòa án Nhân quyền châu Âu. Điểm đáng chú ý nhất của tuyên bố là sự bật đèn xanh cho các nước đang phải đối mặt với dòng người nhập cư ồ ạt, được phép thiết lập các trung tâm hồi hương tại các quốc gia thứ ba cũng như là tăng cường hợp tác với các nước quá cảnh. Ngay sau khi tuyên bố được thông qua, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, trong đó cho rằng việc chuyển người xin tị nạn sang các trung tâm ở nước thứ ba, nơi các tiêu chuẩn nhân quyền có thể không được đảm bảo, sẽ tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ, khiến những người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước nơi họ có thể bị ngược đãi. Trong khi đó, ông Alain Berset, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, bảo vệ tuyên bố này như một bước tiến trong đối thoại.
6: Đây là một tín hiệu chính trị rất quan trọng, thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống công ước và tính độc lập của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Tuyên bố này chứng minh rằng những vấn đề khó khăn và nhạy cảm có thể được giải quyết thông qua đối thoại, các tiêu chuẩn chung và pháp quyền, và nó khẳng định lại một nguyên tắc rất quan trọng, bảo vệ biên giới và bảo vệ nhân quyền không phải là những mục tiêu mâu thuẫn.
2: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2026 với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo, hôm nay sẽ bế mạc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
7: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền

0: nền kinh tế thành viên APEC. Các quan chức cấp cao, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận những vấn đề cấp thiết như sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển công nghệ. Các đại biểu cho rằng, thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Michelle Auburn, đại sứ bình đẳng giới của Australia cho biết, chúng ta biết rằng khi phụ nữ tham gia đầy đủ vào nền kinh tế, thì họ sẽ phát triển tốt hơn, các quốc gia sẽ phát triển tốt hơn và khu vực sẽ phát triển tốt hơn. Khi chúng ta có thể kết nối các nền kinh tế lại với nhau để chia sẻ ý tưởng và xây dựng năng lực, đó là lúc chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ hệ thống đa quốc gia và các mối quan hệ hợp tác đã hình thành nên những sự kiện như thế này. Các đại biểu cũng lưu ý rằng, hiện phụ nữ chỉ chiếm chưa đến 1/3 trong số các nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Việc thu hẹp khoảng cách giới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là yêu cầu về công bằng mà còn quyết định chất lượng và tính bền vững của tiến bộ công nghệ. Phụ nữ cần tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển AI nhằm bảo đảm công nghệ phục vụ toàn xã hội mà không bỏ sót bất kỳ nhóm nào. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên sức mạnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với Tây Nguyên, vùng đất chiến lược, nơi hội tụ nhiều dân tộc cùng sinh sống, tư tưởng đại đoàn kết đang được hun đúc thành sức mạnh nội sinh, gắn kết cộng đồng, giữ vững ổn định, xây dựng buôn làng, phát triển và củng cố của niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong những ngày tháng 5, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên càng khắc ghi lời người dạy, tiếp tục bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng vững chắc để vùng đất đại ngàn phát triển bền vững.
4: Giữa đại ngàn Đông Trường Sơn, làng Đắc A Sen, xã Sơn Làng, tỉnh Gia Lai, từng là căn cứ cách mạng kiên trung của đồng bào Ba Na trong những năm kháng chiến. Trong nhà rông của làng hôm nay, di ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Ngay bên dưới là bức thư người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Cầm bức thư trên tay, già làng Đinh Hờ Mun nhắc lại lời Bác dạy cho lớp trẻ trong làng. Dù là người Kinh hay người Thổ, Mường, Mán, Gia Rai, Ê Đê, Sơ Đăng, Ba Na, thì tất cả đều là con cháu Việt Nam, là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Già làng Đinh Hờ Mun cho biết, khắc ghi lời Bác dạy, tinh thần đại đoàn kết đến nay vẫn được người dân Đắc A Sen giữ gìn qua cách dạy con cháu học hành, lao động và gìn giữ nếp làng.
5: Rất quý, kính trọng, kính yêu Bác Hồ. Bây giờ về dạy con cháu là nhờ làm sao để con cháu cho học hành này, theo lời Bác, học hành cho con cái, phải nghe theo lời Bác nói.
4: Xuôi về phía Nam Tây Nguyên, tại Buôn Pa, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê những ngày này cũng bồi hồi nhớ Bác Hồ. Trong những năm kháng chiến, niềm tin vào Đảng, vào Bác đã giúp đồng bào nơi đây đoàn kết, bảo vệ buôn làng. Ông Y Tuân Cơ Sơ, Bí thư chi bộ Buôn Pa cho biết, sau ngày giải phóng, tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ để cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu học hành.
6: Bà con nhớ ơn Bác Hồ, nhắc nhau phải đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhờ sự quan tâm của Đảng và nhà nước, buôn làng hôm nay đã có điện, đường, trường, trạm, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.
4: Ở vùng cực Nam Tây Nguyên, đồng bào Mơ Nông ở xã An Toàn Khu, Quảng Trực cũng dành cho Bác Hồ tình cảm sâu nặng. Trong ký ức của các cán bộ lão thành cách mạng nơi đây, theo Đảng, theo Bác Hồ, bà con đã tìm thấy con đường giành lại độc lập tự do và cuộc sống ấm no cho bon làng. Già làng Điểu Đi, Bon Bu Prang 2, xã Quảng Trực cho biết, trong những năm chiến tranh ác liệt, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn đoàn kết một lòng, nuôi dấu cán bộ, bảo vệ cách mạng. Hôm nay, giữa những đổi thay của vùng căn cứ năm xưa, tình cảm son sắt với Bác vẫn được bà con gìn giữ, truyền lại cho con cháu mai sau.
6: Theo Đảng, theo Bác Hồ, ngày trước bà con cùng nhau đấu tranh giữ đất, giữ làng. Bây giờ hòa bình rồi, thì bà con tập trung làm ăn, xây dựng quê hương. Cuộc sống hôm nay đổi thay nhiều lắm.
4: Theo ông Cờ So Phước, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, sau năm 1975, nhiều buôn làng Tây Nguyên còn du canh du cư, đời sống khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, cùng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, diện mạo Tây Nguyên đã đổi thay mạnh mẽ.
7: Đồng bào dân tộc Gia Rai Bana từ một cái cộng đồng rất lạc hậu đã làm được 8 đến 10 tấn một hecta lúa. Nó quá vĩ đại. Một số nhà đã có xe ô tô riêng, đồng bào dân tộc mình ấy, thành tựu của Đảng, Nhà nước đây.
4: Tây Nguyên không chỉ là mái nhà Đông Dương, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là không gian văn hóa, giàu bản sắc, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của các dân tộc anh em. Những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua luôn cho thấy tầm nhìn xuyên suốt. Phát triển Tây Nguyên bền vững phải dựa trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân như lời Bác Hồ căn dặn. Trong các chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
8: Mọi cái mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng cái mức độ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, sự an toàn của người dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Phát triển kinh tế để gắn chặt và bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ nước, giữ không gian sinh tồn lâu dài của cộng đồng. Cùng với đó, phải coi trọng văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá và nguồn lực nội sinh của phát triển, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
4: Tháng năm lại về trên đại ngàn, trong những ngôi nhà rông, trong tiếng cổng chiêng vang giữa buôn làng, lời Bác Hồ dạy về đại đoàn kết vẫn được các già làng nhắc lại cho con cháu. Và cũng từ sự gắn bó ấy, Tây Nguyên hôm nay đang đổi thay từng ngày, no ấm hơn, yên bình hơn, bền chặt hơn trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

0: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
3: Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với hoạt động của mặt trận mà còn gửi đi thông điệp rộng hơn cho toàn hệ thống chính trị, đó là chuyển từ phát động sang hành động, từ hình thức sang hiệu quả, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân thực chất hơn. Tinh thần bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng phải gần dân hơn cũng cho thấy mục tiêu cốt lõi của quá trình tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối mà là nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin xã hội. Cũng trong tuần, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Thông điệp này cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong hoạch định phát triển, không chỉ nhìn lại để đánh giá mà còn phải rút ra quy luật, dự báo xu hướng và kiến tạo tư duy cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, yêu cầu tránh làm qua loa hình thức, phản ánh tinh thần đề cao tính thực chất trong công tác tổng kết ở quy mô quốc gia.
4: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mỗi quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực.
5: Phải phát triển mạnh công nghệ chiến lược và phải có kết quả cụ thể trong năm 2026 và không chạy theo phong trào. Chúng ta đã cô lại rồi, theo đúng kết luận của ban chỉ đạo rồi. Bây giờ tất cả các nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược là rất sát sườn với các bộ rồi. Bây giờ là phải triển khai cụ thể thôi. Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay. Chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
3: Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thông điệp không chạy theo phong trào cho thấy trọng tâm hiện nay không còn là việc ban hành thêm chiến lược hay khẩu hiệu, mà là tạo ra sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và giá trị thực tiễn cụ thể. Đây cũng là giai đoạn đổi mới sáng tạo được đặt yêu cầu cao hơn, trở thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế.
6: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
3: Ba thông điệp được ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ra tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025, không chỉ phản ánh kỳ vọng vào khu vực tư nhân mà còn chỉ ra khoảng cách giữa thiết kế chính sách và năng lực thực thi ở cơ sở. Đáng chú ý, năm nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không công bố bảng xếp hạng địa phương như trước, thay vào đó chuyển sang phân nhóm chất lượng điều hành. Sự thay đổi này cho thấy tư duy cải cách môi trường đầu tư đang chuyển từ chạy theo thứ hạng sang nhận diện đúng điểm nghẽn để cải thiện năng lực điều hành. 49 cán bộ xã phục vụ hơn 66.000 dân, bình quân mỗi công chức phụ trách khoảng 1.347 người. Đây là thực tế tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, được nêu trong nghiên cứu đánh giá nhanh về cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong công bố. Những con số này cho thấy áp lực rất lớn đang dồn lên cấp cơ sở. Tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng để vận hành hiệu quả, cần đồng thời đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục và chuyển đổi số thực chất hơn để giảm tải cho đội ngũ ở tuyến đầu phục vụ người dân. 1,1 tỷ kWh là mức tiêu thụ điện của ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh nắng nóng trên diện rộng. Đây là mức tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm đến nay. Dù vậy, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định. Kỷ lục tiêu thụ điện không chỉ phản ánh tác động của thời tiết cực đoan, mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng năng lượng khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là phép thử đối với năng lực bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.
0: Tiếp theo là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân Bình Dương, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm vòng 23 V-League. Milan Makarik mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 6 trước khi các ngoại bình hai lần lập công giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ngược 2-1. Phút 76, Võ Nguyên Hoàng san bằng cái biệt cho SHB Đà Nẵng nhưng chính anh lại phải nhận thẻ đỏ cuối trận. SHB Đà Nẵng vẫn giữ được một điểm với kết quả hòa hai đều chung cuộc để đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số. Hai đội cùng có được 17 điểm nhưng SHB Đà Nẵng đá nhiều hơn một trận. Chiều nay tiếp tục diễn ra hai cặp đấu của vòng 23, Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình trên sân Vinh và cùng giờ BKMX Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau khi vượt qua đội chủ nhà trẻ PVF CND ở cặp đấu mở màn vòng 19 diễn ra tối qua tại Hưng Yên. Cả 3 bàn thắng ở trận này đều được ghi ngay trong hiệp 1. Thanh Quý và Jemiling đưa đội khách dẫn 2 bàn trước khi Quang Huy rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở cuối hiệp. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành được 32 điểm sau 19 vòng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đánh giá:
8: đội bóng trẻ thì tinh thần thi đấu

0: họ rất là tốt, kỹ thuật cá nhân cũng rất là tốt và được đào tạo rất là bài bản, và họ cũng đã thi đấu rất là nhiều từ cái giải trẻ trở lên chứ với giải hạng nhì, và qua cái giải hạng nhất này tới giờ phút này thì họ đã gần như là đã dày dặn kinh nghiệm cho cái đấu trường hạng nhất.
1: Tôi thấy tinh thần của đội tôi là tốt hơn trận đấu vừa rồi, tôi cảm thấy rất là hài lòng, hai đội cũng chơi rất là cống hiến. Thật sự là chúng tôi cũng rất là nhiều khó khăn. Ngày hôm nay thì các cầu thủ đã chiến đấu với mục tiêu cố gắng để nằm trong cái top 3. Chúng tôi cũng phải làm sao để mà giữ được cái thứ hạng đó.
2: Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Quy Nhơn, thì trẻ PVF CND đứng trước nguy cơ ra khỏi top 5 sau thất bại thứ 5 kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết.
3: Chúng tôi hiệp một nhập cuộc chưa tốt, trạng thái các em hiệp một rất nặng nề nên thành ra mất tập trung nữa, và chúng tôi để hai cái tình huống thua cố định. Giữa hiệp thì chúng tôi có sự điều chỉnh các cầu thủ và động viên các bạn, và trong hiệp 2 các bạn đã làm rất tốt hơn, tạo rất nhiều cơ hội mà chúng tôi không tận dụng được.
2: Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã kết thúc hôm qua sau trận chung kết nhiều cảm xúc giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An. Sau hai hiệp đấu chính thức, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m. Ở loạt đấu cân não này, U14 Hà Nội giành chiến thắng 4-2, qua đó lên ngôi vô địch, và U14 Sông Lam Nghệ An là á quân. Sáng nay diễn ra S-Ray Cà Mau, trạng mở màn của S-Ray 2026, cũng là sự kiện đầu tiên sau lễ công bố hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Đài truyền Việt Nam Unique Group. Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
4: Với những cái kết quả đã đạt được rất là tốt đẹp của giai đoạn vừa rồi, tiếp tục cái sự phối hợp này sẽ được lan tỏa, sẽ có được cái sự huy động tốt của cộng đồng, và đặc biệt là thể hiện cái sự phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội, cơ quan quản lý nước, các cơ quan truyền thông với các cái doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chung tay vì sự nghiệp giáo dục.
2: Sự kiện thu hút sự tham gia của 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh tại quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường xã trên địa bàn tỉnh. Trên sân Villa Park, Aston Villa tiếp Liverpool ở trận đấu sớm vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận và ghi 4 bàn nhờ công của Joe McGinn, Morgan Rozier cùng cú đúp của Ollie Watkins. Những điểm sáng hiếm hoi của Liverpool đến từ hai bàn của đội trưởng Virgil van Dijk. Trận thua 2-4 khiến Liverpool đứng trước nguy cơ mất vé dự UEFA Champions League. Thầy trò huấn luyện viên Arne Slot hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 59 điểm, hơn Bournemouth 4 điểm và Brighton 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận, khiến cuộc đua top 5 trở nên căng thẳng. Liverpool buộc phải thắng Brentford ở vòng hạ màn trên sân nhà Anfield ngày 24 tháng 5 để tự định đoạt số phận.
5: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, có uy tín của trí tuệ Việt Nam. Tại tỉnh Nghệ An, hôm nay Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi 7 chạy hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Ngoại trưởng 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực vừa thông qua tuyên bố chính trị về nhân quyền và di cư mang tính bước ngoặt, trong đó cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tuyên bố này, cho rằng có thể khiến người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước, nơi họ có thể bị ngược đãi. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với Quốc Bảo Sâm Lai Châu.
9: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
10: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lytic trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
9: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để tăng cường chức năng sinh lý của mình thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
10: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết.
8: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
9: Cùng với các thảo dược quý khác, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 28 tháng 4 tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo và chủ trì tổ chức. Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố Hà Nội, công ty Net Media phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Âm vang Tổ quốc của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Zuka trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, Đêm nhạc tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc là concert quốc gia lần thứ hai được tổ chức. Qua hai lần tổ chức, chương trình đã trở thành một hoạt động nghệ thuật uy tín, hòa nhạc quốc gia, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Năm nay, chương trình thu hút hơn 40.000 khán giả tham gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số. Chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc năm nay được diễn ra trong không khí thiêng liêng và tự hào chào mừng năm

0: 31 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 140 năm ngày quốc tế lao động, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Từ làng sen, ví dặm dân ca Nghệ Tĩnh, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nguyễn Tài Tuệ do Bùi Lê Mận, Thanh Phong, Linh Chi và nhóm bè Zuka thể hiện.
1: Giữa đêm trường nô lệ, từ làng sen thơm ngát phẩm giá người Việt, một cậu bé hiếu học đã được nuôi lớn qua từng miền đất quê hương. Để rồi, với khát vọng tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, trở thành người thanh niên chí lớn, quyết tâm đi tìm hình của nước. Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sống giữa con tàu đưa tiễn bác, truy bờ bãi dừng nuôi, làm sóng quốc, muốn kiếm nhìn

Sau 30 năm viễn dương, khi Đảng Quang Vinh đã ra đời, khi cơ đồ đã dựng xây, khi thời cơ đã chín muồi cho nước nhà độc lập đã đến, người trở về hôn lên nóng đất quê hương nơi biên viễn. Người là Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay xuân bốn muộn, trắng rừng biên giới nở hoa ban, Bác về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lòng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, khán giả được hòa mình vào hành trình lịch sử 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Mở đầu là tiết mục Âm vang Tổ quốc, ca khúc chủ đề của chương trình do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác phối khí, ca sĩ Tục Dương, nhóm bè Du Ca, vũ đoàn Ta Dance, trường sĩ quan chính trị trình bày. Sau đó là các tiết mục âm nhạc có nhịp điệu từ chậm rãi cho đến nhanh và sôi động như Khởi Nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, Phù Đổng Thiên Vương, liên khúc từ Làng Sen, Ví Dặm, Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Lên Đàng, Lá Xanh, Tình em cô gái mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Việt Nam tinh hoa, Tự hào tiếp bước tương lai, vân vân. Và kết thúc phần truyền hình trực tiếp bằng một liên khúc sôi nổi mạnh mẽ, Núi vòng tay lớn, Vũ điệu kết đoàn và màn pháo hoa rực rỡ đầy ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như về chương trình này.
1: Đây là một chương trình với quy mô rất là lớn và được diễn ra trong những ngày trọng đại của đất nước, đó là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam. Là một nghệ sĩ trẻ lại được đứng trên sân khấu này thì đầu tiên là Quỳnh Như cảm thấy vinh dự và thứ hai là tự hào nữa. Và khi mà được nhận lời mời và được biểu diễn chương trình thì Quỳnh Như mang tâm thế rằng là mình phải chuẩn bị thật kỹ càng, thật chỉn chu để làm sao mà biểu diễn tốt nhất, hay nhất để chiếm trọn được trái tim của quý vị khán giả và lan tỏa được những cái gì đẹp đẽ nhất, những cái gì tinh túy của bài hát cũng như là của văn hóa, những cái gì đẹp của lịch sử Việt Nam đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn khán giả trẻ.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như. Sau đây chúng ta sẽ nghe bài hát Quê Tôi của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh do Hà Quỳnh Như và nhóm Oplus trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sự giao lưu sôi nổi giữa khán giả với các nghệ sĩ bằng đèn điện thoại cũng như màn diễu binh biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh Bình Yên Tổ Quốc với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an đã thực sự cuốn hút gây ấn tượng ở phần này. Sau phần truyền hình trực tiếp, khán giả tiếp tục ở lại sân khấu thưởng thức chương trình ca nhạc sôi động do các nhóm nhạc The Tap, Opus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, v.v. và màn pháo hoa đẹp mắt kết thúc chương trình. Nối tiếp chương trình là bài hát Lên Đàng và Lá Xanh, âm nhạc của Lý Hữu Phước, lời của Hình Văn Tiểng, do Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy, Hòa Minzy và nhóm bè Zuka thể hiện.
1: Lịch sử dân tộc ta không phải là những năm tháng bình lặng, đó là hành trình đi qua chiến tranh bằng ý chí không khuất phục, bằng lòng yêu nước không thể dập tắt. Từ Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đến đại thắng mùa xuân năm 1975, cha ông ta đã đi qua bom đạn để giữ lại một điều giản dị cho hôm nay: một đất nước hòa bình. Và từ nền hòa bình ấy, chúng ta bước tiếp với một niềm tin không bao giờ tắt.

Quý vị và các bạn thân mến, nói đến sự thành công của chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, chúng ta không thể không nhắc đến sự góp mặt tài năng của dàn ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, các ban nhạc, nhóm nhạc, đoàn múa, top ca thiếu nhi nổi tiếng và các chiến sĩ bộ đội, công an như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, các ca sĩ Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Anh Tú, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Viết Danh, Linh Chi, nhóm bè Du Ca, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, đoàn múa Tars Dance, trường sĩ quan chính trị, nhóm The Tap, Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Du Ca trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số, chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc, niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. Và đó cũng là nguồn động lực tích cực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc. Trước khi nghe bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do các ca sĩ Phương Thanh, Phạm Anh Khoa song ca, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh và khán giả Thúy Ngân về chương trình này.
1: Tối nay thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì không những tối nay mà Phương Thanh đã theo dõi rất nhiều concert quốc gia và thấy là một cái hào khí, một cái tri ân. Sau khi kết thúc chương trình đó là một năng lượng mới đầy tích cực để đi tới ngày mai. Concert quốc gia là một chương trình văn nghệ, nhưng mà trong đó có nhiều cảm xúc và nhiều giá trị, cũng như nhiều thông điệp về văn hóa và cuộc sống mà người đạo diễn và chương trình muốn thông qua cái chương trình Âm vang Tổ quốc mà lan tỏa những thông điệp tốt đẹp của Tổ quốc, yêu Tổ quốc, hãnh diện vì Tổ quốc, và chúng ta hãy sống là một người dân thật sự là tốt đẹp, luôn có Tổ quốc trong tim. Nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, cho nên là cái vai trò của người nghệ sĩ khi được hát trong show này, tức là mỗi một người nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, đều có một sự đóng góp thành tổng thể của một chương trình tuyệt vời.
2: Là một người trẻ mà có may mắn có hai lần cơ hội, năm ngoái em được tham gia một chương trình cũng là dịp kỷ niệm A80, và lần này cũng là một dịp kỷ niệm 30/4/1 năm, thì em thấy mỗi lần tham gia đều có một cái không khí rất là sôi động. Và trước khi tham gia chương trình em cũng rất là háo hức, mong chờ là không biết là sẽ có những tiết mục gì thay đổi so với năm ngoái, và mỗi lần nghe lên thì em cảm thấy rất là bồi hồi hoặc là cảm thấy rất là tự hào.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VTV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình.
4: Tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
3: Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới.
2: Hành trình xanh.

0: nước và không khí, mà còn trở thành nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể, đặc biệt là khí mê tan từ các bãi chôn lấp.
1: Trước yêu cầu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải, việc tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hiện đại, hiệu quả và tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom và xử lý, các giải pháp này còn hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
0: Tại Việt Nam, áp lực chất thải rắn sinh hoạt ngày càng gia tăng rõ rệt. Theo số liệu của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước ước đạt hơn 72.000 tấn mỗi ngày, trong đó khu vực đô thị phát sinh hơn 39.000 tấn mỗi ngày, chiếm 54,14%, còn khu vực nông thôn phát sinh hơn 33.000 tấn mỗi ngày, chiếm 45,86%. Lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính tăng khoảng 2,5% mỗi năm. Là đô thị lớn, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Nhằm nâng cao hiệu suất thu gom rác thải mỗi ngày trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao, lượng rác phát sinh phức tạp, những năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã thực hiện nhiều bước chuyển đổi, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại trong quy trình thu gom rác thải. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định việc quản lý rác thải tại Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn trên cả nước nói chung, nếu vẫn tiếp tục duy trì mô hình thu gom, vận chuyển, chôn lấp truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn. Đáng chú ý, chất thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng và tái tạo năng lượng. Thông tin về các loại rác thải có giá trị tiềm năng trong quy trình tái chế, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cho biết.
2: Hiện tại thì chúng tôi đã phân 4 rác thải tổng hợp thành 4 cái dạng vật chất mang có giá trị tiềm năng. Thứ nhất là các sản phẩm về tái chế như là giấy, carbon, các loại nhựa, các kim loại và thủy tinh, cao su, gỗ. Loại thứ hai là cái nhóm về hữu cơ, những cái thành phần dễ phân hủy phục vụ như là để làm phân compost và các cái vật liệu sinh khối. Loại thứ ba là liên quan đến các cái tiềm năng về năng lượng như các dòng vật chất có thể thu hồi nhiệt hoặc các chế biến các cái nhiên liệu thứ cấp như là RDF hoặc là SRF hoặc là những cái điện cho quá trình sau khi đốt rác. Thứ tư là liên quan đến các cái vật liệu sau đốt như là xỉ đáy, kim loại thu hồi từ tro, các sản phẩm khoáng hóa. Đây là những cái nhóm vật chất mà rất tiềm năng để sau này có thể sử dụng trở thành hàng hóa phía sau.
0: Nhấn mạnh đến tiềm năng tái chế rác thải, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh cũng đề xuất các giải pháp công nghệ hiện đại xử lý rác thải như tổ hợp công nghệ thủy nhiệt và phân hủy kỵ khí để xử lý chất thải hữu cơ và bùn thải. Sản phẩm cuối cùng của chu trình xử lý là than sinh học có độ ổn định cao và giá trị thương mại lớn, được ứng dụng rộng rãi làm chất cải tạo đất, phân bón hữu cơ chất lượng cao hoặc nhiên liệu đốt công nghiệp. Cùng quan điểm trong việc tìm kiếm lối thoát công nghệ, một số chuyên gia cũng chia sẻ về sự phát triển của công nghệ đốt rác phát điện. Thay vì để rác phân hủy gây phát thải khí mê tan, hệ thống này chuyển hóa chất thải thành năng lượng sạch. Điển hình tại Trung Quốc, các nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thay thế chôn lấp. Bên cạnh các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả, hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo ông Norihisa Hirata, chuyên gia quản lý chất thải rắn Nhật Bản, Việt Nam nên xem xét thực hiện hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải. Giải pháp này mang đến nhiều hiệu quả rõ rệt.
3: Ở đây có 3 mục tiêu khi thực hiện giải pháp này. Thứ nhất là giảm lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Thứ hai là cải thiện tính công bằng giữa những người xả rác nhiều và xả ít. Thứ ba là giải pháp này tăng nguồn tài chính cho công tác quản lý chất thải rắn. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh là việc xây dựng thu phí theo lượng thải luôn phải gắn liền với hệ thống phân loại rác tại nguồn. Hai phương thức này cần vận hành song song.
0: Theo kinh nghiệm tại thành phố Hino, Tokyo, việc áp dụng hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải giúp chất thải cần xử lý giảm 45% thông qua phân loại và giảm thiểu tại nguồn. Lượng rác thải bỏ bao gồm rác tái chế giảm 26%.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân số diễn ra mạnh mẽ, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây áp lực không nhỏ lên môi trường và hệ thống quản lý đô thị. Nếu không được xử lý hiệu quả, chất thải rắn không chỉ làm gia tăng ô nhiễm đất,

0: Thưa quý vị, có thể thấy tại Việt Nam, việc quản lý chất thải rắn đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ mô hình thu gom chôn lấp sang giảm thiểu tái chế thu hồi năng lượng, kiểm soát phát thải, kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và đảm bảo an ninh năng lượng, công nghệ đốt rác phát điện không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là cấu phần của hạ tầng môi trường năng lượng hiện đại. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường, nhằm phân tích quy trình cũng như hiệu quả từ giải pháp công nghệ này trong việc chuyển hóa rác thải thành năng lượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, ông có đánh giá thế nào về thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị lớn ở nước ta hiện nay?
2: Vâng, thì cùng với sự phát triển của kinh tế thì lượng rác thải ở Việt Nam cũng đang ngày càng tăng lên. Và đến hiện nay thì tổng lượng rác thải của Việt Nam nó cỡ khoảng 70.000 tấn trên một ngày. Trong đó thì chỉ có 5% hiện nay là được đốt rác phát điện, còn lại 10% được xử lý bằng dạng phân compost, 20% là các cái lò đốt rác nhưng không phát điện, tức là không có quá trình chuyển hóa năng lượng. Và còn lại 65% hiện nay chúng ta vẫn đang ở trạng thái chôn lấp, thậm chí là cũng còn nhiều nơi còn là chôn lấp không hợp vệ sinh. Thế thì cái vấn đề chôn lấp nó tạo ra khí thải, nước thải, tiêu tốn diện tích và ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đối với môi trường. Nhưng cái đặc biệt là Việt Nam hiện nay đang cam kết là net zero đến năm 2050 và cái lộ trình chúng ta bắt buộc phải cắt giảm các cái phát thải khí nhà kính, trong đó có phát thải khí nhà kính từ rác thải. Đối với việc chôn lấp, có một cái phân tích nghiên cứu của Viện Quản lý Rác thải Toàn cầu chỉ ra rằng đối với cả so sánh với 4 cái ngành công nghiệp mà phát thải ra kiệu khí nhà kính nhiều nhất, đó là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và rác thải, thì cái tỷ lệ phát thải khí CO2 của rác thải là 3,2%. Cái lượng phát thải ra khí metan của rác thải nó tăng lên đến 18%. Đây là một con số rất lớn. Chúng ta biết rằng đối với cả khí CO2 và khí CH4 có mối quan hệ ảnh hưởng đến khí nhà kính như sau. Nếu 1 kg CH4 phát thải thì nó sẽ tương đương với cả 28 kg CO2 phát thải. Gọi là 1 kg CH4 nó cao gấp 28 lần so với khí CO2. Gọi là cái lượng phát thải của nó ra rất chi là lớn. Đây chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc mà giảm thiểu phát thải của Việt Nam.
1: Vâng, với những tác động như vậy, đòi hỏi chúng ta cần có giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa giảm phát thải khí nhà kính mà còn có thể tạo ra sản phẩm tuần hoàn, thưa ông?
2: Để trước những cái thực trạng về rác thải ở Việt Nam mà tôi vừa nói ở trên, thì ở đây chúng tôi đề ra một cái giải pháp là đốt rác phát điện. Khi đốt rác thì chúng ta chỉ còn thải ra môi trường cái khí CO2, tức là cái khí CH4, có nghĩa là cái metan sẽ không còn được tạo ra nữa. Cái vấn đề thứ hai, khi chúng ta tiến hành đốt rác thì các cái diện tích chôn lấp sẽ giảm đi rất nhiều, giảm đi đến 95%. Cái lượng mà cần phải chôn lấp còn lại rất ít, từ 3 đến 5%. Nhưng cái đặc biệt ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra cái giải pháp để làm sao tuần hoàn cái năng lượng trong quá trình đốt để tái sử dụng lại năng lượng. Thế thì chúng ta sẽ có được hai cái quá trình tuần hoàn năng lượng. Một là thu hồi nhiệt để cung cấp cho các cái sản xuất công nghiệp. Hai là chúng ta chuyển thành nồi hơi và tạo ra điện và cung cấp vào hệ thống điện năng. Đó sẽ là cái giải pháp mà Việt Nam đang hướng tới. Quy hoạch điện 8 đã quy định là Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng 34 cái nhà máy đốt rác phát điện với tổng cái lượng điện năng cung cấp là cỡ khoảng 621 MW và xử lý được 40.000 tấn rác ngày. Đấy, thế thì quý vị có thể nhìn thấy được rằng là với cái bức tranh mà chúng ta có thể thực hiện được cái quy hoạch điện 8 với cái việc mà sử dụng rác thải để làm nguồn năng lượng cho cái việc phát điện cũng như là cung cấp nhiệt và hơi, thế thì đã làm giảm thiểu được rất nhiều các cái vấn đề ô nhiễm và giải quyết được bài toán về vấn đề vấn nạn rác thải ở Việt Nam hiện nay.
1: Phương pháp đốt rác phát điện có thể coi là một giải pháp hữu hiệu khi vừa giải quyết ô nhiễm, vừa bổ sung nguồn năng lượng tái tạo. Ông có thể thông tin cụ thể về phương pháp này, cũng như là công nghệ đốt rác phát điện đang được sử dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia hiện nay, thưa ông?
2: Cái công nghệ đốt rác phát điện nó có hai key của vấn đề, chính là cái lò đốt. Và cái key thứ hai chính là cái hệ thống chuyển hóa năng lượng. Tức là sau khi có nhiệt, chúng ta biến thành hơi và làm thế nào tận dụng chuyển hóa năng lượng tối đa từ các cái lò hơi đó. Ngoài ra cái vấn đề thứ ba là gì? Để giảm thiểu được các cái khí thải phát sinh từ công nghệ đốt rác cũng như là hiệu quả đốt cháy của quá trình đốt rác, có nghĩa là kiểm soát ngọn lửa. Thế thực ra là tôi có thể nói là có công nghệ nó phải, chúng ta phải khóa chặt ba cái yếu tố công nghệ chính này để đạt được hiệu quả cao nhất và giảm thiểu ô nhiễm nhất. Nếu mà chúng ta làm được ba đấy, cũng là chúng ta đã

0: nhận được một cái chuyển giao được một cái công nghệ, hoặc nhận được một cái công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến đấy. Chứ còn nếu không chúng ta cứ ồ ạt làm mà không có các cái kiểm soát, chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ bị lạc hậu về công nghệ và các cái hiệu suất để đạt được nó không cao. Thế thì thứ nhất là chúng tôi vừa nói về công nghệ về lò đốt. Thế thì cái lò đốt rác nó khác với các lò đốt than hoặc đốt các vật liệu khác là gì? Nó có thể có những tạp chất, đặc biệt là rác của Việt Nam. Nên cái lò đốt nó phải làm thế nào đảm bảo là cái việc đốt được hoàn toàn. Quan trọng nhất chính là cái quá trình bảo dưỡng, bảo hành và vận hành lò. Vấn đề kỳ thứ hai chính là vấn đề về kiểm soát ngọn lửa. Đấy, thì cái kiểm soát ngọn lửa nó sẽ quyết định cho cái khí thải phát ra. Đấy thì hiện nay ý, thì có rất nhiều những cái công nghệ, những cái công ty họ cải tiến cái lò đốt và họ đã dùng AI để kiểm soát ngọn lửa. Cái điều này là rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra được cái hiệu suất đốt cao nhất và cái khí thải phát ra là hiệu quả nhất. Và cái tiêu chí thứ ba là cái hiệu suất để phát điện hay là cũng như là cấp nhiệt là cao nhất. Thông thường trên toàn thế giới thì hiện nay thì hiệu suất nó cỡ khoảng 24-25%. Đấy, nhưng mà một số các cái công ty họ đã cải tiến và đặt cái hiệu suất lên có thể đạt được từ 31-32%. Nếu chúng ta khóa lại ba cái tiêu chí quan trọng này để khi lựa chọn công nghệ áp dụng vào trong Việt Nam thì như vậy là Việt Nam chúng ta đã chọn được một cái công nghệ tốt và có thể là đạt được hiệu quả cao nhất, lợi ích kinh tế tốt hơn, hiệu suất phát điện tốt hơn, cũng là những cái công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng và tồn tại được dài trong cái điều kiện ở Việt Nam hiện nay.
1: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số quốc gia trên thế giới. Singapore được coi là hình mẫu đô thị thông minh, quốc gia có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao, 5,6 triệu dân trên 724 km vuông và nguồn lực tài chính lớn. Singapore không chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt mà hóa rắn và đốt sinh học toàn bộ. Theo thống kê, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người giảm từ 0,88 kg mỗi ngày vào năm 2023 xuống 0,85 kg mỗi ngày vào năm 2024 nhờ chương trình PIRE giảm tái sử dụng, tái chế. Tỷ lệ tái chế tổng hợp duy trì quanh 50%. Hàn Quốc có hệ thống quản lý rác sinh hoạt hàng đầu thế giới. Họ triển khai thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt, quy định phân loại rác thải tại nguồn và áp dụng mức phí rác theo khối lượng, túi hoặc thẻ điện tử bắt buộc đối với rác sinh hoạt và rác hữu cơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc, năm 2017, mỗi người chỉ thải 1,02 kg rác mỗi ngày, bằng 1/3 năm 1991, trong khi tỷ lệ tái chế tổng cộng đạt 86% năm 2017. Nền tảng thành công của Hàn Quốc là các chương trình trả phí theo khối lượng chất thải phát sinh đã giúp giảm lượng rác thải thực phẩm tới 30% chỉ trong vòng vài năm gần đây. Nhật Bản xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bằng đốt. Năm 2023, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị là 38,97 triệu tấn, giảm 3,4% so với năm 2022, tương đương 0,851 kg mỗi người một ngày. Hầu hết được đốt tại khoảng 1.004 lò đốt phân tán trên cả nước, trong đó 40,9% có phát điện. Nhật có luật thu gom giảm, tái chế bắt buộc rất chi tiết. Người dân phải phân chia rác, giấy, nhựa, ống lon, rác nguy hại trước khi thu gom. Nhờ đó tỷ lệ xử lý giảm thiểu đạt 99,2%, chỉ còn 0,8% rác chôn lấp thô. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia, anh Harry Trần về hoạt động Farm Chip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. Tiếp sau là chia sẻ của anh Dương Minh Quang, nghiên cứu sinh tiến sĩ.

0: sĩ trường Đại học Dublin ở Ireland về dự án khoa học công nghệ ứng dụng AI kết nối cộng đồng trí thức Việt. Trước hết mời quý vị đến với những thông tin hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Cuối tuần qua, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội hữu nghị Brazil Việt Nam trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tại khu đặt biển kỷ niệm tôn vinh người ở thành phố Rio de Janeiro. Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến hợp tác về văn hóa, giáo dục và lịch sử, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
2: Ngày 10 tháng 5, Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Châu Phi lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Alger với chủ đề Cùng nhau mở cửa thị trường. Diễn đàn 12 nhắm mục tiêu triển khai các hoạt động đầu tư sản xuất, phát triển thương mại nội khối châu Phi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận thị trường, phù hợp với xu hướng mới của nền kinh tế châu Phi.
1: Cuối tuần qua, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khai trương không gian Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Paris nhằm góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế. Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, sự kiện năm nay mang ý nghĩa quan trọng nhất là trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện quyết tâm chung trong sự kiện đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Với lịch sử hơn một thế kỷ, sự kiện này đã trở thành một biểu tượng của đời sống kinh tế xã hội Pháp. Mỗi năm, hội chợ thu hút từ 400.000 đến 500.000 lượt khách và hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia.
2: Cuối tuần qua, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào 2026 khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn. Đây là hoạt động mở đầu của chương trình hợp tác văn hóa du lịch giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026-2030. Với chủ đề Hương sắc Việt, các tiết mục múa rối cạn và múa rối nước đặc sắc do các nghệ sĩ nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn đã giúp khán giả Lào và bạn bè quốc tế hiểu hơn những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào diễn ra ở tỉnh Savannakhet, miền Trung Lào, trong đó có một đêm diễn dành riêng cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Viêng Chăn.
1: Ngày 12 tháng 5, chính quyền thành phố Seongnam thuộc tỉnh Yeogi phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc tổ chức lễ hội văn hóa toàn cầu lần thứ 15 tại quảng trường tòa thị chính với chủ đề Trải nghiệm đám cưới truyền thống thế giới. Trong khuôn khổ lễ hội dân gian, gian hàng Việt Nam do Hội Cô Dâu Việt và Du học sinh Việt Nam tại thành phố Seongnam tổ chức thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và hình ảnh đất nước con người Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia thì du lịch đang nổi lên như một điểm sáng ấn tượng. Không chỉ dừng lại ở các con số tăng trưởng du khách, sự kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành hai nước đang mở ra những vận hội mới cho ngành du lịch. Tiếp nối thành công đoàn Farm Trip miền Trung ở Việt Nam năm ngoái, một chương trình khảo sát thị trường Việt Nam mới đang được chuẩn bị vào tháng 5 này. Vậy sức hút thực sự của thị trường Việt Nam đối với du khách Australia là gì và vai trò của các doanh nghiệp kiều bào trong việc bắc cầu này ra sao? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trò chuyện với doanh nhân Harry Trần, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Australia tại Sydney. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa anh, những chương trình Farm Trip được kỳ vọng là cú hích quan trọng cho du lịch hai nước. Anh có thể cho biết lý do cũng như là ý nghĩa của chương trình trong việc định vị lại thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế ạ?
4: Chương trình Farm Trip 2026 được chúng tôi tổ chức không chỉ đơn thuần là quảng bá du lịch mà xuất phát từ nhu cầu thực tế và đang tăng rất nhanh tại thị trường Úc. Khách Úc có một đặc điểm rất rõ ràng là họ đi du lịch thường xuyên, thời gian lưu trú dài hơn so với các thị trường khác và đặc biệt là mức chi tiêu cao trong suốt hành trình. Trong nhiều năm qua họ tập trung vào các cái điểm đến quen thuộc như tại Bali hay là Nhật Bản. Tuy nhiên hiện nay xu hướng đang thay đổi. Họ bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mới, đa dạng hơn, có chiều sâu văn hóa và mang lại trải nghiệm khác biệt. Và tôi thấy rằng Việt Nam đang hội tụ rất nhiều lợi thế để đón làn sóng này. Cái thứ nhất là khoảng cách địa lý gần, chỉ khoảng 8 đến 9 giờ bay từ các thành phố lớn của Úc. Cái thứ hai nữa là chi phí hợp lý với những trải nghiệm phong phú và đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Úc rất là lớn. Chính điều này nó tạo nên một cái cầu nối tự nhiên về nhu cầu mời bạn bè, người thân, đối tác thăm Việt Nam kết hợp du lịch. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay tôi thấy rằng là doanh nghiệp Úc chưa hiểu sâu về các cái sản phẩm du lịch của Việt Nam và thiếu cơ hội kết nối trực tiếp với các đối tác tại địa phương. Chính vì những lý do đó mà Farm Trip của chúng tôi được thiết kế để giải quyết cái bài toán này. Thông qua chương trình thì chúng tôi đưa các cái đơn vị chuyên tổ chức các cái tour chuyên nghiệp, các cái đơn vị tổ chức các cái giải thể thao, ví dụ như là chơi golf, hay là các đơn vị tổ chức event

0: họ sang Việt Nam nhằm giúp họ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, khám phá điểm du lịch và đặc biệt là kết nối với các cái doanh nghiệp địa phương để từ đó xây dựng các tour phù hợp để bán lại cho thị trường Úc. Ý nghĩa lớn nhất của Farmchip không nằm ở chuyến đi mà ở kết quả sau đó. Nó tạo ra những cái sản phẩm thực tế, tạo ra dòng khách thật và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước. Chúng tôi không xem đây là một hoạt động xúc tiến ngắn hạn mà là một bước đi chiến lược để đưa Việt Nam trở thành lựa chọn tiếp theo của khách Úc bên cạnh các điểm đến truyền thống và từng bước định vị Việt Nam như là một thị trường du lịch trọng điểm của khu vực.
1: Theo quan sát của anh thì đâu là những yếu tố mà nó tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt của du lịch Việt Nam đối với thị hiếu của người dân ở xứ sở chuột túi?
0: Theo nhận định của chúng tôi thì Việt Nam hiện đang trở thành một trong những điểm đến ngày một hấp dẫn đối với du khách Úc. Có rất nhiều cái lý do cho cái điều này. Cái thứ nhất đó là cái lợi thế tự nhiên. Đấy, như đã chia sẻ là cái khoảng cách bay rất là phù hợp cho cả những kỳ nghỉ ngắn ngày và dài ngày. Thứ hai đó là sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch của Việt Nam. Đấy, hiện nay là Việt Nam có rất nhiều các cái thương hiệu khách sạn, resort hay sân golf ở cấp độ 4 sao trải dài từ miền Bắc đến miền Nam. Cái thứ ba đó là sự đa dạng về cái sản phẩm du lịch. Chúng ta có du lịch biển, ví dụ như Hạ Long, Phú Quốc, Quy Nhơn, hay là du lịch về văn hóa, lịch sử, như Huế, Hội An, Yên Tử. Bên cạnh đó thì cái sân bay quốc tế của Việt Nam cũng đã được mở rộng và nâng cấp, cũng như là hệ thống hạ tầng về đường cao tốc, bến cảng là đã thuận lợi hơn rất là nhiều. Một trong những cái điểm cộng nữa đó là ẩm thực mang tính vùng miền rất là đặc trưng, đa dạng. Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề visa. Và một trong những cái điểm nữa đó là cái cộng đồng người Việt tại Úc rất là đông. Sau nhiều năm có một cái mạng lưới các đối tác bạn bè là người Úc bản địa lâu năm, họ đã giới thiệu đến Việt Nam rất nhiều. Thì đây là những các cái yếu tố mà tôi cho rằng là cái sức hút của thị trường Việt Nam với du khách Úc. Chúng ta cần phải phát triển đúng cách để quảng bá là Việt Nam không chỉ đẹp và rẻ mà còn là một cái điểm đến đa dạng chất lượng và có chiều sâu trải nghiệm.
1: Theo anh thì chúng ta cần có những cái giải pháp đột phá như thế nào để mà du lịch Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng sẵn có nhằm thúc đẩy mạnh tăng trưởng thị trường du lịch hai nước?
0: Theo tôi, các cái giải pháp cụ thể để thúc đẩy du lịch giữa Úc với Việt Nam thì có 4 nhóm giải pháp trọng tâm sau. Cái thứ nhất là đẩy mạnh farm trip gắn liền với các kết nối thực chất, đưa những các cái đơn vị tour sang Việt Nam trải nghiệm thực tế. Hai là kết hợp B2B matching có chọn lọc, tức là phát hiện ra nhu cầu của doanh nghiệp Úc và kết nối với các cái doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với cái nhu cầu của Úc. Nhóm thứ hai là xây dựng hệ sinh thái đối tác, cái để phát triển vào một thị trường thì cần có sự liên kết giữa doanh nghiệp về du lịch cùng nhau làm, cùng nhau tác động vào thị trường, tính liên kết và tính hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Và một thứ ba nữa tôi cho rằng rất rất là quan trọng đó là cần phải đẩy mạnh truyền thông có chiến lược. Chúng ta không chỉ quảng bá điểm đến đâu mà chúng ta còn phải có những các cái câu chuyện về những cái sản phẩm cụ thể, về những cái doanh nghiệp thành công và đặc biệt xây dựng sản phẩm của mình được tốt hơn, phù hợp hơn. Và một giải pháp nữa mà tôi cho rằng rất là quan trọng đó là xây dựng các cái sản phẩm phù hợp với thị trường Úc. Khách Úc không tìm kiếm các cái sản phẩm giá rẻ mà họ tìm những cái giá trị trải nghiệm, tìm cái sự khác biệt. Chính vì vậy, muốn vào thị trường Úc thì doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản phẩm tốt mà cái sản phẩm đó phải đều đặn, ổn định và được thiết kế đúng chuẩn và kết nối đúng người. Thì đây là bốn cái chiến lược mà các cái doanh nghiệp của Việt Nam cần quan tâm phát triển vào thị trường Úc.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh.
2: Vừa đến với quý vị là nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Harry Trần, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và Australia về tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước. Phỏng vấn do phóng viên Hà Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ về lĩnh vực y học máy tính tại trường Trinity College Dublin ở Ireland, anh Dương Minh Quang nhận thấy đây là một lĩnh vực rất là rộng, đó là nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực y tế hoặc tài chính, đảm bảo bảo vệ dữ liệu riêng tư, bảo vệ thông tin người dùng. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của anh Dương Minh Quang, người Việt tại Ireland, để hiểu về những mong muốn và những dự định trong tương lai.

0: Hiện tại thì công việc của tôi ở bên Ireland thì cũng bao gồm là giảng dạy và làm nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu ở trường Trinity College Dublin. Song song với việc nghiên cứu thì tôi cũng làm trợ giảng cho các giáo sư ở trường, và một số công việc bên cạnh thì có thể liên quan đến việc đấy là hỗ trợ đánh giá kết quả cho sinh viên và ghi nhận các phản hồi của sinh viên để tổng hợp lại và tiếp tục để phát triển cho cái chương trình của môn học. Trong cái đề tài nghiên cứu của tôi ở trường Trinity College Dublin thì cũng có một cái khía cạnh nữa liên quan đến quyền riêng tư của người dùng. Nay thì dữ liệu của người dùng ở rất là nhiều nơi, có thể là trên mạng xã hội, có thể là trong các cái hệ thống, và được sử dụng bởi các cái đơn vị đó để huấn luyện cho mô hình trí tuệ nhân tạo. Ở đây thì theo các cái điều luật về việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng ở châu Âu, ở Canada, ở Nhật Bản, có một nội dung liên quan đến việc đấy là người dùng được phép yêu cầu các cái đơn vị đó ngưng sử dụng các cái dữ liệu của người dùng để huấn luyện mô hình AI. Thì ở đây chúng tôi cũng nghiên cứu về khía cạnh đấy và cũng nghiên cứu một giải pháp cho phép các cái đơn vị mà hiện tại đang sử dụng dữ liệu của người dùng để huấn luyện lại mô hình một cách tiết kiệm nhất và đảm bảo mô hình quên đi cái dữ liệu về những người dùng đó và vẫn giữ nguyên được cái hiệu năng trên các cái dữ liệu khác. Thì đây cũng là một hướng rất mới nghiên cứu, kể cả trong các cái quốc gia phát triển về trí tuệ nhân tạo ở Mỹ hay là ở châu Âu, thì cũng là một hướng rất là mới, và hiện tại thì chúng tôi đang mong muốn là sẽ tiên phong được cái hướng này tại châu Âu, thì từ đấy thì có thể công bố được các cái bài báo chất lượng tốt tại các hội nghị uy tín, và cũng như là cũng mong muốn là phát triển các cái giải pháp từ các kết quả nghiên cứu đấy, cũng là mong muốn là nâng cao cái nhận thức của người dùng về quyền riêng tư của họ. Khi mà có thời gian và sắp xếp được, có thể là qua các cái dịp công tác ở các cái quốc gia ở gần Việt Nam, hoặc là trong thời gian nghỉ phép, thì tôi cũng mong muốn và cố gắng sắp xếp để có thể về Việt Nam. Thì thứ nhất là có thể thăm gia đình, thăm quê hương. Cái thứ hai là cũng có thể kết nối được với các bạn bè, với cộng đồng trí thức ở Việt Nam, và đến thăm một số phòng nghiên cứu và các trường đại học ở Việt Nam, thì để tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển những cái dự án về khoa học công nghệ và cả những dự án liên quan đến khởi nghiệp. Sau khi mà nhận học vị tiến sĩ thì trước tiên thì tôi mong muốn tìm kiếm các cái cơ hội để phát triển các lĩnh vực mà mình nghiên cứu, thì không chỉ là ở Cộng hòa Ireland hay là không chỉ ở Việt Nam mà có thể là ở rất nhiều quốc gia khác. Những công việc của mình thì cũng mong muốn được phát triển ở một cái môi trường tốt nhất đấy. Nhưng mà tôi thì có một cái mong muốn rất là lớn, đấy là có thể đóng góp thêm vào cộng đồng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, thì bằng rất nhiều cách. Có thể đấy là sau khi làm không xin nhận học vị tiến sĩ thì có thể nhận sinh viên Việt Nam đến hướng dẫn và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam nhận được các cái học bổng từ các trường đại học danh tiếng ở trên thế giới, hỗ trợ sinh viên Việt Nam phát triển các nghiên cứu khoa học ngay tại trong nước, cũng như là hướng đến phát triển các cái giải pháp, các cái sản phẩm để trở thành một ứng dụng thực tế cho mọi người có thể sử dụng được.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ của nghiên cứu sinh tiến sĩ Dương Minh Quang về những dự án khoa học công nghệ ứng dụng AI kết nối cộng đồng trí thức Việt đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin Thời sự.
3: Bản tin Thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Ra mắt dự án bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua võ thuật truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản. Gây quỹ cộng đồng để cứu rừng, nỗ lực bảo vệ loài chim quý hiếm tại Serbia. Bây giờ là tin chi tiết. Tại Đại sứ quán

0: Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản vừa ra mắt một dự án liên quan đến sáng kiến quốc tế nhằm nâng cao quyền và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái thông qua bộ môn võ thuật truyền thống của Việt Nam, Vovi Nam. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Dự án này có tên Guardian Girls Vovi Nam do Guardian Girls International, một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 2019 và Liên đoàn Vovi Nam Thế giới phối hợp tiến hành, với mục đích thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và bé gái, nâng cao bình đẳng giới và tăng cường sự lãnh đạo của nữ giới. Thông qua dự án, các huấn luyện viên nữ sẽ được đào tạo theo giáo trình chuẩn quốc tế. Đồng thời, các lớp huấn luyện, hội thảo và các hoạt động giáo dục cộng đồng cũng sẽ được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng tự vệ, kiến thức phòng chống bạo lực giới và nâng cao sự tự tin cho phụ nữ và trẻ em gái. Trước đó, dự án này cũng đã được ra mắt tại Việt Nam dưới sự đồng tổ chức của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Tham dự sự kiện ra mắt Guardian Girls Vovi Nam tại Nhật Bản, ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovi Nam Thế giới nói:
2: Tham gia các khóa đào tạo GGV, các học viên sẽ không chỉ học các kỹ năng tự vệ mà còn hiểu biết thêm về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Cho đến nay, có hơn 2 triệu người tập Vovi Nam ở trên hơn 70 nước và con số này sẽ còn tiếp tục tăng nhờ sự phát triển của các dự án như GGV.
0: Không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, Liên hoan phim Cannes năm nay còn trở thành diễn đàn để công nghệ định hình tương lai màn bạc. Tại sự kiện Đêm Trung Hoa, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ điện ảnh tiên tiến đã trở thành tâm điểm, mở ra nhiều góc nhìn mới về sự giao thoa giữa sáng tạo nghệ thuật và đổi mới công nghệ. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
3: Các phiên thảo luận xoay quanh cách AI biến đổi diện mạo điện ảnh toàn cầu, vai trò của người sáng tạo cũng như thách thức về bản quyền kỹ thuật số. Nhiều chuyên gia quốc tế thừa nhận sự phát triển thần tốc của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Nhà sáng lập Pitstop Studio, Margot Belanger, nhận định điện ảnh Trung Quốc đang mang lại nguồn năng lượng mới cho thị trường châu Âu, đặc biệt là ở thể loại phim giả tưởng và kinh dị.
4: Tôi tin chắc rằng điện ảnh châu Á và đặc biệt là điện ảnh Trung Quốc có rất nhiều điều để cống hiến cho thế giới, nhất là tại Pháp. Chúng ta đang cần những nhà làm phim mang lại nguồn năng lượng mới cùng những thể loại phim và kịch bản mà chúng ta chưa thực sự phát triển ở Pháp và châu Âu, nhất là phim giả tưởng và kinh dị. Khi chứng kiến những bộ phim như Phong Thần Tam Bộ Khúc, với các phần tiếp theo, bạn sẽ thấy rằng thể loại này luôn có một lượng khán giả đón nhận tại châu Âu. Vì vậy, điều này hoàn toàn cộng hưởng và hòa hợp với Liên hoan phim Cannes cũng như sự hiện diện của Trung Quốc tại đây.
3: Sự kết hợp tự nhiên giữa giới công nghệ, robot và các nhà làm phim Trung Quốc tại sự kiện được kỳ vọng sẽ là mô hình truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất châu Âu học hỏi trong thời gian tới. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 sẽ tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 23 tháng 5.
0: Giữa những áp lực từ đô thị hóa và khai thác tài nguyên, một sáng kiến bảo tồn thiên nhiên từ cộng đồng tại Serbia đang thu hút sự chú ý. Từ sự chung tay của những người yêu môi trường, một khu rừng nhỏ từng đứng trước nguy cơ bị chặt hạ đã được cứu sống, trở thành nơi trú ngụ an toàn cho nhiều loài chim quý hiếm và biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ đa dạng sinh học. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
5: Nằm gần làng Kunak, thuộc tỉnh Vojvodina của Serbia, rừng chim họa mi là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có các loài chim quý hiếm như đại bàng hoàng đế tự do trao lượn trên bầu trời. Khu rừng này thuộc sở hữu tư nhân và từng được giao bán. Lo ngại cây cối bị đốn hạ nếu người khác mua khu rừng, Hội Bảo vệ và Nghiên cứu chim Serbia đã đưa ra sáng kiến gây quỹ cộng đồng để mua đứt khu đất khi nó vừa được giao bán. Bà Natasha Zansic, thành viên Hiệp hội Bảo tồn và Nghiên cứu chim Serbia, chia sẻ.
6: Thành công này cho thấy rất nhiều người quan tâm đến việc đầu tư cho thiên nhiên. Cá nhân chúng ta không thể làm được nhiều, nhưng với tư cách là một cộng đồng gắn kết, chúng ta có thể tạo nên thay đổi lớn. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục mua thêm những cánh rừng khác để bảo vệ chúng, đồng thời tổ chức các chương trình giáo dục tham quan cho thanh thiếu niên và các hoạt động trồng rừng làm sạch môi trường.
5: Dẫu biết 2 hectare rừng được bảo vệ không thể thay đổi cục diện môi trường trên quy mô lớn, nhưng ít nhất nó đã cứu sống hàng ngàn sinh vật đang trú ngụ tại đây. Mỗi làng, mỗi thị trấn ở Serbia đều nên có một khu rừng tương tự của riêng địa phương, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường và quá trình đô thị hóa nhanh chóng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Đối thoại.
1: Đối thoại.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đối thoại. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam mà còn để lại một di sản tư tưởng ngoại giao sâu sắc mang giá trị thời đại. Đó là tư tưởng về độc lập tự chủ, dĩ bất biến ứng vạn biến, thêm bạn bất thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết, đồng thời kiên trì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Vậy đâu là những giá trị cốt lõi trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự cho hôm nay? Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ấy như thế nào trong xử lý quan hệ với các nước lớn, trong bảo vệ chủ quyền, trong hội nhập quốc tế và nâng tầm vị thế quốc gia? Và cần tiếp tục phát huy ra sao để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới? Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chương trình đối thoại hôm nay sẽ bàn chủ đề Vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với sự tham gia của hai vị khách mời. Trước hết xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ạ.
2: Xin kính chào quý vị.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ.
3: Xin kính chào quý vị.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa các vị khách mời ạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã được hình thành như thế nào và những giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là gì ạ?
3: Vâng, qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy là cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã được hình thành qua một cái quá trình rất là lâu dài, gắn với cái hoạt động thực tiễn cách mạng của người và sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Điều này nó thể hiện ở 4 cái điểm như sau. Thứ nhất là người kế thừa cái truyền thống ngoại giao của dân tộc Việt Nam, cái lòng yêu nước, nhân văn, nhân nghĩa, hòa hiếu, nhưng mà kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc và dĩ bất biến ứng vạn biến, mềm dẻo về sách lược nhưng kiên quyết về chủ trương. Cái ý thứ hai trong cái việc hình thành, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, về ngoại giao ấy, là người tiếp thu tinh hoa tư tưởng văn hóa ngoại giao của phương Đông, phương Tây. Ví dụ như là ở Nho giáo thì là có cái lòng nhân nghĩa vị tha, ở Phật giáo thì có cái lòng từ bi. Đấy. Rồi là ở phương Tây thì có tự do, bình đẳng, bác ái. Rồi là quyền con người, quyền dân tộc tự quyết, tức là người tiếp thu cái sự kết tinh đó. Cái yếu tố thứ ba ấy, đó là tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin. Ở đây ấy, thì là có cái mối quan hệ gắn bó giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giữa giai cấp vô sản và giai cấp những cái người lao động trên thế giới. Và cái ý thứ tư là qua thực tiễn hoạt động cách mạng của người rất là phong phú, thì cái quá trình hình thành cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ thông qua các cái tổ chức quốc tế, các bạn bè quốc tế, qua lãnh đạo hoạt động ngoại giao Việt Nam thực tiễn. Thì theo tôi cái quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nó có 4 yếu tố như vậy. Thế còn giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thì tôi thấy có mấy cái ý như thế này. Thứ nhất, đó là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Và đây là cái giá trị xuyên suốt trong cuộc đời cách mạng, hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh. Cái thứ hai, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ ba là kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo với sách lược. Thứ tư là ngoại giao nhân văn hòa hiếu nhưng kiên quyết. Thứ năm là ngoại giao phải vì nhân dân. Và thứ sáu là phải đoàn kết quốc tế rộng rãi. Thì đấy là những cái giá trị cốt lõi theo nghiên cứu của chúng tôi.
0: Dạ vâng, ông Nguyễn Mạnh Hà đã vừa phân tích rõ 6 cái giá trị cốt lõi trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Còn thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, từ cái thực tiễn nhiều năm hoạt động đối ngoại thì ông nhìn nhận như thế nào về sức sống trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Việt Nam ạ?
2: Vâng, có thể nói rằng là Bác Hồ đã tổng kết lại những cái cuộc đấu tranh của chúng ta trong hàng nghìn năm qua. Trong đó là bao giờ chúng ta cũng phải tính đến và bao giờ cũng có cái nhân tố ngoại giao trong đó. Mặc dù trước đây thì cái quan hệ quốc tế của chúng ta không nhiều, nhưng mà chúng ta xuất phát từ cái truyền thống của đất nước ta là truyền thống hòa hiếu, mà

0: sống hòa bình với các dân tộc. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng ở trong một cái hoàn cảnh là luôn luôn là bị ngoại xâm, cho nên là chúng ta luôn luôn là phải luôn luôn coi cái những cái biện pháp hòa bình, đấu tranh hòa bình kết hợp với lại đấu tranh quân sự là những cái có thể nói đấy là những cái biện pháp rất là cần thiết. Thế thì trên cơ sở tổng kết lại những cái truyền thống của dân tộc, kết hợp với việc mà tận dụng những cái nhân tố tốt đẹp và thuận lợi của bên ngoài, thì Bác Hồ đã tổng kết ra cái đường lối ngoại giao của chúng ta, và sau này thì các nhà lãnh đạo của chúng ta nâng lên thành ra tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nhiều điều thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa trường tồn của cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh ấy, nó thể hiện ở chỗ tức là cái mặt trận ngoại giao hay là chính sách ngoại giao của chúng ta luôn luôn gắn chặt với những cái mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Và mục tiêu đó là gì? Thứ nhất là độc lập dân tộc, thứ hai là chủ quyền thống nhất, thứ ba là toàn vẹn lãnh thổ, và thứ tư là cuộc sống hòa bình và hạnh phúc ấm no của dân tộc. Thì chính vì thế những cái nguyên tắc này là không bao giờ thay đổi,
1: Vâng.
0: và cái đó nó thể hiện là cái sức sống trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Việt Nam.
1: Vâng ạ. À, chặng đường hơn 80 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, vượt qua bao gian truân thử thách đã chứng minh cái giá trị trường tồn vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Và một trong những nét đặc sắc trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là sự mềm dẻo về sách lược nhưng kiên định về nguyên tắc. Trong cái bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng khó lường và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng gay gắt như hiện nay, thì cái bài học dĩ bất biến, ứng vạn biến cần được hiểu như thế nào, thưa ông Nguyễn Mạnh Hà?
2: Vâng, trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn hiện nay ấy, Việt Nam chúng ta ngày càng tham gia hội nhập sâu vào quốc tế, thì theo chúng tôi ấy, là cái bài học này nó thể hiện ở mấy cái điểm như thế này mà chúng ta cần phải nắm được. Thứ nhất là phải kiên định lợi ích quốc gia dân tộc. Vì đây là bác đã dặn là phải dĩ bất biến ứng vạn biến mà. Thì dĩ bất biến thì chúng ta biết đó là chủ quyền quốc gia dân tộc. Đấy là cái bất biến rồi. Đấy, và phải ứng với những cái thay đổi, biến chuyển của tình hình để chúng ta ứng xử với nó. Thì cái lợi ích quốc gia dân tộc là phải kiên định. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai ấy, là phải linh hoạt trong quan hệ với các nước. Đấy, ứng vạn biến mà, phải linh hoạt quan hệ các nước, vì tình hình thế giới là biến động liên tục, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, xung đột địa chính trị, biến động kinh tế công nghệ, vân vân, và các vấn đề an ninh phi truyền thống, thì chúng ta phải linh hoạt trong cái quan hệ quốc tế. Cái thứ ba là Việt Nam không nên đứng hẳn với một phe nào hiện nay.
1: Vâng.
2: Trong cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, họ rất muốn lôi kéo Việt Nam, nhưng mà chúng ta trong truyền thống lịch sử là chúng ta không có đứng về bên nào cả, mà chúng ta luôn luôn có cái độc lập, mà có độc lập thì mới có tự chủ, mà có tự chủ thì mới có sáng tạo. Đấy, cho nên là không đứng, mà chúng ta nên có với nhiều đối tác, nên có quan hệ với nhiều đối tác. Đấy, và trong cái linh hoạt thì lại vừa hợp tác vừa đấu tranh, chứ không phải là chỉ có đấu tranh mà không phải chỉ có hợp tác không. Đấy, rồi là một cái yếu tố nữa, cái bài học nữa, đó là kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, và luôn luôn là đối tác, là bạn bè đáng tin cậy của các nước. Đấy. Cái thứ tư là mềm dẻo, nhân nhượng, nhưng về chủ quyền thì phải rất là kiên quyết.
1: Vâng.
2: Đấy, thì cái đấy là cái dĩ bất biến, bất biến. Và một cái nữa là chủ động thích ứng với thời đại mới. Đấy, thời đại mới đặt ra rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta thích ứng, nhưng vẫn cứ xoay quanh cái trục là dĩ bất biến ứng vạn biến. Và cuối cùng ấy, là dĩ bất biến ứng vạn biến, nhưng mà phải luôn luôn giữ bản sắc quốc tế trong hội nhập quốc tế, giữ bản sắc Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Thì theo tôi là những cái bài học nó thể hiện rất là rõ như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời ạ, đánh giá về vai trò của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay thì giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế có nhận định đáng chú ý ạ.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận cũng như nền tảng thực tiễn để chúng ta thực hiện cái đường lối chính sách đối ngoại hiện nay. Một cái khó hiện nay chính là cân bằng lợi ích, cân bằng quan hệ, đặc biệt với các nước lớn. Thì cái Bác Hồ đã để lại chính là một cái kinh nghiệm, chính là một bài học để ta vận dụng vào trong hoàn cảnh hiện nay. Thí dụ bác nói là phải quan trọng quan hệ với nước lớn và phải hiểu chiến lược của họ và vị trí của Việt Nam trong chiến lược của họ. Mình thực hiện chính sách hiện nay chính là tư tưởng của Bác Hồ.

0: nghĩa là trung lập trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc. Tất nhiên không phải là dễ, đảng nhà nước phải rất là khéo, rất là tài, rất là hiểu biết đối tác thì mới làm được.
1: Vâng, ông Vũ Dương Huân vừa đề cập cái khó trong đối ngoại là phải cân bằng lợi ích, cân bằng các mối quan hệ ạ. Thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, ngoài cái bài học dĩ bất biến, ứng vạn biến thì chúng ta nên vận dụng lời dạy nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ứng xử khéo léo trong các quan hệ quốc tế ạ?
2: Vâng, chúng ta vừa nghe giáo sư Vũ Dương Huân phân tích, và trước đó thì ông Nguyễn Bình Hà cũng đã nói về cái nguyên tắc, về những cái chủ trương dĩ bất biến, ứng vạn biến của chúng ta trong lĩnh vực ngoại giao. Thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái bài học về dĩ bất biến, ứng vạn biến, có nghĩa là về nguyên tắc là chúng ta phải kiên trì, phải kiên định, nhưng mà có thể năng linh hoạt về sách lược. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng của chúng ta thì không phải lúc nào chúng ta cũng mạnh. Có những lúc chúng ta ở cái vị thế rất là khó khăn, rất là hiểm nghèo. Thế thành ra luôn luôn chúng ta phải vận dụng như thế nào để mà ứng xử khéo léo trong cái quan hệ quốc tế, để làm thế nào để mà mình tăng cường cái lực lượng của cách mạng, mà đồng thời là không để bị lôi kéo vào những cái vòng xoáy của cái tình hình thế giới. Thì tôi ở đây tôi thấy rằng là có hai cái câu nói mà của Bác Hồ mà chúng tôi luôn luôn, là những người làm công tác ngoại giao luôn luôn phải ghi nhớ. Đấy là trong những hoàn cảnh rất là hiểm nghèo thì Bác Hồ luôn luôn dạy chúng ta là phải biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự. Đấy là cái có thể nói rằng là một cái câu nói mà nhà ngoại giao nào khi mà anh có một cái vị trí nhất định, có cái trọng trách, anh cũng phải ghi nhớ. Cái điều thứ hai là một cái câu nói của Bác Hồ, lời dạy của Bác Hồ là ngũ chi, tức là chúng ta phải biết cái gì, tức là cần biết là biết mình, biết người, biết thời thế, biết rừng và biết biến hóa. Thì cái này thì có thể nói rằng là trong lịch sử của chúng ta là những cái câu chuyện này là nó rất là phổ biến. Nếu mà chúng ta không biết mình, có những lúc mà chúng ta yếu, nhưng mà chúng ta lại có những cái mạnh là chính nghĩa. Nếu mà chúng ta không biết phát huy những cái đó mà chúng ta lại nhiều khi bỏ qua, thì cái đó là rất là thiệt hại cho cách mạng. Thứ hai là chúng ta phải biết người. Biết biết người đây thì biết cả những cái nhân tố xung quanh, và biết đặc biệt là biết cái đối tác hay là đối tượng mà mình đang đấu tranh là họ như thế nào, và họ mạnh yếu ở chỗ nào, và biết thời thế. Thời thế thì có thể là có những lúc mà chúng ta mong muốn là chúng ta được nhiều hơn, nhưng mà thời thế lúc đó chưa cho phép. Tôi lấy thí dụ như là khi mà chúng ta ký Hiệp định Genève và chiến thắng, sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, thì lúc đó là chúng ta mong muốn là chúng ta phải được, khi mà trong cái đàm phán ấy, chúng ta phải đưa cái vị
1: Bồi
2: tuyến,
1: thường
2: vâng
1: à.
2: vâng cái đường ranh giới Bắc Bắc Nam tạm thời ấy, là phải là lùi xuống phía Nam. Nhưng mà thực ra là lúc ấy là chúng ta cũng biết là tình hình thế giới rất phức tạp, cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận là có cái điểm dừng. Đấy, cái điểm dừng là cái điểm thứ tư đấy, là tạm thời đến thế để chúng ta chuẩn bị, có những bước chuẩn bị kỹ hơn. Hay là năm 73 là tạm thời, là khi mà lực lượng chúng ta là mới đạt được cái mức độ là chúng ta ký được cái hiệp định Paris với Mỹ, với chính quyền Sài Gòn, thì là chúng ta tạm thời chấp nhận đấy. Khi mà chưa có lực lượng chưa chuẩn bị đầy đủ, mà thứ nhất là chúng ta cũng tận dụng được là cái khi mà cái phía bên chế độ ở phía bên kia là họ cũng rất là lo ngại, và họ cũng chủ động, nhiều khi là họ vi phạm cái hiệp định, thì chúng ta có cái lý do ấy để mà chúng ta phản công, và chúng ta giành được cái thắng lợi cuối cùng vào năm 1975. Thế cho nên là có thể nói là những biết dừng bước ở đâu, tạm thời dừng ở đâu, và biết biến hóa như thế nào, thì cũng là những cái ngũ chi, mà cái điều mà Bác Hồ vẫn dạy chúng ta. Và phải nói rằng là sau này là các nhà lãnh đạo của chúng ta là tận dụng được những cái lời dạy đó để mà áp dụng vào trong cái việc thực hiện những cái giai đoạn cách mạng nhất định.
1: Dạ vâng. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng từng khẳng định là thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn. Tư tưởng ấy cho thấy mối quan hệ rất là biện chứng giữa nội lực đất nước và vị thế đối ngoại. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông nhìn nhận như thế nào về yếu tố tự lực tự cường, nâng cao

0: sức mạnh nội sinh, cái nền tảng vững chắc để Việt Nam thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong bối cảnh hiện nay ạ?
1: Vâng, qua nghiên cứu lịch sử thì ngay từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 ấy, Bác đã từng nói là ta có mạnh thì họ mới đếm xỉa đến, ta yếu thì ta chỉ là khí cụ trong tay kẻ khác thôi. Thì đấy là rõ ràng là chúng ta phải có cái nội lực. Nên thì cách mạng tháng 8, Đảng và Bác đã xây dựng cái nội lực rất là mạnh mẽ trên ba cái lĩnh vực. Đó tôi coi là ba yếu tố cần để cho cách mạng tháng 8 thành công. Đó là xây dựng lực lượng chính trị, thứ hai là xây dựng lực lượng vũ trang, thứ ba là xây dựng căn cứ địa, chỗ đứng chân. Nhưng một cái điều kiện đủ nữa, đó chính là phải có liên hệ với quốc tế, có sự giúp đỡ quốc tế, tức là phải có cả điều kiện cần và đủ. Nhưng ở đây rõ ràng là cái nội lực của chúng ta đóng vai trò quyết định, nội lực đóng vai trò quyết định. Mà cái này thì sau này trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới, thì chúng ta cũng luôn luôn quán triệt cái câu chuyện đó là phải xây dựng nội lực. Và chính cái nội lực của chúng ta thì mới quyết định được thắng lợi, chứ không phải chúng ta dựa bên ngoài. Không phải dựa bên ngoài, mặc dù bên ngoài rất là quan trọng. Chúng tôi đã có một cái tổng kết là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ấy, 30 năm từ 45 đến 75 ấy, thì nước ngoài họ giúp chúng ta về vật chất là chiếm 22%.
0: Vâng.
1: Còn 78% là do chúng ta.
0: Vâng.
1: Thì đấy rõ ràng nó thể hiện cái nội lực của chúng ta chứ. Mà chúng ta một cái cơ thể khỏe thì chúng ta mới tiếp nhận được cái sự giúp đỡ ở bên ngoài. Thế cho nên là cái chuyện tự lực tự cường nó rất quan trọng. Và cái điều này sau này Đảng đã tổng kết thành một cái bài học rất quan trọng, đó là phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Trong đó sức mạnh dân tộc đóng vai trò quyết định. Thì cái câu nói của Bác đây, ngoại giao là cái tiếng, thực lực cái chiêng, nó đúng như thế. Chúng ta có thực lực thì tiếng chiêng nó mới to ra được. Nếu mà chúng ta có thực lực thì chúng ta mới có thể giải quyết được các cái câu chuyện trong quan hệ quốc tế, chúng ta mới có cái thế của chúng ta.
0: Vâng.
1: Đấy, độc lập thì phải tự chủ được, mà tự chủ thì chúng ta sẽ có được cái sáng tạo.
0: Dạ vâng. Và trong những năm qua thì đối ngoại Việt Nam cũng đã bước vào một cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chủ động và đầy bản lĩnh, với cái dấu ấn đậm nét là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, rồi đối tác chiến lược toàn diện với ngày càng nhiều quốc gia chủ chốt của khu vực và thế giới. Những cái khuôn khổ quan hệ này thì không chỉ mở ra các cái kênh hợp tác sâu rộng trong chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, mà còn tạo ra nền tảng quan trọng để Việt Nam tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế ạ. Và lúc nãy thì ông Nguyễn Mạnh Hà cũng vừa nói tới cái việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về cái bài học này để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững ạ?
1: Vâng, đây là một cái bài học rất là quan trọng mà xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta từ khi ra đời. Là Đảng ta luôn luôn xác định và luôn luôn nhấn mạnh cái câu chuyện là phải xây dựng được cái sức mạnh dân tộc. Đấy, cái sức mạnh dân tộc nó gồm là sức mạnh vật chất và cả sức mạnh tinh thần. Sức mạnh vật chất là lực lượng con người, là vị thế chiến lược của chúng ta. Còn sức mạnh tinh thần đó là cái truyền thống lịch sử, truyền thống nhân văn, văn hóa, hòa hiếu và cái vị thế của chúng ta, cái quyết tâm lòng yêu nước của chúng ta. Thì cái sức mạnh dân tộc này Đảng đã và Bác đã tập trung xây dựng và phát triển nó lên ở một cái tầm cao mới. Nó tạo ra được một cái sức mạnh mạnh hơn hẳn kẻ thù, tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp mạnh hơn hẳn kẻ thù. Tuy nhiên bên cạnh cái xây dựng sức mạnh dân tộc mà như ông Nguyễn Phú Bình cũng vừa nói đấy, là chúng ta đương đầu với các thế lực đế quốc xâm lược, thực dân xâm lược, thì chúng ta thường ở thế khó khăn, thế yếu hơn, thì rõ ràng chúng ta phải xây dựng được cái sức mạnh của dân tộc đấy. Nhưng mà phải cộng được với cái sức mạnh của quốc tế. Nhưng mà quốc tế người ta viện trợ cho chúng ta thì họ cũng lại xem chúng ta có thể tiếp nhận được những cái viện trợ của họ hay không. Tức là chúng ta phải có đủ cái năng lực tiếp nhận và sử dụng được các cái vũ khí trang bị như thế. Nếu mà trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là cái việc mà cái 12 ngày đêm B-52 đấy, tôi lấy ví dụ, là nếu mà không có ý chí quyết tâm sáng tạo của người Việt Nam thì cái vũ khí tên lửa của SAM-2 của Liên Xô chúng ta cũng không thể là bắn rơi được B-52 đâu. Nhưng mà phải do con người Việt Nam sử dụng, thì đấy chính là cái nội lực của chúng ta, cái con người chúng ta. Chính vì thế cho nên là cái yếu tố nội lực hay là cái sức mạnh tự cường, sức mạnh dân tộc nó đóng vai trò quan trọng nhất, và cái sự giúp đỡ của quốc tế cũng vô cùng quan trọng, nó chỉ là đóng cái vai trò hỗ trợ thôi.

0: Vâng.
1: Đấy, chúng ta luôn luôn khẳng định như thế và bác của chúng ta luôn luôn khẳng định như vậy.
0: Vâng, cái việc kết hợp giữa sức mạnh dân tộc chủ yếu và cái sức mạnh thời đại hỗ trợ, vâng, nó sẽ làm nên những cái thắng lợi cho cách mạng của Việt Nam và cũng là những cái bài học lớn cho chúng ta về sau này.

0: À, thực ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn ở trong một cái trong lịch sử chúng ta thì chúng ta luôn luôn ở trong một cái vị thế là rất là khó khăn, thì chúng ta luôn luôn là bị nước ngoài nó xâm lược. Đấy, cho nên chúng ta trong lịch sử chúng ta là có, tôi nhớ là có mười mấy cái cuộc xâm lược,
1: 17
0: khoảng
1: cuộc.
0: 17 cuộc xâm lược bên ngoài. Thế thì nếu mà chúng ta mà cứ tự cô lập mình, bởi vì ngay cả trong cái thời gian chống Mỹ cứu nước vừa qua thì có thể nói rằng là chúng ta sống ở giữa một cái vòng vây. Thế nếu mà sau này khi mà hòa bình lập lại mà chúng ta lại vẫn tiếp tục mà giữ một cái trạng thái tự cô lập ấy, thì cái điều đó là rất là nguy hiểm. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta tăng cường vận dụng cái phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và kế thừa tinh thần thêm bạn bớt thù trong tư tưởng ngoại giao của Bác Hồ là hết sức cần thiết. Tôi cũng có những cái dịp mà đi làm nhiệm kỳ ở nước ngoài, ở những cái nước mà trong quá khứ họ đã từng là đứng về phía bên kia.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà khi mà người ta hỏi chúng ta về cái chuyện quá khứ thì chúng tôi luôn luôn là lấy một cái phương châm mà chúng ta đã được gọi là vận dụng rất là nhuần nhuyễn ấy, là chúng ta gác lại quá khứ hướng tới tương lai, là
1: Vâng.
0: các bạn rất là hoan nghênh. Và trên thực tế là cho đến nay là cái phương châm này ấy, là mang lại những cái kết quả rất là tích cực. Hiện nay là chúng ta là không có kẻ thù, chúng ta có những đối tác, và trong những cái đối tác ấy thì có thể là có khía cạnh này, có khía cạnh kia, nó chưa phù hợp với chúng ta. Nhưng mà hiện nay là chúng ta có quan hệ với 195 quốc gia. Có thể nói là ở trên thế giới có bao nhiêu quốc gia mà đã tham gia Liên Hợp Quốc thì chúng ta đều có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, rồi chiến lược, rồi quan hệ toàn diện với lại trên 30 đối tác.
1: Vâng.
0: Đấy, có thể nói rằng là năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bây giờ chúng ta đều có quan hệ đối tác chiến lược cả. Thì
1: Toàn
0: đấy là
1: diện.
0: một cái điều mà tôi nghĩ là có lẽ chưa bao giờ mình lại có một cái vị thế quan trọng như thế này.
1: Vâng.
0: Và chúng ta có cái quan hệ với 230 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau. Thì có thể nói rằng là cái chính sách thêm bạn bớt thù và đã mang lại những kết quả tích cực mà nó giúp chúng ta là ngoài cái nguồn lực nội sinh của chúng ta thì chúng ta tăng cường rất nhiều những cái mối quan hệ và chúng ta đảm bảo được hòa bình, hữu nghị, nhưng mà đồng thời chúng ta có thể là tận dụng được những cái nguồn lực từ các bạn bè quốc tế để hỗ trợ cho chúng ta trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
1: Dạ vâng. Còn thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, chúng ta đang ngày càng thể hiện cái vai trò chủ động hơn, vai trò đóng góp vào cái việc mà định hình cái cuộc chơi trong các cái diễn đàn đa phương trên trường quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về cái bước phát triển này trong tư duy đối ngoại của Việt Nam ạ?
2: Tư duy đối ngoại của Việt Nam là chúng ta cũng đã có một cái thời kỳ là đất nước bị bao vây, bị cấm vận, bị cô lập. Đấy. Tôi nói thời kỳ đất nước bị bao vây ví dụ như trong nửa đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố thành lập nhưng mà không có một tổ chức quốc gia, một quốc gia, một tổ chức quốc tế nào công nhận chính phủ Hồ Chí Minh, kể cả là chính phủ Liên Xô. Mà mãi đến tận đầu năm 1950 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sang Trung Quốc, đi sang Liên Xô và cuối cùng là đạt được cái mục tiêu là các nước công nhận đặt quan hệ ngoại giao chúng ta. Thì rõ ràng một nửa cuộc kháng chiến chống Pháp là chúng ta chiến đấu trong hoàn cảnh bị bao vây, cho nên đường lối kháng chiến của Đảng là dựa vào sức mình là chính. Đấy. Rồi là sau khi mà chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cũng có một thời kỳ là quốc tế, nhất là Mỹ đứng đầu là bao vây cấm vận chúng ta. Rồi là lấy lý do là chúng ta đưa quân sang Campuchia, rồi chúng ta cũng bị một cái thời gian khá dài như thế. Thì rõ ràng là Đảng và Bác sau này ấy, là Đảng đã nhận thức được là phải luôn luôn tìm cách là mở rộng cái quan hệ quốc tế này. Cho nên là đến Đại hội 6 của Đảng là Đảng đã bắt đầu là sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước rồi. Cái tư duy đối ngoại, mở rộng, hội nhập quốc tế. Đấy, làm bạn, làm đối tác tin cậy, dần dần cái tư duy nó phát triển, rồi là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tức là dần dần chúng ta thấy là cái vị thế đất nước phát triển đến đâu thì chúng ta nhận thức được là chúng ta tham gia hội nhập và chúng ta có trách nhiệm với quốc tế như thế.
1: Vâng.
2: Thì tôi thấy là cái tư duy đối ngoại của Đảng và của Bác là thể hiện một cái

0: kim chỉ nam cho cái đối ngoại Việt Nam là dần dần chúng ta định hình, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, trên bản đồ quốc tế. Cho nên là Đại hội 13 của Đảng đã ngay khẳng định là chưa bao giờ, đúng không, chúng ta có vị thế, rồi tiềm lực, uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thì rõ ràng là do cái thực lực chúng ta, nhưng mà cũng do cái đường lối chủ trương đối ngoại chúng ta.
1: Và qua 40 năm đổi mới thì đã chứng kiến cái hành trình chuyển mình mạnh mẽ của đối ngoại Việt Nam, từ phá thế bao vây cấm vận đến hội nhập sâu rộng và toàn diện. Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên mới, khi mà bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng thì tư duy đối ngoại cũng buộc phải thay đổi tương ứng. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh là cùng với quốc phòng, an ninh thì đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.
2: Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước. Cần phải nhận thức đầy đủ, đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, trọng yếu, cốt lõi, lâu dài, kiên trì của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới, để quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia và là động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước ta vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy yêu cầu đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới ạ. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông đánh giá như thế nào về điểm mới trong tư duy đối ngoại của Đảng và điều đó phản ánh sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy là cái thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên ấy, là phải kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Và cùng với quốc phòng, an ninh thì đối ngoại là phải là một cái nhiệm vụ chiến lược trọng yếu thường xuyên. Thì tôi thấy cái điều này rất là đúng, bởi vì nó đã thể hiện rõ cái câu chuyện là đối ngoại là chúng ta cố gắng làm sao để đảm bảo được cái môi trường hòa bình, rồi kết hợp với quốc phòng, an ninh để bảo vệ được cái thể chế, bảo vệ được cái lòng tin của xã hội, rồi bảo vệ được cái sự tin tưởng, khẳng định được sự tin tưởng của quốc tế đối với chúng ta, đối với một cái thành viên có trách nhiệm, bởi vì chúng ta tham gia vào tất cả các cơ chế quốc tế rồi. Mà thông thường tất cả các cái hội nghị quốc tế Việt Nam đều có những sáng kiến rất là giá trị, được quốc tế đánh giá cao. Chính vì thế cho nên đây là Tổng Bí thư nhấn mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài, thường xuyên, chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, và cái kết hợp được quốc phòng, an ninh với đối ngoại là nó phải là đặt ra trong mọi cái chiến lược phát triển đất nước của chúng ta, mọi quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển đất nước của chúng ta. Cho nên tôi thấy đây chính là một cái chủ trương trong kỷ nguyên mới của Đảng ta, nó phù hợp với cái mong ước của Bác Hồ chúng ta là chúng ta sánh vai được với các cường quốc năm châu. Cái điều này đều là rất quan trọng, mà đây là một cái trọng trách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà đặc biệt thế hệ thanh niên trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập và phát triển.
1: Dạ vâng ạ. Còn ông Nguyễn Phú Bình ạ, ông có suy nghĩ gì khi mà đối ngoại được đặt vào vị trí trung tâm hơn trong cái tổng thể phát triển của đất nước?
3: Vâng, là một người đã lâu năm công tác trong ngành ngoại giao thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà Đảng và Nhà nước đã có một cái chủ trương rất là quan trọng như thế này. Chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của chúng ta thì ngoại giao mặc dù rất là gắn kết với các lĩnh vực khác, đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, nhưng mà dù sao thì ngoại giao cũng là đóng một cái vai trò tham gia, đóng góp là chính. Như là Bác Hồ đã nói, tức là thực lực như là cái chiêng, ngoại giao là như cái tiếng, cái chiêng mà to thì tiếng nó mới lớn được. Thế như thế tức là ngoại giao thì vẫn là phụ thuộc vào cái tiềm lực của đất nước. Thế nhưng mà đến bây giờ thì đất nước chuyển sang một kỷ nguyên mới, như là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu ấy, thì chúng ta thấy rất rõ ràng là trong giai đoạn mới này thì là ngoại giao đóng một vai trò là trọng yếu và thường xuyên. Thì đấy là một cái phát triển mới rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cũng là giành được hòa bình, cũng là được như thế là 50 năm rồi.
1: Vâng.

0: Rõ ràng là chúng ta vẫn cố gắng để chúng ta duy trì cái tình hình hòa bình phát triển này kéo dài, lâu dài và trường tồn. Thì nếu mà như thế thì tôi nghĩ rằng là ngoại giao nó sẽ đóng cái vai trò và cần có một cái vai trò nó mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Ở đây tức là chúng ta thấy có ba khía cạnh. Một là đóng vai trò là một trong những trụ cột bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tức là không phải là chỉ là quân sự mà ngoại giao phải làm được cái việc này. Đấy. Và cái thứ hai nữa là nó trở thành động lực để phát triển đất nước. Đấy. Thì đấy là rõ ràng là ngoại giao bây giờ là khi mà chúng ta có cái phương châm là kết hợp sức mạnh giữa dân tộc và sức mạnh thời đại, thì rõ ràng cái nhân tố bên ngoài là rất là quan trọng, để chúng ta phải chủ động, chúng ta thu hút để trở thành cái nguồn động lực của đất nước. Và thứ ba là chúng ta phải nâng đóng góp, tức là ngoại giao đóng góp vào việc nâng tầm vị thế của đất nước. Thì vị thế của đất nước hiện nay rất là mạnh, vững mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có một cái sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Thì ngoại giao sẽ cùng với các lĩnh vực khác, cùng với các trụ cột khác đóng một vai trò rất tích cực. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để mà cái lĩnh vực ngoại giao phát huy được cái sức mạnh của mình trong cái tổng thể sức mạnh chung của dân tộc. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng trước cái chủ trương mới của Đảng và Nhà nước.
1: Vâng. Và cái năm 2026 này thì được xác định là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu đầy tham vọng, trong đó có cái mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 là từ 10% mỗi năm trở lên. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì nhiều bạn bè quốc tế cũng bày tỏ tin tưởng là Việt Nam sẽ đạt được những cái bước tiến vượt bậc.
2: Truyền thông quốc tế nhận định, những tháng gần đây, một làn sóng vốn đầu tư, nhà máy và chuỗi cung ứng khổng lồ đang đổ vào Việt Nam. Chất lượng dòng vốn FDI được cải thiện. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB tại Việt Nam nhận định.
3: Việt Nam còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao.
2: Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí, địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiến sĩ Wacharat Lelawat, nguyên Giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan cho rằng
4: The Vietnam policy framework, outward-looking policy, make Vietnam very attractive.
5: Khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng không với các đối tác hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài.
2: Còn ông Alvaro Pereira, Kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
6: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe bạn bè quốc tế đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, và Đại hội Đảng 14 cũng đã nhấn mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Việc thúc đẩy ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao xanh trong bối cảnh hiện nay như vậy nên là đóng vai trò quan trọng. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, ông kỳ vọng như thế nào vào cái tính hiệu quả của ngoại giao phục vụ phát triển, nhất là trong các lĩnh vực này?
7: Vâng, chúng ta thấy là trong lĩnh vực quốc phòng cũng có đối ngoại. Trong lĩnh vực an ninh cũng có đối ngoại. Trong lĩnh vực kinh tế thì càng có đối ngoại nhiều hơn, mà thể hiện là bằng các cái hiệp định thương mại tự do. Thì ở đây là ngoại giao đóng vai trò rất là quan trọng để mà quảng bá ra các nước là cái mong muốn của Việt Nam, cái vị thế của Việt Nam, cái tiềm lực của Việt Nam như thế nào để cho họ hiểu được. Mà vừa rồi chúng ta đã nghe quốc tế họ bình luận về cái tiềm năng phát triển của Việt Nam thì tôi rất là đồng tình. Bởi vì rõ ràng là chúng ta đã đi theo rất là đúng hướng, theo cái xu hướng phát triển thế giới.

0: là ngoại giao số, là ngoại giao xanh, ngoại giao để phục vụ phát triển. Thì đây là một cái yếu tố rất quan trọng mà đúng là trong những năm vừa qua tôi nhận thấy Việt Nam chúng ta và nền ngoại giao chúng ta đã đóng vai trò rất quan trọng trong cái sự phát triển của đất nước. Hầu hết tất cả các nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới, ví dụ như năm 2023-2024 đều đến Việt Nam. Thì rõ ràng là Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng. Và họ đến Việt Nam, họ mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam và đặc biệt là cái quan hệ kinh tế. Và chúng ta lại ra được các nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vân vân, kinh tế tuần hoàn, các thứ. Thì rõ ràng là ngoại giao là ngày càng có cái vai trò quan trọng, dẫn dắt để phục vụ phát triển đất nước.
1: Dạ vâng, và trong cái phục vụ phát triển đất nước, chúng ta cần rất là nhiều nguồn lực. Và suốt cái cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng tới cái sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Theo ông Nguyễn Phú Bình, chúng ta cần vận dụng tư tưởng này như thế nào trong việc phát huy vai trò cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay trong cái công cuộc phát triển đất nước ạ?
2: Vâng, có thể nói là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì nó đã được hình thành trong cả cái quá trình phát triển của đất nước ta và trong quá trình đấu tranh để giành độc lập dân tộc và phát triển hiện nay. Thế thì người Việt Nam ở nước ngoài thì nó khi mà họ đi ra ngoài thì với những cái hoàn cảnh rất khác nhau và những cái trong những cái thời kỳ rất khác nhau, cho nên là không tránh khỏi có những cái sự khác nhau về quan điểm. Và nhất là khi mà đất nước chúng ta đã từng trải qua những cái cuộc chiến tranh lâu dài thì không tránh được những tình trạng là có những người đứng về phía bên này, có những người đứng phía bên kia. Mặc dù cái số lượng ấy thì nó cũng hạn chế. Khi mà hiện nay người Việt Nam ở nước ngoài thì trước đây là chúng ta có khoảng 1-2 triệu người, nhưng mà hiện nay là có đến 6 triệu rưỡi người. Và cái số lượng mà trong quá khứ và sau hai cuộc chiến tranh thì nó ở cái mức độ là độ 2 triệu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái số anh em, các giới trẻ mà đi học ở nước ngoài, sau đó ở lại làm việc thế và cũng có giữ một cái quan hệ rất là gắn bó với đất nước. Tuy nhiên vẫn còn có một cái bộ phận là người ta cũng còn giữ được những cái, vẫn giữ những cái thái độ cũ, chưa phải là đã hoàn toàn là đã hướng về đất nước. Thế cho nên là chúng ta luôn luôn coi trọng gọi là cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Và năm 1993 thì chúng ta đã có một nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Nhưng mà cái nghị quyết lúc đó thì chủ yếu là giới hạn ở trong nội bộ các cơ quan đảng và nhà nước để chuẩn bị cái tinh thần và thái độ đối với cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Nhưng mà vào năm 2004 thì lúc đó là Bộ Chính trị đã ra một cái nghị quyết số 36. Cái nghị quyết này là coi cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là đặc biệt. Và thứ hai là một cái nguồn lực để phát triển đất nước. Cái điều này là trước đây là chúng ta chưa đề cập đến. Và thứ ba là đây là những nhân tố rất quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Thì như vậy là cái vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài rất là quan trọng. Thì bây giờ tôi thấy là Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã phát huy cái tinh thần này. Và các cơ quan, các tổ chức thì cũng là thực hiện cái chủ trương này. Cho nên là Mặt trận Tổ quốc mà chúng ta vừa tổ chức đại hội lần thứ 11 cách đây mấy hôm đấy, là có hiện nay là có rất nhiều đại diện, tức là có 17 vị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện cho các cộng đồng người Việt Nam tại những nước, những cái địa bàn quan trọng. Ngoài ra có một số nước, một số vị nữa thì cũng nằm ở trong làm việc ở Việt Nam, cũng đang ở trong tổ chức này. Thì đây là một cái ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc để mà thu hút cái trí tuệ và cái sự sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng. Và hơn 40 phút đồng hồ vừa qua thì các vị khách mời cũng đã làm rõ nhiều khía cạnh của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cũng như là cách thức vận dụng sáng tạo và hiệu quả tư tưởng này trong hoạt động đối ngoại của nước ta. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, trong một thế giới đầy biến động và khó đoán định thì những nguyên tắc nào mà Việt Nam chúng ta cần kiên định để giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển?
0: Theo tôi cái nguyên tắc quan trọng nhất là độc lập tự chủ. Mà hiện nay

0: Thì trong nghị quyết đại hội 14 có đưa ra là cái tự chủ chiến lược.
1: Vâng.
0: Cái tự chủ chiến lược ở đây nó bao hàm câu chuyện là chúng ta phải xây dựng được cái nội lực mạnh. Nội lực mạnh để chúng ta có thể tự chủ được. Nhưng cái tự chủ chiến lược đây nó có bước phát triển mới là chúng ta phải hội nhập sâu hơn nữa vào quốc tế để mà chúng ta tận dụng được các cái nguồn lực của quốc tế, tận dụng được kinh nghiệm quản lý, tận dụng được khoa học công nghệ của quốc tế để chúng ta càng ngày càng tự chủ. Đấy. Nhưng mà vẫn phải luôn luôn giữ vững được cái nguyên tắc là phải độc lập. Đấy, phải độc lập bởi vì cái độc lập tự chủ nó xuyên suốt trong cái quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta, và cứ khi nào nếu chúng ta giữ được độc lập tự chủ thì cách mạng thắng lợi, thành công, và khi nào mà cái độc lập tự chủ có phần lơi lỏng, có phần thực hiện không đầy đủ thì cách mạng bị tổn thất, bị khó khăn. Cho nên tôi rất tâm đắc cái nguyên tắc là độc lập tự chủ và tự chủ chiến lược hiện nay.
1: Dạ vâng ạ. Và nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì nếu mà muốn gửi gắm một thông điệp tới thế hệ trẻ và như là đội ngũ làm công tác đối ngoại hôm nay ạ, thì thưa ông Nguyễn Phú Bình ạ, ông muốn nhấn mạnh điều gì từ di sản ngoại giao Hồ Chí Minh ạ?
2: Vâng, có thể nói là tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là nó có một cái giá trị rất là cốt yếu và nó có một cái sức sống trường tồn.
1: Vâng.
2: Và sẽ là lâu dài. Chúng ta thực hiện cái tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh sẽ có thể là mang lại những cái lợi ích rất là to lớn cho dân tộc chúng ta. Vì ở đây là chúng ta kiên trì những cái nguyên tắc, đồng thời là chúng ta những cái nguyên tắc của cách mạng của đất nước, nhưng đồng thời chúng ta lại vận dụng những cái nghệ thuật ngoại giao rất là khéo léo của Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng tôi rất mong muốn là mặc dù chúng tôi là những lớp người mà đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn của đất nước, thế nhưng mà hiện nay chúng tôi đã nghỉ hưu, thì bây giờ chúng tôi rất mong muốn là những cái thế hệ tiếp theo chúng ta tiếp tục vận dụng cái tư tưởng này, bởi vì nó có giá trị trường tồn và nó mang lại những cái lợi ích rất thiết thực. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục vận dụng hơn nữa và tận dụng hơn nữa và vận dụng khéo léo hơn nữa những nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh để mà áp dụng trong cái nền ngoại giao hiện tại của chúng ta.
1: Vâng ạ. Còn ông Nguyễn Mạnh Hà, ông có muốn chia sẻ thêm điều
0: gì? Vâng, tôi chỉ xin nói rất là ngắn gọn thôi. Trong cái di sản ngoại giao Hồ Chí Minh mà chúng tôi tâm đắc ấy, đó chính là cái lời người dặn lại, nó là phải dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cái thứ hai ấy, là giúp bạn, tức là mình tự giúp mình. Đấy,
1: vâng.
0: Cái đấy là cái rất là quan trọng. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta, trước hết chúng ta phải thể hiện được cái lòng yêu nước của chúng ta, đồng thời là thể hiện được cái trách nhiệm quốc tế của chúng ta đối với cái vị thế của Việt Nam hiện nay.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại và tư duy chính trị của thời đại mới. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, những giá trị ấy không hề cũ mà ngày càng được khẳng định bằng chính thực tiễn đối ngoại của Việt Nam hôm nay. Từ đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, từ nghệ thuật dĩ bất biến, ứng vạn biến, từ tinh thần thêm bạn bớt thù, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tất cả đang tiếp tục được vận dụng sáng tạo để Việt Nam vừa giữ vững môi trường hòa bình ổn định, vừa nâng cao vị thế và uy tín quốc tế trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, càng trong một thế giới bất định thì tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh càng cho thấy giá trị dẫn đường không chỉ cho hoạt động đối ngoại mà còn cho bản lĩnh trí tuệ và tầm nhìn phát triển của Việt Nam. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN.

0: ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN. Đối với phản ứng của các nước thành viên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 cho biết có nhiều vấn đề cần được giải quyết liên quan đến thỏa thuận an ninh dầu mỏ, bao gồm địa điểm lưu trữ. Các nước ASEAN sẽ không lãng phí thời gian vào những thủ tục hành chính vô nghĩa để có thể bắt đầu chia sẻ nguồn nhiên liệu cho nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suyono cho rằng Indonesia coi Hiệp định An ninh dầu mỏ là điều mà ASEAN phải thực hiện do sự phụ thuộc của khu vực vào vấn đề nhập khẩu.

0: Thưa quý vị, đến với các vấn đề đáng chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý 1 đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Hua Sheng, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới

0: mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
1: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project Frontiers Plus, cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan tới lừa đảo trực tuyến. Ngoài tiền mặt, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore sẽ mở rộng năng lực truy vết tài sản số nhằm xử lý các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa. Cảnh sát Singapore cho biết các giao dịch này diễn ra rất nhanh, khó đảo ngược và thường được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau chỉ trong vài giây để xóa dấu vết. Vì vậy, bước đi mới nhất của chính quyền Singapore được kỳ vọng có thể chặn từ gốc các tổ chức tội phạm mạng cả trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, nếu như Singapore đẩy mạnh xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao, một quốc gia ASEAN khác cũng đang nỗ lực trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo thống kê mới đây của các cơ quan chức năng Campuchia, chỉ trong nửa đầu tháng 5, nước này đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với khoảng 3.700 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
2: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Ba 350.000 cán bộ, đoàn viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia lớp học bình dân học vụ số trực tuyến. Cần Thơ lần đầu tiên triển khai thí điểm sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân. 36 quốc gia, chủ yếu là châu Âu, ký thỏa thuận thành lập một tòa án đặc biệt dành cho Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Sáng nay tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 41 điểm cầu công đoàn xã phường trên toàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên công nhân lao động, doanh nghiệp và các sở ngành liên quan tham gia. Hội nghị ghi nhận 24 nhóm vấn đề kiến nghị, trong đó tình trạng doanh nghiệp chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội và nguy cơ giảm việc làm do thiếu đơn hàng là những nội dung được đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp thu xử lý

0: kiến nghị tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng nghề, phát triển nhà ở xã hội và ổn định việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số.
1: Hôm nay tại Hưng Yên diễn ra lớp học bình dân học vụ số trực tuyến. Lớp học được kết nối tới hơn 350 điểm cầu, thu hút khoảng 350.000 cán bộ, đoàn viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia. Chương trình do tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, tập trung trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội và nâng cao nhận thức về an ninh mạng. Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh mà còn thúc đẩy kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong tiến trình chuyển đổi số.
0: Hôm nay, thành phố Cần Thơ lần đầu triển khai thí điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Chương trình được tổ chức tại 4 địa phương gồm xã Tân Hòa, xã Long Phú, xã Nhân Ái và phường Long Bình. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và phụ nữ nhằm phát hiện sớm bệnh tật, chủ động điều trị và cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý sức khỏe quốc gia. Đây được xem là bước đi quan trọng trong xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân hướng số hóa. Theo hướng số hóa, tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang diễn ra ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Tổng công ty Mobile Phone tổ chức. Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia một trong tổng số 50 gian hàng của các cơ quan đơn vị. Ngày hội đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc nhân dân, du khách gần xa tới tham gia và trải nghiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Tây Bắc.
2: Với gần 50 gian hàng bằng tre nứa, bán hàng trưng bày sản phẩm báo chí, xuất bản, điện ảnh, quảng bá giới thiệu các sản phẩm văn hóa địa phương và các sản phẩm thủ công làng nghề, ngày hội đã tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và hội chợ phiên cuối tuần của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Ngày hội cũng tuyên truyền trực tiếp trên sân khấu về công tác đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo, chống luận điểm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền đấu tranh phòng chống ma túy và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Nằm trong khuôn khổ chương trình, gian hàng trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát phim tài liệu 80 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát clip chương trình số 1 và số 2 của chương trình thử nghiệm phát thanh an ninh tiếng Mông, bình yên cho bản làng. Cùng với đó là các hoạt động tương tác như tập làm MC, hát cùng VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng trao hơn 300 phần quà hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo đồng bào, du khách tới tham gia trải nghiệm và cài đặt các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam như VOV News, VOV Live, VOV Media, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, quảng bá hình ảnh Đài Tiếng Nói Việt Nam tới đông đảo nhân dân và tăng độ phủ, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của đài trên môi trường số. Trải nghiệm tại gian hàng trưng bày, chị Sùng Y Sống, dân tộc Mông ở bản Co Tràm, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
3: Đến gian hàng của Đài Tiếng Nói VOV, mình đã cài đặt phần mềm VOV để rất là vui là được đăng ký để bốc thang trúng thưởng. Mình thật sự là mình cũng rất là phấn khởi là bây giờ là trên điện thoại là mình có thể đi đâu và ở bất cứ nơi nào thì mình có thể mở VOV để mình nghe tin tức, nghe thời sự. Đặc biệt là lại còn nghe cái chương trình Tiếng Nói dân tộc Mông của mình nữa.
2: Đây cũng là dịp quảng bá các chương trình phát thanh tiếng dân tộc, các nền tảng số và ứng dụng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần mở rộng độ phủ sóng, nâng cao hiệu quả truyền thông, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong khuôn khổ chương trình, vào lúc 20 giờ tối nay tại sân vận động bản Trường Đi 2, tiếp tục diễn ra chương trình nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có chỉ đạo khẩn khắc phục hậu quả trận dông lốc nghiêm trọng xảy ra tại xã Ea Ka. Trước đó chiều tối qua, mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn 2 giờ đã khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng, thiệt hại lớn về tài sản và rất may không có thương vong. Tỉnh giao các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra hạ tầng bị ảnh hưởng và tăng cường cảnh báo trước diễn biến thời tiết cực đoan.
1: Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai khiến một người bị thương nặng và giao thông ùn tắc kéo dài gần 5 km. Theo thông tin ban đầu, xe tải bồn khi tránh một xe hư hỏng đang dừng sửa chữa đã va chạm với xe tải đi ngược chiều, rồi tiếp tục tông vào một xe tải khác phía sau. Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, tài xế một xe mắc kẹt trong cabin và được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc.
0: Vụ cháy kéo dài tại bãi rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân sống gần đó bởi khói và mùi hôi, mà đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác xử lý rác thải. Trong khi lực lượng chức năng căng mình khống chế các điểm cháy âm ỉ, tình trạng người dân chặn xe rác tiếp tục gây áp lực cho việc thu gom xử lý rác. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2026, khu vực hố chứa

0: tạm thời của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng miền Bắc bất ngờ bốc cháy, diện tích cháy khoảng 1 hectare. Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến chiều tối ngày 15 tháng 5, hơn 10 xe chữa cháy cùng gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ được huy động xuyên đêm để khoanh vùng khu vực cháy.
1: Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy dùng các cái mặt nạ, khẩu trang lọc độc để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ cùng các phương tiện khác, đặc biệt là dược khí. Thì hiện nay thì anh em cũng đang triển khai để dập tắt những phần còn lại của đám cháy.
0: Theo lực lượng chữa cháy, bãi rác có diện tích rộng, lượng rác tồn lưu lớn. Nhiều rác đã phân hủy sâu nên phát sinh khí độc và nhiệt lượng cao. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió mạnh, đám cháy dễ bùng phát và lan rộng. Vụ cháy khiến khói bụi và mùi hôi phát tán sang khu dân cư lân cận. Ông Cao Thanh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bãi rác bốc cháy chủ yếu chứa bao bì, phế phẩm dễ cháy nên nguy cơ cháy trở lại rất lớn nếu không có giải pháp lâu dài. Địa phương đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan sớm phủ bạt bãi rác, tăng cường lực lượng giám sát và xây dựng phương án xử lý nước rỉ rác, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Cao Thanh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Giang cho biết thêm, trên địa bàn hiện có nhiều bãi chôn lấp rác nhưng quỹ đất dành cho xử lý rác đang dần cạn kiệt. Nếu tình trạng xử lý rác chậm được khắc phục, nguy cơ quá tải và ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng.
2: Trên địa bàn hiện nay là đối với các công ty miền Bắc là xử lý rác thải là chưa đảm bảo về công suất, hiện nay là có hoạt động thì trì không hoạt động. Trước tiên là phải làm kêu gọi đầu tư, nếu trường hợp không kêu gọi đầu tư được thì nhà nước phải đầu tư để chúng ta đảm bảo về cái công tác xử lý rác. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải dứt điểm chủ các công ty miền Bắc để tạo điều kiện là các công tác xử lý rác thải. Trang hơn còn năm 2006 thì tới cuối năm là chắc chắn chúng ta cũng hết bể trong rác rồi. Mà hiện nay về cái công tác xây dựng cái nhà máy xử lý rác thải thì ở góc độ mới có kêu gọi đầu tư.
0: Trong khi lực lượng chức năng tập trung chữa cháy, vẫn còn một số người dân xã Phước Giang cản trở, không cho xe chở rác vào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nghĩa Kỳ, gây ách tắc hoạt động vận chuyển rác. Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương xử lý, không để tình trạng ùn ứ rác thải kéo dài, ảnh hưởng môi trường và an ninh trật tự. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc người dân tự ý rào chắn, cản trở xe vận chuyển rác là hành vi vi phạm pháp luật. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương phối hợp giải quyết trong ngày, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành quy định.
3: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày mai, nắng nóng kết thúc ở các khu vực này. Từ nay cho đến mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 18 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ sẽ kết thúc. Dự báo đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa và rải rác có dông với lượng mưa có nơi trên 100mm. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa có nơi trên 70mm.
4: Tin thế giới. Điện Kremlin vừa thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 tới đây, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điện Kremlin cho biết trong chuyến thăm này, hai bên dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng.
3: 36 quốc gia chủ yếu là châu Âu vừa chính thức ký thỏa thuận thành lập một tòa án đặc biệt dành cho Ukraine. Cơ quan tài phán này có nhiệm vụ điều tra và truy tố các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chính trị và quân sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
5: Cam kết thành lập tòa án đặc biệt dành cho Ukraine được chính thức hóa vào ngày thứ Sáu 15 tháng 5, tại cuộc họp thường niên của các bộ trưởng ngoại giao của Hội đồng châu Âu. Sáng kiến này đã được Hội đồng châu Âu và chính phủ Ukraine thúc đẩy từ năm ngoái thông qua một hiệp định song phương. Theo lập luận của các bên ủng hộ, tòa án đặc biệt ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý mà tòa án hình sự quốc tế ICC chưa thể xử lý. Đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu đã ủng hộ nghị quyết. Tuy nhiên, Bulgaria, Hungary, Malta và Slovakia đã không ký tên. Việc một số thành viên Liên minh châu Âu cùng nhiều nước khác trong Hội đồng châu Âu đứng ngoài cho thấy lục địa già vẫn tồn tại khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận quan hệ với Nga. Việc thành lập tòa án đặc biệt cũng có thể đẩy quan hệ

0: Liên minh châu Âu-Nga lên mức căng thẳng chưa từng có. Dù Moscow chưa có phản ứng chính thức, nhưng Nga có thể lên án sáng kiến này và xem đó là hành vi truy tố trái phép công dân Nga, từ đó tiến hành các bước đáp trả về pháp lý hoặc chính trị. Việc Mỹ, một đồng minh quan trọng của châu Âu, không tham dự nghị quyết cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng răn đe và hiệu lực thực thi thực tế của tòa án này trong thời gian tới.
1: Trong diễn biến liên quan, hôm qua một nhóm quân nhân Nga được máy bay đưa về Moscow sau khi hoàn tất đợt trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine. Nhiều binh sĩ đã không giấu được sự nhẹ nhõm và xúc động nghẹn ngào sau nhiều năm bị giam giữ. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận đợt trao đổi này, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đã đóng vai trò trung gian hòa giải, giúp thỏa thuận được thực hiện thành công. Theo thông tin từ các bên, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tổng cộng 205 tù binh từ mỗi phía. Ngay khi vừa bước xuống máy bay, các binh sĩ đã hạnh phúc vỡ òa khi được trở về quê hương.
3: Sau 2 năm rưỡi bị giam, đây là điều tuyệt vời nhất đang diễn ra trong cuộc đời tôi lúc này. Tôi muốn gặp lại vợ, các con và mẹ tôi. Tôi muốn ôm và hôn họ. Trên hết, đức tin đã giúp đỡ chúng tôi, niềm tin vào chính phủ và mong mỏi được đoàn tụ đã giúp đỡ chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi đều cầu nguyện trước khi đi ngủ rằng mình sẽ có thể trở về nhà.
2: Hiện tại, các quân nhân vừa trở về đang được tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý cần thiết để sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập với gia đình.
4: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
0: Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hondius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Để đối phó với tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ và quân đội Nigeria vừa tiêu diệt Abu Bila al-Manuki, người được mô tả là phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố ISIS đang ẩn náu tại Nigeria. Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian và quy mô chiến dịch hiện chưa được phía Mỹ công bố.
4: Giới chức Malaysia thông báo lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 4 thi thể, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi đảo Pulau Bangkor. Phía tây nước này, cách đây một tuần đã tăng lên 16 người. 23 người trên thuyền đã được cứu sống. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục được triển khai trong ngày 16 tháng 5, ngày thứ Bảy của chiến dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
8: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
9: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
10: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
8: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
7: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên...

0: nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị đang dành thời gian để nghe chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày nắng nóng khi chỉ không chỉ là khiến cơ thể của chúng ta mệt mỏi mất nước mà còn âm thầm tạo áp lực lên hệ thống tim mạch nữa. Và thực tế thì cũng đã cho thấy rằng là khi mà chúng ta bước vào mùa hè thì nguy cơ tăng huyết áp này, rồi là rối loạn nhịp tim, đột quỵ hay là các biến cố về tim mạch thì có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta bảo vệ trái tim khỏe mạnh giữa tiết trời oi bức, và liệu những giải pháp từ thảo dược thiên nhiên có thể là hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với nắng nóng hay không? Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia để hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bệnh tim mạch trong mùa nắng nóng, cũng như là chúng ta chủ động xây dựng lối sống khỏe mạnh an toàn cho bản thân và người thân của mình. Và xin được giới thiệu với quý vị và các bạn đồng hành với chương trình, đó là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Cảm ơn bác sĩ Vân Anh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Phương Anh. Xin kính chào các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, trong thời gian phát sóng của chúng tôi thì quý vị có thể quan tâm tới chủ đề

0: đề ngày hôm nay, đó là chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng và chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược, thì quý vị có thể gọi điện trực tiếp tới hai số điện thoại của chúng tôi, đó là 0243 934 1040 và 02435 563 563, hoặc là quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn cụ thể hơn với sản phẩm đồng hành chương trình ngày hôm nay.
1: Ông bạn có nhà không đó?
2: Đây rồi.
1: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
2: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
1: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
2: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
1: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
2: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
1: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
2: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
1: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay đó là viên nang Banica, được bào chế từ đông trùng hạ thảo, từ hồng sâm và linh chi, cùng với một số thành phần khác nữa để mà chúng ta sử dụng hướng tới nâng cao thể trạng và sức khỏe tổng thể. Và sản phẩm này thì cũng được sử dụng như một cái giải pháp để giúp cơ thể chúng ta tăng sức đề kháng và giảm cảm giác suy nhược, góp phần hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng. Quay trở lại với chương trình thì quý vị đã biết là thời điểm này là chúng ta đang ở giữa tháng 5 rồi và mùa hè thì cũng thực sự bắt đầu với những đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện và không ít người thì cũng đã cảm thấy rằng là mình rất là mệt mỏi, hụt hơi và nhiều khi cảm thấy là tim đập nhanh hơn thì phải. Và thậm chí là có những người cảm thấy là do thời tiết khó chịu nên là mất ngủ nữa và cảm thấy là khi đi ngoài trời một lúc về thôi là chúng ta đã cảm thấy choáng váng rồi. Và câu hỏi đầu tiên chương trình muốn nhờ bác sĩ Vân Anh tư vấn giúp quý vị thính giả đã nghe chương trình rằng là mùa hè và không khí nóng bức có phải là có sự ảnh hưởng tới tim mạch hay không và thực sự là nó ảnh hưởng như thế nào ạ?
3: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta thấy là cái thời tiết nắng nóng về mùa hè này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe chung của cơ thể chúng ta, đặc biệt là nó cũng ảnh hưởng lên cái hệ thống tim mạch. Vâng, thì cái hệ thống tim mạch thì nó ảnh hưởng như thế nào? Thì như chúng ta biết là khi mà cái nắng nóng nhiều lên thì cái quả tim của chúng ta cũng phải hoạt động nhiều hơn, quá tải. Do là cơ thể của chúng ta nắng nóng thì nó sẽ, các cái mạch máu nó sẽ có nhu cầu là phải đi ra bên ngoài để giúp cho giải tỏa, giải nhiệt đi. Thế và cái động tác này thì nó phải nhờ quả tim của chúng ta phải bóp để đưa máu đi ra bên ngoài, ngoại biên, ra ngoài da. Nên là chính vì vậy mà tim cũng phải hoạt động tăng cường hơn lên, có khi phải gấp đôi cái công suất bình thường. Nên là đấy cũng là làm tim quá tải. Thứ hai nữa là chúng ta biết khi thời tiết nắng nóng ấy thì cái mồ hôi của chúng ta nó sẽ ra rất nhiều và khi chúng ta không bù đủ, không bù kịp và mồ hôi kèm theo nước điện giải nữa, nó sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nước và điện giải, nó cũng có thể làm gây tụt huyết áp hoặc có thể phản ứng có thể gây nên là rối loạn cái huyết áp hoặc là rối loạn điện giải. Cái tiếp tục nữa là khi mà cái mồ hôi của chúng ta nó bị thoát ra nhiều thì cái nước ở trong lòng mạch của chúng ta nó sẽ giảm đi và dẫn đến là cái độ nhớt ở trong máu sẽ tăng lên, máu sẽ khô đặc hơn và đây cũng là một cái yếu tố có thể gây lên cái rối loạn huyết động và làm cho xuất hiện những các cái cục máu đông và cái cục máu đông này nó di chuyển đến đâu thì nó sẽ gây tắc nghẽn, ví dụ nó lên não thì sẽ gây lên đột quỵ não, còn nếu mà lên tim thì gây nhồi máu cơ tim vân vân, nên là nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là cái huyết áp của chúng ta vào trong những cái mùa nắng nóng này nó cũng thay đổi đột ngột, lúc lên cao, lúc xuống thấp, do có thể chúng ta sử dụng điều hòa này, do có thể chúng ta mất nước thì huyết áp tụt, sau đó nó lại phản ứng, nó lại tăng lên, như vậy huyết áp không ổn định. Và cái cuối cùng nữa là những xuất hiện những các cái biến chứng về tim mạch có thể như là những cái như là đột quỵ não này, nhồi máu cơ tim này, đau thắt ở vùng ngực vân vân, và đây cũng là một cái mà rất ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe chung của cơ thể con người cũng như có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu chúng ta lơ là. Và đặc biệt nữa là với những các cái đối tượng như là người cao tuổi, những người có các bệnh lý nền thì với cái thời tiết nắng nóng này là một trong những cái yếu tố mà nó dễ làm cho chúng ta dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng và đặc biệt là ảnh hưởng đến tim mạch.
0: Quý vị ta thấy là khi mà chúng ta cùng nghe bác sĩ Vân Anh chia sẻ những cái nguyên nhân, những cái tình trạng mà do nắng nóng tác động đến cơ thể thì chúng ta hiểu rằng là nắng nóng cũng là những cái nguyên nhân gây ra

những tình trạng về tim mạch, đặc biệt là những người mà đi nóng về thì chúng ta thấy là huyết áp nó liên quan đến tim mạch và chúng ta còn kiểm soát kỹ hơn. Như vậy là câu hỏi rằng là nắng nóng rồi nóng bức rồi không khí oi bức có tác động nhiều đến sức khỏe, đặc biệt những người mắc bệnh tim mạch hay không, thì là có nhé quý vị. Để chúng ta thấy rằng là

0: ngồi trong điều hòa hoặc là có bước ra ngoài nóng thì rất là nhiều bác sĩ có nói rằng là chính cái sự thay đổi đột ngột đó ở giữa môi trường lạnh và môi trường nóng thì cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe tim mạch đấy ạ. Và quý vị lưu ý điều này. Và chính vì vậy mà chương trình hôm nay thì chúng tôi có chia sẻ, chọn chủ đề về tim mạch mùa nắng nóng để quý vị thấy cái tầm quan trọng của sức khỏe tim mạch như thế nào. Và thưa bác sĩ thì trong nhiều trường hợp thì chúng tôi thấy là các bác, các cô, các chú thường là hay chọn thời điểm buổi sáng để đi chợ, đi tập thể dục. Nhiều khi thì cũng mải câu chuyện là đi quá đến tầm 9-10 giờ thì đôi khi về thì cảm thấy cơ thể cũng khỏe thì cũng không biết là cơ thể có khỏe không nhưng mà cũng thấy bắt đầu mệt rồi. Bởi vì là cảm thấy là cơ thể nhiều khi cũng hơi chóng mặt rồi là tim thì có thể đập nhanh hơn một chút. Thì Phê nghĩ rằng là cũng có thể là mình lựa chọn cái thời điểm đi, cái thời điểm về nó chưa đúng. Ví dụ đi từ 6-7 giờ thì khoảng đến 7-8 giờ là chúng ta về nhà nếu mà cái thời điểm là 37-38 độ trong cái đợt nắng nóng vừa rồi. Vậy thì những cái biểu hiện như vậy thì nó sẽ cảnh báo sức khỏe cho những người cao tuổi như thế nào thưa bác sĩ Vân Anh?
1: Vâng, đúng như vậy. Tức là khi mà cái nhiệt độ trong môi trường nó tăng cao, khi mà cái thời tiết càng gần về trưa thì cái nhiệt độ nó càng tăng cao, và khi chúng ta đi giữa trời như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe chung cũng như là hệ thống tim mạch. Và có những các biểu hiện như là thường mọi người về sẽ là hay thấy mệt mỏi này, choáng váng này, vã mồ hôi này, rồi là hụt hơi này, có thể cảm thấy tim đập hồi hộp. Thì đây thì nó cũng là những cái dấu hiệu của những cái tình trạng như là đi dưới nắng nóng này hoặc là sốc nhiệt của chúng ta. Thế nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng là những cái dưới nắng nóng nó cũng là một cái yếu tố để làm cho những người, đặc biệt là những người cao tuổi, những người có các bệnh lý nền, bệnh lý tim mạch ấy, thì đây nó là những cái dấu hiệu của khởi phát, nó cũng là những dấu hiệu khởi phát của những các cái bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là khi mà sau khi chúng ta nghỉ ngơi một thời gian này nó vẫn không giảm đi này và nó xuất hiện đột ngột thì có thể đây nó đã ảnh hưởng đến tim mạch và nó có yếu tố nguy cơ là có thể dẫn đến những cái như là đột quỵ não hay là nhồi máu cơ tim hay là đau thắt ngực. Nên là chúng ta đối với những người cao tuổi thì chúng ta chú ý trong những các cái vấn đề về sinh hoạt, chúng ta tránh đi ra ngoài khi mà thời tiết nắng nóng gần về trưa và đầu giờ chiều là những thời tiết rất là nắng nóng. Thế và chúng ta cũng nên là đi tập vào buổi sáng, thế và chúng ta về sớm, cũng như là chúng ta cũng luôn luôn lắng nghe, theo dõi, và đặc biệt là với những người mà cao tuổi và những người đã có các bệnh lý nền thì chúng ta trong ngày nắng nóng thì chúng ta cần phải theo dõi sức khỏe, chúng ta uống thuốc theo đơn của các bác sĩ, theo đúng liều không được bỏ, cũng như là chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta cũng điều độ để giúp cho chúng ta có được một sức khỏe. Và khi mà chúng ta có những các cái một số các cái dấu hiệu mà nó xuất hiện nó nặng lên, như là những dấu hiệu như có thể chúng ta thấy ly bì này, rồi là lú lẫn này, hoặc là những cái dấu hiệu như là đi đứng loạng choạng không vững này, ngất xỉu, nhiệt độ cơ thể tăng cao mà trong khi đó mồ hôi nó không ra được, hoặc là những hồi hộp chống ngực kéo dài, thì chúng ta cũng nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời để tránh là xảy ra những các cái biến chứng nguy hiểm về tim mạch và ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ rất là kỹ những cái xử trí hoặc là những cái dấu hiệu để quý vị có thể nhận thấy, nhất là những bác cao tuổi trong cái thời điểm giữa mùa hè như thế này, chúng ta có đi đâu đi tập thể dục hoặc là đi chợ đi búa hoặc là có công chuyện là đi thì chúng ta cũng căn cái thời gian như thế nào để nó hợp lý, tránh cái thời điểm khoảng là giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều, những cái thời điểm là luôn luôn được khuyến cáo rằng là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Và Phương Anh cũng gặp rất là nhiều những cái trường hợp bác cao tuổi ạ. Rõ ràng là mình bị bệnh lý nền này, rồi sức khỏe thì cũng không đảm bảo đâu, nhưng mà muốn ra ngoài để hít thở không khí, để cũng vận động một chút. Và khi bắt đầu cảm thấy những cái dấu hiệu như là hơi chóng mặt một chút, hơi mệt mệt hoặc là thở gấp một chút thì cứ nghĩ là ngồi nghỉ và uống nước để có thể là giảm những cái triệu chứng như vậy thôi. Thế nhưng mà nhiều khi đó là những cái dấu hiệu ban đầu khởi phát những cái bệnh mà nhiều khi chúng ta không nắm được. Phê nghĩ rằng là những cái lời bác sĩ Vân Anh vừa rồi chia sẻ cũng rất là cần thiết cho quý vị, để quý vị có thể là chuẩn bị kỹ cho mình những cái cần thiết, những cái điều kiện cần thiết và những cái phương pháp cần thiết để mà khi có những cái xuất hiện những cái triệu chứng như vậy chúng ta phải có cái sự xử trí kịp thời. Và nếu mà cái triệu chứng mà chúng ta tăng nặng thì chúng ta phải đến cơ sở y tế để khám điều trị ngay, chứ không tự ý điều trị tại nhà. Và bên cạnh đó thì cũng là một lời nhắc là chúng ta cũng phải tuân thủ thuốc huyết áp hoặc thuốc tim mạch theo đơn của bác sĩ hàng ngày, tránh chúng ta bỏ bữa thì sẽ gây những cái tình trạng đáng tiếc ạ. Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái câu hỏi của một quý vị thính giả 60 tuổi khi mà chúng tôi lựa chọn chủ đề về tim mạch có gửi đến chương trình, cho rằng là có chia sẻ rằng là chồng của cô năm nay ngoài 60 tuổi có tiền sử huyết áp cao, và mấy hôm trời nóng này thì bác thường xuyên mất ngủ.

0: rồi tim đập nhanh và người rất là mệt mỏi cả, kèm theo chán ăn nữa, nhưng mà lại rất ngại đi khám. Vâng, đó là một cái lý do mà vợ của bác rất là lo lắng và cho rằng là cái sự mệt mỏi này chỉ là do thời tiết mà gây nên mà thôi. Thì với cái trường hợp này thì theo bác sĩ Vân Anh sẽ khuyên người bệnh như thế nào ạ?
1: Vâng, thì đúng là về cái thời tiết nắng nóng này thì kể cả những người khỏe của chúng ta cũng thấy mệt mỏi, rồi cũng có thể mất ngủ, ăn uống cũng kém đi. Vâng, thế nhưng mà tuy nhiên thì đối với những người mà đã có các cái bệnh lý nền, những người cao tuổi và đặc biệt những người đã có những bệnh lý về tim mạch như huyết áp này, các cái bệnh tim này thì chúng ta cũng phải chú ý hơn trong những cái thời tiết này. Thế thì là chúng ta chú ý một cái, tức là chúng ta phải phòng chống nóng cho tốt vào, chúng ta tránh những cái là đi ra ngoài nắng nóng này, về nhà nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng đảm bảo cái giấc ngủ tốt, tinh thần thoải mái, chế độ ăn uống thì chúng ta cũng làm sao ăn uống vào cái thời tiết này thì chúng ta uống đủ nước, và đặc biệt nữa là ăn những thức ăn mà nó có tính chất mát, tăng cường rau xanh hoa quả tươi, hạn chế những cái rượu bia này, rồi những nước ngọt, nước có ga, cũng như là chúng ta vận động thì chúng ta cũng vận động trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta cũng vận động nhẹ nhàng thôi để tránh quá tải cho tim của chúng ta, và chúng ta vận động khi mà thời tiết nó còn mát, cũng như là chúng ta về các cái thuốc điều trị thì chúng ta vẫn chú ý, và khi chúng ta thấy các cái dấu hiệu nó nặng lên và nó kéo dài và nó không giảm đi sau khi chúng ta nghỉ ngơi, sau khi chúng ta đã vào chỗ mát rồi thì chúng ta cũng nên đi thăm khám để giúp cho chúng ta có thể có được một cái tránh được những các cái biến chứng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là hiện nay thì bên cạnh những các cái thuốc điều trị thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm, hỗ trợ thêm những các cái giải pháp từ thảo dược. Những cái giải pháp từ thảo dược này nó cũng hỗ trợ trong việc cải thiện tuần hoàn này, hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý tim mạch, huyết áp, cũng như là trong đó như là nó cũng giúp cho nâng cao sức khỏe, sức đề kháng trong mùa nắng nóng này. Đặc biệt là những cái thành phần thảo dược như là đông trùng hạ thảo này, hay là hồng sâm linh chi, thì đây là những cái loại thảo dược mà cũng đã được chứng minh rằng nó có các cái thành phần rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, cũng như là chúng ta biết là khi mà sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta tốt này, cải thiện được tuần hoàn này, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ dễ dàng thích nghi hơn với những các cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là thời tiết nắng nóng như hiện nay, thì từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe cũng như là phòng ngừa được các cái bệnh lý về tim mạch cũng như là sức khỏe chung.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy là một câu hỏi của vị thính giả cho chồng của mình là 60 tuổi thì cũng được bác sĩ Vân Anh vừa rồi chia sẻ rất là kỹ với quý vị, và tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề là chúng ta bảo vệ sức khỏe là tránh đi nắng này, rồi là cảm nhận cái sức khỏe của mình nó có khỏe không, nó có đảm bảo không để chúng ta có thể là đi ra ngoài trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng, thì chúng ta cũng phải quan tâm nhiều hơn đến chế độ ngủ nghỉ ăn uống nữa. Và mùa hè thì bác sĩ nào cũng vậy, cũng khuyên người bệnh của mình rằng là, hoặc là những cái người mà nhờ mình tư vấn là chúng ta phải uống đủ nước. Vâng, và uống đủ nước rồi là bổ sung nhiều những cái vitamin, trái cây, hoặc là chúng ta cũng phải có, nếu mà chúng ta khó ngủ thì chúng ta cũng phải có những cái cách nào đấy để chúng ta thư giãn, để làm sao mà cái tinh thần chúng ta không ảnh hưởng. Mất ngủ nhiều cũng dẫn đến rất là nhiều bệnh đấy quý vị. Vâng. Thứ nhất là huyết áp tăng, rồi những nhất là bệnh tim mạch nữa, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Do vậy là cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi cũng là một cái lý do để chương trình ngày hôm nay có giới thiệu thêm quý vị một cái sản phẩm đồng hành bào chế từ thảo dược, đó là viên nam Banica. Trong đó quý vị thấy là có 3 thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Nghe nói thôi thì cũng rất là quý rồi, thế nhưng mà với cái bệnh tim mạch thì khi mà bác sĩ có nhắc đến rằng là chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ bồi bổ cơ thể, để tăng cường sức đề kháng lên, để có thể là chống đỡ những cái cơn mệt mỏi, hoặc là cái hệ miễn dịch của chúng ta căng cường lên, thì chúng ta có thể là giảm bớt những cái triệu chứng mệt mỏi ở trong cái mùa hè này. Thì với những cái bệnh tim mạch thì với những cái thành phần như vậy thì thưa bác sĩ Vân Anh, 3 cái thành phần này nó hỗ trợ chúng ta về sức khỏe, và với những cái người tim mạch thì nó hỗ trợ ở điểm nào ạ? Tại vì rất là nhiều người nói rằng là đây là sản phẩm hỗ trợ bồi bổ sức khỏe thôi, thế nhưng mà những cái người tim mạch thì nó hỗ trợ ở cái điểm nào, bác sĩ có thể là tư vấn để thì quý vị thính giả có thể là yên tâm khi chúng ta lựa chọn để bồi bổ, hỗ trợ bồi bổ cơ thể ạ.
1: Vâng, thì đúng là như vậy. Chúng ta biết là đối với các cái thành phần thì cũng đã được nghiên cứu và cũng đã có rất nhiều các cái công bố rồi. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là một cái thành phần đầu tiên đó chính là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì các thành phần của nó rất nhiều, các vitamin, các nguyên tố vi lượng, các khoáng chất, rồi là những các cái axit béo không no, thì nó cũng sẽ giúp làm tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh này. Đặc biệt nữa là trong đó nó có cái hoạt chất adenosine,

Đờm mannitol, đây là những các cái chất mà nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ điều hòa cái nhịp tim, nên là rất tốt cho những cái người mà bị các cái bệnh lý về tim mạch. Vâng, thế và cái thành phần tiếp theo đó chính là hồng sâm. Chúng ta biết hồng sâm cũng là một cái vị thuốc đại bổ nguyên khí và nó sẽ giúp tăng cường lưu thông khí huyết ở trong cái lòng mạch, nên là nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái mệt mỏi này, giúp cho người bệnh ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, tinh thần được thư giãn hơn, đặc biệt trong cái thời tiết nắng nóng này, nên là nó hỗ trợ về vấn đề tim mạch cũng rất là tốt, tuần hoàn rất tốt. Thành phần thứ ba đó là linh chi. Chúng ta biết là linh chi nó là những vị thuốc là thanh nhiệt giải độc.

0: tiêu viêm, và trong linh chi thì nó có cái hoạt chất mà để nó giúp chống cái quá trình xơ vỡ động mạch, nên là chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho lòng mạch nó mềm mại và giúp cho cái tuần hoàn của chúng ta nó sẽ được điều hòa. Như vậy chúng ta thấy là cái sự kết hợp giữa ba cái thành phần này trong một sản phẩm nó sẽ giúp hỗ trợ không những nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh mà còn giúp cho để hỗ trợ trong việc cải thiện cái tuần hoàn và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những các cái biến chứng. Nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất sức khỏe rất tốt, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta dễ dàng thích nghi hơn trong những cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.
1: Vâng ạ. Quý vị yên tâm là khi chúng ta sử dụng với những cái phân tích của bác sĩ Vân Anh, chúng ta sử dụng hoàn toàn yên tâm với sản phẩm bào chế từ thảo dược, đặc biệt là thảo dược lại bào chế dạng viên nữa. Ba cái thành phần này đã được nhà sản xuất bào chế dạng viên và chúng ta có thể hoàn toàn uống rất là tiện lợi. Một lát nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là khi mà bào chế dạng viên thì những cái thành phần trong ba thảo dược như vậy thì nó có đủ đầy đủ theo bản chất vốn có của nó hay không? Bởi vì quý vị thường hay sử dụng những dạng thô, ví dụ quý vị có thể dùng đông trùng hạ thảo để sắc hầm uống này, hoặc là hồng sâm cũng vậy, linh chi cũng vậy, thường quý vị sẽ sắc uống chủ yếu là như vậy. Thế nhưng mà khi mà kết hợp ba cái thành phần này thì chúng ta sử dụng trong một viên nang thì không biết là cái hàm lượng nó có đảm bảo cho người sử dụng hay không. Và tôi nghĩ rằng những cái phân tích kỹ của bác sĩ Vân Anh về từng những thành phần như vậy thì quý vị cũng cảm thấy rằng là những cái sản phẩm này nó tốt cho sức khỏe của mình như thế nào rồi. Và ngày hôm nay thì nhắc đến giải pháp từ thảo dược thì chương trình có đồng hành với viên nang Banika. Do vậy quý vị nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này, muốn được trải nghiệm hoặc là tư vấn kỹ hơn thì quý vị hãy gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn nhé. Phương Anh xin nhắc lại đó là 0914001080 ạ. Vâng, và chúng tôi lại tiếp tục với câu hỏi tiếp theo từ thính giả gửi về. Đó là chương trình có nhận được câu hỏi của thính giả ở Nam Định. Cô có chia sẻ rằng là gần đây trời nắng nóng nên thường xuyên cảm thấy mệt, ngủ không sâu giấc và sáng dậy thì hay đau đầu nhẹ và tim đập nhanh hơn. Cô băn khoăn rằng là không biết là đó là dấu hiệu do thời tiết hay là dấu hiệu sức khỏe của tim mạch. Vậy thì với những cái triệu chứng này thì xử lý ở cái thời điểm này như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng ta thấy là với cái thời tiết nắng nóng này thì cũng rất nhiều người cũng rất mệt mỏi này, ngủ kém này, rồi tim đập hồi hộp, trống ngực. Hụt hơi, và dự những cái dấu hiệu nó cũng rất điển hình của những cái tình trạng mà nó nhiệt nó nhiều, nó tác động vào cơ thể chúng ta, và như phân tích phần đầu đấy là nó ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch của chúng ta, nên là chính vì vậy mà với những cái này thì chúng ta cũng chú ý là với cái thời tiết nắng nóng này thì chúng ta cũng làm sao cố gắng là sử dụng này các cái giải pháp để chúng ta giải bớt các cái nhiệt nó ở trong cơ thể chúng ta đi, để tránh những cái tình trạng đó. Và khi mà chúng ta đã làm tốt rồi mà các cái triệu chứng mệt mỏi, hụt hơi, hồi hộp, chống ngực nó vẫn xuất hiện nhiều thì chúng ta cũng phải nên đi thăm khám, vì đây cũng có thể là những cái dấu hiệu nó đã khởi đầu của những các cái bệnh lý về cái tim mạch rồi. Dưới những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng nó sẽ xuất hiện ra, nên là chúng ta nên sớm lắng nghe cơ thể mình và sớm đi thăm khám để chúng ta sẽ được có những cái tư vấn cũng như là chúng ta điều chỉnh lại lối sống và sử dụng thuốc khi cần để giúp tránh những cái tình trạng nó xuất hiện nặng hơn. Vì chúng ta biết là đối với những cái dấu hiệu rồi mới ban đầu mới cho thấy này thì chúng ta phải có những các cái biện pháp sớm, như chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ không để đến khi mà bệnh đã nặng rồi, có những các biến chứng rồi thì cái việc điều trị của chúng ta nó cũng rất là vất vả này, rất tốn kém, và đặc biệt là cái hiệu quả nó cũng rất kém. Nên là khi có các cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta cũng luôn luôn lắng nghe cơ thể mình, trước tiên cứ điều chỉnh lối sống của chúng ta, rồi là sử dụng các biện pháp để giải nhiệt, và trong đó thì nếu mà không có những các cái cải thiện thì lúc đó chúng ta cũng cần đi thăm khám để sớm phát hiện ra bệnh và điều trị kịp thời.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với câu hỏi của thính giả ở Nam Định. Và tôi nghĩ rằng là cũng rất là nhiều quý vị có cái nhu cầu mua sản phẩm về sử dụng và cũng thấy rằng là sau một cái thời gian sử dụng cũng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, đỡ mệt hơn, thì cũng có chia sẻ rằng là sản phẩm thì cũng có thể mang lại những cái tín hiệu rất là tích cực cho sức khỏe của mình, thì có thể là giảm bớt liều lượng thuốc đang điều trị được hay không. Thì một lần nữa Phương nhắc rằng là rất là nhiều chương trình cũng đã nhắc rồi quý vị rằng là đây là sản phẩm hỗ trợ, gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, để quý vị có thể hỗ trợ quý vị sức khỏe và có thể là uống cùng với những cái sản phẩm mà quý vị đang điều trị, thế nhưng mà không thể thay thế thuốc chữa bệnh được ạ. Và quý vị lưu ý rằng là chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng liều lượng, đúng theo đơn thuốc của bác sĩ, và chúng ta có thể là

0: sử dụng thêm những sản phẩm này để tăng cường sức khỏe, chứ không phải là thay thế thuốc chữa bệnh đâu ạ. Quý vị nên nhớ điều này, và Vinh cũng nghĩ rằng là như bác sĩ nói là chúng ta cần phải chủ động bảo vệ sức khỏe, thì thời gian gần đây quý vị thấy rằng là rất là nhiều người đã biết rằng là chúng ta phải bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, chủ động chứ không phải đợi đến khi có bệnh rồi chúng ta mới điều trị. Bởi khi đó thì những cái người mà mắc bệnh nền hoặc là những người mà đang mắc bệnh tim mạch ấy, thì đã đành, thế nhưng mà những cái người mà đang khỏe mạnh thì chúng ta cũng phải biết tận dụng những cái tối ưu của những cái sản phẩm bồi bổ sức khỏe để chúng ta sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm từ thảo dược. Một cái sản phẩm mà bào chế từ thảo dược thì bao giờ cũng an toàn, lành tính, và Phương thấy là chưa có những cái phản hồi nói về những cái phản ứng phụ khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm này. Nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách nhất và sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì điều đó thì bác sĩ cũng nói rằng là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Và có những cái người mà khi mà nhắc đến những cái sản, những cái bệnh liên quan đến tim mạch, đến hô hấp, thì nhiều người có thường nghĩ rằng là đây là câu chuyện của những người lớn tuổi, những người trung niên. Nhưng mà hiện nay Phương Anh thấy rằng là khá nhiều người trẻ cũng bắt đầu là than, cảm thấy là rất là bị stress, bị mệt mỏi, rồi là cảm thấy rất là mất ngủ, rồi là huyết áp thì thất thường nữa. Những người mà đang làm việc, đặc biệt là trong cái thời điểm nắng nóng này, thì bác sĩ rằng là có thể khuyên những cái người làm việc văn phòng, nếu mà sống trong cái thời kiện thời tiết nắng nóng như thế này, thì chúng ta có thể bổ sung những cái sản phẩm về thảo dược để có thể là chủ động bảo vệ sức khỏe được hay không, và có thể giảm bớt những cái triệu chứng liên quan áp lực gây hệ thống huyết áp và tim mạch, là tránh suy giảm thể trạng trong những ngày nắng nóng này không ạ?
1: Vâng, thì đúng rồi, chúng ta biết là hiện nay thì đối với những các bạn trẻ, do cái đặc điểm công việc ngày nay rất nhiều áp lực với cuồng quay rất là nhanh, nên là chính vì vậy mà bản chất là cơ thể của chúng ta là cũng đã kém rồi, do ví dụ như là chúng ta đêm thì ngủ muộn này, rồi là thức khuya này, thế rồi là chúng ta cũng có những là chế độ ăn uống thì không khoa học này, rồi là ít vận động. Những căng thẳng stress thường xuyên như vậy nó đã làm suy giảm sức khỏe, sức đề kháng, và đặc biệt là khi mà trong những thời tiết nắng nóng như hiện nay nữa thì nó lại càng biểu hiện lộ rõ lên các cái dấu hiệu mệt mỏi, rồi là hụt hơi, mất ngủ, và nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Thì với những cái trường hợp này thì chúng ta cũng nên, thứ nhất là cũng điều chỉnh lại lối sống, tức là chúng ta luôn luôn giữ một tinh thần lạc quan, tích cực này, thế và ngoài ra thì đảm bảo ngủ đủ giấc này và đúng giờ, cũng như là chúng ta cũng có cái chế độ ăn uống khoa học này, đa dạng các cái thành phần, tăng cường rau xanh hoa quả tươi, uống đủ nước và hạn chế những cái thức ăn nhanh, những thức ăn mà nó có đồ chiên xào nhiều, và ngoài ra nữa thì cũng không nên lạm dụng rượu bia, và đặc biệt nữa là chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động, vì chúng ta biết là hiện nay hầu hết chúng ta làm việc trong môi trường rất là tĩnh lặng, ngồi giờ rất là nhiều trong thời gian suốt ngày như vậy, thì là nó cũng là một yếu tố nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như sức khỏe tim mạch, nên là chúng ta cũng nên có một chế độ vận động. Và để chủ động trong việc phòng ngừa bệnh tật cũng như nâng cao sức khỏe, đặc biệt trong cái thời tiết nắng nóng này, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những các cái giải pháp từ thảo dược để giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho chúng ta, và đặc biệt là những các cái sản phẩm mà trong đó nó có các thành phần như là đông trùng hạ thảo này, rồi là hồng sâm, linh chi, thì đây là những các cái thành phần mà cũng đã được chứng minh rằng nó có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, và đặc biệt là nó cũng hỗ trợ trong các vấn đề về tim mạch trong những cái thời tiết nắng nóng này.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái bạn trẻ thì cũng có thể là tham khảo, đây là một cái giải pháp bảo vệ sức khỏe rất là tốt ạ. Và Phương xin nhắc quý vị là quý vị có thể là gọi đến số hotline, đó là 0914001080, để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay nữa. Và lúc nãy thì cũng anh có nói rằng là khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm từ thảo dược để bảo vệ sức khỏe, thì chúng ta lại có một cái ưu điểm, đó là chúng ta sử dụng dạng viên, đó là viên nang. Vậy thì ở những cái hàm lượng viên nang như thế này thì có đảm bảo được hết những cái hoạt chất như nhiều người có băn khoăn hay không? Bởi vì khi sử dụng những cái sản phẩm thảo dược này thì đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để chúng ta uống này. Rồi là nhiều người thì cũng lo lắng rằng là khi mà uống lâu dài đó thì có thể là bị phụ thuộc vào thuốc là chẳng hạn này, hoặc là có cái cảm giác bị nóng trong cơ thể chẳng hạn này, hoặc là khó chịu khi mà chúng ta phải sử dụng kết hợp rất là nhiều những loại thuốc điều trị khác, thì giải đáp những cái băn khoăn này thì bác sĩ Vân Anh sẽ nói gì cho quý vị thính giả?
1: Vâng, thì chúng ta biết hiện nay ở trên thị trường để đáp ứng cái nhu cầu về sức khỏe thì cũng có rất nhiều những các cái loại các cái sản phẩm. Tuy nhiên thì trước vô vàn các loại sản phẩm thì cũng có những loại sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng, nhưng có những loại sản phẩm

0: không đảm bảo chất lượng. Thế nên là những người sử dụng thì chúng ta cũng nên là những người mà thông minh, tức là chúng ta nên lựa chọn những cái giải pháp từ thảo dược mà nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này, và với những các cái thành phần được công bố cũng như là các cái hàm lượng được công bố một cách minh bạch, và đặc biệt nữa là được sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, cũng như là được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, thì những cái đảm bảo cái tiêu chí đó thì nó mới đảm bảo cho chúng ta được cái chất lượng của sản phẩm. Và đặc biệt nữa là đối với những, như chúng ta biết là đối với các cái sản phẩm từ thảo dược thì chúng ta thường phải sử dụng lâu dài. Thế nên là cái yếu tố mà đảm bảo cái chất lượng và để tránh những cái rủi ro cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là đối với những cái dạng mà sản xuất dạng viên thì nó rất là tiện lợi. Chúng ta thấy là với cái cuộc sống hiện nay, với những việc bận rộn hiện nay, thì chúng ta không thể là các cái loại thảo dược chúng ta mang về chúng ta đun sắc, nó rất mất thời gian, và chính vì vậy nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc cải thiện sức khỏe của chúng ta. Thế thì khi mà đã tạo thành một cái dạng viên rồi thì nó đã rất tốt, và đặc biệt nữa là cái dạng viên này thì là nó đã với những cái sản phẩm mà nó đã theo một cái công nghệ hiện đại ấy, thì là cũng đã được là với cái thành phần chiết xuất ra các cái hoạt chất ấy, nó theo một cái công nghệ để đảm bảo là khi mà chúng ta bào chế nó sẽ không bị mất đi các cái thành phần này, và khi phối hợp các cái thành phần đó người ta đã cân đo đong đếm, nó ra được cái tỷ lệ hoạt chất và phối hợp với nhau rất phù hợp để cho chúng ta rồi. Thế và ngoài ra nữa thì những cái khi mà sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ hiện đại thì những các cái thành phần này nó sẽ đạt tiêu chuẩn là thành phần sản phẩm thực phẩm sạch, tức là đạt tiêu chuẩn GACP, cũng như là ở nhà máy mà được sản xuất ở theo tiêu chuẩn GMP thì đấy là những cái sản phẩm mà nó đảm bảo chất lượng. Và những cái dạng viên thì chúng ta thấy nó rất tiện lợi cho chúng ta, có thể là chúng ta không cần phải đun sắc, chúng ta uống này rồi chúng ta mang đi công tác, chúng ta cũng có thể mang đi dùng được, không phải bị bỏ mất, lỡ mất thời gian uống này rồi là, hoặc là nhờ chúng ta đi chơi, đi du lịch hoàn toàn chúng ta có thể mang đi bên cạnh, thì chúng ta sẽ nhớ và chúng ta sẽ sử dụng rất là tiện lợi. Thế và đặc biệt nữa là lại được sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại nữa, thì là đây là một cái sản phẩm nó rất là đảm bảo với các thành phần, và nó đã có những cái thành phần minh bạch như là đông trùng hạ thảo này, hồng sâm, linh chi, với những cái hàm lượng nó đã được cân đo đong đếm thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là tốt. Và đặc biệt là chúng ta thấy là với các cái sản phẩm mà thực phẩm này thì khi sử dụng ấy thì chúng ta phải sử dụng lâu dài, tại vì là thứ nhất là các cái thành phần trong hoạt chất này thì nó có tính chất là nó chậm hơn này, và nó sẽ yếu hơn so với các hoạt chất hóa dược. Thế và thứ hai nữa là với những cái thành phần này nó sẽ có tác dụng điều hòa sâu bên trong cơ thể, tức điều hòa khí huyết, điều hòa cân bằng các cái tạng phủ, nên là cũng cần phải có thời gian. Nên là khi sử dụng thì chúng ta cũng nên tuân thủ là chúng ta sử dụng có thời gian, và cũng không nên sốt ruột là khi chúng ta uống được một tuần, hai tuần chúng ta chưa thấy có cái tác dụng gì, chúng ta nghĩ là nó không tốt rồi chúng ta bỏ qua thì rất là phí. Và cái việc sử dụng nó phải lâu dài để giúp cho chúng ta ổn định, và đặc biệt nó lại được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là có thể sử dụng lâu dài mà nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Thì đấy cũng là một trong những cái. Và đặc biệt nữa là tôi cũng nhắc lại là đối với các cái sản phẩm hỗ trợ này thì nó chỉ có tác dụng hỗ trợ đối với sức khỏe thôi, chứ nó không có cái tác dụng điều trị. Nên là tất cả các bác, các anh, các chị mà đang có điều trị các cái bệnh lý nền, các bệnh lý về tim mạch thì chúng ta vẫn phải sử dụng thuốc theo kê đơn của các bác sĩ một cách đều đặn, và khi hết thuốc thì chúng ta nên đi thăm khám lại để được điều chỉnh lại cái đơn đó, để giúp cho chúng ta phù hợp với chúng ta trong từng giai đoạn, và để giúp cho chúng ta ổn định sức khỏe. Và cái sản phẩm hỗ trợ này nó sẽ giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ trong việc cải thiện cái tuần hoàn của chúng ta.
1: Như vậy là bác sĩ Vân Anh đã chia sẻ rất là kỹ càng rồi, và tôi nghĩ rằng là quý vị hãy tin tưởng lựa chọn những sản phẩm mà mang lại sức khỏe cho mình. Và chương trình tư vấn sức khỏe xin được khép lại tại đây, và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đã tham gia giải đáp rất chi tiết cho quý vị và các bạn, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Nguyễn Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
1: Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khốn khổ vì bụi và tiếng ồn.
0: Cần Thơ, xã Cờ Đỏ kiểm tra cơ sở xay sát yêu cầu khắc phục sau phản ánh bụi.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
3: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn thành phố Hà Nội, hàng loạt công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị đang được triển khai đồng loạt nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đô thị hiện đại. Thế nhưng, phía sau những tấm biển công trình và kỳ vọng về diện mạo mới của thành phố là thực trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, thi công kéo dài, hoàn trả hạ tầng chậm đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Không ít tuyến đường đã trở thành đại công trường ngổn ngang đất đá suốt nhiều tháng trời, khiến người dân phải sống chung với bụi bặm và nỗi lo mất an toàn mỗi ngày. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
4: Tại tuyến đường 429 đoạn qua thôn mới, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp tuyến đường dài hơn 1 km được triển khai từ tháng 8 năm ngoái đến nay vẫn chưa hoàn thiện mặt đường và hệ thống thoát nước. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện qua lại khiến bụi đất cuộn lên mù mịt. Chỉ cần một chiếc xe tải chạy qua cũng đủ khiến cả đoạn đường chìm trong làn bụi trắng xóa. Người dân nơi đây cho biết, nhiều tháng nay họ phải đóng kín cửa cả ngày nhưng bụi vẫn len lỏi vào từng vật dụng trong nhà. Trẻ nhỏ, người già thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp, còn việc đi lại thì luôn nơm nớp lo tai nạn vì mặt đường lầy lội, gồ ghề. Anh Nguyễn Quang Hà, người thường xuyên đi qua khu vực này, chia sẻ.
5: Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này và cảm thấy rất lo lắng về vấn đề sức khỏe. Mỗi ngày tôi đi qua đi học hay đi làm thì tôi thường đeo khẩu trang 2 cái vì khói bụi rất là nhiều.
4: Không chỉ ở khu vực ngoại thành, nhiều tuyến phố nội đô cũng đang rơi vào cảnh tương tự. Tại phường Hà Đông, dự án cải tạo vỉa hè, đào đường thi công kéo dài đã khiến hoạt động kinh doanh của hàng loạt hộ dân bị đảo lộn. Những cửa hàng nằm sát mặt đường gần như ngày nào cũng phải phủ kín bụi đất. Anh Đinh Văn Hòa cho biết, từ khi công trình triển khai, lượng khách đến cửa hàng giảm mạnh. Dù đã giảm giá khá nhiều mặt hàng, nhưng việc buôn bán vẫn ế ẩm. Ngày nào gia đình anh cũng phải liên tục tưới nước trước cửa nhà để hạn chế bụi, nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại phủ trắng.
6: Từ ngày làm cái tuyến đường này, cửa hàng tôi rất là ít khách do là cái bụi từ cái công trường mù mịt, không có chỗ nào là không có bụi. Nên là cứ mở hàng ở đây thì lúc nào cũng phải giảm giá cho khách. Khách nhìn vào thì họ bảo sao là bụi thế, khách thông cảm, làm đường mấy năm nay bụi lắm.
4: Cũng trong cảnh khốn khổ vì bụi công trình, quán ăn nhỏ của bà Hồ Thị Mơ ở phường Đại Mỗ nhiều tháng nay luôn trong tình trạng vắng khách. Bàn ghế vừa lau xong lại phủ đầy bụi đất. Có thời điểm, gia đình bà buộc phải đóng cửa quán vì không ai dám ngồi giữa cảnh công trường ngổn ngang.
7: Người ta làm đường bụi bặm mấy tháng nay rồi, chắc tôi phải đóng cửa vì không có khách ăn. Mong làm sao tuyến đường nhanh làm xong cho hết bụi chứ thế này chúng tôi không biết sống làm sao đây.
4: Thủ đô Hà Nội đang phát triển từng ngày với nhiều công trình mới mọc lên, nhưng cùng với tiến độ xây dựng, bài toán đảm bảo môi trường, an toàn và chất lượng sống cho người dân cũng cần được đặt ra quyết liệt hơn. Bởi một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng con đường rộng hay những tòa nhà cao tầng, mà còn ở bầu không khí người dân được hít thở mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng bụi phát sinh từ hoạt động xay sát lúa gạo tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, trong chương trình Alo VOV1 trước, mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ đã kiểm tra thực tế một cơ sở xay sát trên địa bàn và đã có biên bản làm việc yêu cầu nhà máy khắc phục những tồn tại hạn chế. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
8: Trong buổi đi kiểm tra thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm, nhà máy xay sát Thành Tâm, ông Trần Văn Bôn, giám đốc công ty cho biết, trong quá trình hoạt động, nhà máy có phát sinh bụi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống hút bụi bị hư hỏng trong thời gian gần đây.

0: Theo ông Bon, hệ thống xử lý bụi trước đây vận hành ổn định. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng qua xảy ra sự cố kỹ thuật kết hợp với yếu tố gió nghịch khiến bụi phát tán ra ngoài. Ngay khi nhận được phản ánh, nhà máy đã tiến hành sửa chữa, khắc phục. Đến nay, hệ thống cơ bản được khôi phục, lượng bụi phát sinh giảm đáng kể.
1: Quá trình vừa rồi nó bị hư đi, cho nên là khi mà xuống cháu á, nó bị những con gió là gió nghịch á, nó thổi bụi đi, mà cái hệ thống hút mình nó lại hư nữa, để cho nên ảnh hưởng với người dân. Cho nên vừa rồi người dân mình phản ảnh á, mình làm chưa có kịp, cho nên là tranh thủ sửa chữa lại, khắc phục liền, là mình đã làm lại cái hệ thống như trước, nó giảm rất là nhiều.
0: Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận một số hạng mục bị hư hỏng như hệ thống ống hút bụi, lưới che chắn chưa đảm bảo. Đây là nguyên nhân làm bụi phát tán ra môi trường, đặc biệt trong điều kiện gió mạnh. Trước thực trạng trên, xã đã yêu cầu cơ sở khẩn trương sửa chữa hệ thống hút bụi, tăng cường che chắn khu vực sản xuất, gia cố, hoàn thiện hệ thống khung nhằm hạn chế tối đa phát tán bụi. Ông Nguyễn Văn Phát cho biết, nhà máy đã cam kết khắc phục. Nếu không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục để xảy ra ô nhiễm, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định. Quan điểm của địa phương không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.
2: Xã cũng có chỉ đạo nhà máy xây sát là tiến hành khắc phục cái hệ thống ống. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái che chắn. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái hệ thống phun sương để cái đảm bảo cho cái bụi nó không gây ảnh hưởng cho bà con xung quanh. Trong thời gian tới thì Ủy ban dân xã cũng sẽ cái tiếp tục kiểm tra về cái tình hình hoạt động của nhà máy có ảnh hưởng đến vấn đề bụi, ảnh hưởng cho bà con xung quanh không. Nếu có ảnh hưởng nữa thì qua cam kết của đơn vị sản xuất, nếu không khắc phục được, Ủy ban dân xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định.
0: Sau khi kiểm tra nhà máy xây sát Thành Tâm, lãnh đạo xã Cờ Đỏ đã trực tiếp đến ấp Thành Hưng để lắng nghe ý kiến người dân và tổ chức đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp. Theo phản ánh của người dân, tình trạng bụi đã kéo dài, phát sinh nhiều khi nhà máy hoạt động liên tục, đặc biệt trong khâu bơm, vận chuyển lúa từ ghe lên. Dù có hệ thống xử lý, bụi vẫn phát tán ra môi trường xung quanh. Trước các ý kiến của người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ yêu cầu nhà máy xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể, có thời hạn rõ ràng. Trường hợp không thực hiện hoặc tái vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, yêu cầu ngành chức năng của xã làm việc với các cơ sở xây sát lúa gạo còn lại để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nếu để xảy ra vi phạm về môi trường.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Trần Đình Lập ở thôn Kỳ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực dồn điền đổi thừa tại địa phương.
5: Từ năm 2012, dồn điền đổi thừa. Trước chưa dồn điền đổi thừa, chúng tôi có sổ đỏ, mà từ khi dồn điền đổi thừa, bây giờ là chúng tôi không được cấp sổ đỏ. Vừa rồi là khi thành lập phường mới, chúng tôi ra xuống 2 lần. Thế còn trước kia là tôi ra xã nhiều lần lắm, nhưng mà xuống đến phường thì bây giờ phường mới bây giờ cũng bảo là chưa có sổ đỏ được. Thế mà bây giờ chúng tôi là giờ tuổi già rồi, muốn là nhường cho người khác, nhưng mà người ta yêu cầu cần phải có sổ đỏ cơ. Thế mà bây giờ sổ đỏ từ 2012 đến bây giờ không có, lý do tại sao mà lại không cấp lại cho chúng tôi.
3: Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được phản ánh của thính giả Mạ Văn Đường, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An về tình trạng thổi giá đất tại địa phương.
6: Tức là cái giá đất nó cứ mua nơi này nó thổi nơi kia, thổi giá lên. Mà bây giờ ngay như trong nông thôn tôi ấy, trước đây đất ở cái nông thôn này, vùng trong hẻm này, giá đất có hơn 100 ngàn một mét vuông. Mà rồi bây giờ là nó thổi lên như vậy là đến nay là gần chục triệu một mét vuông. Dân không thể mua được. Vì nếu nhà nước mà không ngăn chặn kịp thời thì đất này chỉ có quân buôn cứ giữ đất.
3: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Theo dòng thời sự. Chúc quý vị có những phút nghỉ ngơi thư giãn ấm áp bên người thân và hãy đón nghe Theo dòng thời sự với những nội dung chính ngay sau đây.
1: Khi người nổi tiếng lệch chuẩn trên mạng xã hội, câu view bằng phát ngôn gây sốc, ranh giới nào cho văn hóa ứng xử? Đã đến lúc mạnh tay làm sạch không gian mạng. Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay sẽ bàn luận câu chuyện này.
0: Trong chuyên mục tạp chí văn hóa quốc tế, hãy cùng chúng tôi tới vùng Đông Bắc của Ấn Độ, khám phá vườn quốc gia nổi duy nhất trên thế giới.
1: Những tin tức thời sự đáng chú ý, thông tin thời tiết các vùng miền cũng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong khung chương trình.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Một ngày sau tuyên bố đã cấp phép cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tiếp tục thông báo đã cấp phép thêm cho nhiều phương tiện lưu thông qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, thực tế triển khai trên thực địa chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo mới của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập. Một số chuyên gia khu vực tin rằng việc Iran cấp phép cho nhiều tàu, trong đó có tàu Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz những ngày qua là kết quả của các cuộc thảo luận liên quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
0: Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký kết trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du năm nước của Thủ tướng Narendra Modi, cho thấy Ấn Độ đang đặt ưu tiên rất cao vào đối tác quan trọng trong an ninh năng lượng, có thể giúp New Delhi ứng phó với bài toán nhiên liệu do tác động của cuộc xung đột Trung Đông gây ra. Kết quả nổi bật được Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi là việc Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã ký thỏa thuận nâng lượng dầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lưu trữ trong kho dự trữ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu xây dựng các kho dự trữ khí đốt chiến lược tại Ấn Độ. Ấn Độ đang kỳ vọng những kết quả này có thể giúp tăng cường khả năng ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu và giảm rủi ro đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu dầu thô. Ngoài vấn đề năng lượng, hai nước cũng ký kết khung hợp tác quốc phòng chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, công nghệ tiên tiến, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin. Trong lĩnh vực đầu tư, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cam kết rót tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ngân hàng và tài chính. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận phát triển một cụm sửa chữa tàu biển tại bang Gujarat, Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác logistics và hàng hải.
1: Các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Thái Lan tiếp tục leo thang, bất chấp những nỗ lực tái cơ cấu nợ của chính phủ và các tổ chức tín dụng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
5: Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nợ xấu hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm, tập trung vào các khoản cho vay mua ô tô và tín dụng tiêu dùng. Nhóm nợ chớm xấu cũng tăng nhanh, phản ánh áp lực tài chính đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình. Nợ hộ gia đình đã vượt hơn 90% GDP tại Thái Lan, mức cao nhất khu vực, làm hạn chế khả năng chi tiêu và phục hồi kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ chi phí sinh hoạt cao, lãi suất duy trì ở mức cao để kiểm soát lạm phát, cùng với thu nhập không ổn định của nhiều lao động, đặc biệt là những người làm việc trong khu vực không chính thức như buôn bán nhỏ, lao động thời vụ hoặc việc làm tự do. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang khuyến khích ngân hàng thương mại tiếp tục tái cơ cấu nợ, ban hành quy định cho vay có trách nhiệm và bán nợ xấu cho các công ty quản lý tài sản nhằm giảm áp lực bảng cân đối. Giới phân tích cảnh báo, nếu nợ xấu không sớm được kiểm soát, các ngân hàng có thể thắt chặt tín dụng, khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa khó

0: tiếp cận vốn tạo rào cản lớn cho mục tiêu tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2026.
1: Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tại Campuchia tăng trưởng mạnh trong 4 tháng đầu năm nay, góp phần vào sự phát triển vững vàng của ngành hàng không dân dụng Campuchia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Theo báo cáo của Cục Hàng không Dân dụng Campuchia công bố vào ngày 15 tháng 5, trong 4 tháng qua, các sân bay nước này đã vận chuyển hơn 30.400 tấn hàng hóa, lượng khách đạt 2,4 triệu lượt. Ông Sin Chan Seri Buta, phát ngôn viên Cục Hàng không Dân dụng Campuchia cho biết, do vấn đề về kinh tế toàn cầu, các chuyến bay do hãng hàng không Lào Airlines khai thác từ Lào đến sân bay quốc tế Siem Reap của Campuchia đã tạm thời ngừng hoạt động. Trong khi đó, các chuyến bay tuyến Bangkok, Phnom Penh và Bangkok cũng đã giảm mạnh. Dù vậy, đại diện hãng hàng không Campuchia khẳng định, việc phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của mảng vận chuyển hàng hóa sẽ là bệ đỡ giúp ngành hàng không vững đà tăng trưởng, đồng thời nâng cao vai trò của Campuchia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
4: Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hondius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Để đối phó với tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh. Ông Ghebreyesus khẳng định dấu ấn hỗ trợ từ Tenerife sẽ không bao giờ bị lãng quên, đồng thời bày tỏ hy vọng tinh thần của người dân Tây Ban Nha sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thế giới trong bối cảnh nhân loại đang phải trải qua một giai đoạn đầy chia rẽ, căng thẳng và bất ổn.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự mới do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đáng chú ý? Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ cập nhật tới chúng ta.
5: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan khí tượng quốc tế cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành nhanh hơn dự kiến tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời khả năng xuất hiện một đợt El Nino cực mạnh, còn được gọi là Super El Nino, vào cuối năm nay đang gia tăng đáng kể. Diễn biến này được cho là có thể kéo theo hàng loạt tác động thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh hiện ở mức khoảng 66%. Cơ quan này cũng nâng khả năng hiện tượng El Nino kéo dài qua mùa đông ở Bắc Bán Cầu lên tới 96%. Và năm 2026 được dự đoán nằm trong nhóm 5 năm nóng nhất lịch sử và tác động làm nóng bổ sung từ El Nino có thể khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong năm 2027. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 22 độ, Moscow Nga 17 độ, Paris Pháp 7 độ, Tokyo Nhật Bản 28 độ và New York Mỹ 15 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Người thì đau.

0: Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty
3: đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin tức y tế đáng chú ý.
8: Lô thuốc nhỏ mắt natri chloris 0,9% do công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedix sản xuất vừa bị yêu cầu thu hồi khẩn trên toàn quốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các chuyên gia cảnh báo người dân cần ngừng sử dụng ngay nếu đang dùng đúng số lô bị thu hồi để tránh nguy cơ ảnh hưởng tới mắt và sức khỏe.
7: Tại hội nghị khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5, tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc bệnh viện cho biết, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và khoảng 120.000 ca tử vong do căn bệnh này. Tổng số bệnh nhân ung thư đang sống trong vòng 5 năm gần đây ước tính hơn 400.000 người. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tỷ lệ người bệnh đến bệnh viện ở giai đoạn muộn vẫn còn rất cao. Nhiều quốc gia phát triển hiện tập trung vào 3 giải pháp chính để giảm gánh nặng ung thư gồm phòng ngừa, tầm soát phát hiện sớm và cải thiện hiệu quả điều trị, trong đó tầm soát và phát hiện sớm được xem là yếu tố quan trọng nhất vì giúp giảm số bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn, từ đó giảm chi phí điều trị và giảm tỷ lệ tử vong.
8: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa lần đầu thực hiện thành công kỹ thuật ghép giác mạc từ người hiến chết não cho 2 bệnh nhân mắc hội chứng loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh. 2 bệnh nhân được ghép giác mạc gồm nam bệnh nhân 53 tuổi trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh và nữ bệnh nhân 30 tuổi trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Cả hai đều mắc bệnh lý giác mạc nặng, thị lực suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, cả hai ca ghép diễn ra thuận lợi, giác mạc ghép trong bám tốt và bước đầu cho kết quả tích cực. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.
7: Sau khi ăn tiết canh vịt tại 2 quán trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, 31 người xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và sốt, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng xác định thực phẩm nghi gây ngộ độc là tiết canh vịt sống, tác nhân nghi do vi sinh vật gây ra. Ngành y tế cảnh báo tiết canh mang bản chất là máu sống, chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm như liên cầu lợn, sán, giun, vi khuẩn và thậm chí cả virus cúm gia cầm. Các biện pháp như thêm chanh, rượu hay nước mắm không thể tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật gây hại, chỉ việc nấu chín ở nhiệt độ cao mới bảo đảm an toàn.
8: Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ vừa giành lại sự sống cho bé gái 9 tuổi trong tình trạng xuất huyết não nặng do vỡ dị dạng động tĩnh mạch não, một bệnh lý mạch máu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Sau mổ, bé gái được chuyển về khoa hồi sức tích cực trong tình trạng mê an thần, thở máy qua nội khí quản. Trong 5 ngày tiếp theo, bé được điều trị tích cực với các biện pháp hỗ trợ hô hấp, chống phù não, chăm sóc dẫn lưu não thất, phòng ngừa nhiễm trùng và tập vận động sớm. Hiện tại, bé đã có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực, có thể gọi biết thực hiện được y lệnh, tự thở tốt và đã được rút nội khí quản.
7: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay COPD được đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính niêm mạc phế quản dẫn đến tắc nghẽn đường thở từ từ và không hồi phục. Quá trình này liên quan đến đáp ứng viêm bất thường của phổi với các chất khói, khí, các hạt độc hại. Phổi tắc nghẽn mãn tính gây ra những tác động dấu hiệu trực tiếp ở hệ thống hô hấp.

0: khiến cho người bệnh bị ho mãn tính kéo dài, ho có đờm, đờm có màu trắng, màu xanh lá cây, thậm chí đôi khi có thể thấy đờm kèm máu. Người bệnh bị nhiễm trùng đường hô hấp và tái đi tái lại tình trạng cúm, cảm lạnh, bị khó thở, thở gấp sức, thở gấp, ngực có cảm giác thắt chặt, đau, thở khò khè, mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh. Cho đến nay, chưa có bất cứ phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn COPD. Tuy nhiên, với việc thực hiện nghiêm ngặt các chỉ dẫn của bác sĩ như bỏ hút thuốc, tránh tiếp xúc khói thuốc, dùng thuốc giãn phế quản phù hợp, đầy đủ, tiêm vaccine phòng cúm và phòng phế cầu, có kiến thức đầy đủ về COPD thì có thể kiểm soát và làm giảm số đợt cấp cần nhập viện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
2: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
2: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp Bảo Khí Khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp Bảo Khí Khang 10 viên.
1: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055. Xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai ngày nay cũng có thể trở thành người phát sóng. Nhưng cùng với sự tự do ấy, không gian mạng cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều những phát ngôn gây sốc, những màn livestream công kích miệt thị xúc phạm người khác để thu hút sự chú ý. Đáng nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng có hành vi như vậy khiến dư luận lại đặt câu hỏi. Điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội? Vì sao nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, thậm chí chuẩn mực đạo đức để đổi lấy lượt xem và tương tác?
1: Trong khi đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, với mong muốn xây dựng một môi trường lành mạnh, văn minh và trách nhiệm hơn. Nhưng liệu quy tắc ứng xử thôi đã đủ? Có cần những biện pháp mạnh tay hơn để làm sạch không gian mạng? Chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với nhà báo Ngô Bá Lục. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin được chào nhà báo Ngô Bá Lục ạ.
3: Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào biên tập viên.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn anh. Là người theo dõi sát lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cũng có nhiều tiếp xúc với giới nghệ sĩ thì chắc là anh cũng thấy rằng là một thực trạng khá là đáng buồn hiện nay khi mà không ít người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Và mới đây thì xin được điểm với vụ việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm gây tranh cãi khi mà cô liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ bị cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber và nhiều đoạn video sau đó lan truyền rộng rãi thì cho thấy là cô có những hành động phản cảm như là trừng mắt rồi quát tháo, lăn lộn trên sàn, thậm chí là nói chuyện với hình nộm với cái lời lẽ cay độc và gây tranh cãi trái chiều. Thưa nhà báo Ngô Bá Lục ạ, từ những vụ việc livestream gây tranh cãi, công kích cá nhân gần đây thì theo anh điều gì khiến cho nhiều người ngày càng dễ buông lời xúc phạm trên mạng xã hội như thế này?
3: Chúng ta có thể thấy rằng là cái mạng xã hội nó giống như là một cái công cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình. Thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là được thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân. Đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
2: giải tỏa.
3: Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà những người nổi tiếng ấy mà người ta lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục tiêu

0: ở một mục đích mà nó không được tốt đẹp thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do, và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài, thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít, mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
1: Vâng, vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói ấy, là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những cái người người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội? Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
0: Nhưng họ vẫn làm.
1: Vâng.
0: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi cũng là một người làm nội dung số gần gần 10 năm nay,
1: Vâng.
0: song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng, mặc dù là phải chấp nhận là cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò. Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm, bởi vì có một cái lý do rất quan trọng, đó chính là cái view. Đó chính là cái sự tương tác, đó là chính cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng ở đây á, là gì? Là trên những cái hệ thống mà người ta đo lường cái việc mà bạn đứng thứ mấy ở trong cái thị trường Việt Nam chẳng hạn. Thế ví dụ nghệ sĩ thì người ta sẽ thường có xếp hạng, ví dụ như là bảng xếp hạng sự tương tác trong tuần hoặc là trong tháng, thì cái bảng xếp hạng đấy người ta căn cứ vào rất là nhiều những cái tiêu chí, ví dụ như là được nói đến nhiều này, được xuất hiện nhiều này, thậm chí là đôi khi là được người khác tác tên cũng
1: Cũng được
0: được
1: tính.
0: được tính để đo. Và tất cả những thứ đó thì nó làm cho bạn trở nên là nổi tiếng, trở nên nổi tiếng theo những cái bảng đánh giá, và những cái nổi tiếng đấy thì nó lại kéo theo việc tài chính. Đó, ví dụ như là Facebook bây giờ, ví dụ như Facebook, kênh Facebook của tôi đã có là Facebook nó trả tiền, như là giống như YouTube họ trả tiền. Khi mà view cao, YouTuber họ cũng có rất nhiều bạn YouTuber cũng cũng như vậy, cũng là bất chấp. Bởi vì view cao thì sẽ được trả tiền cao. Thì cái việc quay trở lại cái câu hỏi của bạn thì là cái mục tiêu, tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất chính là cái việc mà view.
1: View, câu
0: Mục tiêu thứ
1: view.
0: hai ấy là gì? Là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm hạ một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy, đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin, tức là tạo được niềm tin của người khác phải đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua, có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin. Đó, rất nhiều người tin,
1: Rất nhiều người theo dõi, rất
0: mặc
1: nhiều người
0: dù là
1: tin.
0: thực chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi, nhưng mà vì cái cách nói của người ta quá thuyết phục,
1: Đúng ạ.
0: đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền. Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng, hoặc là người ta nói xấu, hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn muốn muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
1: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó

0: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ, nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng, ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì thế thôi là nó đã đề xuất rồi, chưa nói là mình
1: Bấm xem.
0: bấm xem, và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất, nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này, nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái lứa độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách, cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra, nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề. Nó sẽ hoàn toàn dựa trên những thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm. Nhất là cái không gian mạng mở như thế này. Khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy. Thì
1: Vòng
0: thực
1: lặp.
0: sự là nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
1: Thế thì công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mà tiếp xúc với mạng xã hội mỗi ngày, thì theo anh cần có cái cách tiếp nhận thông tin như thế nào để mà không bị cuốn vào những cái nội dung độc hại, những phát ngôn cực đoan và những cái trào lưu drama ngày càng phổ biến hiện nay?
0: Thực ra chúng ta khi mà chúng ta xem công chúng ấy, thì chúng ta sẽ phân biệt ra rất là nhiều, phân loại ra những cái người trưởng thành này, những cái khán giả trung lập này. Thế còn những cái khán giả mà là fan ấy mới là những cái khán giả mà cần phải phải phải thay đổi. Thay đổi đây là gì? Là nếu như là bạn nhìn nhận idol của mình giống như cách bạn nhìn nhận một nghệ sĩ khác mà bạn không idol, khi mà bạn áp hai cái đấy vào nhau thì bạn sẽ rất là tỉnh táo và bạn sẽ rất là ok. Tức là gì? Tức là khi bạn thích một người nào đấy quá thì bạn thường hay bị không phân biệt được cái tốt cái xấu của chính họ. Cái xấu của họ bạn cũng thường không nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy nhưng bạn vẫn bỏ qua bởi vì trái tim của họ yêu bạn. Nhưng nếu mà một nghệ sĩ khác mà có những hành động như thế thì bạn sẽ lên án một cách rất mạnh mẽ. Thì ở đây không phải câu chuyện là bạn không có đủ nhận thức. Các bạn có đầy đủ nhận thức, nhưng các bạn đang bị cái cảm tính nó che đi rất là nhiều. Cho nên là khi mà các bạn áp dụng cái đó vào trong tất cả những cái nghệ sĩ, kể cả idol của mình, thì tôi nghĩ rằng là cái màng lọc của các bạn thì tự dưng nó vững chắc. Các bạn đã có sẵn hết rồi. Nên tôi nghĩ rằng là hãy sử dụng cái lý trí khi mà idol một nghệ sĩ nào đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn lên mạng thấy rằng là cái việc mà cái nhận thức của giới trẻ bây giờ họ cũng rất là cao nha, chứ không phải là không cao đâu, chỉ có điều là họ hay bị cái cảm tính cuốn đi, cho nên chỉ cần các bạn tỉnh táo một chút là ok.
1: Cần tỉnh táo, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hay nói một câu là lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nền văn hóa, công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng sẽ phát triển đẹp hơn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay với những chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, mạng xã hội thì mang lại cho mỗi người quyền được lên tiếng, được thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân. Nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì mỗi phát ngôn, mỗi hành động không chỉ là tác động tới hình ảnh cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Và giữ gìn một môi trường mạng văn minh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự tử tế trong cách hành xử của mỗi người trên không gian số.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 bản nội dung khi người nổi tiếng lệch chuẩn trên mạng xã hội, câu view bằng phát ngôn gây sốc, ranh giới nào cho văn hóa ứng xử. Và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay, mời quý vị dành ít phút với quảng cáo.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui khi lại được chuyển tới quý vị những thông tin về chăm sóc sức khỏe răng miệng có trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giúp mang lại nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799.
5: Thưa quý vị, có một điều

0: ít ai để ý, đó là sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ như với bệnh lý viêm nha chu chẳng hạn, bệnh không chỉ xuất hiện do thói quen vệ sinh răng miệng kém mà còn liên quan tới nhiều vấn đề sức khỏe chung, như phân tích của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình sau đây.
1: Các cái nguyên nhân khác ví dụ như là răng yếu ở những cái người lớn tuổi, hoặc là những người hút thuốc lá, hoặc là những người lạm dụng các thuốc gây nghiện, hoặc là những cái thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, trong thời kỳ mãn kinh, hoặc là chế độ dinh dưỡng thiếu chất, hoặc là yếu tố di truyền ở những cái người mà ví dụ như là suy giảm miễn dịch, và đặc biệt là những cái người ví dụ như đái tháo đường hoặc là những trường hợp viêm khớp.
2: Lê Thông ạ, tôi vừa mới thấy chuyên gia nhắc tới một yếu tố, đó là sự thay đổi nội tiết của phụ nữ cũng ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng. Tại sao lại có mối liên hệ kỳ lạ này nhỉ?
0: Dạ vâng, theo nghiên cứu thì sự thay đổi hormone ở 3 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt, thai kỳ và mãn kinh đều ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Sự biến động của estrogen và progesterone có thể gây viêm nướu, chảy máu nướu, thậm chí là giảm mật độ xương hàm dẫn đến mất răng.
2: Do đó các chị em cần duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách, dùng chỉ nha khoa, hạn chế đồ ngọt và khám nha khoa định kỳ. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh các chị em nên lựa chọn kem đánh răng có các thành phần sau.
1: Đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Ngoài ra này, nano bạc còn có cái tác dụng là phòng ngừa như kháng khuẩn, kháng viêm. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau và kháng viêm, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
0: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm hội tụ đầy đủ nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích, là giải pháp chăm sóc răng miệng thiết thực dành riêng cho phụ nữ đang chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi nội tiết tố. Khi hormone biến động, nếu dễ sưng viêm và chảy máu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Đây cũng chính là lúc mà cơ chế bảo vệ kép của kem đánh răng dược liệu Thái Dương phát huy tác dụng. Nano bạc thẩm thấu sâu, tiêu diệt vi khuẩn, vi nấm gây hại, loại bỏ màng bám và ngăn ngừa bệnh nha chu. Chiết xuất lực vàng cùng với hoạt chất flavonoid làm dịu nướu tổn thương, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng cho khoang miệng.
2: Sử dụng đều đặn mỗi ngày, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ giúp răng miệng luôn sạch sẽ, đánh bay mùi hôi, giữ cho răng trắng sáng tự nhiên và một nụ cười tự tin. Đặc biệt phù hợp cho các chị em đang gặp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng do nội tiết tố thay đổi. Mọi thông tin xin liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa quý vị, một tuần trôi qua với rất nhiều thông tin trong nước đáng chú ý. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện nổi bật trong mục điểm tuần trong nước ngay sau đây.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Mặt trận không làm thay nhà nước

0: không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với hoạt động của mặt trận, mà còn gửi đi thông điệp rộng hơn cho toàn hệ thống chính trị, đó là chuyển từ phát động sang hành động, từ hình thức sang hiệu quả, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân thực chất hơn. Tinh thần bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng phải gần dân hơn cũng cho thấy mục tiêu cốt lõi của quá trình tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối mà là nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin xã hội. Cũng trong tuần, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Thông điệp này cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong hoạch định phát triển, không chỉ nhìn lại để đánh giá mà còn phải rút ra quy luật, dự báo xu hướng và kiến tạo tư duy cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, yêu cầu tránh làm qua loa hình thức, phản ánh tinh thần đề cao tính thực chất trong công tác tổng kết ở quy mô quốc gia.
2: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực.
3: Phải phát triển mạnh công nghệ chiến lược và phải có kết quả cụ thể trong năm 2026 và không chạy theo phong trào. Chúng ta đã cô lại rồi, theo đúng kết luận của ban chỉ đạo rồi. Bây giờ tất cả các nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược là rất sát sườn với các bộ rồi. Bây giờ là phải triển khai cụ thể thôi. Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay. Chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
1: Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thông điệp không chạy theo phong trào cho thấy trọng tâm hiện nay không còn là việc ban hành thêm chiến lược hay khẩu hiệu, mà là tạo ra sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và giá trị thực tiễn cụ thể. Đây cũng là giai đoạn đổi mới sáng tạo được đặt yêu cầu cao hơn, trở thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế.
4: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Ba thông điệp được ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ra tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025, không chỉ phản ánh kỳ vọng vào khu vực tư nhân mà còn chỉ ra khoảng cách giữa thiết kế chính sách và năng lực thực thi ở cơ sở. Đáng chú ý, năm nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không công bố bảng xếp hạng địa phương như trước, thay vào đó chuyển sang phân nhóm chất lượng điều hành. Sự thay đổi này cho thấy tư duy cải cách môi trường đầu tư đang chuyển từ chạy theo thứ hạng sang nhận diện đúng điểm nghẽn để cải thiện năng lực điều hành. 49 cán bộ xã phục vụ hơn 66.000 dân, bình quân mỗi công chức phụ trách khoảng 1.347 người. Đây là thực tế tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, được nêu trong nghiên cứu đánh giá nhanh về cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong công bố. Những con số này cho thấy áp lực rất lớn đang dồn lên cấp cơ sở. Tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng để vận hành hiệu quả, cần đồng thời đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục và chuyển đổi số thực chất hơn để giảm tải cho đội ngũ ở tuyến đầu phục vụ người dân.

0: 1,1 tỷ kWh là mức tiêu thụ điện của ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh nắng nóng trên diện rộng. Đây là mức tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm đến nay. Dù vậy, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định. Kỷ lục tiêu thụ điện không chỉ phản ánh tác động của thời tiết cực đoan, mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng năng lượng khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là phép thử đối với năng lực bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.
1: Theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với quý vị bằng chuyên mục Tạp chí Văn hóa Quốc tế.
2: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những giá trị văn hóa độc đáo, các dự án nghệ thuật, các điểm đến của các nước trên thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa chúng ta tới khám phá hai địa danh ở hai nửa bán cầu với những câu chuyện về di sản, về vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Đó là Mexico nỗ lực kế hoạch bảo tồn trò chơi bóng đá cổ truyền Ulama. Khám phá vườn quốc gia nổi duy nhất trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, giữa không khí sôi động của các trò chơi với bóng hiện đại, tại Mexico vẫn có một trò chơi bóng cổ xưa đã tồn tại suốt hàng nghìn năm, đang được nhiều người nỗ lực hồi sinh và gìn giữ, đó là Ulama. Trò chơi bóng có nguồn gốc từ các nền văn minh Trung Mỹ cổ đại, nơi người chơi dùng chính phần hông để điều khiển quả bóng. Không chỉ là một môn thể thao mà Ulama còn được xem như biểu tượng văn hóa, ký ức lịch sử và là sợi dây kết nối người Mexico ngày nay với cội nguồn tổ tiên của mình.
2: Trò chơi bóng cổ truyền Ulama ở Mexico đã có lịch sử khoảng 3.500 năm và được xem là một trong những môn thể thao đồng đội lâu đời nhất thế giới. Môn thể thao này được cho là bắt nguồn từ nền văn minh Olmec, một trong những nền văn minh lớn đầu tiên của khu vực Trung Mỹ cổ đại. Cô Helena, hiện đang là huấn luyện viên bóng cổ truyền Ulama, chia sẻ.
3: Đây là một trò chơi có nguồn gốc từ thời tiền Columbus và đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Dù đang đứng trước nguy cơ mai một, với tôi, Ulama không chỉ là một môn thể thao mà còn là di sản quý giá mà tổ tiên để lại.
2: Theo cô Helena, điểm đặc biệt nhất của môn bóng Ulama nằm ở việc người chơi chủ yếu sử dụng phần hông để đỡ và đánh bóng. Kỹ thuật đã tạo nên nét riêng cho môn thể thao cổ truyền này suốt hàng nghìn năm. Trước đây, trò chơi này từng bị cấm trong thời kỳ thuộc địa. Ulama giờ đây đang dần trở lại trên những sân đất của Mexico như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa bản địa giữa thế giới hiện đại. Cô Helena chia sẻ.
3: Trò chơi Ulama từng là hoạt động diễn ra thường niên tại đây. Với chúng tôi thì Ulama là niềm tự hào.
2: Trên một sân đất ven bờ Thái Bình Dương của Mexico, các em nhỏ trong độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi đang hào hứng tập luyện môn bóng cổ truyền Ulama. Trước khi bước vào trận đấu, các em sẽ quấn quanh hông đồ bảo hộ được làm bằng da mang tên Fajardo, giúp giảm chấn thương khi thi đấu. Dù trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhưng cả nam và nữ vận động viên vẫn mặc trang phục da lộn truyền thống này để bảo vệ phần hông trước những cú va chạm từ quả bóng cao su nặng tới hơn 3 kg, có thể gây đau khi tiếp xúc. Nói về cách chơi Ulama, em Sanke Ido, một người chơi Ulama, cho biết.
3: Theo luật chơi truyền thống thì trận đấu bắt đầu bằng việc đưa bóng từ thấp lên cao, sau đó là cú đánh từ trên xuống, rồi mới đến kỹ thuật dùng hông để đỡ và đánh bóng.
2: Em Sanke Ido cũng cho biết thêm, khi bóng được kiểm soát, các đội tìm cách ghi điểm bằng việc đưa bóng vào khu vực cuối sân của đối phương hoặc bay qua vòng tròn đặt cao hai bên sân. Nếu bóng chạm vào vòng nhưng rơi xuống đất, quyền chơi sẽ chuyển sang đội đối phương. Hiện nay tại Mexico City, chỉ còn một sân chơi Ulama. Mỗi tuần, nơi đây trở thành địa điểm luyện tập của đội Atcale, nhóm người trẻ đang nỗ lực duy trì môn thể thao cổ xưa này bằng cách mặc trang phục truyền thống và luyện tập theo đúng lối chơi nguyên bản. Không chỉ bảo tồn văn hóa, đội Atcale còn tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Em Insersin, một thành viên thuộc đội Atcale, cho biết.
3: Việc nghiên cứu trò chơi này một cách bài bản giúp cho chúng tôi hiểu đầy đủ hơn về các chuyển động và phong cách thi đấu đang tồn tại. Qua đó thì chúng tôi có thể tiếp cận

0: ôn chơi một cách tôn trọng hơn, tránh lặp lại những sai lầm liên quan đến chiếm dụng văn hóa hay là làm tổn hại đến cộng đồng và bản sắc của những cộng đồng khác.
1: Theo những người tham gia chơi bóng Ulama, đây không chỉ là một trò chơi hay một môn thể thao mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Trò chơi phản ánh tính sóng đôi giữa mặt trời và mặt trăng, giữa sự sống và cái chết. Đây là cách để kết nối với nguồn cội Mexico và tổ tiên người Mexica cổ đại. Trong bối cảnh Mexico đang chuẩn bị đồng đăng cai World Cup 2026, trò chơi bóng cổ truyền Ulama đang có thêm cơ hội để được nhiều người biết đến hơn thông qua các hoạt động trình diễn và giao lưu văn hóa. Ngoài ra, sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức sống cho môn bóng cổ truyền hàng nghìn năm tuổi này, giúp Ulama không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại của Mexico.
2: Quý vị và các bạn thân mến, rời đất nước Mexico, chúng ta sẽ di chuyển nửa vòng trái đất để tới vùng đông bắc của Ấn Độ, nơi có một mặt hồ kỳ lạ mà nếu nhìn từ trên cao thì người ta dễ ngỡ đó là một bức tranh ghép khổng lồ được tạo nên từ vô số chiếc lá súng tròn đều nhau. Nhưng phía sau vẻ đẹp mơ hồ như cổ tích ấy lại là một thế giới sống động, nơi có những hòn đảo nổi lênh đênh giữa mặt nước, những cộng đồng ngư dân gắn bó với hồ suốt nhiều thế hệ và cả loài hươu nhảy múa quý hiếm chỉ còn tồn tại ở nơi này. Đó là hồ Lóc Tắc nằm trong vườn quốc gia Kebun Lamjao ở bang Manipur.
3: Nếu chỉ nhìn lướt qua một bức ảnh chụp hồ Lóc Tắc từ trên cao, nhiều người sẽ nghĩ mình đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Trên nền nước xanh thẫm là hàng trăm vòng tròn xanh lớn nhỏ nổi lên như những nét chấm phá được sắp đặt đầy chú ý. Mỗi vòng tròn ấy thực chất là một pamdi, là những đảo nổi được tạo nên từ thảm thực vật, đất và các chất hữu cơ tích tụ qua hàng chục năm. Chính các đảo nổi ấy đã tạo nên nét khác biệt cho hồ Lóc Tắc, đồng thời hình thành nên vườn quốc gia Kebun Lamjao là vườn quốc gia nổi duy nhất trên thế giới. Ông Rajan Sai, một cư dân làng chài Champu Khangpok trên hồ Lóc Tắc cho biết, người dân nơi đây đã gắn bó với mặt hồ qua nhiều thế hệ.
4: Chúng tôi đã sống ở hồ Lóc Tắc gần 40 năm. Trước đó, tổ tiên của chúng tôi cũng đã định cư ở khu vực này. Từ văn học dân gian, truyền thuyết đến các tập tục văn hóa, rất nhiều truyền thống của Manipur gắn liền với hồ Lóc Tắc.
3: Không chỉ là nguồn sống của ngư dân, hồ Lóc Tắc còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần đặc biệt đối với người dân Manipur. Những ngôi làng nổi, những con thuyền nhỏ len qua các kênh nước hẹp, nhịp sinh hoạt lặng lẽ trên mặt hồ tạo nên một không gian xa rời nhịp sống hối hả hiện tại. Trong làn sương mờ buổi sớm, hồ Lóc Tắc hiện lên đầy huyền ảo. Những chiếc thuyền gỗ lướt nhẹ qua mặt nước phẳng lặng, không gian yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió lay trên các cụm cỏ nổi. Chính cảm giác nửa đất liền, nửa mặt nước ấy khiến nhiều du khách nhớ mãi sau khi rời đi. Ông Ratan Kumasai, một hướng dẫn viên du lịch tại khu vực này cho biết.
4: Khu vực vườn quốc gia Kebun Lamjao rộng khoảng 40 km2, trong đó khoảng 6 km2 là các đảo nổi, khoảng 9 km2 là nơi sinh sống của loài hươu Sangai.
3: Hươu Sangai hay còn được gọi là hươu gạc nâu chính là biểu tượng nổi tiếng nhất của Kebun Lamjao. Nhưng điều khiến loài vật này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sự quý hiếm. Chúng còn được biết đến với cái tên đầy thú vị, hươu nhảy múa. Biệt danh ấy xuất phát từ chính cách chúng di chuyển trên các đảo nổi. Để giữ thăng bằng trên lớp thực vật mềm và bập bềnh, những con hươu phải bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang thực hiện một điệu múa. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Lóc Tắc, hình ảnh đàn hươu Sangai thong thả bước đi trên các pumdi tạo nên một cảnh tượng vừa mong manh vừa kỳ diệu. Từng có thời điểm vào thập niên 1950, loài hươu này được cho là dần như tuyệt chủng. Nhưng nhờ các nỗ lực bảo tồn, số lượng cá thể đã dần phục hồi. Tuy vậy, tương lai của chúng vẫn gắn chặt với sự sống còn của các đảo nổi. Ông Rom Nensai, kiểm lâm vườn quốc gia cho biết.
4: Đây là nơi rất độc đáo bởi là vườn quốc gia nổi tiếng duy nhất trên thế giới với các đảo nổi. Các vật liệu phân hủy từ những ngọn đồi gần đây đã rơi xuống hồ và phải mất thời gian rất dài để hình thành nên các đảo nổi này. Hiện nay mối đe dọa với

0: Nơi sinh sống của loài nai san gai là các đảo nổi đang ngày một mỏng đi.
1: Theo các nhà bảo tồn, sự thay đổi dòng chảy sau khi đập Itai được xây dựng từ những năm 1980 đã làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái của hồ Lốc Ta. Mực nước tăng khiến các đảo nổi không thể chạm đáy hồ để hấp thụ chất dinh dưỡng như trước, khiến chúng ngày càng yếu và dễ xói mòn hơn. Biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng áp lực lên hệ sinh thái mong manh này. Nhiều loài cá từng sinh sống trong hồ đã biến mất. Một số khu vực dân cư thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Người dân địa phương lo ngại rằng nếu các đảo nổi tiếp tục suy yếu, không chỉ loài hươu san nai mà cả cuộc sống của cộng đồng ven hồ cũng sẽ bị đe dọa. Thế nhưng giữa những nỗi lo ấy, hồ Lốc Ta vẫn giữ được vẻ đẹp khiến người ta phải dừng lại thật lâu để ngắm nhìn. Có những buổi sáng, sương phủ kín mặt hồ, che mờ cả các đảo nổi. Rồi khi mặt trời lên cao hơn một chút, từng khoảng xanh dần hiện ra như những nét vẽ mềm mại trên nền nước bạc. Không có những con đường mòn cố định ở cây Bun Lam Chao. Thay vào đó, du khách đến công viên thường đứng trên các tháp quan sát từng giờ, chỉ để chờ một khoảnh khắc đàn hươu san gai xuất hiện giữa đồng cỏ nổi. Và có lẽ chính điều ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt cho nơi này. Cây Bun Lam Chao không phải kiểu thắng cảnh khiến người ta choáng ngợp ngay tức khắc, mà chinh phục du khách bằng sự kết nối với thiên nhiên để tìm đến cảm giác yên bình trong nhịp sống hối hả, vội vã.

0: kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Bí mật của những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị thính giả thân mến, một mái tóc khô sơ trẻ ngọn, dễ gãy rụng là tình trạng ngày càng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải tạo kiểu, nhuộm hay là chịu nhiều tác động từ môi trường. Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, mái tóc hư tổn còn khiến cho nhiều người mất tự tin trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày. Vậy đâu là giải pháp giúp phục hồi mái tóc một cách an toàn và bền vững? Vì sao dầu gội dược liệu ngày càng được nhiều người lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay. Chuyên mục có sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin tư vấn miễn phí, xin liên hệ tổng đài 1800 1799.
5: Quý vị thân mến, tóc hư tổn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó việc sử dụng nhiệt độ cao từ máy sấy, máy ép tóc hoặc là thói quen gội đầu, chăm sóc tóc không đúng cách cũng khiến cho tóc mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô sơ và dễ gãy. Không chỉ yếu tố bên ngoài, tình trạng căng thẳng kéo dài, mất ngủ hoặc là chế độ dinh dưỡng thiếu hụt vitamin và khoáng chất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tóc. Khi nang tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ, sợi tóc sẽ yếu dần và dễ gãy rụng, khó phục hồi nếu như không có giải pháp phù hợp.
4: Và để hiểu rõ hơn về những nguyên nhân khiến cho tóc hư tổn và rụng tóc, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh đã có những thông tin tư vấn như sau.
6: Để cho mái tóc khỏe thì bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng nuôi tóc từ bên trong thì vấn đề sử dụng dầu gội nào cũng được nhiều chị em quan tâm. Nhưng mà điều này không phải là ai cũng biết, có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc, tăng bạch bì.
5: Trong những năm gần đây, dầu gội dược liệu đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những người có mái tóc hư tổn. Những thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì từ lâu đã được sử dụng trong dân gian để chăm sóc mái tóc. Các thành phần này không chỉ giúp làm sạch da đầu mà còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng nang tóc, giúp cho tóc chắc khỏe hơn. Đặc biệt, hương thơm từ thảo dược tự nhiên cũng mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn mỗi khi gội đầu.
4: Dầu gội dược liệu với các thành phần tự nhiên có thể giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ phục hồi tóc.

0: từ gốc đến ngọn. Bên cạnh đó, các hoạt chất từ thảo dược còn giúp cải thiện tình trạng gãy rụng, kích thích mọc tóc và giúp cho mái tóc trở nên mềm mượt hơn. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng đưa ra lời khuyên dành cho những người có mái tóc yếu và dễ bị gãy rụng.
1: Đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Cho nên có rất nhiều người quan tâm đến cái việc sử dụng dầu gội thảo dược để hạn chế tình trạng rụng tóc như thế này. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ý, thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tàng bạch bì vân vân. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
2: Từ những nguyên lý chăm sóc tóc bằng thảo dược truyền thống, nhiều sản phẩm hiện nay đã kế thừa và phát triển thành công thức hiện đại, trong đó có dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm kết hợp các dược liệu quen thuộc như là bồ kết giúp làm sạch và giảm gầu, hương nhu hỗ trợ kháng khuẩn, trầu rừng giúp làm dịu da đầu, núc nắc và tăng bạch bì giúp nuôi dưỡng nang tóc và hỗ trợ giảm rụng tóc. Bên cạnh đó, sự kết hợp với keratin và vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc sẽ giúp phục hồi tóc hư tổn, mang lại mái tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn. Và đây cũng là xu hướng chăm sóc tóc hiện đại kết hợp giữa tinh hoa thảo dược truyền thống cùng với công nghệ chăm sóc tóc tiên tiến.
0: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Nếu quý vị đang tìm kiếm một sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ tự nhiên, có thể liên hệ tới tổng đài 1800 1799 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong khung giờ của Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay.
8: Chuỗi chương trình âm nhạc rất đáng chú ý mang tên Phòng khách 3 thế hệ sẽ mở màn số đầu tiên vào đêm 14 tháng 6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Và chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ nhà sản xuất Dương Cầm, cha đẻ của chuỗi chương trình này.
7: Trong chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống, mời quý vị trải nghiệm lễ hội Làng Dương Nỗ 2026, điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế.
8: Quý vị thính giả cũng đừng bỏ qua những thông tin đời sống đáng chú ý trong nước và quốc tế sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được dư luận quan tâm.
7: Hôm nay tại Hà Nội, tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam.
9: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035, thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100, cái top 100 trên phạm vi toàn cầu.
8: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, cùng hành động theo tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
7: Sáng nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh. Dự kiến trong ngày đầu tiên sẽ có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí. Tại các điểm khám, người dân được thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như là mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm siêu âm, chụp X-quang cần thiết. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
10: Này thấy được đi khám về phấn khởi, đi khám để biết bệnh mà thấy theo dõi mà điều trị.
8: Sáng nay, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã trao tặng đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng gồm tiêm miễn phí vaccine cúm cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp, tặng một kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế và cam kết ưu tiên cung ứng đầy đủ các vaccine thế hệ mới. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC sẽ hướng dẫn chuyển giao toàn bộ các quy trình tiêm chủng an toàn, quy trình vận hành kho lạnh bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GFP và theo các hướng dẫn quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế để cán bộ y tế địa phương sử dụng hiệu quả trong nhiều năm liên tiếp.
7: Trước yêu cầu cấp bách về thoát nước chống ngập úng trong mùa mưa 2026, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật là chủ đầu tư, cho biết đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thi công các dự án chống ngập, chậm nhất là ngày 30 tháng 5 phải dỡ rào, hoàn thành dự án hoàn trả mặt đường.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến 20 tháng 5. Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ ba tuần tới, tức ngày 19 tháng 5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế thương mại, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật.
7: Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết đã bổ nhiệm ông Jerome Powell làm chủ tịch lâm thời của Ngân hàng Trung ương Mỹ cho tới khi ông Kevin Warsh chính thức tuyên thệ nhậm chức. Dù rời cương vị chủ tịch Fed, ông Powell cho biết sẽ tiếp tục giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc cho tới khi ông hài lòng rằng chính quyền của ông Trump đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào mình.
8: Thị trưởng Rome, ông Roberto Gualtieri và Tổng giám đốc tập đoàn ACE Faribo Palermo vừa khởi công xây dựng nhà máy điện rác thải khu vực Santamo Palamba với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ euro. Nhà máy này được đánh giá là cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng nhất của thủ đô Italia. Trong thập niên 2020, nhà máy được thiết kế để xử lý 600.000 tấn rác thải, không thể tái chế mỗi năm. Điểm nhấn của công nghệ của dự án này nhằm ở hệ thống xử lý khói và lọc bụi mịn, giúp giảm phát thải CO2 gấp 80 lần so với việc chôn lấp rác thông thường.
7: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ trở lại để mang đến cho chúng ta những thông tin thời tiết mới.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày mai, nắng nóng kết thúc ở các khu vực này. Từ nay cho đến mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 18 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ sẽ kết thúc. Dự báo đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa và rải rác có dông, với lượng mưa có nơi trên 100mm. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa có nơi trên 70mm.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
14: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
13: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Em ơi,
12: sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ,

0: xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: À vâng, thưa quý vị, như đã giới thiệu, ngay sau đây mời quý vị đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hải Quân với ba nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuỗi chương trình âm nhạc rất đáng chú ý mang tên là Phòng khách ba thế hệ sẽ mở màn số đầu tiên vào đêm 14 tháng 6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự góp mặt của bốn nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nếu concert này là nơi khán thính giả khám phá những đối thoại tâm tình bằng âm nhạc giữa ba thế hệ ca nhạc sĩ tên tuổi, thì ngày hôm nay, phòng thu của VOV1 sẽ trở thành studio hai thế hệ, hứa hẹn là rất là nhiều xúc cảm và thật là gần gũi với sự góp mặt của ca nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm, cha đẻ của chuỗi chương trình này. Hôm nay có thể nói là chương trình của chúng ta có cảm giác là hơi quá tải người nổi tiếng ạ, bởi vì bình thường chúng tôi chỉ chat với một người thôi, thế nhưng mà hôm nay là tận ba người lận. Xin được cảm ơn cả ba anh chị đã dành thời gian quý báu cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
10: Dạ vâng, tôi xin hân hạnh gửi lời chào sức khỏe đến quý thính giả của Đài VOV.
11: Hồ Quỳnh Hương xin được gửi tới tất cả quý khán thính giả lời chào thân thương nhất.
12: Cho phép Dương Cầm xin được cảm ơn VOV đã cho Dương Cầm một cơ hội được chia sẻ với quý vị về phòng khách ba thế hệ.
9: Nếu như mà phòng khách ba thế hệ nằm trong một căn nhà có thật thì anh Đức Huy, chị Hồ Quỳnh Hương và anh Dương Cầm muốn đóng vai trò gì ở trong phòng khách đó ạ? Là chủ nhà, là khách muốn kể thật là nhiều chuyện hay là chỉ lặng lẽ lắng nghe, pha trà và thưởng nhạc thôi ạ?
12: Chắc xin mời chủ anh.
9: Xin mời anh Đức Huy trả lời trước ạ. Dạ.
10: Cho tôi xin được đảm nhiệm cái vai pha trà và lắng nghe.
9: Dạ còn chị Hương ạ.
11: Tôi chắc cái này là phải ưu tiên Dương Cầm nhá. Tại vì là Dương Cầm là giám đốc âm nhạc. Dương Cầm là cho ai nói thì nói mà hát thì hát đúng không?
12: Dạ không phải đâu ạ. Thực ra là cũng xin qua đây chia sẻ với tất cả quý vị khán giả.
11: Hồ Quỳnh Hương là thích nghe nghệ sĩ Đức Huy hát.
12: Chương trình này thì bốn nghệ sĩ của chúng ta đều là chủ nhà. Và chúng ta sẽ là cùng một gia đình chị Hương ạ. Nhưng mà mình sẽ có phân vai rất cụ thể nha. Phòng khách ba thế hệ có nghĩa là chúng ta ba thế hệ nghệ sĩ và chúng ta cũng sẽ đón tiếp rất là nhiều những khán giả ở ba thế hệ. Vì vậy mình cũng sẽ có một cái sự phân vai, ví dụ như là nhạc sĩ Đức Huy sẽ là ở thế hệ thứ nhất, gọi là thế hệ gạo cội, và chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một thế hệ tiếp nối, tiếp thu tinh hoa từ thế hệ từ chú Đức Huy, xong để sẽ được truyền lửa cho những thế hệ tiếp theo, đó là thế hệ thứ ba là Bùi Công Nam và Vũ Thanh.

0: Anh Vân và em tạm đặt như thế này, chú Đức Huy sẽ là trong vai ông ngoại, chị Hương, chị Hương thì sẽ là giống như một người mẹ đã
1: một người
0: đấy, còn có hai đứa con thơ. À, thì vậy, như vậy thì mình sẽ rõ ràng hơn về cái dòng chảy âm nhạc của mình, nó sẽ phân định được, thì khán giả cũng sẽ hiểu hơn vì sao lại là phòng khách ba thế hệ. Nhưng cái này thì cũng chưa thông qua với các nghệ sĩ, nhưng mà hy vọng là với cái sự phân vai này sẽ được cái sự ủng hộ đồng tình từ các nghệ
1: tôi
0: sĩ
1: thấy hợp lý,
0: ạ.
1: hợp lý.
2: Và chúng tôi cũng đang rất hồi hộp không biết là Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân có sẵn sàng trong vai trò con thơ như là đạo diễn Dương Cầm đặt để hay
0: Hai
2: không
0: đứa
2: nữa.
0: con đấy nó cũng rất là ngang trái, nhưng hai đứa con thì sẽ là một đứa hướng nội và đứa hướng ngoại. Ví dụ như Bùi Công Nam là một bạn trẻ rất là hoạt bát, giao du với mọi người rất là mạnh mẽ. Còn ngược lại Vũ Thanh Vân lại là một bạn trẻ rất là cá tính và một cái nội tâm nó kiểu giới indie bây giờ các bạn sẽ có một cái thế giới quan riêng. Thì vì vậy từ nội tâm của các bạn trẻ thì mình sẽ nhìn nhận được ra cái vấn đề của xã hội bây giờ, đó là cái sự mất kết nối giữa các thế hệ với nhau, từ ông bà đến cha mẹ đến con cái, cái khoảng cách đó nó làm cho xã hội chúng ta càng ngày càng xa nhau. Vì vậy chúng ta cần có cái chương trình này để chúng ta mang lại cái sự gắn kết thông qua âm nhạc, câu chuyện qua những cái bài hát của các nghệ sĩ gửi gắm đến, cũng sẽ là gỡ những cái nút thắt trong cái bối cảnh xã hội hiện tại ạ.
2: Dạ vâng, đúng là như nhạc sĩ Dương Cầm vừa mới chia sẻ đấy ạ. Nhắc đến ba thế hệ thì nhiều người thường sẽ nghĩ ngay đến những khoảng cách về tuổi tác này. Cụ thể đây có thể là khác biệt cả về gu âm nhạc hay là tư duy làm nghề nữa. Vậy nhưng mà khi gần nhau như thế này ạ, thì mọi người đang cảm nhận điều gì rõ nhất ạ? Xin được mời anh Đức Huy trả lời trước ạ.
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái vấn đề mà bây giờ chúng ta cần phải tạo cơ hội để mà có dịp gần gũi lại với nhau thật sự, chứ không phải là gần gũi như bây giờ mỗi khi một gia đình đầy đủ thành viên ngồi lại trong một bàn ăn chẳng hạn thì lại mỗi người cầm một cái điện thoại đeo đuổi cái tâm tư riêng của mình, thì cái đó nó càng ngày nó càng tệ hơn và hầu như là gia đình nào cũng có cái vấn đề đó. Và nếu mà bây giờ được dùng cái chương trình như là phòng khách ba thế hệ để mà gợi ý, để mà chúng ta nhắc nhở với nhau là chúng ta tâm tình chia sẻ những cái niềm vui, những cái khó khăn, thì có lẽ là chúng ta dễ bình an trong cuộc sống gia đình.
2: Và anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn cái ấn tượng ban đầu hoặc là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hay là nhạc sĩ nhà sản xuất Dương Cầm ạ?
1: Hồ Quỳnh Hương thì cũng đến gần 20 năm rồi. Hồi đó tôi mới trở về Việt Nam còn rất xa lạ, và Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những người mà tôi đã gặp đầu tiên, và cô ấy cũng đã cho tôi một cái niềm tin có thể bắt đầu lại tất cả, và tôi đã bắt đầu lại. Và hôm nay một phần nào đó tôi cũng phải cảm ơn Hồ Quỳnh Hương. Cũng rất vui là chúng ta còn được nói chuyện với nhau.
3: Dạ
1: vâng, đó có hát chung nữa. Và còn với Dương Cầm thì đây là lần thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà hơn là 1-2 lần rồi chúng tôi có dịp làm việc với nhau. Tôi được tiếp nhiều năng lượng trẻ trung mỗi lần mà làm việc với Dương Cầm. Bạn ấy thì rất đa năng, sáng tạo, mà nhiều khi nó quá tải đối với một người có tuổi như tôi. Thành ra trong một cái show thì trước thì tôi bảo là trời, hát theo mà mấy cái medley của ông này thì chắc tôi nhớ hết rồi, chắc ông hú hồn hát xong tôi cũng cảm ơn trời Phật. Thế nhưng mà rất là hứng thú.
2: Dạ vâng, còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ.
3: Có thể là có một điều ấy là nhạc sĩ Đức Huy cũng không biết là nhạc sĩ Đức Huy làm mới về Việt Nam ấy thì có làm cái show ở Hồ Vân Xanh cái gì đấy anh Huy ạ. Là em âm thầm là em đi em nhạc sĩ hát đấy. Thế thì cũng rất là hâm mộ và ngưỡng mộ. Và đến giờ phút này ấy, em nhiều khi là hát karaoke vẫn cứ hát. Và con tim đâu vui trở lại.

0: mang cái năng lượng rất là tích cực, và đặc biệt là một nhạc sĩ mà lại có một cái giọng hát rất là hay. Thế còn về Dương Cầm là một cái người nhạc sĩ trẻ mà có lẽ là bây giờ là tài năng và nghiêm túc nhất của Việt Nam đấy. Thì thấy là làm bất cứ một chương trình nào á, Cầm với lại vợ của Cầm, hai vợ chồng rất là chỉnh chu luôn, luôn luôn cố gắng đưa đến những chương trình hay và chất lượng.
1: Dạ vâng, thế còn với nhạc sĩ Dương Cầm thì sao ạ?
2: Riêng về nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Dương Cầm gọi là 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi là đã phải nghe rất nhiều nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Cũng là những cái bản nhạc đi kiếm cơm đầu đời của em luôn. Vì mẹ em rất thích hát nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Ví dụ như bài Người Tình Trăm Năm.

0: là những cái bài mà hầu như ở trong đám cưới nào cũng hát. Nên mà nhà em là chuyên đi phục vụ đám cưới, nên là hầu như ngày nào em cũng đi đánh đàn mấy cái bài đó. Gắn liền với cả một cái ký ức tuổi thơ. Cho đến tận bây giờ em nghĩ là những bài hát đó vẫn được hát rất là nhiều. Nếu mà để gọi là hit maker chứ có thời điểm đó thì không ai khác chính là nhạc sĩ Đức Huy.
1: Đã. Và chúng tôi nhớ là Dương Cầm còn có chia sẻ là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy chính là nhạc gọi là để đi tán gái, đúng không?
0: Đã, nhạc quá chuẩn, nhạc của nhạc sĩ Đức Huy mà tán gái gọi là đỉnh cao ấy, rất là khéo, rất lãng mạn mà còn rất ẩn ý cơ. Ví dụ là vì đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về, xin em hãy ở lại đây đêm nay. Trời ơi, tán gái như thế thì có cứ bảo sao mà
2: ai bóng đổ,
0: không đổ.
2: Tôi chỉ có cái có sao tôi nói vậy thôi chứ mà.
0: Còn
2: thế chứng tỏ là nhạc sĩ Đức Huy rất là đào hoa.
0: Với giọng hát của chị Quỳnh Hương nha, Hồ Quỳnh Hương, thì em đã theo dõi chị từ thời ở trường văn hóa nghệ thuật quân đội khi chị đang là ca sĩ của ban nhạc đồng đội cơ. Tại vì hồi đó em hay qua lại ở đấy và cũng là học trò của thầy An Thuyên, nên là đã theo dõi rất là sát hành trình của chị từ những ngày đầu tiên, mà lúc đó cũng ngưỡng mộ lắm. Và mãi sau này khi mà bắt đầu chị nam tiến và chị bắt đầu phát hành những bài hát đầu tiên mà em nhớ rất ấn tượng, đó là bài Tôi Tìm Thấy Tôi, một sáng tác nhạc sĩ Đức Chí và Phong Cách Cha.
3: Một đêm

0: xa rồi.
1: Thì em nghĩ cái thời điểm đó đấy là một cái tác phẩm quá như là dị luôn, quá là đặc biệt, là những cái ấn tượng đó nó sẽ theo em mãi. Và mãi sau một cái hành trình thì rõ ràng là chị thể hiện cái giọng hát của chị càng ngày càng điêu luyện, và chị cũng rất là chăm chút cho hình ảnh của mình. Mà em nghĩ là không có cớ gì mà giọng hát của chị hay như thế, đặc biệt như thế lại hơi bị lãng phí một chút, vì chị sẽ dành cái thời gian lại để chị bắt đầu tập trung cho những việc khác, cho gia đình, cho công việc khác. Thì em rất là tiếc, và nhân cái dịp chương trình này em rất là mong muốn được đưa cái giọng hát của chị lại tiếp tục tỏa sáng một lần nữa, hy vọng là như vậy. Và
2: chị bảo nhé, một năm là chị diễn một chương trình của em đấy Hà Nội đấy nhá.
1: Đấy rất là đáng quý, em rất là biết ơn chị.
3: Nhắc đến những ấn tượng với chị Hồ Quỳnh Hương thì mới đây ca sĩ Văn Mai Hương cũng có chia sẻ một kỷ niệm rất là dễ thương, đó là ngày nhỏ thì được đứng phụ họa cầm hoa trên sân khấu lớn đầu tiên

0: trong đời, đó là Carnival Hạ Long cho thần tượng Hồ Quỳnh Hương.
1: Oh.
0: Hồi hộp háo hức kinh khủng. Thế nhưng mà rồi đến lúc diễn đấy thì lại không nhìn thấy Hồ Quỳnh Hương đâu cả, giữa cả một biển người, mà chỉ nghe thấy giọng hát của chị thôi. Không biết là nghe câu chuyện đó thì chị Hồ Quỳnh Hương có cảm nghĩ như thế nào? Chị có thấy mình đã trở thành thanh xuân tươi đẹp của rất nhiều các thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng sau này và cả các khán thính giả nữa?
1: Hương cũng giống như là nhạc sĩ Dương Cầm, đã nhận được cái sự truyền lại của những thế hệ như là của nhạc sĩ Đức Huy và của rất là nhiều những cây đa cây đề đạo cội nữa, đam mê và vô cùng cũng như là cống hiến. Chính những cái đó đã truyền lại cảm hứng cho thế hệ của Hương. Đến giờ phút này ấy thì mình ít đi hát, nhưng mà mỗi lần mình đứng trên sân khấu ấy, cái trái tim mình nó gần như là nó dành trọn vẹn chỉ có nghệ thuật và mình sẽ bùng cháy. Và có lẽ là chính vì cái khao khát đó, từng giây từng phút của Hương á, và luôn nghiêm túc trong nghệ thuật á, thì Hương nghĩ là các bạn trẻ, những cái nghệ sĩ như là Vân Mai Hương và rất là nhiều những nghệ sĩ khác, các bạn ấy cũng cảm nhận được, cũng giống như là Hương đã cảm nhận từ thế hệ đi trước.
0: Rõ ràng là trở thành một nghệ sĩ truyền cảm hứng hay là trở thành thanh xuân tươi đẹp trong ký ức của công chúng đã khó rồi, thế nhưng mà giữ được vị trí lâu bền trong đời sống âm nhạc hối hả và cạnh tranh rất là mạnh mẽ hiện nay thì càng khó hơn. Mới đây thì ca sĩ Bảo Thy cũng đã khiến dư luận khá là sốc khi mà xác nhận là đã hủy bỏ toàn bộ cả album Vol 3 bởi vì tư duy âm nhạc cũ kỹ. Bảo Thy có chia sẻ đây là cách mà cô tôn trọng bản thân cũng như là khán giả thay vì phát hành một cái sản phẩm chưa thật sự ưng ý. Trong vai trò một nhà sản xuất và đạo diễn âm nhạc thì nhạc sĩ Dương Cầm có muốn chia sẻ điều gì về cái áp lực phải luôn cập nhật, luôn mới và phù hợp với thị hiếu của các thế hệ ca sĩ đi trước? Và trong concert sắp tới thì anh sẽ làm gì để mà âm nhạc của Đức Huy và Hồ Quỳnh Hương vang lên thật hay và cũng thật là hợp thời cùng với Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân?
2: Một câu hỏi rất là hay. Mình chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân thôi nhé. Với nghệ sĩ, cái việc mà đặt cái sự tôn trọng khán giả lên hàng đầu là rất chính xác. Mình phải lựa chọn rất là kỹ càng những cái bài hát, rồi cái cách thể hiện như thế nào và trong cái không gian đó để cho nó phù hợp với khán giả. Và mình phải biết khán giả mình đón để thưởng thức chương trình là đối tượng nào, để mình có những cái sự lựa chọn cho phù hợp. Và nghệ sĩ trên sân khấu của mình là ai, và cái cách mà mình sẽ nấu cái món ăn đó trong cái bữa tiệc hôm đó, nó sẽ phải có những cái gia vị như thế nào. Nếu mà khán giả của mình có những khán giả lớn tuổi thì mình sẽ không được quá ầm ĩ, không phải là theo kiểu ba sàn hay là những cái nhạc kiểu ngoài sân vận động mà cho hàng chục ngàn người, mà mình phải chắt lọc cái sự tinh tế. Nó đương nhiên là nó vẫn sôi động, nhưng nó sẽ kết hợp với cái không gian kiến trúc của nhà hát Hồ Gươm thì mình cần cái sự sang trọng, tinh tế. Mình vẫn phải có những cái tiết tấu, vẫn có nhịp điệu, vẫn phải sôi động. Và đặc biệt nhạc của chú Đức Huy là cái nhạc ngày xưa người ta nhảy dancing mà, nên là nó vẫn phải có sôi động, nhưng mà mình sẽ chắt lọc những sự tinh tế, sẽ phải tính toán một bài toán rất nhiều. Và tất cả những cái điều đó nó chính là cái sự tôn trọng mình dành cho khán giả, vì khán giả đến đó họ sẽ có một cái cảm nhận rất là riêng mà không có một chương trình nào có được, và họ sẽ phải nhớ mãi và lần sau họ sẽ muốn được đến với phòng khách ba thế hệ.
0: Dạ vâng, là một nghệ sĩ tiêu biểu của thế hệ đi trước, anh Đức Huy có nhận thấy là âm nhạc hiện nay có gì đổi khác so với ngày xưa? Anh đồng cảm hay là cảm thấy đôi khi xa lạ với nhạc trẻ, nhạc top trending của năm 2026 ạ?
3: Từ lúc bắt đầu âm nhạc cho đến bây giờ thì cũng đã hơn 60 năm rồi, và tôi lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng
2: trẻ,
3: mình chưa biết đủ ạ. Thế thành ra lúc nào tôi cũng phải cập nhật, cố gắng. Và đối với tôi thì cái âm nhạc bây giờ, nhất là sau 2 năm bùng nổ của AI, thì tôi thấy là tôi cũng đủ sức để mà theo kịp, để mà không chống đối, cũng như là không có tán thưởng, mà giữ một cái nhìn rất là trung lập. Bởi vì chúng ta phải đi đến cái giai đoạn này khi mà cái không khí chúng ta thở khác xa 50 năm về trước. Thức ăn và thức uống nó cũng khác xa những gì mà bố mẹ chúng ta thường cho chúng ta ăn mỗi ngày. Và sau đó cái tư duy tôn trọng bản thân về cái chủ nghĩa cá nhân, ngày xưa nó chỉ được nhắc đến thôi, nhưng mà bây giờ thì nó được lên ngôi. Bây giờ mỗi một cá nhân chúng ta đều có thể là một hoàng đế, một hoàng hậu, một công chúa, bất cứ nhân vật nào mà chúng ta có thể. Thế bây giờ cái khoa học kỹ thuật hiện đại nó hại điện quá, thành ra nó hại luôn cả não của chúng ta. Mỗi ngày thế hệ chúng tôi thức dậy mà ngồi dậy được đã là một đặc ơn rồi, mà đi đứng ở đâu đó lại chỉnh chu thì là một cái việc khó khăn hơn. Hồi xưa thì lung linh lắm, nhưng mà bây giờ thì nó lung lay, chẳng biết nó lung lay hết rồi. Và thế còn nếu mà đi mà quên mà không giữ ý là vấp, là ngã. Thế thì bây giờ tôi mới tiêm vào cái dòng nhạc Đức Huy một chút xíu, tức là như Dương Cầm nói, không ồn nào phá cái không khí của phòng khách, nhưng mà nó sẽ buộc quý vị nghe là ngồi phải nhúc nhích một chút, chứ không thể nào ngồi im được, bởi vì mình đang thích mà, thì mình phải nhúc nhích. Thế thành ra hay lắm, muốn chia sẻ với tất cả.
0: Dạ vâng, nhạc sĩ Đức Huy vừa mới nhắc đến việc là anh đã làm quen với AI rồi đấy ạ. Rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời đại công nghệ mà AI hay là mạng xã hội đang phát triển một cách chóng mặt, và người ta có thể kết nối với cả thế giới, thế nhưng đôi khi lại ít nói chuyện với

0: kết nối nhiều hơn. Thế cho nên là con của Hương bây giờ thôi, nó còn nhỏ đấy, nhưng mà Hương cũng không cho xem điện thoại thích thứ nhiều đâu. Và hầu như là phải dành cái tình cảm cho nhau. Và ví dụ như là sáng ra thì nên mở một chút nhạc để cả gia đình cùng ngồi chiêu chiêu. Chứ còn không thể mình cứ theo quá cái cuộc sống nó quá nhanh. Đấy, đương nhiên là những cái như là nhà sĩ Đức Huy nói là về công nghệ AI bây giờ là rất là tốt cho xã hội. Nhưng mà mình phải cầm nắm được nó, mình phải dung hòa với cuộc sống. Bây giờ mọi người có thể nghe AI rất là dễ, nhưng mà nó không bao giờ nó chạm được đến trái tim của con người. Tại vì nó đâu có trái tim. Thế cho nên là vẫn phải cần có những cái chương trình âm nhạc thật sự và những người nghệ sĩ sống động. Họ có cái tình cảm trái tim, có năng lượng thật sự thì mới truyền tải được đến khán giả.
1: Khi mà công nghệ AI phát triển, sáng tác này rồi trình diễn bằng AI này, thì nó sẽ bắt buộc những người nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu sẽ lại càng phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Dương Cầm lúc hôm trong họp báo ấy công bố rằng 100% các nghệ sĩ trong tham gia trong chương trình là hát live, không có cái chuyện mà
2: nhép
1: đấy. Vì có thể là chúng ta sẽ xúc động, chúng ta có thể có một chút lệch nhịp, có một chút hụt hơi, như nó là cái hơi thở mà AI không bao giờ có được. Đấy là một cái điều mà tuyệt vời, chỉ có con người mới có thể làm ra.
3: Dạ vâng, và anh Dương Cầm có nghĩ rằng là những cái chương trình như là Phòng Khách Ba Thế Hệ thì không chỉ là concert mà nó giống như một cái lời nhắc nhẹ nhàng là hãy dành thời gian bên những người thân yêu để nghe nhau nói và nghe nhau hát trước khi quá muộn giữa một cái cuộc đời nó rất nhiều biến động và khó lường ngày hôm nay ạ?
1: Chính xác, đấy là cái thông điệp mà chúng tôi hướng đến. Nhưng mà không vì như thế có nghĩa là mọi người sẽ định hình đây là một cái chương trình tuyên truyền hay là giáo dục về gắn kết gia đình. Đây là một chương trình âm nhạc qua những cái câu chuyện, qua giọng hát của các nghệ sĩ để chúng ta nói lên cái thông điệp đó một cách rất là nhẹ nhàng. Và thực ra ấy, chỉ cần đưa được nhau đến thôi, gia đình đi cùng với nhau đến ngồi xem cùng một chương trình và đi về chúng ta sẽ có một cái cuộc thảo luận, có một cái đề tài chung để mà nói, thì đấy là một điều thành công rồi. Để được gắn kết cái tình thân qua những cái dịp như thế này thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể ngồi xuống cùng với nhau, nói chuyện cùng với nhau, cùng một chủ đề.
3: Dạ vâng. Cùng với âm nhạc, anh Đức Huy còn muốn làm điều gì cho gia đình cũng như là cho bản thân mình?
4: Tôi nguyện đó là mỗi ngày tôi sống không có phung phí đi bằng những cái tư duy tiêu cực hoặc là những cái việc làm gì mà không có ích cho chính mình hoặc là cho gia đình. Bởi vì bắt đầu từ bản thân và gia đình thì đấy là cái khởi nguồn của cái niềm vui hoặc là cái niềm bất hạnh cho những người chung quanh. Nếu mà chúng ta không giữ cho nó được đúng đắn, bình yên và phải có sự hòa hợp. Và mà muốn có sự hòa hợp thì chúng ta phải có thì giờ dành cho nhau và chúng ta phải có cái sự lắng nghe lẫn nhau thay vì nghe chỉ để mà phản ứng thôi.
3: Dạ, còn với chị Hồ Cảnh Hương ạ, một ca sĩ đã dành khá là nhiều thời gian cho gia đình rồi, thì trong năm nay và thời gian tới chị có ưu tiên nhiều hơn nữa cho âm nhạc hay không ạ?
0: Gia đình với âm nhạc nó là một cái sự gắn kết ấy. Tại vì nếu mà gia đình mình không hạnh phúc thì thật sự là mình cũng không có cái đủ cái sự bình yên và an tâm để mà mình cất lên cái tiếng hát. Thế cho nên là đối với Hương, gia đình là một cái nền tảng bắt đầu cho mọi thứ. Mình rất là vun vén cho gia đình. Và chính vì cái sự bình yên đấy và mình luôn tạo lên một cái văn hóa trong gia đình là phải gắn kết và yêu thương. Vì mình cũng muốn là con cái của mình sau này ấy sẽ cảm thấy rằng là nó luôn luôn được lắng nghe và luôn được chia sẻ. Cũng như là dù sau này có đi nơi đâu thì vẫn có một gia đình để chờ đợi con và sẵn sàng đồng hành với con. Để con yên tâm trên cái đường đời cũng giống như là Hương đã được trong cái cuộc đời này. Cho nên là Hương rất là biết ơn cái cuộc đời này từ cái nền tảng đấy, cho nên là Hương cảm thấy là mỗi khi không đi hát thì Hương rất là yên tâm. Dù Hương nhận chương trình cũng rất là ít vì là mình còn nhiều việc phải làm nữa, mình còn việc kinh doanh các thứ này kia. Thế nhưng mà mỗi lần Hương đi hát thì đều được nhận được cái sự ủng hộ của chồng, của con, của những người thân bên cạnh. Cho nên là khi bước lên sân khấu, lúc đấy là Hương hoàn toàn là một người nghệ sĩ, Hương yên tâm lắm. Luôn có người thân ở dưới ủng hộ nữa.
3: Dạ vâng. Thế còn với anh Dương Cầm, anh có bí quyết như thế nào để có thể cân bằng giữa cái đời sống hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với thời gian dành cho gia đình?
1: Cũng phải chia sẻ thật là trong cái quãng thời gian khoảng 2 năm vừa rồi, mình tập trung rất là nhiều vào chuyên môn, làm nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo này, xong rồi vận hành nó trong suốt một năm 2025 để nó có thể được nhiều đêm diễn. Rồi 2026 lại tiếp tục với cái chương trình này, thì rõ ràng là thời gian dành cho con cái mình cảm thấy không đủ. Mặc dù là ở cạnh con rất nhiều, có lẽ mình hiểu cái cảm giác con trẻ nó vẫn cần nhiều hơn nữa. Cùng ở nhà nhưng mà con hỏi mình nhưng mà mình không thể nào có thời gian để trả lời với con được. Hay là con muốn là hãy chơi cùng với con một ván cờ, hay là có thể ngồi xem cùng với con một bộ phim. Nhưng mà đôi lúc mà mình không thể đáp ứng được cái điều đó và mình rất là nhức nhối ở trong lòng á. Mình không muốn

0: không muốn phải đi ra ngoài làm việc quá nhiều, nhưng mà mình sẽ muốn đưa công việc về nhà để mình làm, để thì vẫn có thể đi ra đi vào, vẫn có thể nhìn thấy được con. Nhưng mà cái việc mà kẻ không tương tác được với con thì cũng là một cái mình cũng nhức nhối, rất là nhức nhối ở trong lòng. Con nhiều lúc cũng hỏi những cái câu hỏi mà mình đau lòng lắm. Con hỏi thế đến bao giờ ba mẹ mới rảnh? Con thấy lâu lắm rồi nhà mình còn không ngồi được xem một bộ phim. Đấy, những cái câu hỏi như vậy nó làm cho mình rất là nhức nhối. Nhưng mà có lẽ là cũng phải thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ với con để con có thể hiểu được là thời gian này ba mẹ đang phải rất là tập trung cho công việc. Con hãy thông cảm cho ba mẹ. Khi nào rồi xong chương trình, ba mẹ sẽ bù lại thời gian cho con. Gia đình mình sẽ cùng đi đâu đó. Gia đình Dương Cầm thì rất hay đi du lịch. Phải nghĩa là trong một cái đợt là mình phải dành hết sự tập trung cho công việc. Và cũng phải xin lỗi với con nhé. Cũng phải rất là thẳng thắn nói với con là bây giờ các con phải cố gắng. Các con sẽ phải chủ động hơn về trong cuộc sống. Tự giặt quần áo, hay là có thể những cái đoạn mà đi học thêm các con phải tự chủ động. Còn sau đấy thì mọi thứ ổn định thì ba mẹ sẽ lại, cả gia đình mình lại cùng nhau làm những việc khác. Gia đình Dương Cầm cũng rất là fair với con, mặc dù con cũng khá nhỏ, một bạn học lớp 2, bạn học lớp 4 thôi. Nhưng mà cũng có thể là vì ngày xưa mình cũng tự lập từ nhỏ, nên là mình cũng cố gắng để cho con mình có một cái sự trưởng thành. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn là rất là đau đớn khi mà phải nói với con ra những lời như vậy. Thực ra đứa trẻ nào nó cũng mong muốn được có nhiều tình thương của cha mẹ. Và cũng từ những cái lý do rất là nhỏ như vậy, mình cũng mong muốn là thông qua chương trình này thì cũng được chia sẻ và gắn kết những cái câu chuyện đó với cái gia đình nhiều hơn.
1: Dạ vâng ạ. Ông ngoại Đức Huy, từ kinh nghiệm của bản thân, có muốn gửi một cái lời chia sẻ nào tới Dương Cầm ạ?
2: Tôi thì tôi nghĩ là không có gì hoàn hảo hết. Được cái này thì nó lại không được cái kia. Nếu mà bây giờ mà chúng ta mà hài lòng với bản thân bởi vì mình dành đầy đủ thời giờ cho con cái, theo như cái câu là con cái nó chỉ có một thời gian nhất định để nó lớn lên, còn chúng ta có cả đời để mà đi kiếm tiền, vậy thì đừng quên cái việc đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế thì chúng ta lại bị chậm lại trong cái vấn đề mà tạo dựng một cái sự nghiệp,
0: có thời điểm
2: tạo dựng cái mà chúng ta gọi là tương lai cho những đứa trẻ. Nhưng mà thật ra quan điểm của tôi đó là tôi thích để cho bọn chúng tự lập hơn. Bọn chúng phải chấp nhận là cuộc sống này có những cái lúc cô đơn, những lúc phải nhìn bức tường trắng và không biết làm gì cả, những lúc mà nhìn xung quanh không có ai cả, lúc đó thì bố bận đi xa, mẹ thì bận đi chợ, anh thì bận đi học. Thành ra phải tập tự lập, bởi vì khi mà chúng ta phải còn dựa bám vào một cái gì để mà đứng trên đôi chân thì sẽ có lúc mà chúng ta cảm thấy là hơi khó để mà tự lập. Nhưng mà cái khó là dung hòa, và dung hòa cách nào thì theo tôi nghĩ đó là nó tùy lúc thôi quý vị. Nó không thể nào có một cái nguyên tắc cứng nhắc được. Bây giờ con của tôi thì đánh tuổi cháu thôi mà. Đứa mới học lớp 3, một đứa mới học lớp 8. Và thế thành ra tôi rất là điên đầu về cái tình trạng mà có đứa con tuổi teen bây giờ. Thế nhưng mà mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận và mình vẫn phải mỉm cười. Bởi vì đó là con của mình. Còn nếu mà ví dụ nhiều khi mà mình lại xích mích về vấn đề dạy dỗ con cái với vợ mình thì mình xem lại, đúng là vợ tôi hôn thú có ghi tên cối đàng hoàng thì tôi còn cái gì nữa. Thôi chấp nhận và vui vẻ đi quý vị ơi.
1: Dạ, người mẹ Hồ Quỳnh Hương có đồng tình với quan điểm của ông ngoại Đức Huy không ạ?
3: Hương thì hoàn toàn là đồng tình thôi ạ. Đúng là cuộc sống thì mình phải dung hòa tất cả. Vẫn phải là công việc, cuộc sống thì không thể nào mà không phát triển được rồi. Và mỗi chúng ta thì vẫn phải làm việc chứ. Tạ Hương cũng rất là thông cảm với cái vấn đề của nhạc sĩ Dương Cầm. Nhưng mà cuộc sống là cái điều mà chúng ta còn phải làm, còn phải cống hiến, còn phải phát triển. Và những cái gì chúng ta làm thì đấy cũng là tương lai cho các con của chúng ta nữa mà.
2: Vâng, thì bây giờ tôi may mắn là tôi được thở phào nhẹ nhõm rồi. Bởi vì dạ. Tôi nghĩ là cái công việc trong âm nhạc thì tôi cũng đã làm quá đủ. Và đối với tôi thì tôi lúc nào tôi cũng có giữ được cái sự quý trọng, trân trọng khán giả của tôi. Thế thành ra quan điểm của tôi là nếu mà bây giờ tôi còn đủ sức, khả năng thì tôi mới nhận show. Thế còn nếu mà tôi cảm thấy không thể đáp lại được cái sự mong đợi của khán giả thì tôi xin phép cho tôi được ở nhà.
1: Dạ vâng ạ. Và trong ít phút còn lại của chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
0: Chắc là một phút quảng cáo cho chương trình bắt đầu. Dương Cầm thay mặt cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình, các thành viên trong ekip sản xuất rất là mong được đón tiếp quý vị đến với phòng khách ba thế hệ tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 14 tháng 6. Chắc chắn đây sẽ là một chương trình rất là đặc biệt, được tất cả nghệ sĩ cùng với chúng tôi chuẩn bị một cái bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Bên cạnh đó sẽ có những câu chuyện, có những thông điệp được gửi gắm ở trong đó. Và chắc chắn là quý vị đến là chỉ có lãi mang về thôi. Ngoài được thưởng thức âm nhạc, được giải trí, lại còn mang thêm được những thông điệp yêu thương để mang về cùng với gia đình của mình. Âm nhạc sẽ gắn kết những tâm hồn, gắn kết những sự đứt gãy mà bấy lâu nay chúng ta đã diễn ra trong cuộc sống qua những cái điều nhỏ nhặt hàng

0: ngày thôi. Nhưng hy vọng là chương trình sẽ mang được cho quý vị những cái năng lượng tích cực đến với cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ, còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ, chúng tôi có nhận được rất nhiều câu hỏi của thính giả thắc mắc là không biết là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có thể hiện ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất của nhạc sĩ Đức Huy trong chương trình tới không ạ?
2: À, nếu mà trong chương trình á, mà Dương Cầm cho hát bài nào của nhạc sĩ Đức Huy là Hương hát bài đó à? Hát hết luôn. Có rất là nhiều điều đặc biệt nha. Hương cũng mong là tất cả quý vị khán giả hãy đến và xem chương trình, bởi vì tất cả các nghệ sĩ, nhạc sĩ đều rất là tâm huyết và nghiêm túc. Giống như Hương với lại nhạc sĩ Đức Huy đấy thì là ít đi diễn. Đấy, nên là có cơ hội để mà mình nhận một cái chương trình diễn thì cũng đã là rất là khó đối với Hương với lại nhạc sĩ Đức Huy rồi. Đấy, nhưng mà lần này thì là đã cùng nhau. Nên là khi mà có những cái thời gian hiếm hoi trên sân khấu ấy thì tất cả các nghệ sĩ là đều sẽ dốc lòng và khán giả sẽ có những món quà âm nhạc rất là đặc biệt qua cái sự biến hóa của nhạc sĩ Dương Cầm nữa. Mong là mọi người hãy ủng hộ để cùng nhìn lại một bức tranh về nghệ thuật của các thế hệ như một bức tranh đẹp, nhiều màu sắc, dung hòa với nhau, và chắc chắn rằng là mọi người sẽ có được một cái năng lượng tích cực qua âm nhạc của chương trình.
0: Một gợi ý này cũng hay nha chị Hồ Quỳnh Hương. Bây giờ mình đang ngồi đây mình tưởng tượng thôi, chị Hồ Quỳnh Hương hát Mùa Hè Đẹp Nhất thì bài đấy hát tự nhiên nổi hết gai ốc rồi, nổi da gà này.
3: Một gợi ý mùa hè cũng vừa đến, mùa hè
0: lại
3: vừa
0: lại
3: đến.
0: Đúng vừa mùa hè luôn thì lại là một gợi ý có hay.
3: Tôi có một sáng tác mới tên là Tuần Trăng Mật nhé, tôi gửi ông nghe. Ôi rồi mùa hè đẹp nhất mà đưa nhau đi nghỉ hè ở Hawaii nữa thì thôi, ôi rồi. Hay là bãi biển ở đây Phú Quốc chẳng hạn, thôi chết được.
1: Vâng ạ, có thể thấy rất nhiều những hứa hẹn bất ngờ thú vị sẽ dành cho quý vị và các bạn nếu như mà đến tham dự concert Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng 6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội ạ. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ba nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm vì những chia sẻ vừa rồi. Xin được chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sẽ có những màn trình diễn thăng hoa.
3: Xin cảm ơn ạ.
2: Hẹn gặp lại.
0: Hẹn gặp lại ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân cùng ba nghệ sĩ. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những tin tức điểm tuần quốc tế đáng chú ý, mời quý vị dành ít phút với mục quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời.

0: này quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị, một tuần với những diễn biến thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trên khắp thế giới. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật.
5: Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ, Bưu điện nước này vừa phát hành bộ tem phiên bản đặc biệt với hình ảnh một trong những biểu tượng của quốc gia, Đại bàng đầu trắng. Những con tem được công bố tại trung tâm Đại bàng quốc gia ở Wabasha thuộc bang Minnesota, thể hiện hình ảnh loài chim này qua 5 giai đoạn, được khắc họa trên quốc huy của quốc gia. Tem hiện đã được bán trên khắp nước Mỹ.
4: Một đoạn cầu thang xoắn ốc nguyên bản của tháp Eiffel, biểu tượng lịch sử của thủ đô Paris hoa lệ, sẽ chính thức được đưa ra bán đấu giá vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là hiện vật quý giá được tháo dỡ vào năm 1983 khi công ty quản lý tháp quyết định hiện đại hóa công trình, thay thế 160 mét cầu thang bộ bằng hệ thống thang máy. Đoạn cầu thang sắp được bán đấu giá cao 2,75 mét, bao gồm 14 bậc thang bằng thép đinh tán. Bà Sabrina Dola, giám đốc điều hành tại nhà đấu giá Arcuria, cho biết.
6: Sức hút của đoạn cầu thang này không chỉ nằm ở giá trị kỹ thuật mà còn ở giá trị cảm xúc, bởi nó đại diện cho Paris, cho nước Pháp. Với nhiều người, đây là biểu tượng của sự lãng mạn, là kỷ niệm về một chuyến đi hay một câu chuyện cá nhân gắn liền với Paris. Nó không phải là thứ hữu hình. Với nhiều người, nó thường gợi nhớ đến một giai thoại nào đó hay gắn liền với ý niệm về sự lãng mạn.
4: Dù mức giá khởi điểm được đưa ra trong khoảng từ 40.000 đến 150.000 euro, tương đương khoảng 1,1 đến 4 tỷ đồng Việt Nam, các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Tiền lệ vào năm 2016, một đoạn cầu thang tương tự từng đạt mức giá kỷ lục lên tới hơn 520.000 euro.
5: Chính quyền Mỹ vừa thông báo tạm thời miễn yêu cầu ký quỹ thị thực đối với một nhóm đối tượng cụ thể sở hữu vé xem World Cup 2026, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, quy định mới này sẽ áp dụng cho các thành viên đội bóng và những người hâm mộ từ các quốc gia đủ điều kiện đã mua vé trực tiếp từ FIFA.
4: Trong kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 công bố trong tuần, chính phủ Australia quyết định nâng khoản phí nhằm vào những người rời khỏi nước này từ 70 đô la Australia lên đến 80 đô la Australia cho một người. Khoản phí này có tên gọi là phí di chuyển hành khách.
7: Buôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 đang diễn ra tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân Huế và du khách tham gia. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.
1: Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt vàng A Lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công.

0: trưng bày sản phẩm OCOP và sản vật địa phương cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Không gian lễ hội tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa làng quê xứ Huế, tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm hành trình ký ức giàu cảm xúc, nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện tại. Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa, bày tỏ xúc động.
1: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội và em cảm thấy lễ hội tại làng Dương Nỗ năm nay rất là nhộn nhịp và mọi người quy tụ về đây rất là đông. Và em thấy lễ hội năm nay diễn ra rất là sôi động.
0: Lễ hội làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, những năm qua, địa phương luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn.
2: Với chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội như lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chương trình nghệ thuật, nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế, nghề dệt rèn a lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trưng bày các sản vật địa phương đều được tổ chức chú đáo, hấp dẫn và sẽ tạo nên bức tranh văn hóa sống động, giàu bản sắc. Đến với lễ hội lần này, bà con, quý khách và nhân dân không chỉ được sống trong không gian truyền thống, đậm chất làng quê của xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thương liêng, nơi lịch sử và hiện tại, giao thoa đầy cảm xúc.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Đỗ Minh, Tạ Lan, Bích Ngọc, Thủy Tiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022. Do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận, đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam.

0: năm chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng

0: Đồng hành của những ước mơ.
1: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
2: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
2: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe. Nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
1: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao á?
2: Chứ còn gì nữa?
1: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
2: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
1: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
2: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
1: Vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn của nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của trường. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự, nhìn từ triển khai thực hiện nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị. Sản lượng điện toàn quốc tiếp tục xác lập kỷ lục mới của năm, đạt 1 tỷ 152 triệu kWh vào ngày hôm qua. Quản lý an toàn thực phẩm khi nào thực hiện mô hình một đầu mối? Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí. Sau 16 năm bùng nổ với bản hit bất hủ Waka Waka, ca sĩ siêu sao Shakira chính thức trở lại World Cup 2026 với ca khúc chủ đề mới mang tên Dai Dai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống 16 tháng 5 năm 1906, 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ, giao 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng

0: vươn lên của dân tộc, là nơi hội tụ của những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 761 đến 770 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Các chỉ số về uy tín học thuật, uy tín với các nhà tuyển dụng, kết quả tuyển dụng và phát triển bền vững cho thấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng thầy và trò trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta có truyền thống ngàn năm văn hiến, luôn coi trọng hiện tại là nguyên khí của quốc gia, là nền tảng quyết định thị suy của đất nước. Tư tưởng ấy được khắc ghi trên bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam và được tiếp nối trong không gian phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nêu rõ, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai của dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
1: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn và công nghệ xanh bền vững.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học, mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới.

0: sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong pháp hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
1: Cùng với yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, dịp này Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống rất đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi gặp mặt và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Sau khi nghe đơn vị báo cáo những thành tích, nhiệm vụ trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông và Biên phòng tỉnh An Giang trong việc vượt qua khó khăn, quản lý tốt vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Đơn vị đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biển từ đầu năm 2025 cho đến nay, nổi lên là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp cho nhân dân ở nhiều lĩnh vực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và chống khai thác bất hợp pháp IUU. Trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu lực lượng biên phòng cần tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
4: Các đối tượng tội phạm hiện nay cũng rất phức tạp. Nếu bộ đội chúng ta mà không có đủ mưu trí, không đủ trình độ, không đủ năng lực thì chúng ta cũng không đối phó được. Do đó, cái nâng trình độ, năng lực, kỹ năng của bộ đội biên phòng lên là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đi đôi với năng lực, đó là phẩm chất. Phẩm chất đó là mưu trí, đó là dũng cảm, đó là bản lĩnh, vượt qua những cám dỗ thách thức của cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết phản ánh những áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã phường, đang cần được quan tâm tháo gỡ. Tuy vậy, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk cũng đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Nam Trang tại phường Ea Cao, nhiều chuyển biến rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự đến huy động sức dân làm hạ tầng. Và điều người dân cảm nhận rõ nhất là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn và chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường E Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay, bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa, vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
6: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
5: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư, đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
7: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ

0: thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
1: Đi trên con đường bê tông dài 600 mét vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
2: Chính quyền hai cấp thì năng động và linh hoạt hơn, đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
1: Từ những điển hình như vậy, phường Ai Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ea Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, chủ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.
3: Nếu làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục, cho mấy cụ già, Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
1: Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường Ea Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
4: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau Hậu đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
5: Đã cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
1: Sau sắp nhập, Ea Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao. Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Cao cho rằng, kết quả lớn nhất sau một năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ.
6: Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách hành chính, về chuyển đổi số, về du lịch gắn với thương mại dịch vụ, về quy hoạch. Còn nhiệm vụ thời gian tới thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái việc tăng trưởng hai con số.
1: Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Ea Cao đang cho thấy chuyển động rõ nét của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.
7: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Nắng nóng, hệ thống điện quốc gia liên tục xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 vừa qua, sản lượng điện trên cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5, sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh, thì ngày hôm qua, 15 tháng 5, cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Dự báo từ ngày 25 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5, có xác suất cao sẽ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C, nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt là trong các ngày nắng nóng sắp tới. Sáng nay, ngày chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi xanh, động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam được tổ chức tại Công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
8: Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, muốn có mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam phải tăng tốc chuyển đổi xanh. để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tập trung triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn, đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng:
9: Chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Vì vậy, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa một cách hình thức. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững.
7: Báo cáo Kinh tế tư nhân năm 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 vừa được công bố hôm qua cho biết Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất PCI, vừa nằm trong top 3 địa phương có chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất BPI. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
10: Báo cáo cho thấy, năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ, đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Theo phân tích các chỉ số thành phần, Quảng Ninh có cấu trúc cân bằng và nổi bật đồng thời ở khả năng sinh lời của doanh nghiệp và liên kết chuỗi cung ứng trong nước. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1%, cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu BPI. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo có liên kết chuỗi với doanh nghiệp tư nhân trong nước về đầu vào và đầu ra sản phẩm đạt 68,2%, là mức cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy Quảng Ninh không chỉ duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi tại chỗ mà còn hỗ trợ khá tốt cho các kết nối thị trường giữa doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu PCI 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Quảng Ninh khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới, trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tích hợp vai trò biển, đảo, biên giới, đô thị, di sản, là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN. Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất trong mô hình tăng trưởng mới này. Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
11: Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự tồn tại của các thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân là một đặc điểm tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, ghi nhận nỗ lực thực hiện Nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị.
12: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm mang tính thực tiễn cao, thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, người đã xác định kinh tế tư nhân là một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, từ thực tiễn phát triển kinh tế hiện nay, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Ông Mai Xuân Hạp tâm đắc với chủ trương học tập tư tưởng của bà.

0: về kinh tế tư nhân.
1: Cái tư tưởng của Bác về cái phát triển kinh tế tư nhân thì nó xuyên suốt từ cái ngày thành lập nước cho đến là giai đoạn hiện nay. Từng thời kỳ thì là cái vai trò của kinh tế tư nhân thì có cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì kinh tế tư nhân đang trở thành một động lực mạnh mẽ để phát triển cái nền kinh tế của đất nước. Điều đó nó thể hiện thông qua cái tinh thần và cái chỉ đạo tại cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc duy trì nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu lịch sử. Người không chủ trương xóa bỏ ngay lập tức kinh tế tư nhân mà ngược lại khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. Người ủng hộ những nhà tư sản dân tộc yêu nước, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để ích quốc lợi dân. Bác nhìn nhận kinh tế tư nhân qua cả góc độ nhân văn, như tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, khai thác nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của các cá nhân để tăng cường lực lượng sản xuất cho quốc gia. Trong giai đoạn chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà điền chủ và tư sản đóng góp tài lực, vật lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong chính sách công tư dân lợi, người nhấn mạnh việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của cá nhân. Dù khuyến khích phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò điều tiết của nhà nước để đảm bảo nền kinh tế đi đúng quỹ đạo, dùng pháp luật để hướng dẫn kinh tế tư nhân hoạt động lành mạnh, tránh đầu cơ tích trữ hay lũng đoạn thị trường. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh có gần 900 hợp tác xã với hơn 226.000 thành viên. Thực tế ở Quảng Trị cho thấy, kinh tế tư nhân, hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao sản xuất, thu nhập cho thành viên.
2: 94 lúc năm đổi mới đó, công nhận kinh tế nhân thành phần, công nhận kinh tế tư nhân, coi đồng kinh tế tư nhân là động lực phát triển. Kinh tế tư nhân vẫn khuyến khích phát triển và thậm chí đấy có 68 đấy vẫn khuyến khích phát triển. Thì tư tưởng của Bác về kinh tế hợp tác xã là vận động các cái thân phần tham gia vào hợp tác xã, tức làm ăn hợp vốn hợp sức đó, để tạo nên cái sự cạnh tranh.
0: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng có vai trò tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh. Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. Tỉnh phấn đấu có 14.750 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 đến 12% một năm. Theo ông Trần Vũ Khiêm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sẽ khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân.
3: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên vốn trì vốn cho các dự án lĩnh vực trọng tâm trọng điểm có quy mô lớn và tác động liên vùng, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với vị thế là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, coi đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về vốn, nhân lực, đất đai và công nghệ.
0: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn mang tính định hướng lâu dài. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đó trong giai đoạn phát triển mới.
4: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thơ nhạc Muôn triệu trái tim nhớ Bác. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
5: Trong không gian cổ kính của Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, chương trình giới thiệu nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài tròi, vọng cổ, ca ngợi công lao của Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như liên khúc dân ca quan họ, chèo, vọng cổ được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc. Đặc biệt, sau sắp nhập hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên, lần đầu tiên ở Đình Lạc Giao giới thiệu đến người dân du khách nghệ thuật bài tròi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận. Nghệ sĩ Trần Trọng Kỳ ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, biểu diễn trong chương trình cũng là cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình tượng Bác Hồ.
6: phát huy cái loại hình bài chòi để sáng tác, cũng đồng thời ôn lại cái truyền thống giá trị văn hóa của dân tộc ta cũng như là của Bác Hồ. Cái sáng tác Bác Hồ này nó là mô hình mô vẽ, có những cái sáng tác các bậc tiền bối người ta sáng tác sẵn rồi, nói về Bác, nói về đạo đức, tác phong tư tưởng đạo đức của người, cho nên là chúng tôi chỉ cái dựa

0: cánh võng đưa rồi là cái sân của bên ngoại bên nội, thì nên là mỗi lần khi được hát về Bác thì tôi rất làm vinh dự, cảm động và đặc biệt rất yêu thích hát những ca khúc về Bác, và nhất là những bài hát mà mang âm hưởng dân ca miền Trung của quê hương Bác, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình.
1: Theo nhà văn thuộc tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể và các câu lạc bộ, tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm nhằm lan tỏa các tác phẩm viết về Bác Hồ và kết nối các thế hệ thông qua hoạt động nghệ thuật.
2: Chúng tôi đều muốn bằng nhiều phương cách thì có thể kết nối được các thế hệ, từ người lớn tuổi, từ các bô lão đến các thế hệ thanh niên và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các hoạt động. Và thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn là văn học nghệ thuật sẽ đóng góp vào trong các chương trình, các hoạt động về chính trị xã hội, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, thì lan tỏa cho thế hệ trẻ về tình yêu, sự biết ơn và sự tri ân đối với vị cha già dân tộc là lãnh tụ Hồ Chí Minh.
3: Tại bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hôm nay diễn ra ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Tổng công ty Mobile Phone tổ chức. Ngày hội đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, nhân dân, du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trấn Long và Mùi Sơn thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Với gần 50 gian hàng bằng tre nứa, bán hàng trưng bày sản phẩm báo chí, xuất bản điện ảnh, quảng bá giới thiệu các sản phẩm văn hóa địa phương và các sản phẩm thủ công làng nghề, ngày hội đã tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và hội chợ phiên cuối tuần của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Ngày hội cũng tuyên truyền trực tiếp trên sân khấu về công tác đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo, chống luận điểm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền đấu tranh phòng chống ma túy và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các nội dung được tuyên truyền sinh động bằng hình thức sân khấu hóa pháp luật với đối thoại cộng đồng, qua đó thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân, du khách và đồng bào tham gia. Nằm trong khuôn khổ chương trình, gian hàng trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát phim tài liệu 80 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát clip chương trình số 1 và số 2 của chương trình thử nghiệm phát thanh an ninh tiếng Mông, bình yên cho bản làng. Cùng với đó là các hoạt động tương tác như tập làm MC, hát cùng VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng trao hơn 300 phần quà hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo đồng bào, du khách tới tham gia trải nghiệm và cài đặt các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam như VOV News, VOV Live, VOV Media, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, quảng bá hình ảnh Đài Tiếng Nói Việt Nam tới đông đảo nhân dân và tăng độ phủ, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của đài trên môi trường số. Trải nghiệm tại gian hàng trưng bày, chị Sùng Y Sống, dân tộc Mông ở bản Co Tràm, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
5: Đến gian hàng của Đài Tiếng Nói VOV, mình đã cài đặt phần mềm VOV để rất là vui là được đăng ký để bốc thăm trúng thưởng. Mình thật sự là mình cũng rất là phấn khởi là bây giờ là trên điện thoại là mình có thể đi đâu và ở bất cứ nơi nào thì mình có thể mở VOV để mình nghe tin tức, nghe thời sự, đặc biệt là lại còn nghe cái chương trình Tiếng Nói Dân tộc Mông của mình nữa.
4: Trong khuôn khổ chương trình, vào lúc 20 giờ tối nay tại sân vận động bản Chiêng Đi 2, tiếp tục diễn ra chương trình nghệ thuật vì bình yên bản làng.
3: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc, khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu. Hành trình đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hành trình hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Cũng sáng nay tại tỉnh Nghệ An, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
6: Ngay trong ngày đầu ra quân, Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường. Lực lượng y bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, cùng với sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Trung ương. Dự kiến trong ngày đầu tiên sẽ có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí. Các đối tượng được ưu tiên hàng đầu bao gồm là người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ.

0: cao. Tại các điểm khám, người dân được thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như là mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm siêu âm, chụp X quang cần thiết. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Bình thường thấy người bình thường thôi muốn đi khám. Rồi thấy được đi khám về phấn khởi đi. Đi khám để biết bệnh mà theo dõi mà điều trị.
0: Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNID, giúp hình thành bản đồ bệnh tật của tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động của Nghệ An khi là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chương trình này. Bộ trưởng cho biết là chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là luật phòng bệnh năm 2025 và các nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
2: Cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn, cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật. Và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 vừa kết thúc. Trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thanh tra kiểm tra đột xuất, nhưng tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối, điều đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua, đến bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
5: Giữa lúc cao điểm hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, thì ngày 17 tháng 4 tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Chủ quán bánh mì này đã bị xử phạt 18 triệu đồng. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 29 tháng 4, hơn 60 người ở xã Tân Lập, Quảng Trị phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn Salmonella trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. Cùng với đó, vi khuẩn Bacillus cereus cũng được ghi nhận trong 4 mẫu thực phẩm. Mới chỉ 2 trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã khiến người dân không khỏi băn khoăn lo lắng.
6: Tôi thấy dạo gần đây có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến chúng tôi hết sức lo ngại. Dù là trong tháng an toàn thực phẩm nhưng tôi thấy ngoài đường vẫn thấy người ta chở những con lợn đã giết mổ trên xe máy đi ngoài đường rất là bụi.
7: Tôi thấy những vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ phơi nhiễm hóa chất, phụ gia độc hại kéo dài trong cộng đồng. Tôi thấy hiện nay việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn chưa tốt.
8: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
5: Một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng quản đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp làm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
9: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
5: Để khắc phục tình trạng hiện nay, nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm. Bộ Y tế đang đề xuất sửa luật an toàn thực phẩm theo hướng thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần đảm bảo tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
10: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở Trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
5: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn thực phẩm. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Tuy nhiên, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm vừa qua, thành phố này lại là nơi xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể nhất. Trong đó, ngày 7 tháng 4 và 24 tháng 4, hàng trăm học sinh ở trường tiểu học Bình Quế Tây và trường tiểu học Đặng Thủy Trâm bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú. Từ thực tế này, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Văn Nhiên và nhiều chuyên gia khác cho rằng, tại cấp xã cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu tài khoản riêng với chức năng thực thi, thực hiện các nhiệm vụ bao gồm giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
10: Cái chuyện mà 100 triệu người thì 100 triệu người đều ăn, cho nên là cái thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi. Cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
5: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
4: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, hôm qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự.
11: Đó là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty này. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, xác minh, phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Hướng dẫn chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.

0: tin nhanh,
1: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5.
2: Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 19 tháng 5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, thương mại cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết chuyến thăm lần này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh khu vực. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga-Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
0: Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vào hôm qua, với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã được lên kế hoạch tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu, mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
4: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác, hướng tới lợi ích chung trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.
3: Trong các phát biểu công khai sau chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm là rất thành công và được cả thế giới theo dõi.
5: Đó là một thành công lớn, chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời, xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
3: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không đề cập công khai tới Đài Loan trong thời gian ở Bắc Kinh và chỉ cho biết trên đường trở về nước rằng ông sẽ xem xét việc triển khai các gói bán vũ khí đã được phê duyệt cho Đài Loan. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Donald Trump cho biết Trung Quốc dự kiến mua khoảng 200 máy bay của Boeing và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Trong khi đó, Nvidia được cho là đã nhận tín hiệu tích cực về khả năng nối lại việc bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
0: Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng và đầu tư. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước của Thủ tướng Narendra Modi, cho thấy Ấn Độ đang đặt ưu tiên rất cao vào đối tác quan trọng trong an ninh năng lượng, có thể giúp New Delhi ứng phó với bài toán nhiên liệu do tác động của cuộc xung đột Trung Đông gây ra. Kết quả nổi bật được Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi là việc Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã ký thỏa thuận nâng lượng dầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lưu trữ trong kho dự trữ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu xây dựng các kho dự trữ khí đốt chiến lược tại Ấn Độ. Ấn Độ đang kỳ vọng những kết quả này có thể giúp tăng cường khả năng ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu và giảm rủi ro đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu dầu thô. Ngoài vấn đề năng lượng, hai nước cũng ký kết khung hợp tác quốc phòng chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, công nghệ tiên tiến, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin. Trong lĩnh vực đầu tư, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cam kết rót tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế Ấn Độ. Trong đó có lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ngân hàng và tài chính. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận phát triển một cụm sửa chữa tàu biển tại bang Gujarat, Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hợp tác logistics và hàng hải.
0: Chính phủ Venezuela chính thức khởi động tiến trình tái cơ cấu nợ công và nợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm đưa nền kinh tế nước này trở lại hệ thống tài chính quốc tế sau gần một thập kỷ vỡ nợ.

0: Nghĩa vụ tài chính của Venezuela hiện được ước tính vượt 150 tỷ đô la, bao gồm trái phiếu quá hạn, lãi phát sinh, các khoản vay song phương và các vụ kiện quốc tế. Đây được xem là một trong những vụ tái cơ cấu nợ quốc gia phức tạp nhất thế giới hiện nay. Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela cho biết tiến trình tái cơ cấu sẽ được triển khai theo hướng toàn diện và có trật tự nhằm giảm đáng kể gánh nặng tài chính, qua đó tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm. Dự kiến khung kinh tế vĩ mô và báo cáo đánh giá tính bền vững của nợ sẽ được công bố trong tháng tới.
1: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau cú bùng nổ của bản hit bất hủ Waka Waka, biểu tượng âm nhạc của World Cup, ca sĩ Shakira đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy quyền lực tại kỳ đại hội bóng đá năm nay với ca khúc chủ đề mới mang tên Dai Dai. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Ở tuổi 49, nữ ca sĩ người Colombia khẳng định cô đang trải qua giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp khi kết hợp trọn vẹn giữa nghệ thuật, thiên chức làm mẹ và hoạt động thiện nguyện. Trải lòng tại buổi họp báo trực tuyến ở New York trước thềm chuyến lưu diễn, Shakira chia sẻ.
3: Thật kỳ lạ vì tôi đã hoạt động chuyên nghiệp được 30 năm, nhưng vẫn cảm thấy như mình vừa mới bắt đầu. Tôi vẫn đam mê và yêu sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Đây là một khoảnh khắc thú vị trong đời khi tôi kết hợp tất cả những điều này với thiên chức làm mẹ và thấy rằng ở độ tuổi này, ở chặng đường này, tôi vẫn nhiệt huyết như ngày đầu tiên.
2: Sự trở lại lần này của Shakira mang một tâm thế hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận thế giới hiện nay đang bị chia rẽ sâu sắc bởi các thuật toán mạng xã hội và âm nhạc chính là công cụ để kết nối nhân loại hướng đến một mục tiêu chung là bảo vệ và giáo dục trẻ em. Chính vì vậy, Shakira đã quyết định quyên góp toàn bộ doanh thu từ ca khúc Dai Dai, đồng thời trích một USD từ mỗi vé bán ra trong chuyến lưu diễn sắp tới tại Mỹ để ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA với mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD. Điểm nhấn trong sự trở lại của nữ hoàng World Cup sẽ là đêm chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng giữa hiệp đấu với màn biểu diễn chính của bộ ba Shakira, Madonna và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS.
1: Và tiếp sau đây là một số thông tin thể thao đáng chú ý khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 23 V-League tiếp diễn với hai cặp đấu diễn ra cùng giờ. Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình ở sân Vinh và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân La Chai của câu lạc bộ Hải Phòng. Ninh Bình đang đua tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với Hà Nội khi hơn đội bóng thủ đô 2 điểm, còn BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Trước đó vào chiều qua trên sân Bình Dương, SHB Đà Nẵng hòa chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều để có cùng 17 điểm như PVF Công an Nhân dân, đẩy đội bóng này xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Cũng vào chiều nay, diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia, trong đó đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến. Trước đó, Đồng Tháp gặp Long An, Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sơn Thiện Phú Thọ và Bắc Ninh làm khách của Khatago Khánh Hòa. Cặp đấu sớm vòng này giữa trẻ PVF CND gặp Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chiều qua với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách. Còn tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, vòng đấu thứ hai khép lại với các chiến thắng cách biệt cho Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam sớm thiết lập thế trận một chiều trong trận đấu với Hà Nội và ghi hai bàn chỉ trong 4 phút đầu nhờ công của Thịnh Phát và Macedo. Cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc và sau giờ nghỉ giải lao, Thái Sơn Nam tiếp tục ghi thêm 3 bàn vào lưới đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 6-1. Huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.
5: Tôi cũng có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này nhưng mà cầu thủ của tôi thì nó vào bắt nhịp trận đấu còn chưa tốt để bàn thua nó dễ dàng trong vài phút đầu tiên của trận đấu, cho nên là tâm lý đã đi xuống rất nhiều, ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Đội hình của Thái Sơn Nam toàn những con người già dặn kinh nghiệm như là chơi đội tuyển, cái sự vượt trội của Thái Sơn Nam hơn Hà Nội trận đấu này thì rõ ràng.
4: Trong khi đó, lý giải về chiến thắng tương bừng này, trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
6: Sau trận đấu đầu thì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội và tất cả cầu thủ đều rất là tập trung, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp. Tất cả cầu thủ đã hoàn thành cái mục tiêu của toàn đội đề ra, đó là cái chiến thắng của ngày hôm nay. Điểm nhấn của tôi là toàn đội với tinh thần đoàn kết và kỷ lực nên tạo nên cái chiến thắng ngày hôm nay.
4: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến

0: thắng đậm 9-0 trước Lashuri Hạ Long. Trong đó, Nguyễn Đa Hải lập một hat-trick, còn Quang Nguyên có cú đúp. Ngược lại, minh quân của Lashuri Hạ Long có tới 2 tình huống phản lưới nhà. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta Garcia bày tỏ.
1: Một trận chúng tôi không vô địch tại vì chúng tôi thua về ký hiệu số bàn thắng. Thực ra đây là một trận đấu khá là khó khăn về đối thủ này. Người ta chủ động, người ta phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi ghi được khoảng 2-3 bàn thì người ta đã vỡ. Thì lúc đấy là càng phải kiểm soát trận đấu, bình tĩnh và không ra quyết định nóng vội. Hôm nay cầu thủ đã kiểm soát trận đấu tốt.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận Lashuri Hạ Long vỡ trận từ quá sớm.
2: Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Vậy thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi futsal chuyên nghiệp mà. Thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Thái Sơn Bắc. Thì mà các đội trẻ không nữa, thì cố gắng những trận sau. Hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
0: Kết quả ấn tượng này giúp thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta Garcia vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai lượt trận. Bám sát ngay phía sau lần lượt là đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Sahako, các đội cùng có 6 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4.
5: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh, Nguyễn Kiên biên soạn với sự tham gia thể hiện của Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
8: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
9: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn, không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
10: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều, việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
11: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
12: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng, rất nhiều

0: Nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
1: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
0: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
1: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
0: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Bản tin thời sự.
4: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới. Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả, đưa thành tựu đào tạo nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước, thủ đô Hà Nội và các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét cho phép được tiếp tục kéo dài việc sử dụng một phần người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến hết năm 2026. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách đang phục vụ công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương cấp xã. Tuy nhiên, theo định hướng của Chính phủ, việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tạm thời chỉ kéo dài đến trước ngày 31 tháng 5 này. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai rà soát và sắp xếp lại đội ngũ không chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống chính trị. Chỉ trong 4 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc cả về sản lượng lẫn giá trị. Theo số liệu từ cơ quan hải quan, riêng quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt hơn 221 triệu đô la Mỹ, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những điểm sáng lớn nhất là sự bứt phá của ngành hàng sầu riêng đông lạnh. Nếu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh mới chỉ đạt hơn 4.600 tấn, thì sang năm 2025 đã tăng vọt lên hơn 91.000 tấn, mức tăng gần 20 lần. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay. Sáng nay, diễn ra lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai 2026 tại Thái Nguyên. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2026 với tinh thần cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng, coi đây là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5, sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5, sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh. Hôm qua, cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Đến thời điểm này, hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước. Để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến cáo cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm nay, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới. Chuyển sang phần tin thế giới. Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Mỹ-Trung vẫn là vấn đề vùng lãnh thổ Đài Loan-Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới vẫn tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường. Về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Vòng đàm phán thứ 4 giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong diễn biến khác, chỉ một ngày sau tuyên bố đã cấp phép cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tiếp tục thông báo đã cấp phép thêm cho nhiều phương tiện lưu thông qua tuyến hàng hải này. 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực đã thông qua một tuyên bố chính trị mang tính bước ngoặt, trong đó chấp thuận các phương pháp tiếp cận mới về nhân quyền đối với vấn đề di cư. Thỏa thuận này có thể thay đổi cách áp dụng Công ước châu Âu về nhân quyền, bao gồm cả việc cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại các quốc gia thứ ba. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hornius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Tại buổi họp báo hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Quý vị vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mến chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, biển đảo quê hương luôn là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong chương trình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện, những lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ quyền biển đảo và lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Những tư tưởng đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn chắc tay súng bền ý chí, giữ bình yên biển đảo quê hương.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với biển, đảo và lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Với người, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển của dân tộc mà còn là phần lãnh thổ thiêng liêng gắn liền với độc lập, chủ quyền và tương lai đất nước. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Người từng khẳng định nước ta có sừng vàng, biển bạc, coi biển là nguồn tài nguyên quý giá, là động lực phát triển kinh tế và là không gian kết nối Việt Nam với thế giới. Bằng cách diễn đạt giản dị mà sâu sắc, Bác ví đồng bằng là nhà mà biển là cửa. Theo người, muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải giữ vững cánh cửa ấy. Chính vì vậy, bảo vệ biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà là trách nhiệm của toàn dân, đặc biệt là của đồng bào vùng biển, những người canh cửa cho Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu xây dựng lực lượng, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ đội hải quân. Dù bận trăm công nghìn việc của đất nước, người vẫn trực tiếp có 3 lần đến thăm, động viên và căn dặn cán bộ chiến sĩ. Trong lần thăm bộ đội hải quân năm 1961, Bác căn dặn: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó." Lời dặn ấy không chỉ thể hiện niềm tự hào về non sông, gấm vóc,

0: còn nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. Với cựu chiến binh hải quân Nguyễn Mạnh Khảng ở xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, ký ức sâu sắc nhất trong quãng đời quân ngũ chính là những lần được gặp Bác Hồ và trực tiếp nghe người dặn dò cán bộ chiến sĩ hải quân.
1: Bác đi vào đơn vị đấy, bác phải xem chỗ ăn, chỗ ngủ này, chỗ vệ sinh của bộ đội này, xem là như thế nào, đời sống bộ đội làm sao. Bác dặn chiến sĩ là các cháu là phải học tập tốt này, ăn ngủ tốt, sau này ra chiến đấu là phải chiến đấu tốt.
0: Với tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vai trò đặc biệt của tuyến vận tải quân sự trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1961, Trung ương Đảng quyết định thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân, mở tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là quyết định mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tài thao lược và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng và Bác Hồ. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức, nguyên thuyền trưởng tàu không số, là một trong những thành viên tham gia chuyến vượt biển đầu tiên từ Nam ra Bắc để báo cáo tình hình và nhận nhiệm vụ mới theo chỉ thị của Trung ương. Trong ký ức của người lính tàu không số, cuộc gặp Bác Hồ năm ấy là kỷ niệm không thể nào quên. Khi nghe các chiến sĩ bày tỏ mong muốn được chi viện thật nhiều vũ khí cho miền Nam, Bác động viên, Trung ương sẽ lo đầy đủ, đồng thời căn dặn phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ. Những lời dạy ấy trở thành động lực để lớp lớp cán bộ chiến sĩ tàu không số vượt qua hiểm nguy, hoàn thành nhiệm vụ.
2: Những đồng chí có mặt ở mấy là sau này luôn giữ cái lời dạy đó, mà dù hy sinh cũng mang theo cái lời dạy của Bác Hồ đời đời. Và tháng 10 năm 62 là bốn con tàu ấy chở gần 120 tấn vũ khí vào đến Cà Mau an toàn. Trong lúc quân giải phóng trông chờ từng khẩu súng viên đạn để mở rộng vùng giải phóng và giữ vững cái vùng giải phóng cũ, diệt Á phá kèm, ủng hộ hỗ trợ cho lực lượng chính trị tiến lên về chính quyền.
0: Không chỉ quan tâm tới nhiệm vụ chiến đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dành cho cán bộ chiến sĩ hải quân những tình cảm hết sức gần gũi, yêu thương. Khi thăm căn cứ hải quân tại đảo Vạn Hoa năm 1962, Bác căn dặn các chiến sĩ phải yêu quý đảo như nhà mình, ra sức xây dựng đảo giàu đẹp và góp phần bảo vệ đất nước. Những lời dạy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng ấy đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ người lính hải quân. Năm 1965, nhân dịp Hải quân Nhân dân Việt Nam tròn 10 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi những chiến công của lực lượng hải quân trong công cuộc chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đồng thời, người nhắc nhở cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục phát huy truyền thống, không chủ quan trước thắng lợi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3: Để tiếp nối truyền thống của cha ông các thế hệ đi trước thì tôi, người chiến sĩ trẻ đã rất cố gắng trong công việc và rèn luyện bản thân cho cứng cáp. Về bản thân tôi thì cũng muốn góp một phần sức lực của mình cho quân đội.
4: Bản thân luôn học tập ở Bác ở cái phong cách gần dân, hiểu dân, trọng dân. Từ đó là làm những việc thiết thực, gắn bó, phục vụ cho lợi ích của nhân dân.
5: Nói cán bộ chiến sĩ đã xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm của mình để ra công tác nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Mình phải xác định tốt, thật tốt cái bản lĩnh chính trị, thật tốt tư tưởng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Ngày nay, trong bối cảnh tình hình Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, những lời căn dặn của Bác vẫn tiếp tục soi đường cho quân chủng hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, ca khúc Ra Khơi mà quý vị đang nghe được xem là một trong những sáng tác để đời của cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Những năm 1956-1957, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã đi thực tế ở khu vực cầu Hiền Lương, Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ. Lúc đó đất nước bị chia cắt đôi miền. Cảnh chiều chiều vợ ra bến ngóng chồng, ông ra sông ngóng cháu từ phía bên kia. Những đôi trai gái chưa kịp cưới nhau đã phải chia lìa, để cứ chiều chiều đứng bên này khoát nón sang bên kia gọi nhau mà không thể gần nhau được. Và ông đã lấy khát vọng thống nhất đất nước làm chủ đề cho ca khúc này. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe qua giọng ca của nữ ca sĩ Tân Nhàn.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nơi biên cương của Tổ quốc, cuộc sống của đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, trình độ dân trí ở nhiều nơi chưa đồng đều. Nhưng cũng chính ở những vùng đất ấy, tình quân dân luôn được vun đắp bằng sự chân thành gắn bó. Đối với các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới không chỉ là công tác tuần tra đường biên cột mốc, mà còn là nhiệm vụ giữ vững thế trận lòng dân. Bởi ở đâu dân tin, dân hiểu, dân đồng lòng, thì ở đó biên giới bình yên. Và để làm được điều ấy, công tác vận động quần chúng luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

0: Sau giờ báo thức tập thể dục vệ sinh doanh trại, anh Trần Văn Khen, đội vận động quần chúng đồn biên phòng Iamer, tỉnh Gia Lai lại cùng các anh em bám địa bàn hỗ trợ bà con dựng chuồng bò, trồng lúa nước, phát triển sản xuất, giúp ngày công lao động hay tuyên truyền pháp luật về biên giới, phòng chống tảo hôn. Với anh, công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền mà còn là đồng hành cùng người dân trong cuộc sống thường nhật. Muốn làm được điều đó, cán bộ biên phòng phải hiểu phong tục tập quán của đồng bào, thực hiện phương châm ba bám bốn cùng để thực sự trở thành người bạn thân thiết của nhân dân. Thượng úy Trần Văn Khen chia sẻ về những kỷ niệm về tình quân dân gắn bó nơi biên cương Tổ quốc.
1: Như kiểu cái năm 2018 giúp dân ở bên trong quá trình mà lũ quét lũ ống người ta tràn về đấy. Thế dân người ta ở dọc sông suối, người ta trèo lên cây cột suối trước ấy, sau đó mình đi trèo thuyền rồi mình giúp dân đưa lên bờ đấy. Trong quá trình mà làm công tác dân vận thì tôi cũng tham gia giải quyết được vụ tảo hôn, rõ một người 21 tuổi đang định cưới một cô là 14 tuổi, thì tôi trực tiếp xuống nhà để thứ nhất là gọi hai em tới để động viên, giải thích cho em biết được cái tác hại của việc lấy nhau sớm, thì các em nhận thức được và các em không lấy nữa và các em gái đó tiếp tục đi học bình thường.
0: Chính từ những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm, hình ảnh người lính biên phòng ngày càng trở nên gần gũi, góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng đồng bào nơi biên giới. Đối với anh Giàng A Chú, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, người có nhiều năm gắn bó với công tác vận động quần chúng ở đồn biên phòng Tả Gia Khâu, đồn biên phòng Pha Long, được nhân dân trìu mến gọi bằng cái tên thân thương, anh dân vận khéo. Anh cũng là người Mông, biết tiếng dân tộc nên anh thường xuyên xuống thôn, bản giao lưu, làm quen với bà con để tạo sự gần gũi thân tình. Anh chia sẻ, có những việc khó, lúc đầu bà con phản đối dữ lắm, anh thì phải tỉ tê chuyện trò, lúc thì tối đến thăm hỏi, lúc thì buổi sáng ghé qua, như mưa dầm thấm lâu. Nhân dân dần hiểu ra và đồng tình ủng hộ. Nếu bà con đã tin tưởng, tôn trọng, yêu mến thì dễ gần gũi, tiếp cận, dễ vận động, tuyên truyền.
2: Ví dụ như là chồng không cho đi học hạ thì mình lại đi tâm sự. Đây là có thể là nói tiếng dân tộc thôi, thì là có thể là tâm sự với người chồng thì là không thể là một sớm một chiều là mình nguôi được, có thể là ở trên mâm cơm, sau đó là thuyết phục dần dần. Bà con là lúc mà người ta không biết mình thì là người ta không tin tưởng, người ta không đồng tình. Nhưng mà khi đã tin tưởng rồi thì người ta cũng đồng tình mà, người ta bảo là thôi nhất trí thôi cán bộ ạ, thì là người ta cũng nhất trí mà.
0: Người cán bộ dân vận nơi biên cương nhiều khi phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, vừa là tuyên truyền viên, vừa là khuyến nông viên, có lúc lại như cán bộ giáo dục xóa mù chữ hay hòa giải viên ở cơ sở. Tại tỉnh Lai Châu, một trong những mô hình hiệu quả của bộ đội biên phòng chính là giúp đồng bào vùng biên tiếp cận với chuyển đổi số, không còn những buổi tuyên truyền khô cứng. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp trở thành những thầy giáo quân hàm xanh, xuống từng thôn bản, đến từng hộ dân để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận môi trường số. Không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, những chiếc điện thoại thông minh còn trở thành cầu nối giữa nhân dân với lực lượng biên phòng trong bảo vệ an ninh biên giới. Thông qua mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc, nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin, phản ánh tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm. Trung úy Lê Việt Hoàng, đồn biên phòng Rào San, Lai Châu chia sẻ.
3: Cái phong trào này rất có ý nghĩa và tôi cũng đã áp dụng những cái kiến thức của mình cũng như hiểu biết của mình để truyền tải cho bà con. Những cái ứng dụng về trí tuệ nhân tạo giúp bà con có thể hiểu biết rõ hơn cũng như là áp dụng vào trong lao động sản xuất.
4: Vâng, thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, bằng sự gần gũi, gắn bó và hết lòng vì nhân dân, những người lính quân hàm xanh luôn nhận được nhiều niềm tin yêu của đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. Chính từ tình cảm và sự tin tưởng ấy, nhân dân đã trở thành chỗ dựa vững chắc, cùng đồng hành với cán bộ chiến sĩ biên phòng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi phên dậu đất nước. Để tiếp nối chương trình, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn. Đây cũng là món quà âm nhạc mà bạn Phương Anh, quê ở Thanh Hóa, gửi tặng tới những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Điệu Hò Khoan Gửi Ra Biển Đảo của thính giả Nguyễn Đại Duẫn, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
1: Em gửi khúc dân ca ngoài xa vời hải đảo, bầu trời xanh trứng sáo, hòa biển biếc bao la. Gửi anh khúc dân ca, điệu hò khoan xứ Lệ, ngọt lời ru của mẹ, từ thuở còn nằm nôi. Mơn man gió biển khơi, đưa điệu hò lên đảo, sóng vỗ khúc nhạc dạo, hòa tiếng hát lòng em. Điệu hò khoan quê mình, lúa nặng bông chĩu hạt, dô khoan trong lời hát, nương ngô xanh mượt mà. Điệu hò khoan ngân nga, quyện hòa vào con sóng, anh càng chắc tay súng, giữ biển đảo quê hương. Đây điệu hò yêu thương, món quà em tặng, thiết tha tình nồng thắm, gửi anh ngoài đảo xa.

Ca khúc Tiếng Sóng Biển vừa rồi là món quà mà bạn Minh Trang ở Quảng Ninh dành tặng các cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi hải đảo xa xôi với lời nhắn. Dù đất liền và biển đảo còn nhiều cách trở, nhưng tình cảm ở hậu phương luôn hướng về các anh.

0: 3 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0243 936 3726. Xin nhắc lại 0243 936 3726. Email tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
5: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ trong khoảng 100 trẻ thì có một trẻ mắc tự kỷ. Rối loạn phổ tự kỷ hay còn gọi tắt là ASD không phải là căn bệnh có thể chữa trị dứt điểm và đang trở thành một vấn đề của xã hội. Theo một nghiên cứu chuyên sâu năm 2024 thực hiện tại một số tỉnh thành phía Nam của Việt Nam thì tỷ lệ ASD ở trẻ trong lứa tuổi mẫu giáo dao động từ khoảng 24 đến 72 tháng tuổi ở khoảng 1,2%, tức là cứ trong khoảng 84 trẻ thì sẽ có một trẻ mắc tự kỷ, mức này là cao hơn so với tỷ lệ chung. Và theo rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với khả năng giao tiếp, học tập cũng như là hòa nhập xã hội của trẻ. Và đặc biệt là trong đó có rất nhiều trẻ có những năng khiếu đặc biệt có thể giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng.
7: Vâng, và để giúp quý vị thính giả có thêm những thông tin đầy đủ hơn về tự kỷ thì trong chương trình hôm nay mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe chia sẻ của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thanh Cầm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ạ.
8: Xin chào MC và xin chào các quý thính giả đang nghe chương trình.
7: Và xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam ạ.
9: Xin chào MC và xin chào quý khán giả VOV.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời nhận lời chia sẻ cùng với thính giả của VOV ạ. Thưa hai vị khách mời ạ, thực tế thì số trẻ tự kỷ ngày càng tăng. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình ạ. Vậy thì tự kỷ là gì và những dấu hiệu sớm nào cha mẹ có thể nhận biết trước 3 tuổi thưa bà?
9: Có thể nói phổ tự kỷ không phải là một cái bệnh lây nhiễm và cũng không phải là do chúng ta dạy sai cách, mà đây là một cái loại rối loạn thần kinh sớm. Chúng ta có thể phát hiện qua 3 cái điểm nổi bật nhất. Thứ nhất là hành vi, thứ hai là giao tiếp và thứ ba tức là ngôn ngữ. Thế với hành vi thì trẻ có những cái hành vi tức là lặp đi lặp lại và rất nhạy cảm, có thể là thờ ơ hoặc là có thể lại quá là tăng động. Thế còn đối với cái ngôn ngữ tức là giao tiếp ấy, thì trẻ thường là không mong muốn tiếp xúc và thờ ơ. Ngôn ngữ thì giao tiếp có thể là từ 12 tháng thì có thể là đã không nói, từ đến 24 tháng thì chỉ nói dưới 2 câu, tức là hai từ với nhau. Thế và cái giao tiếp ngoài ra thì thường là không nhìn vào mắt cái người đối diện. Cái đấy là cái phát hiện ra dễ nhất. Thứ hai là khi đến một tuổi mà mình gọi họ không quay đầu lại. Đấy, thì cái trẻ không quay đầu lại thì đấy là những cái mà mình có thể phát hiện sớm. Và nếu phát hiện sớm trước 24 tháng thì cái khả năng mà hòa nhập có thể rất là sớm. Thế và cái quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là chúng ta phải có một cách nhìn đúng đối với trẻ tự kỷ. Tức là chúng ta phải có một cái sự tôn trọng và cái mong muốn của trẻ cần phải được tôn trọng, được hòa đồng và được hỗ trợ.
7: Tôi được biết là vấn đề tự kỷ đã trở thành vấn đề của quốc gia
6: chứ không phải của một gia đình hay một cá nhân người tự kỷ nào. Thưa bà Nguyễn Thanh Cầm ạ, theo bà thì vì sao tự kỷ lại trở thành căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại mà trẻ ở bất kỳ gia đình nào cũng có thể mắc phải ạ?
5: Chúng tôi cũng thấy rằng là cũng sẽ có một số những cái nguyên nhân của cuộc sống hiện đại. Ví dụ như là bây giờ là

0: cha mẹ chắc chắn là sẽ bận rộn hơn rất nhiều để cho cái cuộc sống, để cho cái mưu sinh, để cho cái công việc. Và còn có những cái trường hợp trẻ được sinh ra nhưng không được ở cùng với mẹ. Do vậy là tôi cũng nghĩ rằng cái việc mà thiếu cái giao tiếp thường xuyên giữa trẻ em với cả cha mẹ, với người thân thì cũng có thể là một cái nguyên nhân để cho trẻ em không có được cái sự phát triển một cách rất là bình thường về mọi mặt, và đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Ở thành thị thì cũng có khi là cha mẹ thì về hàng ngày đấy, nhưng mà với áp lực của cuộc sống có thể về rất là muộn, hoặc về rồi nhưng vẫn còn phải chăn trở với những cái công việc còn dở dang ở công sở. Do vậy cũng không toàn tâm toàn ý để có thể dành thời gian cho con.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tự kỷ không còn là khái niệm xa lạ, bởi những năm qua thì số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ ở nước ta đã tăng lên đáng kể, trở thành một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm. Khi các em mắc chứng tự kỷ, nhiều phụ huynh lại không nhận biết được và chỉ đưa trẻ đến phòng khám vì lý do chậm nói. Điều này khiến cho việc can thiệp cho trẻ bị chậm trễ, bỏ qua thời điểm vàng trong 3 năm đầu đời. Để giúp các em được can thiệp sớm, đúng phương pháp, giảm những hệ quả nặng nề, thì ngoài việc nâng cao nhận thức về tự kỷ, rất cần sự thấu hiểu, yêu thương của cộng đồng xã hội dành cho người tự kỷ. Trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị khách mời và quý thính giả hãy cùng lắng nghe phản ánh sau.
2: Chị Lê Hồng Vân, 45 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, có con trai 12 tuổi mắc hội chứng phổ tự kỷ. Chị Vân cho biết, khi con được 2 tuổi, chị phát hiện con có biểu hiện không bình thường như những đứa trẻ khác. Cháu chậm nói và không tương tác với mọi người xung quanh.
3: Khi mà thấy cháu nó có cái biểu hiện hơi bất thường, tức là gọi mà không đáp lời ngay, gọi phải 3-4 lần mới đáp lời, thì mình đã cho con đi khám ở viện nhi. Thì bệnh viện cũng chỉ kết luận là cháu chậm phát triển ngôn ngữ thôi. Nhưng mà có một bác sĩ ở đó tư vấn là cho con học một tiết can thiệp để con phát triển ngôn ngữ. Thì bác sĩ đó có nói là nếu mà chị khám con em ở ngoài đấy, chị nói con em bị tự kỷ đấy, thế là em phải đến một cái trung tâm can thiệp tự kỷ. Đó họ kết luận là con có nét tự kỷ.
2: Hành trình chữa trị cho con suốt 10 năm qua, chị Vân gặp nhiều khó khăn, tốn kém, phải nghỉ làm để dành toàn thời gian đồng hành cùng con. Tuy nhiên, khó khăn nhất đó là sự thiếu cảm thông của nhiều phụ huynh khi họ chưa chấp nhận cho trẻ tự kỷ học cùng với trẻ bình thường.
3: Khi mà con đi trải nghiệm vào lớp 1, đã bị những phụ huynh trong cùng một lớp họ không chấp nhận cho việc là con học cùng với con của họ, vì con lại cứ thích bật quạt lên rồi lại tắt quạt đi để nhìn quạt quay.
2: Hiện chưa có con số nghiên cứu chính thức đầy đủ về số lượng trẻ tự kỷ, song theo Tổng cục Thống kê công bố vào tháng 1 năm 2019, cả nước ta có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong số này có khoảng 1 triệu người tự kỷ. Đáng lo ngại, do thiếu thông tin và công cụ mang tính khoa học, phần lớn trẻ tự kỷ ở Việt Nam đã không được chẩn đoán sớm bằng các công cụ sàng lọc. Chỉ đến khi có những triệu chứng quá rõ ràng mới được đưa đến các cơ sở y tế và phải mất thêm một thời gian để cha mẹ cân bằng tâm lý, vượt qua cú sốc chẩn đoán, trẻ mới bắt đầu được xem xét đến việc can thiệp. Hệ quả là nhiều trẻ bị bỏ lỡ cơ hội được can thiệp ở giai đoạn vàng, thời điểm vàng. Bà Vũ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Hừng Đông, nơi can thiệp và giáo dục trẻ mắc hội chứng tự kỷ, cho biết.
4: Khi mà cha mẹ quan tâm đến con, cha mẹ đồng hành cùng con thì đứa trẻ tiến bộ rất là, thứ nhất đó là phải phát hiện sớm và phải có định hướng can thiệp đúng và rõ ràng và phải kiên trì với cái định hướng đó. Bọn mình rất sợ những cái trường hợp là sau một thời gian hoặc là khoảng 2-3 tháng lại mang đi một nơi, hoặc là đứa trẻ kỹ năng nó chưa đủ tốt, thì chưa đủ chín ấy. Thì khi mà cha mẹ nhận thức đúng và đồng hành cùng con, xác định đúng cái định hướng cho con thì mình nghĩ là thay đổi rất là nhiều.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời ạ, sau khi nghe ghi nhận của phóng viên VOV, các vị khách mời có nhận xét gì ạ? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình ạ.
5: Theo tôi thì có 3 cái vấn đề mà qua cái câu chuyện này chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là vấn đề truyền thông. Thì truyền thông chúng ta phải có một cái truyền thông để thay đổi nhận thức của người dân. Đầu tiên, tức là đây không phải là cái bệnh mà do mình giáo dục sai cách. Thứ hai là cái bệnh này có thể phát hiện sớm và có cái cơ hội để có thể các cháu hòa nhập sớm. Cái thứ ba tức là ở đây phải thay đổi một cái nhận thức, giống như chị nói là cái kỳ thị. Thì trẻ tự kỷ cần phải được tôn trọng và mình phải tôn trọng cái khác biệt của họ. Và trẻ cũng cần phải được có một cái hỗ trợ đặc biệt. Đấy, cái hỗ trợ đặc biệt này nó rất quan trọng để cháu có thể hòa nhập được với cộng đồng. Cái vấn đề thứ hai thì chúng tôi thấy là các cơ sở y tế hiện nay cần phải vào cuộc để chúng ta có thể sàng lọc, phát hiện sớm ngay ở những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Và cái thứ ba tức là chúng tôi thấy phải có một cái chính sách về vấn đề tài chính cho cái gia đình có trẻ tự kỷ này.
1: Bà Nguyễn Thanh Cẩm ạ,
0: tôi nghĩ là những cái thông tin mà phóng viên đưa ra ấy, nó rất là phản ánh một cách rất là thực tế cái thực trạng hiện nay. Vâng. Thứ nhất là cái nỗi khó khăn của những gia đình mà có trẻ mắc bệnh tự kỷ. Cái thứ hai thì tôi cũng thấy rằng là một cái thực trạng là còn chưa có nhiều những cái cơ sở, đặc biệt cơ sở công nhé, rồi những cái cơ sở chuyên nghiệp để đủ cái chất lượng, để đủ cái niềm tin của những cái gia đình để người ta có thể yên tâm gửi con vào đấy để học tập, để hỗ trợ cho cháu một cách lâu dài. Và một điều nữa thì tôi cũng rất là băn khoăn và cũng chia sẻ, đó là một cái thực trạng là phụ huynh ý, học sinh ý, thì chưa hiểu biết được một cách đầy đủ về cái vấn đề này. Để có sự sẻ chia, đồng hành, hỗ trợ, trợ giúp có các gia đình, có các con tự kỷ, thì qua cái phóng sự này nói lên rất là nhiều điều mà các cái ngành chức năng cũng như là kể cả những cái nhà hoạch định chính sách, rồi để cần phải có những cái can thiệp, những cái giải pháp rất là đồng bộ từ gia đình đến cộng đồng cho đến cấp quốc gia để có thể hỗ trợ được trẻ em và những người tự kỷ.
1: Xin được hỏi Phó Giáo sư, Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thanh Bình ạ, vì sao ngành y tế lại nhận định thời điểm vàng can thiệp tự kỷ có ý nghĩa rất là quan trọng ạ?
5: Vâng, chúng ta nói là thời điểm vàng bởi vì sao ạ? Chúng ta cứ tưởng tượng một cái cây, cây non mà chúng ta can thiệp đúng vào cái thời điểm thì cây này có thể được điều chỉnh. Thì thời điểm vàng cũng vậy. Lúc này thì cái thần kinh của trẻ có thể được điều chỉnh, được đang giai đoạn phát triển mà nó có thể được cân đối lại, được điều chỉnh lại. Thì cái khi mà chúng ta phát triển dưới 24 tháng thì những cái việc này cháu có thể hòa nhập sớm với cộng đồng. Thế và theo tôi thì hiện nay chúng ta đang thiếu mấy cái điểm để chúng ta có thể phát hiện sớm. Thứ nhất là về cái tâm lý của các cha mẹ cháu thì là thường là như chị nói, tức là cứ ỷ lại, mình nghĩ là cháu nó đang ở giai đoạn mà có thể điều chỉnh được, nó có thể là chậm thôi, vì sau này rất nhiều người có thể vẫn bình thường đấy, thế là mình cứ trì hoãn. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta phát triển muộn ấy thì cái chi phí cho các cháu, vì nếu mà để muộn thì cái thời gian cho các cháu này nó sẽ phải cả cuộc đời, mà cái chi phí cả cuộc đời lâu dài như thế thì nó sẽ rất lãng phí cho xã hội, cho gia đình.
1: Hiện nay thì tại Việt Nam, việc sàng lọc và chẩn đoán sớm tự kỷ còn gặp những khó khăn gì thưa bà?
5: Chúng ta cũng chưa có một cái cộng đồng và chưa có một cái đào tạo chuyên về cái này để phát hiện, nên cho nên hiện nay là chị Cầm muốn nói là chúng ta đang rất là thiếu. Khi mà người gia đình có người trẻ này thì rất hoang mang, không biết tìm đâu. Chuyên gia rất thiếu, chuyên gia sâu không có. Rồi là các phương tiện, công cụ để chúng ta sàng lọc cũng không có. Rồi những cái cập nhật kiến thức của thế giới đấy, để mà mình phổ biến thì cũng chưa có. Thế và cuối cùng thì chúng tôi là cho là cái rào cản về tâm lý. Đấy, cái tâm lý của các bà mẹ là khi mà nhận được cái gọi là cháu mà tự kỷ thì như là một bản án. Bây giờ nếu mà chúng ta xác định qua cái truyền thông hôm nay, chúng xác định đây là chỉ là một cái bệnh về rối loạn về thần kinh, phát triển thần kinh sớm, thì chúng ta thấy nó là một bệnh y tế công cộng bình thường, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là bình thường và cần phải phát hiện sớm như tất cả những cái bệnh khác. Thế và không, chúng ta phải có một cái thông điệp đối với mỗi người dân, tức là trẻ tự kỷ là có những cái khác biệt, nhưng mà chúng ta cần phải tôn trọng cái khác biệt đó, bởi vì rất nhiều những trẻ tự kỷ là những thiên tài, thực sự là như thế. Nếu mà chúng ta tác động đúng thì mình khai thác được những cái tiềm năng của các cháu.
1: Xin được hỏi bà Nguyễn Thanh Cẩm ạ, với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 15, bà đã có những ý kiến góp ý cho chương trình Mục tiêu Quốc gia về một số giải pháp cơ bản

0: về cơ hội học tập và bình đẳng cho trẻ khuyết tật cũng như là trẻ tự kỷ như thế nào?
1: Trong các phát biểu của mình thì tôi luôn luôn là quan tâm đề xuất những cái gọi là cơ chế chính sách đặc thù đối với trẻ tự kỷ, cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể có được những quy định pháp luật mà phù hợp với cả người khuyết tật cũng như là trẻ tự kỷ nhất. Thế và tôi nghĩ rằng là ngoài cái sự trợ giúp có thể bằng các cái cơ chế chính sách này, bằng nguồn lực, thì tôi nghĩ rằng cũng có những cái sự trợ giúp khác, nó ví dụ như là về thời gian. Với những cái gia đình mà có trẻ em tự kỷ thì chúng ta đã biết là các gia đình sẽ phải dành khá nhiều thời gian để chăm sóc cho trẻ em tự kỷ. Thì như vậy trong cái quy định về lao động, đúng không ạ? Nên chăng chúng ta có những quy định nó phải linh hoạt hơn cho những cặp vợ chồng có con là trẻ tự kỷ, rồi trong cái việc đóng bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Nếu mà như một cái cặp gia đình vợ chồng bình thường, lao động bình thường, thì cái số năm đóng bảo hiểm xã hội để có thể được hưởng các cái chế độ chính sách rồi được hưởng lương hưu có thể là dài hơn. Nhưng đối với những gia đình này, chúng ta phải nghiên cứu những cái hình thức đặc thù. Tại vì thực tế mà nói thì chỉ chắc là cũng chỉ có những cái gia đình có điều kiện khá giả thì chúng ta mới có khả năng chúng ta thuê những cái người giúp việc để chăm sóc cho con mình. Còn có rất nhiều những cái gia đình ở nông thôn, người ta cuộc sống mưu sinh còn đang rất khó khăn, không thể nào có thể có điều kiện thuê người khác chăm sóc con mình. Do vậy họ sẽ phải trực tiếp là những người chăm sóc, hướng dẫn cho con mình. Vậy khi trong cái phương diện mà đi làm việc đấy, thì nhà nước sẽ quan tâm đến họ như thế nào để họ vừa làm tròn cái vai là người công dân, là người lao động sản xuất, nhưng về nhà họ vẫn có thể chăm sóc được con mình. Và chúng ta phải nghĩ không phải là họ chỉ chăm sóc con họ và cho gia đình họ, đấy chính là một cách họ cũng giúp cho nhà nước để phát huy tối đa cái nguồn nhân lực của đất nước.
0: Vâng, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Thanh Bình ạ. Từ góc nhìn của Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam ạ, thì theo bà làm thế nào để hệ thống trường mầm non, tiểu học có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc phát hiện sớm cũng như giảm kỳ thị trẻ tự kỷ? Và Hiệp hội cũng sẽ chia sẻ với gia đình, cộng đồng chính sách như thế nào đối với trẻ tự kỷ ạ?
2: Đối với trường học, mà nhất là cái trường mầm non cơ sở ấy, thì là một cái cơ sở thứ hai ngoài gia đình có thể giúp được trẻ tự kỷ và mình phát hiện sớm nhất. Thế và muốn cho cái cơ sở này phát huy được tác dụng trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ là cần một cái sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục, và trong đó thì chúng ta phải đào tạo một cái chứng chỉ, một cái khóa gì đó để rất là cơ bản để cho cắn, tức là các cô giáo mầm non có thể là phát hiện sớm được cái trẻ tự kỷ này. Và thứ hai tức là bản thân trong các trường học thì cũng cần phải có một cái quy trình như thế nào đó để khi mà phát hiện sớm rồi thì có một cái sự kết nối giữa y tế, giáo dục và gia đình để hỗ trợ cho cái trẻ này. Đấy, thì đây là cái thứ hai. Và cái thứ ba thì bản thân mình giáo dục cũng, tôi nghĩ là cái số lượng trẻ tự kỷ ngày này nó sẽ càng cao, thì cũng như là chị Cầm đã nói, mình cũng phải có một cái cơ chế chính sách trong ngành giáo dục. Thứ nhất là đối với những cái trường chuyên cho những cái trẻ tự kỷ, nhưng thứ hai là đối với những trẻ tự kỷ ở cái mức độ nó vừa phải thì phải cho họ hòa nhập, và phải có cái cơ chế chính sách như thế nào đó để cháu vẫn được tham gia hòa nhập ở tại các trường phổ thông. Có những cháu mà học đến cấp 2 rồi nó vẫn bình thường, mà vẫn hoạt động tất cả bình thường, có thể là chỉ hơi đuối hơn một chút thôi, thì cháu vẫn phải được hòa nhập. Và ngoài ra thì ở các trường cũng phải có một cái quy định để tức là coi như là hướng dẫn những cái trẻ mà bình thường cái cách ứng xử đối với các cái cháu này để các cháu khi đi học không bị kỳ thị, và các cháu được tự kỷ phải được tôn trọng ở các môi trường, các trường học để cháu được hòa nhập. Nếu mà không có cái sự hòa nhập, không được tham gia cùng này thì cháu sẽ không biết học ai. Nếu mà cứ ở nhà với bố với mẹ hoặc là ở cùng cái chỗ tự kỷ thì cháu học ai để mà cháu phát triển được. Thế cho nên nghĩ là cái quy định ở các trường học cũng cần phải sửa đổi, mà cái này cũng phải do Bộ Giáo dục Đào tạo. Đấy. Thế còn đối với Hiệp hội thì chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này, bởi vì chúng

0: chúng tôi thấy đây là một cái khoảng trống rất là lớn, mà bản thân là chúng tôi khi trao đổi với cái cục bà mẹ trẻ em thì cũng nói là cũng gần như chưa có một cái chương trình gì riêng đặc thù cho đối tượng là bị tự kỷ, mà mặc dù cái đối tượng này ngày càng cao. Thế thì chúng tôi thì đầu tiên là chúng tôi muốn đầu tư cái gọi là một cái mục tiêu là truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân nói chung. Chúng tôi cũng phối hợp đầu tiên là với VOV và sẽ phối hợp với rất nhiều đơn vị để tổ chức truyền thông chung. Có cái phần thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ có những cái phối hợp với các đơn vị trong ngành y tế để tập huấn và tư vấn. Chúng tôi cũng có những cái đội ngũ chuyên gia về tâm lý để tư vấn, và chúng tôi cũng mong muốn là hợp tác với các cái nhà hảo tâm, nhà tài trợ và các trường cũng như là Bộ Giáo dục ấy, để chúng ta có một cái sàng lọc tổng thể, một cái nghiên cứu sàng lọc tổng thể. Cái đấy rất là cần thiết,
1: quan trọng.
0: Và thì cái sàng lọc mà ngay từ ở các cái trường mầm non, để làm sao mà chúng ta ít ra có một con số.
1: Đúng rồi.
0: Thực sự là bây giờ còn chưa có
1: chính
0: con
1: xác.
0: Số cơ. Đấy. Thế và một cái cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ phải có đề xuất những cái chính sách đối với ngành y tế, thì như chúng tôi nói đấy, tôi phải đưa vào trong cái tức là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ ngay từ trạm y tế xã, làm sao ở những cái cô ở trạm y tế xã cũng có thể phát hiện được sớm. Thế phải có những cái chính sách như thế nào để ban hành những cái hướng dẫn chuyên môn trong cái việc sàng lọc, rồi trong cái việc điều trị, xong rồi cũng phải đầu tư về cái phần đào tạo chuyên sâu, đào tạo ở các cái mức độ khác nhau, để làm sao mình thấy được cái đây là cái vấn đề rất là bình thường và cũng phải như các bệnh khác, thì cũng phải có quy trình điều trị, cũng phải tất cả các thứ, và cũng phải có những cái khoa phòng riêng đối với những cái bệnh viện mà nhi ở các tỉnh thành phố, thì cũng nên có những cái khoa phòng chuyên điều trị cái bệnh tự kỷ này, mặc dù là hiện nay là theo hướng dẫn chung thì là mình phải sáp nhập. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái này cần phải là một cái ưu tiên. Đấy, để là họ đầu tư và có đầu tư, có chuyên sâu, có được những cái hoạt động nó chính thống và có những cái hội nghị hội thảo tức là toàn quốc để chúng ta phổ biến, rồi chúng tôi cũng hợp tác quốc tế để làm sao đưa những cái thông tin mới nhất về cái điều trị cái trẻ tự kỷ để cho người dân cũng yên tâm hơn, tức là rồi là có những cái môi trường để là làm sao để phát huy được cái tiềm năng, phát hiện sớm để những cái tiềm năng của những cái trẻ tự kỷ mà cũng như là nhân tài trong cái lĩnh vực gì, chẳng hạn như là về máy tính, thì rất nhiều trẻ này nó tập trung rất cao độ và nó chơi game rất giỏi đấy, có khi lại làm thành những cái gọi là
1: nhà viết phần mềm
0: được. Đấy, thì chúng tôi hy vọng là đây là những cái khuyến nghị của chúng tôi cũng sẽ được các cái cơ quan ban ngành quan tâm và đưa ra những cái chính sách. Thế và chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với cơ quan quản lý cũng như là các cơ quan đoàn thể, các hội, các doanh nghiệp, các trường học để làm sao mà phát hiện sớm, và cũng đây chúng tôi cho là cũng là trách nhiệm của hiệp hội, nhưng mà cũng trách nhiệm chung của toàn xã hội, cho nên là rất cần chung tay rất nhiều các cái đơn vị.
2: Bà có những lời khuyên gì dành cho phụ huynh khi nghi ngờ con có dấu hiệu chậm phát triển thì gia đình nên làm gì đầu tiên ạ?
0: Phải tìm đến một cái nơi mà tin cậy để chúng ta cho trẻ càng sớm càng tốt. Thế và tránh ở đây là tránh gì? Không nghe những cái kiểu như là lời khuyên của những bạn bè mà không được kiểm chứng. Thế rồi là đi theo cái mà
1: mê tín nữa.
0: Kiểu mê tín nữa. Đấy. Thế rồi và bắt buộc là khi mà đã đi khám mà đã có dấu hiệu thì mình phải quyết tâm theo đuổi để can thiệp sớm. Can thiệp thật sớm trước 24 tháng. Cái này rất quan trọng. Và cuối cùng thì lời khuyên của tôi là rất chia sẻ, nhưng các bạn hãy phải có một cái tinh thần hết sức là tích cực. Bởi vì trong đâu đó thì trong cái không may đã có cái may. Họ cũng có thể là những nhân tài của đất nước. Thế cho nên là hãy tích cực, và cái tích cực của cha mẹ sẽ truyền động lực sang con và cho gia đình. Đấy, và cũng cả cho cái thầy thuốc nữa. Đấy, thì phải bắt đầu từ cha mẹ. Nếu có, các bạn hãy vững tin.

0: và hãy bình tĩnh và chúng ta sẽ xử lý từng bước.
1: Vâng, đây thực sự là những thông tin và những kinh nghiệm rất là hữu ích đối với những gia đình có con mắc chứng tự kỷ ạ. Thưa quý vị thính giả, phát hiện sớm không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình có trẻ tự kỷ mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi chúng ta hiểu đúng, hành động sớm và xây dựng một môi trường bao dung thì mỗi đứa trẻ đều có cơ hội phát triển tối đa được tiềm năng của mình, góp phần giảm gánh nặng cho bản thân người tự kỷ, cho gia đình và cho cả xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ hữu ích của hai vị khách mời. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã cùng lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được.

0: giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
0: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
0: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, điều bí mật trong két sắt. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng, chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ kết nối công nghệ, giải pháp để triển khai trong thực tế sau khi chính phủ ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược. 22 giờ 15 alo VV1, Hà Nội công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
6: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe câu chuyện chuyển thanh Điều bí mật trong két sắt. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa các vị, thú thực là tôi không thể phân định rõ ràng trong câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây. Mình là người trong cuộc hay kẻ ngoài cuộc? Là kẻ ngoài cuộc cũng đúng, vì xét đến tận cùng thì tôi chẳng dính dáng gì đến quyền lợi của những người trong chuyện cả. Nhưng nói là người trong cuộc cũng chẳng sai, vì tôi đã chứng kiến, thậm chí liên quan đến cả diễn biến của câu chuyện. Mà thôi, trong hay ngoài đâu có quan trọng. Điều tôi muốn gửi gắm qua chuyện này, một chuyện liên quan đến số phận cuộc đời một người bạn của tôi, chính là cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nên hãy cố sống để yêu thương, đừng vì vật chất tầm thường mà chà đạp lên nhau, mà quên đi ruột rà máu mủ, để rồi có ngày ân hận thì đã muộn, rất muộn. Bà Thuận là một người bạn rất thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ thời bé, cùng lớn lên và già đi với nhau, cùng chứng kiến những hỉ nộ ái ố trong đời nhau.
2: Vậy là bà quyết làm đấy à? Bà bạn của tôi.
3: Bà đang định nói về chuyện gì vậy hả bà Hòa?
2: Về cái chuyện bà quyết định phân chia hết tài sản cho các con này.
3: Bà là người bạn lâu năm của tôi, nên tôi không giấu bà điều gì cả. Đúng, tôi sẽ chia hết tài sản hiện có cho các con.
2: Bà đã suy nghĩ kỹ chưa?
3: Nói suy nghĩ kỹ càng thì chưa hẳn. Tôi mới quyết định việc này sau khi nhà tôi mất.
2: Có nghĩa là quyết định của bà thiên về cảm xúc.
3: Tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã ngẫm rồi. Sau khi ông nhà tôi mất, tôi thấy con người ta chết đi, tiền bạc, của cải đâu có mang theo được hả bà?
2: Tôi công nhận, không ai mang theo tài sản được khi đi về với thế giới bên kia. Nói cách khác ấy, tài sản vô nghĩa với người chết.
3: Đấy, tôi cũng nghĩ thế. Vì vậy, tôi quyết định chia hết tài sản cho các con khi mình đang sống. Tất nhiên, quyết định này như tôi vừa nói, có phần tác động bởi cảm xúc sau khi chồng tôi mất. Nhưng tôi cũng có cái lý của mình.
2: Có cái lý của mình à? Là gì? Bà có thể nói cho tôi nghe với được không?
3: Được chứ. Tôi đã nói là tôi sẽ không giấu bà bất cứ cái gì mà.
2: Bà bạn già của tôi ạ. Cảm ơn bà.
3: Thứ nhất, tôi muốn cả ba đứa con của tôi đều cảm nhận được rằng mẹ chúng luôn quan tâm đến chúng, sẵn sàng cho chúng hết.
2: Tôi hiểu. Tiếp theo là gì?
3: Thứ hai, tôi không muốn sau khi mình chết đi, con cái của mình sẽ mâu thuẫn vì việc phân chia tài sản của bố mẹ để lại.
2: Những điều mà bà vừa nói hoàn toàn có lý cả, bà bạn già.
3: Cảm ơn bà. Nhưng mà hình như tôi thấy bà có vẻ không ủng hộ cách làm của tôi.
2: Ý kiến của tôi thì đâu có gì quan trọng. Đây là chuyện của gia đình bà mà.
3: Không, bà và tôi là bạn từ tấm bé. Đúng, có thể là bà không làm tôi thay đổi cách giải quyết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe quan điểm của bà.
2: Được, nếu như bà muốn. Trước hết, tôi cho rằng chia hết tài sản ngay cho các con khi mình vẫn còn sống là không nên.
3: Tại sao lại không nên? Lý do là gì?
2: Thế này, thực tế cho thấy nhiều người già sau khi chia hết tài sản cho con thì chúng đối xử với cha mẹ không còn được tốt như trước đâu.
3: Tôi biết, chuyện đấy thì Tôi đã từng chứng kiến rồi.
2: Vậy thì tại sao? Tại sao mà bà vẫn cứ làm?
3: Tại vì gia đình tôi không như những gia đình khác.
2: Bà tin là các con bà vẫn hiếu thảo với mẹ sau khi đã được mẹ chia hết đến đồng cuối cùng, đúng không?
3: Đúng. Tôi tin các con tôi không đến mức tệ như con nhà người khác bà.
2: Tôi không nghi ngờ con bà. Nhưng bà Thuận này, cuộc đời vốn luôn ẩn chứa nhiều biến cố lắm, mà mọi điều đều có thể xảy ra.
3: Tôi biết chứ. Nhưng tôi tin cái biến cố mà bà nói đến sẽ không xảy ra trong gia đình tôi. Các con của tôi đều được giáo dục một cách tử tế.
2: Tôi biết. Hy vọng những gì bà nói là đúng.
3: Tôi chắc chắn. Bạn già, căn cứ là từ xưa đến nay, các con tôi đều sống tử tế với bố mẹ chúng.
2: Rồi, tôi biết chứ, tôi là người chứng kiến mà.
3: Vì vậy, điều bà lo lắng có lẽ là không cần thiết đâu. Bà từng chứng kiến các con tôi thay nhau chăm sóc bố nó lúc ông ấy ốm ở trong viện rồi, đúng không?
2: Đúng. Thì tôi nói là tôi đã chứng kiến tất cả mà. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy có cái gì đó nó không yên tâm.
3: Cảm ơn bà đã luôn lo lắng cho tôi. Thực sự tôi rất cảm động.
2: Hy vọng là mọi chuyện ổn. Thế bà định

0: chia tài sản như thế nào?
1: Chia đều thôi bà. Tôi là một người công bằng. Tôi sẽ chia đến đồng cuối cùng.
0: Thế bà không định giữ gì lại thật à?
1: Không. Người già thì tiêu gì đến tiền đâu hả bà? Tôi sẽ chia hết.
0: Dù gì thì bà cũng đã quyết định rồi. Tôi chỉ còn biết hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn với bà.
1: Tất nhiên là sẽ ổn thôi. Cảm ơn bà.
0: Thưa các vị, có lẽ nghe đến đây, nhiều người đã đoán biết phần nào sẽ có khúc ngoặt trong câu chuyện này. Bởi nếu nó vẫn bình thường như bà bạn tôi hình dung, thì nay tôi chẳng có gì để kể ra cả. Chỉ có điều, khúc ngoặt đấy đến sớm hơn tôi hình dung rất nhiều, và nó khiến tôi đau lòng. Lần đó tôi ra nước ngoài thăm con nửa năm. Khi trở về gặp bà bạn, bà ấy xuất hiện trước mắt tôi với một dung mạo hoàn toàn khác. Bà Thuận, có chuyện gì xảy ra với bà vậy? Sao mới nửa năm tôi đi vắng, không gặp mà bà gầy sọp đi như thế này?
1: Bà Hòa, tôi không ngờ điều bà linh cảm nửa năm trước lại đúng.
0: Điều tôi linh cảm nửa năm trước nghĩa là chuyện bà phân chia tài sản hết cho các con ấy à?
1: Đúng rồi. Nhưng mà chán lắm bà ạ.
0: Chuyện cụ thể thế nào?
1: Mấy tháng này tôi trở thành quả bóng của ba đứa con tôi.
0: Trở thành quả bóng à? Nghĩa là sao? Chuyện thế nào?
1: Nghĩa là chúng đẩy tôi từ nhà đứa này qua nhà đứa khác.
0: Chúng đẩy bà như quả bóng? Cụ thể như thế nào? Bà nói tôi nghe xem nào.
1: Đầu tiên là việc tôi đi bệnh viện điều trị dài ngày.
0: Thì thỉnh thoảng bà vẫn đi bệnh viện mà.
1: Nhưng lần này tôi ốm khá nặng, không tự lo cho bản thân được. Nhất là chuyện vệ sinh cá nhân.
0: Và vì thế các con phải vào phục vụ.
1: Vâng. Ban đầu vì tôi ở với thằng út nên thằng út chăm. Nhưng được tầm hơn chục ngày, nó bắt đầu không hài lòng. Nó yêu cầu họp gia đình.
0: Họp gia đình?
1: Nó bắt hai anh nó cũng phải có nghĩa vụ. Nó nói quyền lợi phải đi kèm nghĩa vụ. Cớ sao tài sản thì chia đều, mà việc chăm sóc bà lại phải một mình nó gánh vác.
0: Thực ra thằng út nói cũng có lý đi chứ.
1: Có lý chỉ là theo góc nhìn của nó thôi bà. Còn như hai anh nó nói, lúc tôi khỏe, tôi ở với vợ chồng thằng út, tôi giúp nó việc trông coi con cái, đưa các cháu đi học, rồi làm việc nhà. Vì thế nên tôi ốm đau, thằng út cũng phải chăm sóc là chuyện bình thường.
0: Chúng đâu biết rằng còn mẹ để được chăm sóc đã là một niềm hạnh phúc. Đáng buồn.
1: Sau đó thì các con tôi quyết định bỏ tiền thuê người giúp việc tại bệnh viện, vì đứa nào cũng kêu bận.
0: Thôi, đấy cũng là một cách giải quyết tạm chấp nhận được bà.
1: Nhưng đã hết đâu hả bà? Sau khi tôi ra viện, không một đứa nào muốn cho tôi ở cùng.
0: Trời ơi!
1: Thằng út lấy cớ là sắp sửa nhà, vợ chồng con cái phải đi ở nhờ bên ngoài. Đem theo mẹ thì không tiền, nên đề nghị hai anh nuôi mẹ một thời gian.
0: Thế hai đứa còn lại trả lời ra sao?
1: Bà ơi, không một đứa nào muốn rước tôi về cả.
0: Chúng nó nói thẳng ra như thế à?
1: Không, nó không nói thẳng. Nhưng đứa nào cũng có lý do của mình.

0: Đứa thì nói là bận đi làm cả ngày, không có điều kiện chăm sóc mẹ chu đáo. Đứa thì bảo là nhà chật, sợ không có chỗ cho mẹ ở thoải mái.
1: Trời đất, con với chả cái.
0: Cuối cùng, chúng quyết định chia nhau, mỗi đứa nuôi tôi một tháng.
1: Kìa
0: bà Hòa, tôi cứ tưởng chuyện các con chia nhau nuôi cha mẹ theo tuần, theo tháng, chỉ có ở trên sách báo thôi. Không ngờ cái bi kịch ấy lại rơi vào đời mình. Giá mà.
1: Kìa bà bình tĩnh. Bà bình tĩnh bà nhá.
0: Giá mà tôi nghe theo bà, đừng vội chia hết gia sản cho các con, thì có lẽ giờ này tôi đã không rơi vào hoàn cảnh đáng buồn này rồi.
1: Mọi thứ đều có thể biết trước được, thì còn nói làm gì nữa.
0: Ngậm lại, quả là mình đã sai ở đâu đó. Không ai nghĩ con mình sẽ bất hiếu với mình. Nhưng tài sản nếu như vẫn còn nằm trong tay, mình sẽ chủ động cho cuộc sống của mình. Đấy là chưa kể, nhiều khi chúng nể trọng mình vì...
1: Vì mình có quyền. Đứa nào chăm sóc tốt sẽ được chia phần nhiều. Tóm lại, mình nắm đằng chuôi, đúng không?
0: Đúng thế bà.
1: Bà Thuận, quả là buồn cho bà. Cuộc đời không thể nói trước điều gì được, biết làm sao bây giờ.
0: Bà ơi, lắm lúc tôi chỉ muốn chết theo ông nhà tôi thôi bà ạ. Cứ chết là hết, kể cả ưu phiền.
1: Không, bà chớ có nghĩ dại.
0: Chắc gì phương án đấy đã là dại hả bà.
1: Tôi cấm bà ăn nói vớ vẩn như thế đấy.
0: Nhưng mà không có cách gì hơn được nữa đâu.
1: Còn tôi có một cách. Không biết bà có muốn làm theo không thôi. Vừa có thể giúp bà tháo gỡ được hoàn cảnh hiện tại, vừa dạy cho những đứa con bà một bài học.
0: Bà nói thật không?
1: Ơ kìa, đây đâu phải là lúc có thể nói đùa.
0: Bà có cách gì hay vậy? Bà nói ngay đi.
1: Nhưng mà chuyện này chỉ có tôi với bà biết thôi đấy nhá.
0: Được được, tôi hứa sẽ bí mật, sống để bụng, chết mang theo, sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của bà đâu.
1: Tôi không sợ ảnh hưởng đến mình, mà tôi lo ấy, chuyện này nếu không giữ được bí mật thì sẽ không có tác dụng. Vậy thôi,
0: tôi sẽ giữ kín, bà cứ nói đi.
1: Tôi tin các con bà sẽ đối xử với bà tử tế hơn trong thời gian sắp tới, nếu như mà bà làm theo cách của tôi.
0: Thì tôi đã đồng ý với bà rồi mà. Giờ này không nghe bà nữa thì tôi biết nghe ai. Nhưng là cách gì mới được chứ?
1: Bà Thuận này, dạ, phải lập thêm một tờ di chúc về việc chia tài sản cho các con.
0: Di chúc chia tài sản?
1: Phải.
0: Nhưng mà tôi...
1: Nhưng sao? Bà còn lăn tăn suy nghĩ cái gì nữa nào?
0: Nhưng tôi làm gì còn tài sản mà chia chác nữa hả bà?
1: Còn. Bà còn đấy. Chẳng qua bà không biết mà thôi.
0: Sao bà càng nói, tôi càng thấy khó hiểu. Chả nhẽ tôi còn tài sản mà chính tôi lại không biết.
1: Bà vẫn còn. Tại bà không nghĩ ra đi thôi. Bạn của tôi ạ.
0: Nhưng nó ở đâu mới được cơ chứ? Mà tại sao bà lại biết?
1: Thôi thôi, giờ cũng muộn rồi. Này, bà về nghỉ ngơi đi đã. Mai đến đây, tôi với bà sẽ bàn cụ thể.
0: Tôi đồng ý với bà. Thế mai tôi sẽ đến sớm nhá. Hy vọng bà sẽ có cách gỡ rối cho tôi.
1: Được rồi.
0: Nhưng bà Hòa này, tôi...
1: Còn có cái chuyện gì nữa? Hả? Có chuyện gì thắc mắc à?
0: Tôi vẫn không thể hiểu được là bà định làm gì. Tôi giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Lấy gì mà...

0: Dì chúc chia của cải tiếp cho các con của tôi nữa cơ chứ.
1: Ồ hay, đã bảo là cứ về đi đã. Mai đến đây ta bàn cụ thể được chưa?
0: Vậy tôi về nhá.
1: Bà cứ về đi.

0: Thưa các vị, ngay từ bé, đa số chúng ta đều được dạy rằng trong cuộc sống phải coi trọng sự thành thật. Như các cụ vẫn dạy, thật thà là cha quỷ quái. Nhưng tôi trộm nghĩ, không phải lúc nào phơi bày sự thật cũng là điều tốt. Đôi khi, một lời nói dối, nếu làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thì cũng là điều nên khuyến khích. Sau khi bàn kỹ với bà Thuận, người bạn chí cốt của mình, tôi đã gặp Hải, cậu con trai cả của bà ấy tới.
1: Bác Hòa, nếu bác lại khuyên anh em cháu chuyện nuôi mẹ, thì thôi bác ạ.
0: Đúng là bác định bàn với cháu chuyện các cháu nuôi mẹ đấy.
1: Thế thì thôi, việc nhà cháu, chúng cháu tự quyết bác ạ.
0: Nhưng mà cháu đã biết bác nói gì đâu, hả?
1: Thì lại nói chuyện đạo lý, chuyện con cái phải báo hiếu, cháu còn lạ gì?
0: Cháu cứ nghe bác đi, bác tin là câu chuyện này có lợi cho cháu đấy.
1: Có lợi ạ?
0: Phải.
1: Là như thế nào ạ?
0: Mấy hôm trước ấy, mẹ cháu có giao cho bác một chiếc két sắt.
1: Một chiếc két?
0: Đúng.
1: Bác ơi, thế nó đựng gì trong đấy ạ?
0: Đựng gì thì bác cũng không được biết. Mẹ cháu chỉ nói đó là một phần tài sản mà cả đời bà ấy tích góp riêng.
1: Sao chúng cháu chưa bao giờ nghe mẹ nói đến nhỉ?
0: Mẹ cháu nói đấy là quỹ đen của mẹ cháu.
1: Quỹ đen ạ?
0: Quỹ đen.
1: Dạ.
0: Từ trước đến nay bà ấy không công khai cho ai biết.
1: Ui dạ vậy. Đúng là cụ kín như bưng. Hồi trước chia tài sản cho các con cũng không thấy nói gì luôn bác ạ.
0: Thế à?
1: Vâng. Một chiếc két sắt à?
0: Đúng, một chiếc két sắt.
1: Không biết trong đó là cái gì nhỉ?
0: Bác thì bác đoán là vàng bạc đá quý hoặc là ngoại tệ.
1: Ui.
0: Bác cố gắng hỏi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mẹ cháu cứ nửa kín nửa hở, nói là khối tài sản khá lớn.
1: Ôi dồi ôi.
0: Thế cho nên là bác
1: dạ.
0: Cũng không rõ.
1: Công nhận là mẹ cháu kiếm tiếng thật bác ạ.
0: Đấy, điều quan trọng.
1: Dạ.
0: Là đi cùng với chiếc két sắt
1: là
0: mẹ cháu còn nói cho bác biết ý nguyện của bà ấy.
1: Ý nguyện?
0: Ý nguyện.
1: Bác ơi, ý mẹ cháu là gì ạ?
0: Là thời gian tới,
1: vâng,
0: bà ấy cũng sẽ chia cho các con số tài sản trong két, hoặc là sẽ đi làm từ thiện đấy.
1: Ui, từ thiện à?
0: Đấy.
1: Mẹ cháu nói thế hả bác?
0: Ừ.
1: Sao mẹ cháu lại nghĩ đến chuyện làm từ thiện cái gì này?
0: Này này.
1: Dạ.
0: Này, này. Bác đoán ý.
1: Vâng.
0: Là mẹ cháu ý còn xem các con đối xử với mình như thế nào đã.
1: Ui, dạ thế.
0: Này, hai.
1: Dạ.
0: Bác nói với cháu bí mật này.
1: Vâng, vâng.
0: Nhưng mà cháu nhớ là không được nói lại với mẹ đấy nhá.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Không là bà ấy lại cạch mặt bác ý.
1: Vâng.
0: Khổ lắm.
1: Cháu hứa, cháu thề sẽ giữ bí mật bác ạ.
0: Nhớ nha.
1: Vâng, vâng.
0: Để đấy.
1: Bác ơi.
0: Ơi.
1: Nhờ bác tác động với mẹ cháu rằng chúng cháu sẽ có hiếu hết mình với mẹ bác ạ. Ừ, mẹ đừng có mang tiền nhà đi từ thiện.
0: Rồi. Đây, bác sẽ nói với bà ấy.
1: Dạ.
0: Nhưng quan trọng là các cháu phải hiếu thảo với mẹ bằng hành động, chứ đừng có nói suông.
1: Vâng ạ, nhất định là như thế. Dạ, cháu hiểu rồi bác ạ. Dạ, vâng ạ.
0: Nhớ đi nha.
1: Vâng.

Thưa các vị, đúng như dự đoán, sau khi biết thông tin về chiếc két bí mật của mẹ, đàn con bà Thuận đối xử khác hẳn với bà. Chúng thậm chí còn giành nhau quyền chăm sóc mẹ cho đến những ngày cuối cùng của bà ấy.

0: Nhưng tôi tin, khi đi về cõi vĩnh hằng, bà bạn tôi vẫn mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
1: Bác Hòa.
0: Vậy là mẹ cháu đã mổ yên mà đẹp.
1: Dạ.
0: Đã đến lúc bác phải thực hiện di nguyện của mẹ cháu để lại.
1: Vâng, vâng ạ.
0: Lẽ ra bác phải gọi tất cả các cháu tới nữa, nhưng vào lúc này bác nghĩ có thể mình cháu thôi là đủ rồi. Bác sẽ ghi hình lại toàn bộ cuộc nói chuyện này để hai em cháu xem lại, và cũng để công khai minh bạch mọi thứ, Hải ạ.
1: Dạ vâng, như thế cũng được bác ạ.
0: Nào, chúng ta bắt đầu nhé.
1: Vâng, luôn đi ạ. Dạ, thú thật là mấy anh em cháu đều khá sốt ruột vì không biết mẹ cháu để lại cho chúng cháu là tiền, vàng hay cũng có thể là đá quý ở trong cái két này bác ạ.
0: Có lẽ chúng ta phải nhắc lại một chút.
1: Dạ.
0: Theo di chúc thì mẹ cháu có một khối tài sản mà mẹ cháu giao cho bác quản lý.
1: Vâng.
0: Tài sản để ở trong cái két này này.
1: Vâng vâng. Cái này mẹ cháu không nói cho chúng cháu biết. Dạ, cảm ơn bác đã tiết lộ cho chúng cháu ạ. Nhờ thế chúng cháu mới biết hóa ra mẹ cháu chưa chia hết tài sản cho các con. Bà vẫn còn một số khá lớn để lại.
0: Đúng thế. Trong di chúc mẹ cháu nói bác sẽ quản lý giúp mẹ cháu, và lúc nào mẹ cháu mất, bác là người có quyền mở cái két này ra.
1: Dạ.
0: Và chuyển toàn bộ những thứ gì mẹ cháu để lại cho các cháu.
1: Vâng vâng. Với một chiếc két khá to như thế này, chắc là số tiền hoặc vàng, thậm chí là kim cương, phải lớn lắm bác nhỉ.
0: Có điều này bác muốn nói với cháu.
1: Dạ.
0: Bác hoàn toàn không biết trong này có gì. Mặc dù bác là người nắm giữ mã khóa, nhưng bác không có quyền mở nó ra.
1: Dạ vâng. Ngoài mẹ cháu thì có lẽ bác là người mẹ cháu tin tưởng nhất trên đời đấy ạ.
0: Bác và bà ấy là bạn từ thuở còn để chòm cơ.
1: Dạ vâng. Mẹ cháu cũng thường xuyên nói thế bác ạ. Bác Hòa, thế giờ mình mở két được chưa ạ?
0: Được, được.
1: Dạ, dạ, vâng.
0: Chờ bác một chút nhá.
1: Dạ.
0: Được rồi. Chúng ta sẽ mở theo mã mà mẹ cháu ghi lại ở trong phong thư này.
1: Vâng ạ.
0: Nào, bắt đầu.
1: Dạ, vâng.
0: Đây rồi, mở được rồi.
1: Kìa bác, sao két trống rỗng thế này hả bác?
0: Hải,
1: bác Hòa,
0: cháu nhìn kỹ đi.
1: Vâng ạ.
0: Vẫn có một thứ trong này mà.
1: Một cái USB. Là sao nhỉ? Tiền đâu, vàng đâu, kim cương đâu hết cả rồi hả bác?
0: Mẹ cháu có nói là để lại tiền, vàng hay là kim cương đâu.
1: Nhưng mà cái USB này thì để làm gì cơ chứ? Đây đâu phải là tài sản hả bác? Này,
0: từ từ. Đây, có một tờ giấy căn dặn đây. Nào, cháu đọc đi.
1: Dạ. Các con hãy mở chiếc USB này và xem đoạn phim mẹ tự quay. Bác ơi, bác cho cháu mượn chiếc máy tính ạ. Vâng, để cháu mở luôn bác nhé.
0: Đây.
1: Dạ vâng.
0: Máy đây cháu.
1: Dạ, để cháu mở.
2: Các con, thật ra mẹ chẳng còn chút tài sản nào để chia cho các con nữa đâu. Mẹ bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra một bản di chúc. Bất đắc dĩ phải giả vờ như mình còn một khối tài sản lớn nữa, chỉ là để cho các con thay đổi thái độ, sống tốt hơn, đối xử tốt hơn với mẹ trong những ngày cuối đời. Nói dối các con là điều khiến mẹ đau lòng, nhưng mẹ không còn cách nào khác. Trước khi đi xa, gặp bố con và ông bà,

0: nhắn lại với các con một điều. Tiền bạc chỉ là thứ phù du, tình người mới là quan trọng nhất. Các con hãy nhớ lấy điều đấy để làm người tử tế. Chào các con.
1: Trời ơi, trời ơi, mẹ ơi.

0: ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị đang dành thời gian để nghe chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày nắng nóng không chỉ là khiến cơ thể của chúng ta mệt mỏi mất nước mà còn âm thầm tạo áp lực lên hệ thống tim mạch nữa. Và thực tế thì cũng đã cho thấy rằng là khi mà chúng ta bước vào mùa hè thì nguy cơ tăng huyết áp này, rồi là rối loạn nhịp tim, đột quỵ hay là các biến cố về tim mạch thì có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền. Vậy thì là

0: nữa để mà chúng ta sử dụng hướng tới nâng cao thể trạng và sức khỏe tổng thể. Và sản phẩm này thì cũng được sử dụng như một cái giải pháp để giúp cơ thể chúng ta tăng sức đề kháng và giảm cảm giác suy nhược, góp phần hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng. Quay trở lại với chương trình thì quý vị đã biết là thời điểm này là chúng ta đang ở giữa tháng 5 rồi và mùa hè thì cũng thực sự bắt đầu với những đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện và không ít người thì cũng đã cảm thấy rằng là mình rất là mệt mỏi, hụt hơi và nhiều khi cảm thấy là tim đập nhanh hơn thì phải. Và thậm chí là có những người cảm thấy là do thời tiết khó chịu nên là mất ngủ nữa và cảm thấy là khi đi ngoài trời một lúc về thôi là chúng ta đã cảm thấy choáng váng rồi. Và câu hỏi đầu tiên chương trình muốn nhờ bác sĩ Vân Anh tư vấn giúp quý vị thính giả đang nghe chương trình rằng là mùa hè và không khí nóng bức có phải là ảnh hưởng tới tim mạch hay không và thực sự là nó ảnh hưởng như thế nào ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta thấy là cái thời tiết nắng nóng về mùa hè này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe chung của cơ thể chúng ta, đặc biệt là nó cũng ảnh hưởng lên cái hệ thống tim mạch. Vâng, thì cái hệ thống tim mạch thì nó ảnh hưởng như thế nào? Thì như chúng ta biết là khi mà cái nắng nóng nhiều lên thì cái quả tim của chúng ta cũng phải hoạt động nhiều hơn, quá tải. Do là cơ thể của chúng ta nắng nóng thì nó sẽ, các cái mạch máu nó sẽ có nhu cầu là phải đi ra bên ngoài để giúp cho giải tỏa, giải nhiệt đi. Thế và cái động tác này thì nó phải nhờ quả tim của chúng ta phải bóp để đưa máu đi ra bên ngoài, ngoại biên, ra ngoài da. Nên là chính vì vậy mà tim cũng phải hoạt động tăng cường hơn lên, có khi phải gấp đôi cái công suất bình thường. Nên là đấy cũng là làm tim quá tải. Thứ hai nữa là chúng ta biết khi thời tiết nắng nóng ấy thì cái mồ hôi của chúng ta nó sẽ ra rất nhiều và khi chúng ta không bù đủ, không bù kịp và mồ hôi kèm theo nước điện giải nữa, nó sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nước và điện giải. Nó cũng có thể làm gây tụt huyết áp hoặc có thể phản ứng có thể gây nên là rối loạn cái huyết áp hoặc là rối loạn điện giải. Cái tiếp tục nữa là khi mà cái mồ hôi của chúng ta nó bị thoát ra nhiều thì cái nước ở trong lòng mạch của chúng ta nó sẽ giảm đi và dẫn đến là cái độ nhớt ở trong máu sẽ tăng lên, máu sẽ cô đặc hơn và đây cũng là một cái yếu tố có thể gây lên cái rối loạn huyết động và làm cho xuất hiện những các cái cục máu đông và cái cục máu đông này nó di chuyển đến đâu thì nó sẽ gây tắc nghẽn, ví dụ nó lên não thì sẽ gây lên đột quỵ não, còn nếu mà lên tim thì gây nhồi máu cơ tim vân vân, nên là nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là cái huyết áp của chúng ta vào trong những cái mùa nắng nóng này nó cũng thay đổi đột ngột, lúc lên cao lúc xuống thấp, do có thể chúng ta sử dụng điều hòa này, do có thể chúng ta mất nước thì huyết áp tụt, sau đó nó lại phản ứng, nó lại tăng lên, như vậy huyết áp không ổn định. Và cái cuối cùng nữa nó là những xuất hiện những các cái biến chứng về tim mạch, có thể như là những cái như là đột quỵ não này, nhồi máu cơ tim này, đau thắt ở vùng ngực vân vân, và đây cũng là một cái mà rất ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe chung của cơ thể con người cũng như có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu chúng ta lơ là. Và đặc biệt nữa là với những các cái đối tượng như là người cao tuổi, những người có các bệnh lý nền thì với cái thời tiết nắng nóng này là một trong những cái yếu tố mà nó dễ làm cho chúng ta dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng và đặc biệt là ảnh hưởng đến tim mạch.
0: Quý vị ta thấy là khi mà chúng ta cùng nghe bác sĩ Vân Anh chia sẻ những cái nguyên nhân, những cái tình trạng mà do nắng nóng tác động đến cơ thể thì chúng ta hiểu rằng là nắng nóng cũng là những cái nguyên nhân gây ra những tình trạng về tim mạch, đặc biệt là những người mà đi nóng về thì chúng ta thấy là huyết áp nó liên quan đến tim mạch và chúng ta còn kiểm soát kỹ hơn. Như vậy là câu hỏi rằng là nắng nóng rồi nóng bức rồi không khí oi bức có tác động nhiều đến sức khỏe, đặc biệt những người mắc bệnh tim mạch hay không, thì là có nhé quý vị. Để chúng ta thấy rằng là ở trong những cái điều kiện nắng nóng như thế này thì chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ càng và chúng ta nên tránh vào những cái thời điểm cao điểm. Hoặc là nếu như mà chúng ta có ngồi trong điều hòa hoặc là có bước ra ngoài nóng thì rất là nhiều bác sĩ có nói rằng là chính cái sự thay đổi đột ngột đó ở giữa môi trường lạnh và môi trường nóng thì cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe tim mạch đấy ạ. Vâng, quý vị nên lưu ý điều này. Và chính vì vậy mà chương trình hôm nay thì chúng tôi có chia sẻ chọn chủ đề về tim mạch mùa nắng nóng để quý vị thấy cái tầm quan trọng của sức khỏe tim mạch như thế nào. Và thưa bác sĩ thì trong nhiều trường hợp thì chúng tôi thấy là các bác, các cô, các chú thường là hay chọn thời điểm buổi sáng để đi chợ, đi tập thể dục. Mà nhiều khi thì cũng mải câu chuyện là đi quá đến tầm 9-10 giờ thì đôi khi về thì cảm thấy cơ thể cũng khỏe thì cũng không biết là cơ thể có khỏe không, nhưng mà cũng thấy bắt đầu mệt rồi. Mà bởi vì là cảm thấy là cơ thể nhiều khi cũng hơi chóng mặt, rồi là tim thì có thể đập nhanh hơn một chút. Thì Phê nghĩ rằng là cũng có thể là mình lựa chọn cái thời điểm về nó chưa đúng. Mà ví dụ đi từ 6-7 giờ thì khoảng đến 7-8 giờ giờ là chúng ta về nhà nếu mà cái thời điểm là 37-38 độ trong cái đợt nắng nóng vừa rồi. Vậy thì những cái biểu hiện như vậy thì nó sẽ cảnh báo sức khỏe cho những người cao tuổi như thế nào thưa bác sĩ Vân Anh?
1: À, vâng, đúng như vậy. Tức là khi mà cái nhiệt độ trong môi trường nó tăng cao, khi mà cái thời tiết càng

0: Gần về trưa thì cái nhiệt độ nó càng tăng cao, và khi chúng ta đi giữa trời trời như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe chung cũng như là hệ thống tim mạch, và có những các biểu hiện như là thường mọi người về sẽ là hay thấy mệt mỏi này, choáng váng này, vã mồ hôi này, rồi là hụt hơi này, có thể cảm thấy tim đập hồi hộp. Thì đây thì nó cũng là những cái dấu hiệu của những cái tình trạng như là đi dưới nắng nóng này hoặc là sốc nhiệt của chúng ta. Thế nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng là những cái dưới nắng nóng nó cũng là một cái yếu tố để làm cho những người, đặc biệt là những người cao tuổi, những người có các bệnh lý nền, bệnh lý tim mạch ấy, thì đây nó là những cái dấu hiệu của khởi phát, nó cũng là những dấu hiệu khởi phát của những các cái bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là khi mà sau khi chúng ta nghỉ ngơi một thời gian này, nó vẫn không giảm đi này và nó xuất hiện đột ngột, thì có thể đây nó đã ảnh hưởng đến tim mạch và nó có yếu tố nguy cơ là có thể dẫn đến những cái như là đột quỵ não hay là nhồi máu cơ tim hay là đau thắt ngực. Nên là chúng ta đối với những người cao tuổi thì chúng ta chú ý trong những các cái vấn đề về sinh hoạt, chúng ta tránh đi ra ngoài khi mà thời tiết nắng nóng gần về trưa và đầu giờ chiều là những thời tiết rất là nắng nóng. Thế và chúng ta cũng nên là đi tập vào buổi sáng, thế và chúng ta về sớm, cũng như là chúng ta cũng luôn luôn lắng nghe, theo dõi, và đặc biệt là với những người mà cao tuổi và những người đã có các bệnh lý nền thì chúng ta trong ngày nắng nóng thì chúng ta cần phải theo dõi sức khỏe, chúng ta uống thuốc theo đơn của các bác sĩ, theo đúng liều không được bỏ, cũng như là chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta cũng điều độ để giúp cho chúng ta có được một sức khỏe. Và khi mà chúng ta có những các cái một số các cái dấu hiệu mà nó xuất hiện nó nặng lên, như là những dấu hiệu như có thể chúng ta thấy ly bì này, rồi là lú lẫn này, hoặc là những cái dấu hiệu như là đi đứng loạng choạng không vững này, ngất xỉu, nhiệt độ cơ thể tăng cao mà trong khi đó mồ hôi nó không ra được, hoặc là những hồi hộp chống ngực kéo dài, thì chúng ta cũng nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, để tránh là xảy ra những các cái biến chứng nguy hiểm về tim mạch và ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ rất là kỹ những cái dấu hiệu để quý vị có thể nhận thấy, nhất là những bác cao tuổi trong cái thời điểm giữa mùa hè như thế này, chúng ta có đi đâu đi tập thể dục hoặc là đi chợ đi búa hoặc là có công chuyện là đi, thì chúng ta cũng căn cái thời gian như thế nào để nó hợp lý, tránh cái thời điểm khoảng là giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều, những cái thời điểm là luôn luôn được khuyến cáo rằng là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Và Phương Anh cũng gặp rất là nhiều những cái trường hợp bác cao tuổi ạ. Rõ ràng là mình bị bệnh lý nền này, rồi sức khỏe thì cũng không đảm bảo đâu, nhưng mà muốn ra ngoài để hít thở không khí, để cũng vận động một chút, và khi bắt đầu cảm thấy những cái dấu hiệu như là hơi chóng mặt một chút, hơi mệt mệt hoặc là thở gấp một chút thì cứ nghĩ là ngồi nghỉ và uống nước để có thể là giảm những cái triệu chứng như vậy thôi. Thế nhưng mà nhiều khi đó là những cái dấu hiệu ban đầu khởi phát những cái bệnh mà nhiều khi chúng ta không nắm được. Phương nghĩ rằng là những cái lời bác sĩ Vân Anh vừa rồi chia sẻ cũng rất là cần thiết cho quý vị, để quý vị có thể là chuẩn bị kỹ cho mình những cái phương pháp cần thiết để mà khi có những cái xuất hiện những cái triệu chứng như vậy là chúng ta phải có cái sự xử trí kịp thời. Và nếu mà cái triệu chứng mà chúng ta tăng nặng thì chúng ta phải đến cơ sở y tế để khám điều trị ngay, chứ không tự ý điều trị tại nhà. Và bên cạnh đó thì cũng là một lời nhắc là chúng ta cũng phải tuân thủ thuốc huyết áp hoặc thuốc tim mạch theo đơn của bác sĩ hàng ngày, tránh chúng ta bỏ bữa thì sẽ gây những cái tình trạng đáng tiếc ạ. Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái câu hỏi của một quý vị thính giả 60 tuổi khi mà chúng tôi lựa chọn chủ đề về tim mạch có gửi đến chương trình. Có chia sẻ rằng là chồng của cô năm nay ngoài 60 tuổi có tiền sử huyết áp cao. Và mấy hôm trời nóng này thì bác thường xuyên mất ngủ, rồi tim đập nhanh và người rất là mệt mỏi, kèm theo chán ăn nữa. Nhưng mà lại rất ngại đi khám. Vâng, đó là một cái lý do mà vợ của bác rất là lo lắng và cho rằng là cái sự mệt mỏi này chỉ là do thời tiết mà gây nên mà thôi. Thì với cái trường hợp này thì theo bác sĩ Vân Anh sẽ khuyên người bệnh như thế nào ạ?
0: Vâng, thì đúng là về cái thời tiết nắng nóng này thì kể cả những người khỏe của chúng ta cũng thấy mệt mỏi, rồi cũng có thể mất ngủ, ăn uống cũng kém đi. Vâng, thế nhưng mà tuy nhiên thì đối với những người mà đã có các cái bệnh lý nền, những người cao tuổi và đặc biệt những người đã có những bệnh lý về tim mạch như huyết áp này, các cái bệnh tim này, thì chúng ta cũng phải chú ý hơn trong những cái thời tiết này. Thế thì là chúng ta chú ý một cái, tức là chúng ta phải phòng chống nóng cho tốt vào, chúng ta tránh những cái là đi ra ngoài nắng nóng này, về nhà nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng đảm bảo cái giấc ngủ tốt, tinh thần thoải mái, chế độ ăn uống thì chúng ta cũng làm sao ăn uống vào cái thời tiết này thì chúng ta uống đủ nước, và đặc biệt nữa là ăn những thức ăn mà nó có tính chất mát, tăng cường rau xanh hoa quả tươi, hạn chế những cái rượu bia này, rồi những nước ngọt, nước có ga, cũng như là chúng ta vận động thì chúng ta cũng vận động trong thời tiết nắng nóng, rồi chúng ta cũng vận động nhẹ nhàng thôi để tránh quá tải cho tim của chúng ta, và chúng ta vận động khi mà thời tiết nó còn

0: mát, cũng như là chúng ta về các cái thuốc điều trị thì chúng ta vẫn chú ý, và khi chúng ta thấy các cái dấu hiệu nó nặng lên và nó kéo dài và nó không giảm đi sau khi chúng ta nghỉ ngơi, sau khi chúng ta đã vào chỗ mát rồi, thì chúng ta cũng nên đi thăm khám để giúp cho chúng ta có thể có được một cái tránh được những các cái biến chứng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là hiện nay thì bên cạnh những các cái thuốc điều trị thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm, hỗ trợ thêm những các cái giải pháp từ thảo dược. Những cái giải pháp từ thảo dược này nó cũng hỗ trợ trong việc cải thiện tuần hoàn này, hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý tim mạch, huyết áp, cũng như là trong đó như là nó có, cũng giúp cho nâng cao sức khỏe, sức đề kháng trong mùa nắng nóng này. Đặc biệt là những cái thành phần thảo dược như là đông trùng hạ thảo này, hay là hồng sâm linh chi, thì đây là những cái thành những cái loại thảo dược mà cũng đã được chứng minh rằng nó có các cái thành phần rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, cũng như là chúng ta biết là khi mà sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta tốt này, cải thiện ở tuần hoàn này, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ dễ dàng thích nghi hơn với những các cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là thời tiết nắng nóng như hiện nay, thì từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe cũng như là phòng ngừa được các cái bệnh lý về tim mạch cũng như là sức khỏe chung.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là một câu hỏi của vị thính giả cho chồng của mình là 60 tuổi thì cũng được bác sĩ Vân Anh vừa rồi chia sẻ rất là kỹ với quý vị. Và tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề là chúng ta bảo vệ sức khỏe là tránh đi nắng này, rồi là cảm nhận cái sức khỏe của mình nó có khỏe không, nó có đảm bảo không để chúng ta đi ra ngoài trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng, thì chúng ta cũng phải quan tâm nhiều hơn đến chế độ ngủ nghỉ ăn uống nữa. Và mùa hè thì bác sĩ nào cũng vậy, cũng khuyên người bệnh của mình rằng là phải uống đủ nước. Vâng, bổ sung nhiều những cái vitamin, trái cây, hoặc là nếu mà chúng ta khó ngủ thì chúng ta cũng phải có những cái cách nào đấy để chúng ta thư giãn, để làm sao mà cái tinh thần chúng ta không ảnh hưởng. Mất ngủ nhiều cũng dẫn đến rất là nhiều bệnh đấy quý vị. Vâng. Thứ nhất là huyết áp tăng, rồi những nhất là bệnh tim mạch nữa, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Do vậy là cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi cũng là một cái lý do để chương trình ngày hôm nay có giới thiệu thêm quý vị một cái sản phẩm đồng hành bào chế từ thảo dược, đó là viên nam banica. Trong đó quý vị thấy là có ba thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Nghe nói thôi thì cũng rất là quý rồi, thế nhưng mà với cái bệnh tim mạch thì khi mà bác sĩ có nhắc đến rằng là chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ bồi bổ cơ thể, để tăng cường sức đề kháng lên, để có thể là chống đỡ những cái cơn mệt mỏi, hoặc là cái hệ miễn dịch của chúng ta tăng cường lên, thì chúng ta có thể là giảm bớt những cái triệu chứng mệt mỏi ở trong cái mùa hè này. Thì với những cái bệnh tim mạch thì với những cái thành phần như vậy thì thưa bác sĩ Vân Anh, ba cái thành phần này nó hỗ trợ chúng ta về sức khỏe, và với những cái người tim mạch thì nó hỗ trợ ở điểm nào ạ? Tại vì rất là nhiều người nói rằng là đây là sản phẩm hỗ trợ bồi bổ sức khỏe thôi, thế nhưng mà những cái người tim mạch thì nó hỗ trợ ở cái điểm nào, bác sĩ có thể là tư vấn quý vị thính giả có thể là yên tâm khi chúng ta lựa chọn bồi bổ cơ thể ạ?
0: Vâng, thì đúng là như vậy. Chúng ta biết là đối với các cái thành phần thì cũng đã được nghiên cứu và cũng đã có rất nhiều các cái công bố rồi. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là một cái thành phần đầu tiên đó chính là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì các thành phần của nó rất nhiều, các vitamin, các nguyên tố vi lượng, các khoáng chất, rồi là những các cái axit béo không no, thì nó cũng sẽ giúp làm tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh này. Đặc biệt nữa là trong đó nó có cái hoạt chất adenosine, d-mannitol, đây là những các cái chất mà nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ điều hòa cái nhịp tim, nên là rất tốt cho những cái người mà bị các cái bệnh lý về tim mạch. Vâng, thế và cái thành phần tiếp theo đó chính là hồng sâm. Chúng ta biết hồng sâm cũng là một cái vị thuốc đại bổ nguyên khí, và nó sẽ giúp tăng cường lưu thông khí huyết ở trong cái lòng mạch, nên là nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái mệt mỏi này, giúp cho người bệnh ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, tinh thần được thư giãn hơn, đặc biệt trong cái thời tiết nắng nóng này, nên là nó hỗ trợ về vấn đề tim mạch cũng rất là tốt, tuần hoàn rất tốt. Thành phần thứ ba đó là linh chi. Chúng ta biết là linh chi nó là những vị thuốc là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, và trong linh chi thì nó có cái hoạt chất mà để nó giúp chống cái quá trình xơ vỡ động mạch, nên là chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho lòng mạch nó mềm mại và giúp cho cái tuần hoàn của chúng ta nó sẽ được điều hòa. Như vậy chúng ta thấy là cái sự kết hợp giữa ba cái thành phần này trong một sản phẩm nó sẽ giúp hỗ trợ không những nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh, mà còn giúp cho để hỗ trợ trong việc cải thiện cái tuần hoàn và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những các cái biến chứng. Nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất sức khỏe rất tốt, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta dễ dàng thích nghi hơn trong những cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.
1: Vâng ạ. Quý vị yên tâm là khi chúng ta sử dụng với những cái phân tích của bác sĩ Vân Anh với sản phẩm bào chế từ thảo dược, đặc biệt là thảo dược lại bào chế dạng viên nữa. Ba cái thành phần này đã được nhà sản xuất bào chế dạng viên và chúng ta có thể hoàn toàn uống rất là tiện lợi. Một lát nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là khi mà bào chế dạng viên thì những cái thành phần trong thảo dược như vậy thì nó có đầy đủ bản chất vốn có của nó hay không? Bởi vì quý vị thường hay sử dụng những dạng thô, ví dụ quý vị có thể dùng đông trùng hạ thảo để sắc hầm uống này, hoặc là hồng sâm cũng vậy, linh chi cũng vậy, thường quý vị sẽ sắc uống chủ yếu là như vậy. Thế nhưng mà khi mà kết hợp ba cái thành phần này thì chúng ta sử dụng trong một viên nang thì không biết là cái hàm lượng nó có đảm bảo cho người sử dụng hay không. Và tôi nghĩ rằng những cái phân tích kỹ của bác sĩ Vân Anh về từng những thành phần như vậy thì quý vị cũng cảm thấy rằng là những cái sản phẩm này nó tốt cho sức khỏe của mình như thế nào rồi. Và ngày hôm nay thì nhắc đến giải pháp từ thảo dược thì chương trình có đồng hành với viên nang Banica. Do vậy quý vị nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này, muốn được trải nghiệm hoặc là tư vấn kỹ hơn thì quý vị hãy gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn nhé. Phương Anh xin nhắc lại đó là 0914001080 ạ. Vâng, và chúng tôi lại tiếp tục với câu hỏi tiếp theo từ thính giả gửi về. Đó là câu hỏi của thính giả ở Nam Định. Cô có chia sẻ rằng là gần đây trời nắng nóng nên thường xuyên cảm thấy mệt, ngủ không sâu giấc và sáng dậy thì hay đau đầu nhẹ và tim đập nhanh hơn. Cô băn khoăn rằng là không biết là đó là dấu hiệu do thời tiết hay là dấu hiệu sức khỏe của tim mạch. Vậy thì với những cái triệu chứng này thì xử lý ở cái thời điểm này như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng ta thấy là với cái thời tiết nắng nóng này thì cũng rất nhiều người cũng rất mệt mỏi này, ngủ kém này, rồi tim đập hồi hộp, trống ngực, hụt hơi. Và những cái dấu hiệu nó cũng rất điển hình của những cái tình trạng mà nó nhiệt, nó nhiều, nó tác động vào cơ thể chúng ta. Và như phân tích phần đầu đấy, nó ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch của chúng ta. Nên là chính vì vậy mà với những cái này thì chúng ta cũng chú ý là với cái thời tiết nắng nóng này thì chúng ta cũng làm sao cố gắng là sử dụng này các cái giải pháp để chúng ta giải bớt các cái nhiệt nó ở trong cơ thể chúng ta đi, để tránh những cái tình trạng đó. Và khi mà chúng ta đã làm tốt rồi mà các cái triệu chứng mệt mỏi, hụt hơi, hồi hộp, chống ngực nó vẫn xuất hiện nhiều thì chúng ta cũng phải nên đi thăm khám, vì đây cũng có thể là những cái dấu hiệu nó đã khởi đầu của những các cái bệnh lý về cái tim mạch rồi. Dưới những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng nó sẽ xuất hiện ra, nên là chúng ta nên sớm lắng nghe cơ thể mình và sớm đi thăm khám để chúng ta sẽ được có những cái tư vấn cũng như là chúng ta điều chỉnh lại lối sống và sử dụng thuốc khi cần để giúp tránh những cái tình trạng nó xuất hiện nặng hơn. Vì chúng ta biết là đối với những cái dấu hiệu mới ban đầu mới cho thấy này thì chúng ta phải có những các cái biện pháp sớm, như chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ không để đến khi mà bệnh đã nặng rồi, có những các biến chứng rồi thì cái việc điều trị của chúng ta nó cũng rất là vất vả này, rất tốn kém, và đặc biệt là cái hiệu quả nó cũng rất kém. Nên là khi có các cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta cũng luôn luôn lắng nghe cơ thể mình, trước tiên cứ điều chỉnh lối sống của chúng ta, rồi là sử dụng các biện pháp để giải nhiệt, và trong đó thì nếu mà không có những các cái cải thiện thì lúc đó chúng ta cũng cần đi thăm khám để sớm phát hiện ra bệnh và điều trị kịp thời.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với câu hỏi của thính giả ở Nam Định. Và tôi nghĩ rằng là cũng rất là nhiều quý vị có cái nhu cầu mua sản phẩm về sử dụng và cũng thấy rằng là sau một cái thời gian sử dụng cũng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, đỡ mệt hơn, thì cũng có chia sẻ rằng là sản phẩm thì cũng có thể mang lại những cái tín hiệu rất là tích cực cho sức khỏe của mình, thì có thể là giảm bớt liều lượng thuốc đang điều trị được hay không. Rất là nhiều chương trình cũng đã nhắc rồi quý vị rằng là đây là sản phẩm hỗ trợ, gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, để quý vị có thể hỗ trợ quý vị sức khỏe và có thể là uống cùng với những cái sản phẩm mà quý vị đang điều trị, thế nhưng mà không thể thay thế thuốc chữa bệnh được ạ. Và quý vị lưu ý rằng là chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng liều lượng, đúng theo đơn thuốc của bác sĩ, và chúng ta có thể là sử dụng thêm những sản phẩm này để tăng cường sức khỏe chứ không phải là thay thế thuốc chữa bệnh đâu ạ. Thời gian gần đây quý vị thấy rằng là rất là nhiều người đã biết rằng là chúng ta phải bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, chủ động chứ không phải đợi đến khi có bệnh rồi chúng ta mới điều trị. Một cái sản phẩm mà bào chế từ thảo dược thì bao giờ cũng an toàn, lành tính, và Phương thấy là chưa có những cái phản hồi nói về những cái phản ứng phụ khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm này. Nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách nhất và sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì điều đó thì bác sĩ cũng nói rằng là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Nhắc đến bệnh liên quan đến tim mạch, đến hô hấp thì nhiều người có thường nghĩ rằng là đây là câu chuyện của những người lớn tuổi, những người trung niên. Nhưng mà hiện nay Phương Anh thấy rằng là khá nhiều người trẻ cũng bắt đầu là than cảm thấy là rất là bị stress, bị mệt mỏi, rồi là cảm thấy rất là mất ngủ, rồi là huyết áp thì thất thường nữa. Những người mà đang làm việc, đặc biệt là trong cái thời điểm nắng nóng này, thì bác sĩ rằng là có thể khuyên những cái người làm việc văn phòng, nếu mà sống trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì

0: chúng ta có thể bổ sung những cái sản phẩm về thảo dược để có thể là chủ động bảo vệ sức khỏe được hay không, và có thể giảm bớt những cái triệu chứng liên quan áp lực gây hệ thống huyết áp và tim mạch, là tránh suy giảm thể trạng trong những ngày nắng nóng này không ạ?
1: Vâng, thì đúng rồi, chúng ta biết là hiện nay thì đối với những các bạn trẻ do cái đặc điểm công việc ngày nay rất nhiều áp lực với guồng quay rất là nhanh. Đấy. Nên là chính vì vậy mà bản chất là cơ thể của chúng ta là cũng đã kém rồi, do ví dụ như là chúng ta đêm thì ngủ muộn này, rồi là thức khuya này, thế rồi là chúng ta cũng có những là chế độ ăn uống thì không khoa học này, rồi là ít vận động. Những căng thẳng stress thường xuyên như vậy nó đã làm suy giảm sức khỏe, sức đề kháng, và đặc biệt là khi mà trong những thời tiết nắng nóng như hiện nay nữa thì nó lại càng biểu hiện lộ rõ lên các cái dấu hiệu mệt mỏi, rồi là hụt hơi, mất ngủ, và nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Thì với những cái trường hợp này thì chúng ta cũng nên, thứ nhất là cũng điều chỉnh lại lối sống, tức là chúng ta luôn luôn giữ một tinh thần lạc quan, tích cực này, thế và ngoài ra thì đảm bảo ngủ đủ giấc này và đúng giờ, cũng như là chúng ta cũng có cái chế độ ăn uống khoa học này, đa dạng các cái thành phần, tăng cường rau xanh hoa quả tươi, uống đủ nước và hạn chế những cái thức ăn nhanh, những thức ăn mà nó có đồ chiên xào nhiều, và ngoài ra nữa thì cũng không nên lạm dụng rượu bia, và đặc biệt nữa là chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động, vì chúng ta biết là hiện nay hầu hết chúng ta làm việc trong môi trường rất là tĩnh lặng, ngồi giờ rất là nhiều trong thời gian suốt ngày như vậy, thì là nó cũng là một yếu tố nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như sức khỏe tim mạch, nên là chúng ta cũng nên có một chế độ vận động. Và để chủ động trong việc phòng ngừa bệnh tật cũng như nâng cao sức khỏe, đặc biệt trong cái thời tiết nắng nóng này, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những các cái giải pháp từ thảo dược để giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho chúng ta, và đặc biệt là những các cái sản phẩm mà trong đó nó có các thành phần như là đông trùng hạ thảo này, rồi là hồng sâm, linh chi, thì đây là những các cái thành phần mà cũng đã được chứng minh rằng nó có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, và đặc biệt là nó cũng hỗ trợ trong các vấn đề về tim mạch trong những cái thời tiết nắng nóng này.
0: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là những cái bạn trẻ thì cũng có thể tham khảo, đây là một cái giải pháp bảo vệ sức khỏe rất là tốt ạ. Và Phương Anh xin nhắc quý vị là quý vị có thể là gọi đến số hotline, đó là 0914001080, để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay nữa. Và lúc nãy thì cũng anh có nói rằng là khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm từ thảo dược để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta lại có một cái ưu điểm, đó là chúng ta sử dụng dạng viên, đó là viên nang. Vậy thì ở những cái hàm lượng viên nang như thế này thì có đảm bảo được hết những cái hoạt chất, bởi vì khi sử dụng những cái sản phẩm thảo dược này thì đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để chúng ta uống này, rồi là nhiều người thì cũng lo lắng rằng là khi mà uống lâu dài đó thì có thể là bị phụ thuộc vào thuốc là chẳng hạn này, hoặc là có cái cảm giác nóng trong cơ thể chẳng hạn này, hoặc là khó chịu khi mà chúng ta phải sử dụng kết hợp rất là nhiều những loại thuốc điều trị khác. Thì giải đáp những cái băn khoăn này thì bác sĩ Vân Anh sẽ nói gì cho quý vị thính giả?
1: Vâng, thì chúng ta biết hiện nay ở trên thị trường để đáp ứng cái nhu cầu về sức khỏe thì cũng có rất nhiều những các cái loại các cái sản phẩm. Tuy nhiên thì trước vô vàn các loại sản phẩm thì cũng có những loại sản phẩm tốt đảm bảo chất lượng, nhưng có những loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Thế nên là những người sử dụng thì chúng ta cũng nên là những người mà thông minh, tức là chúng ta nên lựa chọn những cái giải pháp từ thảo dược mà nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này, và với những các cái thành phần được công bố cũng như là các cái hàm lượng được công bố một cách minh bạch, và đặc biệt nữa là được sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, cũng như là được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, thì những cái đảm bảo cái tiêu chí đó thì nó mới đảm bảo cho chúng ta được cái chất lượng của sản phẩm. Và đặc biệt nữa là đối với những, như chúng ta biết là đối với các cái sản phẩm từ thảo dược thì chúng ta thường phải sử dụng lâu dài, thế nên là cái yếu tố mà đảm bảo cái chất lượng và để tránh những cái rủi ro cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là đối với những cái dạng mà sản xuất dạng viên thì nó rất là tiện lợi. Chúng ta thấy là với cái cuộc sống hiện nay, với những việc bận rộn hiện nay, thì chúng ta không thể là các cái loại thảo dược chúng ta mang về chúng ta đun sắc, nó rất mất thời gian, và chính vì vậy nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc cải thiện sức khỏe của chúng ta. Thế thì khi mà đã tạo thành một cái dạng viên rồi thì nó đã rất tốt, và đặc biệt nữa là cái dạng viên này thì là nó đã với những cái sản phẩm mà nó đã theo một cái công nghệ hiện đại ấy, thì là cũng đã được là với cái thành phần chiết xuất ra các cái hoạt chất ấy, nó theo một cái công nghệ để đảm bảo là khi mà chúng ta bào chế nó sẽ không bị mất đi các cái thành phần này, và khi phối hợp các cái thành phần đó người ta đã cân đo đong đếm, nó ra được cái tỷ lệ hoạt chất và phối hợp với nhau rất phù hợp để cho chúng ta rồi. Thế và ngoài ra nữa thì những cái khi mà sản xuất ở trên

0: dây chuyền công nghệ hiện đại thì những các cái thành phần này nó sẽ đạt tiêu chuẩn là thành phần sản phẩm thực phẩm sạch, tức là đạt tiêu chuẩn GACP, cũng như là ở nhà máy mà được sản xuất ở theo tiêu chuẩn GMP thì đấy là những cái sản phẩm mà nó đảm bảo chất lượng, và những cái dạng viên thì chúng ta thấy nó rất tiện lợi cho chúng ta, có thể là chúng ta không cần phải đun sắc, chúng ta uống này rồi chúng ta mang đi công tác chúng ta cũng có thể mang đi dùng được, không phải bị bỏ mất lỡ mất thời gian uống rồi là hoặc là nhờ chúng ta đi chơi đi du lịch hoàn toàn chúng ta có thể mang đi bên cạnh thì chúng ta sẽ nhớ và chúng ta sẽ sử dụng rất là tiện lợi. Thế và đặc biệt nữa là lại được sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại nữa thì là đây là một cái sản phẩm nó rất là đảm bảo với các thành phần, và nó đã có những cái thành phần minh bạch như là đông trùng hạ thảo này, hồng sâm, linh chi, với những cái hàm lượng nó đã được cân đo đong đếm thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là tốt. Và đặc biệt là chúng ta thấy là với các cái sản phẩm mà thực phẩm này thì khi sử dụng ấy thì chúng ta phải sử dụng lâu dài, tại vì là thứ nhất là các cái thành phần trong hoạt chất này thì nó có tính chất là nó chậm hơn này và nó sẽ yếu hơn so với các hoạt chất hóa dược. Thế và thứ hai nữa là với những cái thành phần này nó sẽ có tác dụng điều hòa sâu bên trong cơ thể, tức điều hòa khí huyết, điều hòa cân bằng các cái tạng phủ, nên là cũng cần phải có thời gian. Nên là khi sử dụng thì chúng ta cũng nên tuân thủ là chúng ta sử dụng có thời gian, và cũng không nên sốt ruột là khi chúng ta uống được một tuần hai tuần chúng ta chưa thấy có cái tác dụng gì, chúng ta nghĩ là nó không tốt rồi chúng ta bỏ qua thì rất là phí. Và cái việc sử dụng nó phải lâu dài để giúp cho chúng ta ổn định, và đặc biệt nó lại được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là có thể sử dụng lâu dài mà nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta.
1: Vâng. Như vậy là bác sĩ Vân Anh đã chia sẻ rất là kỹ càng rồi, và tôi nghĩ rằng là quý vị hãy tin tưởng lựa chọn những sản phẩm mà mang lại sức khỏe cho mình. Chương trình tư vấn sức khỏe xin được khép lại tại đây, và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đã tham gia giải đáp rất chi tiết cho quý vị và các bạn, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Ngọc Hà và Nguyên Hiếu xin kính chào các quý thính giả của chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ trung tuần tháng 5. Thưa các quý vị, các đồng chí và các bạn, những ngày tháng 5 đáng ghi nhớ này, chúng ta hướng tới sinh nhật lần thứ 136 của Hồ Chủ tịch. Ngày 19 tháng 5 cũng là ngày rất đáng ghi nhớ đối với các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Đó là kỷ niệm tròn 15 năm ngày thành lập, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026.
1: Trong suốt hơn một thập niên qua, để có những hình ảnh, thanh âm chân thực từ cuộc sống, đằng sau những chuyến đi của các nhà báo áo lính phát thanh truyền hình quân đội là dòng thông tin sôi động, tin cậy và kịp thời, là những câu chuyện đầy ý nghĩa được kể lại, giúp khán thính giả hiểu thêm, yêu mến hơn quân đội ta, khơi dậy niềm tự hào về đất nước phát triển giàu đẹp hôm nay.
0: Trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân từ lâu đã trở thành người bạn tri kỷ của thính giả cả nước với nhiều chuyên mục ấn tượng, đặc biệt là các chương trình ca nhạc, cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến sĩ và nhân dân như Văn nghệ quân đội, Chiến sĩ ta ca hát hay Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Và từ chính những chương trình này, tên tuổi nhiều nhạc sĩ của phát thanh quân đội đã được khán thính giả biết đến và yêu mến. Mỗi bài hát, mỗi chương trình lên sóng, đó là tâm huyết, là tình yêu và là sự tận tâm của những người nhạc sĩ, chiến sĩ.

0: Xin cảm ơn các học viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã mang tới chương trình một ca khúc mang giai điệu hào hùng của Đại tá nhạc sĩ Văn An. Ông là một trong nhiều nhà báo phát thanh quân đội nhân dân có các sáng tác âm nhạc bám sát nhiệm vụ của quân đội ta qua các thời kỳ, đặc biệt là trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và để hiểu rõ nét hơn về các thế hệ nhà báo, nhạc sĩ, chiến sĩ của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, chúng tôi mời tới đây các gương mặt nghệ sĩ đã và đang gắn bó cộng tác với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trong những năm qua. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Cát Vận, nhạc sĩ Nguyễn Đình San, nhạc sĩ Vũ Hùng và ca sĩ Giàng Hoa.
1: Vâng, và có lẽ là sau khi thưởng thức ca khúc Ta ra trận hôm nay thì chắc hẳn mỗi vị khách mời sẽ có những cảm xúc riêng của mình. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Đình San.
2: Đã lâu lắm tôi mới có dịp nghe lại cái bài hát Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An. Nhưng mà nó rất là trẻ trung, tươi mát và hoàn toàn có thể hát đơn ca một cách thú vị. Tức là đặc điểm của cái thể hành khúc ấy, là nó dễ gây cho người ta cái cảm giác là mạnh mẽ và viết nó dễ khô. Nhưng mà đặc điểm nhạc của anh Văn An và đặc nhất là trong thể hiện qua cái bài này thì tôi thấy là nó rất là trẻ trung và rất trữ tình, một cái hành khúc trữ tình rất tiêu biểu cho phong cách của Văn An. Đó là cái ấn tượng mà từ khi tôi nghe lần đầu tiên và đến hôm nay, và nó là nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng mà lúc nào tôi cũng có cảm giác là như là mới nghe lần đầu, một cảm giác rất là tươi mới, rất thú vị.
1: Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đình San. Thưa nhạc sĩ Cát Vận, ông là người cũng có một thời gian cũng gần gũi với nhạc sĩ Văn An. Ông có thể chia sẻ những cái kỷ niệm của ông với nhạc sĩ Văn An?
3: Tôi với anh Văn An thì ở rất gần nhau về địa lý. Vì cái phòng biên tập của tôi thì ở ngay cửa quan sứ. Ở phòng buổi phát thanh quân đội, ở cái chỗ bây giờ là có một cái phòng thường trực đấy. Cách nhau như vậy chỉ có hơn 100 mét thôi. Thế cho nên có bài nào thì anh Văn An cũng hát cho anh em nhạc sĩ ở phòng biên tập âm nhạc. Rất là gần gũi như thế thì có cái đặc điểm chúng tôi thấy này, viết về những đề tài mà nó mang tính chất chính luận mà có tính chất hiệu triệu thì anh Văn An có một cái lối nói rất riêng so với các nhạc sĩ quân đội khác, là anh viết rất là mềm, chúng tôi nói nghề nghiệp. Ví dụ tôi nói là Lá cờ Đảng, đó là một bài chính luận chứ. Nói về cái chuyện đó là chuyện chính luận, nhưng mà anh viết là rất là nhẹ nhàng, cho nên là nó đi vào lòng người. Thì Ta ra trận cũng thế, không phải là thế hệ trẻ cái lúc ấy ra trận, mà cho bây giờ chúng tôi ngồi ở đây nghe thì đã cách 40-50 năm, nửa thế kỷ rồi. Mà cái không khí nó tái hiện lại một không khí sôi sục của những ngày mà chiến đấu chống Mỹ cứu nước rất ác liệt lúc đó.
1: Có thể nói là phát thanh quân đội nhân dân thời kỳ trước đây đã sản sinh ra rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, vừa làm báo, bám sát chiến trường, vừa sáng tác ca khúc. Nhạc sĩ Vũ Hùng là người kế tiếp các nhạc sĩ thời kỳ ấy. Ông có những kỷ niệm đáng nhớ như thế nào?
4: Sau nhạc sĩ Văn An ấy thì nhạc sĩ Thanh Phúc. Nhạc sĩ Thanh Phúc cũng là người gắn bó với phát thanh quân đội khá lâu, từ hồi anh cũng còn trẻ. Anh từ đoàn cầm múa phòng không quân lên ở phát thanh cho đến khi anh nghỉ hưu. Anh ấy có nhiều tác phẩm hay, nổi tiếng như là những bài viết về miền núi chẳng hạn, Hà Giang với tôi, hoặc là Người mèo ơn Đảng v.v. Những cái bài có lẽ đến hiện nay người ta vẫn hát rất nhiều. Anh Thanh Phúc còn có một loạt những bài hát viết là trẻ trung, viết theo cái hơi hướng nhạc trẻ nữa cơ. Đấy, ngoài anh Văn An ra thì tiếp đến anh Thanh Phúc là một người cũng có nhiều nhạc phẩm viết cho quân đội và viết cho đất nước nổi tiếng. Tôi về phát thanh quân đội danh nghĩa đầu tiên là chính là thay anh Thanh Phúc để làm cái mảng văn hóa quần chúng.

0: sóng phát thanh của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Cho nên anh Thanh Phúc cũng là người truyền dạy cho tôi khá nhiều cái mẹo đi thu thanh quần chúng ngày xưa mà đi bằng thu bằng cái máy cassette thì rất là vất vả. Thu thâu đêm suốt sáng ấy, làm việc ngày xưa chứ không như bây giờ thu hỏng đâu, ta nối đến đấy đâu. Ngày xưa thì thu hỏng là phải thu lại từ đầu. Cho nên là đối với bộ đội ta hồi đó cũng say mê ca hát, cho nên họ hát cả đêm để cho chúng tôi thu cũng là một điều chúng tôi hết sức là vui mừng, chứ không phải làm sao hoàn thành được nhiệm vụ. Thì anh Thanh Phúc chính là người truyền dạy cho tôi cái mẹo thu thanh qua đêm như vậy.
1: Hồi đó gọi là chiến sĩ ta ca hát đấy ạ.
0: Vâng, chiến sĩ ta ca hát đấy ạ.
1: Và về sau thì nhạc sĩ Vũ Hùng phát triển thêm là quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Vâng. Cho đến bây giờ. về nhạc sĩ Thanh Phúc thì nhạc sĩ Nguyễn Đình San đã có những cái lần tiếp xúc với nhạc sĩ và được chia sẻ những nhiều điều.
2: Vâng, cũng phải nói thực rằng là với nhạc sĩ Thanh Phúc thì với tôi nó có một cái hiện tượng rất là thú vị như thế này này. Tức là khi mà tôi tiếp xúc với nhạc sĩ Thanh Phúc, cái con người nhạc sĩ Thanh Phúc thì tôi không nghĩ là anh ấy là tác giả của những cái bài hát thật là trứ danh. Tôi rất thích những cái bài của anh, những cái bài rất nổi tiếng như là Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, rồi thì Hà Giang quê tôi, rồi thì Bài ca xây dựng, Viết về biên giới. Hồi năm 79 anh có một cái bài, tôi tin rằng anh Cát Vận với Vũ Hùng sẽ biết cái bài này. Từ đỉnh cao biên giới hôm nay nhìn về xa xưa, vẫn còn đây những xa trường lịch sử. Đấy, ta dõi tìm dâu hô cũ, cái bài hợp ca nam nữ của đài hát rất hay. Và Thanh Phúc còn có cái duyên viết nó rất nhiều những cái đề tài thú vị, kể cả bài thiếu nhi. Anh có một cái bài thiếu nhi duy nhất, đó là bài Nghe giọng nói Bác Hồ, Một ngày vui theo tay bác. Đấy, cái bài đấy cháu nào cũng biết. Thế thì trở lại vấn đề là tôi thấy cái con người anh có vẻ như là một cái người tếu táo, thế nhưng mà khi nghe tác phẩm thì rất sâu sắc và trữ tình, hào hoa, tài hoa. Nhưng mà tiếp xúc với anh ấy đúng là một anh lính chất phác và vui vẻ.
1: Nguyễn Hiếu cũng đã nhiều lần được gặp nhạc sĩ Thanh Phúc và nghe ông tâm sự nhiều khi sinh thời, đặc biệt là nghe những câu chuyện ông kể thời chiến trường Điện Biên Phủ. Và ông cũng tâm sự với Nguyễn Hiếu rất nhiều về những chuyến đi lên vùng cao với đồng bào dân tộc Tây Bắc cùng với những sáng tác rất là hay, rất nổi tiếng mà sau này đã đưa ông đến với giải thưởng nhà nước cùng với các ca khúc về người chiến sĩ. Ở đây có ca sĩ Giàng Hoa, chị là người sinh ra trên miền đất tươi đẹp Hà Giang. Giàng Hoa có thể chia sẻ đôi điều về cảm nhận của mình về bài hát của nhạc sĩ Thanh Phúc.
3: Giàng Hoa rất là may mắn vì được sinh ra ở một mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc. Khi từ nhỏ thì Giàng Hoa đã được nghe rất là nhiều những ca khúc miền núi như là ca bài Người Béo Đảng này, Hà Giang quê hương tôi. Sau này khi lớn lên và cũng được hát lại những ca khúc đó, Giàng Hoa cũng rất tự hào vì khi mà mình giới thiệu một ca khúc về quê hương mình thì không chỉ riêng Hà Giang biết mà tất cả các bạn bè từ Bắc và Nam mọi người đều biết ca khúc đấy. Dù ở bất kỳ nơi đâu, khi mà cất lời ca lên, Giàng Hoa đều có rất nhiều cảm xúc về quê hương mình, về những người dân ở nơi biên cương, nơi núi đá tay mèo, cuộc sống rất khó khăn nhưng mà đều cố gắng vươn lên.
1: Vâng, và chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với các nghệ sĩ sau ít phút nữa để cùng đến với ca khúc Hà Giang quê hương tôi, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do ca sĩ Giàng Hoa trình bày.

0: Xin cảm ơn ca sĩ Giàng Hoa với ca khúc Hà Giang quê hương tôi. Khi nghe ca khúc vừa rồi thì Nguyên Hiếu cảm thấy như được đắm mình trong một bức tranh thiên nhiên Hà Giang tươi đẹp. Hà Giang nói riêng, Tây Bắc nói chung luôn là cảm hứng vô cùng dồi dào khi sinh thời nhạc sĩ Thanh Phúc hay nhắc nhớ. Và chính những năm tháng mà nhà báo nhạc sĩ Thanh Phúc đi công tác ở Hà Giang đã tạo nên chất liệu để ông sáng tác nên những ca khúc đầy ý nghĩa về mảnh đất này. Với nhạc sĩ nói chung và nhạc sĩ quân đội nói riêng thì có lẽ là thực tế cuộc sống chiến đấu luôn là yếu tố quyết định sự ra đời của một tác phẩm nghệ thuật. Có đúng vậy không thưa nhạc sĩ Vũ Hùng?
1: Đương nhiên cuộc sống chiến đấu và lao động khắc nghiệt của quân đội thì đã cho các nhạc sĩ, các nhà báo, các nhà văn có những cảm xúc sâu sắc để cho ra những tác phẩm tốt. Đấy, chỉ có người lính vì có cái riêng của họ, cho nên là có lẽ vì thế nên là chúng ta có những chương trình riêng của lính, là vì thế những tác phẩm ấy nếu không có thực tế thì sẽ có lẽ không thành hình được.
2: Cho nên là những năm tháng ở chiến trường, khi sau về hồi tưởng lại thì nhạc sĩ Vũ Hùng đã có tác phẩm tuyệt vời, đó là Kỷ niệm mối tình đầu, phải không ạ?
1: Dạ vâng, Kỷ niệm mối tình đầu chính là những năm tháng chiến tranh, những kỷ niệm tuổi trẻ của lứa chúng tôi lên đường ra trận lúc đang là tuổi học sinh.
0: Vâng, với nhạc sĩ Nguyễn Đình San thì ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu ấn tượng đối với ông như thế nào?
3: Thực ra lúc đầu tôi cũng chưa biết cái tiết bài đâu, nhưng mà tôi nghe Trung Đức hát, hình như là cái bài đó là chỉ đệm bằng một cái cây guitar gỗ, đúng không anh Hùng nhỉ? Tôi nghe tôi rất bồi hồi, nó như một cái thứ nhật ký bằng âm thanh. Thực ra về mặt khúc thức cái bài là nó hơi dài dài một tí, nhưng mà hoàn toàn thuyết phục. Tôi nghe tôi bồi hồi lắm, cái mối tình nào rồi cũng là đầu tiên hết. Và tôi nghĩ rằng cái cô gái ở trong bài hát này là cô gái Trường Sơn, nhưng mà tôi cứ hình dung có thể là những cô gái ở những lĩnh vực khác, miễn là mình đang rung động và có một cái kỷ niệm với cái cô đó, nó chạm vào trái tim của tôi và tôi rất đồng cảm. Rồi sau đó thì tôi mới biết tác giả là Vũ Hùng, và sau đó cũng được nghe nhiều bài anh ấy viết về lính, đúng như anh Hiếu vừa mới nói là cái chất của anh Hùng là chất rất là trẻ trung, sôi nổi và tươi mới. Đấy là những cái cảm xúc nó non tươi, nó không bị cằn. Thế là không biết là những cái ca khúc gần đây nhất của anh Hùng khi mà chàng đã về hưu rồi thì không biết thế nào, bởi vì lâu nay chúng ta cũng không tiếp xúc với nhau, không nghe. Thế là hay nên chăng là tí nữa cho nghe luôn để nhấm nháp thử xem thế nào.
1: Lúc nãy nhắc cái bộ đội hải quân, tức là lúc tôi đi cũng làm cho phát thanh truyền hình cái phim mà Trường Sa Trong Ta và Mùa Xuân Trường Sa, là phim ca nhạc đầu tiên của chương trình đài truyền hình trung ương ấy, nhưng mà do ta thực hiện làm tại Trường Sa thì tôi có viết bài hát Lính Biển Xem Chèo. Là cái bài hát tôi viết từ hồi đó, nhưng mãi gần đây tôi mới sửa lại và được dàn dựng của đoàn ca múa hải quân. Thì nhân tiện đây có lẽ là thu thanh rồi đúng không? Dạ, thì vâng. Cho tôi nghe thử cái sao.
0: Vâng. Vâng, thì ngay sau đây thì kính mời các vị khách mời của chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Lính Biển Xem Chèo, một tác phẩm mà nhạc sĩ Vũ Hùng đã phỏng thơ của nhà thơ Mai Nam Thắng do tốp ca của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Vừa rồi chúng ta đã nghe Túc Ca Nam, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày ca khúc Lính biển xem chèo, nhạc sĩ Vũ Hùng phỏng thơ Mai Nam Thắng. Thưa nhạc sĩ Cát Vận, ông cảm nhận thế nào về ca khúc vừa rồi?
1: Với cái bài này tôi cho là một cái không khí rất là vui tươi, rất là nhộn nhịp, rất là lạc quan để tôi yêu tổ quốc hơn, yêu biển hơn, yêu cái vùng đất mình đang sống. Nhưng có đồng thời là cũng hiểu hơn là cái văn hóa chèo, văn hóa dân gian của đồng bằng Bắc Bộ. Đây là một cái nét độc đáo về những bài hát về đề tài Trường Sa.
0: Nhạc sĩ Vũ Hùng có thể chia sẻ thêm một chút về tác phẩm này.
2: Thì cái tôi gắn bó bộ đội hải quân thì nhiều lần đi Trường Sa cùng với các đoàn văn công. Có lẽ là cũng 2-3 lần rồi đó thì tôi mới viết được xong cái bài hát này chứ không phải nhanh đâu. Cũng là nhờ cái bài thơ của anh Mai Nam Thắng nữa. Tất nhiên là mình cũng trích ở trong cái ra là chính thôi. Thì bài hát này thì tôi cũng viết tặng bộ đội hải quân cũng như một chủ bài hát tôi viết về biển nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không thể nhớ hết. Nhưng mà anh Hiếu anh nhớ ra cái bài này thì anh sử dụng lại tôi rất là cảm ơn. Thì khi mà anh Đoàn Nguyên Hiếu về thay tôi cho đến nay cũng đã hơn chục năm rồi. Thì trong cái giai đoạn thời gian như thế có lẽ là ngấm về cái phát thanh và truyền hình này quá sâu sắc để mà viết. Thì cũng như là tôi, kinh nghiệm mà tôi truyền lại thì cũng là phải đi đơn vị nhiều rồi đi thực tế để mà lấy chất liệu mà viết thôi. Thì anh Hiếu những năm tháng đó đã để lại khá nhiều tác phẩm tốt. Đặc biệt là những cái bài hát mang cái chất sử thi và chất anh hùng ca, anh Đoàn Hiếu làm rất tốt. Thì nhân đây là anh Hiếu sẽ cho mấy anh em mình nghe thử một mấy cái bài đó mình đã từng nghe.
0: Nguyên Hiếu là người về công tác tại Phát thanh Quân đội được hơn 10 năm và là người kế tiếp với vai trò biên tập viên của chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Chương trình đã gắn bó với nhạc sĩ Vũ Hùng tới hơn 20 năm trước đó. 15 tuổi nhưng được kế tiếp truyền thống bề dày gần 70 năm của Phát thanh Quân đội Nhân dân, hơn 50 năm của truyền hình quân đội. Công tác tuyên truyền về văn hóa, văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng luôn luôn được lãnh đạo chỉ huy trung tâm quan tâm, động viên, khích lệ. Có nhiều anh chị em, biên tập viên và phóng viên hào hứng tham gia. Vì thế mà phong trào văn hóa, văn nghệ ở trung tâm cũng lên rất là cao, đạt được rất nhiều giải thưởng trong các hội thi, hội diễn văn nghệ của Tổng cục Chính trị. Đặc biệt là có những biên tập viên và phóng viên bằng cảm xúc của mình thì đã viết lên những giai điệu đẹp về cuộc sống người chiến sĩ hôm nay, về tâm huyết của nghề làm báo, rất mộc mạc nhưng mà đầy lạc quan và tươi vui. Riêng với đại tá Hoàng Gia Khánh, phó giám đốc trung tâm, người trực tiếp phụ trách phát thanh, là người rất yêu văn nghệ và anh rất hay làm thơ. Đa phần là động viên anh chị em trong trung tâm có những vần thơ ngắn, giản dị nhưng mà chân phương, dí dỏm, nhưng cũng có những cái bài thơ trữ tình, đặc biệt là cảm xúc về mẹ và người chiến sĩ. Nhiều bài có nhạc tính rất là sâu sắc, ví dụ như bài Lòng Mẹ. Và Nguyên Hiếu cũng đã cảm xúc rất là mạnh với bài thơ này, đã phổ một ca khúc cùng tên, đó là Lòng Mẹ. Sau đây kính mời các nghệ sĩ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát Đình Hòa.

0: Cảm ơn Đoàn Nguyên Hiếu. Phổ bài thơ này phải nói rất là hay, chuẩn, giai điệu mượt mà, ngọt ngào, rất là sâu lắng. Thế thì ở góc độ một người phụ nữ, không hiểu Giàng Hoa có cảm nhận thế nào?
1: Dạ vâng, sau khi nghe ca khúc về mẹ thì Giàng Hoa cảm thấy rất là xúc động. Tại vì bài hát đó là những cảm xúc chân thật nhất đã viết về mẹ. Nó rất là mộc mạc và khiến cho người nghe cảm thấy nhớ mẹ, yêu mẹ và cảm thấy chạnh lòng một chút khi mỗi khi xa mẹ.

0: Trước hết tôi xin chúc mừng nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu là có một vẻ tác phẩm mới. Nghe cái bài hát này tôi thấy là tôi như là một khúc tự sự của người lính đối với người mẹ ở hậu phương. Và trước đây nếu với cái này mà viết ra thì có lẽ nó không học, nhưng bây giờ thì viết ra lại học, thì đây là một khúc tự sự mà rất là sâu sắc. Và đặc biệt này, người viết về cái tình cảm đối với ơn nghĩa sinh thành như này, người ta thường là viết cái ngôn ngữ âm nhạc già, nhưng cái bài này tôi nghe là không khí rất là nhạc trẻ. Đúng là đây là một cái tâm sự, một cái tính cách của những người lính trẻ khi làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cho nên cũng nhân dịp này nghe cái bài này, xin chúc mừng nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu.
1: Rất thú vị. Thực ra viết về mẹ là một cái đề tài mà trong cái kho tàng ca khúc hiện đại Việt Nam đã có hàng trăm hàng ngàn bài rồi, và rất nhiều bài cũng hay nổi tiếng lắm. Nhưng mà người chiến sĩ với mẹ thì đúng là ít. Thế thì tôi quan niệm là sáng tác về đề tài, về cái đối tượng mà mình biểu hiện ở trong tác phẩm của mình, là nó phải gợi đúng được cái tình cảm. Viết về mẹ đương nhiên là nó phải tạo cho người nghe cái cảm giác sao cho nó rất là đầm ấm, nồng hậu, êm ả, nhân ái. Cũng như là viết về tình yêu là nó phải đam mê, nó phải say đắm. Thế thì cái cảm giác lúc nãy là tôi thấy là nó rất sâu đậm sau khi mà nghe cái bài hát của anh Nguyên Hiếu. Một cái ca khúc viết về mẹ tôi nghe rất là cảm động và trẻ trung, ngôn ngữ âm nhạc rất là dân tộc. Đối với một cái nhạc sĩ mà tuổi chưa cao như anh Nguyên Hiếu mà lại khai thác thật là nhuần nhuyễn những cái âm điệu dân tộc này, tôi thấy là rất quý.
2: Vâng, Nguyên Hiếu rất là xúc động khi được nghe những lời cảm nhận rất chân thành của các nghệ sĩ đang ngồi đây. Nguyên Hiếu luôn biết ơn các thế hệ đi trước đã tạo nên cái nền tảng là tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương, chân thành, trong sáng, trân trọng giá trị truyền thống. Bên cạnh đó, cảm ơn những người đồng đội, đồng niên và cả những người bạn

0: trẻ luôn truyền cảm hứng cho Nguyên Hiếu bằng những tư duy mới mẻ và hiện đại.
1: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và 13 năm ngày ra mắt kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, xin được cảm ơn các nghệ sĩ, nhà báo đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể khán thính giả cả nước đã luôn dõi theo, yêu mến và ủng hộ chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trong suốt những năm qua.
0: Và kết thúc chương trình thì mời quý vị và các đồng chí cùng nghe một trích đoạn trong ca khúc Tự hào đi tới tương lai, sáng tác của Đoàn Nguyên Hiếu do Tốp ca nam nữ đội văn nghệ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trình bày. Nguyên Hiếu
1: và Ngọc Hà, xin chào và hẹn gặp lại.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu các ca khúc do các nhạc sĩ đã và đang công tác ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội sáng tác nhân kỷ niệm 15 năm ngày

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận những con số bứt phá mạnh mẽ, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kết hành trình đưa Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc thành di sản thế giới. Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một hồ sơ di sản có phạm vi liên tỉnh rộng lớn, trải dài với hàng trăm điểm di tích thuộc 6 khu di tích quốc gia đặc biệt. Chậm tiến độ 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai, nỗ lực hoàn thành năm học mới 2026-2027. Trong phần tin thế giới, bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng Israel, Iran cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Hà Lan trao trả bộ văn khắc đồng quý giá thời Chola từ thế kỷ 11 cho Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 246 kết luận phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, trong đó yêu cầu.
1: Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương, đôn đốc hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hoàn thành trong tháng 9 tới, hàng tháng công khai tiến độ triển khai các dự án cơ sở dữ liệu từ tháng 5 này. Nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất đầu tư dự án dự phòng cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 để đảm bảo sao lưu, phục hồi, vận hành liên tục, an toàn, an ninh dữ liệu hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Các bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Công an và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao, tập trung phân loại, ưu tiên làm trước các dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc hoàn thành trong tháng 6 tới.
0: Kết thúc 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận những con số bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.
1: Theo số liệu từ Cục Hải quan, 4 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 346 tỷ đô la, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 169 tỷ đô la và kim ngạch nhập khẩu đạt gần 177 tỷ đô la. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ đô la, tăng 24,3%. Nền tảng giúp số thu của ngành hải quan tính đến ngày 30 tháng 4 đạt hơn 166.000 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Theo đánh giá từ Ban nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan, dù kim ngạch chịu thuế tăng mạnh 24,3%, số thu ngân sách chỉ ghi nhận mức tăng 16,5% do tác động từ các chính sách ưu đãi doanh nghiệp. Trọng tâm nhập khẩu đã chuyển từ hàng tiêu dùng sang các nhóm tư liệu sản xuất và dự án đầu tư công, tạo ra chân đế vững chắc cho tăng trưởng thu ngân sách.
0: Tại nghị quyết số 244 năm 2025 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Quốc hội quyết nghị mục tiêu tổng quát là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP phấn đấu từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp thống nhất giữa các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các chính sách vĩ mô khác. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Tốc độ tăng CPI hàng tháng khoảng 0,3% một tháng, lạm phát trung bình cả năm 2026 khoảng 3,5%, biên độ tăng giảm khoảng 0,5%. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
3: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026,

0: thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác, vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không gây biến động lớn về giá. Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt để ổn định thị trường ngoại hối, hấp thụ các cú sốc bên ngoài và đảm bảo cung ứng đủ dòng vốn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Bộ Tài chính triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế và phí. Giải pháp này giúp hạ chi phí đầu vào trực tiếp cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực, lạm phát, chi phí đẩy. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM đưa ra khuyến nghị.
2: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề, là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
3: Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa để hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phục vụ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tổng khối lượng thi công toàn bộ dự án mới đạt khoảng 42%, trong đó có tới 6 trong 7 điểm trường đang chậm tiến độ. Trước áp lực thời gian ngày càng lớn, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn về nhân công, đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
4: Tại các công trình trường liên cấp vùng biên ở Gia Lai, tình trạng thiếu hụt lao động vẫn chưa được khắc phục. Tại công trình trường liên cấp xã Gia Chía, tiến độ hiện chậm khoảng 15 ngày so với kế hoạch. Dù cả 14 hạng mục đều được triển khai đồng loạt với khoảng 200 công nhân làm việc liên tục. Thượng tá Đỗ Đức Nhật, đại diện nhà thầu thi công cho biết đang điều động thêm công nhân để đẩy nhanh giai đoạn hoàn thiện công trình.
5: Chúng tôi đã có kế hoạch điều động quân số từ tỉnh dưới đồng bằng ở ngoài Bắc vào. Ngay trong ngày sáng chúng tôi đã có 20 công nhân lên với công trường rồi. Và trong cái tuần này sẽ có thêm 40 công nhân nữa từ dưới Bình Định, Đà Nẵng để lên để tổ chức triển khai. Và chúng tôi vẫn tiếp tục là huy động cái lực lượng nhân công. Theo tính toán của chúng tôi là toàn bộ cái phần việc ở đây quân số sẽ dao động từ 180 đến 200 công nhân.
4: Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, thời gian hoàn thành trường học chỉ còn được tính bằng tuần để kịp năm học mới. Tuy nhiên, 7 trường liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh mới chỉ đạt được 42% khối lượng trong tổng giá trị hợp đồng xây lắp khoảng hơn 1.226 tỷ đồng. Có tới 6 trong tổng số 7 trường đang chậm tiến độ từ 10 đến 15 ngày, chỉ duy nhất một trường còn bám sát kế hoạch đề ra. Trong đó, nút thắt lớn nhất là sự thiếu hụt nghiêm trọng, đội ngũ nhân công có tay nghề, ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Ông Phan Hữu Phước, Phó Phòng Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã liên tục cảnh báo các nhà thầu, đồng thời tham mưu cho tỉnh có giải pháp hỗ trợ về nhân công.
6: Chủ đầu tư liên tục có văn bản gửi cho các nhà thầu, đôn đốc nhắc nhở liên tục. Nhà thầu mà không đạt được các mốc tiến độ thì sẽ cảnh cáo lần 1, cảnh cáo lần 2, cảnh cáo lần 3 theo quy định của hợp đồng, rồi sẽ có những biện pháp xử phạt. Cái thứ hai, Ban Quản lý là có công văn gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng hỗ trợ nhân công. Hiện nay là các đơn vị sẽ đi khảo sát ở các điểm trường

0: sau đó là sẽ có xác định được cái nhu cầu là bao nhiêu công nhân ở mỗi điểm trường.
1: Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư khoảng 1.516 tỷ đồng. Không chỉ là công trình giáo dục đơn thuần mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về an sinh xã hội, nâng cao dân trí và tạo nền tảng phát triển bền vững vùng biên. Để kịp phục vụ năm học mới, việc tháo gỡ điểm nghẽn nhân lực, tăng tốc thi công để các công trình kịp đưa vào sử dụng đang trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với các nhà thầu, chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Gia Lai.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tham dự hội nghị có ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng hồ sơ di sản. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một hồ sơ di sản có phạm vi liên tỉnh rộng lớn, trải dài trên 3 địa phương với 214 điểm di tích thuộc 6 khu di tích quốc gia đặc biệt. Quá trình xây dựng hồ sơ được đánh giá là hành trình nhiều thử thách bởi phần lớn các dấu tích di sản có niên đại hơn 700 năm từ thời Trần, nhiều công trình chỉ còn nền móng, dấu tích khảo cổ dưới lòng đất. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, việc xây dựng hồ sơ không chỉ nhằm chứng minh giá trị vật thể mà còn phải làm nổi bật những giá trị tư tưởng, tinh thần của thiền phái Trúc Lâm. Dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam hình thành từ thời Trần.
4: Chúng ta đã trải qua rất nhiều nỗ lực, cái phấn đấu, cái hy sinh. Có những thời điểm đã phải chịu những cái áp lực rất là căng thẳng. Và trong việc biện giải của một cái hồ sơ di sản khó như vậy, chúng ta đã cố gắng làm rõ đằng sau và trong các cái di sản kỳ vĩ đó đấy là những cái giá trị nhân văn, cái tư tưởng, cái tinh thần đấy của một cái quốc gia, của một dân tộc.
3: Từ năm 2020, Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng hồ sơ đã thành lập với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Nhiều đề tài nghiên cứu lớn về khảo cổ học, lịch sử, kiến trúc cảnh quan, địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học đã được triển khai song song, cùng hàng loạt cuộc khảo sát thực địa, hội thảo quốc tế và tham vấn trực tiếp với UNESCO và ICOMOS. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, hồ sơ chính thức được trình UNESCO với hơn 5.000 trang tài liệu khoa học, hàng trăm bản đồ, ảnh tư liệu và hệ thống minh chứng phong phú. Sau quá trình thẩm định, hồ sơ được điều chỉnh còn 12 điểm di tích tiêu biểu và tập trung vào hai tiêu chí nổi bật toàn cầu là tiêu chí 3 và 6. Đặc biệt, công tác vận động ngoại giao được triển khai mạnh mẽ với sự tham gia của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các địa phương. Nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện UNESCO, ICOMOS và 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới đã được tổ chức tại Pháp, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và nhiều diễn đàn quốc tế. Tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Paris vào tháng 7 năm 2025, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Hồ sơ nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới. Nhấn mạnh vai trò quan trọng khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản thế giới, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo công tác xây dựng hồ sơ, cho biết.
5: Đây là cái danh hiệu thứ 9 của Việt Nam sau, thể mà nói là 12 năm, từ khi mà cái di sản Tràng An, di sản kép được UNESCO công nhận, cùng với những di sản đã có. Đó đã là một cái sự khẳng định của cái nền văn hóa, của cái lịch sử truyền thống của con người Việt Nam ở trên cái bản đồ di sản ở toàn cầu, ở trên thế giới. Và đó là cái niềm tự hào và cái điểm tựa để chúng ta phát huy, bảo tồn các cái di sản trong cái đời sống tương lai.
2: Nắng nóng gay gắt, nhiều vùng mía ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã bị cháy rụi. Nguy cơ mía cháy lan rộng ảnh hưởng tới lưới điện truyền tải trong bối cảnh cao điểm mùa khô, nhu cầu điện tăng cao. Nhiều đường dây 220 kV và 500 kV phải truyền tải trong tình trạng đầy tải, thậm chí là quá tải, đang là thực tế tại khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Thời gian này, những người lính truyền tải điện đang chạy đua với thời tiết nắng nóng trên dưới 40 độ C để tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Ghi nhận thực tế của phóng viên Nguyên Long tại truyền tải điện Đắk Lắk, công ty truyền tải điện 3.
6: Tại vị trí số 10 của tuyến đường dây hai mạch 220 kV Tuy Hòa - Vạn Ninh, những ngày giữa tháng 5 đổ lửa, nhóm công nhân thuộc tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên thuộc truyền tải điện Đắk Lắk, công ty truyền tải điện 3 đang thực hiện kiểm tra đột xuất trên lưới nhằm phát hiện xử lý những bất thường xảy ra để không còn những ảnh hưởng gây sự cố gián đoạn cung cấp điện trên tuyến đường dây luôn phải mang đầy tải.
7: Trong các mùa nắng nóng thì xảy ra cái hiện tượng cháy do dân họ đốt mía, đốt nương rẫy và khai thác nương rẫy. Họ sẽ đốt cháy gây ra sự cố. Cho nên là về cái phần đó thì đường dây dài, cho nên là cái thời gian đốt của họ thì mình không có biết trước được. Mình phải đi căn vì thường là họ đốt lúc nào mình không biết.
8: Trong cái mùa khô như này thì có thể nói là trên đặc thù địa bàn truyền tải của Đắk Lắk thì áp lực lớn nhất là cháy. Phải nói là cháy, tại vì phải biết là cái đường dây 220 của địa bàn Đắk Lắk là đi qua nhiều vùng đồi núi và ruộng mía. Thì cái thực bì vào mùa khô nó cực kỳ là dễ cháy. Cho nên để mà đảm bảo vận hành thì chúng tôi đã phải phân người ra đi canh cháy. Cái này rất là lạ, không phải canh điện mà canh cháy. Để kịp thời phát hiện những đám cháy mà cảnh báo cho người dân. Cũng như là nhắc nhở, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo người dân và phối hợp với người dân xử lý cháy một cách nhanh nhất, tránh những sự cố do cháy gây ra.
6: Theo báo cáo của truyền tải điện Đắk Lắk, công ty truyền tải điện 3, công tác chống cháy hành lang an toàn và theo dõi canh tác, thu hoạch ruộng mía trong và ngoài hành lang đường dây truyền tải được lập ngay từ đầu năm, đồng thời với việc rà soát, tuân thủ chặt chẽ trong vận hành. Phó truyền tải điện Đắk Lắk Nguyễn Hùng Cường cho biết,
9: để đảm bảo giải tỏa hết công suất về cái công tác quản lý vận hành thì đối với lại truyền tải điện Đắk Lắk cũng như là trực tiếp là tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên cũng đã lập ra cái phương án vận hành tối ưu trong cái mùa cao điểm nắng nóng, xử lý những cái bất thường. Nếu như trường hợp mà không cắt điện ban ngày thì sẽ là cắt điện ban đêm triển khai xử lý thi công, hoặc là sẽ triển khai công tác là vệ sinh cắt điện hotline nhằm hạn chế cái việc cắt điện.
6: Theo dự báo, trong tuần cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ xảy ra đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực miền Bắc và miền Trung với nền nhiệt độ trên 37 độ C, có nơi lên tới hơn 40 độ C. Cả nước bước vào cao điểm mùa khô khiến nhu cầu điện tiếp tục tăng cao. Đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia để huy động tối đa công suất từ các nhà máy điện là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính truyền tải điện quốc gia, được những kỹ sư công nhân truyền tải điện Đắk Lắk, công ty truyền tải điện 3 nằm lòng, vượt qua mọi gian nan của nắng, cháy, địa hình hiểm trở hay bất kể là ngày hay đêm.
2: Tin thế giới, bất chấp cảnh báo và đe dọa liên tiếp từ Mỹ cùng Israel, Tổng thống Iran khẳng định nước này vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao và hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
10: Cùng với cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao, trong thông điệp gửi tới Giáo hoàng Leo 14 hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá cao lập trường đạo đức và logic của người đứng đầu Tòa Thánh Vatican đối với các hành vi gây hấn quân sự chống lại Iran thời gian gần đây. Ông Pezeshkian đồng thời khẳng định, các cuộc tấn công đáp trả của Iran nhằm vào các mục tiêu Mỹ và Israel là hành động tự vệ chính đáng. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đối mặt nhiều thách thức. Tờ Thời báo New York của Mỹ hôm nay cho biết, nước này và Israel đang giáo diết chuẩn bị mở lại các cuộc tấn công chống Iran sớm nhất là ngay trong tuần tới. Các phương án tác chiến mới được cân nhắc gồm có đưa đặc nhiệm vào Iran để thu giữ số urani đã làm giàu, tấn công chiếm đảo dầu mỏ chiến lược của Iran tại Vịnh Ba Tư và tăng cường tập kích các cơ sở quân sự và hạ tầng của Iran.
2: Giới chức Thái Lan và Campuchia đã cùng lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới giữa hai nước, đồng thời phối hợp hồi hương một dân làng bị mất tích trước đó. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
11: Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 18 giờ 25 phút tối ngày 14 tháng 5, một tiếng nổ đã được ghi nhận gần căn cứ tác chiến Tamaria ở tỉnh Sisaket của Thái Lan, khu vực giáp biên giới với Campuchia. Quân khu 2 của Thái Lan cho biết, do thời điểm xảy ra vụ việc trời tối và tầm nhìn hạn chế, các binh sĩ tại khu vực không thể xác định vị trí phát ra tiếng nổ cũng như nguyên nhân vụ việc. Sau đó, chỉ huy quân đội của hai nước tại khu vực đã phối hợp kiểm tra tình hình và khẳng định không xảy ra giao tranh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Mali Sochita cũng bác bỏ các thông tin về giao tranh tại khu vực biên giới, đồng thời cảnh báo việc lan truyền các tin tức không chính xác có nguy cơ làm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới. Trong ngày hôm qua, giới chức Thái Lan và Campuchia đã thông qua cơ chế Ủy ban biên giới khu vực phối hợp hồi hương một dân làng Thái Lan bị mất tích từ ngày 25 tháng 4. Theo truyền thông địa phương, người này được cho là đã đi vào rừng ở khu vực biên giới để tìm kiếm lâm sản và bị giới chức Campuchia tạm giữ

0: do nhập cảnh trái phép. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Adu Buntharorn khẳng định việc hai bên phối hợp hồi hương công dân Thái Lan là tín hiệu tích cực trong hợp tác giữa hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Hà Lan, chính phủ Hà Lan đã chính thức trao trả cho Ấn Độ bộ văn khắc đồng Anai Mangalam có niên đại từ thế kỷ 11, một trong những hiện vật quý giá và quan trọng nhất còn lưu giữ của triều đại Chola. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Bộ hiện vật này còn được biết đến tại Hà Lan với tên gọi bộ văn khắc đồng Leyden, do được lưu trữ hơn một thế kỷ tại Đại học Leyden của Hà Lan. Việc hồi hương diễn ra sau nhiều năm đàm phán ngoại giao giữa chính phủ Ấn Độ, chính phủ Hà Lan và Đại học Leyden. Các văn khắc có niên đại từ thời hoàng đế Rajaraja Chola I, trị vì khoảng năm 985 đến năm 1014 sau công nguyên. Sau đó được con trai ông là Rajendra Chola I cho khắc lại trên đồng để lưu giữ lâu dài. Bộ hiện vật gồm 21 tấm đồng lớn và 3 tấm nhỏ, tổng trọng lượng gần 30 kg, được sâu lại bằng một vòng đồng tròn có khắc con dấu hoàng gia Chola. Nội dung các văn khắc ghi lại sắc lệnh về miễn giảm thuế đất và các khoản lệ phí để hỗ trợ một tu viện Phật giáo tại bang Tamil Nadu ngày nay. Các văn bản này cung cấp bằng chứng quan trọng về mối liên hệ hàng hải, thương mại và văn hóa chặt chẽ giữa Nam Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á từ hơn 1.000 năm trước.
1: Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa, trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, nước Mỹ đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh chính trị quyết liệt không chỉ trên diễn đàn tranh cử mà còn ngay trong việc vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử. Cuộc chiến phân chia lại địa hạt bầu cử đang trở thành một mặt trận mới giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, có khả năng làm thay đổi tương quan quyền lực tại Hạ viện Mỹ trong nhiều năm tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Tâm điểm tranh cãi hiện nay là phán quyết hôm 29 tháng 4 của Tòa án tối cao Mỹ trong vụ kiện giữa bang Louisiana và nhóm cử tri do Philip Khaled đứng đầu. Vụ kiện xoay quanh bản đồ bầu cử quốc hội của bang Louisiana với hai khu vực có đa số cử tri da màu. Các nguyên đơn cho rằng bang đã sử dụng yếu tố chủng tộc quá mức trong quá trình phân chia địa hạt, vi phạm nguyên tắc bảo đảm bình đẳng theo hiến pháp Mỹ. Tòa án tối cao đã ra phán quyết chặn việc sử dụng bản đồ hiện tại, đồng thời cho rằng đạo luật quyền bầu cử liên bang không đồng nghĩa với việc các bang bắt buộc phải tạo thêm các khu vực bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ cho rằng phán quyết đã làm suy yếu đạo luật quyền bầu cử liên bang, vốn được xem là công cụ bảo vệ quyền đại diện chính trị của các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là cử tri da màu. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố:
4: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên với toàn bộ quyết tâm, bởi đó là thực tế của tình hình hiện nay. Đảng Cộng Hòa đang nắm giữ thế đa số mong manh nhất tại Hạ viện kể từ năm 1930. Những gì cần làm mới chỉ bắt đầu. Hãy chờ đến ngày 4 tháng 11 khi Đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Đó mới chính là điều quan trọng nhất."
3: Sau phán quyết, hàng loạt bang như Texas, Alabama, Tennessee hay Florida đã thúc đẩy các kế hoạch vẽ lại địa hạt bầu cử. Theo nhiều phân tích, Đảng Cộng Hòa có thể giành thêm từ 15 đến 17 ghế tại Hạ viện nhờ các bản đồ mới, trong khi Đảng Dân Chủ kỳ vọng giành thêm khoảng 6 ghế từ California và Utah.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết và sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bốn tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận những con số bứt phá mạnh mẽ khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 346 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,3%. Nền tảng giúp số thu của ngành hải quan tính đến ngày 30 tháng 4 đạt hơn 166.000 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, thời gian hoàn thành các trường học chỉ còn tính bằng tuần để kịp năm học mới. Đến thời điểm này, 7 trường liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh mới thi công đạt 42% khối lượng, trong tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 1.226 tỷ đồng. Đáng lo ngại có tới 6 trong số 7 điểm trường đang chậm tiến độ từ 10 đến 15 ngày. Ban Quản lý các dự án đang tăng tốc nỗ lực hoàn thành trước năm học mới. Bất chấp cảnh báo và đe dọa liên tiếp từ Mỹ cùng Israel, Iran khẳng định nước này vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao và hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Thông điệp được người đứng đầu chính phủ Iran thể hiện trong thông điệp đặc biệt gửi tới Giáo hoàng Leo 14 ngày hôm nay. Trong khi đó, tờ Thời báo New York của Mỹ ngày hôm nay cho biết Mỹ và Israel đang giáo diết chuẩn bị mở lại các cuộc tấn công chống Iran sớm nhất là ngay trong tuần tới. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
9: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
8: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
9: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
8: Đúng rồi.
9: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
8: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
10: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
13: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
14: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Bà Anna.
18: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
17: Ui, bà bị đau khớp à?
18: Vâng.
17: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
18: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
17: Thế à?
18: Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
17: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
18: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
17: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
21: À? Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
20: được. Đi mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
21: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Kết nối công nghệ.
23: Kết nối công nghệ.
0: Xin kính chào.

0: Chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ.
1: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư.
0: Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mở ra định hướng mới cho phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.
2: Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động tổng cộng.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy Việt Nam sẽ lựa chọn những công nghệ nào để bứt phá? Cơ hội và thách thức đặt ra là gì? Và làm thế nào để đầu tư hiệu quả, tránh dàn trải, tạo ra những sản phẩm thực sự mang tính dẫn dắt? Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu nội dung này.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi là khát vọng, là mong ước của mọi quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã khẳng định Việt Nam bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược. Vậy Việt Nam sẽ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược nào để từ đó đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới?
5: Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Thông tin hiện đang triển khai nhiều dự án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật IoT. Một trong những điểm đáng chú ý là nghiên cứu hệ thống thiết bị IoT có khả năng tự thu thập năng lượng, có thể hoạt động độc lập mà không cần thay pin hay cấp nguồn điện. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc môi trường khắc nghiệt. Theo tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, để phát triển các hệ thống này đòi hỏi những kỹ thuật thiết kế vi mạch tiêu thụ năng lượng cực thấp.
6: Bên cạnh đó, hiện nay thì Viện Công nghệ Thông tin đang phối hợp với các đối tác nước ngoài thực hiện một số cái hướng nghiên cứu mới về các thiết bị mà có thể chạy được với điện áp rất thấp. Thì những cái thiết kế vi mạch này thì có thể được ứng dụng trong các hệ thống tự thu năng lượng để phát triển các hệ thống trong tương lai mà không cần phải bảo trì, không cần phải thay thế pin và không cần phải cấp nguồn.
5: Không chỉ dừng ở nghiên cứu, Việt Nam cũng định hướng rõ các lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, môi trường, vật liệu tiên tiến, robot và tự động hóa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc lựa chọn lĩnh vực mà còn ở cách thức đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, bài học từ các chương trình trước đây cho thấy nếu đầu tư dàn trải sẽ khó tạo ra sản phẩm chiến lược thực sự.
1: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia. Với 57, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
5: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, nhiều ý kiến cũng cho rằng Việt Nam cần tận dụng lợi thế về con người, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, nơi không có đòi hỏi hạ tầng quá lớn nhưng có thể tạo ra giá trị cao. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam có thể tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin hay chuyển đổi số để tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
2: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe bây giờ quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu. Giống như Ấn Độ, người ta đã đi về công nghệ phần mềm. Thì vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi, chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển. Tất nhiên cái nào cũng quan trọng cả, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư, nhưng khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
5: Ở góc độ chính sách, việc hoàn thiện thể chế cũng đang được đẩy mạnh. Cùng với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thì Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 đã xác lập định hướng rõ ràng về việc chuyển từ một quốc gia chủ yếu sử dụng công nghệ lõi sang làm chủ các công nghệ chiến lược có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết các nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược sẽ được giao cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

cứu có năng lực trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu ra. Đồng thời, nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhằm tạo nền tảng cho nghiên cứu và phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy với định hướng rõ ràng từ chính sách, cùng sự tham gia của các nhà khoa học và doanh nghiệp, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để từng bước làm chủ công nghệ lõi. Tuy nhiên, để bứt phá trong kỷ nguyên mới, bài toán lựa chọn đúng hướng đi và đầu tư đủ mạnh vẫn là yếu tố quyết định.
1: Tại quyết định số 21 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số giữ vai trò trung tâm với các trụ cột như là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối. Bên cạnh đó là các lĩnh vực quan trọng như mạng di động thế hệ mới, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng và vật liệu mới, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ biển, hàng không, vũ trụ và đường sắt tốc độ cao. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược được chia thành hai nhóm. Nhóm sản phẩm đã có thị trường gồm mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, trợ lý ảo, AI chuyên ngành, thiết bị 5G, robot công nghiệp và các giải pháp an ninh mạng. Nhóm sản phẩm nền tảng tương lai gồm chip chuyên dụng, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp, công nghệ khai thác tài nguyên, năng lượng ngoài khơi và lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ.
0: Thưa quý vị, tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã khẳng định phát triển mạnh mẽ các công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh chạy theo phong trào. Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ ngành địa phương, rà soát, đề xuất nâng cấp, khai thác hiệu quả, dùng chung các phòng thí nghiệm trọng điểm, phục vụ công nghệ chiến lược, ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược và sản phẩm ứng dụng thông thường, hỗ trợ các bộ xây dựng cơ chế phối hợp ba nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ. Thưa quý vị, cũng xung quanh câu chuyện phát triển các công nghệ chiến lược, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa ông ạ, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo đánh giá của ông thì hiện nay chúng ta, mà cụ thể là các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thì đang có những cái thuận lợi và thách thức gì trong việc phát triển và làm chủ các cái công nghệ chiến lược ạ?
3: Khi mà chúng ta đánh giá về thuận lợi hay thách thức của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ nhìn cân bằng ở hai phía. Thì thực tế là không có cái hướng nào là đơn giản hết. Về yếu tố thuận lợi thì cá nhân tôi đánh giá là có một số cái thuận lợi sau. Thứ nhất ấy, thì Việt Nam bây giờ có lực lượng kỹ sư bắt đầu vào cái giai đoạn trưởng thành, có một cái cộng đồng kỹ sư phần mềm và AI càng ngày càng có chiều sâu hơn, đặc biệt là những cái lĩnh vực như là xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, computer vision hay là an ninh mạng. Mà đây chính là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đang có năng lực cạnh tranh thực chất. Cái thứ hai là Việt Nam là một thị trường đủ lớn để thử nghiệm và tích lũy. Chúng ta có những cái bài toán đặc thù riêng về ngôn ngữ, về văn hóa, quy định. Thì đây là những cái điều mà nó tạo ra lợi thế tự nhiên cho doanh nghiệp trong nước nếu mà chúng ta biết cách khai thác. Cái thuận lợi thứ ba, như bạn biết là bây giờ cái tín hiệu về chính sách của Việt Nam thì nó rõ hơn bao giờ hết. Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, các cơ quan phối hợp với doanh nghiệp và viện nghiên cứu, cơ sở đại học. Và đây là cái cách mà chúng ta tiếp cận theo một cách là hệ sinh thái, chứ chúng ta không tiếp cận theo những cái hướng đơn lẻ. Nếu mà nói về mặt thách thức thì nó cũng có một vài cái điểm mấu chốt. Ví dụ như cái thách thức đầu tiên đây là vốn. Tại vì mọi người đều biết rằng là đầu tư dài hạn cho R&D, làm chủ công nghệ lõi là một cái cuộc chơi dài hạn. Nó không phải là cuộc chơi của 1-2 năm và nó tốn rất nhiều tiền. Thì các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì hầu hết là phải cân đối cái áp lực về mặt tài chính ngắn hạn. Thì đây là cái bài toán về mặt chính sách, thì chúng ta cần phải có cơ chế tài chính thực sự là thực chất, như quỹ đầu tư mạo hiểm của nhà nước hay là ưu đãi thuế R&D mà chúng ta đã có rồi, nhưng mà chúng ta cần phải làm về thực chất.

0: hơn để support cho các cái doanh nghiệp Việt có được cái thuận lợi về vốn. Bởi vì nếu mà vướng cái này thì chúng ta sẽ không, rất khó để chúng ta có thể làm được những cái khác. Cái thứ hai là chúng ta đang cố gắng tạo ra cái hệ sinh thái. Tuy nhiên thì là cái hệ sinh thái của Việt Nam mình bây giờ đang còn khá là mỏng. Nhiều các cái công nghệ trong danh mục như thế chúng ta đề cập về, chúng ta cần phải làm chip, làm 5G, làm các cái pin lưu trữ về năng lượng, thì nó đòi hỏi cái chuỗi cung ứng và các cái đối tác công nghiệp phải nó rộng, chứ còn không có một cái doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể làm được một mình mà cần liên minh ngành. Thì cái này của Việt Nam hiện tại thì chúng tôi đánh giá là đang còn mỏng và chúng ta còn phải tập trung để mạnh hơn. Cái thứ ba, cái thách thức là cái khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa thì ở Việt Nam thì thực sự nó còn lớn. Kể cả chúng tôi là những cái doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi cũng có những các cái trung tâm, những các cái viện nghiên cứu. Thế tuy nhiên thì là từ nghiên cứu và đến thương mại hóa thì còn thiếu rất nhiều thứ. Thiếu về mặt cơ chế được kết quả nghiên cứu ra thị trường một cách có hiệu quả. Thì có thể ngắn gọn những các cái thuận lợi và thách thức như thế.
1: Tại cuộc họp mới đây thì Thủ tướng cũng đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu ban hành các cái danh mục cụ thể, đảm bảo chọn đúng công nghệ, sản phẩm có ý nghĩa dẫn dắt và đặc biệt là không để xảy ra tình trạng dàn trải, chạy theo phong trào. Theo ông thì việc đánh giá và lựa chọn này thì cần được tiến hành ra sao để đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng ạ?
0: Thực ra là khi mà cái chỉ đạo của Thủ tướng về cái việc mà không dàn trải, không chạy theo phong trào ấy, thì đối với tôi đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách. Vì áp lực dàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống chứ không phải đến từ bên ngoài. Đấy, thì để mà làm được cái này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc để mà thực hiện. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực. Chúng ta không chạy theo xu thế. Bây giờ cứ ở đâu thì chúng ta cũng nói đến AI, cũng nói đến công nghệ chiến lược và thứ khác. Nhưng nếu chúng ta không gắn với bài toán thực ấy, thì chúng ta không làm được. Thì cái việc đấy, mỗi một cái công nghệ được lựa chọn thì phải trả lời được rất rõ về câu hỏi đấy là ai, khu vực nào ở Việt Nam đang cần giải quyết cái bài toán này và ai sẽ là những người mua sản phẩm đấy. Và nếu chúng ta không có một cái câu trả lời rõ ràng, nó là mơ hồ, thì đấy là cái việc mà chúng ta chạy theo phong trào và chúng ta không nên đầu tư vào đấy. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Hiện tại thì trên thị trường thì chúng ta cũng nghe rất nhiều nơi về cái việc là chúng ta có thể làm cái này, chúng ta có thể làm cái kia và chúng ta có thể làm chủ từ A đến Z. Nhưng mà có mấy cái thực tế. Thứ nhất là Việt Nam không phải công nghệ nào chúng ta cũng cần làm chủ từ A đến Z. Chúng ta phải phân biệt rất rõ là làm chủ ở lớp nào. Nó là lớp ứng dụng, lớp tích hợp hay là lớp nền tảng. Tại vì là cái tham vọng của chúng ta ấy, nó cần phải tỷ lệ thuận với cái năng lực thực tế. Nếu chúng ta không đáp ứng được cái nguyên tắc này thì cũng rất khó để chúng ta thành công. Thậm chí là lãng phí. Mà lãng phí rồi thì nó lại gây theo cái việc tụt hậu. Vì thời gian nó không chờ. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra. Thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Chúng ta không chấp nhận cái mục tiêu theo cái kiểu là chúng ta làm cái này để nâng cao năng lực hay là xây dựng nhận thức mà chúng ta không có một cái sản phẩm kiểm chứng được. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là tôi đề nghị thì chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập, của những cái doanh nghiệp mà họ đang trực tiếp làm sản phẩm chứ không chỉ đơn giản là từ cơ quan quản lý. Nhưng cái này chúng ta phải làm rất thực. Thì chỉ có những cái cơ chế phản biện như thế thì chúng ta mới ngăn được cái tình trạng là có một cái danh mục nó chỉ đẹp trên giấy mà như cách mà Thủ tướng đã cảnh báo.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị, rõ ràng trong bối cảnh cạnh tranh và siết chặt chuyển giao công nghệ toàn cầu, tự chủ công nghệ lõi không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là bước đi chiến lược giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
3: Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khốn khổ vì bụi và tiếng ồn.
2: Cần Thơ, xã Cờ Đỏ kiểm tra cơ sở xay sát yêu cầu khắc phục sau phản ánh bụi.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
5: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn thành phố Hà Nội, hàng loạt công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị đang được triển khai đồng loạt nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đô thị hiện đại. Thế nhưng, phía sau những tấm biển công trình và kỳ vọng về diện mạo mới của thành phố là thực trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, thi công kéo dài, hoàn trả hạ tầng chậm đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Không ít tuyến đường đã trở thành đại công trường ngổn ngang đất đá suốt nhiều tháng trời, khiến người dân phải sống chung với bụi bặm và nỗi lo mất an toàn mỗi ngày. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
6: Tại tuyến đường 429 đoạn qua thôn mới, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp tuyến đường dài hơn 1 km được triển khai từ tháng 8 năm ngoái đến nay vẫn chưa hoàn thiện mặt đường và hệ thống thoát nước. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện qua lại khiến bụi đất cuộn lên mù mịt. Chỉ cần một chiếc xe tải chạy qua cũng đủ khiến cả đoạn đường chìm trong làn bụi trắng xóa. Người dân nơi đây cho biết, nhiều tháng nay họ phải đóng kín cửa cả ngày nhưng bụi vẫn len lỏi vào từng vật dụng trong nhà. Trẻ nhỏ, người già thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp, còn việc đi lại thì luôn nơm nớp lo tai nạn vì mặt đường lầy lội, gồ ghề. Anh Nguyễn Quang Hà, người thường xuyên đi qua khu vực này, chia sẻ.
7: Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này và cảm thấy rất lo lắng về vấn đề sức khỏe. Mỗi ngày tôi đi qua, đi học hay đi làm thì tôi thường đeo khẩu trang 2 cái vì khói bụi rất là nhiều.
6: Không chỉ ở khu vực ngoại thành, nhiều tuyến phố nội đô cũng đang rơi vào cảnh tương tự. Tại phường Hà Đông, dự án cải tạo vỉa hè, đào đường thi công kéo dài đã khiến hoạt động kinh doanh của hàng loạt hộ dân bị đảo lộn. Những cửa hàng nằm sát mặt đường gần như ngày nào cũng phải phủ kín bụi đất. Anh Đinh Văn Hòa cho biết, từ khi công trình triển khai, lượng khách đến cửa hàng giảm mạnh. Dù đã giảm giá khá nhiều mặt hàng, nhưng việc buôn bán vẫn ế ẩm. Ngày nào gia đình anh cũng phải liên tục tưới nước trước cửa nhà để hạn chế bụi, nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại phủ trắng.
8: Từ ngày làm cái tuyến đường này, cửa hàng tôi rất là ít khách do là cái bụi từ cái công trường mù mịt, không có chỗ nào là không có bụi. Nên là cứ mở hàng ở đây thì lúc nào cũng phải giảm giá cho khách. Khách nhìn vào thì họ bảo sao là bụi thế, khách thông cảm, làm đường mấy năm nay bụi lắm.
6: Cũng trong cảnh khốn khổ vì bụi công trình, quán ăn nhỏ của bà Hồ Thị Mơ ở phường Đại Mỗ nhiều tháng nay luôn trong tình trạng vắng khách. Bàn ghế vừa lau xong lại phủ đầy bụi đất. Có thời điểm, gia đình bà buộc phải đóng cửa quán vì không ai dám ngồi giữa cảnh công trường ngổn ngang.
9: Người ta làm đường bụi bặm mấy tháng nay rồi, chắc tôi phải đóng cửa vì không có khách ăn. Mong làm sao tuyến đường nhanh làm xong cho hết bụi chứ thế này chúng tôi không biết sống làm sao đây.
6: Thủ đô Hà Nội đang phát triển từng ngày với nhiều công trình mới mọc lên, nhưng cùng với tiến độ xây dựng, bài toán đảm bảo môi trường, an toàn và chất lượng sống cho người dân cũng cần được đặt ra quyết liệt hơn. Bởi một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng con đường rộng hay những tòa nhà cao tầng, mà còn ở bầu không khí người dân được hít thở mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng bụi phát sinh từ hoạt động xay sát lúa gạo tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, trong chương trình Alo VOV1 trước. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ đã kiểm tra thực tế một cơ sở xay sát trên địa bàn và đã có biên bản làm việc yêu cầu nhà máy khắc phục những tồn tại hạn chế. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
10: Trong buổi đi kiểm tra thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm, nhà máy xay sát Thành Tâm, ông Trần Văn Bôn, giám đốc công ty cho biết trong quá trình hoạt động, nhà máy có phát sinh bụi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống hút bụi bị hư hỏng trong thời gian gần đây.

0: Theo ông Bon, hệ thống xử lý bụi trước đây vận hành ổn định. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng qua xảy ra sự cố kỹ thuật kết hợp với yếu tố gió nghịch khiến bụi phát tán ra ngoài. Ngay khi nhận được phản ánh, nhà máy đã tiến hành sửa chữa, khắc phục. Đến nay, hệ thống cơ bản được khôi phục, lượng bụi phát sinh giảm đáng kể.
1: Quá trình vừa rồi nó bị hư đi, cho nên là khi mà xuống cháu á, nó bị những con gió là gió nghịch á, nó thổi bụi đi, mà cái hệ thống hút mình nó lại hư nữa, để cho nên ảnh hưởng với người dân. Cho nên vừa rồi người dân mình phản ảnh á, mình làm chưa có kịp, cho nên là tranh thủ sửa chữa lại, khắc phục liền, là mình đã làm lại cái hệ thống như trước, nó giảm rất là nhiều.
0: Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận một số hạng mục bị hư hỏng như hệ thống ống hút bụi, lưới che chắn chưa đảm bảo. Đây là nguyên nhân làm bụi phát tán ra môi trường, đặc biệt trong điều kiện gió mạnh. Trước thực trạng trên, xã đã yêu cầu cơ sở khẩn trương sửa chữa hệ thống hút bụi, tăng cường che chắn khu vực sản xuất, gia cố, hoàn thiện hệ thống khung nhằm hạn chế tối đa phát tán bụi. Ông Nguyễn Văn Phát cho biết, nhà máy đã cam kết khắc phục. Nếu không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục để xảy ra ô nhiễm, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định. Quan điểm của địa phương không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.
2: Xã cũng có chỉ đạo nhà máy xây sát là tiến hành khắc phục cái hệ thống ống. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái che chắn. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái hệ thống phun sương để cái đảm bảo cho cái bụi nó không gây ảnh hưởng cho bà con xung quanh. Trong thời gian tới thì Ủy ban dân xã cũng sẽ cái tiếp tục kiểm tra về cái tình hình hoạt động của nhà máy có ảnh hưởng đến vấn đề bụi, ảnh hưởng cho bà con xung quanh không. Nếu có ảnh hưởng nữa thì qua cam kết của đơn vị sản xuất, nếu không khắc phục được, Ủy ban dân xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định.
0: Sau khi kiểm tra nhà máy xây sát Thành Tâm, lãnh đạo xã Cờ Đỏ đã trực tiếp đến ấp Thành Hưng để lắng nghe ý kiến người dân và tổ chức đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp. Theo phản ánh của người dân, tình trạng bụi đã kéo dài, phát sinh nhiều khi nhà máy hoạt động liên tục, đặc biệt trong khâu bơm, vận chuyển lúa từ ghe lên. Dù có hệ thống xử lý, bụi vẫn phát tán ra môi trường xung quanh. Trước các ý kiến của người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ yêu cầu nhà máy xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể, có thời hạn rõ ràng. Trường hợp không thực hiện hoặc tái vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, yêu cầu ngành chức năng của xã làm việc với các cơ sở xây sát lúa gạo còn lại để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nếu để xảy ra vi phạm về môi trường.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Trần Đình Lập ở thôn Kỳ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực dồn điền đổi thừa tại địa phương.
5: Từ năm 2012, dồn điền đổi thừa. Trước chưa dồn điền đổi thừa, chúng tôi có sổ đỏ, mà từ khi dồn điền đổi thừa, bây giờ là chúng tôi không được cấp sổ đỏ. Vừa rồi là khi thành lập phường mới, chúng tôi đã xuống 2 lần. Thế còn trước kia là tôi ra xã nhiều lần lắm, nhưng mà xuống đến phường thì bây giờ phường mới bây giờ cũng bảo là chưa có sổ đỏ được. Thế mà bây giờ chúng tôi là giờ tuổi già rồi, muốn là nhường cho người khác, nhưng mà người ta yêu cầu cần phải có sổ đỏ cơ. Thế mà bây giờ sổ đỏ từ 2012 đến bây giờ không có, lý do tại sao mà lại không cấp lại cho chúng tôi.
3: Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được phản ánh của thính giả Mạ Văn Đường, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An về tình trạng thổi giá đất tại địa phương.
6: Tức là cái giá đất nó cứ mua nơi này nó thổi nơi kia, thổi giá lên. Mà bây giờ ngay như trong nông thôn tôi ấy, trước đây đất ở cái nông thôn này, vùng trong hẻm này, giá đất có hơn 100 ngàn một mét vuông. Mà rồi bây giờ là nó thổi lên như vậy là đến nay là gần chục triệu một mét vuông. Dân không thể mua được. Vì nếu nhà nước mà không ngăn chặn kịp thời thì đất này chỉ có quân buôn cứ giữ đất.
3: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Thật và giả.
9: Kính chào quý vị. Khi sức nóng của FIFA World Cup 2026 đang ngày một lan tỏa,

0: thì cũng là lúc những chiêu trò lừa đảo bắt đầu ăn theo giải đấu lớn nhất hành tinh. Từ vé xem bóng đá giá rẻ, tour du lịch cổ vũ đội tuyển, cho đến dịch vụ lưu trú dành cho người hâm mộ, tất cả đều có thể trở thành cái bẫy nếu nạn nhân thiếu cảnh giác. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của bản tin. Quý vị đang nghe bản tin Thật và Giả. Ban chỉ huy quân sự phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo cán bộ quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng dùng hồ sơ giả mạo để tạo vỏ bọc uy tín, qua đó môi giới giao dịch đất trái phép và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, phí làm hồ sơ. Cơ quan chức năng khẳng định đây là thủ đoạn giả mạo tinh vi, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Nếu ở Đà Nẵng là màn khoác áo quân nhân, thủ đoạn tiếp tục được nâng cấp bằng các lời khoe mẽ quan hệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam Nguyễn Thị Mận để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc mạo danh nhân viên công ty tài chính, đồng thời đưa thông tin gian dối về việc có quan hệ với một số bộ ngành trung ương để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt 660 triệu đồng của doanh nghiệp. Chuỗi thủ đoạn tiếp tục nối dài với một kịch bản khác tại Đắk Lắk. Phạm Trung Nghĩa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự nhận quen cán bộ hải quan ở thành phố Hồ Chí Minh, giao bán lô xe Mercedes GLC 300 giá rẻ để tạo sức hút. Tin vào lời giới thiệu có quan hệ, bị hại đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ trong các giao dịch trực tiếp, cơ quan chức năng còn cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân từ hoạt động livestream bán hàng. Việc công khai số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phục vụ việc giả mạo vay tiền hoặc lừa đảo trực tuyến. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, nhưng điểm chung vẫn là khai thác niềm tin và sơ hở thông tin của người dân. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cảnh báo:
1: các đối tượng phạm tội chỉ cần có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào. Và chỉ cần có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
0: Thưa quý vị, khi sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 bắt đầu lan rộng, thì giới chức nhiều nước và các tổ chức tài chính đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến vé xem bóng đá, dịch vụ du lịch và lưu trú dành cho người hâm mộ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Tại Canada, trong khi đội tuyển bóng đá nam nước này nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm World Cup 2026 đồng đăng cai cùng Mỹ và Mexico, công tác chuẩn bị cho giải đấu cũng bị phủ bóng bởi nguy cơ gian lận gia tăng. Ông Jeff Horncastle thuộc Trung tâm chống gian lận Canada cho biết.

0: các nhóm lừa đảo cũng đang chuẩn bị lợi dụng lòng trung thành và tâm lý nóng vội của người hâm mộ.
1: Thị trường này hiện chẳng khác nào một miền viễn Tây hoang dã và cần phải được lập lại trật tự. Thật khó chấp nhận khi có những người tìm cách trục lợi.
0: Trong bối cảnh World Cup 2026 được dự báo sẽ thu hút lượng du khách và người hâm mộ lớn nhất lịch sử giải đấu.
2: Chân dung cuộc sống.

0: cái tuổi trẻ mình dồn hết vào cho công việc. Là trong cuộc kháng chiến của cái thế kỷ 20 ấy, chứng kiến ở được cả bốn hướng. Một là hướng Đông thì bắn tàu chiến, hướng Tây là sang làm phóng viên chiến trường Lào, hướng Nam là đi với quân giải phóng, hướng Bắc là đi với Tagalo. Thì đấy là một cái ấn tượng, một kỷ niệm cũng trong cái cuộc đời của mình, dành hết cái tuổi thanh xuân và cho trong đóng góp vào cái sự nghiệp cách mạng là giải phóng.
1: Nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo sinh năm 1937, quê Nghệ An, thuộc lớp

0: sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay.
1: Chân Dung Cuộc Sống.
2: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Cháu uống được nhiều sữa
1: Vâng ạ.
2: Nắng buổi sớm trong vắt chiếu xuyên qua khung cửa kính gian phòng khách. Trong ngôi nhà nằm trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo mời tôi một ly cà phê sữa thơm phức do chính ông tự tay pha. Ở tuổi 90, ông vẫn nhanh nhẹn minh mẫn, nhớ rành rọt từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện cuộc đời mình.
0: Đây ông ghi này, tên của ông đây này.
1: Và
0: đấy,
1: rồi
0: như này Quỳnh Sơn này, đây là tình nguyện quân sang Lào này. Đấy, đấy đây là lớp huấn luyện này. Để ông cứ ghi vào như này.
2: Cầm trên tay cuốn sách nhà nhiếp ảnh Quỳnh Sơn, Ngô Đức Đầu, nhà báo Ngô Minh Đạo giới thiệu về người thầy nhiếp ảnh đầu tiên của ông với niềm tự hào.
0: Tôi là sinh ra trong một gia đình có cái nghề truyền thống, đấy là nghề nhiếp ảnh. Người cha tên là Ngô Đức Đầu, ông sinh năm 1910 và ông mất từ năm 1972. Trước năm 45 là ông vào Sài Gòn học rồi ông về quê ông mở một cái hiệu ảnh, là gọi là hiệu ảnh Quỳnh Sơn. Cái ngày xưa ấy là chụp bằng một cái máy ảnh gỗ to và có cái chân, rồi phải trùm cái khăn lên.
2: Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp gian khó, khi nhà cửa bị đốt sạch, cả gia đình ông Ngô Minh Đạo phải di tản lên miền Tây Nghệ An. Khi đó, cha ông vẫn mang theo chiếc máy ảnh cồng kềnh, lặn lội khắp vùng tự do khu 4 để ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc sống và chiến đấu. Điều khiến ông Đạo ấn tượng sâu sắc khi thấy cha cầm cuội ghi chú từng dòng chữ trực tiếp lên các tấm phim, để mỗi bức ảnh khi thành hình đều lưu lại đầy đủ ngày tháng, địa danh, sự kiện, con người. Nhờ những chi tiết tỉ mỉ đó, hàng nghìn tư liệu quý sau này đã được nhận diện và bảo tồn. Với những đóng góp đó, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Quỳnh Sơn đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận người chụp ảnh nhiều nhất tại vùng tự do khu 4 trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp.
0: Năm 1946, Bác Hồ có một cái lời kêu gọi là toàn quốc kháng chiến. Do cái không khí của cái cuộc kháng chiến lôi cuốn ở cái vùng tự do khu 4 cũ thì ông đưa cái máy ảnh ông đi, đã chụp được bức ảnh độc đáo về lính Pháp trôi giạt ở bên ở lại quèn Quỳnh Lưu Nghệ An, là người chụp ảnh thời sự đầu tiên của Nghệ An đi vào kháng chiến chống Pháp. Cái hình ảnh ông giữ lại trước khi mất thì ông hiến lại cho tỉnh cả nghìn cái phim ảnh có giá trị. Từ hồi nhỏ còn nhỏ là nhìn thấy ông đi chụp những cái máy ảnh rất cồng kềnh về rồi ghi chữ trong những cái phim tấm lớn rồi in ra như thế, thì là mình chứng kiến tận mắt những cái hoạt động của ông như thế thì nó lưu giữ ở trong mình rất là lâu.
2: Năm 1958, ông Ngô Minh Đạo được cha tặng một chiếc máy ảnh cũ của Liên Xô. Từ đó ông bắt đầu theo chân một người bạn của cha công tác tại Ti Văn hóa Nghệ An, tham gia chụp ảnh các hoạt động của địa phương. Khi ấy chỉ là một cán bộ phụ động, chưa có biên chế, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh vẫn thôi thúc ông gắn bó với công việc.
0: Đi giúp tỉnh, rồi những cái hình ảnh đấy lại gửi ra đăng cho các báo, như là báo Nhân dân, báo Quân đội. Thì vừa rồi đây là sang cái Trung tâm Tư liệu Quốc gia 3, ấy, lục những cái tờ báo ra vẫn thấy ảnh tên Minh Đạo.
2: Năm 1960, từ sự giới thiệu của đồng chí trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An, ông Ngô Minh Đạo được ra Hà Nội tham gia một lớp đào tạo phóng viên ảnh.
0: Mới đầu là nghĩ là học xong rồi thì lại về tỉnh thôi. Không nghĩ là học xong rồi là mình ở lại. Ở lại là với cái lý do là mình chưa phải là cán bộ của tỉnh, mà là cán bộ phụ động thôi. Thế là ở ngoài này giữ lại. Giữ lại thì làm việc ở cái hãng thông tấn của nhà nước là Thông tấn xã Việt Nam. Thì đây là cái lớp phóng viên ảnh đầu tiên được tổ chức học trong 2 năm.

0: trở thành một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Ngô Minh Đạo đã trải qua nhiều nhiệm vụ gian truân gắn liền với những vùng chiến sự ác liệt.
1: Đây, thì cái mùa khô năm ấy là bác chụp được rất nhiều ảnh và kịp thời đưa ra ngoài này.
2: Vâng.
1: Để mà đưa lên các báo.
2: Vâng.
1: Đây những cái này này.
0: Dù đã lùi xa hàng chục năm, nhưng dấu ấn về những ngày ăn hầm ngủ núi, sống giữa mưa bom bão đạn đã trở thành một miền ký ức không thể phai mờ đối với nhà báo chiến sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Năm 1966, ông Ngô Minh Đạo được điều động vào vùng đất lửa Quảng Bình khi chiến tranh phá hoại đang ở giai đoạn ác liệt. Chuyến đi kéo dài suốt 30 ngày đêm, chiếc xe chở thiết bị kỹ thuật phải liên tục dừng lại vì đường bị đánh sập. Có đoạn, đoàn công tác mắc kẹt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hết sạch lương thực, anh em phải vay tiền ủy ban huyện. Ban ngày ngụy trang xe bằng lá cây, đêm đến mới dám nhích từng mét trên quốc lộ 1. Giữa bóng tối đen đặc, chỉ có ánh đèn gầm le lói, phía trước là người mặc áo may ô trắng dò đường qua những cây cầu không có lan can.
1: Thì cái phân xã Quảng Bình nó kết hợp với Trị Thiên, nó thành một cái phân xã gọi là phân xã Bình Trị Thiên. Thế đi từ Hà Nội vào đến đi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì làng mạc đều xanh tốt hết. Nhưng vào đến Nam Kỳ Anh ấy là bắt đầu thấy càng lắm rồi. Đèn xe thì không bật được, mà đi đèn gầm. Mà đường ấy thì là đường số 1 ngày xưa là nhỏ, hẹp. Mà những cái cầu mà anh em vẫn nhắc là nhớ nào là những cái cầu thớt, thế là cái cầu mà hai bên không có thành thì đi rất nguy hiểm. Anh em thay nhau cởi cái áo này ra, mặc cái áo mây ô trắng đi đằng trước để cho ô tô đi theo. Thế thì anh em nói đùa là quả này đúng là cái anh mù đi tìm anh điếc. Mình ngồi trên xe thì mình chả nghe thấy tiếng máy bay gì cả, mà khi nào mà thấy bom bi nó nhón nhón nhón trước thì nhảy ra khỏi xe để tìm có cái hố nào thì chui vào đấy thôi. Qua Ròn, qua đến Chánh Hòa thì ô tô nó bị sập hố bom, thế là phải để lại đấy cho công binh người ta giúp. Anh em mà vác hành lý được đến đâu thì vác đi bộ vào Quảng Bình, thế là đúng 30 đêm mới vào đến nơi. Nhưng mà vào đến Quảng Bình là thấy nó tan nát hết, tất cả các cái làng bản là không còn cái làng nào nguyên.
0: Càng vào sâu vùng đất Quảng Bình, dấu vết chiến tranh càng hiện rõ. Làng mạc tan hoang, nhà cửa không còn nguyên vẹn. Thiết bị truyền tin của tổ phóng viên thông tấn xã khi đó được đặt trong hầm chữ A kiên cố để phát tin, phát ảnh bằng sóng vô tuyến. Trong một lần máy bay trinh sát của địch dò được tín hiệu, chiều hôm ấy phản lực quay lại ném bom trúng hầm. Người kỹ thuật viên hy sinh ngay tại chỗ.
1: Cái hầm chữ A rất là kiên cố để đưa những cái thiết bị vào đấy để phòng khi mà địch nó cắt cái đường giao liên của mình hay là đường giao liên mình gặp khó khăn thì mình truyền tin chuyện này bằng cái sóng vô tuyến. Garano nó quay điện này này, cái máy phát điện Garano 15W ấy, rồi tạch tè. Thì GL-19 nó phát hiện ra, nó căn chỉnh thế nào là buổi chiều là phản lực nó về, nó còn bom, nó cho một dây vào đấy. Những anh em phóng viên không có ở nhà để tra sao, nhưng cái ông điện báo ngồi trong cái hầm là hy sinh.
0: Không lâu sau, trong một lần theo đơn vị pháo binh ở phía nam Quán Hào, nhà báo Ngô Minh Đạo tận mắt chứng kiến cái chết của một sĩ quan quân đội ngay bên cạnh. Khi trận địa vừa nổ súng, một tàu địch bốc cháy ngoài khơi. Vị đại đội trưởng đưa ống nhòm cho ông Đạo quan sát qua khe hầm. Đúng lúc ấy, địch phản pháo dồn dập. Một mảnh đạn nhỏ xuyên qua cửa hầm, trúng cổ người chỉ huy. Ông hy sinh ngay tại chỗ. Nhưng điều lạ lùng là lúc đấy mọi người không hề hoảng loạn. Ở trong cuộc, ai cũng trong tầm bắn. Hy sinh là chuyện bình thường. Ông Ngô Minh Đạo nhớ lại.
1: Thế là cái người đầu tiên mà mình chứng kiến trong chiến tranh mà có hy sinh lại ở ngay sát nách mình. Thì anh Thiện là chính trị viên đại đội, anh quyết định là cử cái trung đội trưởng chỉ huy lên thay đại đội trưởng tiếp tục chiến đấu cho đến khi mà địch nó rút, tức là ngừng tiến súng, địch rút về phía nam. Thì anh Thiện anh quyết định là bây giờ phải đưa bác ra ngoài, thì vì trận địa nổ súng là bắt

đầu lộ vị trí rồi, và nó có thể nó gọi máy bay đến nó tiêu diệt cái mục tiêu. Thế là anh đưa ra thì mình nhìn không ra đường để mà về nữa. Đó là nó khác hẳn đấy, trận địa mà sau một trận đánh nó khác hẳn đấy, không nhận ra đường để mà đi ra. Nếu là mình ở ngoài cuộc ấy mà đứng xa mình nghe thì thấy rùng rợn, nhưng mà đứng trong cuộc thấy nó rất bình thường. Thì phải tất cả đây này, tất cả mọi người đây đều nằm trong cái tầm bắn của địch. Mà khi địch bắn á, mình ở xa thì mình nghe cái tiếng nổ rất to, nhưng mà ngồi ở trong cái hầm chỉ huy nó cứ thấy cái gì bục bục bục thôi thôi. Mà hay ai người ta cũng bình thường thì mình cũng bình thường luôn, chả thấy sợ gì cả. Cái chuyện hy sinh ở chiến trường với những anh em, với đồng nghiệp của mình, thấy nó gần như là mình đã chấp nhận từ bao giờ rồi ấy.

0: Những năm tháng thường trú tại nơi bom đạn Mỹ ngày đêm cày xới, ông Ngô Minh Đạo luôn có mặt ở những điểm nóng nhất để ghi lại hiện thực chiến tranh. Trên đỉnh đồi Cát Trắng, giữa trận địa pháo ven biển, ông bắt được khoảnh khắc các chiến sĩ dốc sức đưa pháo lên điểm cao. Trong lòng địa đạo, ông ghi lại hình ảnh một cô giữ trẻ ôm chặt các em nhỏ trong căn hầm chữ A, ánh mắt thấp thỏm trước hiểm nguy. Nhiều năm sau, các tác phẩm của ông được giới thiệu trong cuốn sách của Patrick Trover xuất bản tại Paris năm 2014 như một sự ghi nhận đối với đóng góp của các nhiếp ảnh gia Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy. Cuốn sách còn đăng bức ảnh máy bay ném bom Mỹ đang đến gần của nhà báo Minh Đạo, ghi lại khoảnh khắc các em học sinh tiểu học Việt Trì đội mũ rơm đứng trong hào trú ẩn, ngước đôi mắt hồn nhiên nhìn bầu trời. Bức ảnh này đã được trao giải thưởng danh dự của Ủy ban Hòa bình Liên Xô.
1: Anh em phải tự làm đấy, mang dụng cụ tráng phim rồi thuốc rồi máy phóng, phóng ra một cái ảnh trong toàn trong cái hầm cả, trong cái hầm mà tỉnh làm cho. Thế xong cái chờ nó sấy khô lên là lắp vào cái máy một cái trục tròn, cái rulo này rồi nó cứ quay, nó có cái tia nó quét xong này nó chuyển ra bằng tín hiệu điện thì ở ngoài này nhận được. Trong những cái năm chiến tranh mình cảm thấy nó như là lôi cuốn, nó thôi thúc mình không thể ngồi yên được, thế là mới đi theo quân giải phóng, mình chụp họ và đưa lên báo.
0: Dưới mưa bom bão đạn, những khuôn hình của nhà báo Ngô Minh Đạo không chỉ ghi lại hiện thực chiến tranh mà còn phản chiếu rõ nét bản lĩnh, tâm huyết và tài năng của một thế hệ phóng viên ảnh chiến trường. Từ thực tiễn ấy, ông Trần Mai Hường, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã có những đánh giá sâu sắc về phẩm chất của người cầm máy, qua đó lý giải vì sao những tác phẩm của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Đạo vẫn giữ nguyên giá trị và sức lay động cho đến hôm nay.
2: Đội ngũ phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, tôi có thể nói đây là niềm tự hào của ngành chúng tôi, của giới nhiếp ảnh nước nhà. Và trong một bài thơ tôi có viết là tôi có gọi đấy là thế hệ những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo là một trong những phóng viên thuộc thế hệ vàng của Thông tấn xã Việt Nam.

0: Một thế hệ có rất nhiều đóng góp trong chiến tranh cũng như giai đoạn xây dựng hòa bình sau này. Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, thì đây là một người phóng viên mà phẩm chất nghệ sĩ và chiến sĩ kết hợp và hài hòa ở trong một con người. Và vì thế bác có rất nhiều tác phẩm lưu lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước trong suốt một cái chiều dài hơn nửa thế kỷ làm phóng viên ở Thông tấn Việt Nam.
1: Sau một năm ở mặt trận Bình Trị Thiên, ông Ngô Minh Đạo tiếp tục nhận nhiệm vụ sang chiến trường Lào. Ông được cấp trên chỉ định vừa là phóng viên chiến trường, vừa là chuyên gia giúp bạn xây dựng mạng lưới thông tấn. Những năm tháng trên đất bạn gian nan khổ cực, đói rét, có thời gian họ ở bên suối, có lúc lại trú trong cửa rừng, thấy không an toàn lại chuyển đi nơi khác. Mỗi lần di chuyển là một lần cùi theo máy móc, tài liệu, băng rừng vượt núi. Mưa thì cả người ướt sũng, nắng lên lại khô, bị bọn phỉ truy đuổi, đốt lán chạy. Nhưng với sự giúp đỡ của nhân dân Lào, anh em trong đội đều khắc phục, cố gắng chịu đựng vượt qua gian khổ.
2: Đi ra khỏi nhà là lên núi mới lại xuống đồi thôi, chứ không có phải là tô xe máy gì cả đâu, trong bến. Mà bên Lào là cứ 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Ôi dồi ôi, mưa thì phơi được bộ quần áo cả tuần cũng khô, sang đây đánh ác liệt lắm. Mình ở trong một cái cửa hang, mà cái hang đấy nó là của cái tổ chuyên gia Việt Nam giúp bạn. Mà tổ chuyên gia là có một ông tổ trưởng thường vụ tỉnh ủy giúp bí thư tỉnh ủy bạn. Thì tất cả các cái chuyên gia tuyên văn giáo huấn, loại trừ quân sự, kinh tế là để đấy. Thế mình ở cái hang này thì phía trước là nó chiếm, đằng sau vẫn là của mình. Nhưng mà ngủ một giấc tỉnh dậy thì phía sau nó lại chiếm rồi. Nó dùng trực thăng, nó cầu pháo, cầu súng đạn, rồi cầu lính, nó xây dựng trên các cái mỏm đồi ấy, rất nhanh. Ban đêm ấy, thì là nó vào nó đốt hết những cái phỉ, nó vào nó đốt hết những cái chỗ mình ở, chỗ nào là chuyên gia Việt Nam vào nó đốt. Ban ngày ấy, thì máy bay nó ném, mình đã ở trong rừng rất sâu rồi, nó dùng cái bóng phát quang, nó phát, nó lộ ra một cái cửa hầm, tức là đào như là một cái hào giao thông xuyên từ bên vách núi này sang vách núi khác, thì nó mới có hai cửa hầm, may là có hai cửa hầm. Thì khi phát lộ ra một cái cửa hầm, nó đánh sập cửa hầm. Thì cái anh Thành là anh tổ trưởng chuyên gia, tức là thường vụ tỉnh ủy Nghệ An ấy. Anh vào sau cùng để anh em vào trước thì anh hy sinh. Còn anh em ở trong hầm nhờ có cái cửa thứ hai thì nó không bị áp, bị chích ép, cho nên thoát. Ở bên Lào được 3 năm. Cho đến lúc mà xây dựng xong phân xã và phân xã đi vào hoạt động bình thường, rồi chuyển tin chuyển ảnh về tổng xã của bạn, tức là Sầm Nưa ở Sơn Khoảng.
1: Sau những năm tháng cận kề với bom đạn, với lính phá hữu Viêng Chăn và đám phỉ Vàng Pao, với nắng cháy mưa nguồn, ngủ rừng mỗi phát, bữa ăn thiếu thịt thiếu rau, ông Ngô Minh Đạo bị bệnh sốt rét quái ác hành hạ, da vàng, mắt thâm, người gầy tọp. Không bi quan về sức khỏe suy kiệt, trái lại, ông thấy vui vì qua đợt công tác đặc biệt này có dịp được biết đến đất nước Lào, nhân dân Lào, bản trên xóm dưới, thân tình với nhân dân ta.
2: Người Lào quý người Việt mình, quý lắm ấy, mà họ giúp đỡ hết lòng luôn, là mình cần cái gì, họ xem mình như là người nhà ấy, cứ cùng ăn, cùng ở. Mấy anh em là cứ đi chụp hình rồi viết tin rồi là phóng ra những cái ảnh đưa về đấy trưng bày cho người ta xem, rồi tin với ảnh đấy lại chuyển về Hà Nội để phát làm công tác đối ngoại cho bạn và chuyển về Sầm Nưa để bạn lưu giữ.
3: Chân dung cuộc sống,
4: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sau ngày giải phóng, ông Ngô Minh Đạo trở thành phóng viên chuyên trách của Thông tấn xã Việt Nam, theo sát các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong suốt 17 năm liên tục. Ông vinh dự được tháp tùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Với nhà báo Ngô Minh Đạo, nhiệm vụ của phóng viên chuyên trách là không được bỏ sót bất cứ hoạt động nào của lãnh đạo, đồng thời mọi tư liệu, hình ảnh đều phải chính xác tuyệt đối, từng chi tiết nhỏ đều đòi hỏi sự chuẩn mực cao nhất. Đây chính là áp lực lớn, nhưng cũng là thước đo nghề nghiệp mà ông

0: luôn tự đặt ra cho mình.
1: Sự kiện trong ảnh minh đạo hay con người trong ảnh minh đạo nó không phải là những cái gì phi thường, mà là những con người bình thường, những hoạt động bình thường, có cái gì đó rất sâu lắng, thể hiện được cái tâm tình của nhân vật trong ảnh. Khi mà anh Minh Đạo chụp các hoạt động của lãnh tụ ấy, ví dụ như là đồng chí Lê Duẩn hay là đồng chí Võ Văn Kiệt sau này, Minh Đạo có những cái chú ý rất là đắt giá về các cái biểu hiện của các đồng chí lãnh đạo. Không phải chỉ là công thức là bắt tay ôm hôn với khách nước ngoài hay là với quần chúng, mà thực ra là có những phút suy tư.
2: Đó là những chia sẻ của ông Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, khi nói đến những cống hiến của nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo cho nền báo chí và nhiếp ảnh nước nhà. Trong suốt thời gian làm phóng viên chuyên trách, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo gần như không có khái niệm nghỉ phép. Những dịp sum họp gia đình lại là lúc các lãnh đạo đảng nhà nước đi công tác nhiều nhất. Dù vậy, ông Ngô Minh Đạo chưa bao giờ coi đó là thiệt thòi. Với ông, được trở về an toàn sau những năm tháng chiến tranh và tiếp tục cống hiến đã là điều quý giá.
3: Thì chỉ có một cái suy nghĩ như này thôi, tức là mình, cái tuổi trẻ mình dồn hết vào cho công việc. Không phải do mình lựa chọn mà do cơ quan phân phối, mà giao việc gì thì làm đến nơi đến chốn. Nhưng có một cái điều là không đòi hỏi cái gì cả. Mình nghĩ chả có thiệt thòi gì cả. Tại vì thế này nhé, đi chiến trường còn nguyên lành mà về được đến đây là quý lắm rồi. Quý lắm rồi.
2: Trong quãng thời gian theo chân Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên các chuyến công tác, nhà báo Minh Đạo đã tận dụng từng khoảnh khắc quý giá để ghi lại hình ảnh đất nước từ trên cao. Ông đã thực hiện gần 100 bức ảnh tái hiện vẻ đẹp sinh động, trù phú của non sông Việt Nam. Đáng chú ý, tác phẩm Vàm Cỏ Đông sáng tác năm 1982 đã giành giải nhất tại cuộc thi ảnh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
3: Thì nhìn xuống mình thấy đẹp quá. Tuy nhiên mình nảy ra cái định là nếu không ghi thì phí, bởi không biết bao giờ lại gặp lại những cảnh như này nữa. Thì mới đầu là ghi thử thì thất bại, từ vì ở trên nó khác, nó sáng, nó lóa quá. Thế là chụp nhiều lần thì mình điều chỉnh, thế là bắt đầu chụp được. Cứ mỗi lần mà được đi công tác thì lại tìm mọi cách để mà ghi được những hình ảnh mình đã đi qua.
2: Từ những tư liệu quý giá ấy, nhà báo Minh Đạo đã cho ra mắt cuốn sách ảnh Nhìn từ cánh bay non nước Việt do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành lần đầu năm 2003 và tái bản vào năm 2020. Tác phẩm đã giúp ông xác lập danh hiệu kỷ lục gia Việt Nam với một công trình ảnh độc đáo, hiếm có. Ở tuổi 90, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Ngô Minh Đạo vẫn miệt mài lao động và vừa cho ra mắt cuốn sách ảnh 90 gương mặt thân quen. 90 bức chân dung trong sách ảnh được ông lựa chọn kỹ càng và đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là đam mê nhiếp ảnh, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam qua nhiều thế hệ. Điều đặc biệt là, ở tuổi xưa nay hiếm, ông Ngô Minh Đạo vẫn tự mình thực hiện nhiều công đoạn, từ chọn ảnh, biên tập đến hoàn thiện cuốn sách. Với ông, nhiếp ảnh không chỉ là nghề mà còn là cách để kết nối và để lưu giữ những giá trị của cuộc đời. Chính niềm đam mê đó đã giúp ông tiếp tục góp phần ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trong và

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống về hành trình kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Chương trình do phóng viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Từ tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giới công thương, doanh nhân và kinh tế tư nhân, chương trình làm rõ chủ trương của Đảng trong khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, gắn tăng trưởng với công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chương trình phát sóng lúc 9 giờ 15 phút và 14 giờ 5 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống 16 tháng 5.
4: Phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành, thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà

0: khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
1: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều nay cán bộ, giảng viên và đông đảo học viên Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động về nguồn tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm với chủ đề Phát huy tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Sau khi thành kính tổ chức lễ dâng hương dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ, nghe nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa và giá trị tinh thần từ đền thờ Bác đối với đảng bộ và người dân nơi đây, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 2026-2027 với 5 nội dung trọng tâm. 100% các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung đạt danh hiệu chi bộ 4 tốt, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, ít nhất 85% học viên đạt khá giỏi, phấn đấu có học viên đạt 10% xuất sắc cú phá. Mỗi lớp có một trang Facebook kết nối với trang Facebook của trường, chia sẻ lan tỏa thông tin mới, thông tin tích cực và các bài viết từ website của trường, chia sẻ tin bài từ các báo tạp chí khoa học uy tín chính thống. Mỗi ngày có ít nhất một thông tin được chia sẻ lan tỏa. Dịp này Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình có mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, tặng 5 suất học bổng cho học sinh lớp 12 học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
1: Phát biểu tại sự kiện Ngày chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi xanh động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam diễn ra sáng nay, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho rằng sự kiện đã đặt ra một thông điệp rất rõ ràng rằng chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với phát triển kinh tế, sản xuất tiêu dùng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chỉ trong 4 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc cả về sản lượng lẫn giá trị. Theo số liệu từ cơ quan hải quan, riêng trong quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt hơn 221 triệu đô la, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những điểm sáng lớn nhất là sự bứt phá của ngành hàng sầu riêng đông lạnh. Nếu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh mới chỉ đạt hơn 4.600 tấn, thì sang năm 2025 đã tăng vọt lên hơn 91.000 tấn, mức tăng gần 20 lần. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay. Hôm nay tại Hưng Yên diễn ra lớp bình dân học vụ số trực tuyến. Lớp học được kết nối tới hơn 350 điểm cầu, thu hút khoảng 350.000 cán bộ, đoàn viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia. Chương trình do tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, tập trung trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội và nâng cao nhận thức về an ninh mạng. Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh mà còn thúc đẩy kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong tiến trình chuyển đổi số. Tỉnh Đồng Tháp đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 với hơn 37.250 thí sinh đăng ký dự thi tại 71 điểm thi. Đáng chú ý, nhiều điểm thi được bố trí ngay tại các xã đảo như Tân Long, Long Phú Thuận, Long Khánh và Tân Phú Đông nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Ngành giáo dục địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án tổ chức theo tinh thần 6 rõ là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đồng thời tăng cường ôn tập thi thử để giúp học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh. Hôm qua cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Đến thời điểm này, hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước. Để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến cáo cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm nay, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, liên quan đến clip người đàn ông lái xe Jeep đe dọa tài xế công nghệ tại Buôn Ma Thuột lan truyền trên mạng xã hội, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trong clip. Người đàn ông lái xe Jeep

0: dọa tài xế công nghệ trong clip lan truyền trên mạng xã hội, được xác định là Hồ Quang Lộc, 52 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Quang Lộc theo quy định của pháp luật. Thông tin từ công an xã Lương Thế Chân cho biết sáng nay trên tuyến kênh sáng Lương Thế Chân vừa xảy ra một vụ chìm ghe nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người mất tích. Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Phương tiện gặp nạn là chiếc ghe chở theo 3 người trong cùng một gia đình, gồm anh Nguyễn Hữu Kính sinh năm 1980, vợ là Dương Thị Bích Thùy sinh năm 1992 và con gái trú tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh, chủ tàu cá mang số hiệu QN43566TS gặp sự cố trên biển, và 3 thuyền viên khác là Vũ Hải Tiến sinh năm 1981, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, Tô Quốc Tuấn sinh năm 1980, phường Hòn Gai, Quảng Ninh và Đinh Bá Thi sinh năm 1982, phường Hà Lâm, Quảng Ninh. Các ngư dân sau đó đã được đưa về trạm kiểm soát biên phòng Chiến Thắng. Qua kiểm tra và chăm sóc y tế ban đầu, hiện sức khỏe của cả 4 thuyền viên đều ổn định. Riêng chiếc tàu cá bị hỏng đang trôi giạt và mắc cạn tại khu vực bãi biển Đầu Chẫu, Thanh Lân. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang lên phương án hỗ trợ ngư dân trục vớt, cứu hộ phương tiện ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Vòng đàm phán thứ 4 giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Truyền thông Iran hôm nay khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo truyền hình nhà nước Iran, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran về vấn đề cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran không nêu tên cụ thể các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác đi qua eo biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Biện pháp của Tehran khiến lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một số đánh giá cảnh báo, giá dầu thô thế giới có thể đạt mốc 150 đô la Mỹ mỗi thùng vào tháng 6 tới đây nếu điểm nghẽn qua eo biển Hormuz không được giải tỏa.
0: Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Basim Mohammed hôm nay cho biết, lượng dầu xuất khẩu của nước này qua eo biển Hormuz trong tháng 4 chỉ đạt khoảng 10 triệu thùng, giảm sâu so với mức trung bình 93 triệu thùng một tháng trước khi xung đột nổ ra tại Iran. Bộ trưởng Basim Mohammed cho biết, Iraq đã phải tìm các tuyến xuất khẩu thay thế nhằm giảm thiểu tác động từ việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.
2: Trước đây, chúng tôi xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz với sản lượng 93 triệu thùng mỗi tháng. Đến tháng thứ tư, chúng tôi chỉ xuất khẩu được khoảng 10 triệu thùng. Chúng tôi đã tìm kiếm các tuyến đường thay thế qua tuyến đường phía Bắc và chuyển hướng một phần dầu của Basra đến Kirkuk. Chúng tôi cũng sử dụng lượng dầu của Kirkuk, vốn được dành cho các nhà máy lọc dầu, khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu qua cảng Sehan.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí và các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với
3: nhằm giảm tác động của biến động năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế.
0: Chính phủ Anh dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18 tỷ bảng Anh tương đương 24 tỷ đô la Mỹ nhằm đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị và công nghệ cho các lực lượng tiền tuyến, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch này ngay trong tuần tới, chấm dứt nhiều tháng khả năng chi trả. Liên Hợp Quốc cảnh báo gần 19 triệu rưỡi người tại Sudan đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng do xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo leo thang. Báo cáo mới nhất của các cơ quan Liên Hợp Quốc cho thấy, cứ 5 người dân thì có 2 người rơi vào khủng hoảng lương thực cấp tính, trong khi gần 9 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh. Các tổ chức quốc tế nhận định tình trạng bất ổn an ninh, gián đoạn các hoạt động cứu trợ và tiếp cận với cứu trợ đang khiến Sudan trở thành một trong những điểm nóng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, đồng thời kêu gọi

0: giữa xung đột và bảo đảm hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hodius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Tại buổi họp báo hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch trước quy định mới của thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M. Thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày Paranatu Pickleball, chuỗi giải đấu với mục tiêu tạo nên một mô hình hòa nhập cho vận động viên người khuyết tật. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, giới thiệu hai ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Lê Anh Hà ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bước chân ông ké và Cánh chim Việt Bắc. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, kiểm soát tăng huyết áp để tránh biến chứng nguy hiểm mùa nắng nóng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, luật sở hữu trí tuệ mới mở đường cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải với hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia anh Harry Trần về hoạt động farm trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung đối thoại để tránh đối đầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 15 giờ 50 alo VOV1, Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, dự án âm nhạc tính chuyện trăm năm, khi dân ca được kể bằng hơi thở hôm nay. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuổi thọ ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.
0: Nhịp sống của đất nước,
1: bước kiển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VOV1
3: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Ngôi nhà ASEAN.
1: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới.

0: Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN. Đối với phản ứng của các nước thành viên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 cho biết có nhiều vấn đề cần được giải quyết liên quan đến thỏa thuận an ninh dầu mỏ, bao gồm địa điểm lưu trữ. Các nước ASEAN sẽ không lãng phí thời gian vào những thủ tục hành chính vô nghĩa để có thể bắt đầu chia sẻ nguồn nhiên liệu cho nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suyono cho rằng Indonesia coi Hiệp định An ninh dầu mỏ là điều mà ASEAN phải thực hiện do sự phụ thuộc của khu vực vào vấn đề nhập khẩu.

0: Thưa quý vị, đến với các vấn đề đáng chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý một đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Hua Sheng, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
0: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project

Frontiers Plus, cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan tới lừa đảo trực tuyến. Ngoài tiền mặt, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore sẽ mở rộng năng lực truy vết tài sản số nhằm xử lý các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa. Cảnh sát Singapore cho biết các giao dịch này diễn ra rất nhanh, khó đảo ngược và thường được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau chỉ trong vài giây để xóa dấu vết. Vì vậy, bước đi mới nhất của chính quyền Singapore được kỳ vọng có thể chặn từ gốc các tổ chức tội phạm mạng cả trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, nếu như Singapore đẩy mạnh xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao, một quốc gia ASEAN khác cũng đang nỗ lực trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo thống kê mới đây của các cơ quan chức năng Campuchia, chỉ trong nửa đầu tháng 5, nước này đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với khoảng 3.700 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ, thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định, chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân có thể nói là một cái tầm nhìn rất là xa và vượt trước cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, hoàn cảnh đặc biệt của năm 45 khi mà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời, đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn. Trong cái bối cảnh như vậy thì Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhìn giới công thương hay là doanh nhân hay là kinh tế tư nhân bằng cái con mắt định kiến giai cấp hẹp hòi mà đã nhìn thấy họ như một lực lượng của quốc dân, một cái nguồn lực quan trọng để kiến thiết đất nước.
3: Hiểu cái tư tưởng đó trong bối cảnh hiện nay, các nghị quyết của Đảng chúng ta đã khẳng định là tăng trưởng không chỉ đo bằng cái quy mô GDP mà phải đo bằng việc làm, đo bằng thu nhập, đo bằng năng suất, đo bằng an sinh xã hội của người dân và cơ hội phát triển của người dân nữa. Thế như vậy mình phát triển kinh tế tư nhân nhưng mà mình vẫn đảm bảo cái yếu tố công bằng xã hội ở đây, chính là cái mối liên hệ nhân văn, mối liên hệ công bằng.
4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân giàu nước mạnh và vai trò của kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm xuyên suốt, thể hiện tầm nhìn chiến lược, thực tiễn và nhân văn, gắn liền độc lập dân tộc với hạnh phúc của nhân dân. Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một bộ phận cần thiết của nền kinh tế nước nhà, có vai trò đồng hành cùng kinh tế quốc doanh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa quan điểm đó, trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình với chủ đề Phát huy tư

0: tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Phát sóng lúc 9 giờ 15 phút và 14 giờ 5 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
5: Gần đây, các thành phố lớn xảy ra khá nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí là cả tính mạng con người. Nhưng việc trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy lại chưa được nhiều người quan tâm, nhất là những cư dân sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng. Việc phòng chống cháy nổ là vô cùng cần thiết đối với mỗi gia đình, cơ quan, tòa nhà để bảo vệ tính mạng con người cũng như tài sản. Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng, chung cư ai cũng cần nhớ. Thứ nhất, khi có cháy xảy ra, phải tìm ra cửa thoát hiểm theo đèn hoặc theo thông báo chỉ dẫn. 2. Nếu phải băng qua khói thì phải dùng khăn áo hoặc chăn ướt trùm qua đầu và mặt. 3. Khi di chuyển cần cúi khom và men theo tường. 4. Cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa để tránh lửa tạt vào người. 5. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác.

0: không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
0: sinh động,
2: hữu ích.
3: FM Chuyển động. Chuyển động FM.
4: Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Thái Chí Thanh các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ Thái Chí Thanh, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Quê hương Bác Hồ.
1: Thực ra bác không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà bác là một nhà văn, nhà viết cho thiếu nhi. Nhưng mà vì giữa âm nhạc với lại về văn học nó cũng có mối tương giao, và bác cũng được biết về âm nhạc, bắt đầu bác sáng tác từ gần chục năm nay. Riêng về bài hát thiếu nhi thì bác đã có một cái tập ca khúc cho thiếu nhi 48 bài, và trong đó thì cũng phải gần 20 bài đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu và phát trên sóng. Thì trong đó có bài Quê hương Bác Hồ. Bài Quê hương Bác Hồ tôi mới sáng tác cách đây mới hơn một năm. Bản thân tôi cũng là ở quê hương của Nghệ An, quê hương của Bác Hồ, và lòng kính trọng Bác Hồ thì có từ thời nhỏ cũng giống như nhiều văn sĩ khác. Thì tôi gửi tình cảm yêu thương đấy vào một ca khúc

0: bày tỏ cái tấm lòng của mình.
1: Vâng ạ, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
0: Ca khúc của Thiếu Nhi thì thường là mình sáng tác nhạc cho dễ hát, dễ thuộc. Ví dụ ca từ thì đừng có nhiều quá, mà nó chỉ một số ca từ chính vẫn lột tả được cái tình cảm yêu thương của mình với bác. Và giai điệu ấy, thì mình cũng nhẹ nhàng hợp với Thiếu Nhi, nhưng nó phải trân trọng vừa trân quý, nhưng lại vừa dễ hát dễ thuộc và còn bị dễ lan tỏa nữa. Thì đấy là những yêu cầu mà hát Thiếu Nhi. Thì sáng tác những ca khúc hoàn toàn là tùy theo chất giọng của từng người hát ấy mà. Cái hiện phân trưởng thì nó rất là hợp với các cháu hát, mà nhất là đối với những nhạc mà có cái tính chất rất là trân trọng, mình rất quý, vừa vui nhưng lại vừa tự hào và có cái tình cảm yêu thương.
1: Nhạc sĩ hãy chia sẻ về việc lựa chọn ca sĩ trẻ Trần Hà My để thể hiện ca khúc lần này.
0: Trần Hà My là một ca sĩ thiếu nhi thì về hát cho bác nhiều bài. Lúc đầu là do Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn trong mấy ca sĩ nhí á, thì bác thấy Hà My hát rất là tốt. Kể cả trước đây có cái bài Trăng ơi từ đâu đến, các khổ thơ của Trần Đăng Khoa, thì cũng được giải Khát vọng dưới mèn cách đây 2 năm, cũng do Hà My hát. Thì chất giọng Hà My rất là phù hợp với tất cả những kiểu các cái tông bài của bác sáng tác.
1: Vâng ạ, và thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
0: Cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác, nhiều nhạc sĩ khác, khi viết một ca khúc thì đều có muốn gửi gắm tấm lòng của mình vào đấy. Thì đối với Bác Hồ, với Đảng, với đất nước thì đấy là một đề tài vô tận và không bao giờ cạn được, và càng sáng tác sẽ càng thấm vào mình, thì bài sau sẽ thấm đượm hơn, sẽ xúc động hơn, sẽ là hay hơn. Nên tôi mong rằng cái đề tài về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương đất nước cũng được các văn nghệ sĩ tiếp tục khai thác và gửi gắm trong hồn mình bằng tình cảm yêu nước, yêu quê hương và kính yêu Bác Hồ.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một lần nữa bài hát Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

Tiếp nối chương trình là bài hát Đôi dép Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Văn An, lời thơ Tạ Hữu Yên với phần thể hiện của nghệ sĩ Lan Hương và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 9 tháng 5, concert Sao Nhập Ngũ 2026 đã mang đến những cảm xúc choáng ngợp cho gần 20.000 khán thính giả tại trường đua F1 Mỹ Đình. Không chỉ thăng hoa trong âm nhạc, người xem còn được chiêm ngưỡng hàng loạt khí tài quân sự hoành tráng, màn diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân và vỡ òa tự hào khi hàng vạn người cùng nhau thực hiện động tác chào điều lệnh mang tinh thần Sao Nhập Ngũ. Vượt qua khoảng cách thế hệ, hàng vạn khán thính giả cùng lặng đi rồi vỡ òa trước những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu của Sao Nhập Ngũ Concert 2026. Khi tuổi đôi mươi của người lính năm xưa hội ngộ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ ngày hôm nay. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đồng Nhi, Hòa Minzy, Phạm Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Cây Trần, Nguyễn Hùng, Double Tuti, Hậu Hoàng, Lily, Pháo, Captain Boy, Vũ Thảo My và Muội. Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành 3 chương, Xung Phong, Nhật Ký và Đối Thoại Tuổi Đôi Mươi, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính Cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc. Chủ đề Tuổi Đôi Mươi kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sĩ kiên cường năm ấy, này được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn. Những bản phối mới làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng, kết hợp cùng những ca khúc hiện đại, gắn liền với tên tuổi của dàn nghệ sĩ trẻ đã khiến hàng chục nghìn người cùng hát theo, cùng cảm và cùng cháy hết mình. Một trong những phần trình diễn đặc biệt khiến khán thính giả xúc động, hát theo nhiều nhất là tiết mục Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, thể hiện qua giọng ca hào sảng của ca sĩ Hà Anh Tuấn và màn múa súng của lực lượng tiêu binh, đoàn nghi lễ quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là ca khúc kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đi Táp, giám đốc âm nhạc của chương trình, nằm trong album Made in Việt Nam, đã đem lại nhiều giải thưởng lớn và bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho nhóm producer trẻ vào năm 2025. Đến với Sao Nhập Ngũ 2026, khán thính giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với sân khấu khổng lồ, được thiết kế với màn LED tổng gần 700m², có tâm điểm hình ngôi sao 5 cánh lớn 24m² ở chính giữa trung tâm, và với dàn ánh sáng lan tỏa ra hai bên, cộng hưởng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt của sự kiện, góp phần tạo nên một đêm diễn không thể nào quên. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng thiên về yếu tố trình diễn và hình ảnh, Picker Band xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, quay trở lại với giá trị cốt lõi của một ban nhạc thực thụ. Không chạy theo hào nhoáng, nhóm chọn cách đối diện trực tiếp với cảm xúc, với những tổn thương và trải nghiệm đời sống. Chất liệu làm nên EP đầu tác thuật của nhóm. Đồng hành cùng anh là giọng ca Dương Trần Nghĩa, người mang đến màu sắc cảm xúc đậm đà qua chất giọng giàu trải nghiệm. Với đội hình cùng 6 thành viên, nhóm theo đuổi mô hình Authentic Band, nơi âm nhạc được đặt ở vị trí trung tâm thay vì những yếu tố phụ trợ. Ở mảng hòa âm, Hoàng Anh Minh giữ vai trò tạo chiều sâu, mang đến lớp âm thanh giàu nội lực và tinh tế. Trong khi đó, Hoài Ất, guitar chính, đóng góp một màu sắc rất riêng với lối chơi giàu trải nghiệm, phản chiếu những thăng trầm đời sống qua từng giai điệu. Hai thành viên trẻ là Hữu Hoàng và An Thiện mang đến năng lượng mới, đồng thời thể hiện nỗ lực hòa nhập và trưởng thành trong một tập thể gồm nhiều nghệ sĩ từng trải. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể cân bằng giữa kinh nghiệm và khát vọng. EP đầu tay Lạc Mất Bản Đồ gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, từ khoảnh khắc nhận ra sự lạc lối đến quá trình đối diện với những vết thương nội tâm và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp. Tất cả được kể lại bằng âm nhạc giàu tính tự sự. Ca khúc chủ đề cùng tên đóng vai trò như điểm nhấn trung tâm, mở ra không gian âm nhạc mang màu sắc phong trần, mạnh mẽ nhưng không thiếu những khoảng lặng sâu sắc. 3 bài hát trong EP không tách rời mà liên kết như 3 chương của một câu chuyện chung, câu chuyện mà nhiều người đàn ông trưởng thành có thể tìm thấy chính mình trong đó. Và với Lạc Mất Bản Đồ, Picker Band không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mà còn khẳng định một hướng đi rõ ràng, trung thực với cảm xúc, kiên định với bản sắc và sẵn sàng đối diện với những phần gai góc nhất của đời sống. Đây cũng chính là nền tảng cho hành trình hồi sinh mà nhóm đang theo đuổi. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Lạc Mất Bản Đồ với phần thể hiện của nhóm Picker Band. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, khách mời của chương trình Giai điệu bạn bè tuần này mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Vũ Việt Hùng và nhạc sĩ Phạm Anh Thông. Đặc biệt chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của các nhạc sĩ về những đứa con tinh thần của mình. Và trước khi đến với vị khách mời đầu tiên của chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Về Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Vũ Việt Hùng do Tốp Ca trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Về Điện Biên sáng tác của nhạc sĩ Vũ Việt Hùng do Top Ca trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhạc sĩ Vũ Việt Hùng là nhắc đến tác giả của nhiều bài hát hay được đông đảo bạn yêu nhạc biết đến như Nhớ Đồng Đội, Âm Vang Đất Trời Cửa Biển, Về Điện Biên, Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện, vân vân. Và như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Vũ Việt Hùng. Vâng, xin được gửi lời chào nhạc sĩ Vũ Việt Hùng ạ.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn biên tập viên anh Tuấn và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Như anh Tuấn đã giới thiệu ngay từ đầu, nhạc sĩ có rất nhiều những cái ca khúc đã được bạn yêu nhạc biết đến. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn những đứa con tinh thần của nhạc sĩ. Và ca khúc đầu tiên, ca khúc mà chúng ta vừa nghe đó là ca khúc Về Điện Biên do Top Ca Nữ vừa trình bày. Tác giả viết bài hát này trong hoàn cảnh như thế nào?
1: Nói về ca khúc Về Điện Biên, tôi lúc bây giờ là người lính và là đoàn trưởng đoàn nghệ thuật phòng không, tên gọi lúc bây giờ, thời điểm là 1993 đến năm 1998. Và đoàn của tôi rất là vinh dự được lên Điện Biên tham gia cái hội diễn chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc để mà chào mừng 40 năm giải phóng Điện Biên.
0: Tức là từ những năm 1994, thời điểm đó thì cách đây cũng khá là lâu rồi đấy ạ.
1: Vâng, chính chuyến đi đấy để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Sau này khi mà tôi chuyển ngành từ quân đội chuyển công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương thì quá trình công tác của tôi có gặp được bài thơ của chị Hoàng Diệu của Hội Nông dân Việt Nam. Chị viết về Điện Biên và chính bài thơ đó đã dung cảm lại cho tôi những cái cảm xúc. Và cách đó thời gian cũng khá dài, tôi đưa anh chị em đoàn nghệ thuật phòng không

0: và âm nhạc nó vang lên từ bài thơ đấy.
1: Tức là xuất phát từ một bài thơ của một tác giả
0: và
1: là một
0: chị là chị là lãnh đạo của Hội Nông dân Việt Nam.
1: Hội Nông dân.
0: Và
1: chính những cái tứ thơ đó đã chắp cái hồn cho nhạc sĩ Vũ Việt Hùng viết ca khúc này đúng không ạ?
0: Quả thực là lúc mà đưa anh em lên Điện Biên biểu diễn này, đã là mừng lắm rồi, phấn khởi lắm rồi, vì họ rất là trẻ, đoàn tôi vừa thành lập xong được mấy tháng nữa đi biểu diễn ngay. Thế thì họ rất phấn khởi và lần đầu tiên cuộc đời của họ biết thế nào là Điện Biên, biết thế nào là những cái di tích như thế, và biết được cái thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta nó to lớn như thế nào. Và cái không khí sau này tôi biết lại, tôi vẫn nhớ rằng là rất là vui mừng, phơi phới, nên tôi cũng quyết định phải hát biết thế nào đó để nó rất là vui, rất là tin yêu, nhìn thấy Điện Biên hôm nay nó đẹp như thế nào và cách đấy 40 năm là nó như thế nào. Thì không khí âm nhạc rất là vui vẻ và có cả điệu xòe, các chất liệu âm nhạc thì nó nhẹ nhàng, phơi phới của lớp trẻ hôm nay lên Điện Biên.
1: Nó thể hiện hết trong ca khúc mà chúng ta vừa nghe đúng không ạ? Và đấy có phải là lần đầu tiên tác giả lên Điện Biên không ạ?
0: Tôi thì lên Điện Biên nhiều lần.
1: Vâng.
0: Nhưng đấy là lần nhiều kỷ niệm bởi vì được hướng dẫn anh em chiến sĩ nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật phòng không rất là trẻ, họ vừa mới vào đoàn được có mấy tháng thôi, họ được lên đường rất vinh dự cho cuộc đời của họ là đi biểu diễn xa nhất và cũng là cái cuộc hội diễn lớn nhất mà tuổi mình trẻ nhất.
1: Đây có phải là ca khúc đầu tiên viết về Điện Biên không ạ?
0: Điện Biên thì có lẽ tôi cũng viết được một vài bài, nhưng bài này là bài mà tôi thấy rất là thích bởi vì là nó nhẹ nhàng mềm mại và nhất là lớp trẻ, trái tim của họ phấn chấn, nhiều cái họ chưa bao giờ biết cả. Lần đầu tiên họ được biết Điện Biên, nghe rất nhiều sự sách rồi, bây giờ họ được đến tận nơi thì tâm hồn của họ nó có rất nhiều cái mà khác nhau ở nhiều khía cạnh, nhưng cơ bản là họ rất là mừng vui phấn khởi, một cái địa danh rất đẹp, rất là kỳ vĩ của đất nước và đã để lại những dấu tích rất là hào hùng của lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.
1: Nhạc sĩ Vũ Việt Hùng còn rất nhiều những cái ca khúc hay, rất nhiều những cái ca khúc nữa mà quý thính giả có thể là biết rồi, cũng có thể là chưa biết. Tuy nhiên có một ca khúc mà tôi được nghe nhạc sĩ vừa chia sẻ thì đó là ca khúc mà nhạc sĩ tâm đắc nhất, ca khúc Em Còn Tìm Anh Mãi. Cái dấu ấn như thế nào mà tác giả viết bài này và tác giả có cái cảm nhận là đó là ca khúc mà tác giả ấn tượng nhất, dành nhiều tình cảm nhất?
0: Vâng, ấn tượng nhất, dành nhiều tình cảm nhất, như biên tập viên anh Tuấn vừa mới nói đấy, rất chính xác. Bởi vì sao? Vì tôi viết về người lính đã hy sinh.
1: Vâng.
0: Và tôi cũng là người lính 28 năm trong quân đội rồi mới chuyển ngành đi công tác, và anh trai của tôi cũng đã hy sinh nằm lại chiến trường, và cuộc chiến của chúng ta chống lại đế quốc bị xâm lược là rất gian nan,
1: vâng,
0: rất khốc liệt, hào hùng nhưng cũng đầy hy sinh. Một trong những đỉnh cao của chiến thắng đó là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đánh đập tan cái cuộc tấn công một lần không của đế quốc bị xâm lược,
1: vâng,
0: ra Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố chiến nghiệp khác ở miền Bắc. Và nhân kỷ niệm chiến thắng lịch sử này, lúc đó thì tôi cũng đang là người lính ở quân chủng phòng không quân, và nhân cái hội diễn của chúng đấy, trong một cái đêm rất là xúc động, chuẩn bị cho cái kịch bản lễ hội mừng 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hà Nội trên không, thì tôi đã viết ca khúc này Em Còn Tìm Mãi bằng tất cả các vị trí, mất mấy phút thôi để chuẩn bị cho hội diễn để viết thôi. Và trong đó tôi gửi gắm rất nhiều cái, trong khi chúng ta vui mừng chiến thắng, chúng ta không bao giờ quên người lính đã hy sinh, dân quân tự vệ và rất nhiều nơi trên miền Bắc đã hy sinh trong cái cuộc không kích của đế quốc Mỹ.
1: Em Còn Tìm Anh Mãi nó có một cái gì đấy là cá nhân hay là có một cái gì đấy hình tượng rõ ràng hơn, cụ thể hơn không ạ?
0: Em Còn Tìm Mãi tức là như tôi đã nói ở trên là tôi viết về người lính đã hy sinh, nhưng mà chúng ta biết rằng ở đất nước ta còn bao nhiêu người lính hy sinh nhưng chúng ta chưa tìm thấy một phần nào đó thi thể của họ. Em Còn Tìm Mãi chính là cái thông điệp của tôi, là chúng ta không bao giờ quên trong trái tim chúng ta, tìm được hay không được là một việc, nhưng trái tim chúng ta không bao giờ quên những người đã mất, bởi vì máu xương của họ đã góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đem lại độc lập tự do và thanh bình cho chúng ta.
1: Một ca khúc rất là đặc biệt để dành tặng cho những người đã ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho dân tộc ta. Và để cảm nhận rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này, ca khúc Em Còn Tìm Anh Mãi do ca sĩ Thanh Bình trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái đề tài nữa, một đề tài cũng khá là đặc biệt, đó là đề tài về Bác Hồ.
1: Tôi rất là vui khi được trao đổi với biên tập viên anh Tuấn về cái lĩnh vực sáng tác về cái chủ đề này.
0: Vâng.
1: Có thể nói là cá nhân tôi được đồng hành từ cuộc vận động ở nhiệm kỳ 10, tức là từ năm 2006, còn trước đây gọi là cuộc vận động. Đấy. Tôi rất là may mắn là được đồng hành cùng với cái hoạt động này là suốt từ đầu. Và cho đến nay, nhìn lại số lượng tác phẩm, nhìn lại các cái tác phẩm ấn phẩm, các cái tin bài của báo chí, rồi các công trình kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, tác phẩm văn học nghệ thuật mà tuyên truyền về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cái người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức của Bác, có thể nói là không đếm hết, hàng nhiều nghìn tác phẩm. Và rõ ràng trong đó không ít tác phẩm gửi tham gia giải thưởng. Nhưng mà số lượng là rất lớn. Và tôi có thể nói rằng là đó là một chủ trương hết sức đúng đắn và rất trúng của Trung ương Đảng. Và nó mở ra cho văn nghệ sĩ, cho nhà báo, cho những người có tâm huyết một cái cánh đồng mới để sáng tạo. Và nó khơi nguồn cảm xúc cho họ. Và cũng tháo gỡ cho họ rằng không phải là viết về những cái đó là khó, không phải là khó viết. Viết về Bác Hồ có rất nhiều tác phẩm lớn mà hay rồi. Nhưng bây giờ không phải chúng ta không biết được. Còn rất nhiều người là học tập bản thân tương ứng đạo đức của Bác tốt như thế quanh ta. Tại sao chúng ta không biết, chúng ta không ngợi cao họ?
0: Tức là chúng ta sẽ khai thác ở một khía cạnh khác nữa, đúng không?
1: Khía cạnh khác nữa là những người mà học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Rồi là một khía cạnh quan trọng nữa là quảng bá, như các bạn ở đây ở đài này, các chương trình tham gia vào giới thiệu chương trình nọ, chương trình kia về đề tài này, chính là chúng ta đã tham gia vào cái hoạt động sáng tác quảng bá này. Đó là đưa các chương trình này đến với công chúng, để là công chúng biết rằng là không phải chỉ có những cái bài đã đi cùng năm tháng đâu, bây giờ còn nhiều những bài hát khác đang tiếp tục ra đời, viết về, tiếp tục khai thác những cái giá trị mới trong hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người làm tốt, học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
0: Và đó là một cái thành quả rất là lớn của cuộc vận động này rồi, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và tôi được biết nhạc sĩ Vũ Việt Hùng cũng tham gia với tư cách là một tác giả của một ca khúc, và đó là ca khúc Guồng Nước Tình Người. Tác giả có thể chia sẻ kỹ hơn về cái bài hát này ạ?
1: Vâng, đây bài hát này tôi viết năm 2014.
2: Cách đây hơn 10 năm rồi.
1: Thế thì nó cũng rất là đau đáu, có suy nghĩ được nhiều. Mình tham gia cái hoạt động này tư cách là thành viên ban tổ chức, lại là nhạc sĩ sáng tác. Thế nhưng mà viết không thể viết chung chung được. Đấy, nhất là viết hình tượng Bác Hồ. Thế thì tôi rất là may mắn trong cái công việc của mình thì được về thăm lại cái xã Hiệp Lực, nơi mà Bác Hồ năm 1962, Bác đã về đấy thăm bà con nông dân ở đấy, vì đấy là lá cờ đầu phong trào chống U. Bác có xuống thăm bà con và ngồi vào đạp cái guồng nước và nói chuyện với bà con nông dân ở xã Hiệp Lực. Và đặc biệt tôi về đấy tôi mới thấy cái câu thơ này mà tôi nhớ mãi, và tôi nó cứ vang lên trong tôi cái âm nhạc, đó là trăm năm trong cõi người ta, chống úng thắng lợi mới là người ngoan. Bác dặn bà con trước khi Bác tạm biệt bà con, chứng tỏ là Bác rất quan tâm nông dân, Bác rất là thương nông dân, Bác rất quan tâm đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, nông nghiệp thế nào để cho bà con nông dân đỡ vất vả, cuộc sống ngày càng ấm no. Bây giờ lịch sử này những cái guồng nước thì không còn nữa, nhưng mà đặc biệt cái câu thơ ấy, trong cái khung cảnh bây giờ của xã Hiệp Lực bây giờ nó thanh bình, nó đẹp lắm. Đấy, nó không còn cảnh đồng chúa nước mặn rồi là trâu cày ngập nước nữa, không còn nữa. Thì đấy là cái thành công của phong trào chống úng từ những năm miền Bắc này là của cái phong trào đấy.
0: Và chính những cái khía cạnh đó đã tạo cho nhạc sĩ Vũ Việt Hùng cái cảm xúc để nhạc sĩ viết ca khúc Guồng Nước Tình Người, đúng không ạ?
1: Và tôi ấn tượng nhất chính là cái câu thơ của Bác.
0: Chính là cái câu thơ mà Bác nói với những người nông dân.
1: Trăm năm trong cõi người ta đấy, chứng cũng thắng lợi mới là người ngoan. Thì tôi viết, đặt bút viết thì cái câu ấy nó vang âm nhạc lên trước. Và chính là tôi dùng cái âm hưởng dân ca hơi trèo của Bắc Bộ. Và cái cách hát là hát đế, hát như nói trăm năm trong cõi người ta, chống úng thắng lợi mới là người ngoan, chống úng thắng lợi mới là người ngoan. Cách hát đế như thế. Và cái câu là guồng nước tình người, guồng nước ngày nào còn đẫm bàn chân, và tình người dành cho nông dân. Đây là câu kết của hát.
0: Và một trong những cái đề tài nữa, đó là đề tài về biển đảo quê hương. Và tôi được biết thì đây cũng là một đề tài sáng tác yêu thích của tác giả, đúng không ạ?
1: Thưa quý vị thính giả của Đài Truyền hình Việt Nam, có lẽ là lần đầu tiên mà tôi được tiếp xúc với cái chủ đề này là do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ban Dân gian Trung ương phát động cái cuộc vận động viết về đề tài biển đảo quê hương năm 2011. Và chính tôi là lấy ngay cái tên của bài hát sẽ là biển đảo quê hương. Và bản thân mình là người lính. Thứ hai là cái lúc bây giờ hoàn cảnh của đất nước, những cái sự không bình yên khiến cho trái tim mỗi người dân

0: đều chọn rõ và rất muốn làm một việc gì đó để chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ta được giữ vững, thì người nhạc sĩ phải có trách nhiệm nêu lên tiếng nói của mình. Hội nhạc sĩ cũng có một cái cuộc phát động rất lớn viết về biển đảo trong những năm tiếp theo sau đó, thì tôi cho là cái đấy là cái hành động phải nói rất là kịp thời và rất là đặc thù của văn nghệ sĩ, của văn học nghệ thuật. Thì bản thân tôi viết ca khúc Biển đảo quê hương và cũng là để tặng cho những người lính đảo, nói đến tình cảm của người hậu phương với những người lính đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc, để họ luôn luôn yên tâm, bình tâm, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ở hậu phương luôn luôn có những người mẹ, người chị, người em ngày đêm ngóng theo và làm mọi việc để cho họ vững vàng tay súng nơi biển đảo.
1: Với rất là nhiều người thì đề tài này cũng là một đề tài có thể nói là rất là khó khai thác nữa, và đặc biệt là có rất nhiều những cái bài hát hay rồi. Với nhạc sĩ Vũ Việt Hùng thì anh khai thác ở khía cạnh nào?
0: Tôi thì tôi viết ở khía cạnh có thể nói nó rất là dung dị, nhắn gửi của em gái đất liền ra với người chiến sĩ biển đảo. Trong bài hát nó có câu là ngày đêm anh đứng canh biển đảo, giữa mây trời sóng nước mênh mông, xa đất liền xa mẹ hiền, và xa rất xa những gì rất gần,
1: xa rất xa,
0: xa rất xa những gì rất gần. Bởi vì họ thiếu rất nhiều thứ, có những cái rất bình dị đấy, thì đấy là những cái rất gần trong cuộc sống bình yên hôm nay, thì người lính lại phải đối mặt những cái đó, và đấy chính là cái là anh phải xa rất xa những gì rất gần. Mà tôi nghĩ cái câu ấy mà tại sao mình đưa vào bài hát, vì nó tự nó vang lên thôi. Và đấy rằng anh yên tâm, ở hậu phương, ở đất liền lúc nào cũng có những người rất là gần gũi và chăm lo cho hậu phương một cái.
1: Có phải là với một người cũng đã từng là người lính như anh nên là cái cảm nhận của anh nó dễ hơn, nó sát thực hơn đúng không ạ?
0: Thực ra mà nói là nó cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam mình thôi. Khi đất nước có những cái giây phút cam go như vậy thì không ai là người mà trong lòng mình suy nghĩ về điều gì đó cả. Đấy. Thì cái đấy là mình phải trách nhiệm. Có điều là người làm nghệ thuật, người làm sáng tác thì họ có cái chút nhạy cảm hơn và muốn dùng cái nghề nghiệp, cái kỹ năng của mình để mà thể hiện. Thay vì những cái việc khác, những người khác hành động theo một cái cách nào đó, thì giới văn học nghệ thuật, giới văn nghệ sĩ, người ta có cái cách thể hiện của họ. Đấy, và đó chính là cái mà thể hiện được cái tấm lòng chung của cả nước này.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Việt Hùng đã đến tham dự chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn và xin kính chúc quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
1: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Biển đảo quê hương với phần trình bày của Top ca nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Các bạn thân mến, vị khách mời tiếp theo của chương trình là nhạc sĩ Phạm Anh Thông, đoàn trưởng đoàn văn công quân chủng phòng không không quân. Nhạc sĩ Phạm Anh Thông đã giành được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài quân đội với nhiều dấu ấn trong phong cách sáng tác của mình. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Phạm Anh Thông thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu với tiếng hát của ca sĩ Viết Danh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: xin được gửi lời chào nhạc sĩ Phạm Anh Thâu ạ.
1: Xin chào quý khán giả.
0: Vừa rồi chúng ta đã được nghe một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Phạm Anh Thông ở ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Nhạc sĩ Phạm Anh Thông có thể nói qua một chút về cái hoàn cảnh ra đời của bài hát này được không ạ?
1: Hoàn cảnh ra đời của bài hát này tôi viết trong cái đợt vận động sáng tác của Bộ Quốc phòng.
0: Dạ.
1: Về đề tài ba nước tình hữu nghị Việt Lào Campuchia, và cho các cái nhạc sĩ trong quân đội và nhạc sĩ ngoài quân đội sáng tác, làm cho cái tình hữu nghị này luôn luôn được vun đắp và cho các thế hệ sau này nữa được biết đến cái tình cảm quân đội nhân dân Việt Nam và tình cảm của ba nước Đông Dương.
0: Trong cái bài hát này thì nhạc sĩ có kể về một cái câu chuyện tình rất là lãng mạn, rất là nhân văn đúng không ạ? Nhạc sĩ có thể nói kỹ hơn ý tưởng và cái hình tượng âm nhạc trong cái bài hát này ạ?
1: Cái hình tượng trong bài hát này, đầu tiên thì tôi cũng ngồi trò chuyện với anh Nguyễn Hùng Sơn, thiếu tướng, giám đốc Viện Quân Y. Thì trước thì anh cũng có công tác ở chiến trường Campuchia. Có một bài thơ anh viết về bác sĩ của Việt Nam cứu chữa cho nhân dân Campuchia. Thế dựa trên cái ý tưởng đấy, ý thơ đấy thì tôi viết để một câu chuyện về một anh lính tình nguyện của Việt Nam với một người con gái Campuchia. Nhưng mà cái trên hết ấy là không phải câu chuyện tình yêu của hai người, mà là một câu chuyện về cái tình cảm của một người lính Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam giúp đỡ cho nhân dân Campuchia. Cái tình yêu đó nó cũng bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất, cái ánh mắt, cái trao gửi, rồi cái niềm tin của anh và cái lẽ sống của anh, và cùng với cái tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Mình là người lính nên anh cũng chấp hành cái mệnh lệnh cao cả của người lính sang giúp đỡ nhân dân Campuchia. Thì câu chuyện tình yêu của người lính trẻ với một người con gái Campuchia nó đẹp và nó hồn nhiên như vậy.

0: Vâng, thưa nhạc sĩ Phạm Anh Thông, có thể nói thì tên tuổi của anh gắn liền với các bài hát viết về người lính và đặc biệt là những bài hát viết về phòng không không quân như là Xuyên Mây Vượt Gió, Nơi Ấy Tình Yêu Bắt Đầu mà chúng ta vừa nghe, hay là Vươn Tới Tầm Cao, Tình Bác Chắp Cánh Con Bay, hay Nơi Bình Yên, vân vân. Và một số bài hát đã mang đến cho anh rất là nhiều những cái giải thưởng. Có lẽ đó cũng là một cái minh chứng cho cái tình yêu của anh đối với đề tài người lính và đặc biệt đối với cái đơn vị anh công tác, quân chủng phòng không không quân ạ.
1: Với tôi là một người lính trên cương vị lại là một nhạc sĩ của đoàn, một quân nhân của quân chủng phòng không quân, bây giờ trên cương vị là đoàn trưởng, chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đoàn, nhưng chủ yếu chính là làm xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn ngày càng có chất lượng cao để phục vụ bộ đội và nhân dân cả nước.
0: Cái cơ duyên nào đưa anh đến với cái môi trường quân đội?
1: Khi tôi tốt nghiệp ra trường thì cũng có các nhạc sĩ, anh Trương Ngọc Ninh, rồi là nhạc sĩ Ngọc Khuê, nhạc sĩ Hoàng Tạo đã giúp đỡ tôi từ thời trẻ thì các nhạc sĩ trên đã giúp đỡ tôi và định hướng cho tôi về đoàn, ngày xưa gọi là đoàn nghệ thuật không quân và sau này là đoàn văn công quân chủng phòng không không quân.
0: Cụ thể những cái công việc và cái nhiệm vụ chính của đoàn thì như thế nào, anh có thể bật mí để quý khán giả có thể hiểu thêm ạ?
1: Một đoàn nghệ thuật ở ngoài hay gọi là đoàn nghệ thuật thì trong quân đội gọi là đoàn văn công chuyên nghiệp. Trước hết là xây dựng các chương trình, các tiết mục mang tính tuyên truyền, định hướng cho bộ đội thưởng thức văn hóa văn nghệ, tuyên truyền các cái chính sách chủ trương đường lối của Đảng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đấy là những cái chung nhất, phục vụ nhân dân và định hướng nghe và thưởng thức âm nhạc cho bộ đội. Nhất là bây giờ cả cái trào lưu âm nhạc, rất nhiều những ca khúc định hướng không tốt, lời lẽ rất phản cảm. Thế thì các đoàn văn công chuyên nghiệp của quân đội là định hướng cho bộ đội, tuyên truyền đã đành nhưng mà nâng cao cái thưởng thức âm nhạc, nâng cao cái thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của bộ đội lên. Đây là cái tuyên truyền nhưng cũng là cái món ăn tinh thần giúp cho bộ đội, giúp cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ, càng có niềm tin, càng thấy có phấn chấn và thấy trách nhiệm của mình ở trong đó đối với lại trách nhiệm người quân nhân với bảo vệ Tổ quốc.
0: Trên cương vị là đoàn trưởng thì cái công việc quản lý cũng khá là bận rộn rồi, cộng thêm những cái việc như anh vừa chia sẻ, tức là phải trực tiếp xây dựng này, dàn dựng nhiều chương trình biểu diễn cho đoàn. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng nhiều đến cái công việc sáng tác của anh không ạ?
1: Chắc chắn là khó, tại vì trên cương vị là đoàn trưởng thì nói thật với anh là rất nhiều việc, có những cái việc theo kế hoạch, những cái việc phát sinh liên tục. Thế nhưng mà nếu mà có thời gian rảnh, lúc nào đó nó có cảm xúc thì cũng mới viết được. Còn không thì cũng phải nói thật là rất khó viết. Nếu không có cảm xúc mà viết thì nó viết theo kế hoạch thì nó sẽ không, chất lượng nó sẽ không tốt. Thế nhưng mà để tìm cái cảm xúc đó thì cũng phải nói thật là cũng rất khó khăn.
0: Là một người lính trưởng thành trong quân chủng phòng không không quân thì anh đã có rất là nhiều những cái bài hát viết về cơ quan mình rồi đúng không ạ? Nhân đây thì anh Tuấn muốn

0: sĩ Phạm Hành Thông hãy lựa chọn một cái bài hát nào đó để mà gửi tặng cho quý thính giả, đặc biệt là gửi tặng cho những người lính phòng không không quân.
1: Sau đây tôi xin gửi tới quý thính giả và nhất là cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và trong quân chủng phòng không quân nghe một cái bài hát Top Ca Nam của tôi, là bài Sương Mây Vượt Gió. Thì cái bài hát này xin nói thêm là chủ yếu nói về hai cái lực lượng tiêu biểu của quân chủng phòng không quân. Tôi viết về những chiến sĩ Su-30, anh phi công, và những đồng chí chiến sĩ tên lửa S-300, những hai cái vũ khí mà tối tân ở Việt Nam để bảo vệ vững chắc cái bầu trời của Tổ quốc.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Sương Mây Vượt Gió, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Anh Thông do Top Ca Nam trình bày.

Vừa rồi là ca khúc Xuyên Mây Vượt Gió, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Anh Thông do Túc Ca Nam trình bày. Và trở lại với cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Phạm Anh Thông. Thưa nhạc sĩ, vừa rồi thì anh đã chia sẻ về cái mối lương duyên đã đưa anh đến với người lính. Vậy thì còn cái mối lương duyên đã đưa anh đến với

0: âm nhạc thì như thế nào ạ?
1: Đến với âm nhạc thì tôi được học nhạc từ bé, học từ nhà văn hóa thiếu nhi. Từ nhỏ cho đến lớn thì tôi học đàn guitar.
0: Trước đây là anh học guitar.
1: Vâng, tôi học đàn guitar thì nó cũng là một cái nhạc cụ dễ học và dễ mua, dễ xin được cái thời điểm từ những cái năm bảy mấy, tám mấy đến giờ.
0: Cái nhạc cụ rất là phổ biến đúng không? Đặc biệt với những người lính.
1: Vâng, nó lúc đấy để tìm, để mượn thì nó dễ.
0: Vâng. Lúc
1: phải đàn óc hay piano thì nó rất là khó khăn. Dần dần thì tôi trưởng thành, đi học ở trường học viện âm nhạc quốc gia. Thế xong rồi học guitar xong thì lại quay lại học sáng tác tiếp. Qua cái thời gian về đoàn, nói thật là các nhạc sĩ trẻ hay cái nhạc công trẻ tốt nghiệp ra thì về đoàn cũng làm âm nhạc bằng cái đam mê, bằng tình yêu thôi. Có thể nào làm thế, có thể nào cống hiến hết như đấy.
0: Đó là cái mối lương duyên đã đưa anh đến với âm nhạc. Thế còn lĩnh vực sáng tác, anh bén duyên với cái lĩnh vực này từ bao giờ ạ?
1: Bản thân tôi khi học thì tôi không phải học sáng tác, tôi học nhạc cụ. Thế nhưng mà tôi mày mò, thứ nhất là tôi phối khí, tôi bắt đầu tập phối khí. Thế thì từ phối khí sang sáng tác dần dần nó cứ lấn sang, rồi cứ làm thử mày mò từng bài một, từng bài một. Rồi dần dần thì bắt đầu viết và được các ca sĩ thể hiện, rồi mình có kinh nghiệm và rút kinh nghiệm.
0: Tức là từ một nhạc công, sau đó đi chuyển sang là một nhà sản xuất phối khí, rồi là dàn dựng trước khi mà trở thành một nhạc sĩ sáng tác đúng không ạ? Cho đến thời điểm này thì anh có nhớ là mình đã viết khoảng được bao nhiêu ca khúc rồi không ạ?
1: Tôi thì không phải là viết ca khúc được nhiều như các ca sĩ khác.
0: Vâng.
1: Tại vì thi đấu của tôi vẫn là phối khí và viết nhạc không lời. Các ca khúc của tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nó chỉ khoảng độ trên dưới 20 ca khúc thôi, không nhiều. Nhưng mà các bản phối khí thì là cho các nhạc sĩ, hoặc là các nhạc múa không lời, hay là các cái đoạn nhạc cho các tiểu phẩm này kia thì tôi viết thì là nhiều hơn.
0: Bên cạnh đề tài về người lính, về nơi anh đang công tác ấy, thì anh còn quan tâm ở những cái mảng đề tài nào khác nữa không ạ?
1: Ngoài cái đề tài về người lính thì phải nói là khai thác cũng là rất là phong phú, rất là rộng lớn. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng như các nhạc sĩ khác thôi, tôi thì cũng khai thác về các cái bài hát về quê hương đất nước, về tình yêu. Nhất là tình yêu thì ai cũng đã trải qua, hoặc là đang, hoặc là sẽ, vân vân. Thì tôi cũng viết về tình yêu, về cái kỷ niệm tuổi học trò, hoặc là cái thời còn trai trẻ.
0: Có thể thấy thì trong những cái bài hát của anh ấy rất là đa dạng về nội dung, đa dạng về hình thức, khi thì rất là da diết, khi thì nhẹ nhàng thuần khiết. Tuy nhiên thì những cái giá trị nghệ thuật trong đó thì cũng đã được thể hiện rất là rõ nét. Vậy thì cái điều gì đã tạo cho anh nhiều những cái góc nhìn, nhiều những cái cảm xúc, nhiều cái khía cạnh như vậy ạ?
1: Là một nhạc sĩ sáng tác, và bất cứ nhạc sĩ nào vậy thôi, thường là các nhạc sĩ cũng phải được đi thực tế. Bao giờ thế, viết về cái gì cũng phải được đi thực tế, hoặc là không đi thực tế thì cũng phải là có người óc tưởng tượng rất phong phú. Nhưng tôi là một nhạc sĩ trong quân đội thì tôi cũng được may mắn hơn các nhạc sĩ khác ở bên ngoài, là tôi được đi đến rất nhiều đơn vị quân đội, trong quân chủng cũng như là ngoài quân chủng, được tham gia và tham dự rất nhiều các cái trại sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng như của quân đội tổ chức. Được đi đến tận nơi như vậy, thấy bộ đội, thấy nhân dân, thấy những phong cảnh của đất nước, những cái góc cạnh đó thì nó phải nói là vô cùng phong phú, mà để mình có khai thác được thì sợ không có chất liệu thôi. Chứ còn tứ của nó, câu chuyện của nó thì rất nhiều. Để viết ra như thế nào là điều quan trọng.
0: Còn những cái định hướng, còn những cái công việc cụ thể của đoàn mình trong cái thời gian tới thì như thế nào, anh có thể bật mí một chút được không ạ?
1: Sắp tới thì đoàn sẽ đi biểu diễn phục vụ bộ đội theo kế hoạch, rồi định hướng động viên với lớp trẻ đang ở ngôi trường ở ngoài và quân đội được huấn luyện, được học tập, thì mình đi phục vụ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng và nhân dân các khu vực trên địa bàn đóng quân, là những cái nơi đoàn sẽ tham gia lưu diễn và phục vụ bộ đội và nhân dân.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Phạm Anh Thông rất là nhiều, và quý khán giả cũng phần nào cũng đã hiểu được một phần về chân dung của nhạc sĩ Phạm Anh Thông. Chúc cho anh sẽ luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn có nhiều cảm hứng để viết nên những ca khúc hay dành tặng cho bạn yêu nhạc trong thời gian sắp tới.
1: Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị thính giả.
0: Và trước khi chia tay với chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Anh Thông, ca khúc Như Là Ánh Dương với tiếng hát của ca sĩ Xuân Đức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng năm về là chúng ta chào đón một mùa hè và chào đón một mùa sen. Nhưng chúng ta cũng lại chào đón một ngày sinh nhật, một người rất đặc biệt của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ, anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng, bao giờ cũng vậy, cứ đến tháng 5, lòng chúng ta lại trộn rộn mừng sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Mỗi một mùa sen thì lại gợi nhớ cho các văn nghệ sĩ chúng tôi những cái tình cảm vô cùng đặc biệt với Bác kính yêu.
0: Vâng ạ, chắc hẳn là cũng phải như thế nào đó mà hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được gắn liền với hoa sen, đúng không ạ, anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng, có mấy ý nghĩa. Theo tôi là có mấy ý nghĩa. Vâng. Thứ nhất là sen là một cây, một loài hoa rất đặc biệt. Sen thì thân thì mọc từ bùn lên, nhưng mà đến khi thoát khỏi mặt nước thì những lá sen tươi xanh, những búp sen thẳng đứng nở những mỏ hoa rất đẹp và thơm ngát. Nói như ca dao ấy, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn nhà thơ Bảo Định Giang đã có một cái câu thơ vô cùng là gần gũi, thân thiết và đầy tự hào. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Chính vì vậy mà nhiều thập kỷ qua, cứ vào tháng 5, cứ mùa sen nở thì lòng chúng ta lại nhớ Bác Hồ kính yêu. Và như tôi vừa trình bày, có rất nhiều văn nghệ sĩ đã mượn hình ảnh sen, đã lấy cảm hứng từ sen để nhớ về Bác kính yêu. Trong đó có soạn giả Kim Mã, một soạn giả rất nổi tiếng với tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác. Thưa bạn Tú, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin mạn phép để nói một vài nét về tổ khúc hát văn này. Đây là một tổ khúc hát văn rất đặc biệt. Đặc biệt vì sao? Đặc biệt là tiết mục được viết và thu thanh vào khoảng tháng 5 năm 1970. Đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta vắng người. Cũng là cái cảm xúc dạt dào của soạn giả Kim Mã, vừa nhớ vừa thương người nhưng vô cùng tự hào về Bác kính yêu. Và thưa quý vị, là có thể có rất nhiều người chưa biết về soạn giả Kim Mã. Chúng tôi xin nói một vài nét về soạn giả Kim Mã thì quý vị sẽ thấy được cái tài năng, cái tâm huyết của ông với đất nước, với quê hương và với Bác Hồ kính yêu. Soạn giả Kim Mã tên thật là Nguyễn Văn Chữ. Ông chính là nhà văn Chu Văn. Và nếu ai đã học cùng thời chúng tôi thì đã đọc những trích đoạn trong văn học lớp cấp 2, cấp 3 ấy. Đó là tiểu thuyết Bão Biển rất nổi tiếng của ông những năm 1960-70. Ông sinh năm 1922, quê thì ở Nam Đông Hưng, Hưng Yên bây giờ. Nhưng mà cả đời ông gắn bó với Nam Định cũ. Ông sống ở đây rồi ông làm việc ở đây. Ông đã từng làm chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, xong lại tỉnh Nam Định cũ. Nhiều người thì biết đến nhà văn Chu Văn ở những tiểu thuyết, nhưng có một nhà văn Chu Văn khác, đó là soạn giả Kim Mã. Hầu hết những bài hát văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam được gọi là bộ ba tam đa, ba người là nghệ sĩ nhân dân Kim Liên thì hát văn, nghệ sĩ ưu tú Thế Tuyền thì đánh đàn nguyệt, và nghệ sĩ Quang Thanh thì đánh bộ gõ. Thế thì khi còn sống ý, thì nghệ sĩ nhân dân Kim Liên có kể với chúng tôi rằng là những năm đấy bom nạn rất ác liệt, từ Nam Định mà lên đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh phải đi hàng ngày cả ngày, đến tập rất là nhiều. Thế và có một soạn giả

0: cũng luôn luôn viết đầy cảm hứng, đầy cảm xúc về quê đất nước. Trong đó có Bác kính yêu soạn giả Kim Mã với cảm xúc của mình, với niềm thương thương vô hạn với Bác Hồ khi người ra đi và khi mùa sen nở. Là đầu tiên vắng Bác thì ông đã viết tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác. Thưa quý vị, ở mảng thơ thì chúng ta biết rồi, sau khi Bác ra đi thì nhà thơ Tố Hữu có bài Bác ơi vô cùng là xúc động. Và sau đó nhà thơ Tố Hữu đã làm trường ca rất là xúc động và rất là dài với tựa đời là Theo chân Bác. Thế còn với soạn giả Kim Mã và tổ khúc Mùa sen dâng Bác, khi chúng ta nghe chúng ta hình dung được toàn bộ bắt đầu bước đường cách mạng của người đến năm 1941, người về Bác bó ra sao, rồi là năm 1945 Bác đọc tuyên ngôn độc lập như thế nào, khi đất nước chia làm hai miền thì nỗi niềm của Bác ra sao. Có những câu thơ của soạn giả Kim Mã chúng tôi đọc đến nay vẫn xúc động rưng rưng. Mai sớm nở đầy hang Bác bó, kim liên đồng cũ đẹp sen hồng, Bác Hồ ta vẫn muôn năm đó, trong trái tim người trong núi sông. Một câu thơ đầu tiên của bài hát văn là gói gọn lại cả cuộc đời của Bác Hồ kính yêu. Soạn giả bắt đầu kể cái bước đường mà Bác Hồ gian truân đi tìm đường cứu nước. Thuở trời đất gặp cơn nghiêng ngửa, những từ rất hay. Và non sông còn nồng lửa vong nô, Bác vượt trùng dương xây dựng cơ đồ, nắng á mưa âu lầm cát bụi. Đúng cái cuộc đời chân truyền của Bác khi mà vượt đến Paris rồi đến nước Anh để mà rồi Bác đi quét tuyết, rồi Bác nướng hòn gạch mùa để vượt qua cái giá rét mùa đông. Và nhà thơ tiếp tục ở những cái mạch cảm xúc của mình. 9 năm kháng chiến gan bền, 9 năm là một điện biên oai hùng, tự do về được non sông, miền Nam nước lửa đau lòng khó khuây. Nỗi niềm miền Nam ấy, Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Thì trong bài hát văn, tổ khúc hát văn này thì soạn giả Kim Mã cũng nói được cái điểm đó. Và cuối cùng vẫn niềm nhớ thương ấy, nhưng hào khí cách mạng, hào khí non sông và niềm hy vọng đất nước giải phóng vẫn được kết ở trong những cái câu thơ cuối cùng của bài hát văn. Gian nan đường dẫu còn xa, đường theo chân Bác đưa ta lại gần, thương yêu còn để muôn vàn, tình trung nghĩa lớn thêm ngàn sức xuân. Cái tình yêu thương ấy, thương kính Bác là sức mạnh của cả dân tộc để chúng ta thực hiện lời di chúc của Bác Hồ: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Thưa quý vị, là với tư cách một nhà văn thì nhà văn Chu Văn xứng đáng được giải thưởng nhà nước. Và với tư cách là một soạn giả của hát văn thì chúng tôi vô cùng kính phục, ngưỡng mộ và học của ông rất nhiều trong mỗi bài ca. Thưa quý vị, bài tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác lại được nghệ sĩ nhân dân Kim Liên, nghệ sĩ ưu tú Phùng Hường cùng top nam nữ đoàn chèo Nam Hà xưa thể hiện thu thanh. Và chúng tôi cũng rất tự hào để thưa quý vị rằng là 70 năm qua, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Việt Nam là nhịp cầu nối giữa nghệ sĩ với thính giả, giữa dân ca với thính giả. Và tổ khúc hát văn này là một minh chứng rất rõ ràng để chúng ta thấy rằng những người dân Việt Nam luôn yêu kính Bác. Và cũng còn một ý nghĩa nữa là các nghệ sĩ cũng đã hết lòng với làn sóng Đài Việt Nam để có được tiết mục để đưa đến với quý vị khán thính giả cả nước trong những năm chiến tranh vô cùng gian khổ ác liệt. Chúng tôi cũng rất là vinh dự là 56 năm qua Đài Việt Nam vẫn giữ gìn những cái tiết mục như thế này trong kho băng tư liệu của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác. Đây là tiếng lòng của soạn giả Kim Mã, của chính người hát, nghệ sĩ nhân dân Kim Liên, nghệ sĩ ưu tú Phùng Hường và các nghệ sĩ của đoàn chèo Nam Hà cũ, và tình cảm của toàn thể những người dân Việt Nam yêu kính Bác khi chúng ta kỷ niệm sinh nhật đầu tiên vắng Bác năm 1970.
2: 79 mùa xuân đã đi vào lịch

bảo thắng là thắng. Toàn dân đại đoàn kết, cả nước dốc một lòng. Độc lập chắc chắn được, thống nhất ắt thành công.

0: Vừa rồi là tổ khúc hát văn Mùa sen dâng Bác, lời của soạn giả Kim Mã qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Liên, nghệ sĩ ưu tú Phùng Hường và các nghệ sĩ đoàn chèo Nam Hà cũ.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Ôi, chị Giản đây, em ơi, chị Giản đây.
2: Vâng, em chào chị Giản, Thái Nguyên và...
3: Rồi, lâu lắm rồi chị.
2: Vâng,
3: thế thì hôm nay lời đầu tiên là chị chào em và chào y kiếp chơi. Và vừa rồi chị nghe tiếng em được giải Đào Tấn, chị mừng ạ, nhưng mà chị không có thời gian hỏi.
2: Bạn thế,
3: vâng. Mừng em.
2: Dạ.
3: Chị rất là mừng em ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị ạ.
3: Thế thì hôm nay là chị cũng có một cái món quà tinh thần, chị làm một mấy câu thơ chị tặng em nhá.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Chị mời chị đọc cho thì em và bên ta cùng thưởng thức ạ.
3: Chị đọc cho em nghe nhá.
2: Dạ vâng, xin mời chị ạ.
3: Chào em Văn Lạng mến yêu, chào em Văn Lạng nhiều điều ngợi khen. Bao năm vất vả luyện rèn, dày công luyện bút, nay đà ghi danh. Ghi công rèn luyện đã thành, giải vàng Đào Tấn ghi danh trong đời. Quý như báu vật em ơi, xứng danh hai chữ Tấn Đào người trao. Như lời mẹ hát hôm nào, dân ca ngọt lịm ngấm vào trái tim. Ai ơi chẳng phải đi tìm, chương trình đại phát hàng ngày đó thôi. Chúc em mạnh khỏe trên đời để cho thính giả giao lưu hàng ngày. Thế thì ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn những lời thơ rất mộc mạc, chân thành và ấm áp của chị Giản nhé. Cũng rất cố gắng để được như mong muốn của chị ạ.
3: Thế thì em càng ngày càng phát huy nữa để cho các chị được thưởng thức nhé.
2: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
3: Hai nữa là chị cũng muốn như thế này này.
2: Dạ.
3: Là biên tập viên Anh Tú thì chị cũng không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng mà chị thấy là biên tập viên Anh Tú là cũng có cái tiềm năng soạn lời.
2: Dạ vâng.
3: Thế chị nghe là chị cũng thấy được, bởi vì là chị cũng đi thâu về chèo mà.
2: Vâng.
3: Nhưng mà chưa thấy là biên tập viên Anh Tú soạn được nhiều cái dân ca khác, mà thấy mới có mấy bài chèo.
2: Dạ vâng.
3: Thế thì chị mong em là bồi dưỡng biên tập viên Anh Tú.
2: Dạ vâng, chúng em vẫn bồi dưỡng mà vẫn cũng đục tú viết nhiều đấy ạ. Vâng.
3: Đấy, thấy là biên tập viên Anh Tú là có cái tiềm năng đấy.
2: Dạ vâng, vâng.
3: Thì thế nhá thôi, chứ chị chỉ nên thế thôi nhá.
2: Vâng, rất cảm ơn chị nhé. Chúc chị luôn vui khỏe ạ. Vâng.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Ma Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Tớ có 3 câu hỏi muốn hỏi khán giả nha.
2: Ai rồi, bà Hương ở Hội Người Mù ở Thanh Xuân vào. Ba câu hỏi cả hôm nay nhiều thế.
4: Không, cái câu hỏi này là nó là chuyên về thơ, câu hỏi thứ nhất nhá.
2: Vâng.
4: Câu hỏi thứ nhất là nó có cái nói thơ của cái bài hát chèo Thăng Long Nam Văn Hiến ý. Nó có cái này này, hát mừng ngàn năm Thăng Long Hà Nội, có Đảng Bác Hồ chỉ lối ta đi. Thì là cái câu thứ ba là lập nên bao thành tích diệu kỳ, đây thủ đô anh hùng là trái tim tổ quốc. Thì cái lập nên bao thành tích diệu kỳ có phải là thất không? Và cái câu đây thủ đô anh hùng là trái tim tổ quốc nghĩa là thế nào? Đấy, tại vì soạn giả nói là 6 là lục mà 8 là bác.
2: À không, báo cáo chị Hương là câu 1 nhá. Chị Hương phải hiểu rằng là thơ thì không chỉ có 6-8 đâu, mà thơ còn có thơ thất ngôn, tức là 7 chữ, ngũ ngôn là 5 chữ. Và có khi cũng là pha trộn giữa ngũ ngôn, thất ngôn, lục bát và song thất lục bát nữa. Đặc biệt là chèo ấy thì chủ yếu là lục bát chứ không phải tất cả là lục bát. đặc biệt trong nói thơ chẳng hạn thì có thể là thơ tự do, ví dụ này cũng được này. Hôm nay tôi em gặp chị Hương, một người con gái xinh đẹp của Hà Nội, thế cũng được mà, đâu có phải đục bát, đúng không? Nói thơ mà, có thể là trên 6-8 sau nó nói tự do không sao, nên nói thơ. Còn khi mà hát vào rồi thì mới theo quy luật. Ví dụ như là em đi đâu đào liễu một mình, và hai vai gánh nặng để chỉ đường xa thì bắt buộc phải theo lục bát, theo cách đó vần đấy thì hát được. Chứ còn nếu nói thơ thì thoải mái tự do, chị có thể nói ngoài trời hôm nay nắng quá, em cùng anh đi dạo có được không? Vườn ngoài vườn xa xưa tươi đẹp cánh mai hồng. Đấy, ví dụ thế thì nó có thể thoải mái mà, đâu cứ phải nhất thiết là phải lục bát ở trong nói thơ đâu ạ.
4: Ừ, tại vì cái vào hát của nó là thăng long ngàn năm sáng soi thì là đúng là sáu rồi.
2: Vâng, thì khi vào sắp vào cầu thì nó lại vào theo lục bát biến thể. Đấy, nhưng còn nói thơ thoải mái chị ạ nhé. Tiếp câu 2 đi.
4: Câu 2 là cái bài hát Mùa Xuân Tình Mẹ Cộng Cả sáng tác vào năm bao nhiêu?
2: Năm 2018. Vâng.
4: Ừ, thế còn câu 3 thì nó như này này, nó trên inbox ấy, nhưng mà ngày trước ấy thì soạn giả lên thì cái trang của soạn giả thì là bao nhiêu video thì đều biết, nhưng bây giờ tôi thắc mắc một cái là bây giờ ấy thì nó đã cứ gọi là không phải là ghi soạn giả Mai Văn Lạng, mà không biết là do kiểu YouTube hay là như thế nào thì không biết, nhưng mà thì là nó với cứ chị LA còng, nhưng mà hôm vừa rồi mình bắt được, tại vì làm mình hôm soạn giả làm cái vở chèo lịch sử ngàn năm ấy là có Lý Thường Kiệt với cả đại Lý Đạo Thành ấy, cả Lý Thanh ấy,
2: và Lý Thường Kiệt rồi.
4: Ừ đấy, mình nghe rồi nhưng mà thì đây là tại vì mình cũng thắc mắc này, như là nó ghi là soạn giả Mai Văn Lạng, thế nhưng mà khi vào đấy thì lại là A còng nhà hát chèo quân đội, không có soạn giả, tại vì không phải là cái bài đấy.
2: Rất nhiều người như chị Hương, chứ không phải mình chị Hương, những cái bài đăng của Mai Văn Lạng, soạn giả Mai Văn Lạng, không nhất thiết là phải là bài của Mai Văn Lạng mới đăng, mà cái tên kênh nó là soạn giả Mai Văn Lạng, còn trong nội dung kênh có thể là bài của Mai Văn Lạng, có thể bài người khác, không sao.
4: Đúng
2: chị Hương được không?
4: Đúng rồi.
2: Đấy, ví dụ nhá, theo công đội diễn thì Mai Văn Lạng đăng mà có quay được và đăng cũng không sao mà. Vâng.
4: Nhưng mà người khác ấy, ý nhá thì đây là thắc mắc như này, thì đúng là Mai Văn Lạng đăng thì là đúng, hoặc là của nhà trường quân đội là đúng, nhưng mà đấy tại vì sao mà mình thắc mắc câu đấy, mình đã nghe của soạn giả Mai Văn Lạng toàn vở đấy rồi. Hôm trước mình mới nói trên một chút ấy, mình bảo là đã là video của soạn giả Mai Văn Lạng thì phải có tên soạn giả Mai Văn Lạng, nói trên một chút như thế. Xong đến lúc mình lên YouTube mình nói với soạn giả đấy, là mình bảo là cái biến này này, trước đây của soạn giả đăng của bên nào cũng thế, cả đoàn trẻ Hà Nội, cả đài tiếng nói Việt Nam đều có tên soạn giả Mai Văn Lạng hết, nhưng mà bây giờ thì cứ ví dụ nói là soạn giả Mai Văn Lạng thôi, nhưng mà vào đọc thì là A còng là của người khác đấy.
2: À, thế là có thể là chị xem kênh người khác, người ta lấy cái bài của chỗ Mai Văn Lạng
4: rồi nó cứ bảo là soạn giả Mai Văn Lạng thôi, nhưng mà có cái là khi vào thì không có soạn giả Mai Văn Lạng.
2: Đúng rồi, đúng rồi, của chị là nghe theo kiểu người mù, đúng rồi, em hiểu rồi. Thế bây giờ thuật toán YouTube nó ấy rồi, nó xóa đi rồi, nó không cho nữa rồi.
4: Đấy, cho nên mình thắc mắc như thế. Còn ngày trước đây thì YouTube của soạn giả Mai Văn Lạng thì là có tên của giả Mai Văn Lạng, kể cả của soạn giả đăng của đoàn trèo nào, Hưng Yên hay là Thái Bình hay là Hà Nội hay là đoàn trèo Tổng cục Hậu Cần thì đều có tên của soạn giả Mai Văn Lạng. Nhưng mà bây giờ lại không thế, cứ soạn giả Mai Văn Lạng thôi.
2: Thế thì thuật toán YouTube nó mới thay đổi đấy, không sao chị ạ. Miễn là nghe vẫn có nội dung được là được rồi.
4: Tại vì trường mình chỉ sợ là kiểu như là mạo danh tên của soạn giả thôi.
2: Có người mạo danh, người không sao cả chị ạ. Mình làm của bà con miễn là khán giả nghe là được rồi, chị Hương nhé.
4: Rồi.
2: Vâng, em chào chị.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
5: Vâng, tôi là Thanh Hiền ở tỉnh Phú Thọ hôm nay.
2: Dạ, Thanh Hiền ạ.
5: Hôm nay gọi điện về cùng em Mai Văn Lạng. Tôi muốn em Mai Văn Lạng hát cùng với tôi có được không ạ?
2: Ôi dồi ôi, báo cáo với lại chị Hiền là Mai Văn Lạng thì

0: không có giọng và cũng không biết hát thì soạn giả thôi ạ. Giáo tục là giáo tục là đến giọng vâng. Khàn này thì không hát được ạ.
1: Vì là một vị vâng, tôi cũng nghe đài.
0: Nhiều khi hát và nghe. Vui và nhiều khi gọi là vui các bác hát thì hát theo một hai câu thôi chứ còn nếu mà để hát thì nó thật là mỗi người một nghề, một môn, một khoa.
1: Mình hát thì là Mai Văn Lại hát với mình có sao đâu.
0: Rồi, xin mời chị Hiền ở Phú Thọ có thể là tâm sự một vị thính giả và hát bài gì ạ?
1: Vâng ạ, tôi ước mơ bởi vì tôi nghe giọng nói của Mai Văn Lại ở trên đài rất là tôi rất là cảm thấy là ngưỡng mộ và thích thú giọng nói của Mai Văn Lại. Hôm nay tôi ước mơ rằng mình hát cái bài hát chèo nhớ về Hội Lim ấy, thì được Mai Văn Lại được hát cùng Mai Văn Lại. Em Mai Văn Lạng có thể hát cùng với tôi có được không?
0: Rồi, bác cứ hát đi, em sẽ phụ họa theo ạ.
1: Vậy thì em Mai Văn Lạng phải nói trước. Tháng riêng về với Hội Lim là rồi. Em phải hát trước.
0: Bây giờ xin phép quý vị thính giả, tôi nói bắt cầu cho chị Hiền hát nhé.
1: Vâng.
0: Tháng riêng vâng về với Hội Lim, nhớ câu đến hẹn lại lên hỡi người.
1: Alo. Bông bình câu hát người ơi. Liền anh liền chị nụ cười trao duyên.
0: Quay phát
1: thủ vành nón nghiêng nghiêng. Tông công cánh phường em tên miếng trầu.

0: Ngày
1: Chị
0: trai
1: thấy
0: gái
1: sao
0: trong
1: chị
0: cuộc sống thì bừng,
1: à?
0: anh đến khi
1: Em
0: anh
1: đến
0: đến
1: rồi.
0: rồi.
1: Em
0: Anh vẫn
1: vẫn

0: lòng lưu luyến, người chờ ta về, ngày em đi vẫn trong veo bên cầu,
1: Nước
0: nước
1: chảy,
0: chảy
1: nước
0: nước
1: chảy
0: chảy
1: trong
0: trong
1: veo. Đấy, cũng bắt
0: Thanh Hiền xin nghe cảm ơn Mai Văn Làng và cùng toàn thể các khán thính giả cả nước
1: đấy.
0: đã nghe giọng hát của Thanh Hiền, và rất mong rằng em Mai Văn Làng ngày càng có cái chương trình này ngày càng phát triển và công tác tốt hơn để là phục vụ khán thính giả cả nước yêu văn nghệ và yêu những khúc hát văn ca của quê mình. Vâng,
1: cảm ơn chị Hiền nhé. Vâng, rất vui đấy, hôm nay là chị bắt Mai Văn Làng xong ca đấy nhé. Chưa bao giờ khán giả thính giả lại bắt đầu là xong ca chị đâu nhá.
0: Rồi hôm nay rất cảm ơn Mai Văn Lạng đã vì chị mà xong ca với chị bài hát Trèo Nhớ Về Hội Liêm này. Rất cảm ơn em rất là nhiều. Vâng,
1: bây giờ chị cũng là
0: chị chào em.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe tình cảm của Mai Văn Lạng gửi trong bài ca Tây Bắc nhớ Bác Hồ. Đây là tiết mục mà Mai Văn Lạng vừa viết xong cách đây ít ngày và nghệ sĩ Thanh Phong, Bạch Quỳnh Như cùng thể hiện.
2: Bác ơi, gần 60 năm người đi xa mãi mãi, nhưng tư tưởng, tình cảm của người còn ở lại. Chúng con luôn ghi nhớ một ngày mùa hè lịch sử, người lên thăm lại Điện Biên, thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc, thăm khu tự trị Thái Mèo và thăm hỏi nhân

0: Vừa rồi là bài dân ca xứ Nghệ Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như song ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những người thực hiện chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và anh em chúng tôi Mai Văn Lạng, Anh Tú rất vui vì ngày càng nhận được nhiều cái hồi âm của quý vị thính giả gần xa. Mới đây thôi Tú ạ, anh nhận được một tin nhắn mà anh cảm thấy rất vui và xúc động bởi vì là bạn ấy lại là người Dao Đỏ và hiện đang sinh sống tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Sau đó thì bạn ấy còn nói với tôi rằng là anh Lạng ơi, em là người Dao Đỏ nhưng em lại rất yêu các làn điệu dân ca và chèo, đặc biệt là các tiết mục trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó là bạn Triệu Minh Nhất, hôm nay 37 tuổi. Facebook của bạn ấy là Tích Xanh. Là Tích Xanh có nghĩa là một cái Facebook được công nhận được nhiều người theo dõi. Thì tôi có tâm sự với bạn thì bạn có nói là em cũng yêu thơ và có rất nhiều cái bài thơ chia sẻ và mọi người cũng rất quý và cũng theo dõi em rất nhiều. Sau đó tôi vào trang của bạn ấy, tôi đọc, thưa quý vị là phải nói là một tâm hồn đầy chất nghệ sĩ. Bạn ấy yêu tiếng đàn bầu, yêu tiếng hát chèo, yêu dân ca vô cùng.

0: Và sau đó thì Triệu Minh Nhất có gửi cho tôi một chùm thơ. Bạn ấy nói rằng là: "Anh Lạng ơi, em gửi tặng anh một chùm thơ viết về cảm nhận của em về dân ca và chèo." Thế. Và thưa quý vị và thưa bạn Tú, là trong phần tiếp theo của chương trình này, xin phép giới thiệu chùm thơ của tác giả Triệu Minh Nhất, người Dao Đỏ ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, để quý vị cùng cảm nhận được cái tình yêu dân ca và chèo của lớp trẻ hiện nay, đặc biệt là lớp trẻ người dân tộc thiểu số như bạn Triệu Minh Nhất.
1: Trước khi vào với chùm thơ của thính giả Triệu Minh Nhất thì có lẽ là chương trình đối thoại dân ca cũng nên tặng lại bạn ấy một tiết mục dân ca thiểu số chứ hả anh Lạc?
0: Vâng, bây giờ thì mời bạn Nhất cũng như quý vị thính giả nghe một tiết mục mới thu thanh của Đài Tiếng Việt Nam, Tình Bác Tình Quê Hương, lời của soạn giả Nông Thị Cam. Bạn Cam, người dân tộc Tày, đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Và bạn viết tiết mục này theo dân ca Khơ Mú và qua thể hiện của Tốp Nam Nữ Đài Tiếng

0: Vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức bài dân ca Khơ Mú Tình Bác Tình Quê Hương, lời của soạn giả Nông Thị Cam do Top Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trùng thơ của thính giả Triệu Minh Nhất.
1: Bài thơ đầu tiên của tác giả Triệu Minh Nhất chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, đó là bài Tiếng Đàn Bầu Việt Nam. Thể thơ cổ phong Khoán Thủ Xuyên Tâm Trường Nhị Khúc Trường Thiên. Nghiêng chiều xuống hồn phiêu khắp ngả, dáng ngọc ngà thu đã thiên thai, liễu xưa vẫn gợn đan cài, bên thềm mỹ tuyệt sắc mai má hường.
0: Hồ mộng ảo môi vương quyến rũ, lả ngón tay huyền phủ xoay vòng, lướt cùng dây phím để mong, bản mang êm dịu trầm lòng ngất ngây.
1: Nghe dạo khúc cung đầy bản nhạc, thường những khi

0: bồng phát tâm hồn, đẫm niềm se thắm hoàng hôn, mượt câu khoán thủ, duyên cồn cào dâng.
1: Cầm thi họa, ngọc vầng cao hứng, tiên dáng trần, kiều ửng vẹn nguyên. Hồn thu gợi sắc môi huyền, phím trầm cung bồng, thắm duyên ngọc kiều. Vâng, chắc hẳn là các bạn cũng đã nhận ra cái điều đặc biệt của thể thơ này. Đó là tất cả các chữ đầu tiên của mỗi câu thơ cũng đã tạo nên thành một câu thơ. Và đặc biệt, những chữ đầu tiên đó cộng với lại hai câu thơ cuối cùng của bài thơ cũng tạo thành một khổ thơ song thất lục bát. Đó là nghiêng dáng liễu bên hồ lả lướt, bản nghê thường đẫm mượt cầm tiên, hồn thu gợi sắc môi huyền, phím trầm cung bổng thắm duyên ngọc kiều.
0: Đấy, Tú nhận ra vô cùng nhanh, nhận ra là cái đặc biệt của bài thơ của tác giả Triệu Minh Nhất rồi.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe bài thơ thứ hai của tác giả Triệu Minh Nhất. Bài thơ là viết đặc biệt, viết cho trèo đấy.
1: Vâng ạ. Cảm nhận của một thính giả là người dân tộc Dao Đỏ,
0: vâng,
1: với một bộ môn nghệ thuật trèo là của khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
0: Vâng. Bài thơ với nhan đề là Lặng thầm nghe khúc nhạc trèo. Và bây giờ thì mời Tú đọc trước.
1: Dạ vâng ạ. Đêm về nghe khúc dân ca, điệu trèo đằm thắm thiết tha nghĩa tình. Đường trường bắn thước đinh ninh, luyện năm cung, mãi du mình trước sau.
0: Còn đây đào liễu đượm màu, tò vò êm dịu có nhau mặn nồng. Kia rồi làn điệu thu không, lới lơ tuyệt diệu, tơ hồng du xuân.
1: Quân tử vu dịch trong ngần, răng mùng con nhện vang ngân quê trèo. Du hồn chinh phụ noi theo, tôi yêu làn điệu câu trèo ngân nga.
0: Vâng, thưa quý vị, là tôi rất ngạc nhiên là chỗ này. Tức là bản thân bạn Triệu Minh Nhất thì là người dân tộc Dao mà thuộc các làn điệu trèo mà nhuần nhuyễn như này.
1: Nhuần nhuyễn đấy ạ.
0: Không phải dễ.
1: Vâng. Và bạn ấy cũng đưa những tên những làn điệu trèo vào những câu thơ cũng rất là mượt mà, đúng không anh ạ?
0: Vâng ạ. Chưa hết đâu ạ. Tức là không chỉ trèo đâu.
1: Vâng.
0: Mà các làn điệu và các vùng miền dân ca, bạn Triệu Minh Nhất đều rất là biết và thuộc. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài thơ Những làn điệu dân ca của bạn Triệu Minh Nhất tại cả nhà nhé.
1: Hay quá.
0: Vâng. Điệu trèo tha thiết đắm say, dân ca quan họ đong đầy nhớ thương. Nghe bài 10 nhớ thập phương, du xuân đào liễu vấn vương thuở nào.
1: Dòng hương ca Huế ngọt ngào, văn lâu núi ngự gành hào ngất ngây. Ven đường vĩ dạ còn đây, nghe câu mái đẩy đó đây đăng trình.
0: Sông Lam nơi ấy quê mình, dòng la mang nặng nghĩa tình Nghệ An. Đây rồi Hà Tĩnh chứa chan, dân ca ví dặm nghe man mác lòng.
1: Củ Chi mảnh đất thành đồng, nơi đây lưu dấu sách hồng Việt Nam. Tiên rồng cháu lạc hiểu am, về nhưng lại nhớ lệ chan đầm đìa.
0: Bạc Liêu vọng cổ xuôi về, Cải Lương còn mãi chẳng lìa người dân. Miền Tây sông nước rộn ngân, Cà Mau đất mũi tình chân thật thà.
1: Dân ca nhà cổ mặn mà, đi đâu cũng thấy mọi nhà giữ lưu.
0: Đó là truyền thống vô ưu, tinh hoa đất Việt chắt chiu ngàn đời. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa đọc 3 bài thơ trong số rất nhiều bài của tác giả trẻ Triệu Minh Nhất, một người dân tộc Dao Đỏ, hiện đang sinh sống tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị, là chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những cái tình cảm của quý vị qua hộp thư email là phongdancavov3a@gmail.com hoặc là gửi qua Messenger các trang fanpage và Facebook của soạn giả Mai Văn Lạng.
1: Quý vị thính giả có muốn trò chuyện nhiều hơn với anh Mai Văn Lạng để được anh Mai Văn Lạng hồi đáp xung quanh về âm nhạc truyền thống thì có thể gọi điện về số máy 0961349068. Và bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục gửi tặng tác giả Triệu Minh Nhất và cùng với quý vị thính giả bài hát Dân ca Bình Trị Thiên với nhan đề Quê hương miền Trung Du, lời của soạn giả Mai Thơ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương và Top Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đêm về ngang ảnh sao rớt.

hạnh phúc cuộc đời. Câu ca xoan nghèo gửi người đi xa, đền hùng quốc dỗ quê nhà, sông Hồng bồi đắp phù sa mãi còn.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất

0: nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
1: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
0: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
4: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
3: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
4: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
3: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
4: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.

0: luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102.7MHz vào 2h, 5h 2 phút, 12h 2 phút các ngày trong tuần. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng nghe Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do nghệ sĩ ưu tú Huyền My và hợp xướng trình bày. Người Giao Nhớ Ơn Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102.7 MHz vào lúc 2h, 5h 2 phút và 12h 2 phút các ngày trong tuần. Tiếp tục chương trình hôm nay với một số ca khúc hay ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Mời các bạn cùng nghe Miền Nam nhớ mãi ơn người, sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu, lời thơ Trần Nhật Lam do nghệ sĩ Nhất Linh trình bày. Làng Trăm ơn Bác, sáng tác nhạc sĩ A Mưa Nhân do nghệ sĩ ưu tú Minh Mẫn trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc về Tây Nguyên anh hùng bất khuất trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu là bài hát Tây Nguyên bất khuất, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

Chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Molo Y Choi, bài hát Cô gái vót trông qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, lời thơ Ngọc Anh, bài hát Bóng cây cơ nia do nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội trình bày.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp,
3: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc,
2: thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03 giờ 00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09 giờ 05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời Trái Tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
2: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô

0: hạ đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
0: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm của các nhạc sĩ châu Âu thuộc trào lưu âm nhạc thế kỷ 17-18. Mở đầu cho chương trình hôm nay là bản Concerto Italia cho đàn phím giọng pha trưởng ký hiệu BWV971 của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Glenn Glot trình bày. Đây là một trong những concerto xuất sắc nhất của Bach ở thể loại concerto độc tấu không có sự tham gia của dàn nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là bản Concerto Italia cho đàn phím giọng pha trường ký hiệu BWV 971 của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Glenn Glot trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một số trích đoạn trong tác phẩm âm nhạc cho lễ hội pháo hoa hoàng gia ký hiệu HWV 351 của nhạc sĩ Friedrich Händel. Ông đã rất thành công ở thể loại âm nhạc giải trí này và đây là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là một số trích đoạn trong tác phẩm có tiêu đề Âm nhạc cho lễ hội pháo hoa hoàng gia, ký hiệu HWV351 của nhạc sĩ Friedrich Handel do các nghệ sĩ nhà hát Hoàng gia London trình bày, chỉ huy Humphrey Newell. Tác phẩm cuối cùng của chương trình hôm nay là trích đoạn 4 chương trong bản Serenade giọng son trưởng cho tứ tấu dây, ký hiệu KV525 của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Đây là một trong những serenade cho tứ tấu dây nổi tiếng và quen thuộc nhất của Mozart với đông đảo khán thính giả yêu thích âm nhạc của ông. Cùng với nhạc sĩ Haydn, ông đã dành rất nhiều tâm sức cho các tứ tấu dây và cùng với Haydn, ông đã đưa thể loại tứ tấu dây lên đến đỉnh cao.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trích đoạn 4 chương trong bản Serenade giọng son trưởng cho tứ tấu dây ký hiệu KV-525 của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfram Amadeus Mozart do nhóm nhạc tứ tấu Salzburg trình bày, đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026, tức ngày mùng 1 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch trước quy định mới của thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M. Thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày Paranatu Pickleball, chuỗi giải đấu với mục tiêu tạo nên một mô hình hòa nhập cho vận động viên người khuyết tật. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn Chủ nhật, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, giới thiệu hai ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Lê Anh Hà ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bước chân ông ké và Cánh chim Việt Bắc. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, kiểm soát tăng huyết áp để tránh biến chứng nguy hiểm mùa nắng nóng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, luật sở hữu trí tuệ mới mở đường cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải với hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia anh Harry Trần về hoạt động farm trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung đối thoại để tránh đối đầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 15 giờ 50 alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, dự án âm nhạc tính chuyện trăm năm khi dân ca được kể bằng hơi thở hôm nay. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuổi thọ ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới.
3: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100, cái top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
2: Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học trên thế giới do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm 761-770 đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 85 năm ngày người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Nhà hát kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình gồm các tác phẩm kịch nói và ca khúc ca ngợi Bác Hồ với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Nổi bật là các vở kịch Chuyện nhà chị Tín và Miền Nam trong trái tim Bác nhằm tái hiện những dấu mốc lịch sử và khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cho biết chương trình được biểu diễn miễn phí vào các ngày 17 đến 19 tháng 5 năm 2026 tại Cao Bằng và dự kiến tiếp tục tổ chức nhiều suất diễn phục vụ công chúng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội trong các dịp lễ lớn, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng. Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, hiện nay theo phân công, Bộ Y tế quản lý khâu tiêu dùng, Bộ Công Thương quản lý chế biến lưu thông, còn Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách sản xuất ban đầu. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên tiếp xảy ra, dù có sự tham gia quản lý của ba bộ, nhiều chuyên gia nhận định cơ chế ba bộ cùng quản đang tạo ra những khoảng trống trong kiểm soát chuỗi thực phẩm, từ sản xuất đến bàn ăn, đồng thời tiếp tục kiến nghị sớm xây dựng mô hình một đầu mối quản lý. Từng trực tiếp làm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng:
4: mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
2: Tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 88 vừa diễn ra, lãnh đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều ngân hàng nước ngoài quan tâm muốn tham gia trung tâm nhưng gặp vướng mắc về điều kiện xếp hạng tín nhiệm. Theo quy định hiện hành, ngân hàng mẹ phải được xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ mức 2A trở lên. Và hiện chỉ có một số rất ít ngân hàng đáp ứng được tiêu chí này, trong khi nhiều ngân hàng lớn như Bank of China, Bank of America hay là MUFG Bank đều chưa đạt mức 2A nên gần như không thể tham gia. Từ thực tế đó, lãnh đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

0: Minh kiến nghị điều chỉnh quy định để mở rộng thu hút nhà đầu tư quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn. Trong hành trình khảo sát vùng biển đảo phía Tây Nam từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
1: Trong vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận việc tuân thủ quy định của các tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng chia sẻ.
2: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ vùng biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm, mình làm cái niềm tin, cái niềm nào tốt mà đừng cho để bị gia chạm dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là EU là mình tốt. Ăn cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra là mình canh cho nó đúng thời điểm đi, đừng có bỏ canh Thái Lan.
1: Tại cảng biển Thổ Châu, đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền EU trên tàu cá Khải Hoàng. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết.
3: Dân em thì nói chung đánh bắt, thu nhập cho nó cũng rất ít. Mà tuyên truyền cho quà cũng rất mừng. Cảm ơn chung là trước khi ghe chạy đi là mình chỉnh sổ biên phòng, giấy tờ đầy đủ. Rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
1: Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của đoàn công tác Cảnh sát biển đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm sát thực tế mà còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của ngư dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ phát động xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua công tác giảm nghèo của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, giúp hàng chục nghìn hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo và hơn 7.000 hộ cận nghèo cần tiếp tục được hỗ trợ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh sinh năm 1979, Dương Thị Yến Xuân sinh năm 1970 và Thạch Hiểu sinh năm 1979 để điều tra hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng bột ngọt có dấu hiệu nghi vấn tại quận Bình Tân cũ. Kiểm tra cho thấy toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ, đối tượng thừa nhận là hàng giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng cầm đầu, tổ chức mua bao bì giả để sản xuất. Dương Thị Yến Xuân tham gia giúp sức cất giấu và giao nhận hàng. Tăng vật thu giữ gồm hơn 305 gói bột ngọt giả, hơn 23.000 bao bì, khoảng 70kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc dụng cụ sản xuất. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường, thu lợi bất chính lớn. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5. Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận về chuyến thăm. Truyền thông Iran khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với nước này về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Phóng viên Bá Ti, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran không nêu tên cụ thể các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác đi qua eo biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Vương quốc Anh vừa tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao tại London nhằm tăng cường hợp tác bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược và bảo đảm tự do thương mại toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Cuộc gặp diễn ra giữa Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan và Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Jonathan Powell, tập trung vào các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh các tuyến vận tải biển trọng yếu. Theo truyền thông UAE, hai bên cũng đề cập đến các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dân sự tại UAE, trong đó phía Anh bày tỏ sự đoàn kết với UAE trước các thách thức an ninh. Chính phủ Hà Lan ra thông báo tàu du lịch MV Hornier

0: nơi xuất hiện các ca nhiễm hantavirus dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 19 tháng 5. Trong đó, phần lớn thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly 6 tuần. Trên tàu hiện có 27 người gồm 25 thủy thủ và 2 nhân viên y tế mang quốc tịch Philippines, Hà Lan, Ukraine, Nga và Ba Lan. Các bộ trưởng Hà Lan cho biết biện pháp này được thực hiện sau tham vấn với Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời tàu sẽ được khử khuẩn theo hướng dẫn y tế quốc tế trước khi xử lý tiếp theo. Myanmar vừa công bố dự luật đề xuất án tử hình đối với những đối tượng giam giữ tra tấn hoặc cưỡng ép nạn nhân làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Ngoài án tử hình, những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc thực hiện các vụ lừa đảo tiền số có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Quốc hội Myanmar dự kiến xem xét dự luật này vào đầu tháng 6 tới. Các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã bùng phát mạnh tại Myanmar trong thời gian qua, nhắm vào người dùng Internet trên khắp thế giới, thông qua nhiều chiêu trò tinh vi như lừa tình và đầu tư tiền mã hóa. Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra chiều ngày 20 tháng 4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Trong khu vực tâm chấn vẫn đang liên tiếp xảy ra các vi chấn, một dạng rung lắc nhẹ do các hoạt động địa chấn vẫn đang âm ỉ gây ra. Theo các chuyên gia địa chấn học ứng dụng, hiện tượng này cho thấy khả năng các mảng kiến tạo dưới đáy biển vẫn đang dịch chuyển và tạo ra hiện tượng đứt gãy trượt chậm. Báo cáo của Ủy ban điều tra địa chấn cũng cho biết, từ trước khi xảy ra động đất sang Riku, tại khu vực gần tâm chấn đã xuất hiện hiện tượng vi chấn, nhưng sau động đất, hiện tượng này trở nên dày đặc hơn, đặc biệt là ở khu vực phía đông tâm chấn. Theo chuyên gia địa chấn học Obara Kazushige, chủ nhiệm Ủy ban điều tra địa chấn của chính phủ Nhật Bản, địa hình địa mạo của khu vực tâm chấn có khả năng tiếp tục biến dạng trong thời gian tới. Ông Obara nói. Tại khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra động đất ở mức trên 7 độ. Nếu nhìn từ góc độ của một khu vực thường xuyên bị rung chấn, chúng ta cần chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất xảy ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi đề cập nội dung nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 4 tháng đầu năm 2026 được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc là thị trường lớn hàng đầu của xuất khẩu nông sản nước ta. Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc quy định về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm ở nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, thay thế lệnh số 248. Đây là quy định có tác động trực tiếp đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất chế biến của Việt Nam đang hoặc sẽ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Những quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật gọi tắt là SPS. Theo Nghị định số 280 và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP ra sao? Giải pháp nào để nông sản nước ta đạt các yêu cầu và xuất khẩu thuận lợi vào thị trường Trung Quốc? Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
1: Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, siết mạnh quản lý nông sản, thủy sản nhập khẩu. Cơ quan chức năng cảnh báo doanh nghiệp và các hợp tác xã có thể bị trả hồ sơ, đình chỉ mã xuất khẩu hoặc ách tắc thông quan chỉ vì sai lệch nhỏ trong hồ sơ, bao bì và khai báo hệ thống. Thông tin này trở thành tâm điểm tại hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức mới đây. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ những lo lắng và đặt ra các câu hỏi cho các chuyên gia, nhà quản lý.
4: Đối với các cái quy định của cái lệnh 280 thì ví dụ như là các cái sản phẩm của doanh nghiệp bên em gồm có những cái sản phẩm như là sầu riêng cấp đông này, khoai lang hoặc là chanh dây cấp đông, thì trong quá trình mà em đang làm giấy để mà xin mã đóng gói và đã nộp, thì trong quá trình mà em làm thực hiện như vậy thì sau khi ngày 1 tháng 6 có nghị định số 280 á, thì bên em có phải là làm lại và thực hiện lại hay không?
5: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì cái địa chỉ bây giờ đã không có đồng bộ bên Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên cổng đăng ký theo hồ sơ cũ. Điểm thứ hai có thay đổi về thông tin của người đại diện trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Thì bên em vẫn có đơn hàng để chuẩn bị xuất qua thị trường Trung Quốc. Chưa rõ được cái lộ trình tiếp theo sẽ phải chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được.
1: Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, điểm quan trọng nhất của doanh nghiệp là cần lưu ý phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Theo quy định mới, có 2.589 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 280 là cơ chế tự động gia hạn mã đăng ký đối với phần lớn sản phẩm, thay vì doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn như trước đây. Ngoại trừ một số nhóm rủi ro cao như tổ yến và sản phẩm thịt, phần lớn mã đăng ký sẽ được gia hạn tự động nếu còn hiệu lực. Các sản phẩm đã có nghị định thư riêng với Trung Quốc như sầu riêng, thanh long, khoai lang hay tổ yến hiện không bị ảnh hưởng bởi Nghị định 280 và vẫn tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận song phương đã ký kết. Bà Vũ Thị Huyền Vinh, chuyên viên Phòng An toàn Thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, Nghị định 280 đã rút gọn danh mục sản phẩm phải đăng ký trực tiếp từ 19 xuống còn 17 nhóm. Tuy nhiên, thủy sản vẫn thuộc nhóm có rủi ro cao nên doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký chính thức và có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền ở phía Việt Nam.

0: Bà Vũ Thị Huyền Vinh cũng lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
1: Ba cái trường hợp mà chúng ta phải đăng ký mới là khi địa điểm thay đổi địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi mã số cơ sở thì chúng ta phải đăng ký mới. Thì tuy nhiên là thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
0: Theo các cơ quan chuyên môn, dù nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, nhóm hàng thực vật thuộc diện quản lý rất rộng, bao gồm ngũ cốc, rau củ sấy khô, trái cây sấy, các loại hạt, trái cây tươi, rau tươi, gia vị nguồn gốc thực vật, trà và nhiều sản phẩm truyền thống khác. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam phê duyệt và giám sát, đồng thời phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Còn đối với các sản phẩm nguồn gốc động vật, theo ông Võ Quốc Cường, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng 5, Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước có 147 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm nguồn gốc động vật sang Trung Quốc, trong đó có 96 doanh nghiệp được cấp mã GACC là mã số định danh do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp. Trong 96 doanh nghiệp này, chỉ có 24 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực sự, chủ yếu là sữa và tổ yến. Ông Võ Quốc Cường nhấn mạnh, nguyên tắc cốt lõi, mỗi mặt hàng có yêu cầu hoàn toàn khác nhau và không thể dùng một bộ hồ sơ chung cho mọi sản phẩm, cũng như có những lưu ý khác về lỗi chính tả trong văn bản tiếng Trung.
2: Trong quá trình thực hiện công việc cũng như đồng hành cùng với doanh nghiệp gặp phải thì cũng cho thấy là gì? Lỗi chính tả, vì cái văn phong của tiếng Trung cũng hết sức là gây khó khăn cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Chỉ cần sai một dấu phẩy là coi như xem như địa chỉ sai, là lô hàng được giữ lại và xem xét. Bản thân ở Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 5 có một doanh nghiệp là phải cấp tới 3 lần, cũng chỉ vì sai lỗi chính tả, mà sai lỗi chính tả đặc biệt là tiếng Trung.
0: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng chỉ đạo Văn phòng SPS Việt Nam, các cục đơn vị liên quan cần đồng hành cùng doanh nghiệp để chủ động linh hoạt ứng phó với Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường nước bạn.
3: Để cập nhật và phổ biến những cái thông tin, những quy định mới nhất thì chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành và cũng như là với các doanh nghiệp để mà đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong vấn đề xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản cho bà con. Chúng tôi tin rằng với cái cách làm, với trách nhiệm của mình và hy vọng rằng trong thời gian đến những vấn đề vướng mắc, những vấn đề còn đòi hỏi của các doanh nghiệp hoặc hiệp hội ngân hàng sớm được tổ chức giải quyết và tín hiệu xuất khẩu của chúng ta qua thị trường Trung Quốc hoặc cả thị trường khác sẽ khởi sắc và đạt được những cái niềm tin và kỳ vọng mới.
0: Trước những quy định mới về nâng chuẩn nhập khẩu từ phía Trung Quốc, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cũng cần chủ động ra soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc và quy trình quản lý an toàn thực phẩm nếu không muốn gặp rủi ro bị đình chỉ mã xuất khẩu hoặc ách tắc thông quan trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của xuất khẩu nông sản Việt và hứa hẹn việc mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng tiềm năng khác của nước ta sang thị trường tỷ dân này, nhất là trong bối cảnh biến động về chính trị, về thuế quan như hiện nay. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng đặt ra những quy định tiêu chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, đòi hỏi các doanh nghiệp và nông dân nước ta phải thay đổi để đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng mới, tránh việc nông sản bị ách tắc ở cửa khẩu. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng, cơ hội xuất khẩu nông sản của nước ta vào thị trường Trung Quốc ạ?
5: Nói về tiềm năng của thị trường Trung Quốc thì có thể thấy trước hết, chúng ta có thể thấy Việt Nam với Trung Quốc là chúng ta cùng với Trung Quốc là có chung cái hiệp định

0: về đối tác kinh tế toàn diện khu vực, tức là hiệp định RCEP. Đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với 10 nước ASEAN ký với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Và toàn bộ khối này, trong đó có Trung Quốc, thì được cho là một thị trường trọng điểm, và trong đó thì thị trường Trung Quốc là có 1,4 tỷ dân. Vấn đề thứ hai là Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta có 76 cặp cửa khẩu và lối mở, sẽ tạo cơ hội cho chúng ta xuất khẩu nông sản bằng đường bộ từ Việt Nam sang Trung Quốc rất thuận lợi. Chúng ta có hệ thống cảng biển cũng tiếp giáp với phía Trung Quốc và thuận lợi hơn, vận chuyển nhanh hơn, đặc biệt là đường hàng không. Thời gian bay từ Việt Nam sang rất nhanh hơn so với các quốc gia khác trong cái việc mà thương mại nông sản. Vấn đề thứ ba có thể nói rằng là cái tập quán sử dụng các cái sản phẩm nông sản làm thực phẩm, và cái việc đáp ứng cái sẵn có của Việt Nam của chúng ta để đáp ứng cho thị trường Trung Quốc.
1: Mặc dù xuất khẩu nông sản của nước ta và thị trường Trung Quốc đã đạt những con số khá là ấn tượng, tuy nhiên thì cái thị phần xuất khẩu nông sản của nước ta mới chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc. Thưa ông, cái con số này cho thấy là chúng ta cũng chưa chiếm được nhiều cái thị phần xuất khẩu vào thị trường này. Vậy rào cản nào khiến cho nông sản Việt chúng ta vẫn chưa khai thác hết được cái tiềm năng vào thị trường Trung Quốc?
0: Tôi cho rằng có một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý là lâu nay chúng ta có một thói quen thường nói với nhau rằng là chúng ta đi buôn nông sản sang Trung Quốc. Có lẽ chúng ta phải thay đổi nhận thức ngay từ câu chuyện này, bởi vì tất cả các ngành hàng đã dần được chuẩn hóa. Cái rào cản lớn nhất tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen.
1: Dạ vâng. Qua kiểm tra thực tế thì ông thấy cần phải lưu ý gì đối với bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã khi mà xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc hiện nay và trong thời gian tới?
0: Chúng ta phải có cái sự liên kết rất chặt chẽ giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với các hợp tác xã và với bà con nông dân. Hay nói cách khác là doanh nghiệp xuất khẩu muốn đưa được cái sản phẩm đảm bảo an toàn, đáp ứng được yêu cầu nghị định thư, trong đó ví dụ các cái yêu cầu về an toàn thực phẩm, các yêu cầu về kiểm soát đối tượng kiểm dịch, các cái yêu cầu khác liên quan đến nghị định thư, doanh nghiệp bắt buộc phải liên kết với bà con nông dân và hợp tác xã để làm sao để chúng ta đồng quản lý chất lượng sản phẩm. Bởi vì các cái quy định của thị trường thì nó rất phong phú, rất nhiều cái quy định khác nhau. Cái sự phối hợp này còn phải kết hợp cả với chính quyền địa phương. Đương nhiên các cơ quan chuyên môn của Bộ, chúng tôi cũng đã rất nỗ lực để phổ biến cập nhật các cái thông tin này, cũng như là tổ chức truyền thông các cái quy định này đến cho các bên liên quan để làm sao chúng ta đảm bảo rằng cái sản phẩm của chúng ta là không sử dụng các cái loại thuốc cấm, kiểm soát được mức dư lượng để làm sao đáp ứng được mức dư lượng của thị trường.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Hạo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê, nhà đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
6: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
5: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
6: Đơn giản là nhà anh dùng phân C

0: M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
1: Ồ, súp tê lân trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
0: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đá không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh.
1: Ồ,
0: súp tê lân trung tính M1.

0: Để em dùng súp me lân trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em. Biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
1: Triển ngay.
0: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Mùi gì mà thơm thế?
3: Yến mạch và hạt sen.
2: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
4: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
5: Wow, là gì đây?
4: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
6: Ngon, dịu ca nha.
4: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
2: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
4: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều vùng mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy, khiến không khí ở các cánh đồng luôn trong tình trạng căng thẳng. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tục bùng phát khiến nông dân mất ăn, mất ngủ, cuống cuồng tìm cách để cứu những ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng. Nguy cơ cháy lan ngày càng lớn khiến nông dân càng thêm lo lắng. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên có bài viết.
7: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, các học sinh trên đường đi học đã phát hiện đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô. Nhận được tin báo, các lực lượng của xã cùng gia đình và bà con nông dân nhanh chóng dập lửa, nhưng chủ yếu ngăn mía cháy lan sang các diện tích mía lân cận, còn toàn bộ 1,5 hectare mía của ông Thu bị cháy rụi.
8: Mía cháy khoảng 12 giờ trưa chiều hôm qua. Mình nói thì chưa đi được nào được đi à? Trả được cái nhà máy được rồi, còn được nhiều được không được rồi thôi chứ.
7: Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 hectare mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tăng Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
9: Thông mũ mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu chứ không là cháy hết cái khu đây luôn ạ. Thì hôm qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ sáng, đây là 4 giờ sáng tới giờ.
10: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Xuân Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây á, ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cùng là 2.000, người mà trồng á là thấy tội.
7: Mía cháy, nông dân thiệt hại nặng nề, còn lực lượng chức năng

0: của địa phương làm công tác chữa cháy cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Ông Cao Minh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù rất nỗ lực để chữa cháy, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, nhưng đôi khi lực lượng cũng phải bất lực khi đám cháy quá lớn trong điều kiện thời tiết khô nóng và gió to.
1: Thì đối với cái mía cháy thì rất là phức tạp, nó tạo ra gió, các đám mía thì nó liền kề nhau, nên là công tác dập và chữa cháy thì nó rất là khó. Nhắm khu vực nào mà an toàn chúng tôi sẽ khoanh vùng dập cái đám cháy đấy. Trong quá trình chữa cháy thì cứ lực lượng là ở bên ngoài quan sát, và khi nào mà thấy cái mía nó cháy mạnh quá thì cũng đề nghị anh em là rút lui đi vị trí khác, chứ không đỡ là nó cháy lan là cháy nhanh là đâu chịu gió là nó không đảm bảo đến lực lượng tham gia chữa cháy.
0: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 ha mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía theo hợp đồng cho nông dân, giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn. Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Phòng Kinh tế xã Suối Trai cho biết.
2: Những cái khu vực nào mà cộng điểm nguy cơ cao về mía cháy thì phòng cũng đã tham mưu cho ủy ban xã ra công văn theo dõi, phối hợp đôn đốc tuyên truyền bà con bảo vệ những cái diện tích mía còn lại. Có cái văn bản cũng phối hợp với cái sơ bơ là đẩy nhanh tốc độ thu hoạch mía cho bà con trong cái thời gian đến.
0: Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 ha chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn vùng. Trong khi đó, giá thu mua mía năm nay đã xuống thấp ở mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua, khi chỉ ở mức 900 đến 1 triệu đồng mỗi tấn, giảm hơn 300.000 đồng mỗi tấn so với năm ngoái. Khó khăn càng chồng chất với nông dân khi tiến độ thu mua mía của 3 nhà máy trong vùng nguyên liệu, gồm 2 nhà máy thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp KCB Việt Nam và 1 nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa, đang rất chậm so với các năm trước. Nguyên nhân được các nhà máy giải thích là do thiên tai, lũ lụt cuối năm ngoái ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trong khi giá đường xuống thấp khiến việc chế biến thua lỗ. Bên cạnh đó, diện tích mía ngoài quy hoạch tăng mạnh, nhiều hộ không ký hợp đồng bao tiêu cũng làm áp lực thu mua ngày càng lớn. Giữa cái nắng bỏng rát đầu hè, nhiều cánh đồng mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang thấp thỏm trước nguy cơ mía cháy bất cứ lúc nào. Với người trồng mía, mỗi ngày mía chưa được thu hoạch là thêm một ngày thấp thỏm lo mất trắng công sức cả năm trời.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát. Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, 4 tháng qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, với bệnh dịch tả lợn châu Phi, cả nước xảy ra 512 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố, số lợn chết và tiêu hủy hơn 62.000 con. Hiện nay, cả nước có 89 ổ dịch thuộc 17 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Vậy cần có giải pháp gì để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đạt hiệu quả trong những tháng tới đây? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó trưởng phòng Dịch tễ Thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong 4 tháng năm 2026, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở nước ta có diễn biến như thế nào ạ?
2: Về tổng thể thì dịch bệnh trên động vật thì cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên thì cũng xuất hiện một số những cái dịch bệnh nguy hiểm ở trên đàn vật nuôi. Cụ thể như là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cả nước xảy ra 512 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố. Và số lợn chết và phải tiêu hủy là khoảng 62.694 con. Ngoài ra thì còn có thêm các bệnh khác như là bệnh cúm gia cầm thì có khoảng 18 ổ dịch tại 18 xã thuộc 7 tỉnh, thành phố. Và số gia cầm chết và tiêu hủy là khoảng 71.489 con. Về cơ bản thì hiện nay các dịch bệnh khác thì tương đối là được kiểm soát. Thế còn hai cái bệnh quan trọng đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh dại động vật thì có chiều hướng gia tăng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi thì có xu hướng tăng nhẹ, xuất hiện ở những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo cái điều kiện an toàn sinh học. Thế còn đối với bệnh dại động vật thì hiện nay có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào cái mùa nắng nóng tới đây, tăng hơn so với lại cùng kỳ của năm 2025.
1: Sau khi

0: Khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra dịch tễ trên đàn vật nuôi đang có những vướng mắc khó khăn như thế nào, thưa ông?
1: Tôi cho rằng là cái thể chế đã được hoàn thiện đồng bộ và theo cái chủ trương là phân cấp phân quyền cho địa phương chủ động thì hiện nay địa phương đã chủ động hơn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là về cái chức năng nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong cái công tác phòng chống dịch bệnh đã được phân định rất là rõ ràng. Và đặc biệt một cái chính sách quan trọng nữa đó là chính phủ đã ban hành cái nghị định 116/2025 quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. Thì dựa vào cái chính sách này là các địa phương rất chủ động trong công tác phòng chống dịch, áp dụng chính sách này để hỗ trợ cho người chăn nuôi. Bước đầu thì chúng tôi nhận định rằng là nó gặp một số những cái khó khăn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh động vật khi mà chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thế thì ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy là có một số địa phương thì bố trí được cái cán bộ thú y xã tại địa phương, một số địa phương thì chưa bố trí được thú y xã. Công tác bố trí thú y xã là chưa thống nhất trong toàn quốc. Một xã trước đây thì nhỏ, bây giờ một xã sau sáp nhập là rất lớn, địa bàn thì quản lý rộng như vậy, gây rất nhiều khó khăn cho công tác giám sát phát hiện sớm dịch bệnh. Thực trạng về cái chăn nuôi nhỏ lẻ của Việt Nam vẫn còn rất phổ biến, cái nguy cơ về dịch bệnh thì còn rất là cao. Thế rồi nhiều hộ không chấp hành cái việc tiêm phòng vaccine theo quy định.
0: Ông có những kiến nghị đề xuất gì để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đạt hiệu quả từ nay đến cuối năm 2026 ạ?
1: Như tôi đã nói thì hiện nay thể chế pháp luật thì đã khá là đầy đủ. Ví dụ là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch phòng chống các bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh cúm gia cầm. Thì đây là những cái chính sách vô cùng quan trọng để triển khai trong toàn quốc để kiểm soát được cái dịch bệnh động vật trên cạn. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt một cái kế hoạch quốc gia số 434 phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021-2030. Thì đây là những cái chính sách rất là quan trọng để cho các địa phương phải bám vào để triển khai cái công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn của mình. Đây là cái giải pháp quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là cần phải xây dựng củng cố cái hệ thống thú y cho địa phương theo đúng quy định. Và khi có cái đội ngũ này rồi thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y sẽ tập huấn, hướng dẫn cho cái đội ngũ thú y đó thực thi cái nhiệm vụ giúp cho ủy ban xã quản lý địa bàn. Cái thứ ba nữa là các địa phương cần phải bảo đảm cái kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực cho công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng cái kế hoạch quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Ở đây thì chúng ta có nguồn kinh phí, chúng ta có nguồn nhân lực và chúng ta phải có cái dự phòng hóa chất khử trùng để ứng phó khi có ổ dịch xảy ra. Thế và cái thứ tư nữa là phải chủ động triển khai tiêm phòng vaccine đối với các bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thế và ở đây thì vai trò của thú y địa phương rất lớn trong cái việc xác định các vùng có ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao xảy ra những cái dịch bệnh đấy để tư vấn tổ chức tiêm phòng. Và khi có ổ dịch xảy ra thì cũng phải có một cái nguồn vaccine dự phòng để tiêm bao vây cái ổ dịch lại. Và cái thứ năm nữa là phải tăng cường giám sát chặt dịch bệnh. Tại vì ở đây chúng ta quan điểm của Cục Chăn nuôi và Thú y là phòng bệnh là chính. Và khi có ổ dịch thì phải phát hiện kịp thời xử lý khi nó còn ở trong diện hẹp. Chứ còn để dịch bệnh dây dưa kéo dài lây lan diện rộng thì lúc đấy các biện pháp xử lý rất vất vả và rất tốn kém.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi,
6: Thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, thành phần là các

0: thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Hỏa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
10: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
15: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
2: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò

0: Ói thì cũng 1 9 1 10 nhá.
1: Này, chị Lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
0: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao á?
1: Chứ còn gì nữa?
0: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
1: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
0: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
1: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
0: Vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
1: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, tức ngày 1 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, cần thay đổi cách tiếp cận. Sau gần một năm vận hành, chính quyền hai cấp ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Trong phần tin thế giới, lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu tại Viên của Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 246 kết luận phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó yêu cầu
1: Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan địa phương, đôn đốc hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia hoàn thành trong tháng 9 tới. Hàng tháng công khai tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu từ tháng 5 này. Nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất đầu tư dự án dự phòng cho trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 để bảo đảm giao lưu, phục hồi, vận hành liên tục, an toàn, an ninh dữ liệu hoàn thành trong tháng 5. Các bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Công an và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao, tập trung phân loại, ưu tiên làm trước các dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc hoàn thành trong tháng 6.
0: Sau nhiều năm miệt mài trong phòng thí nghiệm, không ít công trình khoa học của các nhà khoa học Việt Nam đã cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn, thậm chí có thể tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế. Thế nhưng khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa vẫn còn rất xa khi nhiều đề tài thiếu nguồn lực để đầu tư đến cùng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, cần thay đổi cách tiếp cận. Và nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 18 tháng 5, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về nội dung này.
2: Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
2: Đặc biệt, sự liên kết giữa các tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước được xem là chìa khóa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
4: Chúng tôi phối hợp với họ để hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D rồi cũng như là hình thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới và cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán lớn của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng là tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường, mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
2: Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh.
6: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế.

0: lập, tự chủ.
1: Khoa học công nghệ chỉ thực sự đóng góp vào tăng trưởng hai con số khi các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cụ thể và nâng cao năng suất lao động. Khi đầu tư đúng hướng, đủ mạnh và đến cùng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ là nền tảng mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.
2: Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức.
3: Các ý kiến cho rằng công tác tư tưởng phải vươn tầm thực hiện sứ mệnh đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt, đi trước đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương chính sách mới. Công tác chính trị tư tưởng phải cung cấp cơ sở lý luận sắc bén để mỗi cá nhân có khả năng tự sàng lọc, phân biệt đúng sai để dẫn dắt hành động. Về tính dẫn dắt của công tác chính trị tư tưởng trong kỷ nguyên số, yêu cầu cần xác lập thông tin chính thống và khả năng chiếm lĩnh không gian mạng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh.
4: Phải hết sức chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rất nhiều hình thức khác nhau để cho thế hệ thanh niên chúng ta luôn luôn sống có lý tưởng, sống có hoài bão, rồi sống có khát vọng và sống có trách nhiệm.
3: Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương nhấn mạnh ba nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống nguyên tắc và kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng phải tiếp cận bằng ngôn ngữ của người trẻ để họ dễ dàng tiếp thu và triển khai, đẩy mạnh nghiên cứu và làm ra những sản phẩm truyền thông phù hợp giúp đoàn viên thanh niên có thể thấy mình trong câu chuyện.
5: Chúng ta xác định là thanh niên ở đâu thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn và đoàn viên ở đó. Thanh niên ở TikTok, phong trào đoàn sẽ ở TikTok. Thanh niên ở Instagram, ở Threads thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn cũng sẽ ở đó. Cái việc chiếm lĩnh không gian mạng chắc chắn sẽ là một chặng đường rất dài và gian nan. Nhưng mà chúng tôi cũng đang từng bước làm tất cả những cái nội dung đó. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm chủ cái môi trường đó.
3: Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi xuyên suốt của tổ chức đoàn. Đầu tư và phát triển ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, công cụ AI của đoàn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nền tảng giáo dục chính trị cho thanh niên trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.
2: Dù còn không ít khó khăn do mô hình mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sau gần một năm vận hành, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Phản ánh của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tôi lên đây hỏi và hiểu biết và được cán bộ chỉ hướng dẫn để làm tổ công tổ, tôi rất là vui ạ.
7: Cái quy mô lớn hơn, dân thì nhiều nơi thì chắc chắn rằng là trách nhiệm của người cán bộ địa phương đòi hỏi phải là rất là cao. Bản thân mỗi một người cán bộ ở cơ sở cũng phải tự nỗ lực bởi vì yêu cầu cái nhiệm vụ nó cao hơn.
8: Sau sáp nhập, Thành ủy Đồng Nai ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức vận hành hoạt động chính quyền hai cấp, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ. Tất cả công việc được triển khai quyết liệt, khẩn trương, không gián đoạn, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phải kiện toàn, tinh gọn bộ máy với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Bà Phạm Thị Loan, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đồng Nai chia sẻ, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, áp lực gia tăng, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang nỗ lực học tập, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, bộ máy tổ chức của thành phố Đồng Nai đã được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối quản lý tư tưởng cán bộ công chức cơ bản vững vàng, đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí hành chính, tất cả vì lợi ích chung và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
2: Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với điểm nhấn là chuỗi 15 hoạt động hành trình trải nghiệm kết hợp nghi lễ tâm linh, văn hóa, nghệ thuật và an sinh xã hội, dự kiến thu hút đông đảo tăng ni Phật tử và du khách.
9: Theo Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, gồm lễ rước Phật, thiền giữa rừng thông, triển lãm tranh con đường giác ngộ, không gian ẩm thực chay, đêm nghệ thuật Phật giáo bên Hồ Xuân Hương và chương trình thắp sáng bảy đóa sen tại quảng trường Lâm Viên. Bên cạnh hoạt động tâm linh, đại lễ còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như trao học bổng, bàn giao nhà

0: tình thương, phiên chợ không đồng hỗ trợ người khó khăn và diễu hành 50 xe hoa qua trung tâm Đà Lạt vào cuối tháng 5.
1: Tối qua tại sân khấu ngoài trời ven hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài tỉnh tham dự.
0: Đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 phần: trăng lên nơi thượng nguồn, muôn sắc màu hội tụ và bừng sáng miền di sản, quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và các câu lạc bộ văn hóa dân gian tham gia biểu diễn. Thông qua các tiết mục hát then, đàn tính, múa dân gian cùng nhiều hoạt cảnh bán thực cảnh, chương trình đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, lao động sản xuất và nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay nơi đại ngàn Việt Bắc. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc mà còn mở ra không gian kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch sau sáp nhập tỉnh. Trong định hướng phát triển mới, Hồ Ba Bể tiếp tục được xác định là điểm nhấn quan trọng của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng của tỉnh Thái Nguyên.
1: Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 18 tháng 5 sau khi 24 km còn lại của dự án đã hoàn thành. Tin của phóng viên Tuấn Long.
2: Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48 km. 24 km đầu tiên đoạn từ cuối tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 4. 24 km còn lại của cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk hiện cũng đã hoàn thành. Ban đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch dự kiến thông xe đoạn còn lại này bắt đầu từ 22 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026.
3: Và căn cứ trên cái tình hình thực tại, cơ quan quản lý đường bộ, rồi là Cục Cảnh sát Giao thông và Hội đồng kiểm tra người ta nghiệm thu cái mục tiêu và dự án của chúng tôi thông xe.
2: Cũng theo Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Xây dựng, dự án hiện chưa thực hiện thu phí do đang thi công xây dựng.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
0: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 89310006724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc trên và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.
1: Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, thì đến ngày 14 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 kWh. Và ngày hôm qua thì cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, cùng hai đối tượng khác trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước đó, ba bị can khác trong vụ án này cũng đã bị khởi tố. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Israel ngày hôm qua tuyên bố cuộc tấn công một ngày trước đó tại Gaza đã tiêu diệt chỉ huy cánh quân sự của Hamas. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel hạ sát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo tuyên bố của quân đội Israel, Isadin al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại thành phố Gaza hôm 15 tháng 5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza đã xác nhận về cái chết của ông al-Haddad. Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammed Sinwa vào tháng 5 năm 2025.
1: Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra vào chiều qua tại trung tâm thủ đô Bangkok khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Phóng viên Ngọc Diệp, Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
5: Có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong cho biết một sai sót mang tính hệ thống cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra khi hệ thống rào chắn đường sắt tại giao lộ đã không hạ xuống trước khi tàu chạy qua. Ông Siripong đã chỉ đạo cơ quan đường sắt nhà nước Thái Lan ngay lập tức tịch thu và phân tích dữ liệu hộp đen để kiểm tra tốc độ cũng như hành vi hãm phanh của lái tàu, đồng thời bàn giao toàn bộ phim CCTV của thủ đô và camera tại hộp điều khiển rào chắn cho cảnh sát để điều tra khoa học.
1: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Phóng viên Bá Thi thông tin.
6: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24 tháng 4 vừa qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25 đến 90%.
1: Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision Song Contest sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt.
0: Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp tới 30.000 người. Giới chức Áo cho biết đã chuẩn bị an ninh toàn diện cho toàn bộ sự kiện quốc tế quy mô lớn kéo dài một tuần này. Cảnh sát quốc gia cho biết lực lượng này sẽ được đặt trong tình trạng báo động 24/7 sau khi tuần qua xuất hiện lo ngại về các cuộc biểu tình lớn và các sự cố liên quan đến việc Israel tham gia cuộc thi. Do có sự tham gia của Israel, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng thủ đô London của nước Anh có một ngôi trường mà tiếng đàn, lời ca và những ý tưởng sáng tạo vang lên mỗi ngày như một phần của nhịp sống học đường. Không chỉ dạy kiến thức phổ thông, nơi đây còn được xem là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật hàng đầu thế giới, từ âm nhạc đến điện ảnh. Điều đặc biệt hơn cả là cơ hội ấy mở ra cho mọi học sinh, bất kể hoàn cảnh kinh tế.
7: Buổi sáng ở trường Brit ở London bắt đầu bằng những âm thanh rất khác một ngôi trường bình thường. Trong hành lang, vài học sinh vừa đi vừa ngân nga những giai điệu mới tập. Sau cánh cửa phòng thu, những nhóm nhỏ chăm chú chỉnh từng nhịp beat. Không khí ấy khiến người ta có cảm giác nơi đây không chỉ là trường học mà là một sân khấu thu nhỏ, nơi mỗi học sinh đều đang thử vai cho tương lai của chính mình. Blue Crow, 18 tuổi, vừa luyện tập cho một buổi hòa nhạc vào tháng 5 tới, chia sẻ.
8: Đây là một nơi rất đặc biệt, gần như không có nơi nào khác bạn có thể học nhạc đại chúng với cường độ như thế này, và nghệ thuật cũng là trọng tâm chính của trường.
7: Trường Brit hiện có khoảng 1.500 học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 19. Các em vẫn học đầy đủ chương trình phổ thông của Anh như mọi trường khác, nhưng âm nhạc, sân khấu hay sản xuất sáng tạo mới là trục chính định hình hành trình học tập. Điều đặc biệt là ngôi trường này hoàn toàn miễn phí. Khoảng 80% kinh phí đến từ nhà nước, phần còn lại từ các nhà tài trợ. Chính điều đó đã mở cánh cửa cho những tài năng trẻ mà nếu không có thể sẽ không bao giờ chạm tới sân khấu.
9: Gia đình tôi không có điều kiện kinh tế dư giả, nhưng bố mẹ luôn cố gắng để tôi được theo đuổi sáng tạo. Vì thế được học ở một nơi mà tiền bạc không phải là rào cản, với tôi là điều tuyệt vời.
7: Những câu chuyện như Naomi không hiếm ở đây. Từ ca sĩ Adele, Amy Winehouse đến Tom Holland, nam diễn viên nổi tiếng với vai người nhện, tất cả đều từng đi qua những hành lang của trường. Trong triết lý giáo dục của ngôi trường, tài năng thôi là chưa đủ, mà quan trọng là sự tử tế. Mỗi người một con đường, nhưng đều bắt đầu từ cùng một điểm. Một ngôi trường tin rằng tài năng không nên bị giới hạn bởi hoàn cảnh.
1: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua tại tỉnh Điện Biên diễn ra lễ khai mạc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026 với sự tham gia của 23 đội bóng nam nữ mạnh trên cả nước. Các trận đấu vòng bảng sẽ được tổ chức liên tục từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 5. Vòng chung kết tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12 tới. V-League tối qua tiếp tục với các trận đấu, câu lạc bộ Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trên sân của Sông Lam Nghệ An, trong khi Hải Phòng và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hòa nhau 1-1 ở trận đấu cùng giờ. Đêm qua U17 Việt Nam và U17 Australia gặp nhau ở tứ kết U17 châu Á. Dù đã rất cố gắng nhưng U17 Việt Nam đã không thể viết tiếp nên lịch sử khi để thua U17 Australia với tỷ số 0-3. Trận chung kết Cúp FA tối qua diễn ra Chelsea và Manchester City đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Manchester City và bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 giúp Man City vô địch FA Cúp mùa giải 2025-2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù không có tuyên bố mang tính bước ngoặt và cũng không có thỏa thuận lịch sử được ký kết, nhưng chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài gần 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc được đánh giá mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác.

0: kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Bởi trong bối cảnh chiến sự Iran phủ bóng lên thị trường năng lượng, cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, việc hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đều phát đi thông điệp hòa dịu cho thấy là hai bên đang nỗ lực kiểm soát rủi ro và định vị mới cho mối quan hệ song phương trong giai đoạn tới. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
1: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là xung đột tại Iran và các tranh chấp thương mại song phương kéo dài. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sử dụng cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng để định vị quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình khuôn khổ mới cho quan hệ Mỹ-Trung là không chấm dứt cạnh tranh chiến lược, nhưng tìm cách đặt cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát được. Điều này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng một điểm tham chiếu bền vững cho quan hệ song phương vượt ra ngoài tính ngắn hạn của các hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington tiếp cận vấn đề theo cách khác. Thông cáo của Nhà Trắng không đề cập tới khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhấn mạnh tới quan hệ thương mại và tôn trọng lâu dài như nền tảng cho tương lai cùng có lợi. Dù còn có sự khác biệt, nhưng việc hai nhà lãnh đạo cùng lựa chọn ngôn từ hòa dịu hơn trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này cho thấy cả hai bên đều có lý do để tránh leo thang căng thẳng. Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang chịu áp lực phải duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh chiến sự Iran khiến giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Một cuộc đối đầu mới với Trung Quốc vào thời điểm này có thể tạo thêm cú sốc đối với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cần một môi trường quốc tế ổn định để phục hồi tăng trưởng, thu hút đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp sau giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm. Trong bối cảnh đó, kinh tế thương mại tiếp tục đóng vai trò chất keo kết nối quan hệ Mỹ-Trung. Sự hiện diện của 17 lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp lớn của Mỹ như Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump cho thấy giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên hàng đầu. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc tham gia hội đàm cũng có mặt nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại và kinh tế. Dù chưa công bố chi tiết các thỏa thuận mới, hai bên đã nhất trí nỗ lực duy trì và gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh đạt được sau cuộc chiến thuế quan năm ngoái. Điều này phản ánh thực tế rằng, bất chấp cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc. Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh lần này dù không tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ-Trung, các bất đồng về công nghệ, an ninh, chuỗi cung ứng, vấn đề về lãnh thổ Đài Loan sẽ chưa thể giải quyết ngay trong một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng điều quan trọng là cả hai bên hiện đều nhận thức rõ cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện. Có lẽ vì vậy mà mục tiêu thực tế nhất của hội nghị lần này không phải là giải quyết cạnh tranh, mà là duy trì cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát. Và ít nhiều, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này đã giúp hai bên định vị tầm nhìn mới cho mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh dài hạn giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức. Sau gần một năm vận hành với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đã đi vào ổn định, gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2 năm 70 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Một lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp hơn 30.000 người. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
17: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh

0: Quân đội nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 5 năm 2011, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội được thành lập. Từ đó đến nay, tiếp nối truyền thống những phóng viên áo lính can trường năm xưa, những phóng viên biên tập viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân vào những nơi gian khổ nhất để đưa ống kính và micro đến gần hơn với cuộc sống của bộ đội và nhân dân. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Đường nghề của tác giả Minh Hương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Toàn ơi, em mang một chiếc cúp giải báo chí quốc gia của em xuống sảnh sự kiện tầng 1 để trưng bày cùng bộ sưu tập giải thưởng báo chí của trung tâm nhé. Từ đề nghị của người đang trang trí sảnh sự kiện của cơ quan, tôi vội mang chiếc cúp của mình xuống sảnh tầng 1. Mấy ngày nay, cơ quan tôi đang gấp rút trang trí cho buổi lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Vậy là Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nơi tôi đang công tác, đã thành lập được 15 năm. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn lao với toàn thể cán bộ và nhân viên, người lao động của Trung tâm. Và mỗi lần có sự kiện, đương nhiên rồi, Trung tâm tôi thường trải thảm đỏ từ sảnh đón tiếp, dẫn vào thang máy, lên tới chỗ tổ chức sự kiện. Thường là trường quay hoặc hội trường lớn. Hôm nay cũng vậy, sau khi đặt chiếc cúp vào bộ sưu tập giải thưởng thành tích của Trung tâm, tôi sải bước trên tấm thảm đỏ vừa mới trải chuẩn bị cho buổi lễ. Êm ái quá. Bất chợt, tôi nghĩ đến những con đường mà cánh phóng viên, biên tập viên chúng tôi đã đi qua trong những chuyến tác nghiệp mà tôi hay gọi trong tâm niệm là đường nghề. Các đồng chí ạ, nếu đường đời là một hành trình dài của số phận, thì với những người làm báo còn có một con đường khác, đường nghề. Một con đường không đo bằng cây số đã đi, mà bằng những điều đã trải qua, những con người đã gặp và những lần tự mình bước tiếp sau những áp lực va vấp. Đường nghề của một nhà báo quân đội không bằng phẳng. Đó là những chuyến đi nối dài từ thao trường đến biên giới, từ vùng lũ đến đảo xa. Có khi tác nghiệp giữa cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi, có khi lênh đênh nhiều ngày trên biển chỉ để nắm bắt một khoảnh khắc, một câu chuyện xứng đáng được kể lại. Có những trải nghiệm không thể học từ sách vở, chỉ khi cùng ăn, cùng ở với bộ đội những ngày gian khó mới hiểu vì sao sự kiên cường của người lính luôn khiến người khác nể phục. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã tôi luyện một phóng viên trẻ ngày nào trở nên cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Đi qua nhiều cung đường, tôi mới hiểu, nghề không chỉ cho mình một công việc để làm, mà còn âm thầm tạo nên con người mình sau từng năm tháng. Dòng suy nghĩ đưa tôi về chuyến tác nghiệp trong bão lũ đầu tiên. Với tôi, đó là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Ngày đó, cách đây 13 năm, khi kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ra đời, tôi trúng tuyển vào kênh sau 2 vòng phỏng vấn. Công tác được hơn một năm, tôi được phân công đi tác nghiệp tại vùng lũ. Tôi nhớ như in hôm đó, tầm hơn 10 giờ tối, hai vợ chồng tôi vừa khuân một đống thực phẩm ở siêu thị về.
2: Mưa to quá anh ạ.
1: Ê, ê, để anh. Bầu bí đừng có xách nặng em. Anh nói bao nhiêu lần rồi, đưa đây nào.
2: Đây, anh ơi, lúc ở siêu thị thì cái gì cũng muốn nhặt, nào là tôm, nào mực, nào sườn. Giờ mới thấy vợ chồng mình mua hơi nhiều anh ạ.
1: Kỷ niệm một năm ngày cưới, cũng là sinh nhật em, mua nhiều cho bạn bè ăn tẹt ga em ạ.
2: Bụng nặng nề rồi, nên em chỉ phụ anh thôi đấy.
1: Dạ yên tâm, mai ngày nghỉ, không vướng bận công việc, anh sẽ vào bếp. Anh sẽ làm bếp trưởng, kiêm luôn nhân viên chạy bàn. Em và con ấy chỉ cần đi lại cổ vũ rồi, cả thế giới là cứ để anh lo, thế được chưa?
2: Định vừa thôi ông tướng.
1: Ừ.
2: Ô, anh ơi,
1: hả?
2: Bé Bông cũng hưởng ứng hay sao mà đạp đạp anh này.
1: Đâu đâu?
2: Đây đây.

0: Bắt đầu lên đường rồi. Sếp gọi bảo anh 30 phút nữa, kíp phóng viên bọn anh sẽ lên đường em ạ.
1: Nhưng tại sao lại là anh mà không phải là người khác?
0: Anh không hỏi sếp, nhưng anh nghĩ là sếp cũng đã cân nhắc trước khi giao nhiệm vụ rồi. Anh là phóng viên trẻ, khỏe, giàu nhiệt huyết.
1: Nhưng mà anh đã đi tác nghiệp bão lũ bao giờ đâu? Đó là vùng nguy hiểm trong khi anh chưa có kinh nghiệm.
0: Thì ai chả phải trải qua lần đầu tiên rồi dần dần mới có kinh nghiệm. Giống như trước khi đến với mối tình đầu, ai có kinh nghiệm yêu đương, đúng không nào?
1: Em không đùa đâu. Anh đến những nơi thiên tai, bão lũ, em lo lắm.
0: Vợ này, những người lính đã bắt đầu lên đường đến với bà con vùng lũ rồi. Anh là một phóng viên truyền hình quân đội, anh không thể nào ở nhà. Phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc là nhiệm vụ của những người lính, trong đó có anh.
1: Vậy còn gia đình, còn vợ con thì sao?
0: Anh xin lỗi, thông cảm cho anh nhé. Bữa tiệc ngày mai mình hoãn lại đã. À hay là cứ tổ chức đi. Anh nhắn bạn bè đến, mỗi người một chân một tay
1: nhé. Anh không nghĩ cho bản thân mình thì anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Em bầu bí sắp sang tháng thứ 9 rồi. Bác sĩ bảo từ bây giờ em có thể trở dạ bất cứ khi nào.
0: Anh hiểu. Anh gọi mẹ lên với em nhé.
1: Thôi, mẹ đang ở quê, em không thích phiền đến mẹ. Em chỉ cần anh ở nhà với em thôi.
0: Anh xin lỗi, nhưng đồng bào đang gặp nạn, bộ đội đã lao vào vùng lũ, nhiệm vụ sếp cũng đã giao, anh ở nhà làm sao được. Thôi, anh vào lấy mấy bộ quần áo rồi ra đi cho kịp giờ. Em này, đừng giận anh nhá, anh đi sẽ về sớm thôi. Bé Bông ơi, bé Bông cứ nằm im ở trong ấy nhá, chờ bố đi đưa tin bài vùng lũ về rồi hãy ra nhá. Ở nhà đừng có quấy mẹ nghe chưa.
1: Anh có bao giờ nghĩ cho mẹ con em đâu. Lúc nào cũng công việc, công việc là nhất.
0: Anh xin lỗi, nhiệm vụ đột xuất, có ai muốn thế đâu. Thôi, nghe anh đi nhé. 30 phút nữa xe xuất phát từ trung tâm, anh không đi bây giờ thì muộn mất. Thôi nào, đừng khóc nữa, anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.
1: Anh đi, nhớ cẩn thận đấy.
0: Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã tới cơ quan. Và đúng 10 phút sau, chiếc xe Innova biển đỏ mang logo Quốc phòng Việt Nam rời trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, lao vào đêm tối. Hướng chúng tôi đến là vùng núi Lào Cai, nơi bản kéo đang chìm trong lũ quét. Quân khu 2 đã triển khai cho bộ đội lên đó trước. Trên chuyến xe tác nghiệp của trung tâm phát thanh truyền hình quân đội là một ekip gồm 4 người. Ngoài anh Hà, cán bộ đường lối ra, có 3 phóng viên: anh Thế Long, phóng viên phát thanh quân đội; anh Nguyên Thắng, quay phim; và tôi, Huy Toàn, phóng viên truyền hình, người ít tuổi nhất. Trong ekip này, chỉ có duy nhất tôi chưa từng tác nghiệp bão lũ thiên tai lần nào. Ngồi trên xe, nghĩ lại lúc tôi xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của vợ, tôi thấy áy náy quá. Tôi liền thăm dò những đồng nghiệp của mình. Các anh ơi, không biết chị nhà các anh thế nào chứ lúc em đi, vợ em khóc tu tu.
2: Bà xã mình ấy thì đặt phòng nghỉ ở Hạ Long rồi. Bọn trẻ con cũng chờ đến nghỉ hè để được nghỉ mát. Theo kế hoạch, mai là cả nhà mình đi Hạ Long đấy.
0: Thế chị nhà anh có kêu ca gì không ạ?
2: Ôi giời ơi, mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy.
0: Thế ạ?
2: Buồn nhưng mà không nói ra. Anh chỉ bảo là đi tác nghiệp bão lũ, xếp giao cho quay phim có kinh nghiệm. Đấy, như mình có kinh nghiệm thì mới phải đi.
0: À vâng.
2: Thế là vợ anh dặn là: anh ơi, vùng lũ nguy hiểm, nhưng mà anh nhớ an toàn phải đặt lên hàng đầu nhá. Thì anh mới bảo là: em dặn y như là thủ trưởng của anh. Xin tuân lệnh.
3: Vợ đấy, anh là tuyệt vời đấy anh ạ. Thế còn anh Long à?
4: Hả?
3: Bà xã anh thế nào ạ?
4: Ôi dồi, bà xã mình à?
3: Vâng.
4: Ôi bà xã mình ấy, thấy mình nhận lệnh lên đường thì chả vui quá chứ.
3: Vâng.
4: Chỉ mong tống mình đi cho khuất mắt thôi.
2: Thế à?
4: Nói đùa vậy thôi, chứ nghe mình nói đi nhiệm vụ đột xuất ở vùng lũ ấy, bà xã quá quen rồi. Nhanh nhẩu đi gấp xếp quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt và một túi thuốc.
2: Ôi
4: rồi, nào là thuốc dị ứng này, thuốc tiêu hóa này, thuốc hạ sốt, thuốc bổ, các kiểu thuốc.
2: Sướng
4: nhỉ. Mình bảo: em định tống anh đi luôn hay sao mà sắp nhiều đồ thế này? Bà xã bảo chứ: tống được thì đã tống rồi, đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, về ốm yếu hay sứt mẻ ở đâu là chết với tôi đấy. Mình bảo vợ mình ấy là người yêu nước nhất, vì lúc nào cũng muốn chồng khỏe. Mà lính thì khỏe để làm cái gì? Khỏe để bảo vệ tổ quốc chứ còn làm cái gì nữa.

0: Chuyện dâm gian một lúc, anh em chúng tôi tranh thủ chợp mắt. Xe chạy trong đêm, đường vắng nên khá nhanh. Tôi tỉnh dậy khi thấy sốc nảy người.
1: Ui, đường sốc quá anh ạ.
2: Ôi trời, dậy rồi đấy à?
0: Vâng.
2: Đúng là tuổi trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ tiết cho lò thế.
0: Anh ơi, mày tên đến đâu rồi ạ?
2: Lào Cai rồi.
0: Lào Cai rồi ạ?
2: Ừ, hết đường to rồi. Bắt đầu rẽ vào con đường độc đạo, dẫn vào bản.
0: À.
2: Anh hướng tham mưu trưởng trung đoàn thì tả là cái con đường này dài cỡ hơn chục cây số. Một bên núi cao, một bên thì vực sâu.
0: Ừ.
2: Có những đoạn dốc quanh co, nhiều khúc cua tay áo. Thỉnh thoảng có đoạn đất đá trên núi lăn xuống. Úi dồi, nên là anh em là phải cẩn thận đấy.
1: Trước mặt đây này, đất đá trên núi lăn xuống. Ôi, nhiều quá. Chắc mới lăn xuống vì không nhìn thấy lốt xe của bộ đội như những đoạn trước mình đi ạ.
2: Đây đây, có phải là xuống khuôn đá sang một bên không hả anh Hà ơi?
1: Ôi giời ơi, tay không thì khuôn đến bao giờ.
2: Nhưng mà
1: cái này phải có công binh mới làm được.
2: Nhưng mà liệu xe mình có qua được hay không ấy chứ?
1: Chắc là qua được mà. Xe mình gầm cáo, mọi người cứ ngồi yên.
0: Nói là vậy, nhưng đi tầm 6-7 cây số nữa, bỗng dưng anh Tài khựng lại.
1: Sao đây ạ?
2: Anh ơi, sao lại khựng xe gấp thế?
1: Úi giời, suýt chết ạ.
2: Nhưng mà
1: sao thế? Úi giời
0: ơi,
1: có đường đâu ấy?
2: Đâu?
0: Đường.
2: Úi giời.
0: Úi giời, sạt cả một đoạn đường.
2: Số xem như thế nào?
0: Vâng.
1: Kinh khủng, sạt cả một đoạn dài. Úi giời, chín rồi.
2: Đúng là bó tay rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh Hà?
1: Từ chỗ biển báo bản kéo cách 13 km, mình đi được tầm 7-8 cây rồi. Giờ tầm 5 cây nữa thôi.
2: Được giá như thế này có khi phải quốc bộ thôi. Nhưng mà bằng giá nào cũng phải vào bản trước khi trời sáng, để con làm tin, đưa vào bản tin buổi sáng cho nó kịp chứ.
0: Anh Hà ơi, thế anh ở lại, chúng em đi bộ nhá.
1: Ô sơ kê, đành vậy chứ biết làm sao. Đường này sẽ chịu rồi.
0: Ba lô quân tư trang, đồ nghề tác nghiệp được mang xuống. Đường rừng núi tối đen như mực. Ba anh em chúng tôi, mỗi người một đèn pin, căng mắt ra nhìn đường.
2: Anh Long này, em đã gọi anh Hướng tham mưu trưởng trung đoàn cho xe ra đón anh em mình rồi. Nhưng mà họ nói anh em đang dồn hết tốc lực tìm kiếm, cứu dân mà xe bây giờ cũng không ra được. Nhiều đoạn sạt lở lắm. Quốc bộ bây giờ là an toàn nhất anh ạ.
0: Nhưng mà đi với tốc độ này, liệu anh em mình có tới được bản trước khi trời sáng không hả anh?
2: Hy vọng là kịp đưa tin vào bản tin đầu ngày.
0: Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy ạ.
2: Thì tăng tốc lên một chút chứ biết làm thế nào.
0: Anh Thắng.
2: Gì?
0: Đưa em vác máy quay cho.
2: Thôi không cần đâu, tôi tự mang được.
0: Ôi anh ơi, đất đá vẫn tiếp tục rơi từ trên núi xuống
2: kìa. Cẩn thận đấy.
0: Anh ơi, sợ quá cả ạ.
1: Anh em
2: giữ cái máy đi.
1: Vừa đi vừa quan sát đất đá từ trên núi rơi xuống đi nhá. Vâng. Đừng đi quá ra mép trái đường, dễ sạt lở lắm.
0: Vâng ạ.
2: Vâng.
0: Càng vào sâu bên trong, đường càng xấu. Nhiều đoạn đất bở ra, sạt lún thành một vũng trũng hẳn xuống. Có đoạn núi lở, trôi đất đá xuống thành từng ụ lớn. Đi được tầm hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi thấm mệt. Bỗng nhiên, một khối đất đá lớn từ trên núi đổ xuống, khiến anh em chúng tôi tránh không kịp. Như ba người tí hon bị một thúng đất khổng lồ ụp xuống. Chúng tôi tối sầm mặt mũi. Tôi sau khi bị đất trùm lên người, lồm cồm bò dậy.
1: Anh Long. Anh Thắng. Anh đâu rồi ạ?
3: Anh đây Toàn ơi.
1: Anh Long. Anh có sao không ạ?
3: Anh không sao. Ai ơi. Hơi đau.

0: Đèn pin của anh Văn đi đâu không thấy. Em soi khắp nơi xem nào.
1: Dạ vâng.
2: Anh Thắng ơi, anh ở đâu? Anh Thắng ơi, lên tiếng đi, đừng làm bọn em sợ. Anh Thắng ơi. Anh Long ơi, em soi khắp cả rồi không thấy anh Thắng đâu ạ.
0: Cũng không thấy máy quay đâu cả. Lạ thật đấy. Tự dưng cả người cả máy quay biến đi đâu mất rồi.
2: Anh Thắng đi trước em. Quay phim nên là khi nào anh ấy cũng nhanh chân đi trước. Anh Long ơi, anh nhìn xuống vực kia có khi nào.
0: Phủi phủi cái mồm cậu.
3: Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi, đừng đùa dai nữa Thắng ơi.
2: Anh Thắng ơi, anh ở đâu ạ? Lên tiếng đi anh ơi. Anh Thắng ơi, anh đừng bỏ đi đi nhá. Đừng làm em sợ anh Thắng ơi.
3: Thắng ơi, em ở đâu? Thắng ơi, lên tiếng đi Thắng ơi.
2: Anh Thắng ơi.
1: Đau quá. Mày máy quay đâu? Máy quay mày quá. Vẫn còn hoạt động được. Mày quá.
2: Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi.
1: Anh Long, Toàn đang gọi mình.
4: Anh Long ơi, Toàn ơi, em ở đây.
2: Anh Long ơi, hình như em nghe thấy tiếng anh Thắng ạ.
1: Anh đây, ở dưới này, dưới này.
0: Đúng rồi.
2: Anh Long ơi,
0: Thắng,
2: em nghe thấy tiếng anh Thắng ở dưới này.
0: Thắng ơi, lên tiếng đi, Toàn.
1: Dạ.
0: Soi đèn.
1: Anh Long ơi, đây đây, dưới này. Anh Long.
0: Kia rồi, Thắng bị kẹt giữa hốc đá và một cái cây đổ. Thắng. Ở nguyên đấy anh xuống nhá.
2: Anh Long ơi, anh cẩn thận đấy ạ. Đất đá vẫn đang tiếp tục sạt đấy ạ.
0: Được rồi. Thắng, em ở dưới này. Anh với thằng Toàn cứ lia đèn tìm em trên kia. Có sao không? Có gãy xương ở đâu không? Ôi dồi ôi, chán chảy máu rồi đây này.
1: Em

0: Tôi kéo anh và Thắng lên.
1: Vâng.
0: Cẩn thận, đất vẫn tiếp tục sạt đấy.
1: Anh Long ơi, anh đưa em ạ. Rồi, cầm chặt tay em nào. Nào, hai, ba, lên này. Anh Thắng, anh cầm chặt tay em. Hai, ba, lên.
2: Cảm ơn em.
1: Anh Thắng ơi, anh đây rồi.
2: Gì đây? Ôi, cái thằng này làm cái gì ôm chặt thế?
1: Anh làm em lo. Em tưởng anh rơi xuống vực rồi.
2: Ôi, cái thằng Hâm, tưởng tượng vớ vẩn. Chết không dễ như thế đâu. Anh mày cao số lắm.
0: Đừng có mà to còi nhá. Hôm nay ấy, các cụ nhà ông gánh còng lưng rồi đấy. Thôi nào, tiếp tục lên đường.
2: Vâng, đi anh.
3: Quốc bộ hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi tới bản kéo lúc tăng tảng sáng. Mọi thứ hiện lên ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùn đất dội xuống và cuốn mọi thứ theo. Những căn nhà gỗ xô nghiêng, nồi niêu, song chảo, một bức ảnh gia đình, một chiếc áo đồng phục học sinh, chiếc dép trẻ em trôi theo dòng bùn. Không khí tang thương bao trùm bản làng. Bộ đội đang gấp rút tìm kiếm nạn nhân mất tích.
4: Ôi giời ơi, các chú bộ đội ơi, các chú tìm chồng con cho tôi.
5: Dạ, chúng cháu vẫn đang tìm kiếm.
0: Chúng cháu đang tìm kiếm cô ạ.
4: À Lử ơi, à Su Ma Mì ơi, đâu hết cả rồi. Về với mẹ đi các con ơi, mẹ đi. Ông bảo ông đi cứu con, thế mà bây giờ mấy bố con đi hết rồi. Đừng bỏ tôi một mình.
0: Khủng khiếp quá anh ạ. Em không tưởng tượng nổi. Anh kìa, anh nhìn xem, người đàn ông kia đang làm gì mà cứ cào đống đất đá đấy ạ. Tay anh ta tóe máu ra rồi.
6: Chắc tìm người thân đấy.
0: Để em lại hỏi. Anh ơi, anh đang làm gì thế ạ?
6: Tìm
0: gì ạ?
6: Tìm mẹ, tìm vợ, tìm con. Đâu hết rồi? Đâu hết cả rồi? Còn chỗ này tôi phải tìm.
0: Anh ơi,
6: tôi phải đào.
0: Kìa anh,
6: tôi phải đào.
0: Bàn tay của anh tươi máu ra rồi. Anh ơi, cứ thế này anh bị nhiễm trùng mất.
6: Nhưng thứ quý giá nhất đã không còn. Tôi còn gì để sợ? Kìa để anh, mất được anh. Tôi còn gì để mất được?
0: Anh ơi,
6: còn gì để mất?

0: Toàn. Toàn.
1: Dạ.
0: Anh xong cụm kia rồi, bắt đầu quay dẫn hiện trường để kịp gửi tin về nhá.
1: Vâng ạ. Anh lấy hậu cảnh ngôi nhà bị xô nghiêng, một nửa nằm ở dưới bùn kia rồi à. Anh lia máy sang người đàn ông đang tìm kiếm trong đống bùn đất này rồi.
0: Được rồi, em nháp kịch bản hiện trường trong đầu chưa?
1: Em... rồi ạ.
0: Rồi, tốt rồi. Đứng dịch trên bên này.
1: Vâng.
0: Rồi. Máy xong.
1: Thưa quý vị khán giả, thưa quý vị, tôi đang đứng tại bản kéo. Nơi đây, đêm qua đã xảy ra một vụ lũ quét. Không còn gì cả. Người đàn ông phía sau tôi đã mất tất cả. Mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.
0: Cắt. Toàn, em làm cái gì thế? Giọng run như thế thì ai mà nghe được. Đừng có mít ướt như thế, tập trung vào nội dung đi.
1: Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi cho em làm lại.
0: Máy chạy.
1: Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng tại bản kéo. Trận lũ đêm qua đã cuốn hết tất cả. Người mẹ đây đã khàn cả giọng vì gào khóc, gọi chồng gọi con.
0: Cắt. Toàn, em bị làm sao đấy? Vừa dẫn vừa khóc đấy à?
1: Em không làm được anh ạ. Anh Thắng ơi, anh nhìn người mẹ kia đi. Bà ấy đang ôm cái dép nhựa của con mà gào khóc cái kìa. Làm sao em có thể đứng đây nói như một cái máy khi tim em đang bị thắt lại thế này? Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh hoàng thế này.
0: Bây giờ sao? Có phải chờ em khóc xong không? Hả?
1: Cảnh tượng ở đây, em không cầm lòng được.
0: Anh Long, anh vừa dẫn hiện trường phát thanh phải không?
2: Ừ, anh dẫn xong rồi.
0: Anh có cách nào để Toàn nó không bị xúc động không ạ? Phóng viên dẫn hiện trường chưa nói được đã xúc động nghẹn ngào thế này thì dẫn làm sao được chứ?
2: Toàn.
1: Dạ.
2: Nhìn anh này, em nghĩ trước cảnh tượng ở đây anh không đau à? Em nghĩ anh và Thắng đây sắt đá à? Hả? Không đâu. Chúng ta đều là con người, đều có trái tim cả.
1: Nhưng sao các anh lại có thể bình thản quay phim ghi âm như thế?
2: Đó không phải là bình thản, đó là bản lĩnh. Với việc dẫn hiện trường, làm chủ cảm xúc rất quan trọng. Em có được thể hiện sự xúc động không? Có. Thậm chí rất cần là đằng khác. Nhưng phải ở chừng mực nhất định. Để làm gì? Để em có thể truyền đạt hết những điều muốn nói. Chứ em nói được 2-3 câu, cổ họng đã nghẹn cứng lại, thì nói làm sao được? Chẳng lẽ bảo khán giả chờ em khóc xong rồi em nói tiếp à? Nghe này, phóng viên xúc động khác với người thường ở chỗ. Người thường khóc rồi thôi, nhưng phóng viên phải biến giọt nước mắt đó thành sức mạnh của ngôn từ và hình ảnh.
1: Sức mạnh, ngôn từ và hình ảnh ạ?
2: Đúng. Nếu em chỉ ngồi đấy khóc thì em chỉ là một người dân tội nghiệp. Nhưng nếu em cầm mic lên, truyền được nỗi đau này vào phóng sự, truyền được sự nỗ lực của bộ đội trong việc tìm kiếm cứu nạn người dân vùng lũ, em sẽ khiến hàng triệu người cả nước cùng khóc, cùng xót thương và cùng chung tay giúp bản péo này hồi sinh. Đó mới là mục đích tối thượng của người làm báo mặc áo lính. Bây giờ thì em trả lời đi, em khóc để thỏa cảm xúc của riêng em hay khóc để cứu dân?
0: Toàn này, những khuôn hình anh ghi lại sẽ được phát sóng. Đó không chỉ là những nỗi đau buồn, mất mát, mà đó là nguồn động lực thôi thúc toàn xã hội chung tay hướng trái tim về vùng lũ để bà con được an ủi, được sẻ chia, em hiểu chưa?
1: Em hiểu rồi ạ. Các anh cho em vài phút để tĩnh tâm, rồi chuẩn bị lại máy, cho em dẫn lại ạ.
2: Đúng rồi, cố lên. Lúc này rất cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nên nhớ, em đang nói cho hàng triệu người đang hướng về vùng lũ, phải biết làm cách nào tiết chế cảm xúc, đúng hơn là làm chủ cảm xúc.
3: Trước đây, tôi từng dẫn hiện trường trong những giờ luyện tập của bộ đội tại thao trường, những hội thi, hội thao. Nhưng dẫn hiện trường vùng bão lũ với cảnh tượng đau thương trước mắt thì đây là lần đầu tiên. Bài học tiết chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc lần đầu tôi thực hiện. Mất mấy đúp quay, tôi đã làm chủ được cảm xúc của mình. Tin vùng lũ được anh em chúng tôi gửi về đều đều trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cứ 2 tiếng một tin cập nhật tình hình mưa lũ ở bản kéo. Và chương trình phát thanh quân đội ngày nào cũng có tin, bài về vùng lũ. Chúng tôi tác nghiệp liên tục, ghi âm, ghi hình và nhanh chóng dựng và gửi về phát sóng. Ở bản kéo mất mạng, chúng tôi phải mượn xe của người dân chạy ra phía ngoài đó cách khoảng 2 cây số mới gửi được file về trung tâm. Hôm ấy, khi anh Long chạy đi gửi file, tôi tranh thủ tìm kiếm hình ảnh để hoàn thiện phóng sự tiếp. Tôi thấy anh Hướng, tham mưu trưởng trung đoàn đang đi về phía hạ lưu. Tôi đi sau anh, tay cầm chiếc máy điện thoại quay lại dòng chảy của bùn đất và bước chân anh. Đột nhiên anh dừng lại, cúi xuống.

0: kéo một cái gì đó dưới bùn lên. Trời ơi, là một cháu bé, người dính đầy bùn đất.
1: Có người, một cháu bé.
0: Anh Hướng, trời ơi, một cháu bé bị ngâm dưới bùn. Để em kéo lên giúp anh ạ.
1: Cơ thể vẫn còn ấm, nhanh cùng anh đưa cháu bé lên chỗ khô ráo kia.
0: Vâng ạ. Để cháu nằm ở đây anh nhá.
1: Đặt nằm ngửa thẳng ra để anh xem nào.
0: Còn hy vọng không anh?
1: Cơ thể vẫn còn ấm, mà sao tim không thấy đập. Ép tim, tránh ra để anh. Trước tiên phải móc bùn trong miệng nó ra đã. Ôi trời, toàn bùn là bùn. Được rồi, ép tim thôi.
0: Vâng.
1: Một, hai, ba, bốn, năm.
0: Anh ơi, ép một lúc rồi thì hà hơi thổi ngạt. Anh Hướng hết ép tim, rồi đến hà hơi thổi ngạt. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Chốc chốc anh lại úp tay vào lồng ngực cháu bé, rồi lại tiếp tục làm. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi vội lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ấy. Lúc sau, cháu bé nôn ra bùn. Sống, sống rồi. Cháu bé sống rồi anh Hướng ơi.
1: Sống rồi. Cháu ơi, tỉnh lại đi. Để chú mang cháu lên chỗ quân y. Quân y đâu? Cấp cứu. Cấp cứu.
2: Anh Hướng bế thốc cháu bé trên tay, tức tốc chạy về phía bạt quân y dã chiến. Tôi giơ điện thoại lên, ghi lại hình ảnh đó từ phía sau. Ở phía trên, anh Thắng cũng đã chĩa máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Hai anh em chúng tôi không ngờ rằng sau này, khoảnh khắc chú bộ đội bế trên tay cháu bé được lôi từ dưới bùn lên, tức tốc chạy về bạt quân y trong vùng lũ lại có sức lan tỏa mạnh đến vậy. Phóng sự sau đó được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đã được rất nhiều đài truyền hình và các báo khác xin đăng lại. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, có sức lay động lòng người. Vợ tôi khi ấy đang nằm trong phòng chăm sóc sau sinh. Cô ấy xem phóng sự và gọi báo con gái tôi đã chào đời. Hai mẹ con luôn tự hào về bố, hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Sau này, phóng sự Vì nhân dân quên mình nói về những hy sinh của những người lính trong công tác cứu hộ cứu nạn bão lũ của anh em chúng tôi đoạt giải A, giải báo chí quốc gia. Chính là giải thưởng tôi vừa mang đặt xuống vào bộ sưu tập của trung tâm lúc nãy. Với những người làm báo chúng tôi, giải thưởng không phải là đích đến, mà đó là sự ghi nhận cho câu chuyện chúng tôi đã kể, là động lực để chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên đường nghề mà mình đã chọn, đã gắn bó. Cảm ơn những người lính nơi tuyến đầu đã không quản những hy sinh. Cảm ơn những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bên nhau. Cảm ơn gia đình đã là hậu phương vững chắc. Và cũng cần cảm ơn chính mình vì những cảm xúc nồng ấm còn giữ lại để tiếp tục được thổi vào trong những tác phẩm sắp tới.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đường Nghề với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam, nghệ sĩ Thanh Huyền, Lưu Hoàng, Hồng Phúc và Hồng Quang. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.
1: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.